0: Mit navn, det er stadig Chris Pedersen, og du lytter til K-Live. I tredje og sidste afsnit af vores haveserie skal vi gå en tur i haven. Der går Gustav Hagel en tur i Frederiksberg Have med Liv Aarstrup, som er chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen. Min gode kollega Gustav, han føler, han er kommet for langt væk fra naturen i sin hverdag. Men et tv-program fra 83, det bliver simpelthen gnisten, som antætter en, altså nærmest en besættelse af haver. For de her haver, de siger noget om, hvem vi er. De siger noget om, hvem vi er som samfund, og om vores forhold til mennesket og mennesket i naturen. Og derfor så sætter han sig i den her sommerserie for at gå en tur i tre forskellige haver, der alle sammen fortæller noget forskelligt om, hvordan vi tænker over haver i dag. Og så på hver sin måde, der tilbyder de også et svar på, om haven faktisk gør os lykkelige. Og den landskabelige park i hovedstaden, som altså er Frederiksberg Have, den giver baghave for flere millioner besøgende hvert år. Men er sådan en have i virkeligheden mere kultur end natur? Og hvis den er det, bliver man så overhovedet lykkeligere af det?
1: Jeg stiller med ud på vejen, fordi der er jo lukket ind til haven, eftersom kongefamilien er her. Og man kan ligesom se en slotsø, hvor at Gråsten Slot ligger nede for enden i en, sådan en munding. Og der er åkander. Åkander lidt ligesom i Monets store malerier.
2: Efter at have set programmet Dronning Ingrids Have i Gråsten fra 1983, hvor hun viser en meget ung Søren Ryge rundt i sin slotshave, er jeg blevet besat af haver. Så besat, at jeg har følt mig kaldet til at se slotshaven med mine egne øjne. Men hvorfor den her besættelse? Måske fordi jeg er kommet ret langt væk fra naturen i min hverdag. Jeg er ikke alene i min længsel efter naturen. 2/3 af os drømmer nemlig om hus og have, og derfor vil jeg gerne forstå, hvorfor vi har haver, hvor forskellige de kan være, og om vi faktisk bliver lykkeligere af dem. Så, skal vi gå en tur i haven? Mit navn er Gustav Hagel. Når jeg mærker længslen efter naturen, eller min eksistentielle tomhed, eller bare har tømmermænd, så er min go-to en tur i Frederiksberg Have i København. Det er en fabelagtig, romantisk landskabshave. Så jeg går derfor en tur i haven med landskabsarkitekt Liv Aarstrup, der er chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, hvor hun arbejder med vedligeholdelsen af blandt andet Frederiksberg Have. Og under vores gåtur fortæller Liv mig om de overvejelser, hun gør sig om at arbejde med en park, der på en eller anden måde er vores allesammens.

0: jeg har mit drømmejob. Der er noget, der er kæmpestort i at være landskabsarkitekt og få lov til at arbejde videre med de her haver. Der er også en legacy, der er afleveret. Og så synes jeg, der er den her anvendelse, vi har nu af publikum. Vi så under corona, hvor mange mennesker, der pludselig begyndte at komme i vores haver og nyde og bruge udrummene som sociale rum. Især, vi er i et område, hvor der virkelig er tæt bebygget, og hvor mange mennesker her. At folk har ikke en have og adgang til et grønt. Det er vores arealer. Det er statens arealer. Det er vores allesammens, vi stiller til rådighed for os alle sammen. Ikke? Det synes jeg er virkelig fedt. Jeg vil sige, vi fokuserer virkelig, virkelig meget på oplevelserne. Men det er også fordi, det er det, som landskabshaven er. Den er opbygget af oplevelser, så det er dem, vi ligesom vedligeholder.
1: Men så lad os lige prøve at, hvis vi går lidt videre ned her, altså lad os lige prøve at tale om det landskabshavens, du siger, den er bygget op af oplevelser. Hvad kunne det være for oplevelser?
0: Altså alle oplevelserne er ligesom konstrueret af nogle elementer. Vi kalder det scenerier, man skal næsten se det som sådan en teateroplevelse at gå i en landskabshave. Man kommer jo fra den her meget stramme havestil med barokhaverne, hvor havens formål var at fremvise magt. Man kan se det for eksempel op på Fredensborg, hvor man har et slot, og så ligger der sådan nogle alléer, der strækker ud i landskabet. Der viser du alle alléerne peger ind på slottet, på magthaveren. Det er at fremvise en magt, men også en magt over naturen og kunne styre de der stramme anlæg. Og så sker der en masse ting i vores verden. Altså, nogen peger tilbage på et jordskælv, der sker i Lissabon i 1730. Der kommer en hel masse nye tanker om, hvad mennesket er. At det er ikke kun magthaveren, der har værdi. Det er os alle sammen med modifikationer. Det er ikke tralle og små børn og fruentimmer og den slags. Men ellers så er der lige pludselig flere, der har noget at skulle have sagt og har en betydning. Og hele den der sjælfulde oplevelse, det er at stå i naturen. I virkeligheden, det der jordskælv, det får folk til at sætte spørgsmålstegn ved Gud, og forståelsen af, hvorfor er vi her? Hvorfor passer han ikke på os, når 30.000 mennesker kan blive slået ihjel på den måde? Og så begynder man i virkeligheden at sige, hvor er det, man møder Gud henne? Altså, alting peger på, at individet får større betydning. Og i landskabshaven, der skal individet gå en tur og leve både med, hvad kan man sige, sig selv, og få den der oplevelse af, hvem er jeg, hvad er jeg? Stille de store spørgsmål i livet. Man skal ind i en mørk plantning og sige, hvor er døden, hvad er jeg her for? Man skal opleve det der lidt sublime og sige, også hvis man står på en høj bro, og der er dybt ned. Man skal, det er virkelig det, der ligesom, ja, manifesterer sig i de her landskabshaver, som Frederiksberg Have og Søndermarken er, ikke?
1: Jeg er meget interesseret i de romantiske tanker, Liv fortæller om, hvordan mennesket og dets følelse kommer i centrum, og at man hele tiden skal konfronteres med sin eksistens i sådan en have. Så for at blive klogere, ringer jeg til Christine Viren. Hun er formidlings- og kampagnechef i Realdania, uddannet arkitekt, og så har hun også læst landskabsarkitektur.
2: Hej Christine.
1: Hej Christine, det er Gustav Hagel.
2: Hej Gustav.
1: Jeg spørger Christine Viren, hvordan tankerne bag den romantiske have opstår.
2: Jamen, det er jo tit mange af de her strømninger, de kommer jo som modreaktion på noget andet. Og romantikken kommer jo oven på oplysningstiden, hvor det meget sådan var logik og systemer og optimering. Vi får også industrialiseringen der, så det er jo faktisk sådan den første tid, altså det første rul tilbage i nyere tid, hvor vi sådan savner naturen. Og det er jo sådan ligesom en bevægelse, der siger, jamen, vi bor jo ikke kun op i hovedet og er fornuftsmennesker. Vi har også rigtig meget følelsesliv. Og det kommer jo til udtryk både i litteraturen og kunsten og vores arkitektur. Og især også med haverne. Og det er jo det, vi ligesom kigger sådan så længselsfuldt efter i romantikken. Den der tabte for natur og den der fortabte menneske, der ikke længere har kontakten til naturen. Og det er det, vi kunne bruge de her haver, som jo i første omgang bliver etableret. Så rev man jo barokhaver op i adelens haver eller kongens haver, og så ligesom etableret områder med det her romantiske havearkitektur, fordi det blev topmoderne, og man synes, det svarede på alt det, vi havde brug for i romantikken, ikke?
1: Men begynder man på et tidspunkt som by at tænke i grønne områder for beboerne i byen?
2: Ja, det gør man jo. Altså netop fordi de første parker, jamen sådan bare tænk på Kongens Have. Det var jo Kongens Have, der måtte du bare gå ind. Men det er jo sådan det der med at sige, altså ja, man laver med romantikken, begynder man faktisk også i senromantikken at lave nogle af de her parker mere offentlige med promenader, der er tilgængelige osv. Men det er stadigvæk sådan lidt for de få, fordi vi har jo ikke særlig meget fritid. Men med sådan hele folkesundheden, der begynder at være fokus på fra 1800-tallet og frem, der får vi jo sådan, vi får os friluftsråd, vi får meget af det her med at træde ud, og vi begynder også at få lidt mere tid. Og der begynder man jo at få nogle parker og nogle grønne lunger, dels for, at vi bor simpelthen så trangt i byerne, og der er jo arkitekter og læger, der gør opmærksom på, at der er simpelthen så dårlige boliger med så dårligt indeklima, og der er så meget forurening, så det er simpelthen nødvendigt, at vi har nogle grønne lunger, kalder de det jo, til en start. Det er sådan de første folkelige parker, og så kan man sige, med hele arbejderbevægelsen, så begynder vi jo også at få de parker, altså folkeparker eller byparker, hvor vi godt kan tage hen og dyrke noget fællesskab, men hvor vi også kan forsamle os. Og så til i dag, der kan man jo sige, parkerne rummer ret mange af de her forskellige elementer igennem tiden, plus vi så prøver at hælde noget mere natur ind i den også, ikke?

0: Frederiksberg Have rummer mange små kroge, fortæller Liv mig. Og det er også en af de ting, jeg selv holder mest af ved haven. Men nu er hun jo den professionelle, så jeg spørger hende. Har du et yndlingssted i haven?
1: Ja, skal vi gå herhen?
0: Ja.
1: Du vil næsten lige være her. Vi går frem, og jeg kigger lidt til højre og venstre, for jeg skal stå lige i aksen.
0: Lige i aksen?
1: Lige i aksen. Og hvis man står lige i aksen, så er man dernede af Andebakkeøen, og deroppe ligger slottet. Og det her, der står vi lige præcis her, hvor man fornemmer havens elle.
0: Vi står nu midt i Frederiksberg Have. Man kan fornemme de linjer, som løber gennem haven med det gule slot på toppen af bakken, som ser ned på en lille hvid bro. Og man kan se det kinesiske lysthus, der med sine skarpe røde og gule farver lyser op i parken og spejler det romerske Apis-tempel, der skutter sig mellem træer. Rundt om os slanger åger sig, og på plænen op mod slottet står store lindetræer fra 1690'erne plantet i rækker. Lidt ligesom grønne flødeboller på et konditorifad.
1: Jeg synes simpelthen, når man går op blandt de træer, så får man virkelig en fornemmelse af, hvor gammel den her have er. Ja, det er bare smukt. Det er så smukt. Come to my garden,
0: let the stars fill your eyes. Vi startede hele den her haveserie med at besøge en vild have i Søborg. Og 28% af haveejere har faktisk inkorporeret vild med vilje i deres private have. Så jeg gad godt vide, om Frederiksberg Have, der jo er en offentlig have, gør sig de samme overvejelser. Jeg spørger Liv.
1: Vi kalder det ikke vild med vilje. Det vi i virkeligheden tænker på, det er rigtig meget biodiversitetsfremme. Altså vi i virkeligheden tænker i, hvordan kan vi skabe levesteder? Vi kan ikke gå ud og sætte 1000 sommerfugle ud, men vi kan måske skabe nogle levesteder, så sommerfuglene selv kommer.
0: Ja.
1: Vi har rigtig meget fokus på, at vi i haverne har nogle gamle træer. Men dem, vi kigger på herover, der kan du se, de har forskellig højde. Og hvis du kigger på den, der står nærmest kanalen, så har vi faktisk skåret den nærmest ned i halv højde efterhånden. Og det er fordi kronen den dør bid for bid, fordi træet får sværere og sværere ved at trække vand op i kronen og næringsstoffer fra jorden. Ikke? Og det vil sige, at vi skærer i virkeligheden træet ned bid for bid, i stedet for at sige, okay, nu er du ved at dø, nu fælder vi dig. Så skærer vi i stedet for fra toppen, fordi vi kan se, der er masser af liv i sådan et træ, og vi ved også ud fra sådan en måling i forhold til biodiversitet, at hvis et træ bliver omsat af alle mulige biller og larver osv., mens det står op, så er der mange flere arter, der får gavn af det, og det går også meget langsommere, den omsætning, der er. Hvis vi fælder den og lægger den ned og lader noget spise af den, så er den væk efter et par år. Men er sådan en der, den kan stå måske 20 år endnu.
0: Når vi på den ene side taler om vild med vilje og menneskets behov for natur, men samtidig taler om oplevelser og scener, kan jeg ikke lade være med at spørge Liv, om det overhovedet er natur, eller om haver i virkeligheden altid vil være en form for snyde natur.
1: Det er jo elementer af natur, men rammet ind i den der kulturfortælling, der er lavet af kunst, er indover. Det er holdt, det er vildt, og det er også det, der er særligt ved de landskabelige haver, at naturen var absolut et forbillede. Men det blev kunsten, der blev styrende for indretningen. Og de er mere kunst, end de er natur.

0: Men har det så stadig en positiv effekt på vores velvære, hvis man ikke rigtig kan kalde det natur længere? Det taler jeg med Christine Viren om.
1: Bynær natur har også meget stor værdi for vores mentale sundhed. Og det er også det, når vi kigger på, altså skal jeg ud i en stor vild skov, eller skal jeg gå kigge ud over havet for mental sundhed? Nej, det skal du ikke nødvendigvis. Bynær park, natur har også en meget sund virkning på os. Altså, vi har brug for naturen ind og være en del af vores hverdag, og derfor skal naturen være tæt på der, hvor vi er hver dag.
0: Så det svarer næsten på min næste spørgsmål, som var, vi bliver også lidt lykkeligere af bare at være i en bypark.
1: Ja, det gør vi helt klart. Altså, det vækker nogle af de der urmenneskefølelser i os. Altså, man siger sådan gerne, at hjernen og blikket slapper rigtig godt af, når vi sådan ligesom bare dvæler og kigger sådan 800 meter frem. Vi er fra naturens side meget trygge ved de lyde og det indtryk, der er i naturen, så vores puls falder mere, end hvis du går ned ad en gågade, ikke? Så der er nogle ting og nogle processer i os, der går i gang og har en gavnlig effekt på os, når vi er ude i naturen. Og det selvom det kan virke meget sådan kultiveret og være langt væk fra naturen. Men er der nogle elementer, så har det altså en effekt på os.
0: Det er altså godt for os at komme ud i naturen, selv hvis det bare er en kunstigt iscenesat landskabspark. Og kunstigt er ikke negativt i den her sammenhæng. Faktisk er det næsten omvendt. For haven er noget vildt. Jeg begynder ligesom at forstå, at den er lavet til at opfylde vores drømme og fantasier om det gode liv, om det så er en vild kolonihave, eller en stramt anlagt parcelhushave, eller en overdådig kringlet landskabshave. Den er et udtryk for, at man gerne vil forbinde sig og bidrage til det, som nogen kalder skaberværket, men som jeg måske bare kalder verden. Og så synes jeg, det er tydeligt, efter at have talt med Sofie og Emilia og Liv, at man bliver faktisk en lille smule lykkeligere med en have. Og det oplevede jeg nok også selv, da jeg så endelig besøgte Gråsten Slot. Gråsten Slot ligger nede for enden i en sådan en munding. Og der er åkander og en lille bænk. Søen er grøn, og der er nogle ænder. Nogle ællinger. Nogle andebørn. Shit, jeg er langt væk fra naturen.
2: Ja, det var altså Gustav Hagel, min rigtig gode kollega, som oplevede nogle små andebørn. Og det var alle afsnit af vores sommerferie, skal vi gå en tur i haven. Og hvis ikke du fik hørt afsnit 1 og 2, så kan de høres inde i DR Lyd. Og hvis du ligesom jeg er interesseret i at se det her program med dronning Ingrid og Søren Ryge, som altså var sådan afsættet inspirationskilden for Gustav Hagels besættelse, så kan du se det i gensyn inde på DR TV. Og så kan du måske høre en mand, der stod og rømmede sig lidt lige der. Et ganske lille røm.
3: Skyldig.
2: Det var min producer, Anders Skytte Agergaard, og han er kommet ind med en lille række K-nyheder til mig.
3: Lige præcis. En lille række kulturnyheder, som ikke har fået vej ind i vores rigtige program, men som alligevel er værd lige at nævne. Og den første, Chris. Billboard Top 100. Altså den her liste over de 100 sange, der er blevet lyttet allermest og afspillet allermest i USA. Der er sket noget nyt. Der er kommet en ny rapport, det gør der ligesom hver uge. Og vi talte om hende den anden dag, og jeg er blevet meget fascineret af hende lige siden. Hun hedder Ella Langley. Sidst vi snakkede om hende, der fortalte vi her, at hun altså har ligget nummer et på den her liste. Der kommer også et underlæg.
2: Ja.
3: Det er godt. Der fortalte vi, at hun har ligget nummer et på den her Billboard Top 100 i 15 uger. Nu er det blevet til 16 uger. Og det er altså kun 7 musikere nogensinde, der har præsteret den bedrift, altså at ligge der 16 uger eller flere. Rekorden den er 22 uger, selvfølgelig lavet af Mariah Carey.
2: En julesang.
3: Ja, naturligvis. Hvad ellers? Nå, men det var faktisk ikke det vildeste ved den her rapport. Det er nemlig første gang nogensinde i Billboard Top 100's historie, at top 5 af den liste, altså nummer 1, 2, 3, 4, 5, de består udelukkende af countrymusik. Og man snakker så om, det aldrig nogensinde har gået bedre for country, og det er blandt andet det her med, at der kommer en helt ny type musiker, der laver country, og man laver country på en helt ny måde, noget vi har snakket om den anden dag. Og hvad er det så for nogle 5 sange, der ligger øverst på den liste? Det har samlet et lille mix af.
2: Ja, skal vi høre det her?
3: Ja.

0: Altså, jeg bliver helt lykkelig at lytte til det. Jeg synes, de er så skønne alle sammen.
1: Jeg kan simpelthen ikke få nok.
0: Vil du ikke lige fortælle, hvad er det for det er medley? Hvem var det, der sang her for os?
1: Allerførst, nummer et, Tucson, Texas med Ella Langley. Så var det Been By Now med Morgan Wallen. Ja. Undskyld. I Knew It, I Knew You med Taylor Swift. Oh. I Can't Love You Anymore med Morgan Wallen igen og Ella Langley igen. Og så til sidst Boston med Stella Lefty.
0: Så der er altså også nogle sådan titaner, der står heroppe og dominerer toppen af Billboard'en.
1: Ja, lige præcis. Nå, men det synes jeg er meget sjovt. Jeg synes også godt, man kunne høre den der nye country-lyd.
0: Ja, sådan et twang, men også noget pop.
1: Ja, totalt. Især det der pop der. Nå, næste nyhed, Chris. Michael Jackson-filmen.
0: Hvad med den?
1: Har du fået set den?
0: Nej, det kan du tro, jeg ikke har.
1: Hvis du skulle ombestemme dig, så kan du nå det endnu. Den kører nemlig stadig. Det er faktisk gået, og det er også gået rigtig godt for den. Den har tjent over den her 1 milliard dollars i indtægter af billetter. Og hovedrollen, den blev jo besat af Michael Jacksons nevø, Jafar Jackson.
0: En meget, meget smuk ung mand.
1: Ja, helt sikkert. Jeg kan ikke lige se ham på den måde for mig, men hvis du siger det, så tror jeg på det, Chris.
0: Jamen, det var han. Ham var jeg imponeret af.
1: Okay, det kan være, du skal ind og se den alligevel så. Men han har altså spillet en rolle, og det var i den her Michael Jackson-film. Og nu har han så allerede landet den næste. Ifølge magasinet Deadline skal han nemlig spille med i David Gordon Greens action-thriller Supermax, som Amazon står bag. Ja. Der skal han altså blandt andet spille over for Will Smith, en anden mand, som jo også har været lidt ude i kulden, som nu på vej ind på Hollywood-scenen igen.
0: Men man må også sige, at hvis den har indspillet over 1 milliard dollar på verdensplan, så er ham her, den unge fyr, jo også en superstjerne uden lige.
1: Folk er begyndt at kende ham.
0: Ja, så han kommer til at kunne trække folk i biografen eller ind på streamingtjenesterne fremover.
1: Ja, må ikke, han kan det. Og det er jo så nok første eksempel på. Og så har jeg en sidste lille nyhed, som jeg fangede faktisk ude på redaktionen lige ud foran os her, inden vi gik i studiet. Det er nemlig, at salget af EA, altså Electronic Games, den her spillevirksomhed, salget af dem er nu gået igennem, det skriver BBC i dag. De er blevet solgt til den saudiarabiske investeringsfond.
0: For hvor meget?
1: Ja, jeg mener, det var 52 milliarder dollar. Noget af den stil i hvert fald. Det var et fuldstændig absurd beløb. Og det her salg, det har altså været ret lang tid undervejs. Og nu er det så endelig gået igennem. Og mange spillere er allerede begyndt at frygte lidt for, hvad kan det nu betyde for spillene, at det havnede i hænderne på den saudiarabiske investeringsfond. Man kunne tage et eksempel som The Sims.
0: Det er det der med de der små mennesker, ikke? I sådan
1: mennesker,
0: små huse.
1: Mennesker, du bygger huse og laver en familie og sådan noget.
0: Ja, der har kernefamilier.
1: Man, ja, der har man i mange år kunne lave en familie, hvor at forældrene i den familie, de altså er samme køn, men man frygter nu.
0: Oh.
1: Hvad sker der nu med det, når det er havnet i hænderne på den saudiarabiske investeringsfond? Man kan høre meget mere om lige præcis det salg i orientering kl. 16.30 i dag.
0: Det vil jeg glæde mig til.
1: Det skal jeg. Og
0: tak for at komme herind.
1: Selv tak.
0: Min gode producer. Anders Skytte Agergaard, som altså var herinde med nogle små nyheder. Erhvervsmanden Jesper Buch, han er sådan en, der som oftest bliver forbundet med tv-programmet Løvens Hule. Men hvis man har fulgt med på hans sociale medier, og måske også i nogle dagblade, for eksempel Børsen, så dyrker han altså også en anden karrierevej. Han er nemlig blevet DJ. Det har indtil videre ført ham forbi en københavnsk natklub, Aalborg Karneval og så Skagen i den her meget sådan eksklusive, dekadente uge 29. Og en af dem, der har bemærket Jesper Buchs karriereskift, det er Mikkel Agersnap. Han er podcastvært, og så står han bag af en af Danmarks mest populære og en af mine favorit meme-profiler på Instagram. Det er Kant Mærk Memes. Og min kollega Magnus Møller, han har altså talt med Mikkel Agersnap om Jesper Buchs vej til DJ-pulten. Og han starter med at spørge, hvorfor det her karriereskift, det er så utroligt spændende.
2: Jamen altså, Jesper Buch, han er jo i hvert fald bare en karakter, som alle danskere kender på den ene eller på den anden måde. Og derfor er det jo bare altid sjovt, når sådan en karakter lige pludselig ændrer løbebane. Og ja, for noget tid siden, der begyndte jeg at se, at han er sgu sprunget ud som DJ. Det skrev han om på LinkedIn og har også skrevet lidt om på Instagram. Så det er jo bare sjovt at lægge mærke til, hvad det nu betyder.
3: Jeg har faktisk taget det første opslag, jeg har kunne finde med, hvor han

0: Jeg har fået tilsendt nogle screenshots fra, det var der, det startede på, at han skriver på LinkedIn, at han spiller til Skagen U29, har fået noget gig der. Og så er det i hvert fald det opslag, han har der, som folk sender til mig, fordi de synes, det er lidt komisk, eller måske lidt cringe. Det er i hvert fald den, og jeg ender også med at dele det, fordi der er noget, der er tonen over den måde, han siger det på der. Det er sådan, det lugter langt væk af AI. Han har brugt den AI-model til at lave teksten, og så er der sådan nogle formuleringer, som er sådan, det her, det bliver en rejse, og sådan noget, som er sådan lidt sådan noget typisk LinkedIn-sprog, som han putter ind i det her, i den her nye DJ-karriere. Og det laver jeg lidt satire på.
1: Ja, fordi til dem, der ikke kender din profil, altså, hvad er det, der motiverer folk til at sende dig det her?
0: Ja, men altså, de tænker, at jeg er sådan en type, der kommenterer på den slags. Altså, jeg har en kantmærk memes på profilen, og der laver jeg lidt satire på sådan noget LinkedIn-sprog, og på, det kunne også godt være på store erhvervsledere, der siger noget, som jeg synes lyder lidt sjovt, og så kommer jeg med mit take på det med et glimt i øjet. Så det er sådan, det er fordi, at der er nogen, der har set det her og tænkt, okay, det her, det er lige down Mikkels alley. Nu tager jeg et screenshot og sender til ham, og så må vi se, om jeg gider at kommentere på det. Og lige i det her tilfælde, så var der et par stykker, der sendte det til mig, og jeg synes, det var sjovt nok til at kommentere lidt på det.
1: Mm. En ting er, nu taler vi om Jesper Buch, og hvordan han optræder som DJ flere steder. Ja, som du siger, så optræder han blandt andet i Skagen i uge 29. Han har også gæstet en koncert med nogen, der hedder Crash Gen. Han har også spillet på en natklub både i april og i maj måned her i København. Men en anden, jeg lige tænkte på, det var David Solomon, som er CEO for Goldman Sachs, fordi de har jo på en eller anden måde lidt noget til fælles, de her to.
0: Ja, korrekt. Altså, de har i hvert fald det til fælles, at de begge to er DJ's, og de begge to er store erhvervsledere, kan man vel godt kalde det, selvom at CEO i Goldman Sachs måske lige er et trin højere end Jesper Buch, så er de i hvert fald begge to store og har haft en kæmpe karriere.
1: Hvad er det så, der gør dem forskellige, selvom de jo begge to er DJ's?
0: Ja, altså det, jeg synes, der gør dem lidt forskellige, det er, at ham, David Solomon, CEO i Goldman Sachs, han er ikke så performativ omkring det. Han er ikke ude at bruge sit brand eller bruge sin CEO-stilling til at få nogle DJ-gigs. Det er sådan, for ham, den folkelige opfattelse af ham er lidt mere, at det er sådan en hobby, han har haft hele livet, og så får han et gigs en gang imellem, og så er folk sådan wow, det er alligevel. Det er skørt, at det er en, der er CEO i en investeringsbank, spiller et DJ-gig på en lidt tilfældig festival et eller andet sted. Så han fremstår ikke som en, der sådan hele tiden. Han bruger ikke sin platform til at præsentere, at han spiller de her sæt, hvor Jesper Buch er lidt anderledes. Det, som beskuer udefra, så får man indtryk af, at han er meget travlt med at brande sig selv som DJ, og at det her er kæmpestort, og han er mega dygtig til det, og det er en helt vildt spændende rejse, han er ude på, og der kommer alt muligt spændende i pipeline, for han også insinueret i sin opslag.
1: Mm. Jeg har faktisk taget endnu et opslag med, da han annoncerede, at han skulle spille i Skagen i uge 29. Der skriver han netop det her med, at han har brugt mange timer på at bygge de her to timer, han skal spille. Ikke som en playlist, det siger han, som en rejse. Hvorfor er det, du hæfter dig så meget ved det her, altså brugen af ordet rejse omkring et DJ-sæt?
0: Ja, men det er mere fordi, at jeg har lavet meget satire med omkring brugen af rejse på LinkedIn, hvor alle virksomheder har altid været på en rejse eller en personlig rejse, og det er sådan ofte, har det intet med at gøre med at komme ud og prøve noget nyt, det her. At det er sådan, det ord er blevet helt udvandet, fordi det ikke er en rejse længere, det er egentlig bare en proces, eller noget, som får en lidt sjovere ord, klang, nemlig rejse. Så det er sådan en gennemgående trend i det, noget af det satire, jeg har lavet. Det har været at være sådan lidt ops på at se, når folk bruger rejse i sådan en lidt sjov setting. Og det er jo lidt det samme her. Det er måske lidt højt flyvende at kalde DJ-set for en spændende rejse. Det, så derfor, og det, når det står på LinkedIn samtidig, så gør det omstændighederne til, at jeg synes, det er sjovt at tage lidt pis på det.
1: Og hvordan gør man så det?
0: Jamen altså, det er

0: Jeg skulle måske have forberedt mig lidt bedre lige at finde ud af, hvad jeg faktisk lige skrev den dag, men det var helt sikkert noget med, det var helt sikkert noget med at bruge rejse. Men jeg kan også huske, at jeg laver faktisk et opslag på LinkedIn, hvor jeg ligesom satirisk genbruger hans formuleringer, hans måde at skrive på, hvor jeg skriver sådan noget der. Skagen i går, Jesper Buchs DJ-set, jeg var der. Det var ikke bare en musikoplevelse, det var en rejse, og vi byggede den sammen. Smukt, punktum. Altså det her med, at også som du får sagt det her, han får da også intimeret sig om, at det her DJ-set, det er noget, man bygger sammen med publikum, og at det er en større rejse. Og jeg stusser bare lidt over de her formuleringer, og synes, det er lidt sjovt at lave et satirisk genmæle, hvor jeg bruger lidt de samme formuleringer for at tage pis på det.
1: Helt klart. Så i virkeligheden handler det ikke så meget om, hvordan han præsterer om bag ved DJ-pulten, men mere konnotationerne omkring det, eller hvad?
0: Ja, det er i hvert fald det, jeg fokuserer på. Altså, jeg har ikke været til de der DJ-sæt, og så jeg er slet ikke den rigtige til at vurdere, om det her laver, det er høj eller dårlig, eller høj eller lav kvalitet.
1: Mm. Hvis du så alligevel skal vurdere noget andet, altså tænker, når du forholder dig til de her opslag, hvor han inviterer folk til at komme og høre ham DJ Jesper Buch, altså, hvordan gavner det hans image, eller omvendt?
0: Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg tror egentlig, det er... Altså, jeg synes ikke, der er ikke rigtig noget fordækt i det her. Altså, jeg ser en mand i omkring 50'erne, der har fået en hobby og prøver at springe ud i det med begge ben og gå all in, som han selv har postuleret, man skal i nogle af hans tidligere bøger. Så, og det har jeg egentlig respekt for, at turde søge nye græsgange. Så det er måske bare hans passion, og nu har han måske ikke så travlt med arbejdet, og nu er han tid til at dykke ned i den her nye hobby. Og det skal han egentlig bare gøre. Men der, hvor det kan føles sådan... Altså, jeg har jo ikke fulgt ham på sidelinjen, og han siger jo, at han har lavet elektronisk musik i mange, mange år. Men som beskuer udefra, så virker det lidt som om, at det er en relativt ny passion for ham selv at udvikle det i hvert fald. Og han bruger meget storslående ord omkring, hvad hans set kan, og hvordan det er i så også anderledes for andre DJ-sets. Og det kan bare, det føles måske lidt overvældende for beskueren, lige pludselig er han overnight, er en super dygtig DJ, og vi mangler måske også lidt at se, at nogle af de tracks, han har lavet, eller noget af det, han kan, er sådan, har fået succes på baggrund af kvaliteten i det, og ikke fået succes, fordi at Jesper Buch også er en mand med et kæmpe netværk og et stort reach, og at det, hvis han lover promovering på sin LinkedIn-profil eller på sin Instagram-profil, er et set på en given klub eller i Skagen eller en festival, så tiltrækker det også bare mange mennesker, fordi han har sådan et stort reach. Og det er jo ikke, fordi jeg har en smoking gun, men som beskuer og som en, der ikke har, ja, som lidt gennemsnitlig mand, så kunne man godt mistænke, at det er noget af det, der trækker hans bookinger, og ikke så meget kvaliteten. Men det er jo selvfølgelig en påstand eller en antagelse fra min side.
1: Jeg har faktisk fundet et af de numre, som Jesper Buch har spillet til et af hans DJ-sets. Har du lyst til at høre det, Mikkel?
0: Meget gerne.
1: Okay, så lad os prøve at høre.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: satisfaction.
1: Åh, Gud. Altså, ja. Satisfaction, det med Benny Benassi. Det er simpelthen et af de numre, som Jesper Buch, han har spillet som DJ. Og det var min kollega Magnus Møller, der havde talt med Mikkel Agersnap om Buchs vej til DJ-pulten. Altså podcastvært og manden bag en af Danmarks mest populære meme-profiler på Instagram. Kant mærk memes. Og nu vender vi altså tilbage til Spider-Man-universet, eller noget af det. Som vi taler om i første time, så har Spider-Man slået rekord med kommercielle samarbejder og produktplaceringer. Nogle, som er placeret i selve filmen, og andre, hvor virksomheden bare har fået lov til at, hvad kan man sige, leje sig ind i universet. $309 million har den, altså har den simpelthen lavet samarbejder for, altså over 2 milliarder kroner, og det er en rekord. Den sidste rekord, det var så i øvrigt den forrige Spider-Man-film. Men nu har jeg fået besøg af Sune Bang, som er kommunikationsrådgiver, har en lang erfaring fra danske reklamebureauer. Og nu vil jeg lige give dig sådan en lille æske i hånden, fordi McDonald's...
2: Ja, jeg hørte det godt.
1: Ja, jeg spiste lidt af det. Jeg har fået nogle æbleskiver, så spiser jeg lidt gulerod, men jeg er meget, meget skuffet over, at jeg ikke fik nogen pomfritter. men altså, McDonald's er en af dem, der har samarbejdet. Ja. Og nu har jeg sådan en lille æske, for jeg fik faktisk et ekstra stykke legetøj. Vil du lige prøve at lige beskrive, hvad du får i hånden her?
2: Jamen altså, nu, det her det er jo nogle af de herlige ting, man får, når man køber et Happy Meal, ikke? Og det er jo ligesom hele årsagen til, at man køber det næsten.
1: Ja, nu kan vi høre det åbne, æsken.
2: Nu åbner jeg det her, og så står der Spider-Man Brand New Day udenpå, og en masse disclaimer bagpå om, at man skal ikke putte det for meget i munden.
1: Jeg spiser det.
2: Ja, sikkert. Og så åbner vi her, og så er der en herlig kuffert, ja. Ja. Hvad sker der, hvis man åbner den? Kan man det?
1: Nu skal jeg prøve at vise dig. Vil du prøve at beskrive, hvad jeg har i hånden her?
2: Nå, men hvad er det nu?
1: Fordi jeg har nemlig fundet ud af, hvad det var.
2: Nå, jamen, man skal putte den ind i der. Så skyder det her. Det er rigtigt, det har jeg godt set på reklamer. Jeg kan godt se. Ja, jeg ved ikke, i disse krigstider...
1: Prøv at skyde mod mig.
2: Børnevåben.
1: Ja, det kan ikke skyde så hårdt. Nej, det er simpelthen en lille plastikdem, som man propper en stjerne ned i, og det skal så forestille, at det er spindelvævet. Og hvis man er cirka halvandet år gammel, eller 2 år gammel, så tænker jeg, at man sådan godt kunne tro på...
2: Man, at man halvandet år spiser på McDonald's, ikke?
1: At det var spindelvæv. Jeg troede ikke helt på det.
2: Sorry.
1: Din virker meget bedre end min. Ja. Men er det som sagt kommunikationsrådgiver og årlang erfaring fra dansk reklameindustri. Vi skal tale om den her sådan byttehal mellem film, kultur, popkultur og altså de her sådan kommercielle virksomheder. Velkommen.
2: Tak.
1: Jeg stod netop med det her Happy Meal. Der står Spider-Man overalt på det. Ja. Det er logoet. Og McDonald's, de får jo åbenlyst meget ud af det. Altså, jeg kan godt huske som barn, når man kom ind, og så var det, den der film med dinosaurerne. Dinosaurer på Jurassic Park, for eksempel. Ja, det er store ting, hvor man ligesom kom ind, og så fik man noget af det. Men Spider-Man får også noget ud af de her samarbejder. Hvordan det? Altså, hvad er det for en medievirkelighed?
2: Hvis man nu forestiller sig det, nu siger jeg, mediebudget, de penge, de bruger på at gøre opmærksom på, at filmen er kommet. Så hvis du så har McDonald's og BMW og 130, 40, 50 andre virksomheder, der i deres kommunikation kommunikerer Spider-Man, så får du et gigantisk mediebudget. Ja, nu kaster jeg faktisk også lige ind i den her, for den sags skyld, castet. Når du har Zendaya med, som har 216 millioner følgere på sociale medier, jamen så ved du, når du vælger hende som skuespiller, så får du ekstra omtale. Så den her kæmpe åbning, de nu har haft, styres jo i høj grad også ud af den, hvad kan man sige, kulturelle bevidsthed, der er omkring, at nu er der kommet en ny Spider-Man-film. Så det er sådan en gensidig befrugtning, vi har kørende her, at på den ene side, så betaler man nogle penge for at være en del af en aktuel begivenhed, som McDonald's. På den anden side, så får Spider-Man garanteret milliard eksponering i alle de her restauranter.
1: Da vi talte sammen, der sagde du, der var ligesom sådan et årstal, et tidspunkt i mediehistorien, for alting forandrer sig. Ja. Det er omkring 2014. Ja. Hvad er det, der sker der?
2: Jamen altså, det er jo grundlæggende, hvis man nu går tilbage i tiden, og man skulle caste en skuespiller for eksempel, så var der en vis berøringsflade, eller angst over for at deltage i en reklamefilm, fordi man korrumperes somehow det kulturelle...
1: den kulturelle kapital.
2: Ja, præcis. Ikke? Den, man har. Glem Kim Bodnia, var sådan en ting. Ikke? Kim Larsen-musik, det kan du glemme alt om. Jeg husker en gang, da Dr. Dante satte gasolinen op, så var det også bare Larsen says go, stod der bag på jakkerne af dem, fordi at det var meget sjældent, han sagde ja til noget som helst. Fordi han ville være han var den rene vare. Ikke? Den gule negl og den rene vare. Men hvad hedder det... sammenblanding begyndte jo for alvor at ske, da sociale medier kom til i 2014, med Facebook, senere Instagram, TikTok osv. Der er det jo sådan, at den verden, som der også er en masse juridiske problemer i, hvor forbrugerombudsmanden kæmper en brav kamp, det er jo, at der er en total sammenblanding mellem kommercielle interesser og så, hvad kan man sige, menneskelig adfærd. Så vi ved ret beset ikke rigtigt, at okay, nu bliver vi udsat for en reklame, og det gør vi jo heller ikke i Spider-Man-filmen, fordi at der faktisk er nogen bagved, der har tilrettelagt en plot, hvor BMW indgår. Og tilfældigvis er der ekstremt mange BMW'er i bybilledet. Mange flere end der er. Det ændrer det æstetiske udtryk, det ændrer alle mulige forskellige ting, og tilfældigvis får jeg en reklame. Nu har jeg ikke en BMW, men jeg læste, der var en, der var sur. En BMW-ejer. Så får man pludselig en reklame for Spider-Man på sin skærm i bilen. Så alt bliver bare mixet sammen. Så på en eller anden måde er det ærligt, fordi sorry to say, der er ikke særlig mange, der gør noget uden at have nogen interesse og vil sælge et eller andet, en kommerciel interesse. Så derfor så er det meget ærligt. På den anden side, så har det en kæmpe konsekvens for ja, manus og filmen, og hvordan den ser ud, og hvad der bliver sagt. Tom Holland, som er en af, som er Spider-Man, hans film, Bureau, er tilfældigvis med i nogle af scenerne. Altså, det hele er jo bare, det er jo fedt at kunne sige, en nepotismefest, ikke?
1: Ja.
2: Er de større.
1: Jeg kom til at tænke på den tv-serie, der hed Sex and the City.
2: Ja.
1: Den serie, den var jo på mange måder den første gang, man havde haft i hiphoppen, hvor man siger, altså hiphop-musikken, de var begyndt at nævne brands meget tydeligt, ligesom bruge brandet til at fortælle, hvor befinder man sig henne, hvilket socialt lag befinder man sig i. Men eller også som en form for sådan en magtmarkør. Sex and the City skriver ligesom brands ind i, eller varemærker, ind i manuskriptet, men det er stadigvæk som en beskrivelse af en kvinde på et bestemt tidspunkt i Manhattans historie.
2: Ja.
1: Så det på en eller anden måde, så bliver varemærket, altså en stiletsko, en ja. Fendi-taske, et eller andet. Det kommer med til at sådan, beskrive, hvem personerne er. I ja. Vores tid, der føles nogle gange som om, at influencerne, bare det at have, at der er nogen, der gider reklamere hos dig, bare det, der er nogen, der gider sponsorere dig, det er ligesom prydsmærket i sig selv.
2: Jamen, det er rigtigt. Det er vendt om, det er helt rigtigt set, faktisk, det du siger der, fordi det er vendt om til, sådan var det jo også i, nu siger jeg, filmen Jerry Maguire, altså har du Nike som sponsor, eller har du Reebok, eller har du Adidas, eller har du et no-name, og det er ikke så fedt, fordi så er jeg ikke en lige så interessant og dygtig American football-spiller, eller basketspiller, eller hvad det nu ellers er. Og nu er det næsten blevet vendt om, at det er blevet adelsmærke at have de rigtige mærker. Og der, Sex and the City var jo super, super dygtig til det, at skrive det ind, så det forekom relativt naturligt.
1: Og det var det også i begyndelsen, fordi begyndelsen var det ikke sponsoreret, det kom først ved sæson 2 eller 3.
2: Men det er jo der, hvor at hold da fest, der er mange penge for det inden af den her tunnel. Ikke? Nu står vi i DR, hvor man jo nærmest ikke må... altså, du har sådan en helt hvid t-shirt på, fordi ellers ville du kunne blive dømt for et eller andet. Fordi der ikke skal være reklamer. Men på den anden side er det jo også... Det er jo derfor, DR er så... ikke virkelighedstro, nej, at I ikke har mulighed for det kommercielle sammenblanding, og sådan er det bare i verden i dag. Sådan så, at i virkeligheden, som der er nogen, der skriver ud på nettet omkring Spider-Man, det er ikke The Green Goblin, som er ligesom the villain, ham der er ligesom den største skurk, han er imod. Det er faktisk Hyundai, der er den største ting, han kæmper med Peter Parker som Spider-Man, for at sørge for, at de ikke tager opmærksomheden i scenerne fra Peter Parker og alle de andre, der er med. Fordi der er så mange produkter, der skal have lidt opmærksomhed. Og det får de, det lover jeg dig for, når der bliver givet over 2 milliarder kroner til filmen, når man laver de her samarbejder. Og det er altså helt astronomisk beløb. Hvor mange film kunne man lave det for i Danmark?
1: Det er, hvor ung. der i 90'erne og 00'erne, der var produktplaceringer, de var mere diskrete. Man kunne godt mærke nogle gange, der var produktplaceringer i tv-serier eller i film eller sådan noget. Nu er de meget åbenlyse. Altså, hvor man i gamle dage havde en colaflaske. Hvis det var en Coca-Cola, så var den vendt sådan lidt til siden til, så man lige skulle ane det, man skulle kende den. Nu der er det meget ofte også, når man ser Netflix, HBO, at varemærket er vendt direkte ud mod seeren. Altså, som en helt klassisk reklame. Hvad siger det her om vores forhold til reklamen i vores kulturprodukter, i vores popkultur?
2: Prøv en gang at tænke over, hvor mange, nu siger jeg, forretningsmodeller, altså business plans, hvad vi nu kalder det, som er baseret på at sælge reklame, og ikke sælge hovedproduktet. Nu kan vi tage hele journalistik, hvis det for sig skyld, bortset fra Danmarks Radio. Hvis ikke de havde reklamerne, hvad påvirker det, nu siger jeg, politikkens tillæg, at de laver et erhvervs... designtillæg? Men det er jo fordi, de kan sælge annoncer til designprodukter. Så det, der er det helt vildt interessante, synes jeg, det her, det er, hvor meget af den fortælling og kultur, vi omgiver os med, påvirkes i virkeligheden af kommercielle interesser. Og der siger jeg så bare, som den her kommercielle lakaj er, stort set alt. Altså, det er ikke tilfældigt, at der er en dansk skuespiller med, og en svensk skuespiller med, og en norsk skuespiller med, og en fransk osv. i nogle af de film, der kommer. Fordi så får man omtale definitivt. Altså givet allerede. Så jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, om vi skal holde paraderne op, eller om vi bare skal give slip. Fordi tingene er fuldstændig mudret sammen i dag. Ja. Og det må vi bare kende. Og det påvirker også manus, og det påvirker billederne, og det påvirker, hvor lang tid at vi har Peter Parker i billedet, og hvor lang tid vi har, for den sags skyld i gamle dage, Carlsberg-vogn kørende igennem New York, fordi vi har givet dem 10 sekunders facing.
1: Allersidst, ja eller nej spørgsmål. Sune Bang, kommunikationsrådgiver og årelang erfaring i dansk reklameindustri. Er Spider-Man Peter Parker, er han tidens allerstørste influencer?
2: Ja.
1: Tak skal du have.
2: Det er godt.
1: Før vi går i gang med næste indslag, så vil jeg gerne lige skrue tiden et par årtier tilbage til min ungdom. Og dengang, hvor jeg gik og tænkte over min fremtid og hvad jeg gerne ville arbejde med. Jeg kommer nemlig fra en familie, hvor man brugte sine hænder. Min far var murer, min storebror var svejser, min søster, hun social- og sundhedshjælp, og min mor gjorde rent. Jeg var ikke så god til det med hænderne. Jeg vidste, at jeg skulle noget andet. Og så er det stadig for rigtig mange unge mennesker, der hvert år vælger at starte på en uddannelse. Altså det her med, at man måske nogle gange skal vælge imod sin familie, eller det, som man har lært hjemmefra. At man skal finde en uddannelse, som nogle gange er en form for oprør mod ens baggrund, og så skal man også ud og finde sin ben i en verden, hvor man ikke rigtig har lært at begå sig. Og sådan er det også for den 16-årige Enzo i filmen af samme navn. Den er premiereaktuel. Og reporter på K-Live, Victor Kruse, han fortæller her, hvad den her film den handler om.
0: Enzo er 16 år gammel og er vokset op i en velhavende familie i den sydfranske kystby La Jetée. Hans forældre har altid forestillet sig, at han skulle læse videre og få en god uddannelse. Men Enzo vil noget andet. Til stor frustration for familien dropper han den vej, de havde set ham gå, og begynder som lærling på en byggeplads. Han leder efter et liv, der føles mere ægte. Et liv, der er hans eget. På byggepladsen møder han den ukrainske kollega Vlad. De bliver hurtige venner, og gennem Vlad kommer krigen i Ukraine helt tæt på. Vlad lever med savnet af sit hjemland og med usikkerheden om, hvornår og om han skal vende tilbage. Venskabet med Vlad rokker ved Enzos blik på sit eget liv. Pludselig handler hans opgør med familiens forventninger om noget langt større end bare at vælge en anden vej.
1: Ja, så har jeg fået besøg af dig. Nikolas Brasgaard, velkommen.
3: Nikolaj Brasgaard.
1: Nikolaj Brasgaard. Du arbejder som ungevejleder, ansat af Københavns Kommune, rådgiver unge på Intos alder, blandt andet når det gælder uddannelse. Vi sendte dig ind for at se den her film. Vil du ikke fortælle mig, hvad fungerede godt for den?
3: Jo, altså, jeg er jo ikke filmanmelder, men det her er jo en film, som Det er sådan en coming-of-age-film, ikke? Som jo tager fat i de her tematikker, som I også er inde på med klasseskel, og det her med at finde sig selv som ung, sit identitet, altså det her med, hvad man er, men også hvad man ikke er. Så jeg var jo rigtig godt underholdt, da jeg så filmen. Og den taler jo ind i meget af det, jeg oplever i min hverdag, når jeg møder de unge mennesker. Den her evige undren over, hvad skal der blive af mig? Hvilken vej skal jeg gå? Så kan man så sige, at det er jo også en film, som jeg oplever, er egentlig ikke giver seeren super mange svar. Altså, der bliver ikke konkluderet ret meget, når man ser den her film. Og det tror jeg, mange kunne blive frustreret over. Men jeg elsker det jo, ikke? Fordi den her forløsning, man søger i livet, og som de unge også søger, det er ofte ikke sådan, at man bare lige kan finde den ved et hurtigt valg, eller ved at gøre et eller andet hurtigt.
1: Vi valgte jo at sende dig ind og se Enzo, altså at opleve ham her, en unge dreng, fordi han, altså, hans alder og hans situation, det er den type, som du arbejder med. De har jo lige nu fået ja eller nej til deres fremtidsdrømme i uddannelsessystemet, og mange af dem står jo også med det her sådan, måske en eller anden form for sådan, hvilke traditioner kommer fra, hvilket hjem kommer det fra. Når du vejleder dem, altså de unge på Intos alder, hvad er deres største problem her i dag?
3: Altså, de største problemer, det ved jeg ikke, om man kan sige, men en af de ting, der i hvert fald både gør sig gældende for Enzo og dem, jeg vejleder, det er, at forældre spiller en rigtig, rigtig stor rolle i de unges valg. Hvis vi kigger på det at træffe et valg om sin uddannelse som ung, så kan vi se på alle undersøgelser, der er lavet på området, at dem, der betyder allermest for det valg, det er forældrene. Og det kan man så sige, der er jo ikke noget underligt i det, eller på den måde, at forældre er jo det mest centrale figur i et barns liv. Men problemet her bliver jo så, og det ser man jo også i filmen, det her med, at forældrene i høj grad reproducerer deres egne erfaringer, deres tanker, og også deres fordomme i deres børn. Og Enzo, kan man sige, han er jo det her dropout, ikke? Han dropper ud af skolen, fordi at han ser ikke nogen mening med det. Og han vil hellere bruge sine hænder til at lave noget. Han er i virkeligheden, kan man sige, det som Mathias Desvare drømmer om, at der er langt flere, der gør i dag. Ikke? Han bliver udfordret af sine forældre på, at han ikke har ambitioner, at han ikke kan noget, og derfor gør han det her. Så på den måde, nu blev det også i introduktionen sagt, det her med oprøret. Ikke? Det er jo en del af ungdommen, det er det stadig, det har det altid været. Det håber, det bliver ved med at være oprøret mod. Det kan være forældre, men det kan også være forventninger og samfundet. Ikke? Så en af problemerne her, og det skal man jo ikke misforstå, det er jo, at forældrene simpelthen har på en eller anden måde spørger i uddannelsesvalget. Ikke?
1: Ja, hvad gør du så i den, altså hvordan rådgiver du så i den situation, når unge sidder i den?
3: Jamen, det kommer jo an på den unges enkelte situation, kan man sige. Ikke? Men man kan sige, at jeg synes, det er utrolig vigtigt, at tage de forældrene med ind i vejledningsgerningen. Ikke? Fordi mange forældre har en idé om, at de ved godt, hvad der skal ske for deres børn, og hvad der er den gode vej. Men man må også bare sige, at forældres viden om uddannelsessystemet, om mulighederne, hvad man kan, den er oftest forældet. Altså det her uddannelsessystemet er i rivende udvikling. Ikke? Så jeg oplever egentlig, at den der samtale, man oftest er lagt op til, man skal have med den unge, også godt kan give mening faktisk at have med forældrene.
1: Ah, ja.
3: Fordi at de, som sagt, er en så central rolle i det her valg. Ikke?
1: Nu fortalte jeg, hvor jeg kom fra. Altså sådan mennesker, der arbejder med deres hænder. Nogen vil kalde det for arbejdeklasse, middelklasse. Jeg startede på universitetet. Det var sådan, at du kan sige, det var en omvendt vej af Enzo. Nu står vi jo i en tid, hvor vi taler meget om det her med at få unge tilbage på håndværkeruddannelsen og sådan noget. Oplever du også nogle gange, at der er det her, sådan, den her sådan konflikt mellem akademikerforældre eller en samfundets tidligere måde at anskue sådan, altså det at studere på universitetet eller gymnasierne, og så håndværksuddannelsen. Er der også en konflikt der stadigvæk for nogle unge?
3: Ja, det er der for nogen, men der sker en udvikling her, og det er jo en politisk brandvarm kartoffel. Ikke? Altså, det er jo, vi har jo talt nu om, alle partier nærmest har talt om i de sidste 10 år i hvert fald, om hvordan får vi flere unge ind på erhvervsuddannelserne, eller håndværkeruddannelserne, som du kalder dem. Ikke? Og der er rigtig meget, der er forsøgt. Der er ikke ret meget, der er lykkes. Og hvorfor egentlig ikke? Det er jo det spørgsmål, vi skal stille os selv som samfund, hvis vi gerne vil bryde udviklingen og give med, at der er for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Og der mit indtryk er, at, at, og det skildrer filmen faktisk også rigtig fint i starten. Det er det her med, at når man er 16 år som Enzo, så vælger man i bund og grund egentlig ikke sin fremtid eller det job, man gerne vil have, når man er 44. Det er for abstrakt for en. Det, man vælger, det er, hvilket fællesskab, man gerne vil indgå i. Og det er ligesom der, vi skal kigge hen, tror jeg, hvis vi skal rykke på noget her.
1: Du sagde i starten, at du ikke var anmelder, men hvis vi alligevel skal give den her film Enzo en karakter, hvor er vi så på skalaen?
3: Jamen, jeg ved ikke, hvad skalaen er. Det bliver du nødt til at fortælle
1: 1-5.
3: 1-5, okay. Jamen, jeg er jo igen som uddannelsesvejleder, så vil jeg helt klart give den 4 stjerner.
1: 4 stjerner. Tak skal du have. Nikolaj Brasgaard, ungevejleder på folkeskoler og privatskoler i Københavns Kommune. Og den her Enzo, den er altså biografaktuel netop nu i din nærmeste arthouse-biograf. Og K-Life er tilbage i morgen kl. 17.
4: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
5: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost.
4: Vi har projekt Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
4: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os. PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som et motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andel af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til vind. Svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer, senere med at skyde, og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
7: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: snart gået en uge siden 10.000 vis af migranter pludselig begyndte at strømme ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta. Og rundt omkring i de europæiske hovedsteder bliver der stadig spekuleret over, hvad der dog fik de mange tusind primært marokkanske mænd til på en gang pludselig at søge mod EU.
1: På et møde blandt EU's udlændingeminister, der blev der i går fremlagt dokumentation for heftig russisk aktivitet på krypterede tjenester og sociale medier. Det oplyste den danske minister Morten Bødskov efter mødet. I den her time, der ser vi nærmere på russernes rolle og hvad de kan opnå ved at dele billeder og historier fra kaoset i Ceuta.
0: I sit regeringsgrundlag har regeringen lovet at halvere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt. Men det kan gå hen og blive en endog meget dyr affære. 17,4 milliarder kroner om året viser et skøn fra Skatteministeriet, som det lige er kommet med. Vi spørger Socialdemokratiets skatteordfører, om det nu også er pengene værd.
1: En god krimi, den kræver, at en kvinde bliver slået ihjel. Sådan er det i hvert fald ofte. Mængden af kvindedrab i litteraturen kan alligevel godt virke overvældende, hvis man ser mod den britiske top 10-liste over de bedst sælgende bøger for tiden.
0: Ja, her hitter kvindedrab, kan man sige, og lige nu har 9 ud af 10 titler på listen det til fælles, at en eller flere kvinder bliver myrdet. Hvorfor det? Det bliver vi klogere på sidste timen her.
1: Så velkommen til 2 timers P1-orientering i dag med Søren Carlsen og August Stenbroen.
0: Når aktiemarkederne lukker herhjemme om en lille times tid, så er det endnu en gang med en rød pil nedad for Novo Nordisk. Et tumultarisk døgn for medicinalgiganten, som ellers i går aftes kom med et fornuftigt regnskab, som egentlig gav aktien et lille nyk op, men et skridt frem og 2 tilbage. Markederne er helt nede nu på omkring, ja, lidt under et fald på lidt over
1: lidt under 5%. 4,7 som står lige nu.
0: Bevæger sig hele tiden. Ja. Præcis. Søren Løntoft Hansen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er senioranalytiker ved AL Sydbank, og du følger medicinalbranchen og selvfølgelig Novo Nordisk tæt. Hvorfor vankede der kurstæsk til Novo på trods af det her regnskab?
2: Ja, det er jo egentlig lidt paradoxalt, fordi det er jo rigtigt, at Novo Nordisk efterlader jo faktisk et rigtig overordnet positivt regnskabsindtryk. Man vokser i kvartalet, og man opjusterer sågar også helårsprognosen, og endda en opjustering, der er bedre end forventet. Men det, der ligesom forklarer det her kursfald, tror jeg, det er fodnoten i regnskabet, som blandt andet byder på offentliggørelsen af nogle studieresultater for en af de midler, som skal tegne Novo Nordisk i fremtiden, som altså skuffer. Og det sætter jo spot på Novo Nordisks udviklingspipeline, robustheden af den, og selvfølgelig også noget usikkerhed omkring, hvad er potentialet for de her fremtidige produktkandidater. Også med tanke på, at en stor del af omsætningen for nuværende relaterer sig til semaglutid, som jo er molekylet, som blandt andet Wegovy, altså vægttabsmedicinen og diabetesmiddel Ozempic bygger på, og det løber altså af patent i starten af næste årti. Og der skulle man altså gerne komme med nogle nye aftagere for det her molekyle her. Mm. Så det er en negativ nyhed i regnskabet.
0: Så selvom det går godt lige nu, så tvivler investorerne på fremtiden, kan man sige. Er det en retfærdig tvivl, eller er det en overreaktion, tænker du?
2: Ja, altså jeg vil sige det på den måde, jeg er faktisk overrasket over det kursfald, vi ser. Altså nu har aktieanalytikere som jeg og investorerne skreget efter, at Novo Nordisk kan vise tegn på, at man kan veksle det massive prispres, man er udsat for, de her lavere priser, man som selskabet især oplever på det amerikanske marked, til stigende salg, altså stigende volumener. Og det er præcis det, man viser i det her, i det her regnskab her. Så ud fra den betragtning, synes jeg faktisk, at der er tegn på, at der er bedre tider på vej for Novo Nordisk. På den anden side må vi også sige, at når der er spot på pipelinen, og når der er patentudløb 5 år ude i fremtiden, jamen så kommer der også spot på at Novo ligesom kan imødegå de her patentudløb med nye produkter. Og når de skuffer, jamen så sætter det sig også i aktiekursen.
0: Ja. Vi kan jo lige høre, hvad administrerende direktør i Novo, Mike Doustar, han sagde tidligere i dag.
3: My job is not necessarily to judge the daily price and the share, but to deliver strong performance. That's exactly what I think we have done this quarter. That's why we have basically increased our guidance for the year. And we have seen actually quite a welcoming adjustments of the market over the last period, a month, two, three, right now, because slowly the market starts to understand our story.
0: Ja, han siger vel dybest set her, hans opgave er ikke at holde øje med, hvad aktieinvestorer de har at tiltro til firmaet fra dag til dag. Han skal levere gode resultater. Så hvor, ja, når han siger sådan, hvad tænker du så? Er det så, fordi det slet ikke går ondt på ham?
2: Nej, altså jeg synes jo egentlig, det er en god tilgang for en topchef at have for et børsnoteret selskab. Man kan sige, hvis Mike Duster og Novo Nordisk leverer varen, leverer især, når vi kigger fremad, mere vedvarende vækst, kommer tilbage på vækstbordet, jamen så vil aktiemarkedet egentlig også, kan man sige, bedømme selskabet mere positivt og med en stigende aktiekurs. Så det, Mike Duster egentlig siger, det er, at jeg koncentrerer mig om at drive selskabet på bedst mulig måde, og så er jeg også sikker på, at hvis jeg gør det, jamen så skal aktien nok følge med.
0: Eli Lilly, det amerikanske medicinalselskab, er Novo Nordisk største konkurrent, jo fordi de også producerer vægttabsmedicin. Og de har også fremlagt kvartalsregnskab i dag. De har en vækst på 33% i USA, og det kan man så sammenligne med den vækst på 4%, som Novo Nordisk har. Hvad er forklaringen på, at det går så godt for Eli Lilly og så relativt dårligt for Novo Nordisk?
2: Man kan sige, Lilly gør det bare super, super godt. De har et rigtig, rigtig godt produkt til vægttab. De har været tidligt til at spotte tendenserne i markedet, som adskiller sig lidt fra det traditionelle medicinmarked, fordi vægttabsmarkedet er enormt forbrugerdrevet, og den har Lilly egentlig er spottet ret tidligt, og derfor så klarer Lilly sig også rigtig godt i konkurrencen med Novo Nordisk, og vokser også mere end Novo Nordisk. Så der er både inden for diabetesbehandling og på vægttabsmedicin, sådan generelt, der har en Lilly overhånden. Det er det eneste, hvor Novo Nordisk står lige nu med overhånden, det er faktisk på vægttabsmarkedet for piller, hvor man ved Wegovy-pillen faktisk buller afsted.
0: Er der noget tegn på, at kurven vender for Novo Nordisk, som du ser det?
2: Ja, jeg synes jo egentlig faktisk, at det her regnskab, hvor paradoxalt det egentlig lyder, er et vidnesbyrd om, at Novo Nordisk bevæger sig i den rigtige retning. Man vokser i kvartalet. Det havde aktiemarkedet ikke regnet med. Vi havde regnet med en tilbagegang. Man viser, at man er i stand til at veksle de her massive prispres, man er udsat for i USA, og de her lavere priser med øgede volumener. Man viser faktisk, at man begynder at høste frugterne af nogle af de investeringer og de aftaler, man har lavet, specielt i inden for online-apoteker og teleapoteker, som virkelig driver det her vægttabsmarked. Så jeg synes jo egentlig, at der er nogle signaler om mere positive gænge for Novo Nordisk i regnskabet, også selvom der så er nogle midler i udviklingspipelinen, som trækker ned i det samlede regnskabsbillede.
0: Tak for den vurdering, Søren Løntoft Hansen.
2: Velbekomme.
0: Senioranalytiker hos AL Sydbank, som følger medicinalbranchen og Novo Nordisk tæt.
1: Og sådan, så skal vi lige nu at nævne en kort nyhed, som er i gang med at udvikle sig lige nu. En historie, vi ikke ved så meget om, men vi følger med i. I nat, der blev der fundet en drone i lufthavnen i Leipzig, og for kort tid siden, der udsendte så anklagemyndigheden i Dresden en pressemeddelelse, som kunne meddele, at dronen bar på en, citat, ukendt eksplosiv anordning. De meddeler også, at et andet uidentificerende flyvende objekt har kollideret med et fragtfly i området. Det tyske politi har bedt alle mulige vidner, der befandt sig i nærheden af lufthavnen, om at henvende sig til dem. Den historie, vi holder øje med, og det ved jeg, at Andreas Grå fra Forsvarsakademiet også gør. Han er blandt andet forsker i militær teknologi og droner blandt andet, og han er med i programmet om en halv times tid og fortæller, hvad han ved.
0: Ja. Vi følger sagen og vender tilbage til den, så snart vi har mere at fortælle, og så snart vi har nogen, der kan hjælpe os med at forstå, hvad der foregår.
1: Netop.
0: Vi skal til historien om de omkring 70.000 migranter, som i sidste uge svømmede fra Marokko rundt om hegnet og ind på stranden til den spanske eksklave Ceuta. Over 70 personer døde jo i forsøget. De fleste af de migranter, der kom over, grænsen er nu vendt tilbage.
1: Mm. I går der var der så hastemøde blandt EU's udlændingeminister, og efter det møde der fortalte den danske minister Morten Bødskov, at der på mødet blev fremlagt dokumentation for heftig russisk aktivitet i form af artikler og opslag på krypterede tjenester og på sociale medier, mens og efter den her kaotiske situation i Ceuta udspillede sig. Det har han fortalt til Politiken, hvor han blandt andet siger, citat, vi fik opløst på mødet, at noget af det, som vores europæiske myndigheder også havde konstateret, det var en meget stor aktivitet på de sociale medier fra pro-russiske sider og konti. Vi kan byde god eftermiddag til Yevgeni Golovchenko.
4: God eftermiddag.
1: Adjunkt på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du forsker blandt andet i russisk hybridkrig og disinformation. Russernes interesse i den her meget store aktivitet på sociale medier omkring den her migrantstorm i Ceuta, hvad kunne den være?
4: Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg kan selvfølgelig ikke bekræfte eller afkræfte, om russerne har haft fingre med spillet her. Men man kan sige, hvis de skulle være med her, hvilket jeg formoder, at de sandsynligvis er, jamen, så vil interessen være at forøge den splittelse, der i forvejen er i rundt omkring i Europa. Altså, migration er et meget betændt tema, som rigtig mange mennesker har stærke holdninger til. Og det, russerne har gjort gennem de sidste 10 år mindst, er at prøve på at finde de her historier, og så prøve på at opildne til dem, gøre den mere synlig, for at jeg i deres øjne prøver på at forøge splittelsen i Europa. Derfor svækker os. Men man kan sige, russerne bruger også historisk set denne slags historie indvendigt. Når russiske statskontrollerede medier fortæller noget om Vesteuropa, så vil de meget ofte pege på alle de negative ting, hvor migrationshistorier og desinformationshistorier vil typisk blive brugt til at pege fingre og sige, se hvor dårligt det går i Europa. Europa er dekadent. Det er lige ved at kollapse, blandt andet på grund af ukontrolleret migrationsstrømme.
1: Ja, det skal jo siges, at Morten Bødskov, han er jo også ude at sige, at det, de kan konstatere, det er, at der har været en masse russisk aktivitet omkring det her. Altså, under og efter, der er ikke nødvendigvis noget, man kan konkludere, at russerne har haft en finger med i spillet om at få det til at ske i det hele taget. Det er i hvert fald ikke noget, som de har beviser på, som det ser ud lige nu. Men du siger til gengæld, at det skal øge splittelsen i Europa. Hvordan kan, hvad kan man sige, en større mediebevågenhed om den her migrantsituation øge splittelsen i Europa?
4: Jamen, hvis man starter helt forfra, kan man sige, hvis du læser vejledninger for, hvordan man laver propagandakampagner fra 30'erne og helt tilbage til i dag, en af de første lektier, du vil se som propagandist eller en, der arbejder for blandt andet efterretningstjenester, er, at du burde aldrig nogensinde introducere et helt nyt narrativ. Det, man som regel gør, er, at man finder de emner, som har resonans i forvejen. Og man skal næsten være blind eller døv eller begge dele, for at kan se, at migrationsemnet er noget, som skaber meget synlighed. Hvis du spreder historie om migration, så er det noget, som nok har størst sandsynlighed for at blive delt end så mange andre historier. Men det er også et emne, der er stærkt polariserende. Og det, som russernes strategi er, rent historisk, i løbet af de sidste 10-15-20 år, er at prøve på at splitte Europa indvendigt. Altså prøve på at erodere vores samfund ved at øge polarisering. Og det kan jo lidt underligt, hvorfor skulle man det, men hvis man kigger på, hvad den russiske politiske elite tænker om sagen, de ser, at Rusland er informationskrig mod Vesten, hvor de selv mener, at Rusland har en defensiv rolle. Uanset hvad, altså ud fra deres synspunkt, Rusland er informationskrig, om de ved det eller ej. Og man kan sige, at migrationsteam har bare været et af de temaer, som de har brugt allermest i løbet af de sidste 10 år i deres påvirkningskampagne rettet mod Europa.
0: Hvordan sætter de det her i gang, russerne? Altså, hvordan lykkes de? Er det sådan en koordineret ansats? Har de en hel masse internetkrigere, som de skynder sig at aktivere? Eller foregår det sådan mere i nogle celler, som tænker, nu er det tid til at rykke ud?
4: Der er flere forskellige kanaler. Der er mere åben propaganda, som RT, tidligere kendt som Russia Today, hvor vi ved, hvem er det, der betaler for regningen og hvad deres formål er. Det er derfor, det er åben propaganda. De vil typisk prøve på at lave historier om noget, der allerede eksisterer, så det kan blive delt i alle mulige netværk. De vil prøve på at forøge det, der allerede er derude. Men så er der også skjult propaganda. Det kunne for eksempel være falske profiler på X, på Twitter, Instagram og TikTok osv., som prøver på at igen like, dele og gøre de historier mere synlige end før. Et konkret eksempel, det er den nu afdøde Yevgeni Prigozhin, som mange lytter måske husker for at eje Wagner-gruppen og for marchere mod Moskva. Det er mislykket som så. Men han havde ved siden af også en forretning, et privat firma, som simpelthen hyrede mennesker til at gå på arbejde fra sådan cirka 9 til 16-17. Mm. De fik løn, og de fik opgaver fra deres managers. Det kunne for eksempel være i 2017 at opildne til antimuslimsk desinformation omkring terrorangreb mod Westminster i London i 2017, bare som et konkret eksempel.
1: Hmm. Og så det vil sige, hvad kan man sige, den danske minister fortæller blandt andet, at der er observeret i omegnen af 6.000 opslag på Telegram, og at, citat, linjen var meget enslydende, nemlig at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at EU var ved at blive invaderet af muslimer. Altså, er det, skal man forvente det der med, at det er så strømlinet, altså at man bruger de samme formuleringer på tværs af de her både åbne og skjulte kilder?
4: Ja, altså ofte er budskabet det samme. Og øvrigt, hvis du interviewede mig om det her i 2014 eller 2015 om en lignende historie, så ville jeg nok have sagt det samme. Det samme budskab, vi ser igen og igen hver eneste år, er, at Europa er ved at bryde sammen. At Europa er dekadent. At Europa er ved at kollapse, blandt andet på grund af migrationsstrømmen. Det er ikke nødvendigvis fordi, at Rusland altid vil støtte et bestemt parti. Nogle gange vil de gøre det. Men det er fordi, de ser det her som et opportunt emne, hvor de kan prøve på at skabe større splid mellem forskellige befolkningsgrupper i Europa, om det så er venstrefløjen, højrefløjen eller nogle andre grupperinger.
1: Og er der eksempler på, at du sagde, at du kunne ikke bæle afkræfte, hvorvidt Rusland har haft en finger med i spillet, at det her skulle ske, men har der været eksempler på, at Rusland tidligere ikke bare har blæst historier om migranter op, som vi taler om nu, men direkte har sådan påvirket migrantstrømmene mod Europa?
4: Ja, det er der. Der er flere eksempler, hvor Rusland i hvert fald blev anklaget for at transportere migranter til grænsen til Finland blandt andet. Vi har også set noget lignende, hvor migranter er blevet næsten skubbet over grænsen fra Belarus til Polen. Det er noget, som flere betragter som en del af en større hybridkrigsførelse. Igen, formålet er ikke pres på vores samfund. Og hvorfor lige præcis det her? Det er fordi russerne, de kan godt se, at migrationsemnet er noget, som skaber meget splid. Så derfor, hver gang der sker noget med migration, så prøver de selvfølgelig på, som regel, at opinde til det, eller gøre krisen endnu større.
1: Tak skal du have, Yevgeni Golovchenko.
4: Selv tak.
1: Jung på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Vi ville meget gerne have spurgt Morten Bødskov ind til, hvad det var for noget dokumentation, han havde set, og hvad man kunne konkludere på baggrund af det, men han har ikke ønsket at medvirke i radioen i dag.

0: Hej, Claus Pilgaard. Er du der, Claus?
1: Ja, det er jeg.
0: Var det? Hallo? Ja, hej. Er du klar til Robbie Williams i aften?
1: Jamen, jeg er i hvert fald på smukfest, og jeg kan da ikke forestille mig andet, end at jeg står foran bøgescenen senere i aften.
0: Det lyder godt. Og nu ser jeg Claus Pilgaard, men de fleste kender dig jo bedre som Chili Claus. Og for de her chili-smagningsvideoer, som du jo laver og berømt for, og din online chili-shop. Men du er også trofast festivalgænger på Smukfest. Den begynder officielt i dag, og i år er du så en af konferencierne på festivalen. På sådan en skala fra snackpeber til Carolina Reaper Chili. Hvor stærkt er programmet så i år, synes du?
1: Jamen, jeg synes jo altid, at det er et stærkt program. Der er lidt for alle mennesker og for dansken, som dansken er mest. Så jeg synes, det er et glimrende program.
0: Hvad er det, der gør Smukfest til noget særligt for dig?
1: Altså, jeg tror, at hvis jeg skal skære ind til benen, så er der altså 18.000 frivillige, som bruger utrolige mængder af timer på at bygge en festival op, som ikke har sin mage i Danmark. Altså, hvis man har en gang prøvet at være på Smukfest, så ser man helheden, men hvis man er her flere dage, så ser man også alle de detaljer og alt den der kredsen for detaljen, som gør, at man næsten ikke kan forstå, at man kan banke en fest op i en skov i Danmark med så meget dejlig musik, dejlige mennesker og det, man hernede i Skanderborg kalder antidagligdag. Man lige kommer væk fra hverdagen og er væk i 4-5 dage.
2: Og Claus, hvad er det for nogle detaljer ved Smukfest specifikt, som du sætter pris på?
1: Jamen, det er det hele. Altså, det er virkelig ægte, de små detaljer. Det er ikke bare nogle barakker, der er banket op. Der er masser af det, jeg kalder finurligheder. Du kan ryge en cigar, du kan komme ned til nogle nordmænd. Der er lavet et specielt område til nordmænd. Jeg kan blive ved. Altså, det er endeløs af oplevelser. Jeg tror, dem, som er her, de kan jo ikke engang nå at opleve alt det, man kan opleve.
0: Mm. Og der er jo sådan
1: lidt abstrakt, er det?
0: Ja,
1: jamen,
0: ja, det er så fint.
1: Det lyder mærkeligt. Det er svært for mig lige at forklare.
0: Ja, men der er jo også ligesom sådan et eller andet, det ved jeg ikke, om man kan kalde det et battle mellem Roskilde Festival og Smukfest. Og der er en tendens til, at anmelderne i medierne, de er gladere for Roskilde og knap så glade for Smukfest. Hvis vi tager Dagbladet Politikken, så får årets program 2 ud af 6 hjerter, og anmelderen skriver blandt andet, at der også er pølsegaranti i Bøgeskoven i år, men som musikalsk manifest er det sgu fattigt at kunne se frem til igen og igen. Igen og igen at skulle synge med på Robbie Williams' Let Me Entertain You. Kan du forstå anmelderne her, at det bliver sådan lidt fattigt, det her program? Ikke så interessant måske?
1: Ja, altså, jeg tror, det er en anmelders job at være rigtig musikelsker. Jeg tror ikke, at man forstår, hvordan, kan man sige, almindelig musik også gør noget ved folk. Og jeg er med på, at det ikke er et avantgarde program det hele. Men altså, når Robbie Williams går på senere i aften, så vil folk jo, som folk er flest, altså 95% af Danmarks befolkning, de vil jo bare tænke og mærke, hvor er musik dejligt. Vi kan jo ikke alle sammen være musikeksperter helt ned i alle musikgenrer.
0: Og som almindelige musikforbrugere, så slipper man for at blive udfordret alt for vildt.
1: Det er jo dig, der siger det. Altså, der findes så ufattelig meget musik, og går man ud på de små scener, så er der jo hiphop og ny stil og ung ting og alt muligt. Og virkeligheden er jo også, at det er en forening, som skal finansiere noget, som er helt vanvittigt. Altså, det bliver jo ikke nemmere at finde det helt vanvittige. Så jeg er fuldt ud tilfreds med Smukfests program.
2: Ja. Hvad glæder du dig mest til at høre, Claus?
1: Alt muligt, fra D&D til noget hip-hop, som jeg skal ud og lede efter i nat og i morgen, og Robbie Williams og ja, alting, faktisk. Jeg kører den brede smag. Jeg kan godt selv høre mig selv.
0: Ja, du kører den brede smag, men jeg tænkte, du kunne også godt glæde dig til noget af det, du selv skal levere. fordi du har du er fast gæst på Smukfest. Du har flere gange afholdt de her chilismagninger derude. Vi kan lige høre, hvordan det lød tilbage i 2017.
3: Nu kommer der altså en, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er en, der hedder Potzilla. Og den er helt fantastisk. Jeg har aldrig selv smagt den, men den har et fantastisk udseende. Og den findes både i en rød udgave, og så findes den også i en chocolate udgave. Jeg tror, du skal smage chocolate. Og den har, prøv at se, en fantastisk form, den har.
4: A beautiful chili called Potzilla, right? Klaus? Klaus haven't tasted it himself, and that's the reason for that.
3: Potzilla, mine damer og herrer.
0: Jeg ved ikke, om du kan huske den her, Klaus.
1: Det kan jeg godt.
0: Hvem er det, du
1: Potzilla
0: serverer chili for?
1: Potzilla vil jeg ikke anbefale. Nej. Der skal man lige være konfirmeret, inden man spiser potzilla.
0: Ja, hvem var det, der fik lov, der fik fornøjelsen?
1: Jeg tror, der var mange. Jeg tror, det var sådan en last man standing, hvor det gælder om at spise flest chili.
2: Jeg tror, det var Brian Lykke her i klippet, hvis ikke jeg tog fejl.
1: Det er Brian Lykke, ja. Jeg tror, han var medvært, faktisk. Ja, det er rigtigt.
0: Okay, men er det noget af det, du godt kan lide ved Smukfest? Det er, at det også har det her med. Altså sådan lidt nu spiser vi en chili.
1: Ja. Det, som jeg altid har været glad for med Smukfest, det er, at lang tid før jeg også spiste chili, der kunne jeg komme ned på Smukfest og sige, jeg har en idé her, må jeg få lov til at lave det? Det er også en kreativ legeplads, hvor man kan prøve nogle ting af, som jeg også skal i år, hvor jeg har noget, jeg kalder en hot date, hvor vi prøver at se, om vi kan lave noget, som ikke er lavet før. Altså, idéer skal jo nogle gange findes på. Det er jo ikke bare noget, der falder ned fra himlen. Så skal man have en scene, og man skal have et publikum. Og Smukfest har altid været sød ved mig og sagt, Klaus, har du en idé, så kom med den, og så prøver vi det. Og nogle gange er det gået super godt, og andre gange så er det ikke gået så godt. Men muligheden for, og også med nye bands og nye ting, der har man en legeplads hernede, som er uvurderlig for rigtig, rigtig mange. Og nu kan det være chili, men det kan også være alt muligt andet. Det kan være, altså den mulighed for at få lov til at prøve noget af, betyder meget.
2: Så du kommer ikke sovende til det, og Smukfest kommer ikke sovende til det. Du siger, at de har kælet for detaljerne. Og nogen, der i hvert fald måske har sovet det meste af dagen, de skal spille i aften 20:45, Klaus. Du nævnte dem lige før, dem du gerne selv vil høre.
1: Er det D&D?
2: Det kommer her. D&D.
1: Det er godt.
2: God fornøjelse, Klaus.
1: Tak for det.

0: Det bliver da en fest.
1: Den stor fest.
0: D.A.D.E. Sleeping My Day Away, som altså spiller på byscenen på Smukfest i aften klokken 8:45. Jeg kan fortælle, at Peter Sommer, Annika og Poul Krebs har allerede spillet koncerter. Og så tak i øvrigt til Claus Pilgaard, også kendt som Chili Claus.
1: Så skal vi tilbage til den føromtalte historie, der udvikler sig mellem hænderne på os lige nu. Altså i nat blev der fundet en drone i lufthavnen i Leipzig, og for kort

0: information. Og så vidt jeg kan se, så er Bild nogle af dem, der har været mest detaljeret omkring, at det er angiveligt i hvert fald fra nogle af de billeder, de har vist, at det er sådan en FPV-drone, altså en first-person view. Det er sådan en mindre drone, men det er jo altså stadig relativt tilgængelig og kapabel i forhold til at kunne også løfte sprængstof, som jo i hvert fald også er blevet meldt ud, at der har været, at man har fundet på den her drone. Og det i sig selv er jo ret spektakulært.
1: En eksplosiv anordning. Det kan vel, du ved, både være en knaldperle og så en ordentlig muggert af en bombe. Ved man noget om, hvad sådan en de her dronetyper, som du taler om, det måske kunne være? Hvor meget den kan bære?
0: Altså, det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængledning. Så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså, når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe. Og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt, det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er da helt klart ret vildt.
1: Ja, hvor stor skade kan den gøre specifikt i en lufthavn?
0: Jamen, altså igen, selv små sprængledninger, det så vi jo faktisk også med Ukraines egen specialoperation, den der Spider's Web, operation Edderkoppespind, som de lavede på russiske bombeflyver flere tusind kilometer op i Sibirien. Altså det var jo også mindre droner, FPV-droner, altså first person view droner, med mindre sprængledninger på, som jo faktisk forvoldte virkelig stor skade på russiske bombefly. Så igen, små sprængledninger, hvis de rammer det rigtige sted, altså på brændstoftanker osv., så kan de forvolde særdeles stor skade.
2: Kan man sige noget om, udover at der er en fundet drone, hvem der kan stå bag?
0: Men altså, det er da klart, der kan være mange spekulationer, og selvfølgelig nu der er jo også en vis påfaldende sammen, eller hvad det, man kunne i hvert fald se en sammenhæng til, at det er en lufthavn, som også leverer militært udstyr til Ukraine, og som også har hovedkvarter for det ukrainske luftfartsselskab. Og det er også, den her sprængladning blev fundet i nærheden af et af de fly, DHL-fly, som også leverer militært udstyr til Ukraine. Så man kunne da sagtens spekulere i nogle motiver. Spørgsmålet er, jeg kunne ikke forestille mig, at det vil være, det vil nok nemmere sagt end gjort at skulle påvise en direkte forbindelse, altså at det her skulle for eksempel være en af de velkendte russiske militærdroner. Det tror jeg ikke, man kommer til at finde. Fordi det ville jo være meget eskalerende, hvis man kunne påvise, at det er en russisk drone med sprængstof på i et NATO-land, i en civil lufthavn i Tyskland. Så jeg tror langt mere på, at det her, det vil være, altså igen, der kan jo sagtens være motiver, og det kan være folk, der er blevet betalt for at flyve en drone ind, som uden at vide nødvendigvis, at den var lastet med sprængstof på. Så mulighederne er jo mange inden for det her hybride spektrum af muligheder med droner.
1: Og de her FPV-droner, nu ved jeg jo ikke altså særlig meget om, Andreas, men det er godt, vi har dig med. Er de sådan ret gængse, altså det kunne være alle mulige, der i princippet kunne have, hvad kan man sige, adgang til den slags droner?
0: Ja, det er jo den måde, dronekrigen har udviklet sig på. Altså det er, igen, de er meget billigt tilgængelige, jo nærmest nogle hobbydroner, man kan gå ned og købe, og så kan man jo modificere dem, det vil sige, man kan smække et andet kamera på, måske også en anden en kontrolsystem, og så putte det sprængstof på, man vil. Altså, og det er de efterhånden ved at være det er teknologien så langt fremme, at selv relativt billige tilgængelige droner vil godt kunne løfte noget, der faktisk kan gøre skade. Men det, at man jo også bare har fundet den her en drone med en sprængledning på, det viser jo også, at det ikke bare, altså det her, nu der kan være mange spekulationer i forhold til de droneobservationer og overflyvninger i lufthavne, europæiske lufthavne, særligt også tyske lufthavne på det sidste. Og det kan skyldes jo alt muligt. Selvfølgelig kan man se et mønster og en sammenhæng, men så længe der ikke er, at man ikke har kunnet attribuere et ansvar eller finde en aktør bag, der har fløjet den her drone, så man kan stille til ansvar, så er det stadig svært at påvise, at det her er en ondsindet handling. Men man må konkludere, at hvis der er fundet en drone med en sprængledning på, så kan det jo næsten kun være ondsindede hensigter, der har været med den her drone.
2: Ja. Yeah. Ja, og indtil man finder ud af, hvem der eventuelt står bag, hvis man nogensinde gør det så noget ved sikkerheden, ved det beredskab, som skal være, at man pludselig finder sådan en drone?
0: Det viser jo igen også den sårbarhed, som rigtig mange europæiske lufthavne har i forhold til det her droneproblem, stigende droneproblem. Og selvfølgelig, man kan sagtens have forestillet sig, at man har visse måde at beskytte sig mod droner på, og også at detektere droner på i mange lufthavne. Altså, det er man jo også i fuld gang med. Jeg tror, at det er et problem, de fleste europæiske lande kæmper med, at få sat noget udstyr op, der faktisk kan se droner, identificere dem, track dem ordentligt, så man kan finde ud af, hvem er det, hvor kommer signalet fra, hvem styrer de her droner. men det er jo bare måske

0: ikke alle, altså, og selv hvis man har det, så kan der også være måder, man kan omgå den slags på. Og det er bare notorisk svært at se de her droner, særligt hvis de er små, og de flyver i nogle andre bevægelsesmønstre og højder og hastigheder. Så det er en udfordring for almindelige radarsystemer.
1: Tak for det, Andreas Groh.
0: Selv tak.
1: For at stille op og gribe, ja, hvad vi ved om den her historie. Lige nu er jeg adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet. Vi kan jo ikke tilføje, at den tyske indrigsminister tager den her hændelse meget seriøst og har afbrudt sin ferie for at komme hjem til Tyskland. Han var ellers en tur i Italien.
2: Da regeringsgrundlaget blev præsenteret her før sommerferien, så var der måske især et initiativ, som tiltrak sig en del opmærksomhed. Det var regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt.
1: Siden da så har eksperter og oppositionen næsten stået i kø for at kritisere forslaget for at være for dyrt, og for måske slet ikke at gøre det særlig meget billigere at købe ind i supermarkederne. Og nu er der kommet nyt til sagen. Vi ved nemlig, hvor meget det kommer til at koste.
2: Ja, i svar til Folketinget skønner Skatteministeriet, at det vil koste 17,4 milliarder kroner om året at gennemføre planerne, altså om at halvere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt. Det skriver Jyllandsposten i dag. På trods af, at regeringen står ved forslaget, så har det ikke været let at finde nogen, som ville forsvare det i radioen i dag, kan man sige.
1: Nej, skatteminister Jakob Engel Schmidt, han har ikke haft mulighed for at stille op. Moderaternes politiske ordfører Mohammed Rona henvist til partiets skatteordfører Susan Kronborg. Her blev det også et nej tak. Så var der Radikale Venstre, som jeg også sidder i regeringen. Der var det ikke muligt for hverken politisk ordfører Thomas Rothen at stille op, og skatteordfører Magnus Giv Jensen, han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
2: Vi kan også nævne SF's skatteordfører Sofie Lippert og politisk ordfører Sigurd Agersnap, at de også har takket nej.
1: Men der var en, der sagde ja. Malte Larsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Skatteordfører for Socialdemokratiet. 17,4 ja. Milliarder kroner om året. Er det det værd?
3: Ja, men først og fremmest, så vil jeg gerne starte et andet sted. Det har været vigtigt for os. Siden 22, der er der jo ikke nogen af os, der ikke har oplevet, at priserne de er steget voldsomt ned i forretningerne, og det er ikke sådan, at pengene rækker lige så langt, som de gjorde tidligere. Og der er det bare været et initiativ, der var super vigtigt for os, at vi gør det muligt at få en indkøbskurv fuldt uden at blive ribbet fuldstændigt, og i øvrigt skal gøre det nemmere at træffe det sunde valg, som det jo er, hvis billigere grøntsager, frugt og grønt, det kommer på tavlen. Så i forlængelse af de 17 milliarder, der er blevet beregnet af skat, så er det jo ud fra de forudsætninger, der er blevet kastet ind i maskinen på det tidspunkt, det er altså et svar på det spørgsmål, der er stillet. Der ligger jo rigtig mange ting nede i fremtidige forhandlinger, og hvor mange af de elementer op mod de 17 milliarder tager med, bliver så taget med ind i de forhandlinger, som kommer med frem.
1: Men det, I har
3: så
1: skrevet,
3: regningen ender på 17 milliarder kroner, det tvivler jeg faktisk på, at den gør i den sidste ende.
1: Så det, der står i regeringsgrundlaget, det er, at man vil have mere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt. Det har man så spurgt Skatteministeriet, altså myndigheden herhjemme, om, og de siger, bedste bud, 17,4 milliarder om året. Hvorfor stiller du dig tvivlende over for det tal?
3: Jamen, fordi at der er jo så mange ting, der skal forhandles på plads. Det er jo også blevet problematiseret undervejs. Lad os tage eksemplet med kartoflen. Altså, den kan være frisk frugt og grønt. Den kan jo også være et halvfabrikata. Den kan jo også være en convenience, der er gjort helt færdig og klar til at spise i en færdig ret. Hvordan lægger vi snittet der i de forhandlinger, der kommer? Hvad bliver hvad? Og det er bare et eksempel på, at der er jo rigtig mange ting, der skal forhandles ned ad det spor, vi kommer
1: nu. Men det her er jo trods alt regeringens, altså det er myndighedernes egne tal.
3: Ja, det er klart, men det er jo på baggrund af det spørgsmål, som måske er blevet stillet lidt bredt. Så siger jeg bare, at når vi går i gang med de forhandlinger, så kommer der jo rigtig mange elementer ind og spille, og derfor så, om tallet lige ender på 17 milliarder, det stiller jeg mig tvivl over for. Men det er vigtigt for os, at det bliver nemmere at træffe det sunde valg med frugt og grønt, eksempelvis, og måske i skærende kontrast til den sænkelse af sukkerafgiften, der var på tapetet inden valget.
1: Men altså, bare så jeg forstår det, at du er mistroisk over for det her tal på 17,4 milliarder om året, fordi, hvad? Fordi at der er nogle ting, der er grænsetilfælde, men det kan vel lige så godt blive dyrere, som det kan blive billigere så?
3: Jeg siger ikke, at jeg er mistroisk over for det, men jeg siger, at det er jo svaret på et spørgsmål, der er stillet med de ting. Altså, det er jo bedste mands bedste bud i forhold til, jeg kunne forestille mig det spørgsmål, det var blandt andet svaret på, hvad får man af indtægter i dag fra de her områder, som vi så vil begynde at pille ved momsen i, totalt set. Men hvor kommer det snit til at ligge i fremtiden? Det kommer jo i høj grad til at bero på de forhandlinger, der så kommer omkring, hvordan det her det skal indføres. Og som jeg kan se det, så først så lover skatteministeren først, at det kan lade sig gøre frem i 28. Der er temmelig meget teknik, der skal på plads her. Vi er med åbne øjne gået ind i, at det er en meget, meget svær opgave at få lavet en differentieret moms med de skattetekniske beregninger, der også ligger ind i det. Det bliver svært, det her. Men jeg er sikker på, at vi kommer til et fornuftigt resultat, fordi det er vigtigt for os at gøre indkøbsloven.
2: Ja, og når du siger, at det her beløb, det godt kan gå hen og blive mindre, er det også fordi, du faktisk synes, at det her beløb, det er så højt, så det ikke er pengene værd?
3: Det har jeg ikke overhovedet udtrykt mig over for. Jeg siger bare, at det tal, der står med de 17 milliarder,
2: men du svare,
3: det er et stort tal, der kommer
2: det,
3: her midt
2: det,
3: i...
2: Hvis det lander på det, det er jo Skatteministeriets tal. Det er det, I kan forhandle ud fra, går jeg ud fra. Vil du så sige, at det kan godt, hvis det ender der, så ender det der, så er det pengene værd?
3: Jamen, der mangler jeg jo også en lang række forudsætninger ned i. Altså, hvad er det for nogle ting, man vælger til og fra på vejen hen mod de 17 milliarder kroner? Men det, som jeg bare siger, det er, at det er vigtigt, at indkøbskurven bliver billigere. Og det er lidt sjovt, at altså i mine øjne, at alle de borgerlige partier, der i en valgkamp godt kunne halvere momsen eller fjerne momsen på udvalgte varer, de i dag problematiserer, at tallet så til gengæld bliver stort, eller at det var nok heller ikke det, de selv havde forestillet sig. Altså, jeg synes jo, man må huske, hvad man siger i en valgkamp, og så i øvrigt også efterfølgende prøve at indfri det, man faktisk gik til valg på, og det er jo faktisk det, vi i regeringsgrundlaget gør her.
2: Og det er I klar til også, selvom det koster 17,4 milliarder?
3: Det har jeg ikke udtrykt noget om. Jeg har sagt, at det tal, er jo bedste mands bedste bud, og på vejen derhen til, der kommer nogle forhandlinger, og det er ikke sikkert, at vi lander på 17 milliarder, og som du siger, så kan det tal jo i virkeligheden også ende med at blive højere.
1: Ja, og betyder det vel ikke bare, altså jeg skal faktisk næsten lige forstå, okay, måske Malte, jeg spørger sådan her, du er ikke sikker på, at det ender på de her 17,4 milliarder. Du siger, det er bedste mands bedste bud. Har du et bedre bud selv?
3: Jeg har ikke bedre bud end de tal, som jeg får, men jeg går også ud fra, at jeg på et tidspunkt ser et regneark med en masse mellemregninger i, hvor noget handler om til- og fravalgsmuligheder, når vi går i gang med de her forhandlinger. Og så vil det jo i den fase vise sig om både regeringspartier, men også de partier, vi skal forhandle med om at få lavet en aftale på det her, vil synes, at de forskellige elementer er vigtige nok til at tage med ind i, til at få betalt den regning, og i øvrigt være med til, at særligt lavindkomstgrupper faktisk får bedre muligheder for at få puttet indkøbsvarer i kurven, og blandt andet mad til en familie.
1: Og du sagde jo til at starte med, at det er jo meget vigtigt, at vi jo alle sammen har oplevet, at det er blevet dyrt at handle ind, og det skal der gøres noget ved. Du har kritiseret de borgerlige for at trække sig fra det igen, og nu spørger vi så dig, hvis det så ender med at koste de 17,4 milliarder, som skat har anslået, det vil komme til, kommer I så til at stemme for at gennemføre det præcis som det står, altså en halvering af momsen og en fuldkommen fjernelse på frugt og grønt?
3: Ambitionen er fjernelse af frugt og grønt, og jeg ved, momsen på frugt og grønt, og en halvering af momsen på fødevarer. Og så siger jeg bare, at der bliver en række grænsetilfælde i de forhandlinger, så jeg kan ikke med en eller anden form for sindsro sige, at det præcis er 17 milliarder kroner, vi handler på, lander på i den sammenhæng. Jeg har godt set tallet, jeg har også registreret, at det er ude som en stor historie. Jeg er ikke sikker på, at forhandlingerne giver præcis det resultat, når vi kommer så langt.
1: Men
3: og jeg er sikker på, at de politiske partier forholder sig fornuftigt til, om det er det pengene værd eller ej.
1: Og jeg vil heller ikke bede dig om at komme med det specifikke beløb lige nu. Det er selvfølgelig alt for svært at komme med. Men hvis det skulle ende, som Skatteministeriet har anslået, altså på de her 17,4 milliarder, så vil du sige, at det er pengene værd, vi stemmer for?
3: Altså, vi kommer jo til at stemme for den aftale, vi ender med at indgå. Det er der jo ingen tvivl om. Og i den fase, der går derfrem til, der kommer der jo til at være vurderinger fra de forskellige partier, der bærer det, der er vigtigt for dem ind, altså som jeg siger før, hvor skal snittet gå på den kartoffel, som enten er frisk mellem halvfabrikata eller færdigvarer, altså hvor er det, hvordan vil vi kategorisere, og det bliver jo ikke det eneste eksempel, en lang række grænsetilfælde, der skal kategoriseres, når man sender det ind i Skatteministeriets IT-systemer, sådan at det heller ikke giver, altså det her, det må jo heller ikke give
1: men vil det egentlig sige,
3: Malte, byrde for erhvervslivet, så pengene de ender med ikke at komme forbrugerne til gode?
1: Altså det her provenytab, det er jo baseret på, hvad staten vil miste, når der ikke bliver betalt lige så meget moms. Og når du så siger, at det måske bliver lavere, så er det vel også en mindre besparelse, som vi alle sammen får ned i indkøbskuppen. Hvis I begynder at sige, at kartofler er halvfabrikater, eller i hvert fald laver nogle andre grænser, så det bliver billigere altså for staten, så betyder det vel også, at vi alle sammen sparer det mindre ned i køledisken.
3: Jamen, det er jo klart, at sådan kommer det jo også til at virke. Og for mig og for Socialdemokratiet er det jo vigtigt, at eksempelvis frisk frugt og grønt...
1: Så med andre ord, I er klar til at skære nogle hjørner for at få det her igennem?
3: Nej, det siger jeg ikke noget om. Jeg siger, det er jo frisk frugt og grønt her, der vil give de sundhedsmæssige gevinster, som vi drømmer om. Det er jo ikke... Det er jo andre steder, at det er problematiseret høj grad, hvis det er, at du har ultraforarbejdet mad. Det er jo ikke sikkert, at det er det, der så skal ende med at være fuldstændig momsfritaget. Det kan være, at det er noget af det, der handler på en halvering af moms. Jeg siger bare, at kartoflen er et meget godt eksempel på, at det kan være lidt svært at få tingene kategoriseret perfekt,
1: yes,
3: og derfor så kommer det jo til at tage noget tid, og at vi gør det her efter de intentioner, der
1: vi
3: er
1: må, det. Vi må se, hvordan det ender, Malte Larsen. Se, om det ender på 17 milliarder, om I så fald stemmer for det. Tak fordi du var med.
3: Tak skal du selv have.
1: Skatteordfører for Socialdemokratiet. Det samme til dig, Malte.
2: Har du fået læst nogle krimier her i sommerens løb?
1: Jeg må nok erkende, at det ikke er mange krimier, det er blevet til i sommeren. Jeg læser måske nogle lidt andre bøger. Der var i øvrigt til gengæld, jeg ved, hvad vi skal snakke om, en kvinde, der døde i en af de bøger, som jeg læste i Camus, den fremmede, der dør hovedpersonens...
2: Simpelthen klassiker.
1: Der døde hovedpersonens mor på første side.
2: Jeg troede, at sommeren skulle være afslapning, men du tager lige Camus der i lægstolen, ikke? Fint. Ja, altså, du har ret. Kvindedrab er virkelig noget, der går igen, når man læser krimier. Men det kan måske alligevel godt virke lidt overvældende, hvis man ser mod den britiske top 10-liste over de bedst sælgende paperbacks fra midten af juli måned. Her havde 9 ud af 10 titler på listen det til fælles, at en eller flere kvinder blev myrdet. Kritikere argumenterer for, at de her fiktive drab, mord og torturscener risikerer at normalisere vold mod kvinder. Men paradoksalt nok, så er det jo kvinder, der primært læser krimier. Det skriver Berlingske. Lisa Holmfjord, velkommen i studiet.
4: Tak.
2: Du er næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, du er tidligere direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, og så er du krimiforfatter til i alt 4 bøger, hvor kvindedrab indgår i dem alle sammen.
4: Det er korrekt, ja.
2: Hvorfor er det hele tiden kvinder, der bliver slået ihjel?
4: Altså, jeg vil sige det på den måde. Det er jo næsten en obligatorisk del af en krimi, at der foregår mord. Så det er jo ikke mordet i sig selv, som er problemet. Det er mordet, det er drabet på kvinden, som det er den fremstilling, som ofte sker, hvor at hun primært næsten bliver brugt som en rekvisit, så, ligesom for at sætte plottet i gang, og så skal den geniale, ofte mandlige efterforsker løse mysteriet. Og det er nok der, problematikken ligger. Ikke så meget i, at der foregår rigtig mange kvindedrab i krimier.
2: Nej. Og du har jo, kan man sige, erfaring fra virkelighedens verden med vold mod kvinder som direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecenter. Hvad tænker du så om, at det er så udbredt, som det er? Altså 9 ud af 10 bøger på den britiske top 10-liste handler om kvindedrab, simpelthen.
4: Jamen, jeg tror også, at det bunder måske netop også i, som du siger, at der er mange kvindelige læsere. Og jeg tror, at de fleste kvinder, der er der i en iboende frygt for, at der sker noget, når man går på en mørk vej eller deslige. Og det er både, når vi snakker krimi, og når vi snakker true crime, så tror jeg også, at det er en måde ligesom at håndtere den her frygt i et trygt rum.
2: Ja.
4: Og måske rent faktisk også ligesom til, okay, hvad er det, jeg skal passe på? Eller sige, puha, heldigvis er han der fanget, hvis det er true crime, så skal jeg ikke gå og bekymre mig om det.
2: Men når du selv vælger at slå kvinder ihjel i dine bøger, er det så, fordi du tænker, det er kvinder, der læser det her, og de skal have noget, de kan spejle sig i?
4: Jeg vil sige, som jeg startede med at sige, det er ikke mordet i sig selv, som er problematisk. Det er fremstillingen af kvinden, som ofte så bliver hun brugt som et redskab.
2: Men hvorfor gør du det?
4: Når jeg gør det, så gør jeg det, fordi at kvinderne i mine bøger, de bliver fremstillet som hele mennesker. Læseren lærer dem at kende først. Så det handler ikke kun om at opklare et mysterie, det handler også om at belyse nogle samfundsstrukturer og hvad der egentlig er, der leder op til drabet.
2: Ja, og så siger du det her med, at det ikke er i sig selv, det er en kvinde, der bliver slået ihjel, det er mere
4: det er måden, vi fremstiller
2: på. Måden, vi fremstiller på, altså den objektgørelse af kvinder, der sker i mange krimier. Hvad mener du med det?
4: Jamen, men det var det, som jeg sagde tidligere.
2: Ja, men hvad er det problematiske ved det?
4: Det problematiske er, at hun bliver brugt som en rekvisit, at hun er et objekt, som man kun bruger, hvor man ikke lærer hende at kende. Altså det handler om, når det bliver problematisk, det er, at det handler om, hvem der har begået mordet, hvordan mordet blev begået, og hvordan vi opklarer det. Det handler ikke om, hvem var den kvinde, som blev slået ihjel, hvorfor blev hun slået ihjel, og hele fremstillingen af, hvad var det, der gjorde, at drabet sker.
2: Så... Og hvad er det problematiske ved det?
4: Jamen det er, at kvinden, hun bliver bare brugt som et redskab.
2: Ja, vi identificerer os ikke, vi har ikke nogen forståelse for hende. Det er sådan set bare en effekt. Ja.
1: Mette Marie Yde, velkommen i studiet også.
5: Tak.
1: Du er direktør for Danner, som arbejder med at beskytte kvinder mod vold og overgreb. Hvad tænker du, når du ser ned ad den der liste, som de havde på, jeg tror det var The Times i Storbritannien, hvor 9 ud af 10 bøger inkluderer et kvindedrab?
5: Jeg er ikke super overrasket. Jeg tror, det er 5 på den danske top 10-liste, og jeg tænker flere ting om det. Jeg tror, krimi har jo altid været populært at læse, og så tænker jeg også, at det er sommerferie, og der er mange af dem, som ikke læser så meget, eller læser klassikere ligesom dig, de griber til en krimi, fordi den er lettere at gå til, den du er ligesom fanget fra start, så det overrasker mig ikke, at det er det, og der har jo fundet, det er en genre, der er gammel, og det er typisk kvinder, der er offer i de her, og det ved jeg ikke, om det er, fordi det gør det mere troværdigt, at det er, man kan lettere forestille sig, at en mand kunne slå en kvinde ihjel en anden vej rundt. Så det overrasker mig sådan.
1: Kan du se noget problematisk? Vi hører her, at hvis de bliver brugt som rekvisitter, som objekt, som et plotværktøj, eller hvad skal man kalde det, så kan det godt være lidt problematisk. Til gengæld, hvis man lærer dem ordentligt at kende og bruge dem som hele karakter, så kan det være noget opbyggende i det.
5: Ja, det kan godt være enig i det her med, at det handler meget om, hvordan man så, man kan sige, beskriver de karakterer, der er med, ikke? Altså, i de værste tilfælde, så er hun netop kun et objekt, og helten her, det er en eller anden mandlig efterforsker, som så fikser det hele, ikke? Og der er jo, hvis du kigger på nye krimier, så er der for det første mange flere kvindelige efterforskere med også. Der er mange flere, som gør noget ud af også at beskrive offerne som hele mennesker, altså, så vi får en forståelse af det, og også forholder sig til de dynamikker, der i virkeligheden går forud. Altså, det, der jo sådan lidt er... Det misvisende i de her krimier, det er, at det er jo typisk fjerndrabet. Altså der, hvor det er en fremmed, han går rundt og finder et eller andet offer, som ikke kender ham, og så slår han en ihjel, og nogle gange, så skal de også gennem alt muligt forfærdeligt inden. Ikke? Men i virkelighedens verden, så bliver kvinder jo dræbt af nogen, de kender. Altså de fleste bliver jo dræbt af en partner, eller tidligere partner, eller andre familiemedlemmer. Så man kan sige, er der en afsmittende effekt på det danske samfund? Vi har utrolig få fjerndrab, heldigvis. Men når vi har den, så er I på stikkerne i medierne, og det er befolkningen også, fordi så er der et mysterie. Jeg kan huske særlig i forbindelse med drabet på Mia Skade Hauge Stævn, der har været 3 partnerdrab på kvinder i måneden op til. Og der havde også været en lille smule tale om det, men det var faktisk 3 i januar. Og der var... lidt fokus, ikke så meget, så bliver Mia Skade Hauge Stævn dræbt. Og så skal det nok være, at jeg fik mange opkald, om jeg ville komme ind og forklare, hvorfor kvinder bliver dræbt i så høj grad, som de gør i Danmark. Og det var fjerndrabet, der gjorde det, og der bliver vi bare grebet på, hvad kan man sige, at den forbrydelse på en helt anden måde, for det kunne have været os. Det kunne have været hvem som helst. Det kunne have været vores datter, det kunne have været en, der på vej. Så vi bliver skræmt på en anden måde, ikke?
2: Det er godt krimistof. Lise Holmfjord, vi skal lige nå tilbage til dig, fordi du har taget din nyeste roman med, Kunsten at dræbe.
4: Ja.
2: Og du vil læse en lille scene højt.
4: Ja, det vil jeg. Netop om selve drabet. Hun træder gennem livet, mærker det knoldede græs under sandalerne. Det er umuligt at se, hvor de går. Vi kommer til at være i en kokasse, siger hun, og kører hænderne op og ned af overarmene for at få varme. Jeg bliver altså nødt til at gå tilbage. Jeg fryser. De går yderligere nogle skridt, før hun standser. Hvis vi ikke ses i morgen, så må du have det. Hun sluger de sidste ord, da han eliminerer afstanden mellem dem, lægger sine hænder på hendes skulder, holder fast, ikke hårdt, og læner sig frem, som vil han viske noget eller kysse hende. På en måde har hun lyst til at blive stående, lukke øjnene, mærke smerten. Hun lukker øjnene, mærker smerten, da han bider hende i underlæben. Hvad laver du? Hun river sig løs, vil råbe sætningen, men lungerne lystrer ikke. Ordene bliver sagt uden kraft. Han puffer til hende, så hun falder bagover. Jorden er hård. Hold op, siger hun og rejser sig. Forsøger at få det hele til at give mening. Selvom hun forstår, hvad han vil,
6: forstår hun det ikke. Hun vil væk. Alt i hende skriger, at hun skal væk, mens angsten forhindrer hende i at få vejret. Han skubber hende mod jorden igen og sætter sig overskrevs på hende, presser knæene ind mod hofterne. Lad mig være, jeg vil ikke. Hun prøver at få ham af sig, vrider sig rundt, så hun kan kravle bort, men vægten af ham navler hende til jorden. Det første knytnæveslag sender en bølge af smerte gennem kindbenet. Hun tigger ham om at stoppe, lover at ligge stille, til han er færdig. Ja. Det næste knytnæveslag rammer, og det næste, og det næste. Pinen er ulidelig.
2: Må jeg afbryde dig her? Ja. Fordi nu løber tiden, der kommer snart en radioavis. Men hvad er det, du prøver med dine bøger?
6: Jeg prøver netop at skildre hele kvinder. Mm. Og samtidig så prøver jeg også at sætte fokus på nærdrab. I tre ud af mine fire bøger, der er de drab, der rent faktisk bliver begået. De bliver begået af mennesker, som kvinder kender de her kvinder.
2: Ja, og det giver en, kan man sige, en anden identifikation måske, med det, der sker mod kvinder.
6: Ja.
2: Ja. Tusind tak begge to. Vi kunne godt have talt mere om det her, tænker jeg, og hørt resten af historien færdig, ja. Men det tager vi en anden gang. Altså tak til Lise Holmfjord, næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, tidligere direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, og tak til dig, Mette Marie Yde, direktør for Danner. En radiovis snupper vi lige, og så er vi tilbage på den anden side kl. 17.
7: Der er stadig et par minutter til, vi skal have en radioavis, og de minutter bruger vi her i nat sammen med Alicia Keys og Slow Down. Oh.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer, overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass.
1: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Kompas, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
4: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
1: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen tilbage til P1-orientering i en time, hvor vi skal nordpå. Vi skal til Tisvilde, hvor staten i 2023 solgte en meget værdifuld grund til en lav pris til en fond, der havde til formål at give udsatte familier muligheden for at holde ferie. Men nu vil fonden bygge et luksusresort på området i stedet. Hvordan det kan ske, det er et spørgsmål, som rejses af både politikere og de lokale i Tisvilde, og vi forsøger at finde nogle af svarene i den her time.
6: Her for få minutter siden slog restaurant Noma dørene op i København igen, kan man sige. Mm-hmm. Den er vendt tilbage i restauranten til Danmark efter pop-ups i udlandet, og når jeg også historierne om vold og dårlig arbejdsmiljø under René Redzepi, som fyldte alverdens medier her i foråret.
5: René Redzepi, han er ude af køkkenet, men lurer stadig i kulissen, og på trods af de negative historier, så er der, jeg tjekkede lige tidligere i dag, tæt på udsolgt hele efteråret på Noma. Vi taler med Berlingske madredaktør om forventningerne til det nye Noma.
6: Sidste timen her skal vi til den amerikanske delstat Michigan. Swingstat er det i amerikanske valghistorie. Det skifter i staten mellem demokraterne og republikanerne. Vi skal se på, hvem der skal være demokraternes senatorkandidat. Hele dagen har der været en meget, meget tæt stemmeoptælling mellem partiets kandidater. Valget stod mellem en progressiv og en moderat kandidat. Og nu har vi så et svar. Det svar, som potentielt siger en hel del om det demokratiske partis retning frem mod midtvejsvalget her til efterår.
5: Det skal altså sidst i timen i studiet her, Søren Carlsen og August Stenbroen. Og i går, der fremlagde Elon Musks firma SpaceX sit første kvartalsregnskab siden deres store børsnotering i juni, og det har fået den ellers noget så hypede aktie til at falde med knap 9% i løbet af dagen. Jeg ved ikke, om jeg har de opdaterede tal. 9,25 står den til, som det ser ud lige nu. SpaceX, det er jo, hvad kan man sige, egentlig moderselskabet bag flere af Elon Musks foretagender. Der er det her med rumraketterne, så er der Starlink, dem der leverer internet med små satellitter, og så er der det sociale medie X. Sune Aagaard, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
5: Du er rådgiver, og så er du fast gæst i DR-podcasten Sorte Tal. Man kan vel sige, hvordan er det nu, det gamle ordsprog lyder? Skyd efter månen, og hvis du misser, så lander du mellem stjernerne. Men Elon Musk, han har jo for nylig tilsyneladende ramt månen med sin Falcon 9-raket. Så det omvendte er sket. Han har skudt efter stjernerne, og så er han kommet til at ramme månen. Og det er vel lidt det samme, der er sket med regnskabet her, at de har sådan nogenlunde ramt forventningerne, men ikke meget mere end det.
7: Der er jo en stor risiko for, at man farer vild i metaforerne, ligesom man kan fare vild ude i det store verdensrum, han har sagt. Men altså, som jeg læser markedsreaktionen på det her regnskab, så er der det fald, som du taler om, og mine tal ligner dine tal. Og sagen er, at SpaceX lige nu har så høj en værdiansættelse i markedet, at der ikke ligesom er, altså selv helt ude i marginalerne, hvis der er noget der, som markedet ikke er tilfredse med, så kommer vi til at se et fald, ikke? Og i det hele taget, så gælder det for SpaceX på børsen, at der er en masse regler og principper og måder, de her ting plejer at fungere på, som ikke rigtig gælder for SpaceX, fordi der hele tiden er ting med den virksomhed, hvor selv de allermest erfarne folk inden for det her, de er nødt til at sige, jamen det har vi aldrig prøvet før. Det ved vi ikke, hvordan det kommer til at blive.
5: Og det er vel også et selskab i udvikling. Jeg kan se, at 92% omsætningsstigning inden for kort tid, det er jo ret voldsom vækst. Og alligevel så står de til at miste en tiendedel af værdien i dag.
7: Ja, man skulle tro, hvis man hører om en virksomhed, der fordobler omsætningen, så skulle man tænke, at det var noget, investorerne godt kunne lide, ikke? Og det her fald er heller ikke noget, der betyder, at det her samlet set er noget, investorerne ikke kan lide. Vi kommer bare til at forvente en masse volatilitet, en masse sådan ustabilitet i aktien. Altså nu har den været på børsen i knap et par måneder, ikke? Og den har været i kurs 200, og så har den været i kurs 100. Og det kommer til at gå rigtig meget op og ned. Men selv med en kurs, der ligger lavere end den blev noteret til, hvis vi ser tal som $125 per aktie, for eksempel, det kiggede jeg bare lige på, så har man det, der hedder en price-sales-ratio på 80. Altså det vil sige, at investorerne betaler $80 for $1 omsætning, ikke? Så vi skal bare huske, at selvom man fordobler omsætningen, så omsætter SpaceX for meget, meget lidt sammenlignet med, hvad virksomheden er værd.
5: Ja, og de har jo så investeret rigtig mange milliardervis af dollars i alt muligt, altså både AI-infrastruktur, udvikling af rumskib, satellitter, de har meget kørende for. Så hvad er det for en retning, Elon Musk, udover, du ved, lige direkte ind i månen, han forsøger at få SpaceX i lige nu?
7: Jamen, det er rigtigt, som du siger. Altså, de har meldt ud i forbindelse med regnskabet, har de sagt, jamen, i det her andet kvartal i år, der har de investeret $16 milliarder i AI. Ikke? Det er dobbelt så store AI-investeringer som kvartalet før. Og så siger de, det kommer vi sådan set til at blive ved med. Og samtidig skal de investere i Starship, altså raketterne, og de skal blive ved med at investere i satellitterne. Og de her, det er det, der hedder CapEx, eller Capital Expenditures, eller anlægsinvesteringer, det er ligesom, som udgangspunkt er det egentlig positivt, fordi det er en forudsætning for, at den omsætningsvækst, som markedet forventer, at den rent faktisk kan blive realiseret. Men hvis man er lidt skeptisk over for det her, og når værdiansættelsen er så høj, som den er nu, så er der også bare nogle ekstremt høje forventninger, der skal indfries. Ikke? Og lige nu balancerer hele det der AI og datacenterområdet på sådan en knivsæk, fordi der er mange, som er bekymrede, fordi investeringerne er så høje. Ikke? Og omvendt anerkender alle, at hvis virksomhederne skal leve op til det, man kan se på markedsværdien, at de ligesom bør være værd, jamen så er det nødvendigt med de her meget store investeringer. Ikke?
5: Og i går på investormødet, der talte Elon Musk blandt andet om den her skepsis, som du nævner. Altså han påtalte, han mente simpelthen, at investorerne, de undervurderer selskabet for tiden. Hvad er det, som markederne har svært ved at se i hans planer, og gør, at de undervurderer?
7: Jamen, det selskabet er jo sådan en kæmpe... Altså, det er en vild historie på mange måder, men det er blandt andet en vild historie, fordi hvis man køber det, som Elon Musk siger, så kan man måske nærmest sige, at SpaceX er billig lige nu, fordi hans vision er så stor, ikke? Hvis man køber grundantagelsen om, at SpaceX ligesom er det redskab, der kommer til at sikre, at menneskeheden kommer til at kunne agere ude i rummet, så er det jo indlysende, at så er det sådan meget mere værd, end SpaceX er værd lige nu. Ikke? Det er bare i forhold til, hvad folk ellers kan gå rundt og købe aktier, så er det jo en helt utrolig luftig vision, hvis man skal sige det pænt. Ikke? Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt det her med, at, og det er der også nogen, der virkelig falder for, eller godt kan lide det der med, at Elon Musk er jo ikke i sådan traditionel forstand optaget af at please investorerne. Altså det, som han gør, det er ikke sådan noget, hvor man siger, nu skruer vi lidt hist og pist, fordi så får vi et godt kvartalsresultat, og det kan investorerne godt lide. Han har nogle meget, meget lange briller på, og det har han sagt fra begyndelsen, at hvis I er med på det her, så skal I bare vide, at det er ligesom i... Det er i en anden størrelsesorden, end I er vant til. Ikke? Og det er der altså en del af markedet i hvert fald, som siger, og det er jo det, som man altid refererer tilbage til, hvis man kigger på, hvordan det gik med folk, der købte Tesla-aktier meget tidligt, så blev de helt utrolig rige. Og der er altså der har hidtil i hvert fald været sådan en interesse i markedet, som er stor nok, fordi der er folk, der siger, måske gør han det igen, ikke?
5: Tak skal du have for at gøre os lidt klogere på den altid volatile SpaceX-aktie, ja, som nu går.
7: Det er spændende.
5: Ja. Rådgiver og fast gæst i DR-podcasten om økonomi, sorte tal.
6: Vi skal til den nordsjællandske ferieby Tisvilde, hvor de lokale lige nu er bekymrede over udsigten til, at der skal opføres et internationalt luksusresort med plads til 1.000 gæster. Det nye resort skal opføres på en 14 hektar stor naturgrund, som staten ejede indtil for 3 år siden. Men i 2023 solgte Naturstyrelsen grunden for 4,4 millioner kroner til den velgørende fond Sankt Helene Centeret, som igennem flere årtier har været lejere af grunden.
5: Det var Folketingets finansudvalg, som sagde god for handlen, og i forbindelse med salget, der blev det understreget i et aktstykke, at Sankt Helene Centeret, citat, udvikler ferietilbud til familier i sårbare positioner, f.eks. børn eller forældre med en diagnose eller socialt udsatte. Men allerede få måneder senere, så ændrede fonden status fra en ikke-erhvervsdrivende til en erhvervsdrivende fond. Og året efter, så begyndte planerne om at bygge et nyt luksus-spa-resort at tage form.
6: I morges talte de med formanden for Tisvilde Lokalråd, Claus Sabro, og han har svært ved at forstå, at Sankt Helene-fonden, som igennem længere tid har drevet et mindre feriecenter for helt almindelige familier, pludselig ændrer planer og nu vil sælge luksus til meget velstillede kunder.
8: Altså, de fik jo lov til at købe 14 hektar i år for små 4 millioner på den begrundelse, at de netop er et socialt ansvarligt enhed, som sørger for, at mindre bemidlede folk kan også have råd til at komme der og kan være der. Og det hænger jo heller ikke sammen mere.
5: Og hvis man undrer sig over lidt, hvorfor Naturstyrelsen vælger at sælge den her grund til Sankt Helene-fonden for 4,4 millioner kroner, det lyder af ret lidt for sådan en stor grund op i Tisvilde, så er det fordi fonden har en uopsigelig lejekontrakt på ejendommen frem mod 2039, og derfor så vurderer styrelsen, at den ikke vil kunne få mere for grunden, hvis den kom i offentligt udbud.
6: Tidligere dag talte jeg med Lene Pedersen, ejendomsmægler, valuar og indehaver af EDC i Tisvilde. Hun har solgt ejendomme i Tisvilde gennem 20 år, og jeg spurgte hende, om salget af de her 14 hektar til 4,4 millioner kroner var en handel, hun gerne ville have været mægler på.
9: Ja, det ville jeg gerne, men ikke til den pris.
6: Hvorfor ikke?
9: Fordi at jeg ville kunne få ørerne i maskinen for dårlig rådgivning fra sælgerne, så jeg ville slide min forsikring op. Det er alt for billigt.
6: Hvordan det? Hvordan kan du sige, det er for billigt?
9: Jamen det kan jeg, fordi at det er jo et stykke jord, der er vanvittigt smukt og ligger vanvittigt pragtfuldt på et vanvittigt fedt sted i Tisvilde. Og som jo kan blive til, det er meget stort, og det er bundregulært, og det kan blive til en hel masse fantastiske sommerhus, hvis man udstykker det.
6: Prøv lige at hjælpe os her, altså hvis ikke man kender Tisvilde området der, hvad er det, der gør det område så attraktivt?
9: Det er de faktorer, at vi rent faktisk ligger midt i naturen. Du er tæt på stranden, du er tæt på skoven. Du har noget af det skønneste naturskov lige rundt om hjørnet. Du har en af de fedeste badestrande lige ned ad vejen, havde jeg nær sagt. Du har et hyggeligt bymiljø, hvor du kan slendre og gå og gøre og spise god mad og gå til bageren og sådan noget. Du har offentlig transport herop, og samtidig så er du jo kun 55 minutter fra Københavns Rådhusplads, så det er nemt at komme til og fra, og det gør bare Tisvilde attraktivt.
6: Ja, du har lavet et regnestykke, hvor du ligesom prøver at give et skøn over, hvor meget sådan en 14 hektar i Tisvilde ville kunne sælges for. Hvad siger det
9: regnestykke? Egentlig er det sådan simpel matematik. For 14 hektar, det svarer til 140.000 kvadratmeter. Og en sommerhusgrund skal være mindst 1.200 kvadratmeter. Det giver 116, et eller andet runde. Og så siger jeg, at der skal være noget plads til veje og vendepladser med videre. Så jeg trækker 16 grunde ud af regnestykket, så er der 100 grunde tilbage. Og hvis jeg skulle være så heldig at finde et sted, hvor der vil være en tom grund eller noget andet, så vil en forsigtig pris være ca. 4 millioner for en grund i det område. Det vil sige 4 millioner gange 100 grunde, det er 400 millioner. Så koster det noget at udstykke, og det koster noget at bygge moden, og det koster noget at lave vej. Det satte jeg en pris på til 20 millioner. Jeg er overhovedet ikke entreprenør. Det er bare et gæt, ikke? Så har vi 380 millioner tilbage. Så skal man have noget investeringsrisiko og forrentning, og det skal være interessant, og derfor så landede jeg på 250 millioner.
6: Så du ville skønne, at sådan et område, Tisvilde, det ville kunne sælges for 250 millioner. Det blev så solgt i 2023 for 4,4 millioner. Hvad tænker du om det?
9: Ja, men jeg synes, det er alt for billigt. Og jeg synes, det er, han har sagt, det er jo statens penge. Staten er gået glip af pengene, og dermed er det jo dig og mig, der mangler de penge.
6: Naturstyrelsen, de siger så, at de har sådan set ønsket at afhænde det her stykke jord. Der findes en uopsigelig lejekontrakt med Sankt Helene Centeret, som løber frem til 2039. Og når en eventuel køber vil være bundet af sådan en lejekontrakt i adskillige år frem i tiden, så har man fået nogle ejendomsmæglere til at vurdere, hvor attraktivt er det så, og de har så fundet frem til den her pris på 4,4 millioner kroner, som er godkendt af Vurderingsstyrelsen. Det her med, at man er bundet af en lejekontrakt, som ikke kan opsiges frem til 2039, vil det skræmme investorer væk fra at investere flere hundrede millioner kroner i det her, tænker du?
9: Nej. Altså slet ikke. Hvis man tænker på det, jeg kalder investeringsrisikoen eller forrentningen, så skulle jeg nok kunne finde ud af at betale en leje til Naturstyrelsen i 16 år og lade og passe og have en eller anden naturplejer til at gå rundt deroppe en eller to gange om ugen og sikre sig, at alt er i orden i 16 år mod så at kunne få en gevinst i den størrelsesorden, som vi jo taler om. Det ville være en rigtig god forretning, hvis jeg ellers i øvrigt kunne skaffe kapitalen. Ikke? Men det er vi nødt til at tage som forudsætning.
6: Ja, så hvis man har penge nok, så vil man med glæde vente de her, ja nu det var det så i 2023, så skulle man vente 16 år på, at man kunne kapitalisere på sin investering.
9: Ja.
6: Og det vil være. Det vil
9: men hvis du kan kapitalisere, og så kan du også, så kan du sige, okay, du tager en risiko for, at markedet er gået bag af dansen eller noget andet, men Tisvilde vil altid være et attraktivt sted i at have sommerhus, fordi at vi har de her sådan, faktorer, vi talte om før, og derfor, selvom bunden går ud af markedet, vil det altid være mindre bund, eller bunden går mindre ud herop. Din investering vil være sikrere her, end den vil være et andet sted i Danmark, hvor der er væsentligt længere til landets hovedstad. Ikke?
6: Men det har så alligevel været Naturstyrelsens eller statens vurdering, at man ikke har skulle sende det her i udbud, netop fordi, at området har været under den her lejekontrakt, uopsigelig lejekontrakt til 2039. Hvad tænker du om det?
9: Jeg synes, de har fået noget dårlig rådgivning. Eller også så har de fulgt rådgivningen og har sagt, jamen det her, det har sådan et nu bruger jeg ordet filantropi, men det er lidt voldsomt, men det er velgørende formål, det er for at hjælpe mennesker i nød, der skal have mulighed for at komme ud og holde noget ferie i noget skøn natur. Og det, ja, så skipper vi det af nemt, men så hjælper vi det der formål til at have det rigtig godt. Og det er jo også statens forpligtelse til at sørge for, at danskere har det godt. Og så har man bare i fonden ændret vedtægterne efterfølgende. Ikke? Og hvis man kan sige sådan, at hvis det hele det var at forholde sig til at bevare tingene i det her velgørende regi, og ikke gå efter, hvad det jeg tror, de bruger, well-off mennesker, og alt ære respekt for det, så ville der jo ikke være noget problem, fordi så var det jo stadigvæk mennesker i nød, eller mennesker, der havde brug for hjælp, der ville komme der. Og så var statens formål med salget jo overholdt.
5: Fortalte indehaveren af EDC i Tisvilde, Lene Pedersen, der er ejendomsmægler og valuar.
6: Nu har vi dig med, Sten Bønsing. God eftermiddag. Du er der. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
6: Du er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og du har læst det aktstykke, som blev lagt frem for Folketingets finansudvalg, da det tilbage i 2023 skulle godkende salget af de her 14 hektar i Tisvilde til en pris på 4,4 millioner kroner. Som du har kunnet nå at sætte dig ind i sagen, som du kender den, er der så grund til at tro, at staten har solgt grunden alt for billigt?
10: Altså, nu kan jeg jo ikke lave en økonomisk beregning af det, og slet ikke en, der kan hamle op med ejendomsmægleren, som I lige har haft på. Bortset fra, at det eneste, jeg er lidt nysgerrig efter, det er, om ejendomsmægleren har taget højde for, at der, så vidt jeg ved, ikke er den en lokal plan på området, som tillader, at der kan laves andre projekter. Og det vil sige, at man kan jo sådan set risikere, at når den der uopsigelige lejekontrakt udløber i 39, at der så aldrig er nogensinde er en kommune, som vil godkende et andet projekt nogensinde på området. Og det er jo også en betydelig risiko.
6: Ja.
10: Og det taler så hen i, altså, at der, hvor det jo så står lige i øjeblikket, det er jo, at det jo nok er kommunen, der har fat i den lange ende. For jeg tror sådan set ikke, at staten har noget sådan voldsomt synspunkt på det her. Altså, jeg er godt klar over, at det er en del af aktstykket, at man har forudsat, om så man siger, at det er den her socialøkonomiske forening, der har, der overtager ejendommen. Men det er sådan set ikke noget, man forbyder, om så man siger, at det kan være anderledes eller lægger begrænsninger på, bortset fra, at man i aktstykket skriver, at hvis det ændrer sig, så vil staten have den eventuelle merværdi tilbage. Og det vil sige, at det, man jo sådan set kan risikere nu her, det er, at hvis det viser sig, at nu der er et projekt, som er meget mere attraktivt under opsejling, ja, så ligger det sådan set i en tinglys deklaration, jævnfør aktstykket, at så skal der laves en beregning på, om køberen, kan man sige, får en fortjeneste, og den skal så tilbage til staten.
6: Ja, der findes, siger Naturstyrelsen i kontrakten, en gevinstklausul. Så hvis man går og gør noget, som ændrer værdien, man tjener flere penge på den, så skal staten have pengene tilbage. Men er det tilstrækkeligt, tænker du, at man har sådan en, hvis man har solgt grunden til Sankt Helene-fonden på nogle andre vilkår, altså på vilkår om, at de var en socialøkonomisk fond, som skulle, som det hedder, skabe tilbud for børn og forældre med en diagnose eller socialt udsatte, for eksempel?
10: Jamen, det tror jeg sådan set, at det er. Altså, nu kan man selvfølgelig aldrig vide, hvad. Altså, Folketinget er jo en politisk institution, som kan mene mange forskellige ting. Men man kan sige, grundpræmissen, det var jo, at Naturstyrelsen havde ikke nogen særlig interesse i at have en ejendom, hvor der lå sådan en institution. På. Og så ville man sælge det sådan forholdsvis billigt, fordi det var en socialøkonomisk forening, og den havde et godt formål osv. Og så lagde man en klausul på, at hvis den forudsætning måtte ændre sig, så skulle merværdien tilbage til staten. Og derfor så kan man sige, at staten har jo ikke i sig selv noget formål med at regulere, hvilken type virksomhed eller institution, der ligger i det område. Kompetencefordelingen er jo sådan set den, at det må være kommunen, der har hvad skal man sige, kompetence til det. Staten skulle bare, kan man sige, sikre sig, altså, at de solgte til en ordentlig og fair pris til et bestemt formål, og hvis det var anderledes, så skulle en gevinst tilbage til staten.
6: Ja, og noget af det, som de jo lægger vægt på i Naturstyrelsen, det er, at der er den her uopsigelige lejekontrakt frem til 2039, som giver en begrænsning i, hvad man kan anvende området til. Men der siger ejendomsmægleren jo, at man kunne godt forestille sig, at der var en investor, som havde tænkt, at jeg kan fint betale husleje derude i 10-15 år, hvis udsigten til profit er så stor. Burde Naturstyrelsen have taget højde for det, når da prisen blev fastsat?
10: Ja, selvfølgelig skal de det, men det har de jo sådan set også gjort. Altså, der er så åbenbart forskellige vurderinger, men de har jo fået foretaget valuarvurderinger, og som er også blevet verificeret. Altså, så der er altså åbenbart en forskellig vurdering fra den ejendomsmægler, I har fundet fra området, og så de valuarvurderinger, der ellers blevet foretaget. Det kan jo være svært at sige, hvad skal man sige, hvem der har mest ret i den vurdering. Men jeg synes stadigvæk, at jeg er i tvivl om den ejendomsmægler, I har talt med, tager højde for, altså om lokalplangrundlaget, det overhovedet giver mulighed for selv efter 2039 at gennemføre sådan et projekt.
6: Mm. Jo, altså det er ejendomsmægleren sådan set opmærksom på, og der findes ikke rigtig nogen lokalplan lige nu, som tillader det, men lokalplaner ændrer sig jo hele tiden, når der opstår nye behov. Lokalplanen skal for eksempel også ændres i forbindelse med de her planer om at bygge et spa-resort derude, ikke? Og det har kommunen til videre stillet sig positivt overfor, ikke?
10: Jo, og det er jo lige præcis det, der er tilfældet. Det er, at hvis vi, kan man sige, spoler tiden tilbage til 2023, og man så siger, at der er ingen, der ved, om politikerne i kommunen har lyst til at ændre en lokalplan, fordi det er jo rigtigt, som ejendomsmægleren siger, man kunne jo sagtens forestille sig, at kommunen og politikerne, lokalpolitikerne, de siger, at vi synes, det er et enormt meget naturskønt område, som skal blive og til evighed, om så måske, eller i hvert fald så længe de kan bestemme, skal være et naturskønt område med nogle bestemte formål. Og så kan en eventuel investor jo risikerer at have købt katten i sækken.
6: Ja, ja. Hvad hedder det? Det kan jo, Sten Bønsing, være svært at forstå, hvis man som ejendomsmægleren her kender lidt til huspriserne i Tisvilde Leje, at man kan sælge noget så stort til en pris, der svarer til, hvad man dårligt nok kan få en almindelig sommerhusgrund på 1200 kvadratmeter til deroppe, ikke? Hvad er forklaringen på, at et salg er så i hvert fald potentielt et værdifuldt område som det her, at det ikke skal i udbud?
10: Jamen altså, man kan sige, grundlæggende, så gælder der nogle særlige, kan man sige, vilkår for statens udbud af ejendommen. Altså, det er ikke underlagt almindelige, kan man sige, udbudsregler, så det er egentlig Folketinget eller Finansministeriet, der selv har besluttet, kan man sige, hvornår man synes, at det er mest forsvarligt med et udbud. Så der har man lavet sådan nogle, hvad skal man sige, retningslinjer, men som Finansudvalget kan fravige. Og det er jo så det, man har gjort i det konkrete tilfælde, fordi man har haft en vurdering af markedsprisen, som man mente var den rigtige.
6: Sten Bønsing, tak skal du have.
10: Velbekomme.
6: Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Vi ville gerne naturligvis have haft et interview med formanden for Sankt Helene Fonden, Torben Nygaard Olesen. Han har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet siger han i en pressemeddelelse, at fonden ikke har ændret formål, men at Sankt Helene Centret har brug for en omfattende renovering i millionklassen og derfor inviterer en investor ind.
11: Kompozitorius Algimantas Raudonytis girdėjo tokį. Be daugybės dainų yra
5: Hvis man er lidt forvirret, som Peter Orientering lytter, så kan jeg sige, at det vi hører her, det er den litauiske udgave af Hvem vil være millionær i 2003. Og det skal hverken handle om Litauen eller om programmet, Søren. Vi skal faktisk tale om AGF og om deres Champions League-opgør mod Sabah FK fra Azerbaijan. Og der kan nemlig tegnes en ret besynderlig streg mellem de to ting. Altså, hvem vil være millionær i Litauen, og så det her hold fra Azerbaijan. Og til at hjælpe os med at tegne den streg, der har vi Mathias Marsnikar Hansen. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
5: Sportsjournalist på Aarhus Stifttidende. Vil det være for meget at sige, at hvis ikke der havde været, hvem ville være millionær i Litauen i 2003, så havde Sabah FK ikke skulle spille Champions League-kvalifikation i dag?
12: Ja, det er måske at sætte det på spidsen, ikke? Men det er jo klart, at det her program og manden, som vi skal tale om lige nu, han har været ekstremt vigtig for det, fordi Sabah har jo aldrig prøvet det før, så på den måde så kan man jo godt sige, at det her litauiske gameshow her, det har lige har haft en betydning.
5: Ja, det er jo fordi, at deres litauiske træner, Valdas Dambrauskas, han var med i Hvem vil være millionær. Han vandt, hvad der svarer til 9.000 danske kroner. Han kom ikke hele vejen til millionen. Han røg jo ud på et spørgsmål om, hvilket land i verden, der producerer flest aviser, hvilket han ikke kunne gætte, var Japan dengang. Og det, de penge har han brugt ret godt.
12: Ja, dem brugte han på at rejse fra Litauen til England, fordi han havde en drøm om at blive fodboldtræner. Og han havde også en drøm om at uddanne sig i England, så han kom ind på universitetet i London, hvor han studerede sportmanagement og coaching. Samtidig med, at han i første omgang fik en rolle i en klub i den 9. bedste engelske række. Der er vi altså ude i, at man ikke sådan rigtig tjener penge på det, og at det er noget græsrodsfodbold, man løber rundt og træner. Og havde nogle forskellige

0: træner her i aserbajdsjanske Sabah, hvor han i seneste sæson leverede som cheftræner en meget, meget overraskende ligatitel. Det har klubben aldrig prøvet før. Han vandt så i øvrigt også klubben, eller pokalturneringen i Aserbajdsjan som den første udenlandske cheftræner nogensinde. Så hvis man skal vende tilbage til de første spørgsmål, så har han i hvert fald en meget, meget stor rolle i, at Sabah FK her kl. 18.30 spiller mod AGF i Champions League-kvalifikationen i Randers.
1: Så Sabah har for første gang vundet den aserbajdsjanske dobbelt. Hvad er det for et hold så, som ham her, Valdas Dambrauskas, der måske ikke var verdens bedste quiz-deltager, men i hvert fald en rigtig dygtig træner, som AGF skal møde?
0: Jamen, det er lidt et mærkeligt hold. Altså, hvis man kigger på deres historie, så er klubben jo faktisk kun 9 år gammel. De blev i sin tid sat ind i den næstbedste aserbajdsjanske række, hvor de deres første sæson kun blev nummer 5, men alligevel kun fik lov at rykke op, selvom der var 4 hold, der var bedre. Og man kan ikke rigtig få svar på, hvorfor og hvordan, men de rykkede op. Og så har de egentlig været sådan lidt et fast hold i den bedste række under skiftende cheftræner, og så i seneste sæson, der katapulterede de sig så op som ligavinder. Og det var egentlig ikke fordi, at ham her, Dambrauskas, han skulle slet ikke have været træner for dem i virkeligheden. For et år siden, der havde man en russer som cheftræner, som måtte trække sig lidt pludseligt på grund af hans kones sygdom, og måtte simpelthen smide håndklædet og rejse hjem for at være sammen med hende og familien. Og så måtte man jo simpelthen kigge andre veje, og der var ham her, Dambrauskas, så i ungarsk fodbold for en middelstor klub, og ham købte man fri, og så er det jo gået ret godt siden da. Og han er kendt for at spille noget god, positiv fodbold, kendt for at have rigtig mange afleveringer, for at have hold, der scorer rigtig mange mål, og kendt for at være enormt populær alle steder, han har været som fodboldtræner, og ja, nu venter så det, der bliver også hans største opgave i sin trænerkarriere i øvrigt mod AGF i aften.
2: Ja, og du er jo klar til kampen her. Hvordan er stemningen i Aarhus? Nu krabber man sig jo lige så stille i retning mod Champions League-deltagelse.
0: Jamen, det er jo sindssygt bare at kunne sige det der, ikke? Jeg så sådan en statistikside i går, mener, at der er 25% chance for, at AGF går i Champions Leagues ligaspil. Det er jo fuldkommen vanvittigt at sidde og sige, og det er jo sådan noget, man bare for 5-6 måneder siden var blevet gjort fuldstændig til grin og hængt til tørre for at sige. Men det er jo rent faktisk en reel mulighed. Altså, AGF skal være bedre i mine øjne end de her aserbajdsjanere. Jeg har rent faktisk set dem spille et par gange nu her i min forberedelse til kampen, og jeg vil mene, at AGF er bedre, og så kommer der så en svær kamp bagefter, hvis man vinder over Sabah, hvor man enten skal til Beograd eller møde et israelsk hold, som så spiller i Ungarn. Men der er jo reelt set en mulighed for, at AGF kan komme til at spille Champions League. Der er en reelt set en mulighed for, at de kommer til at møde hold som Arsenal og Manchester United og Bayern München og Paris.
2: Og hvad vil det betyde for en klub som AGF?
0: Det vil jo betyde alt, især økonomisk. Det er jo ikke nogen hemmeligheder. Der ligger nogle økonomiske udfordringer i AGF på baggrund af det her stadionbyggeri, som stadigvæk er i gang i Aarhus, og som jo er blevet forsinket af flere omgange, og som også er blevet kraftigt fordyrende hen over årene. Og det er jo ikke nogen hemmeligheder. Det påvirker jo rent faktisk AGF, selvom man har en af de bedste økonomier i landet, og selvom man jo også har gjort, hvad man kunne for at prøve at polstre økonomien. Men når man kommer ind i et Champions League-ligaspil, så får du altså bare en kontant betaling på den gode side 200 millioner kroner, der bare ryger direkte ned i kassen. Og vi kan jo også se, hvor svært det har været for danske hold at komme i Champions League hen over årene. Det er jo i sådan nyere tid kun FC Midtjylland og FC København især, der har prøvet det. Så selvfølgelig også OB for nogle år siden, men de her beløber, som der nu efterhånden er kommet til Champions League, det vil være enormt vigtigt for en klub som AGF. Det kan næsten ikke beskrives.
2: Ja, meget på spil. Held og lykke. God kamp, Mathias Masnikar Hansen.
0: Ja, tak. Jeg glæder mig til at dække den.
2: Ja, vi glæder os til at høre det. Sportsjournalist hos Aarhus Stiftstidende, altså kampen begynder kl. 18.30, og den kan høres på Liga på P4.
1: For godt en halv time siden, der genåbnede Noma i København med en permanent restaurant efter cirka et års pause, så vidt jeg husker. Lige nu, der sidder de første gæster måske og sætter tænderne i de solkyssede bær og de duftende blomster, saftige grøntsager og søde fiskeretter, som menuen til 4.500 kroner lover. Hvis man vil have vin med, så koster det jo et 2.000 kroner oveni.
3: A full service at full intensity, full speed. is the day where we get to try the full dining room for the first

0: time. It's also the day when all of our techniques and systems are online and ready.
1: En lille trailer, det her.
0: One of the most special.
1: De har glædet så meget, lyder det til, fortæller de ind på deres Instagram-profil, Noma.
2: En lille teaser.
1: Præcis.
2: For hvad der venter sig. Men måske kommer det også med en lidt bitter bismag, hvis man tænker tilbage på forårets historie fra New York Times om arbejdsmiljøet på den verdenskendte danske restaurant. En historie, som gik verden rundt på alle medier, eller mange medier verden over, og som førte til, at Noma-skaberen René Redzepi, som blev beskyldt for fysisk og psykisk vold mod ansatte, heriblandt stik i låret med en stegegraffel, trak sig tilbage fra den daglige drift.
1: Ja, René Redzepi kunne dengang ikke genkende de grove historier, men har erkendt, at han tidligere har skubbet og råbt af sine ansatte. I dag, i det her nye Noma, er Redzepi kreativ direktør, og han ejer stadigvæk majoriteten af virksomheden. Søren Jacobsen Dam, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Gastronomie, redaktør på Berlingske. Hvad siger det om Noma, at de nu her et lille halvt år efter historien er klar til at vende permanent tilbage til København?
3: Ja, da man har i hvert fald, det viser i hvert fald, at man har måttet omkalfaltrere ret voldsomt. Altså, det der hed, det man kaldte Noma 3.0, det var jo egentlig sådan set, at Noma skulle ophøre med at regulere restaurantdrift og ville blive et firma, der lavede fermenteringssauce og alt muligt andre. Man bliver sådan mere et meta-brand. Men det er klart, at den der store skandale satte en kæp i hjulet for de planer, og der var også flere tunge partnere, der trak sig, økonomiske partnere. Så nu er man sådan lidt slået hjem igen til Miludo, og nu åbner man så igen i København, så i stedet for at kalde det Noma 3.0, kunne man kalde det Noma 1.0 igen, ikke? Eller 1.0b. Så man er sådan lidt, begynder lidt forfra. Ikke?
1: Det er simpelthen et svaghedstegn, gerne, det her.
3: Man kan spørge sig selv, hvad skulle man ellers gøre i situationen? Ikke? Men jeg tror ikke, det var, som jeg har forstået, Redzepis oprindelige idé, at man skulle køre restauranten videre efter LA som sådan. Så det er sådan en change of plans, og så er han jo ude af selve driften og af køkkenet. Så det er jo også på en måde, vi prøver i hvert fald at sige, at vi tager kritikken til efterretning. Ikke? Så der er mange ting, der er anderledes. Jeg synes så, at det, man hører om menuen og sådan noget, det virker sådan som lidt Noma Classic. Ikke? Der er den store ændring, at man ikke kører de her tre store sæsoner, men man kører 12, altså mikrosæsoner. Ikke? Og så kan man sige, de folk, der står i køkkenet, Pablo Soto og Mette Søberg, det er jo erfarne folk, der har stået der og ved, hvordan man turnerer Noma-ret. Så jeg tror ikke sådan, at gæsterne står over for de der sådan store overraskelser i forhold til, hvad man normalt forventer af Noma. Mm. Men det er sådan lidt, som at begynde forfra. Sådan tror jeg lidt, man måske også ser det fra Redzepis side.
1: Og det, du siger med, at de skal ud og give et lidt andet brand, det kan man også høre i hvert fald Mette Søberg, som du nævner, altså køkkenchef på Noma. Hun er ude at sige til Ritzau i dag, at det er længe siden, at arbejdsmiljøet har været, som det blev beskrevet i New York Times, at det omhandlede jo også episoder, der fandt sted mellem 2009 og 2017, hvor 30 personer fortalte, at det var, citat, rutine at blive slået af ejer og tidligere køkkenchef René Redzepi og andre chefer. Skal man forvente, at det er lagt fuldkommen bag dem og ikke fylder noget inde på Noma, når man spiser det?
3: Det vil i hvert fald være meget klogt, og jeg tror absolut også, det er intentionen. Jeg tror, man er meget bevidst om, at der bliver holdt øje med Noma, det er klart. Så det forestiller man, at man vil gøre sit yderste for at lægge de der fortid manerer på hylden. Men som jeg forstår det, så har de også været på hylden en del år. Mange af de sager, der kom frem, eller alle sager, der kom frem, var, så vidt jeg forstod, mindst 8 år gamle eller sådan noget. Så man kan jo nok forestille sig, at man virkelig bare fortsætter, som man har gjort de sidste 7-8 år med en vis succes. Nu kan man sige, René Redzepis zoning kom så med et langt aftræk, ikke? Altså mange år efter, han egentlig havde opført sig på den måde. Ikke?
1: Ja, du sagde selv, at han spiller ikke nogen rolle længere i den daglige ledelse. Til gengæld så siger de, at det er hans visioner for fremtiden, som skal føres ud i livet, det siger køkkenchef Mette Søberg. Yeah. Hvilken rolle forventer du, at han kommer til at spille? Ja?
3: Jamen, han er jo stadigvæk sådan, den kreative sjæl bag det hele. Han er jo kreativ direktør. Så han står måske ikke i en selve restaurant, men han står nok i et af drivhusene bagved. og finder på nye ting og sager, og har stadigvæk, hvad skal man sige, en stor andel i, hvad skal man sige, den kreative del af Noma, som jo også er ret essentiel for Noma. Man forventer jo noget anderledes end Noma. Man håber jo på, at man ikke får en sådan en standardiseret Michelin-oplevelse på Noma, men man får noget helt unikt og specielt. Og der kommer han jo stadigvæk til at spille en rolle, men altså, meldingen er jo, at han ikke kommer til at have noget som helst med den daglige drift at gøre, og at det er... Men vi ser jo også, at han stadigvæk definerer den kreative vision, ikke? Men han styrer ikke showet.
1: Jeg var lige inde og tjekke, om man kunne få et bord, mest af sådan nysgerrighed. Og det var til at få et bord, dog nogle sådan tidlige reservationer omkring kl. 17 i løbet af efteråret. Er det normalt for Noma?
3: Nej, det plejer det ikke at være. Men det er svært at sige, om det sådan er manglen på Recipe-effekten, eller det er ærligt talt forvirring over, hvad det helt er, der foregår. Altså, der har været lidt meldinger, og så åbner man ikke, og så... Og så åbner man alligevel restaurant i København, og så jeg tror også, det har været lidt uklart for folk, hvad der skulle ske. Og så åbner man så i dag, ikke? Så jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i det, men det kan selvfølgelig også være, at folk er det forbeholdende, og så pludselig har de jo heller ikke Michelin-stjerner. Altså det er der jo også folk, der shopper efter, ikke? Og lige nu har de jo nul, kan man sige, ikke? Det følger jo kokken, og han er der ikke. Så de skal jo lidt begynde forfra, ikke? Men jeg er ret overbevist om, at inden ugen er omme, så har de ikke flere ledige borde. Så godt op for folk, at de er tilbage, og man nu kan gå ind og få sig en Noma-oplevelse igen i København.
1: Skal du selv derud?
3: Det kan jeg jo ikke sige så meget om. Fordi hvis jeg skulle ud, ville det jo være kraft af at være anmelder, så...
1: Nå, for søren, det må de ikke vide noget
3: på
1: om.
3: Pedio.
1: og man kan heller ikke sige, om nogen på Berlingske skal derud og...
3: Det kan jeg ikke sige så meget. Jeg kan jo ikke sige noget, om nogen af mine kolleger tager det ud for egen regning. Det skal de jo være velkommen til. Men hvis jeg skal ud og anmelde, så er det jo Berlingske betaler, ikke mig. Og det kan jeg jo ikke sige på forhånd, om jeg har tænkt mig. Men det bliver spændende at følge, og det bliver også interessant at se, hvad Pablo Soto og Mette Søberg finder på. Og måske, det kunne også måske være den saltvandsindsprøjtning, som Noma havde brug for. Nu har Noma eksisteret siden 2003, og måske er det sådan også lidt old news for nogle gourmeter. Så det kunne være, at ledende kræfter af køkkenet ville gå lidt en anden vej, men jeg tror ikke, det kommer til at ske her de første par måneder. Jeg tror, at man starter rimelig konservativt ud med det, man ved fungerer, og så kan det være, at Pablo og Mette lidt hen ad vejen måske slår gækken løs og prøver at gå nogle lidt andre veje, men jeg tror ikke, det vil vi kommer til at se i en nyt år i hvert fald.
1: I tilfælde af, at du skal derud, så tales vi ved, Søren Jacobsen Dam. Så vi hører, hvordan det ser ud.
3: Vi mødes der måske.
1: Nej, det tror jeg ikke. Vi taler sammen bagefter. Jeg tror ikke, jeg har råd til at følge med derud.
2: Vi ses derud. Nej.
1: Ha' det godt, Søren Jacobsen Dam, Berlingskes gastronomi-redaktør.
3: Ja, god eftermiddag. Hej.
1: Lige måde.
2: Vi vil komme til at se flere tilfælde af helt unge mænd, som fantaserer og planlægger et skoleskyderi, som det for nyligt har været tilfældet for Hadsten Skole. I den sag er tre drenge blevet varetægtsfængslet for forsøg på terrorisme. Østjyllands Politi mener, at drengene planlagde at dræbe og eller såre flere personer, også børn, med knive og bomber.
1: Ifølge DR's oplysninger, så er drengene del af såkaldte NVE-miljøer. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Miljøer er som regel unge mænd eller drenge, der over internettet presser andre unge til selvskade, ydmygelser, ja, sågar selvmord. Og det er netop, hvad der sker i de miljøer, der bekymrer dig, Christian Mogensen. God eftermiddag.
4: Det er korrekt. God eftermiddag.
1: Du foredragsholder specialist i digitale medier og online kultur. Og du mener, at vi kommer til at se flere tilfælde af unge, som dem, vi har hørt om hos Østjyllands Politi her i denne uge?
4: Vi bliver i hvert fald nødt til, ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv, at komme livrem og sele i de her sager. Vi har set en støt stigning over de seneste par år af sådan forskellige afarter af noget, der kunne smage om. I dag kalder vi det så NVE-netværk, men alt fra Field-skyderiet, Nordjyllands skoleskydersagen og flere andre, og nu den her sag, med dem in mente bliver vi nødt til at gå ud fra, at den her nihilistiske eller i hvert fald voldsparate ungdomskultur har fået rodfæster. Det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til, nu også for alvor.
1: Hvad tror du, der skyldes? Eller hvad? Du forventer, at vi kommer til at se mere af det. Hvorfor tror du, at det bliver ved?
4: Jamen, fordi det er det er sket flere gange, og vi ser typisk i den her slags ekstremistiske sager, en form for snibbold eller copycat-effekt, at nu er det her blevet noget, som den her type af unge mennesker ved, at man kan gøre, at man kan tage det hele vejen derud, og man kigger kortere og kortere tilbage i historiebøgerne, og vi risikerer at ville se sager som den her inspirere andre til også at lege med ideen om, hvad nu hvis man gjorde det, eller hvordan ville jeg gøre det, for til sidst så at sige, jamen, hvorfor gør vi det ikke?
1: Og jeg læste bare lige tilfældigvis tidligere i dag, at i Norge, der er der oprettet 65 straffesager, i hvert fald da de talte tidligere på foråret, der kan knyttes til den her slags ekstrem voldelige online-samfund. Jeg ved ikke, om der er lige så mange i Danmark, det har jeg i hvert fald ikke hørt om, hvis det skulle være tilfældet. Så den her sag er den første af mange?
4: Forhåbentlig ikke. Altså, vi er jo også privilegeret i Danmark ved at have verdens bedste pædagog og verdens bedste folkeskole. Vi har alle mulige sikkerhedsnet, som også er designet til et dannelsesaspekt, og også er designet til at fange unge mennesker, som er på vej ud af samfundet. Og vi bliver også nødt til at forstå, at den her form for radikalisering ikke er den, for dem af os, der voksede op i 90'erne og 00'erne, altså den klassiske Osama bin Laden-radikalisering, hvor der sidder en eller anden leder med alle sine generaler, der sidder med alle deres kaptajner, med deres løjtnant osv. nedad i sådan et klart defineret hierarki. Det her, det er først og fremmest et destruktivt og voldsparat værdifællesskab, som eksisterer løseligt på nettet. Og det betyder også, at når vi kigger på nogle af de her grupper, nogle af de her tråde eller chatfora eller Discord-server, hvor NVE-værdier eller symboler, memes dukker op, så er der også samtaler om alt muligt andet. Det er ikke kun diskussioner omkring det ene gevær kontra det andet, eller hvordan bygger du en bombe, eller er min kniv skarpere end din kniv. Det er også diskussioner om computerspil, eller TikTok-tendenser, trends og politik og kultur, og alt muligt andet. Men det er en understrøm af den her nihilisme og destruktion, og en trykprøvning af en eventuel voldsparathed også.
2: Og en ting er, hvad man sidder og skriver til hinanden om på sådan nogle spilplatformer og fantaserer om og lægger af, eller har af konspirationsteorier om, hvordan samfundet er indrettet. Noget andet er at skride til handling, ikke? Hvor langt er der fra de her idéer til de rent faktisk begynder at lægge planer?
4: Jamen, der er jo heldigvis meget, meget langt. Vi har set i andre sager i Danmark, hvor nogle er blevet sigtet for at lægge terrorplaner eller planlægge et skoleskyderi, men i retten har forklaret, jamen, at det har været en magtfantasi eller en voldsfantasi eller bare en skriveøvelse. Og det bliver vi jo også nødt, altså uskyldt indtil det modsatte er bevist. Og der er en hårfin grænse i forhold til at gribe ind, som politiet har gjort her, når man har en bestyrket mistanke om, at planlægningen vil føres ud i livet, men også at lade tankevirksomheden være fri. Vi skulle jo nødt til at sætte os selv i en minority report-agtig situation, hvor dem, vi, samfundet, tror kunne finde på at gøre en forbrydelse ud i fremtiden, at vi så anholder dem i nutiden. Så heldigvis er der meget, meget langt. Og når vi kigger på de her miljøer, både de internationale og dem, hvor vi ved, at der har været danske brugere, i forhold til, hvor mange, der siger, ja, det kunne være fedt, eller åh, jeg vil gøre det sådan her, eller på en eller anden måde er med på snakken, så er det jo en promilles brøkdel, der har prøvet eller er lykkedes med at føre noget ud i virkeligheden. Så tanker og ord er ikke nødvendigvis handling.
1: Så netværkene kommer der flere, men ikke nødvendigvis handlinger fra dem alle sammen. Tak fordi du var med, Christian Mogensen.
4: Selv tak.
1: Foredragsholder og specialist i digitale medier og online kultur.
2: Det seneste halve døgns tid har der været gang i en neglebidende stemmeoptælling i den amerikanske delstat Michigan. I går gik de demokratiske vælgere nemlig til stemmeurnerne for at beslutte, hvem der skal være partiets senatorkandidat til midtvejsvalget i november.
1: Og i duellen, der stod de to demokrater, Haley Stevens og Abdul El-Sayed. I flere meningsmålinger op til valget, så har El-Sayed været storfavorit, og i morges dansk tid lød det også sådan her fra den amerikanske tv-station NBC.
5: And there it is, folks. NBC News Decision Desk is officially projecting that Abdul El-Sayed will win the Democratic primary for the United States Senate in Michigan. He defeats Congresswoman Haley Stevens. He will be the Democratic candidate this fall in the general election against former Congressman Mike Rogers, who won the Republican nomination.
2: Ja, det var tidligt ude af NBC, for først her klokken 16 dansk tid kunne nyhedsbyrået AP kalde vinderne af valget, og det blev, som NBC sagde tidligere i dag, El-Sayed, 41-årige Abdul El-Sayed, i et stemmeoptællingsræs, som var meget tæt. Mads Dalgaard Madsen, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
2: Du er tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington. I dag er du rådgiver for virksomheden Terma. Har du siddet og bidt negle hele dagen?
6: Ja, det har jeg rent faktisk, fordi at det her ræs, det der er så vildt ved det her primærvalg i Michigan, det er, at meningsmålingerne, som I ganske rigtigt siger, de pegede på, at Abdul El-Sayed, han ville vinde med 10-15%, men det stod altså ret klart her tidligt i morges, at det ville blive meget, meget tættere end det. Og de sidste tal, jeg har set her, der er vi altså under 1% med, at han har vundet det her primærvalg. Og det er jo ikke et hvilket som helst primærvalg, som vi er vidne til her. Det er altså virkelig et primærvalg, der er vigtigt frem mod midtvejsvalget i forhold til demokraternes chancer i senatet, men også et primærvalg, der siger rigtig meget om den interne splid i det demokratiske parti.
2: Ja, hvordan det?
6: Jamen det er for det første, fordi Michigan, altså hvis du havde spurgt mig for nogle måneder siden, hvad er det vigtigste primærvalg, som vi skal holde øje med over sommeren, jamen så vil jeg helt klart sige, at det var her i Michigan. Fordi det her sæde, som de to demokrater her kæmper for at overtage, og som skal kæmpe mod en republikaner for at overtage, jamen det er et sæde, demokraterne allerede har. Det er en tidligere demokratisk senator, der hedder Gary Peters, som er gået på pension, som demokraterne så rigtig, rigtig gerne vil beholde. Jeg vil sige, hvis de gerne vil vinde i senatet, så skal de beholde det her sæde i Michigan. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, bare sådan i forhold til selve valget i midtvejsvalget. Men så er der også det her interne demokratiske splid-diskussion omkring det, fordi ham her, Abdul El-Sayed, jamen han repræsenterer sådan den ydre venstrefløj, progressiv fløj i det demokratiske parti, og han stod over for et meget veletableret demokrat, som hedder Stevens, Congressman Haley Stevens, som står for meget mere moderat demokratisk politik. Og de to har stået over for hinanden og nu kæmpet om, hvad for en retning skal demokraterne gå? Skal de gå mod den ydre venstrefløj, eller skal de gå ned mod det moderate for at vinde frem mod midtvejsvalget? Det vil altså give os nogle signaler omkring, hvor det demokratiske parti står. Ikke bare frem mod midtvejsvalget, men måske da hele vejen frem mod 2028.
2: Ja, det bliver så altså venstrefløjen i form af Abdul El-Sayed, som vandt i Michigan. Lad os lige høre, hvordan han får vælgerne engageret i sådan en valgkamp.
7: Money out of? Money in your? Medicare for? Let's go win.
2: Ja, han... Det er, hvad hedder det, penge ud af politik, svarer man så. Pengene ned i vores lommer, og så Medicare, altså sundhedshjælp til alle, råber publikum så. Hvad er han for en? Hvor langt ude på venstrefløjen er han?
6: Jamen, det er jo lige sådan noget politik her, som du lige så godt kunne høre Bernie Sanders sige, eller sådan en som Andrea Ocasio-Cortez fra New York, eller Soran Mandani, den venstreorienterede borgmester i New York. Altså, de meget sådan progressive, venstreorienterede demokrater. Det er den politik, de står for, som Abdul El-Sayed, han råber op om her også og siger, at han står for, og han har ganske rigtigt også fået opbakningen fra de her venstrefløjsdemokrater, der siger, jamen prøv at høre, det går ikke, at vi bliver ved med som demokrater at gå ned af Joe Biden-vejen, gå ned af Nancy Pelosi-vejen, Barack Obama-vejen, hvor vi forsøger at være moderate, så vi kan overtale nogle republikanere inde ved midten om, at det ikke længere er Donald Trump-vejen, det er nu den demokratiske vej, man skal gå. Det er ikke længere det, som de her venstreorienterede demokrater siger. De siger, vi skal lære af Donald Trump og sige, at der er nogen derude, der har fuldstændig givet op på det etablerede politiske system og gerne vil noget helt nyt. Og derfor skal demokraterne nu gå den her progressive venstreorienterede vej, hvor det er sådan noget som Medicare for All, altså sundhedsforsikring til alle amerikanere. Noget politik, som slet ikke hører inde på den politiske midte i USA, men det er altså den vej, de mener, at demokraterne skal gå i forhold til at kunne igen blive et parti, der vinder valg. Og det sådan er Abdul El-Sayed virkelig repræsentant.
1: Sådan den gamle tommelfingerregel om at vinde midten, den er ude af amerikansk politik.
6: det er i hvert fald de to filosofier, der virkelig ligger arm nu i det demokratiske parti, hvor vi har sådan nogen som Chuck Schumer, der er leder af senatet, som virkelig er billedet på det etablerede demokratiske politik. Han siger, vi skal være moderate, vi skal være søge ind mod midten, så vi kan overtale nogle republikanere. Men de her nye demokrater, Abdul El-Sayed, der går repræsentant for dem, de siger, nej, vi skal finde en helt ny måde at føre politik på, og vi skal prøve at spille ind i den populistiske tendens, der er i amerikansk politik, og begynde at genopfinde hele det demokratiske politikprogram. Og der er det er den kamp, der ligesom har udspillet sig i Michigan. Og i og med, det blev så tæt, og så er det næsten den værst mulige situation for demokraterne. Fordi ingen af fløjene kan ligesom give op på kampen for at sige, jamen det var så tæt, at der ikke er en klar konklusion. Så det er altså fortsat et splittet demokratisk parti, også efter Michigan.
1: Ja, fordi i New York, der kan man vel godt forestille sig, at en progressiv borgmesterkandidat kan vinde i en meget progressiv by. Men er der noget, der tyder på, at demokraterne med en meget progressiv venstreorienteret kandidat kan vinde i swingstater som Michigan?
6: Ja, det er virkelig, virkelig det store eksperiment, som Bernie Sanders, AOC og nu Abdul El-Sayed er kastet det demokratiske parti ud i. Det er virkelig et stort spørgsmålstegn, og nu skal vi virkelig til at prøve at se på nogle målinger, om der er noget gods i det her, i det her kandidatur, fordi vi kan bare dykke ned i tallene allerede nu, som der er piblet frem. Abdul El-Sayed, han vinder de hvide højt uddannede i Michigan. Dem er der mange af omkring de store byer. Men altså hende, Haley Stevens, hun vinder sorte vælgere, og hun vinder dem med lav uddannelse, og dem, som der er blue collar fabriksarbejdere, altså dem, der er sådan er produktionsmedarbejdere, dem, som Donald Trump lykkedes med at vinde i Michigan. Og det er altså lidt af en advarselslampe, peger rigtig, rigtig mange på lige nu, fordi Abdul El-Sayed, han skal altså til at brede sin profil lidt længere ud, så han også får den der brede demokratiske koalition med sig, som har vist sig at være det, der skal til for at vinde i industristater, som for eksempel Michigan, som vi skal huske er en af de absolut mest afgørende svingstater overhovedet i amerikansk politik.
2: Tror du, de sidder og slikker sig lidt om munden i det republikanske parti nu, hvor de ligesom kan advare om, at demokraterne de bevæger sig i en alt for venstreorienteret og woke retning?
6: Det kan jeg godt sige, og jeg synes bare, at lytterne skal gå ind og prøve at google på nogle af de angrebsreklamer, som republikanerne allerede nu har lanceret imod Abdul El-Sayed. Altså, hvor det er de har lavet en AI-video, for eksempel, hvor han sidder inde i en trojansk hest, hvor der står helt sikkert ikke socialisme ude på den trojanske hest, for så sidder han ligesom inde i den for at ligesom repræsentere, at han er repræsentant for en flodbølge af socialisme, der nu kommer ind over USA. Det er det angreb, som de kommer til at sætte ind imod Abdul El-Sayed, og for slet ikke at tale om hele Israel-spørgsmålet, hvor hele den venstrefløjende demokratiske parti virkelig går hårdt til Israel for tiden, og det har Abdul El-Sayed også kommet til at gøre. Så med ham som kandidat, det er en ønskesituation, og der er mange republikanere, der synes sig, men det er en særlig ønskesituation, fordi han ikke vandt særlig overbevisende.
2: Tak, Mads Dahlgaard Madsen.
6: Det var så lidt.
2: Tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington.
1: Programmet her var sat sammen af Niels Frederik Rikkers, nu klokken 6, og her kommer Radioavisen. Tak for i dag.

0: Hvorfor er empati nødvendig for os mennesker? Og var amerikanernes redning af vietnamesiske børn under Vietnamkrigen egentlig drevet af empati? Det er meget mere undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt udforsker fænomen.
1: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskader og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklagere for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
3: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, så lyder det fra Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
4: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med 12-hammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens 12-manøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i 12, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens 12-satser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt 12'en. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi mellem temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
5: Altså. Jeg må simpelthen fortælle dig om. Jeg var ude for den anden dag. Jeg var hos lægen. Jeg havde fået en kæmpe væskeansamling oven på mit store tåled.
6: Tror jeg gør så ondt. Gør det ikke det?
5: Nej, det gør sådan set ikke ondt. Men jeg skulle, hvad skal man sige, den skulle jo punkteres. Så kunne jeg have den i min sko, vel?
6: Og jeg kan prøve det der med, og hun, at ikke have den, så skulle jeg lige se for mig. Hvordan føles det så?
5: Hun tager så en skalpel. Altså min læge er, du ved, altså, hun er glimrende praktisk menneske. Ikke? Altså,
6: ja, men
5: læg lige stille. Bum.
6: Det gør alligevel, når du sidder der, så kan jeg godt, Lone, hvis du har haft det sådan, så synes jeg også, at det er rigtig rart at høre, du vil fortælle om det, snakke om det, fordi jeg vil bare gerne...
5: Peter, stop dig selv. Det er jo engang empatisk snask. Jeg skulle til at fortælle dig en god historie. Altså nu, jeg er fuldstændig kørt død inden nu. Velkommen til Verdens Navle, programmet, hvor vi som altid piller rigtig meget i det, der står i centrum for os alle sammen, som er liv som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
6: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og som sædvanlig, så dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
5: Nå, Peter. Jeg har virkelig glædet mig til det her
6: afsnit. Kan jeg fandme love dig for, jeg også er.
5: Ja, fordi det skal handle om empati.
6: Ja.
5: Som jeg vil påstå, er en virkelig en overvurderet følelse og et meget misforstået fænomen.
6: Så er vi ligesom i gang, ikke?
5: Jo.
6: Ja, Altså, jeg ser jo empati som noget dejligt og en god ting, og hvad er der dårligt at sige om empati? Du står allerede rystet.
7: Der er rigtig meget, og det, jeg skal nok fylde min tid ud med alt det skidt, der siger om empati.
6: Det er faktisk lidt glad for, du skal, fordi jeg er altså også gået lidt ned ad den sti. Altså, jeg har en historie til dig fra fortiden, som faktisk handler om, hvad der sker, når en umiddelbar empatisk handling kaster lange, uempatiske skygger.
7: Ja, men det er lige præcis det.
8: Kvinder derimod, de kan multitaske, og så er de mere søde end mændene. De har empatiske evner, taler man jo også om. Mere end mændene har.
9: En anden betydning af begrebet forståelse hænger sammen med evnen til at sætte os ind i en anden persons synsvinkel eller situation, at vise medfølelse. Det kaldes også empati.
10: Og vi takker for alt, hvad vi og vores børn har mødt af hjertelighed og varme i årets løb. Og for den sympati og medfølelse, der har omgivet min mordronning Ingrid og mig selv.
6: Nu hørte vi lige her i skilleren, at kvinder åbenbart er mere empatiske end mænd, Lone. Er du mere empatisk end mig?
7: Faktisk har jeg engang i hvad det hedder, en større test fået målt de her evner, forståelse, empati osv., og det, jeg scorede faktisk meget højt,
6: ja.
7: Så det er jo interessant. Men jeg vil godt lige med det samme aflive det der med, kvinder er mere empatiske end mænd.
6: Ja.
7: Det passer simpelthen ikke. Det er gamle resultater, som ikke holder.
6: Men det, altså, man har forsøgt at påvise, at kvinder er mere empatiske end mænd, eller hvad?
7: Det har man. Okay. Altså, eller man har undersøgt det, og så har man undersøgt det på måder, hvor det ligesom så ud til med de metoder, at jamen, kvinder er jo langt mere empatiske end mænd. Det ser altså bare ikke alt i alt ud til at være rigtigt.
6: Ja. Lone, vil du gerne ses som empatisk?
7: Nej. Det er ikke noget, jeg sådan tænker over. Altså i den der forståelse af empati som sådan indfølende, og nu overgiver jeg mig fuldstændig til, at jeg kan virkelig sidde med et blødende hjerte. Nej, jeg vil gerne ses som en, der handler i overensstemmelse med, hvad skal man sige, hvad der er godt for flest muligt, men det er faktisk ofte ikke det, man får ud af empati.
6: Nej.
7: Hvad med dig selv?
6: Jamen, det vil jeg da gerne. Selvfølgelig vil jeg gerne ses som et empatisk menneske.
7: Hvorfor?
6: Fordi jeg vil da gerne opleve som en, og har et billede af mig selv, som en, som kan forsøge at sætte mig i andre steder, eller forstå, eller have noget indføling med, hvad det vil sige, at andre er en dårlig situation, eller måske en god situation, eller hvad ved jeg. At jeg er et menneske, som som kan give mig hen i andre folks oplevelser ved at lytte til dem og prøve at forstå, hvad der er godt og dårligt i det. Det ligger der også i empati, synes jeg.
7: Ja, men nu roder du også rundt i begreberne. Det er både indfølning, og det er også forståelse og sådan noget. Jeg tror, vi skal redde dem ud.
6: Men skal vi ikke bare gå i gang med udredning her? Skal
7: jo, tage tak.
6: Fat? Nu skal vi have Lone Franks definition af empati og hvad der ligger til baggrund på banen.
11: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
12: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
13: There's no question that we're a weird species.
14: We are a way of the cosmos to know itself.
7: Nu vil jeg så lige starte med at sige, det er jo ikke, hvad skal man sige, mit syn på empati. Jeg er jo blot en formidler af, om jeg så må sige, videnskabelige fund og synspunkter og så videre. Men jeg har en vis svaghed for den her bog, jeg står med. Den er skrevet af den amerikanske psykolog Paul Bloom, som er fra Yale. Den hedder Against Empathy.
6: Det må jeg lige sætte lytteren ind i et fantastisk syn, der mødte mig, da vi to, før vi skulle optage. Du møder mig, og du ligger den der bog foran mig, Against Empathy, så Lone Frank ligesom ankommet. Det synes jeg var ret, ret skønt billede. Nå, undskyld.
7: Ja. Men det er virkelig en god bog, og man skal også lige undertitlen, den er nemlig The Case for Rational Compassion.
6: Ja.
7: Ja, fordi det han siger, lige på at tage her det første, han siger inde i bogen, i starten her, altså mit argument mod empati, det er ikke, at vi skal være selviske eller umoralske. Nej, det er faktisk det modsatte. Fordi hvis vi gerne vil være gode og omsorgsfulde mennesker, hvis vi faktisk vil gøre verden til et bedre sted, så vil vi klare det meget bedre uden empati. Godt.
6: Ja, okay.
7: Derfra.
6: Kontro.
7: Derfra må man jo så lige til netop det her med at udrede, hvad mener man egentlig med empati? Ikke? Og det er jo netop sådan, som du også ligesom var inde på, hvad skal man sige, man bruger det i flæng om at forstå andres følelser og at have indføling Og i virkeligheden så snakker vi om forskellige, fuldstændig forskellige komponenter af det der fænomen. Ikke? Ja. Fordi man vil faktisk sige, at altså det mest robuste fund i sådan, der er ikke én klar definition i det psykologiske felt af empati. Hvad er det, det er sådan og sådan. Men det indeholder forskellige komponenter. Og de to sådan hovedkomponenter, det er dels den kognitive empati, som netop er det her, det er evnen til, jamen, kan du høre, hvad andre siger, se på dem osv., og så resonerer der frem til, hvordan har de det inde i øjeblikket, og hvorfor føler de sådan her. Ikke?
6: Kognitiv empati.
7: Ja, og så har du den affektive empati. Og det er i virkeligheden det, som rigtig mange ligesom, for det er egentlig den rigtige empati, om man så må sige, set fra mange synspunkt. Det er den der,
6: jamen, det kan jeg godt genkende.
7: Den følelsesmæssige komponent af det. Altså den der resonans, at man faktisk ligesom, du ser nogen blive, havde nær sagt, stukket med en kniv, og du føler nærmest selv den der smerte, eller du ser nogen ved, altså, stå til, ved en kiste, og du har det næsten. Du
6: ser en film stort med nogen, set, der mister et barn.
7: Ja, du kan næsten du oplever det næsten selv. Ikke? Og det er det, folk ligesom ofte altså netop gerne vil give sig hen i, og tror, at den der, at den indføling der, hvor jeg næsten, jeg bliver den anden, det er det, der er så godt.
6: Og det viser jeg et empatisk menneske.
7: Ja, og det er faktisk lige præcis den komponent, der kan være, hvad skal man sige, problematisk på mange måder, hvis man vil gøre verden bedre.
6: Det lyder på mig som om, vi skal ikke i gang med en kritik af empati, hvis det er det, folk tror. Vi skal i gang med en udredning af empati.
7: Vi skal have en udredning, og så også af netop, hvor modificerbar den her empati er. Altså, hvem er det? Hvem er det, du får medfølelse med? Hvem er det, du kan forstå? Hvem er det, du kan have indføling med? Og hvordan kan det påvirkes af alt muligt andet i virkeligheden? Og dermed, hvordan kan det komme til at være, han har sagt, amoralsk eller en ikke særlig praktisk følelse, ikke? Først kan vi jo lige tage det her med, som jeg synes, man altid lige skal gøre et stop i evolutionen.
6: Ja.
7: Ikke? Og spørge, hvor fanden kommer det her fra? Jamen, det kommer jo af dybest set, at vi er flokdyr. Hvis man skal kunne leve sammen i flokke, og ikke bare tolerere hinanden, men forstå hinanden, og dermed også altså, kunne samarbejde, hvilket mennesker jo kan i enormt høj grad. Altså at forstå andres intentioner og have ligesom fælles intention og det her, og se det samlede bedste, jamen så er empati jo en, hvad skal man sige, altså virkelig, virkelig glimrende komponent i det, ikke?
6: Er det den kognitive empati?
7: Jamen det er jo begge dele.
6: Okay, jeg troede altså, det var delt på en anden måde.
7: Vi har jo også begge dele af en grund, ikke? Altså det er jo meget effektivt, det der med den der følelse af, jeg kan virkelig, du ved, jeg har noget, altså det at have den der affektive, eller muligheden for den, at man virkelig sådan, jeg føler det her, det er også det, der formentlig ligger bag, at vi overhovedet kan udvikle sådan noget som, altså, altruisme. At vi kan handle i andres interesse, men imod vores egen, i virkeligheden, ikke? Altså, at folk nogle gange kan, jamen, ofre sig for andre.
6: Ja.
7: Der tror jeg, at der er mange forskere, der mener, at der er den der affektive komponent simpelthen en nødvendig del af det. Ellers havde vi ikke altruisme på den måde.
6: Men det vil sige, hvis jeg har forstået det som om, at vi er nødt til lige at kunne skille kognitiv og affektiv empati fra hinanden for at forstå det, så forstår jeg nu, at du siger, nej, de følges ad, og det er vigtigt, at de er sammen. Det er vigtigt, at vi kan se dem sammen.
7: Det, siger,
6: men det er bare to komponenter.
7: Begge
6: der
7: findes, ja. men det er jo ligesom, altså, skal man sige, sider af et fænomen, ikke?
6: Ja, det,
7: som jo sagtens kan være adskilt.
6: Ja,
7: altså,
6: jeg er med.
7: Så der har vi ligesom, hvor det kommer fra. Ikke? Det er enormt praktisk og faktisk en forudsætning for, at vi kan være det samarbejdende og i nogen grad altruistiske, hvad det hedder, også det hårdt straffende, flokdyr vi er.
6: Hårdt straffende?
7: Ja, det kan vi høre noget om bagefter, eller senere. Ikke? Nå, men så er det jo, jeg siger det her med, at det er jo interessant, hvordan den her empati, den så faktisk ytrer sig, ikke? Altså, for hvem har du empati? Hvornår får du det? Hvordan får den til at handle i praksis? Og der er det, man siger, at også som Bloom, han lægger vægt på, det er altså ikke, om man så må sige, et moralsk kompas, det her. Det er i virkeligheden en meget formbar og kontekstafhængig fornemmelse følelse.
6: Det resonemang, tror jeg, kommer bag på mange.
7: Ja, de tror måske, at empati er sådan en følelse, der bare trigges af, nu ser jeg, og hvad det hedder, den anden, og så så får jeg det sådan her. Ja. Nej, det kommer an på, hvem den anden er.
15: Og al empati og god empati, altså også. Altså.
7: Ja, og man kan sige, at men jeg synes også, det er meget interessant med det der med, jamen alle trigger jo ikke din empati på samme måde. Fordi ja. Der er et samspil, man kan sige, altså når man forsøger at kigge på, hvor er det empati ligesom opleves? Altså, hvad er det, der sker i hjernen? Så er det jo sådan et stort samspil mellem, at lad os sige, du kan have, du kan se ind i hovederne på folk, og sætte dem for eksempel over, altså med scanninger, du kan sætte dem over for nogle, lad os sige, nogle billeder af nogen, der for eksempel får et eller andet meget ubehageligt i munden, ikke? Altså, Og så kan du se i dem, der kigger på det, nogle af de samme områder i hjernen, de bliver aktiveret, som ville have været aktiveret, hvis de selv havde fået det her ækle i munden. Der er nogen, der bliver stukket på en film foran dem, for eksempel, eller skåret i, ikke? Og så de får selv sådan deres smerteområder i deres egen hjerne, de her tilskuer, der lyser op og så videre. Det er den der sådan, jeg føler næsten det her, ikke? Så det er sådan en, en måde, man kan kigge på, hvor meget af den her affektive empati er der, ikke? Kan man jo begynde at indkredse, hvor viser den sig så over for hvilke andre mennesker, for eksempel, ikke? Altså, man kan meget overordnet sige fra, altså de forsøg, der er lavet og undersøgelser, at empati, det fordeles ikke ligeligt.
15: Nej.
7: Mellem, alle, der bliver udsat for det samme, vel? Det kommer meget an på, altså, hvem de her mennesker, der påvirkes af et eller andet, er. Og vi en meget sådan, grundlæggende forskel, det er, som man siger, vi har meget mere empati for, og meget lettere ved at føle empati for nogen, der er i vores in-group, end nogen, ja. Der er i vores out-group. Det vil ja. Sige, hvis der er nogen, vi ligesom har det som, at jamen, det er jo mine folk, det her. Ikke? Mm. Det er mine landsmænd, for eksempel. Eller det er mine religionsfæller. Eller hvad som helst andet, der ligesom gør, at jeg er ligesom dem.
15: Ja, altså nogen, man deler et fællesskab med på en måde.
7: Ja, på en eller anden ja. Måde. Og det er ikke, at man deler det med personligt, at man kender dem eller noget, men bare det, at man ved, jamen de her mennesker er sådan nogenlunde ligesom mig. Altså det er nogen, jeg kan føle en eller anden, eller se et eller andet, en eller anden korrespondance med. Så har man lettere i forsøg, i eksperimenter ved simpelthen at føle empati for dem. Mm-hmm. Altså det, man kan bedre se, nogen, af en anden farve, religion, et eller andet. Nogen, man måske ikke har sympati for, blive stukket eller udsat for ting og sager, end man kan se nogen, der er ligesom en selv ja. Udsat for det. Man kan, altså, og man, det kan man se nogle gange i for eksempel scanninger, eller man kan konstatere det, når man... en anden måde at måle på empati er også at sætte folk over for sådan nogle altså forsøgssituationer, eller hvor de, ligesom, de får beskrevet nogle mennesker, der får en eller anden baggrund. Det her, det er en hjemløs, der sidder sådan og sådan. Han har gjort sådan og sådan og i sit liv, og nu bliver han udsat for, du ved, han bliver tævet af nogen, ikke? Og sådan noget. Hvad skal man sige? Hvordan har du det med det? Og sådan noget, ikke?
15: Altså, det er jo en opsigtsvækkende sandhed på en eller anden måde, ikke? Altså, hvis vi ser os selv som empatiske individer, som ligesom har det her... hvad skal man sige, den form for empati, som jeg også ved, du ligesom yeah. kritiserer, eller hvad hedder han, Bloom kritiserer, yeah. Så vil vi jo være ligeglade med, om nu er jeg en mand fra Danmark, der godt kan lide fodbold, for eksempel.
7: Yeah.
15: Og hvis jeg så ser en kvinde fra Argentina, der godt kan lide svømning, brække benet, så vil jeg føle mindre for hende. Altså,
7: det der er nok ikke, ej, men, det tror jeg ikke er nok.
15: Nej, men du forstår, hvad jeg mener. Du forstår. Ja,
7: men man kan jo tage det her med, hvem er det for eksempel, vi har stor empati med, og hvem er det, vi kan blive totalt rasende på vegne af i forhold til, lad os sige, krisesituationer? Hvorfor er, altså, nogen kan jo have enorm sympati for, palæstinenserne, og virkelig også altså gå ud på gaden og have det sådan, at de har lyst til fandme og du ved, altså overfalde israelske soldater, hvis de så nogen eller et eller andet. Virkelig blive altså rasende. Nogen kan blive optændt den anden vej.
15: Mm.
7: Og nogen er, altså du ved, det er sådan, at du jo på en eller anden måde også vælger dine, hvad skal man sige, dem du kan føle særlig empati med. Og så kan du faktisk ikke rigtig føle den samme empati for alle de andre.
15: Nej.
7: Og det kan man jo bare konstatere, og det kan vi også alle sammen, hvis vi er ærlige og ser på os selv, se, jamen, hvor er det, man lægger sin, empati. Det er, fordi man har nogle, i forvejen nogle holdninger til noget. Man har i forvejen nogle sympatier, og de spiller jo ind og gør så også, at den der empatiske følelse, den kommer altså langt højere og langt nemmere i kog over for dem, som man i forvejen har sympati med. Hvis man i forvejen har noget imod folk, ikke? Hvis man synes, at jamen, det der er nogle idioter af en eller anden grund, så har man faktisk meget lettere ved, at hvad skal man sige, empatien den kan ligge på et lille sted.
15: Ja.
7: Ikke? Så det er ikke det, at andre bliver pint eller udsat for et eller andet forfærdeligt, der i sig selv vækker empatien. Det er, at det er nogen, du også har forståelse for i forvejen, ofte. Mm-hmm. Ikke? Og det er jo sådan en... Der kan man jo allerede se det der med, at jamen, ja... Det er jo ikke en moralsk følelse i sig selv. Det er faktisk en følelse, du har til også at, hvad skal man sige, netop være mere involveret med dem, du i forvejen føler gruppetilhørsforhold til. Så det er en af de der sociale følelser, der er opstået i de her små fællesskaber, vi havde i vores tidligt i vores evolutionære historie. Ikke? Og det er udviklet til det. Derfor kan man også sige, at det er jo en indskrænket følelse. På den måde, at empati giver jo sådan en, hvad skal man sige, det er en zoom-effekt. Det er sådan en, det er et spotlys, ikke? Den sættes på nogen. Altså, vi ser nogle individuelle eksempler på et eller andet.
15: Det er sjovt, du siger det, ja. Det har jeg tænkt over.
7: Fordi vi har meget svært ved at få virkelig empati for, hvis nogen bare siger, i Sydsudan, der er der så mange tusind mennesker, der er døde, blevet hjemløse, som nu sidder og sulter, osv. osv. Og vi hører det, og vi siger, at det er forfærdeligt. Men vi føler ikke alvorligt, at det er forfærdeligt. Hvis vi ser nogen, for eksempel, ikke? Altså et enkelt eksempel, der virkelig rammer os via en SoMe-post, for eksempel, ikke? Så er det, at så fixerer vi på det der enkelte menneske, vi ser have det sådan. Og så er det, den der effekt kan komme i gang. Men ellers så er det bare tal.
15: Ja,
7: får ikke affektiv empati ved at høre, at 10.000 er døde i et jordskred i Bangladesh.
15: Men det siger vel også noget om, eller understøtter, at det er en følelse, som der er hvad hedder det? Ja, det er en følelse, som der giver mening at have, når vi er flokdyr og vi er sociale væsener, at den får den her spotlyseffekt, eller bliver stærkere, når vi kan se et andet menneske i øjnene, eller når vi oplever en person, der har det.
7: Vi kan i hvert fald forstå, hvorfor det er,
15: at
7: folk skal rammes via en individuel historie. Det er, fordi vi er udviklet på den måde.
15: Mm.
7: Og det gør jo så også, at sådan nogle enkelte historier kan fuldstændig afspore vores, altså det, vi gør i den virkelige verden. Ikke? Vi hjælper ikke, hvis vi moralsk sådan overordnet vil sige, altså sådan nytteetisk, vi skulle jo egentlig, altså hvis der er 10.000, der dør i Sydsudan af noget, så skulle vi vel gøre noget ved den situation. Frem for, at der ganske få et andet sted, som dør af noget, hvis vi sådan overordnet så på det, moralt set. Ikke? Men hvis vi nu kun er berørte, faktisk, af dem, vi kender, der lige er været udsat for et jordskælv i Venezuela, eller noget, vi har set, og som vi ligesom føler, om det er dog i vores, hvad skal man sige, inden for vores forståelsesfære, så vælger vi det.
15: Eller den foregående sommer, hvor... Altså, må jeg komme med et eksempel? Mm. Foregående sommer her, der har været jordskælv i Venezuela. Der har været frygtelige billeder derfra. Altså, masse mennesker er døde. Mange er lige blevet gravet ud af ruiner. Ja. Det burde ramme os. Det gør det selvfølgelig også. Men hvad har været den største historie, jeg tror, mange sådan følelsesmæssigt har knyttet sig til? Det har været...
7: Valen.
15: Ja, for eksempel valen. Timmy, ikke? Jo. Eller de stakkels børn, som har fået eksem, fordi at larven for helvede kom for tæt på dem.
7: Ja, i Odense.
15: Ja,
7: som vi har set stå hylde og have et eller andet udslæt.
15: Ja.
7: Og, noget. Ja. Og det er også derfor, at du kan lave netop hele tiden, altså, hvad skal man sige, at du ved som kommunikationsmenneske derude, hvis du skal sælge noget til folk, hvis du skal have dem til at sende penge eller føle et eller andet, så skal du netop have dem op i gear ved at komme med nogle individuelle historier, der er præsenteret, så det ligesom... du kan nærmest se deres neuroner stå og flapre der.
15: Se deres neuroner stå og flapre. Okay. PhD i neurobiologi. Ja. Mm. Eller du kan se deres øjne. Jeg forstår, Lone.
7: Ja. Men som jeg sagde før, det her med, det kan jo også, altså empatien kan dermed også faktisk jo vendes til, at du i virkeligheden bruger den til at gøre noget, der altså er ondt.
15: Nu bliver det spændende, ikke?
7: Gør nogen ondt, ikke? Altså du kan se, altså man kunne sige, hvis vi tager et lille eksempel er valen der, ikke? Altså man kunne sige, der blev sagt...
15: Lad os lige sætte scenen her. Valen Timmy, hvad var det?
7: Valen Timmy, altså det var en pukkelval, ikke? Og den blev ved med at strande forskellige steder, og fordi den jo, altså som fagfolk sagde, jamen der er noget galt med den val, den har det dårligt, det er derfor, den strander sig. Det er ikke fordi, at det er en fit og top form val, der kører ind på en strand. Nej, der er noget galt, den skulle egentlig måske aflives, eller i hvert fald lad den være, så den kan få lov at dø på en eller anden strand. Ikke? Men man trak den ud, og så skulle den igennem flere strandinger, og altså, folk var jo helt oppe at køre. Nej, det er synd for valen, det er synd for valen. De har siddet og tænkt, jeg føler, stakkels val. Ikke? Men ja, det endte selvfølgelig rigtig skidt, altså med, at så lå den jo derefter, jeg ved ikke, hvor mange strandinger, og gispede færdig. Ikke?
15: Ja.
7: Fordi, at, ja, og der kommer man jo til at pine det her dyr.
15: Ja.
7: Okay? Og du kan sige det samme med hunde, der har, eller kæledyr, vi har haft kæledyr,
15: det ikke?
7: Der har det helt forfærdeligt.
15: Du taler om de gamle damer på Frederiksberg.
7: Ja, der bare slæber rundt med de der gigtplagede hunde, altså, og de må ikke dø, og de må ikke blive aflivet, og de skal holde til live, selvom de har det, altså måske forfærdeligt.
15: Det er da empatisk at holde dem i live, er det ikke det?
7: Jamen,
15: det
7: synes jeg, at jo, det er empatisk, men det er måske ikke godt.
15: Nej.
7: Der skulle man måske bruge den kognitive komponent af sin empati og sige, ved du hvad, jeg forstår, hvordan jeg har prøvet at have smerter. Nu går min hund rundt med mange smerter. Jeg får den ikke smertebehandlet. Måske jeg skulle put it out of its misery. Ikke?
15: No.
7: Altså, det vil være mere forstående. Det vil være omsorgsgivende. Men Paul Bloom her, som har skrevet imod empatien, ikke? Har for eksempel også lavet nogle forsøg, hvor han ligesom har taget en stor gruppe mennesker, og kigge på, jamen, hvad skal man sige, hvor nemt vækkes deres empati, og hvor dybt føler de, og sådan noget. Og så har han faktisk set i en test af de her mennesker, hvor man så har udsat dem for forskellige scenarier. Altså, de har hørt om nogle beretninger om for eksempel mishandling af nogle amerikanske journalister i Mellemøsten, misbrug af nogle børn i USA, ikke? Og så er de blevet præsenteret for en række muligheder bagefter, for at reagere på det her, ikke? Hvad vil du bruge i forhold til den her situation i Mellemøsten og diplomaterne? Vil du indlede en dialog, og vil du have diplomatiet i gang, eller vil du have en invasion af det her land og dødsstraf osv. osv., ikke? Og det samme for at det her med misbrug af børn, ikke? Skal de bare straffes hårdt, de her, der har gjort det osv., ikke? Jo mere deltagerne, den enkelte deltager, jo mere empatisk vedkommendes reaktion var på de der forskellige scenarier, jo mere skrabe midler vil de tage i brug for at straffe de andre.
15: Okay.
7: Og derfor kan du også se for dig det der med, jamen hvis det var i den virkelige verden, og det ikke bare var et forsøg, ikke?
15: Ja.
7: Det er jo også derfor, du kan sige, du kan jo hisse folk op i forhold til netop, altså hvis du får vagt den der affektive empati over for nogen, altså en gruppe, der er blevet udsat for noget, eller det kunne være nogle børn, det kunne være et eller andet andet, så skal dem, der har gjort det, så skal de sæbe med os lide, ikke? Altså, ja. Og der kan du jo få den der mobfølelse, og før har man måske i tiden, altså, lynchet folk, eller man har, du ved, kastet sig over nogen, der har gjort noget, og dermed, altså, vend den her empati til selv at begå. Vold er den værste art, ikke?
15: Altså, eksempel,
7: og måske endda mod grupper, der slet ikke har været involveret i det her.
15: Et eksempel, der kommer til mig nu, det er for eksempel, da man smed japanere i USA i arbejdslejre i tiden, altså i 2. verdenskrig, fordi man fik et billede af, at alle japanere var onde. Så alle de japanere, der var i USA, som havde intet at gøre med, hvad der skete i deres gamle land, de blev sendt i arbejdslejre, altså hvad der mente om koncentrationslejre i USA, ikke? Især på vestkysten.
7: Og vi kan jo, altså, vi kan jo måske også se på os selv det her med, hvordan vi får det i forhold til at høre om nogen, der er fra en eller anden gruppe, som har gjort noget. Ja. Lad os sige, de har et etnisk tilhørsforhold, de har et religiøst tilhørsforhold, de har et eller andet tilhørsforhold, og de har udført en eller anden horribel handling. Så får du det ikke, hvad skal man sige, så får du ikke et mere sympatisk blik på deres gruppe, vel? Fordi pludselig skal de også undgælde for, så kan du godt finde på, eller så er der nogen, der så kan gå ud og lave, om jeg så må sige, altså, du ved, angribe andre af den samme gruppe, eventuelt.
15: Fordi, aktuelt i England, vi ser med, hvad den hedder, Robertson, ikke den hedder, over på højrefløjen.
7: Tommy Robinson,
15: ja.
7: Jamen altså, alle de der ting, det kommer jo op og køre af empatiske følelser.
15: Men det lyder også meget om, at empatien jo kan kaste os ret hurtigt ud i følelsernes vold, altså uden at det behøver at være, at vi er gejlet op af sådan en mob-følelse, som du snakker om, men at vi også er disponeret for at handle i følelsernes vold på grund af empati.
7: Jamen det er jo en drift. Ikke? Vi har jo alle de her drifter, og vi har også evnen til at resonere og ligesom køle de der drifter. Ikke? Og det er jo det, man så kunne sige, måske skulle man gøre det lidt mere, men, hvis man netop ikke dyrker den her empati. Ikke?
15: Ja, men er Paul Bloom ude i sådan en... Han vil nok ikke fortælle, hvordan man skal bruge sin empati, kan jeg forestille mig. Nu prøver jeg bare alligevel, Lone. Jeg ved ikke, om han har et svar på det. Men er han ude i sådan noget med, at... brug din empati med omtanke, eller doser din empati på den her måde, eller...
7: Det er jo noget med altid at tænke i virkeligheden, ikke?
15: Ja.
7: Altså, lige at vide, hvad er det her, når du nu bliver optændt af den her, ikke? Fornemmelse, så prøv lige at bruge din kognition også, og tænk over, er det nu til det bedste, det her? Er jeg nu lige ved at beslutte et eller andet, som simpelthen er torskedumt, fordi at jeg bare har den her fornemmelse, som jeg giver mig hen til. Mm. Der er også nogen, der taler om, at man skal for eksempel skelne virkelig meget mellem altså empati, den her affektive indføling, og så medfølelse. Fordi altså, det taler man om som empatisk omsorg. Det er jo enormt godt, at for eksempel man siger, sygeplejersker, læger og andre, der er så sosuer, der har med folk at gøre, de skal meget gerne have, hvad skal man sige, have

0: indfølingen, og så medfølelsen. Hvor hun siger, jamen, den her affektive empati, den der store indføling, den udmatter os faktisk. Mens den anden, altså medfølelsen, den gør os sådan set mere venligt indstillet og faktisk i stand til at yde ordentlig omsorg.
1: Nå, okay.
0: Og hun har blandt andet lavet nogle forsøg med, buddhistiske munke, som er i stand til, de dyrker meget det, der hedder compassion meditation, som lige præcis er en form for meditation over have en form for medfølelse med alle andre væsener.
1: Ja.
0: Og den er nemlig forskellig fra, det kan de se, når de sætter sådan nogen i en scanner igen, og lader det der køre ud, og beder dem om at lave sådan en compassion meditation der. Så har de det, om jeg så må sige, strålende bagefter, og det er ikke noget, der slider dem op. Det giver nærmest sådan en varm, dejlig fornemmelse indeni, rapporterer de selv. Ikke?
1: Ja.
0: Og mens at når de så bliver bedt om, nu får du nogle billeder at se på her, og prøv lige at føle sådan rigtigt, altså giv dig hen til den der indføling, ikke? Hvor jeg føler de andre smerte. Og det rapporterer de også alle sammen om, som altså det er jo i virkeligheden, det bliver jo meget negativt.
1: Super drænende.
0: Nemlig drænende.
1: Det lyder jo som...
0: Man får det skidt.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at sådan, jeg ved ikke, om jeg er verdens største offer for det her, men du ved, at alle snakker om i denne tid, om man er en pleaser, ikke? Altså sådan, gør du alle andre end dig selv glad?
0: Ja.
1: Altså det ville jo være super empatisk, at man havde så travlt med at sørge for, at alle dem omkring en, og dem man var glad for, var tilfredse hele tiden, og ikke manglede noget, og man kunne være alle steder på en gang, og sørge for, at man både er sammen med sine venner, og sin kæreste, og sit barn, og sin hund, men og alle på samme tid.
0: Det er opslidende.
1: Det er opslidende, og det kan man ikke, men det er jo et forsøg på at gøre alle glade.
0: Det er toksisk empati.
1: Toksisk empati?
0: Ja, det er toksisk empati. De der er flere kvinder end mænd, ved man.
1: Nå, der har toksisk empati?
0: Ja,
1: okay, jeg kan
0: ligesom
1: se mig,
0: af den der toksiske empati.
1: Ja.
0: Altså, og som sagt, det er ikke fordi kvinder generelt er mere empatiske end mænd. Det er noget, man har set i en del undersøgelser, hvor man bare spurgte folk, hvor empatisk er du, og sådan noget. Ikke? Altså sådan lidt selvrapportering. Mm-hmm. Når man undersøger de forskellige, med forskellige sådan spørgeskemaundersøgelser, sådan noget, så kan man ikke rigtig reproducere de kønsforskelle.
1: Nej.
0: Men der er...
1: Men på toktisk empati?
0: En del kvinder, der sådan ender i den der toksisk empatiske, og det er nok også, fordi der er nogle sociale forstærkere af det, at der er ligesom... Det er også noget, der ofte bliver lagt op, at det er rigtig godt altså for kvinder, at du ved, please andre og alt det her. Ikke? Det er jo ikke noget, mænd bliver sådan hele tiden stimuleret i at gøre.
1: Nej. Det er sjovt, da jeg blev gift med Karoline, så sagde hun til mig, når jeg siger ja til dig, Peter, så siger jeg ja til at være sammen med en, som tænker på alle andre end sig selv hele tiden, og det behøver du ikke gøre, fordi for hende tror jeg, det var opslidende, at jeg var opslidt af at skulle være en pleaser over for alle andre.
0: Men jamen, det er rigtig skidt.
1: Ja, det er noget,
0: Altså, det kan lige frem ud af
1: artens til... Du gerne have ondt af mig, Lone.
0: Jamen, nej, ved du hvad? Det har jeg sgu ikke.
1: Det har du, Lone.
0: Jeg vælger den rationelle...
1: Kognitive
0: empati. Ja, siger, jamen, det er fint. Ved du hvad?
1: Kan jeg ikke vække den affektive empati over for mig lige nu, Lone?
0: Nej.
1: Det kan
0: du simpelthen ikke.
1: Okay, den toksiske, den er levende.
0: Ja. Men altså, ikke bare toksisk empati, altså man taler også om, og det er både Bloom og en forskerkollega, der hedder Barbara Oakley, hun har simpelthen skrevet om toksisk altruisme.
1: Nå,
0: altså simpelthen der, hvor empatien løber så meget af med folk, altså, at det kommer til at skade, altså ikke bare dræne dem selv, men skade dem, de vil hjælpe. Og hun giver nogle eksempler på, for eksempel, altså, du ved, fuldstændig vildt engagerede kræftlæger, som vil gøre alt for at redde den og den og den kræftpatient, som så bliver trukket igennem alle mulige forfærdelige behandlinger, og i virkeligheden kommer vedkommende til at lide og lide og lide. Ikke? Altså, man kunne også sige dem, der sådan ligesom bliver så optændt over, at der var nogle piger, der fik måske nogle skader af HPV-vaccinen, og så skulle... så var der ingen andre, der skulle have den vaccine, og det hele skulle lægges ned, og
1: de
0: holdt deres egne børn væk, og sådan noget. Og så er der jo altså, så ved man, jamen, så forhindrer man altså ikke så mange tilfælde af livmoderhalskræft, som kan være en forfærdelig og dødelig sygdom. Ikke? Ja. Så toksisk altruisme, skal man ikke gå ind i. Toksisk empati, det slider en op, og almindelig, affektiv empati, kan få en til at bedømme tingene dødsenshamrende skævt. Næh, det man skal bruge, det er sin rationelle medfølelse. Det er den kognitive empati.

0: hold kæft, Lone, det var spændende. Altså, jeg har 1000 spørgsmål, men vi har ikke tid til det hele.
1: Det
0: så jeg tror, at jeg vil lige holde fokus et lille øjeblik på den affektive empati. Nu skal vi lige til fortiden, så skal du høre noget om den.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Man has always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to take.
0: Jeg vidste ikke, at ordet var affektiv empati, som jeg ville tale om, men det tror jeg, det er det her. For jeg vil i hvert fald gerne blive lidt i samme tema, som du har, Lone. Nemlig lidt om bagsiden af empati, eller i hvert fald bagsiden af empatiske handlinger.
1: Ja.
0: Det, jeg tror, den store historie, om det, jeg fortæller nu, det er faktisk at bakke det op, som du har fortalt, at vi skal holde øje med og passe på, at vi ikke kommer til at gøre,
1: ja,
0: når vi er effektive i vores sådan, empatiske handlinger. Ikke?
1: Det vil jeg bare nyde.
0: Ja, det er jeg sikker på, du vil. Men prøv at høre. Jeg har et eksempel på en historie, som faktisk først bliver nuanceret og spændende, og jeg vil egentlig også sige tragisk, på grund af empati. Altså, når empatien bliver et krydderi i den her fortælling, og det kommer til at give mening lige om lidt, ikke? Og det er en historie, altså den her, jeg fortæller lige om lidt, den hørte jeg for første gang for mange år siden, og dengang, der hørte jeg den som en heldig historie.
1: Mm.
0: Der hørte jeg det som set med sådan nogle klassiske empatibriller, før det, du lige har fortalt mig.
1: Nej, var det godt gjort.
0: Ja, nej, præcis, ikke? Men nu giver den her historie mig sådan en lidt anden smag i munden, men lad os springe ud i det. Vi skal til Vietnam, til Vietnamkrigen. Og vi er de sidste dage af Vietnamkrigen, og vi skal til Saigon i 1975. Der kommer lige et klip her.
5: But with all of South Vietnam under attack, bringing the children to safe new homes in this country, to parents waiting to adopt them, that seemed to many a decent thing to do in April of 1975.
0: Vi skal snakke om børn, der skal ud af Vietnam.
1: Ja,
0: vi skal snakke
1: vietnamesiske børn.
0: Vietnamesiske børn, der skal ud af Vietnam. Og det, der sker i Saigon der i 75, det er, at der er panik og sammenbrud og sådan desperate flugtforsøg. Vi har set det mange gange i historien, når en krig ligesom når et punkt, hvor at nu kommer der en afslutning, så skabes de her situationer. Ikke? Midt i det hele her i Saigon, der er der nogle nonner, der har fået til opgave at få så mange børn og babyer og spædbørn ud af Saigon som muligt. Og USA, de vil gerne hjælpe. De vil gerne hjælpe med at give de her børn en chance for at overleve. Og give de her børn en chance for et nyt liv i Vesten, primært USA. Ikke? Det hedder Operation Babylift.
1: Mm-hmm.
0: Har du hørt om den før?
1: Nej.
0: Nej. Og det går lidt stærkt, det hele, Operation Babylift. Og det er også fair nok. Altså, det er noget med, at nogle børn får et navneskilt, andre får næsten ingen papirer med sig, og de skal bare ud hurtigt, for de skal reddes.
1: Ikke? Hvor henter de her børn?
0: På børnehjem.
1: Okay, så det er forældreløse?
0: Ja, det er det.
1: Nå, okay.
0: Ja, men det ender med mere end 2800 vietnamesiske børn. Ja. 2800, ikke?
1: Oh.
0: De bliver reddet ud i Vietnam i den her Operation Babylift, ikke? Og du siger, at du ikke kender den, så du måske heller ikke set billeder derfra, men der er sådan nogle billeder fra, forestil sådan 70'er-æstetik.
1: Ja.
0: 70'erne, og så billeder af store passagerfly, hvor på hvert sæde af passagerflyene er der bare fyldt med med børn, vietnamesiske børn i sådan nogle, hvad kalder man det?
1: Babylifts.
0: Ja, babylifts. Altså,
1: ja.
0: Det er et super rørende billede at se alle de her børn blive fragtet ud af Vietnam med folk, der forsøger at redde dem. Ikke? Og det starter med, at der er en fyr, der er Ed Daly, han er ligesom chef for det, der hedder World Airways. Altså uden sådan autorisation for nogen, så fløj han bare 58 børn ud. Saigon. Det gør han den 2. april, ikke? Og det får bare meget medieopmærksomhed. Og dagen efter, så siger Gerald Ford, som er den amerikanske præsident, altså USA, vi iværksætter en operation for at evakuere de her børn. Også en god historie, når man har den fortid i USA og Vietnam, som du ved, den amerikanske befolkning var ikke så bedre, ikke? Og det blev så til de her 2800 børn, ikke? Og bliver lynhurtigt en fortælling om empati, om medfølelse, ja, og om at gøre det rigtige, og sådan moralsk nødvendighed også. Ikke?
1: Efter man nu i 25 år har bombet løs på dem og svedet deres land af. Og, ja. Jamen, det er jo fint.
0: Men som sagt, altså de skal videre til adoptivfamilier i USA og andre vestlige lande, og det er jo en heldiggerning, og det var som sagt også sådan, jeg fik den fortalt. Ikke? Altså, men hvis ikke den her Operation Babylift Babylist var dramatisk nok i sig selv, så prøv at overveje det her. Den 4. april, altså dagen efter Joe Ford siger, nu skal vi gøre en kæmpe indsats her, der er der et transportfly, der letter fra Saigon, det er fyldt med børn, og kort efter det er kommet i luften, så sker der en teknisk fejl, og flyet styrter ned i sådan et Rismark-område, og der er 60 voksne, der dør, og 78 børn, der dør. Men der er 176 til gengæld, der overlever. Tænk over, hvor mange børn der er et fly. Ikke?
1: Jo.
0: Og dagen efter, så blev mange af de overlevende børn så sendt til USA. Altså, hastigheden i det her er fuldstændig sindssyg. Ja. Og det her flystyrt ender også med at blive sådan et meget ikonisk billede på Operation Babylift, fordi det har det hele. Altså, det er redning, det er tragedie, det er død, det er kaos, og det er sådan følelsesmæssig mobilisering et sted. Ikke?
1: Folk kan virkelig blive udmattet. Ikke? De fik alle deres følelser i brug. Hold op. Det var en god workout der.
0: Der sker noget sjovt i 2024,
1: ja.
0: Og det er, at en af de babyer, der var ombord på det fly, der styrtede, det er en amerikansk kvinde, der hedder Erin Lockhart. Nu siger jeg amerikansk, men hun er så adopteret fra Vietnam, ikke? Og Erin her, hun overlevede det her flystyrt som baby, vokser op i USA, og det her flystyrt har for hende ligesom været med til at forme hele hendes liv. Fordi hun voksede nemlig op med den her følelse af, at hun har fået en ekstra chance, og du ved, at ikke kun på grund af flystyrtet, men også på grund af, at USA reddede hende, og hun også var tilbage at besøge sådan Vietnam i sit voksenliv, og hun blev tæt knyttet til en af de besætningsmedlemmer, der var på det her fly, ikke? Og alt muligt. Altså, hele hendes identitet blev bare knyttet til den historie, ikke? Om at være en af dem, der havde overlevet. Men, og her tager historien sådan en drejning. For nylig, nemlig her i 2024, der er der en af de her børn, ikke Aaron, men en anden af de her babylift-børn, som nu er i 50'erne, ikke?
1: Ja.
0: Besøger en af de nonner, som var med til hele operationen her i USA. Der er nonne i Colorado, og hun nævner, at hun har nogle kasser stående på loftet, altså fyldt med dokumenter for den her operation. Og det var meget spændende, og det viser sig at være 23 kasser med adaptivsmapper, noter, breve og fotos og alt muligt, som jo virkelig kan være godt at finde ud af, ikke?
1: Vi ved jo fra debatten herhjemme i de mange år, at adoptivbørn har en stor trang til ofte at grave i deres fortid, finde ud af, hvor kom de faktisk egentlig fra.
0: Ja, men det der også er, der ligger nogle dokumenter, som faktisk begynder at sætte spørgsmålstegn ved, især for Erin, hvor empatisk operationen faktisk var.
1: Mm-hmm.
0: Fordi hun, der er dokumenter, som den her nonne har gemt, som oplister, hvilke børn døde og hvilke børn overlevede styrtet. Det vil sige, det er en liste med overlevende, en liste med de døde, og så tredje argument, en erstatningsliste. Altså en liste, hvor at nye børn så blev matchet til de familier, som ellers skulle have modtaget børn, der nu døde på det her flystyrt. Ikke? Og med det dokument ændrer Operation Babylift sig lidt for Erin, faktisk, fordi i den klassiske fortælling er det en redningsaktion, der bliver reddet ud i krigen, alt det, jeg har fortalt. Men de her papirer, som nonnen har gemt, viser noget andet. Nemlig, at det er, og det er ikke noget ondt, eller noget travligt, eller noget sådan.
1: Det er en forsyningskooperation. Der er nogen, der gerne vil have nogle børn.
0: Nej, det er bare, der er sådan, i alt det her er der bureaukrati først og fremmest.
1: Ja, ja.
0: I alt det her er der et hastværk først og fremmest, ikke? Som har glemt, at vi har at gøre med mennesker med en historie og en identitet, og hvem de egentlig er. Og det betyder, at Erin finder ud af, blandt andet, at hun er ikke på listen over børn, der overlevede flystyrtet. Så Erin har aldrig været det flystyr. Det er en løgn, hun bare har vokset op med, som mange andre nok også har fået. Og så er mange begynder at stille spørgsmål ved, okay, hvad er min historie egentlig i det her?
1: Ja.
0: Og tror hun kan finde svar i de her nye papirer, der kommer, det kan hun ikke. Så Erin ved egentlig ikke særlig meget om, hvad var hendes historie med det der. Og det vil vi jo ikke acceptere en adoptionssag normalt, vel?
1: Nej.
0: Noget andet, der også sker allerede tilbage i 75, det er, at der begynder ret hurtigt at komme noget kritik. Prøv at høre her.
5: Now, 2 years later, in courts around the country, the parents and relatives of the supposed orphans are fighting to get their children back.
0: Det viser sig, at mange af de her børn,
1: ja,
0: de var der ikke nødvendigvis, fordi forældrene var døde,
1: nej,
0: eller fordi at man ikke kunne passe på dem. Der er mange af børnene, der er der, fordi de har vietnamesiske mødre og amerikanske fædre, altså amerikanske soldater. Ikke? Og så har man tænkt, at okay, hvis vi placerer et halvt amerikansk barn herover, så vil det barn bedre kunne overleve, generelt også undgå stigmatisering. Og så kunne man, og så indtil krigen er slut, så er det det bedste sted, det sikreste sted at have sine børn.
1: Mm. Og så vil man gerne have dem tilbage.
0: I forsøget på at redde de her børn, ikke?
1: Jo.
0: Har man jo reddet dem ud af det land, hvor de egentlig ikke burde være reddet væk fra.
1: Ja.
0: Så Operation Babylift i dag synger jo altså ikke en særlig empatisk sang i mine ører, vel? Altså, men det, og det er jo der, hvor den bliver nuanceret og spændende, fordi det er jo i forsøget på at være empatisk, at man kommer til at lave, hvad der må være et kollektivt traume for mange kvinder i Vietnam.
1: Jo, men jeg tror, det er jo fordi du har indstillet folks empati på altså historien om nogle små børn, der er et krigshærget land, dem kan du få ud. Det er jo dybt empatisk. Ja, selvfølgelig, det er det, der er forfærdeligt. De skal da ikke være i det der land. Ikke?
0: Mm.
1: Og så glemmer du ligesom, det er jo det, empatien får dig til at glemme, jamen, hvilken kontekst er de i? Har de måske forældre? Vil det være dårligt på længere sigt? Det er også det, empatiens zoom-effekt i virkeligheden er. Du kan ikke, hvad skal man sige, du ser på nu og her. Mm. Jeg vil redde dem nu og her.
0: Ja.
1: Du ser nemlig ikke på, jamen, hvad vil det have af konsekvenser?
0: Overhovedet ikke. Og det her, den står for egen regning, den jeg fortæller nu.
1: Mm.
0: Jeg kan ikke bakke det her op, men der er noget, der også fortæller mig, at Operation Babylift lugter rigtig meget af, at man gerne vil virke empatisk. Den lugter rigtig meget af, at Gerald Ford og den amerikanske regering siger, vi har faktisk en mulighed for at vinde noget land her ved at være, altså, empatisk i den her situation.
1: Og en pointe med det der er jo også, at du kan netop ved at vække nogle menneskers umiddelbare indføling og effektiv empati, så det rejser sig en stemning for noget, så kan du selv som den, hvad skal man sige, kyniske politiker eller virksomhedsleder, eller hvad det nu kan være, få en hel masse ud af det. Så dermed det er også en følelse, du kan spille meget, meget koldblodigt på jo.
0: Ja,
1: det skal man også hele tiden have for øje, ja. Når man tænker over, at den er ikke bare nødvendigvis en god følelse. Altså, den kan jo vækkes, og så kan det komme forfærdelige ting ud af det, fordi nogen bliver brugt.
0: Jamen, prøv lige at tænke over det. Det politiske spil, der er, eller de muligheder for det politiske spil, der ligger i at aktivere, som du siger, sådan empati hos folk. Jeg tror også, at det spiller en rolle hos Gerald Ford, da han vælger det den 3. april 1975, at iværksætte. Selvfølgelig skal vi ud med stor medieomtale og redde alle de her børn. Ikke? Når det så er sagt, skal vi også huske, at vi har altså at gøre med 2.500 børn, som får et liv i USA, som mig bekendt, de er glade med at vokse op med kærlighed. Det er ikke det. Og det er også derfor, det er vigtigt at sige, at empati er det, der gør det spændende her. Fordi hvis de bare var nogle røvhuller og gjort det rent og skær bare for at være nogle skiderrækker over for de vietnamesiske kvinder, hvis børn, der ikke nødvendigvis skulle ud, så var det jo en historie om nogle svin. Ikke? Og det er derfor, at jeg synes, at for at runde af, jeg synes, der er spændende ved, at faktisk beskue empati lidt dybt, som vi også gør nu, det er, at det er en følelse, der er så grundlæggende og så grundlæggende nem at manipulere, synes jeg, at den også derfor er utrolig vigtig at være opmærksom på, både som afsender og modtager.
1: Ja.
0: Og historien har jo vist os, at sådan, vi vurderer en sådan situation om 2800 liv, altså sådan, ud fra hvilken side af sådan, empatiens hegn har du lyst til at beskue det herfra, ikke?
6: Vi er afhængige af at kunne mærke, at vi er noget værd i de fællesskaber, vi er en del af. Og derfor er det også nødvendigt, at vi kan leve os ind i, og at vi kan møde hinanden. Vi synes, der er for meget fokus på konkurrence og vækst, og for lidt fokus på, hvordan vi passer på os selv og hinanden undervejs.
1: Altså, man kunne jo spørge, er empatien udfordret i dag? Eller, eller er den egentlig, hvad skal man sige, er den understøttet?
0: Ja, vi har brugt 45 minutter på at tale om udfordringer. Det er et godt spørgsmål. Altså, er der noget, der udfordrer empati i dag?
1: Jeg hører jo ofte en fortælling, eller fornemmer en fortælling af, at jamen, folk er ikke empatiske nok. Altså, det bliver sagt lidt i skilleren her. Vi er jo ikke, jamen, vi tænker for meget på konkurrence og vækst. Vi er ikke empatiske nok.
0: Ja.
1: Vi sætter os ikke ind i de andre, og derfor forstår vi dem ikke, og derfor agerer vi selvisk, osv. Jeg tror sgu nærmere det omvendt. Altså, vi lever i en tid, som prædiker, at empati er godt.
0: Ja.
1: Intydigt godt. Det er ligesom det handler om, at man skal helst være empatisk.
0: Ja.
1: Og vi er jo også hele tiden, så understøtter vi jo, altså med det, vi udsætter os for i form af, lad os sige, sociale medier og sådan noget, det er jo hele tiden historier, det er klip, det er billeder, det er noget, der skal vække vores følelser, og mange af dem handler jo om at få det der empati i gang.
0: Men du tror ikke, at man kan blive sådan for overmættet af sådan empatistimulerende indtryk, at man til sidst bliver sådan lidt...
1: Altså, jeg tror, det er muligt.
0: Empati, eller hvad?
1: Jeg tror nærmere, at hvad det hedder, det, altså mange får sådan virkelig opøvet deres empatiske muskel.
0: Vi er i god empatiform.
1: Ja, og det er jo så, som vi har diskuteret, måske ikke det allerbedste i virkeligheden, at foretage beslutninger ud fra, eller leve dit liv ud fra. Vel? Mm.
0: Men jeg hørte i hvert fald sige, at vi lever ikke i et samfund, hvor du synes, at sådan, det er nødvendigt med mere empati. Du går ikke og savner.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg tror bestemt, vi har brug for, altså ja, der er med Bloom og Oakley.
0: Okay.
1: Altså mere rationel medfølelse og, ja. og hvad det hedder, empatisk omsorg, fint, men ikke det her med den der rasende, effektive empati, der får dig gejlet op imod nogen eller for nogen, og nu skal vi fandme gøre noget på 5 minutter, som viser sig at være helt håbløst. Nej, og det tror jeg, at altså i og med, at du kan, hvad skal man sige, få de der følelser i gang netop med alt, hvad du udsættes for, ikke? Og hvor der ikke er ret meget, der appellerer til i virkeligheden din forståelse og trækker på, at du skal lige altså, være lidt rationel omkring det her og prøve at tænke langsigtet og sådan noget, jamen jo mere får du det også opøvet.
0: Ja.
1: Og mere vender du dig til, at det er den reaktion, der skal komme.
0: Mm.
1: Så jeg tror ikke, jeg tror, vi er empatiudfordret på den måde, at det vælter sgu for meget ind over.
0: Ja, nå, det er sjovt, altså... Jeg er jo lidt vokset op med, at jeg skulle passe på med, eller nu ser jeg mig, og jeg husker det her som en kritik eller en advarsel, der handlede meget om unge drenge, da jeg var barn. Os, der voksede op og spillede Counter-Strike, eller Doom, eller Unreal Tournament, altså sådan nogle skydespil, eller FPS'er, hvis man ved noget om computer. Os, der voksede op med at spille spil med vold, computerspil, PlayStation-spil med vold. Altså, vores forældre skulle sørge for, at vi ikke blev nogle uempatiske røvhuller, fordi vi omringede os jo med død og ødelæggelse og krig og våben og hvad ved jeg, når vi gik hjem og slappede af med vores venner eller selv, når vi bare spillede PlayStation. Ikke? Kan du huske den frygt, eller kan du huske den samtale,
1: jeg kan sagtens
0: måske
1: huske,
0: 20 år siden?
1: Jeg kan sagtens huske de der diskussioner.
0: 25?
1: Der var rigtig mange sådan udsagn. Ja, de får jo frygtelig, du ved, skud dopamin i hjernen, og altså får de nydelse ud af det her med vold, og altså kan de snart ikke skelne virkeligheden. Sådan. Mm. Det mener jeg altså ikke, at der er kommet nogen som helst form for evidens for.
0: Jeg skulle lige til at spørge dig, ja. Nemlig, altså fordi altså, jeg føler ikke, at jeg er blevet hverken en bedre sniper, eller er blevet uempatisk røghul ved at have spillet Counter-Strike.
1: Du, og vi ved jo, du er sådan en empatisk bamse. Altså, sådan er det.
0: Ej, gentag det lige.
1: En empatisk bamse. Det er dig blevet.
0: Åh, for helvede, men det sjove ved det er, at det var en tid, hvor vi skulle passe på, at der ville mangle empati i fremtiden.
1: Ikke? Yeah.
0: Og nu siger du, at der er simpelthen for meget empati i verden, ligesom der er nu. I hvert fald den type empati, som Bloom kritiserer. Ikke?
1: Det er bare min, det er så min fornemmelse. Det er jo så ikke noget, jeg har undersøgt. Men jeg tror, at hvis vi skal lave sådan en her i det her diskussionsafsnit, sådan en form for social kritik, så tror jeg, at det kunne være det, der var problemet i virkeligheden, yeah. Hvis man nu var sociolog og begyndte at undersøge det nærmere.
0: Ja, yeah. Jeg har på fornemmelsen, at der er steder i vores samfund, hvor et empati også har snedet sig ind som noget, der skal beskytte os, ikke? Altså, trigger warnings er jo blevet en ting, for eksempel, ikke?
1: Og den er interessant. Den er faktisk rigtig interessant.
0: Vil du beskrive?
1: Det er faktisk noget, også Bloom tager fat i, på Bloom.
0: Definere lige en
1: trigger warning. Ja. Det er jo det her med, at man har haft sådan en meget en fortælling om, jamen folk, der nu har været ude for et eller andet, det kunne være en voldtægt, det kunne være misbrug som børn, det kunne være en abort, det kunne være hvad som helst, at så skulle de, hvis de nu blev stillet over for det udtryk bare, altså at nogen i en forelæsning foran dem, hvis de var studerende, ville sige voldtægt eller misbrug eller et eller andet, eller hvis det skulle ske i en radioudsendelse, hvis du hører amerikanske podcast, så siger de altid, og nu kommer vi altså til at tale om voldtægt, for eksempel, ikke? Altså, og så videre, så videre. Der kommer de her trigger warnings med, nu skal I simpelthen indstille jer på, altså luk ørerne, eller...
0: advarsler om, ja. nu runder vi noget indhold, som for folk, der er påvirket det indhold, kan være en voldsom oplevelse at genopleve.
1: Ja, og det er jo sådan en umiddelbart, det er jo en empatisk indstilling. Ja. Vi må hellere, det er jo frygteligt at have været udsat for det der, det må vi da lige altså sige.
0: Og det kommer jo et godt sted fra.
1: Ja, det gør det, men når man så undersøger det i forskellige studier, så har man fundet, at de her trigger warnings, og det har man fundet igen og igen, de opgiver folks angst. Altså dem, der har et eller andet problem med, du ved, angst for noget og følsomhed over for noget, det bliver sådan set bare værre af, at der bliver brugt de her hele tiden. Ikke?
0: Mm.
1: Så det er ikke en god idé, men den der forskning, den får jo ikke lov at komme ind og styre noget, fordi det virker jo bare ufølsomt.
0: Ja, ikke? Det virker uempatisk.
1: Ja,
0: ikke? Altså, men jeg synes jo, det er et ekstremt sjovt eksempel på empati i praksis som håndværk på en måde. Ikke?
1: Der er nogen, der kalder det her for empathetic correctness.
0: Ja, okay? Altså vi skal, altså vi bevæger os jo lige sådan også, altså sådan på, hvornår, altså om trigger warning har jo lagt sig et politisk sted. Skal vi bare, lad os bare anerkende det, ikke? Altså det er jo noget, som højrefløjen synes, at venstrefløjen lider under, og venstrefløjen siger, at højrefløjen er nogle uempatiske røvhuller og sådan noget. Det skal vi, altså det, den er også, det, den nuance, vi er også nødt til at have med, når vi snakker om trigger warning.
1: Jeg vil også sige, at omvendt kan du sige, jeg er helt, altså vi kan jo har også set, eller kan se miljøer, hvor man direkte, altså går den anden vej og ligesom dyrker ufølsomhed. Altså hele igen mandosfæren. Ikke? Det handler om, du skal ikke have indfølgen. Du skal være ligeglad med for eksempel kvinder og hvad de føler og alt det her. Ikke? Mm. Og det er jo, ja, det er at gå den anden vej, og det er jo bare, altså, det er jo ikke, det er jo ikke netop hverken rationelt eller noget. Det er egentlig bare altså, at lukke for noget, som fordi man faktisk hader den anden gruppe.
0: Ja,
1: igen er det baseret på det der sådan helt basale, altså store følelser hos en selv. Jeg hader de der kvinder, fordi de ikke vil gå ud med mig, eller hvad det nu er. Så nu skal de fandme alle sammen, du ved, ned med nakken eller et eller andet. Ikke?
0: Interessant reaktion på et, altså på et empatisk tiltag i virkeligheden, ikke?
1: Jo. Så bottom line er, at empati er, så må sige, den er ikke entydigt positiv, nej. Den er ikke, hvad skal man sige, basis for et moralsk kompas på nogen måde. Det er en vild og voldsom og meget basal følelse, som vi har arvet fra evolutionen, som det her flokdyr i små grupper. Og den kan være udmærket, som igangsætter af ting, men den skal tempereres af, om jeg så må sige, rationalitet for at kunne komme til at virke i praksis for det gode.
0: Jeg mener det, jeg må virkelig sige, at der var en øjenåbner. Jeg tror også, at det har åbnet, altså at lave og snakke om empati med dig, Lone, og jeg tror også, at det har gjort mig opmærksom på, eller det kommer til at gøre mig opmærksom på, hvornår er det min affektive empati, der taler, og hvornår er det min kognitive empati, der taler. Ikke? Lone, prøv at høre. Noget, som jo er et rigtig godt sted at placere sin empati, det har du også snakket om her, det er, når man ser mennesker, der lider. Og hvad er en bedre og mere tydelig form for lidelse end god, gammeldags...
1: Fysisk smerte.
0: Fysisk smerte.
1: Ved du hvad, jeg står med den lige nu.
0: Ja, det gør jeg også. Lone, ved du hvad, skal vi ikke mødes i vores smerte, have et smertefællesskab i næste uge?
1: Det kan vi godt.
0: Snakke lidt om smerte.
1: Der kan vi sgu da forstå hinanden.
0: Det kan vi i hvert fald.
7: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
8: God torsdag morgen, og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du jo 3 timers P1 morgen at stå op med. Det er lige efter en frisk radioavis. Klokken er 6.
9: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasten skole, hvor 3 unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb i høj kurs. Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i et interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
10: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the Project Compass, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
9: Og ifølge Sjøberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
10: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
9: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
11: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
9: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybrid angrebsscenarie.
12: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
9: Det er ikke amatør, men professionel, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere udføre, siger Andreas Krog, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
13: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
9: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
14: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
9: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtlig. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
15: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
9: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
16: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
17: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
18: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
9: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæst på med en hård vind eller ligefrem cooling. Det var Radioavisen.
19: Godmorgen, det er blevet torsdag den 6. august, og her hvor klokken er lidt over 6, har vi taget hul på P1 Morgen. I studiet i dag er vi August Stenbrun og Ole Brink.
20: Svenskerne går til valg om en måneds tid, og der er gået ild i den politiske debat i Sverige, både på venstrefløjen og på højrefløjen. Lige om et øjeblik tager vi til Sverige.
19: Og lidt senere kigger vi nærmere på hundeloven. Flere partier melder sig nemlig nu klar til at lave den om. Igen, det sker på baggrund af en række sager, hvor hundeejere har fået beslaglagt deres hunde af politiet på grund af mistanke om, at hunden var af en ulovlig race.
20: Ideen med hundeloven var jo at beskytte mennesker mod aggressive og problematiske hunde, men loven fungerer ikke ordentligt, mener i hvert fald flere kritikere, for det går blandt andet ud over de forkerte hunde. Mere om den historie lidt senere.
19: Ja, ellers så har vi også her i den første time AGF. På vej mod Champions League?
20: Yes.
19: Måske? Ej, det er måske lige en stramning, er det ikke det?
20: På vej, kan man vel godt sige.
19: Det er rigtigt.
20: De er på vej i den retning.
19: Der er stadigvæk langt. Men de tog et lille skridt i går aftes. Selvkørende biler i Danmark med hjælp fra kinesisk teknologi, det er en diskussion, der har kørt de seneste dage. Vi tager en runde med den i dag også, og så er der en diskussion om brugen af en anonym kilde på BT. Det er lige efter nyhedsoverblikket. Der er meget mere end det. Vi begynder Vi begynder altså i Sverige.
20: Ja, for den 13. september i år, der går svenskerne til valg, men der er allerede kommet godt kog i valgkampsgryden. Både på den ene og den anden fløj fylder personsager især, der på hver sin måde viser nogle af de sådan svære dilemmaer, som de svenske politikere står i, når der efter valget skal dannes en regering.
19: Per Bang Thomsen er med os nu, DR's Norden og Østersø korrespondent. Godmorgen, Per.
2: Godmorgen.
19: Vi begynder ud til venstre hos Venstrepartiet. Her er rigsdagsmedlemmet Ilona Szatmári Waldau kommet ud i lidt af stormvær, efter at Medieekspressen har afsløret, at hun har sendt et støttebrev til en terrordømt, der sidder fængslet i Israel. Han stod blandt andet bag planlægningen af selvmordsangreb i 2002 mod en bar mitzvah-fejring i Jerusalem, og her blev 11 personer, to spædbørn, to teenager blandt andet, dræbt. Den her sag, Per, hvordan har reaktionerne i Sverige været på afsløringen?
2: Jamen altså, hvis man tager partiet selv, altså Venstrepartiet, så har taktikken været at tale sagen ned og understrege, at der er tale om en misforståelse og en fejl, som de faktisk ikke selv har været herre over. Fordi det her Venstrepartiet, som jo lidt er Sveriges svar på Enhedslisten, de har altid været meget klare i deres støtte til palæstinensernes sag, og de er meget kritiske over for Israel. Og det her støttebrev, som blev sendt sidste år, det var ifølge partiledelsen en del af en større støttekampagne for palæstinensiske fanger, som sidder i Israel, som en palæstinensisk støtteorganisation står bag, altså ikke Venstrepartiet selv. Men der var flere af de her Venstrepartimedlemmer, som deltog, og de havde sagt inden, at de her, nu skal lige sørge for, at de fanger, vi sender breve til, at de ikke har begået noget kriminalitet eller begået vold mod civile. Men det viser så, at den her terrordømte havde. Så det er også det, de er ude at sige nu, at som sagt, det var en fejl, og vi selvfølgelig ikke støtter terrorisme eller vold mod civile. Men ja, den har ikke overraskende sagen også fået enorm kritik på den anden side, også blandt de borgerlige især.
19: Og Venstrepartiet er lige nu i opposition, siger, at det kun vil pege på Socialdemokratiet efter valget, hvis det selv bliver en del af regeringen. Hvad betyder den her sag for de drømme, de ambitioner?
2: Jamen altså, man kan sige det sådan, at de her regeringsdrømme i forvejen har det svært, fordi netop, at tidligere så har de jo været støtteparti, og også, ja, kan man sige, støtteparti for socialdemokratiske regeringer, men det vil de så ikke længere være, altså de vil sidde med, ellers vil de vælte, og det er jo bare sat, altså Socialdemokraterne og deres formand Magdalena Andersson, altså også statsministerkandidaten, i noget af dilemma, fordi hun ved godt, at det bliver svært med at få Venstrepartiet med, og hun har også, ja, hun har faktisk sagt, at hun har meget tydelig i sin kommunikation her de seneste mange måneder sagt, vi går til valg som et parti, altså et enkelt parti i Socialdemokratiet. Vi vil ikke tage stilling til, hvordan en eventuel regeringskonstellation bliver på den anden side af et givet valg, og vi vil samarbejde med mange forskellige partier, siger Magdalena Andersson. Men det her gør det jo ikke nemmere for hende at få det til at gå op den store kabale, og hun også selv var ude at sige, at det her det er en meget, meget alvorlig sag, fordi, som hun siger, at antisemitisme det ikke har nogen plads i Sverige.
19: Mm. Så er der den anden fløj, hvor der også er udfordringer, problemer, hvad vi nu kalder det her, er en heftig debat om landsforræderi med den fremtidende sverigedemokrat Richard Jomshoff. Det er ham, der har hovedrollen i den her landsforræderi-diskussion. Hvad er det går ud på, Per?
2: Jamen, det går ud på, at den her sverigedemokrat, han tidligere på ugen var ude på X, det sociale medie, og kaldte den politiske redaktør for Aftenbladet, altså en stor avis op, for en quisling, altså en landsforræder. Og det gjorde han efter, at den her redaktør havde været ude at sige, eller betegnet som et marit, hvis nu, at Richard Jomshoff, han skulle gå hen og få en ministerpost efter valget. Fordi det er nemlig sådan, at sverigedemokraterne, som jo er det her parti på højrefløjen, yderste højrefløj, et indvandringskritisk parti, de går efter at skulle være med i en eventuel borgerlig regering efter valget. Altså, de vil tage skridtet fuldt ud og blive en del af en regering, hvis de borgerlige genvinder magten. Og det i den her sag, det var jo først, så rettede han kritikken af ham, redaktøren, og så efterfølgende, så sagde han også, at Magdalena Andersson, altså den socialdemokratiske formand, hun også var en quisling, fordi hun jo, som han skrev, hun kryber for islamisterne, hvis mål er at tage demokratiet og vores demokrati og land fra os. Og derfra så eksploderede debatten ellers, og det buller stadigvæk derudad, og ja, man kan sige, oppositionen, den rødgående opposition sammen med socialdemokraterne, de bruger jo, altså de nægter fortsat at arbejde, at samarbejde med sverigedemokraterne, så de har brugt den her sag til ligesom at udstille Sverigedemokraterne og sige, at det er ud over alle grænser. Men vi har også den nuværende statsminister, altså den borgerlige Ulf Kristersson, han har også fået ud at blande sig og sige, hey, og sagde, jeg har talt med Sverigedemokraternes formand, og jeg har sagt, at den her valgkamp må ikke gå hen og ende i skældsord. Fordi lige nu så overskygger den her debat jo også for alt andet, også for den realpolitik, som de jo også gerne vil tale om.
3: Så der er bøvl med at finde et flertal, i hvert fald her i valgkampen, ude til venstre, der er noget bøvl ude til højre også. Hvordan, ja, hvad er der er en måneds tid til? Hvordan ligger det lige nu?
2: Jamen altså lige nu, der fører den rødgrønne opposition stort over den nuværende borgerlige regering og Sverigedemokraterne. Altså ifølge den seneste måling, så fører de med 12,7% point. Så umiddelbart bliver det svært, det siger eksperterne op, i hvert fald for de borgerlige, altså nuværende regering og Sverigedemokraterne indhente. Men der er jo også det her med, at de tror jo stadigvæk på det, den nuværende regering og statsminister Ulf Kristersson tror jo også på det. Og som sagt, han siger jo også til vælgerne, jamen de går til valg som fire borgerlige partier, vi har et alternativ, eller vi har ligesom en regering klar. Men hans problem er jo også, at jo, det kan godt være, at han har samarbejdet med Sverigedemokraterne her de seneste fire år, for der har partiet været støtteparti og samarbejdspartner for regeringen, og det er også gået godt, men der er bare ret mange svenskere, som stadigvæk jamen har det svært ved Sverigedemokraterne. Det er et parti, der splitter, fordi det kom jo udefra. Altså det har jo rødder i både fascistiske og nynazistiske bevægelser. Noget, som de har taget afstand fra og bevæget sig langt, langt fra efterfølgende. Men det hænger bare ved. Og derfor ved han også, at der er også mange borgerlige vælgere, som ikke har det særlig godt med det her samarbejde med Sverigedemokraterne. Så hvis Ulf Kristersson på nogen måde skal indhente det her forspring, som oppositionen har, så skal han jo også overbevise dem om, sin vælger om, at det nok skal gå med Sverigedemokraterne. Og der er sådan en her sag som den her, den mudrer lidt i det billede, kan man sige.
3: Ja. Per Bang Thomsen, tak for det.
2: Selv tak.
3: Norden-korrespondent her i DR. Og så Sverige går til valg søndag den 13. september.

0: Jeg tror godt, man sådan i Aarhus, sådan lige... Det er ikke som om, at den rent faktisk lyder, men sådan for det indre øre, tror jeg, der er mange oceanere, der lige hører den her hymne efter gårsdagens kamp.
1: Champions League-hymnen.
0: I går der kom de danske mestre AGF i hvert fald et skridt tættere på verdens fineste klubturnering, da de på den falske hjembane i Randers besejrede det aserbajdsjanske hold Sabah FK.
1: Der gik en halv times tid, så lød det sådan her.
2: Nu skal de se AGF'er der. Christian Arnstad ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt. Og så måske alligevel Michael Andersson ind i en Sabah-spil. Oh! Chase Booker! Med et mål af en anden verden. Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klappet ind op i målhjørnet.
1: Så du det, August?
0: Nej, det så jeg ikke. Det skulle jeg da have gjort.
1: Men det så sådan ud, som det lød. Det var et fantastisk mål, det første mål. 18-årig James Bugere, angriber fra Uganda. Og AGF har fundet ham i Uganda. En halv times tid senere, så gjorde han det igen.
2: Der var det ekstra gear fra AGF, og det er James Bugere nok en gang, der finder det lange målhjørne. Den her gang med venstrebenet skovler han. Nej, han høvler faktisk bolden op i det lange målhjørne. Men de damer og herrer, AGF er ikke foran 1-0. De er foran med 2-0 mod aserbajdsjanske Sabah.
1: Ja, musikken her, det er jo fordi, det er sådan, at Liga på B4 fungerer, det der, vi har lige taget.
0: Det var ikke bare på stadion i Randers, at de bare blastede, ikke, hvad var det, Christoffer? Nej, Mads Langer ud over.
1: Ja, nej, det var det ikke. P4, det er jo, der er kørende musik, og så bliver det lavet et mål, og så får vi lige meddelelsen. Ja, det var det. Det var derfor, der var musik under den her, ikke? 2-0.
0: 2-0 blev det til den farligste føring, kalder man det jo det, i fodbolden. Ja, ja. Jeg tror, 1-0 er lidt farligere, ja, sådan, statistisk set. Men ikke desto mindre, så lugtede Sabah blod, da der stod 2-0 med en halv time igen. Og med 20 minutter igen, der reducerede de Veljko Simic, den aserbajdsjanske spiller, da han blev spillet fri i feltet og hamrede bolden ind i AGF's net.
1: Ja. Så var der var hjælp til AGF. Sabah fik sådan skovlet bolden over stregen til allersidst, af stregen til 2-2. Så var der et længere VAR-tjek, og der blev dømt offside. Det vil sige, at det endte altså 2-1 til AGF her i første kamp. Dagens mand var jo James Bugere. Han sagde, han var selvfølgelig glad efter kampen. Sagde blandt andet sådan her.
3: Yes, the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans, just I love celebrating with the people who are here for us.
0: Han var glad. Der var mange følelser, og fejrede det sammen med alle de mennesker, der var til stede i Randers.
1: Yep. 2-1 til AGF, altså i den første kamp, der er returkamp på tirsdag i Baku. Anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League.
0: Og ja, vinder de opgøret, så kommer de videre til den sidste afgørende runde, så vidt som jeg forstår det.
1: Ja, det lyder rigtigt.
0: Der er noget, der tyder på, at det er efterhånden blevet trendy at rejse mod det kolde nord. Trenden har endda fået et navn, Coolcation, hedder ferieformen, hvor man både slipper for den intense varme fra Sydeuropas byer, og så i stedet så vælger man de mere nordlige destinationer. Karine Rehn, velkommen til.
4: Mange tak.
0: Du er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Hvorfor? Det er vel meget godt for os i Danmark. Jeg tænker, vi er en destination for Coolcation. Hvorfor er der så mange, der vælger at tage nordpå på sommerferie?
4: Jamen, man kan sige, at det er et samme træf af forskellige tendenser, som vi ser blandt turister. Det her med, at man i højere grad måske ikke jagter attraktioner og seværdigheder, men mere interesseret i sådan en bred kultur og hverdagsliv. Og også, at man i højere grad ser turister, der søger aktiviteter i naturen. Og det er jo alt sammen ting, som vi har her i Norden. Forstået på den måde, at det er nemmere at være aktiv i 22 grader, snarere end i 32 grader. Og at Danmark og Norden jo ikke er kendt for Eiffeltårnet eller Big Ben, men snarere det her med, at der udfolder sig noget livskvalitet, og vi har en livsstil, som mange rejsende i stigende grad synes er rigtig spændende.
0: Og hvad kan være sådan årsagen til, at det er lige den op det her hverdagsliv, man har lyst til at rejse efter?
4: Jamen, jeg tror efterhånden, som turismen jo har udfoldet sig i over 100 år, så har vi ligesom været der. Det er nemt, eller hvad man vil sige, at have den her bucket list, hvor vi fiser rundt og tjekker seværdigheder af på en liste. Noget af det, som vi ser som turister i stigende grad interesseret i, det er det, som man generelt kender som autenticitet. Altså, man vil gerne sådan bagom de glittede magasiner eller Insta-profiler. Man vil gerne være der selv. Man vil gerne deltage. Og der inviterer livet ved Vestkysten eller i storbyerne i København og Aarhus og så videre, til at man kan bidrage, man kan cykle, man kan bade, man kan også spise efterhånden rigtig godt, hvilket også er noget, som turister synes er interessant. Så, og alt sammen jo altså under nogle himmelstrøg, der er mindre varme end det, vi ser sydpå, som jo traditionelt har været der, hvor masseturismen har foldet sig ud.
0: Og hvis man ser på den sommer, der har været, så har vi jo, jeg ved ikke hvor mange gange ind i det her studie, fortalt om skovbrænde og hedebølger i især Frankrig og Spanien og også i Italien og Portugal, som jeg husker det store turist destinationer, for i hvert fald danskerne. Er det så, skulle man forestille sig, sydeuropæerne, der flygter op til os, eller kan man sige noget om, hvad det er for nogle mennesker, der tager på de her kolde rejser?
4: Altså, det er i hvert fald det, som tendensen ligesom betegner. Det er, at folk nordfra i stigende grad bliver hjemme, eller måske endda rejser endnu længere, for eksempel mod arktiske egne, hvor man også ser et kæmpe boom i turisme. Og at de folk, som traditionelt er blevet besøgt, altså for eksempel i Middelhavsområdet, nu selv ikke kun tager ud til kysten eller til kølige og bjergeegne, men simpelthen forlader storbyerne eksempelvis omkring Middelhavet og tager nordpå. Så det er det, vi ser altså faktisk lidt en omkalfatring af de turismestrømme, som vi har kendt siden slutningen af 2. verdenskrig fra syd til nord.
1: Vi har altid talt om, eller når vi har rejst sydpå, så har vi sagt, ej, det er så billigt nede sydpå, og når de sydpå rejser nordpå, så må de tænke, hold det op, det er dyrt at komme til Danmark, og dyrt i Sverige, og dyrt i Norge. Spiller det ind?
4: Ja, altså man kan sige, at man har aldrig besøgt Danmark, Sverige, Norge, fordi det var billigt. Så vi konkurrerer ligesom på nogle andre parametre. Der er det jo så nogle af de ting, jeg har peget på, altså kultur, natur, et interessant hverdagsliv, en livskvalitet, som folk er interesseret i at udforske nærmere, er noget af det, som gør, at de her rejsende er villige til, og også nu i stigende grad økonomisk har mulighed for, at lægge de ekstra kroner, som det jo altså koster at rejse i Norden.
0: Og hvis man, jeg har måske lidt en, hvad kan man sige, sådan, jeg er ikke så glad for de meget sådan engelske termer, coolcation bliver brugt, men jeg ved jo, at hvis man skal sælge noget rigtigt fra dansk side, så skal man jo bruge et dansk ord, altså hygge er jo en international sådan eksport. Bare så jeg tænkte på, kan vi forsøge at komme på et andet ord? Jeg lå sådan, da jeg vidste, vi skulle lave noget om det her i går aftes, og egentlig skulle sove, så lå jeg sådan og tænkte, kan man ikke finde på noget andet? Køl ned ferie.
4: Ja, altså jeg synes, det er oplagt at være kølication.
0: Kølication er også
4: altså vi ved godt, det her ø, eller sådan o med sådan to prikker over, det bliver jo sådan kastet ind i alle mulige sammenhæng i øjeblikket, fordi at det nordiske er cool. Så jeg tror egentlig måske godt, vi kunne slippe afsted med noget kølication.
0: Kølication.
4: Ja, og hermed er ideen givet videre.
0: Svaleferie i stedet for danseferie.
1: Hold da op, hvor du kan, August. Ja. Jeg vil bare sige, hvis jeg må tale for kølication, så er der en dobbelt betydning i cool, som både handler om cool og kølig.
0: Ja. Ja, det kan man ikke også sige det om køle. Det er måske ikke helt det samme om at køle.
4: Ja, så don't quit your day job.
0: Jamen, det skal nok blive her på stationen. Tak for det, Carina Rehn, lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Ja. Tak fordi du kom.
1: Klokken er 21 minutter over 6. Lad os bare lige hurtigt tage et kig på et par forsider sådan en torsdag morgen. Vil du?
0: Ja, jeg kan godt starte på Politikken. Der har de en historie om nabokonflikter. Det har været jo fyldt meget sådan i TV2's sendetid de seneste års tid. Og tal viser faktisk, at der har været en tredobling i registreret politisager om nabokonflikter de seneste 10 år. Det var især i årene 2017-2020, hvor der var en helt vild stigning. Der tredoblede næsten i sig selv, og så har man ligesom holdt niveau med en sådan let stigning de sidste 5 år. Og de har talt med forskellige kilder, der, sådan, der fortæller om det, blandt andet politiet, der siger, at i forbindelse med nabostridigheder, der involverede politiet typisk, når konflikten er på sit højeste, og folk skrider til yderligheder i form af generende og truende ytringer, eller hærværk, eller anden form for chikane. Det er blandt andet sådan noget som høj musik, støj, men også skæld og hegn og sådan noget, og så også sådan noget uoverensstemmelser om adgangsveje og parkering er ligesom de her ting, der fører til det. Og så er der en konfliktmægler, der fortæller, at vi simpelthen har fået en kortere lunte os alle sammen. Og så synes jeg bare lige, at artiklen slutter rigtig fint, hvis jeg lige må komme med det. Der har nemlig været sådan en megafonmåling, som TV2 og Politikken lavede for et års tid siden, hvor de spurgte sådan, hvad er årsagen til, at man ender i en nabokonflikt? Og så var der 83% af danskerne, der svarede, at når de har oplevet en nabokonflikt, så var det udelukkende eller primært naboens skyld. Og 6% der sagde, at det var deres egen skyld.
1: Nå, okay. Det er jo, hold da op. Det er ikke en overraskelse.
0: Hvem skulle tro det?
1: Ja. Nå, Jonas Bossen også hurtigt er på smukfest op i det ene hjørne, eller sådan. Ja, fylder pænt, synes jeg, på forsiden egentlig, Annika. Tidens største popstjerne åbnede smukfest med manér, står der. Hun åbnede smukfest med manér. En sang kunne hun godt have ladet blive hjemme. Det var sådan et nummer, der hedder Jalousi, som hun præsenterede med sin far, Mads Viderkop, på scenen. Den faldt til jorden, siger anmelderen. Men ellers så står der, at Annika optrådte med sjældent nærvær og dirigerede sit begejstrede publikum gennem hele følelsesregisteret. Vi blev taget op, og vi blev taget ned, og alle stemninger blev skabt yderst troværdige. Sangeren, der har en sjældent evne til at pakke melankolien ind i delikate, nærmest vanedannende poppede toner. Men ellers, så hvis jeg lige må læse indledningen. Mm. Annika var svært overbevisende, da hun åbnede bøgescenerne onsdag eftermiddag. Faktisk var hun bedre end nogen af de mange artister, som denne anmelder oplevede på de sidste års version af Smukfest. Så alt var vel godt? Ja, bortset fra, at den 21-årige popstjerne mindede os smerteligt om, hvor håbløs resten af musikprogrammet er.
0: Mm. Så det var,
1: som begynder en rosen anmeldelse. Og der var Robbie Williams for at klø i Jyllandsposten. Men den tager vi lige lidt senere.
0: Kan vi lige nå Berlingske, Ole?
1: Hurtigt.
0: Det er bare Morten Dahlin fra Venstre, der er ude. Venstre har ellers været noget tavse i reaktionerne på den her migrantstrøm, der var mod Ceuta for nylig. Og de kommer bare med to bud på, hvad Europa skal gøre fremover for at undgå den slags. Det ene har han stjålet fra den græske premierminister, som det fortæller han selv. Vi er nødt til at lave reglerne om, så vi ved særlige lejligheder simpelthen kan suspendere al almindelig asylbehandling og sende folk tilbage med det samme. Det fortæller han, at den græske premierminister har et godt forslag. Og så mener han, at de penge, som vi skal bruge ekstra i EU, der kommer nyt budget snart, der skal Danmark bruge flere penge, og han vil have dem på en eller anden måde for at få øremærket til EU's ydergrænser.
1: Det var en stor nyhed, da delebilselskabet Green Mobility tidligere på ugen kunne annoncere et samarbejde med kinesiske WeRide om teknologi til selvkørende biler. Planen er at sende de her selvkørende biler på gaden i første halvdel af 2027, altså næste år, hvis myndighederne giver grønt lys.
0: Og Kasper Gedsted, der er administrerende direktør i Green Mobility, han er sikker på, at det nok skal lykkes.
5: Jamen, vi har jo været i løbende kontakt med blandt andet Vejdirektoratet og Trafikministeriet omkring det her, og de er meget interesserede i, at vi får den selvkørende teknologi til Danmark også. Så de er egentlig meget støttende omkring det. Vi føler, at vi har med WeRide har vi en partner, som allerede har testet det her af og kører i dag i en lang række andre byer rundt omkring i verden, også komplekse byer med motorcyklister og knallerter og cyklister og markeder og en verdens ting og sager, som kan gøre det komplekst. Og derfor er vi slet ikke nervøs for, at teknologien den ikke skal virke i en dansk kontekst også.
1: Altså en optimistisk direktør, det er dog ikke alle, der er helt glade for Green Mobilities planer. Alexander Ryhle, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Gruppeformand for Liberal Alliance i Københavns Borgerrepræsentation. Du er ikke så begejstret. Hvorfor ikke?
6: Ej, jeg vil lige starte med at sige, at jeg glæder mig over, at selvkørende biler endelig kommer til København, fordi det er noget, som Liberal Alliance også har kæmpet meget for, blandt andet med et medlemsforslag lige før sommerferien. Og jeg tror, det har et enormt potentiale for både trafiksikkerhed, mobilitet og tilgængelighed, og al den plads, man kan frigøre i byen. Så der er meget positivt at sige om det.
1: Men så er der et minde.
6: Ja, og det er nemlig, at jeg synes, det er problematisk, at teknologien kommer fra en kinesisk virksomhed. Og det skyldes, at selvkørende biler, de bygger jo på avanceret kunstig intelligens, sensorer, kameraer, cloud-løsninger og indsamler store mængder brugere og miljødata. Og hvis de bliver en central del af vores transportsystem, så er det ikke ligegyldigt, hvem der udvikler og kontrollerer den teknologi.
1: Så hvad er det, du frygter, der kan ske?
6: Jamen, jeg synes, det rejser bekymringer om datasikkerhed og overvågning i forhold til, hvordan tredjeparter og udenlandske myndigheder håndterer følsomme oplysninger. Det er eksempelvis passager- og app-information som kontooplysninger, præcise start- og slutdestinationer, rutedata i realtid, betalingsoplysninger, stemme- og videooptagelser fra kabinen. Og så er der jo miljø- og sensordata, hvor altså den måde, man træner de her biler på, det er jo ved, at de optager data fra den omgivende trafik, hvilket også inkluderer fodgængeres ansigter og nummerplader på andre køretøjer. Og derfor bliver det jo vigtigt at sikre, at de her oplysninger, de både anonymiseres, og at de slettes efter brug, og at de ikke mindst læres i overensstemmelse med EU's GDPR og andre.
1: Fordi din bekymring er alle de her oplysninger, data om datasikkerhed og overvågning, alt det, du nævner, at det kan blive sendt til Kina, eller hapset af Kina, eller hvordan forstået?
6: Jamen, jeg mener, vi skal tænke os rigtig grundigt om, før vi gør os afhængige af autoritære stater på områder, som kan få betydning for borgernes privatliv og sikkerhed. Det er den samme bekymring, som jeg også tidligere har rejst om blandt andet Huawei og kinesiske overvågningskameraer fra Hikvision og Dahua. Og vi ved jo, at danske myndigheder siger meget klart, at der er en overhængende fare for, at Kina udfører cyberspionage mod Danmark. Det kan man læse i Center for Cybersikkerheds rapport, hvor de siger, at særligt cybertruslen fra Kina og Rusland vurderes meget høj.
1: Og der tænker du, at sådan et setup her med kinesisk teknologi i selvkørende biler i Danmark, det kan hvad, blive påvirket eller forstået? Hvordan?
6: Jamen, altså, ifølge kinesisk lovgivning, så har kinesiske firmaer pligt til at udlevere materiale til efterretningstjenester i Kina, hvis myndighederne kræver det. Og det er jo klart, at hvis du pludselig har rigtig meget data om danske brugere, altså alt fra hvor de stiger på og hvor de kører hen og stiger af, deres kontooplysninger, betalingsoplysninger, du har billeder inden for kabinen, du har måske optagelser af, hvad folk har snakket om inden i kabinen, mens de kører, så er det jo noget information, som er meget følsomt, og som kan misbruges, hvis ikke man sikrer sig ordentligt mod det.
1: Mm. Og det kan man jo bare gøre så, ikke? Sikre sig ordentligt mod det?
6: Jo, det må man da håbe, men der er jo rigtig mange andre kinesiske teknologier, som vi tidligere har brugt, for eksempel de her kameraer, jeg snakkede om, når vi er sat op på danske uddannelsesinstitutioner og ved forsvarsbygninger og på vores veje, som vi er begyndt at pille ned nu, fordi det udgør en sikkerhedsrisiko. Og derfor er det bare vigtigt for mig at sige, at nu når vi går i gang med det her, at vi skal have kinesiske biler ind på vores veje med al den her teknologi, så skal vi sikre os, at der er styr på data og privatlivsbeskyttelse.
1: Vil du trække den helt hen, hvor du vil sige, at Green Mobility ikke skal have lov til at bruge kinesisk teknologi i deres kommende, måske selvkørende biler?
6: Nej, det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg går ud fra, at der er nogle eksperter, der sidder og har styr på det her. Men jeg synes bare, at det er vigtigt at rejse bekymringen og sikre, at der er et fokus på det, fordi tidligere, der har fokus ligesom været på, hvordan kan vi få den bedste og billigste teknologi, og der har sikkerhed ikke været særlig vigtigt. Men nu er vi bare i en geopolitisk situation, hvor sikkerhed bør betyde mere, og derfor synes jeg, at man skal tænke sig rigtig godt om, og at Green Mobility skal tænke sig rigtig godt om, hvem det er, de samarbejder med. Jeg ved jo, at de også har samarbejder med andre for eksempel amerikanske selskaber. Der skal man også være lidt bekymret nogle gange, men ikke lige så høj grad som Kina. Så lad os tænke rigtig godt over, hvem det er, vi samarbejder med.
1: Alexander Ryle, tak for det.
6: Selv tak.
1: Gruppeformand for Liberal Alliance i Københavns Borgerrepræsentation. Vi har spurgt Transportministeriet, hvad de tænker om Alexander Ryles, og der er flere andre på niveau med ham, om den bekymring. Transportministeriet har ikke haft lyst til at kommentere.
0: Vi har også spurgt Dansk Erhverv, om de har lyst til at kommentere. De har ikke haft mulighed for at stille op. Til gengæld så taler vi med Kasper Gedsted, direktør i Green Mobility, lidt senere i udsendelsen.
1: Men lige nu er klokken sådan et par minutter over 6:30. Niels Christian Lang er i studiet klar med en nyhedsoverblik.
7: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hastings skole, hvor tre unge på 15, 16 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har trådt til sadistiske netværk. Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, siger, at man har samarbejdet med dansk politi i masser af sager, der knytter sig til netværkene.

0: Hør med en professionel, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden dog at pege på, hvem det skulle være. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly. Det skal nu være slut med, at du kan få AI og ChatGPT til at give dig svaret, når du går til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
1: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres blandt andet til at overvåge elevernes skærme under eksamen og til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
2: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
0: Først lidt eller nogen sol med enkelte byer, senere på dagen mere skyde og mere regn. 16-23 grader med en let til frisk vind fra sydvest og vest.
3: BT satte tidligere på ugen fokus på Danmarks ulandsbistand i deres ugenlige podcast, den der hedder Borgerligt Tabloid, og det er der sådan set ikke noget mærkeligt i. Altså, det er et interessant emne, og et emne, der er blevet diskuteret mange gange tidligere.
4: Men det, der har vagt opsigt den her gang, det er, at det skete med en anonym gæst i studiet, nemlig, ja, det var vel det, man kalder personen. Personen er en X-konto, altså en konto på det sociale medie X, der bliver kaldt Baronen af Øresund, som i podcasten forklarer, at han har kigget nærmere på, hvad den danske ulandsbistand bliver brugt på.
3: Ja, blandt andet lyder det fra Enhedslistens strategichef Jakob Rugaard på Facebook, altså han har reageret på det, der skete der i Borgerligt Tabloid. Han skriver blandt andet, Enhedslistens strategichef, journalistisk, etisk, sagligt og i forhold til ordentlighed er det et lavpunkt for BT og hele det berlingske mediehus. Citat slut. Joachim B. Olsen er med os nu, debatredaktør på BT og vært på podcasten Borgerligt Tabloid. Godmorgen, Joachim.
5: Godmorgen.
3: Hvorfor var det nødvendigt at hive en anonym kilde ind i din podcast om at tale om Danmarks ulandsbistand?
5: Det vurderede vi, at det var fordi, at i det her konkrete tilfælde, der havde den her person lavet et ret stort stykke arbejde omkring Danmarks ulandsbistand, altså fundet en lang række konkrete eksempler på måder, danskernes skattekroner bliver brugt på, som jeg synes, man kunne være meget, meget kritisk overfor. Og det arbejde, det vil vi sådan set gerne vise i Borgerligt Tabloid. Det synes vi var relevant, både fordi jeg synes personligt, men jeg tror også mange synes, når de lytter til programmet, synes det er lidt forargeligt, at skattekroner bliver brugt til meget, meget fjollede ting. Og fordi det selvfølgelig er en vigtig debat, og derfor tog vi ham med.
3: Mm. Ved du, hvem han er? Sådan med navn og...
5: Jeg ved det faktisk ikke personligt, men vi ved det inde på BT. Min chefredaktør ved det, og okay. Min tilrettelægger ved det også.
3: Er det et argument, hvis man har lavet et grundigt stykke arbejde? Er det så et argument for, at man kan være anonym i et medie som BT?
5: I det her tilfælde var det, fordi vi spurgte selvfølgelig vedkommende, om han ville stille op med navn, men det ville han ikke. Det havde han sin egen grunde til. Vi har jo en debat, jeg tror også, jeg har bragt den op mange gange på P1, eller i hvert fald bragt den op før, nemlig at der kan være en hård tone på sociale medier, der afholder nogen fra at deltage i den offentlige debat. Det synes vi på den ene side er et problem. Når der så nogen, der ligesom af forskellige årsager ikke ønsker at stå frem med navn, fordi de mener, det kan have nogle omkostninger, for eksempel, ja, så står vi jo i det her dilemma i den nye medievirkelighed, vi er i, hvor der altså er mennesker derude, som faktisk laver rigtig godt borgerjournalistik. Skal vi så ikke bringe det? Skal vi så ikke have det ind i mainstream-medierne? Eller skal det bare være sådan to spor? Mainstream-medier, og så det, der foregår på sociale medier, der kører sådan helt sideløbende, men det, ikke har ja. Nogen... hvor man ikke kan bruge hinanden. Og det synes jeg personligt vil være ærgerligt.
3: Og der har alle etablerede medier nogle etiske retningslinjer. Det har berlingske medier også, altså berlingske medier, der ejer blandt andet BT. Og kigger man derind, så står der, anonyme kilder kan anvendes, men kun i situationer, hvor en sag ellers ikke kan udredes, og sagen vurderes at have tilstrækkelig offentlig relevans. Anonyme kilders udsagn må ikke fremstå som verificeret, medmindre de er det. Falder brugen af den her profil, Baronen af Øresund, ind under de retningslinjer, synes du?
5: Ja, det synes jeg. Det vurderede vi i hvert fald, at det gjorde. Det kunne vi godt gøre her. Jeg synes...
3: En sag, der ellers ikke kan udredes, Joachim.
5: Er det sådan lidt, hvad skulle vi så gøre nu?

0: havde der siddet en mand, som havde lavet et stort stykke arbejde, dykket ned i det her, skulle vi så lade være med at præsentere det, eller skulle vi så i går så en stjæle hans arbejde, og så bare sige, det er noget, vi selv har lavet, det her. Vi går selvfølgelig ind og tjekker. Alle kunne gå ind og tjekke, om det her det var rigtigt. Man kunne gå ind og få det verificeret selv. Og der vurderede vi, nej, vi kommer ikke til at... Vi kommer ikke til at stjæle den her mands arbejde. Nu inviterer vi ham i studiet, og så kan han selv få lov til at lægge det frem.
1: Men du siger det jo selv, og du siger det også i podcasten, du siger det nu, at det ligger tilgængeligt på Udenrigsministeriets hjemmeside. Lad os lige høre, hvordan det lyder i podcasten.
2: De tal og eksempler, du har fundet frem, dem kan man gå ind og læse om på Udenrigsministeriets hjemmeside, og det er netop det, du har gjort.
1: Jeg vender bare lige tilbage til Berlingske Medias retningslinjer. Altså, anonyme kilder kan anvendes, men kun i situationer, hvor en sag ellers ikke kan udredes. Var det tilfældet her, når du siger, det ligger inde på Udenrigsministeriets hjemmeside?
0: Jamen altså, igen, som jeg lige sagde før, vi vurderede her, at skulle vi selv så ligesom tage hans arbejde og så præsentere det i programmet, eller skulle vi invitere ham ind i studiet og så lade ham præsentere det selv, ham der rent faktisk havde lavet et arbejde, som jeg øvrigt synes, at mainstream medier burde bruge flere ressourcer på selv. Det er også en kritik af os selv, kan man så sige. Det er 23 milliarder kroner, der bliver brugt på ulandsbistand, mere end vi bruger på politiet, mere end vi bruger på videregående uddannelse osv. Og jeg synes ikke, at der er nok fokus på det. Og det var derfor, vi lavede programmet, og det var derfor, vi bragte ham ind.
1: Bare lige så jeg forstår det, så det er fordi, at du vil beskytte den arbejdsindsats, han har sat ind, så går du på kompromis?
0: Nej, jeg vil ikke stjæle andres. Jeg er ikke gået på kompromis med noget som helst. Det er det ord, du bruger.
1: Jamen, det er bare fordi, du siger, at siden du tog ham med, det var fordi, at du ikke ville stjæle hans arbejde. Men er du ikke enig i, at hvis du altså, havde for eksempel set, hvad han havde skrevet baronen på Øresund på sin eksprofil, være gået ind på Udenrigsministeriets hjemmeside og tjekket det, og så kunne du have talt med, jeg ved ikke, en udviklingsordfører fra et af regeringspartierne om de her tilfælde? Kunne man ikke have bragt historien på den måde?
0: Jo, det kunne jeg da godt, men så havde jeg jo taget en andens arbejde. Altså, så var det jo vitterligt det, jeg havde gjort. Og jeg må også sige, vi lever altså i en medievirkelighed nu, hvor der er mennesker derude på sociale medier. Der er masser af skidt på sociale medier, helt sikkert. Men der er også nogen, der gennem lang tid laver en ret stor indsats for at lave noget borgerjournalistik, som har en vis kvalitet. Og der synes jeg, vi står i et dilemma, også i mainstream-medierne. For igen, skal vi så ikke bruge det arbejde, der bliver lavet derude, når det er relevant og spændende og interessant, fordi der er så nogen, der skriver under pseudonym. Og må jeg ikke bare lige sige, det der med at nå, fordi det er jo virkelig mere præcist at sige, at det er en person, der skriver under pseudonym. Og det er altså ikke sådan, at vi ikke har en tradition i danske medier for, at vi lader folk komme til ord under pseudonym. Det er der masser af mennesker, der har gjort gennem tiden. Der er berømte personer som Karen Blixen og helt tilbage Søren Kierkegaard. Alle mulige andre, der bruger pseudonym.
1: Men det er bare lidt
0: så det er jo ikke noget
1: sag,
0: helt nyt. Nej, det er ikke noget helt. Det er ikke en helt anden sag. Det er et spørgsmål om, om vi gør noget på BT, som er fuldstændig nyt.
1: Jamen det, jeg vender bare tilbage til
0: retningslinjerne. Og der har vi vurderet, det var inden for retningslinjerne.
1: Så I mener, at den sag kunne ikke være udredt, hvis ikke I havde baronen af Øresund i studiet i Borgerlig Tabloid?
0: Vi kunne ikke få den person, der havde lavet arbejdet i studiet, hvis han ikke fik lov til at være under pseudonym.
3: Der er også en diskussion om måden, han argumenterer på, eller måden, han opfører sig på ude på sociale medier. Han forklarer jo, at han er anonym, fordi hans familie har bedt sig om at være det, fordi familien synes, at han modtog for ubehagelige beskeder i diskussionerne. Enhedslistens strategichef Jakob Rugaard henviser i et opslag så til, at han selv, altså Jakob Rugaard, er blevet truet af baronen af Øresund. Det er et opslag, hvor han har kommenteret en leder fra dig, Joachim, skriver: "Mærkeligt, at Joachim B. Olsen ikke forstår Dansk Folkepartis politik. Den handler ikke længere om kriminelle, men om jagt og udvisning af potentielt alle danske muslimer for at sikre nettoudvandring. Det slår de fast hele tiden, og til det skulle baronen af Øresund så have svaret: ja, muslimer skal ud af Danmark, det gælder dem alle sammen. Dernæst kommer vi efter jer, landsskadelige og landsforræderiske kommunister." Citat slut.
0: Ja.
3: Skal man have lov til at være anonym, når man hvad skal vi sige, truer på den måde i debatten?
0: Jeg ved ikke, om det er nogen, jeg ved ikke, om det er nogen trussel.
3: Altså, vi kommer efter jer.
0: Jo, men det må I jo, så må I jo spørge ham, fordi så kan det være, at I ikke kan udrede det, medmindre I så interviewer ham. Altså, prøv at høre, der er alle mulige mennesker, som skriver grove ting nogle gange på sociale medier. Det er der. Jeg har ikke gennemgået hele hans tråd for alt, hvad han nogensinde har skrevet. Han var i studiet, fordi han har lavet et, synes jeg, rigtig fint stykke arbejde omkring dansk udviklingsbistand og hvad vores skattekroner bliver brugt på.
3: Joachim B. Olsen, tak for at være med.
0: Det var så lidt.
3: Debatredaktør på BT og vært på podcasten Borgerlig Tabloid. Altså forklaringen om, hvorfor at BT og Borgerlig Tabloid valgte at tage den her eksbruger ind anonym, selvom der er, som vi diskuterede lidt frem og tilbage med Joachim, står nogle ret præcise ting i Berlingske Mediers etiske retningslinjer. Nå, vi har så også bedt denne ekskonto, baronen af Øresund, om en kommentar til beskyldning om, at han har sendt ubehagelige beskeder mod andre i debatten. Han mener ikke, at kommentaren er ubehagelig, og har sendt os et langt, langt svar, der kommer rundt om mange forskellige personer og emner, og skriver, at han anmoder om, at vi skal læse det hele op, og hvis vi ikke vil det, så vil han ikke citeres. Ja, og så må det jo blive sådan.
1: En varm sommerdag i slutningen af juni blev 10 hunde frigivet af politiet efter 26 måneder i deres varetægt. 9 af hundene døde kort efter, og yderligere 8 var allerede døde i Østjyllands politis varetægt i løbet af de her 26 måneder.
3: Hundene var blevet taget, fordi politiet mistænkte dem for at være en ulovlig hunderace. American Pit Bull Terrier hedder den. Men årsagen til, at de blev frigivet, var, at det lykkedes ejeren at bevise, at de i virkeligheden var en anden race, en lovlig race, American Bully.
1: Men selvom ja, det lykkedes ejeren at bevise, at hundene i virkeligheden var lovlige, så er der altså i dag kun en af de her 18 beslaglagte hunde, som er i live. Tirsdag eftermiddag kom der så en nyhed, nemlig at endnu en hund var blevet beslaglagt af politiet. Hunden er, har det vist sig, den lovlige race, ligesom de andre, American Bully, men politiet mistænkte hunden for netop at være en American Pit Bull Terrier. Amaya Lunkarevic, godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
1: Du er næstformand i Bully Care Union, en organisation, som hjælper ejere og hunde, som er blevet taget af politiet. Du har flere gange hjulpet personer med at få deres hunde tilbage, efter politiet har beslaglagt dem. Og i det her tilfælde, der gik det jo meget hurtigt med at afklare lovligheden af hunden. På cirka døgns tid blev den returneret.
4: Mm.
1: Hvordan har hunden det?
4: Jamen, det kan jeg jo ikke rigtig give nogle oplysninger om. Jeg har jo ikke stået ved siden af hunden selv. Det er jo sådan typisk sådan her, at det fungerer, at hundeejer ringer til mig i sådan en ret akut situation, og er ved at få frataget sin bedste ven. Men jeg står jo ikke ved siden af, og jeg står der heller ikke ved udleveringen, ved mindre ejer ønsker det. Men umiddelbart har hunden det godt. Det er jo ikke sådan en 24-timers beslaglæggelse, som umiddelbart gør ulykken.
1: Og lidt værre gik det så for de her 18 hunde, der blev beslaglagt for nogle år siden og kom tilbage til, eller blev udleveret for ikke så længe siden. Og i forbindelse med den sag, der har du været ude at sige, at der er problemer med hundeloven, nærmere bestemt, at den er indrettet sådan, at der er omvendt bevisbyrde i de her sager. Altså det er ikke politiet, der skal bevise, at hunden er ulovlig, det er ejeren, der skal bevise, at den er lovlig. Kan du forklare, hvorfor det er et problem?
4: Ja, altså det her er jo ikke noget, jeg bare siger. Altså, der har jo været flere organisationer herunder Fair Dog, blandt andet, som har råbt op omkring det her i 16 år. Dyreetisk Råd har jo også indgivet diverse skrivelser omkring det her til de relevante ministre. Jamen, det er besværligt, først og fremmest, fordi at det bliver spekulativt. Altså, den her sag i forleden dag giver egentlig et meget fint billede af, hvad det er, der foregår. Altså, man har i virkeligheden beslaglagt en lovlig hund. Og det er jo et mønster. Så man går og beslaglægger ud fra en eller anden subjektiv holdning, som ikke har en eller anden faglig sådan ekspertgrundlag, men ud fra en tilfældighed, ud fra en tilfældig politibetjent, som ikke har nogen som helst særlige kompetencer inden for hunderacer. Så det er jo det er meget tilfældighedspræget, og vi har ikke nogen rammer for, hvordan hundeejerne skal bevise, at deres hunde ikke er ulovlige. Og det er også derfor, vi ender i sådan en situation. Vi står altså ud over de 18 hunde. Altså, vi har jo mange sager, som verserer lige nu. Blandt andet gadehunden Lucy, som er blevet adopteret fra Bahrain. Det er sådan en gul lille en på 20 kilo. Jeg ved ikke, hvad den ligner, men politiet har lavet en mistanke på den, og nu sidder vi i sådan en fælde af, at hun sidder på andet år i pension også.
1: Og det der jo, hvad kan man sige, er årsagen til, at man indførte hundeloven, det var jo, at der var, hvad kan man sige, politikere vurderede, at der var nogle racer, der var farlige, især for mennesker, og hvis man så anskaffer sig sådan en American Bully, som er en lovlig hund, men en muskelhund, som kan ligne nogle af de her ulovlige hunderacer, har man så ikke selv et ansvar for at sørge for at have den tilstrækkelige dokumentation for, at den er lovlig?
4: Jamen, det er jo, altså det hele præmissen ved den her lov, det er, at nogle hundeejere skal ligesom have forstået, at deres hund muligvis kunne blive sammenlignet med en anden race. Altså, det, og du kan jo selv se, hvor tilfældigt det her er, at når det kan gå fra en American Bully og en Pocket Bully og en gadehund og en Rottweiler-blanding, altså så kan det er jo samtlige hunde på paletten. Altså, jeg kan ikke selv pege på, hvilke hunde, der er mere udsat end andre. Og det er vel det, der er problematikken i det her, det er, at folk ved ikke, hvordan de skal indrette sig, fordi der er ikke nogen, der forstår, hvad det er, der bliver anset for at være lovligt og ikke lovligt. Og det ved politiet umiddelbart heller ikke selv.
1: Vi skal tale med to politikere, to dyrevelfærdsordfører senere i udsendelsen. Hvis du ligesom skal komme med sådan en kort forklaring på, hvad det er, du mener, der bør ændres i hundeloven. Hvad er det så for en ændring, du kunne tænke dig?
4: Når man enkelt sagt, så skal vi slet ikke have sådan et raceforbud. Altså, vi ser det fra andre europæiske lande. Altså, nyligst har Sverige jo lige indgivet, at de slet ikke vil have et raceforbud, fordi det ikke virker. Vi ser, at Italien har fjernet deres raceforbud. Holland har fjernet deres raceforbud. Vi ser i England, hvor man har lavet det her helt vildt radikale raceforbud, at der i virkeligheden er flere og flere bidskader, flere og flere skadegørende hændelser. Så det er ikke, altså hele det her ideen om, at vi kan fjerne farlighed på baggrund af et udseende, er bare sindssygt problematisk og kan ikke praktiseres med en nogen form for retssikkerhed. Så vi skal selvfølgelig ikke have et raceforbud. Vi skal selvfølgelig have baseret lovgivningen på, at hunde har gjort noget, ikke at de ligner noget.
1: Tak for det, Amaya Lonkarevic.
4: Selv tak.
1: Næstformand i Bully Care Union, altså en organisation, der hjælper ejer og hunde, som er blevet taget af politiet. I forbindelse med den her sag om de 18 hunde, der blev beslaglagt, hvoraf 17 døde, har Østjyllands Politi kommet med en skriftlig kommentar til os, som lyder: efter aftale med ejeren blev hundene mandag den 22. juni 2026 udleveret til ejeren. Det vil bemærkes, at hundene blev overleveret efter transport til udleveringsstedet, og at de blev transporteret under forsvarlige forhold og blandt andet tilbudt vand og mad undervejs. Hundene har under sagens behandling været anbragt på forskellige hundepensionater med de fornødne tilladelser fra Fødevarestyrelsen. Vi har også kontaktet ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Han vil ikke være med, men har skrevet en skriftlig kommentar, hvor han siger: jeg er kun interesseret i, at vi skaber tryghed for borgere og hundeejere. Det har været kritik af hundeloven fra blandt andet Dyreetisk Råd, og derfor mødes jeg inden længe med rådets formand for at drøfte bekymringer og forslag.
3: Klokken er 7:09. Sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino stopper ikke.
5: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following hours of emergency talks with his senior staff in Morocco. And there wasn't just defiance, there was an apology for attempting to sell off shares in the World Cup to private investors, but also a warning to critics to shut up now.
3: Ja, sådan lød det på Sky News i går aftes. FIFA-toppen indkaldte jo til krisemøde, eller havde indkaldt til krisemøde i Rabat i Marokko i går. Mødet omhandlede den her kæmpestore modvind, Infantino befinder sig i, efter hans forslag om at kommercialisere VM. Altså han sælger en del af fodbold-VM fra til private firmaer.
1: Ja, og konklusionen på mødet var, at FIFA stadig har tillid til Infantino, men de erkender, at der er sket fejl i processen her. Det skriver de i et brev, der både er signeret af Infantino selv og af FIFAs svenske generalsekretær Mathias Grafstrøm.
3: Ja, samtidig lyder det i brevet, at citat: FIFA ikke længere vil tolerere angreb på dets integritet, good governance og ordentlige beslutningsprocesser, og organisationen vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte sit navn og omdømme. Og det betyder, August,
1: ja,
3: det er jo det, der er.
1: Ja, det er jo svært at sige. Ja, det er noget rigtigt systemsprog, tror jeg, jeg vil kalde det.
3: Ja. Krisemødet, og nu brevet kommer ovenpå på dage, hvor både den europæiske fodboldorganisation UEFA og flere nationale fodboldforbund, det danske, det fra Wales, Sverige og Norge, har trukket støtten til Infantino.
1: Jordans fodboldpræsident har anklaget Infantino for afpresning. Kanadas premierminister har udtalt, at han ikke har tillid til Infantino. Den portugisiske fodboldlegende Luis Figo, han har kaldt Infantino for den største skurk, han har mødt i sin tid i sporten.
3: Ja, han har spillet i Real Madrid.
1: Han har spillet i spansk fodbold i 90'erne. Jeg tror, han har set lidt.
3: Ja. Men altså, FIFA forsøger på den her måde at slå ring både om organisationen og om præsident Infantino, som organisationen, altså FIFA, har fuld opbakning og tillid til, lyder det. Altså bare godt nu. Ja, det skal vi tale med Stanis Elsborg om, senioranalytiker hos Play the Game, senere her i P1 Morgen. Lige nu er klokken 7:07.
1: Og vi bliver lidt i samme boldgade, men mere i sådan den virtuelle del af sportens verden. For har man en PlayStation, en Xbox eller en anden sådan spillekonsol, så har spillet FIFA, så kender man måske den her stemme.
6: EA Sports. It's in the game.
1: Sådan har sådan deres kendelyd været fra Electronic Arts sportsafdeling EA, altså det her kæmpe store amerikanske spilfirma, der siden 90'erne har solgt især sportsspil til alle os gamere derude. Også skydespil og bilspil, ja. og Sims, altså det her spil, hvor man styrer en lille familie.
3: Ja, nu har skaberne af alle de her ikoniske spilbrands fået nye ejere, et konsortium, der blandt andet består af Saudi-Arabiens investeringsfond PIF, har købt virksomheden for svimlende 55 milliarder dollars, altså det er omkring 350 milliarder kroner. Thomas Benze er med os nu, vært og redaktør og spilekspert. Godmorgen, Thomas.
7: Godmorgen.
3: 55 milliarder dollar, 350 milliarder kroner. Hvor stort et køb er det sådan i den verden?
7: Det er kæmpe stort. Det er jo et af de største, ikke bare inden for gaming, men også inden for underholdningsbranchen. Så det har man lagt mærke til.
1: Og hvad får man for de her 55 milliarder dollars, ud over det, vi lige kunne nævne?
7: Ja, men det er nogle af de store, I nævnte der, altså FIFA, The Sims, Battlefield, de her store, populære spiluniverser. Og det, man jo skal se det som, det er, at det er en rimelig sådan, sikker forretning, der har kørt i mange år. Så for eksempel FIFA, som så hedder EA FC nu, det er jo et spil, der bliver udgivet år efter år, hvor der bliver solgt en masse ting inde i spillene. Så det er en rimelig sådan, sikker forretning.
3: Hvad kendetegner den her virksomhed? Hvad er de gode til, EA?
7: De er gode til at få penge ud her på brugerne. og så er de også gode til at lave nogle produkter, som er sådan at sikre. De sikrer kort. Altså de her spil her, FIFA, The Sims, Battlefield, det er nogle store, store spil, som har eksisteret mange år, som har stor fanbase, hvor der hele tiden kommer nye udgivelser. Så de er gode til at holde fasten i de trygge produkter. De er ikke så gode til at være originale.
1: Og det har jo, som jeg forstår det, været publicly traded, altså været offentligt, man kunne købe ligesom aktier i virksomheden. Nu er det så blevet købt privat af den her investeringsfond i Saudi-Arabien. Er det noget, man ser til, altså at blandt andet Saudi-Arabien køber større indflydelse i spilverdenen?
7: Ja, altså Saudi-Arabien, de er meget aggressive inden for gaming. Det er jo både sådan spilproducenter, men det er også sådan inden for e-sport, hvor de har både arrangeret turneringer, men også opkøbt organisationer. Så Saudi-Arabien, de vil gerne være, hvad Hollywood er for film, det vil de gerne være for gaming. De vil gerne skabe sådan en hop dernede, så hvor gaming ligesom bliver en af deres absolut største forretningsområder nu efter olie. Mm.
3: Og det er også her, vi skal tale om noget med noget goodwill og ja. Soft power og alt det
7: Præcis.
3: Der.
7: Ja, fordi det er jo nogle populære produkter, de køber, så de får jo også fat i nogle fanbaser, som mange gange består af børn og unge mennesker, som jo formentlig får et andet syn på Saudi-Arabien. Det må man i hvert fald gå ud fra, det målet, ikke?
1: Ja, og tror du egentlig, hvis man som sådan mangeårig fan af FIFA-spillene, eller Battlefield-spillene, eller The Sims, kan mærke, at der er nogle andre ejere bag EA Sports fremover?
7: Jeg tror ikke til at starte med, men jeg tror helt klart, at de vil prøve at finde ud af, hvordan de kan malte de her produkter endnu mere. Fordi en ting, man jo har set over de seneste mange år, det er, at man køber produkterne, altså spillene, og så ud over det, så kommer der masser af microtransactions inde i spillene, altså i FIFA eller EA FC. Der er det for eksempel de her FIFA-packs her, hvor man køber fodboldspillere ind i spillene. Så en ting er sådan det umiddelbare, altså at købe af spillene, men så er der alt det, der bliver købt ind i spillene bagefter, og der tror jeg, at vi kommer til at se dem køre hårdt på.
3: ude i den virkelige fodboldverden, der bliver også købt fodboldklubber for saudiske milliarder. Og nogle gange der er sådan en fanbase, der er forholdsvis pænt utilfreds med, når det sker, fordi de kan bedre lide det på den gode gamle facon. Er der, hvordan har du det, Thomas Benson, med at...
7: jeg må da indrømme, at jeg er lidt skeptisk, fordi man kan ikke lade være med at tænke på, om det er købt sig til popularitet. Deres egen udmelding er jo, at, at det er et nyt vigtigt forretningsområde for dem, og gaming i det hele taget fylder meget i Saudi-Arabien. Så det er ikke så underligt det her, men man kan jo selvfølgelig ikke lade være med at tænke på, at, at det her det er at købe sig til at blive en af de populære drenge eller piger i klassen.
1: Og kan man se det her også som en større tendens i spilverdenen, det her med, at, at hvad kan man sige, de store virksomheder bliver solgt til store, altså endnu større virksomheder. Altså, der er også det her, hvad hedder de, Activision Blizzard, ja. Altså et af de allerstørste selskaber, dem der laver Call of Duty og dem der laver World of Warcraft. De først slog de sig sammen, og så blev de senere solgt til, jeg tror det var Microsoft, for et endnu større milliardbeløb end det, vi taler om i dag. Kan det være lidt bekymrende for en gamer som dig, at de sådan klumper sig sammen i toppen?
7: Helt sikkert, og fordi at det netop fjerner lidt af originaliteten. Altså EA for eksempel er et godt eksempel på, at man ser dem jo ikke udgive noget særligt originalt. Altså det er de sikre kort, og det gør, at mange af de sådan mindre, måske mere originale udviklere og producenter, de får det endnu sværere, fordi de kæmper mod store virksomheder, der har så mange markedsføringskroner. Og man kan sige, at det er også en tendens, det her med, at for eksempel Saudi-Arabien, men også asiatiske lande, de går hårdt ind i underholdningsbranchen. Så det er også sådan, at der har været meget i Asien, der har været meget i USA, men det er også som om, det flytter sig lidt, og det flytter sig med pengene.
1: Tak skal du have, Thomas Benze.
7: Selv tak.
1: Værtredaktør og spilekspert til at tale om, ja, altså at Saudi-Arabien eller en saudiarabisk fond har købt EA, der står bag FIFA-spillene blandt andet.
3: Lige om lidt en radiovis, klokken nærmer sig nemlig 7. Efter det selvfølgelig meget mere pæt morgen. Vi skal forbi Novo Nordisk og det regnskab, der landede, eller kvartalsregnskab, der nej, det var halvårsregnskab, var det ikke det?
1: Jo, det må det være.
3: Det tror jeg, det var. Det landede ikke særlig godt hos investorerne, i hvert fald. Det så egentlig pænt ud umiddelbart. Der var så nogle minuser. Vi tager en runde. Efter radioavisen, der kommer her, hvor klokken er 7, Niels Christian Lang.
8: Mandag blev 3 teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
9: It means that they are also monitoring this different platform. And that they are links to Danish citizens.
8: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
10: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
8: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
11: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
8: Forstår man kritikken så nu?
11: Nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
8: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
11: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som én stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
8: Og sådan lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
12: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
8: Med straksparken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordres samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge elevernes arbejde tættere. Først lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18 til 23 grader varmest mod øst, men lidt til frisk vind mellem sydvest og vest.
1: Velkommen tilbage til anden time af P1 Morgen, hvor vi blandt andet skal tale om migrantstrømmen mod Ceuta, som i sidste uge skabte overskrifter. I den forbindelse så var der heftig aktivitet fra pro-russiske profiler på sociale medier. Det fortalte udlændingeminister Morten Bødskov forleden efter et hastemøde i EU.
3: Ruslands rolle har været debatteret allerede inden de oplysninger. Dengang sagde Enhedslisten Per Clausen, at hvis man skal se på, hvem der har nogle interesser i at genere den spanske regering mest muligt, så er Israel og USA et bedre bud. Tænker han stadig sådan i dag? Det taler vi med ham om i den her time.
1: For godt to år siden, der blev 18 hunde beslaglagt af politiet, fordi de var under mistanke for at være en ulovlig race. Da hundene efter to år i politiets varetægt så blev bevist lovlige og udleveret igen, der var 8 af dem døde. Yderligere 9 døde i månederne efter udleveringen, så der i dag kun er 1 af de 18 hunde, der lever. Sagen viser ifølge dyreaktivister og dyreetisk råd, at hundeloven trænger til en ændring. I den her time, der spørger vi to politikere, om de er enige i det.
3: Noma, restaurant Noma, genåbnede i København i går aftes efter en tid med sådan pop-ups restauranter i udlandet og kritiske historier om fysisk vold og dårlige arbejdsmiljø har der selvfølgelig også været. René Redzepi er ude af køkkenet, lurer stadig i kulissen. Hvad forventer en tidligere Noma-kok og et par madanmeldere sig af Nomas genåbning? Det bliver vi klogere på her til morgen.
1: I studiet er vi August Stenbrun og Ole Brink.
3: Tirsdag landede Novo Nordisk regnskab for første halvår, og det landede ikke særlig godt hos investorerne.
1: Nej, aktiekursen den åbnede nemlig onsdag med et fald på ca. 3%. I regnskabet er opjusteret Novo Nordisk ellers forventninger til både salg og indtjening for resten af året, men alligevel altså gik det ikke så godt på aktiemarkedet. Per Hansen, godmorgen. Investeringsøkonom hos Nordnet, godmorgen.
13: Godmorgen.
1: Du lyttede med på Novo Nordisks telefonkonference, som de havde for investorer og analytikere i går. Var det nogle tilfredse investorer, der var med på opkaldet?
13: Nej, man kan sige, på sådan et her, der får man jo først og fremmest indtrykket af ledelsen, og ikke mindst de analytikere, som stiller nogle spørgsmål. Det er klart, at når aktiekursen har været under pres, og en virksomhed som Novo Nordisk, som jo har oplevet en forandret verden de sidste 2 år, så er stemningen på sådan et kald udtryk som det relative forhold mellem kritiske spørgsmål, eller de spørgsmål, der tegner måske en bedre fremtid, jamen de falder jo desværre ud i den favør, at der hele tiden er spørgsmål, der går på, hvad er det, der kan gå galt, og i langt mindre omfang, jamen der bliver der spurgt ind til, i hvilke situationer man kan forestille sig, at Novo Nordisk er for forsigtige og øjner nogle bedre muligheder.
1: Og Per, kan du ikke bare lige sådan minde om, hvad det var, der gjorde, at på trods af opjusteringer til altså de økonomiske nøgletal, så faldt aktiekursen?
13: Jamen, der var nok ikke kun én, men et par forskellige ting. Det er sådan, at når en virksomhed er under pres, så forsøger analytikere og investorer, de forsøger at finde det, der enten er gået galt, eller det, der kan gå galt. For når aktiekursen den er gået ned, så er man kritisk, og når aktiekursen den er gået op, så er man positiv. Men det, man nok kigger på, det var på trods af, at der var et mersalg i forhold til første kvartal af Wegovy-pillen i USA på 1 milliard kroner, jamen selvom det vokser med en tredjedel eller lidt mere end det, jamen, så er det jo egentlig sådan, at man måske siger, at det var et udmærket tal, men det var ikke bedre end det. Og så nok det, der sådan ender med at gøre udslaget, nemlig på side 20 ud af side 37, der fortæller Novo Nordisk nemlig om et nyt forskningsstudie, hvor de sammenligner et af Novo Nordisk produkter, CagriSema, mod Eli Lillys, den store amerikanske konkurrent, tirzepatiden, når det drejer sig om vægttab og ændringer i blodsukker. Og det er der, hvor man jo, når man konkurrerer direkte med sin konkurrent i et studie, der skal man gerne komme godt ud, og der kom Novo Nordisk ud lidt under det, som de gerne havde set. Og det stiller spørgsmålstegnet ikke så meget ved, om Wegovy er en kæmpe succes, men hvad det er, Novo Nordisk skal konkurrere med og leve godt af, når Wegovy på et eller andet tidspunkt går af patent.
1: Og ja, netop deres konkurrenter, Eli Lilly, var der også en del omtale om i går. De opjusterede også og havde endnu bedre tal end forventet. Hvad betyder det for Novo Nordisk?
13: Jamen, det betyder jo lidt på dagen, fordi det bliver udstillet den relative forskel mellem Novo Nordisk og Eli Lilly. Det betyder, eller er et billede på, at Eli Lilly lige nøjagtigt har så meget fart og lidt mere fart på, end det, som vi har hørt de sidste 6-12-18 måneder, det som en bunende aktiekurs afspejler. Så man kan sige, det betyder ikke sådan isoleret set noget i kampen mellem Novo Nordisk og Eli Lilly i hverdagen, men det er et billede på, at der, hvor Novo Nordisk havde overhånden i 2024 med et vægttabsmarked, som på det tidspunkt var på 100 milliarder kroner, og Novo Nordisk stod for 2/3 af det, jamen der ser vi måske snarere ind i en situation, hvor det billede der, om ikke en til en er vendt om, så er det i hvert fald sådan, at det er Eli Lilly, der klart her nu fremstår med det bedste momentum og den stærkeste udbyder.
1: Ja, og det der med at kigge på dagsformen, det er jo noget, vi ofte gør her i sådan et dagligt nyhedsprogram, og det er noget, som Mike Duster, han altså direktør hos Novo Nordisk, han synes, man skal lige hæve blikket en smule. Det fortalte han blandt andet i går.
14: My job is not necessarily to judge the daily price and the share, but to deliver strong performance. That's exactly what I think we have done this quarter. That's why we have basically increased our guidance for the year. And we have seen actually quite a welcoming adjustments of the market over the last period, a month, 2, 3 right now, because slowly the market starts to understand our story.
1: Ja, altså han siger, hvis man lige hæver blikket fra den daglige aktiekurs og kigger måske en måned, 2 eller 3 tilbage, så ser det noget bedre ud. Markedet har afspejlet det og forsøger, hvad han siger, de forstår langsomt vores historie. Hvad er det for en historie, han prøver at sælge?
13: Jamen, det er jo en historie, som udspiller sig i, at hvis man skal have fornyet vækst, fornyet fremdrift, så er man nødt til at starte med at undgå, ligesom på havet, at skibet det sejler baglæns, hvis man skal have det til at sejle fremad igen. Så jeg synes egentlig, at et stykke hen ad vejen, så har han jo ret i noget af det, han siger. Men det er altså også sådan, at Novo Nordisk er jo 1,5 til 2 år inde i sin krise nu, og det må man man sige, Novo Nordisk har været i krise. Der er klart nogle tegn på bedring, men der er også noget, som man skal arbejde med. Man skal være mere aggressiv på det amerikanske marked. Det, som investorerne sidder og kigger på, uanset om man kigger på daglig eller ugentlig eller månedlig basis, så skal man altså op og spille på en anden spilleplade, når det drejer sig om de amerikanske spilleregler. For der må man bare sige, for et selskab som Eli Lilly, jamen der er konkurrence, det er dejligt, og de vil vinde med alle midler. Og det er nok noget af det, som Novo Nordisk, om ikke skal spille efter, så skal de vende sig til, at det er den konkurrent og konkurrence, som de er op imod.
1: Tak for det, Per Hansen.
13: Velbekomme.
1: Investeringsøkonom hos Nordnet.
3: 13 minutter over 7 er klokken. Delebilselskabet Green Mobility kunne tidligere på ugen fortælle, at der er indgået samarbejde med et kinesisk firma, det kinesiske firma WeRide, om teknologi til selvkørende biler. Planen er at sende de her selvkørende biler på gaden i første halvdel af 2027, altså første halvdel af næste år, hvis de danske myndigheder giver grønt lys.
1: Men det er ikke alle, der er lige trygge ved den plan. Medlem af borgerrepræsentationen i København for Liberal Alliance, Alexander Ryle, er bekymret over, at teknologien bag er kinesisk.
15: Jeg synes, det er problematisk, at teknologien kommer fra en kinesisk virksomhed. Og det skyldes, at selvkørende biler, de bygger jo på avanceret kunstig intelligens, sensorer, kameraer, cloud-løsninger og indsamler store mængder bruger- og miljødata. Og hvis de bliver en central del af vores transportsystem, så er det ikke ligegyldigt, hvem der udvikler og kontrollerer den teknologi.
3: Kasper Kedsted, godmorgen.
16: Godmorgen.
3: Administrerende direktør i Green Mobility, Alexander Ryle her, der er flere andre som ham, er altså bekymret for kinesisk overvågning af data, datasikkerheden, overvågningen, som sagt. Har han og andre kritikere grund til den bekymring?
17: Altså datasikkerhed og privatlivets fred er jo absolut ufravigelige krav for Green Mobility, og der er det i øvrigt også for myndighederne, for de danske myndigheder, for de europæiske myndigheder, EU-myndighederne. Vi har jo verdens skrappeste dataregler i EU, og det ved kinesiske leverandører udmærket godt, uanset om de skal levere til Mærsk eller Vestas eller teknologi til Green Mobility. Og derfor skal alle regler og GDPR selvfølgelig overholdes 100%. Og der vil jeg lige knytte en kommentar til det også, som handler om, at altså, den her teknologi kommer jo ind, om vi ved det eller ej, og der synes jeg egentlig, det er betryggende i sig selv, at en ekstra sikkerhed, at det er et dansk børsnoteret selskab som Green Mobility, som er med, i stedet for, at de bare kommer væltende ind over grænserne, de her software-giganter, uden kontrol fra et dansk selskab.
3: Var det, Kasper, var det sådan et meget langt nej, der er ingen grund til bekymring?
17: Altså, vi tager det jo selvfølgelig alvorligt, fordi det skal enhver virksomhed jo gøre i Danmark. Vi har jo tusindvis af virksomheder, der handler med og har kinesiske leverandører, og vi skal tage det lige så alvorligt, og det gør vi så med os. Kineserne ved det jo godt, det her. Altså, de er jo udmærket klar over, at man skal være helt op på dupperne i forhold til datasikkerhed og europæiske regler, som er verdens strengeste regler. Fordi ellers er det game over, så er der ikke nogen forretning for dem, hvis de ikke er det.
3: Men når du forklarer så meget, så tænker jeg, så er der måske alligevel grund til en eller anden bekymring et eller andet sted, fordi der er en problemstilling her, som I er også opmærksom på, som handler om Kina og Kinas position i verden, og nu indgår i et meget tæt samarbejde med et stort kinesisk firma.
17: Altså, kinesisk teknologi er jeg her jo allerede. Altså, vores allermest private data, som vi render rundt med i lommerne i form af en telefon, billeder af vores børn, adgang til vores bank, kommunikation med vores læger og med de offentlige myndigheder, den er jo lavet i Kina, hvis du har en iPhone. Hvis du har en tysk elbil, eller hvad du tror er en tysk elbil, så 70% af værdien i komponenterne kommer jo fra Kina af. Hvis du har en Tesla Model 3, de er alle sammen bygget på en kinesisk fabrik, og 80%...
3: Men det er vel ikke helt det samme, vel? Er det det, at det er bygget på en kinesisk fabrik, og de nu indgår et tæt samarbejde med et kinesisk firma?
17: Altså, de biler, som vi skal have, er jo også bygget på en kinesisk fabrik, ligesom de her Model 3 Tesla er, ligesom 80% af de offentlige elbusser er. Så derfor så... Altså, den kinesiske teknologi er herinde. Jeg synes, vi har en...
1: Forskellen er vel, hvem der behandler og beholder dataen.
17: Ja.
1: Og det er vel forskel på, hvis man har en iPhone, så er det vel komponenter. Der ligger der vel ikke så meget data i. Altså, billederne af mine nevøer og næser, de ligger vel nærmere hos Apple, en amerikansk virksomhed, end en kinesisk virksomhed. Men i det her tilfælde med WeRide, så er det vel en kinesisk virksomhed, der beholder dataen, den der sensordata, som Alexander Ryle taler om.
17: Altså, hvis man nu skal være djævelens advokat og sige, at man kommer fra en virkelig fjendtligt indstillet magt, jamen, så kan man faktisk få adgang til data også via hardwaren. Det har vi set flere eksempler på. Så vi skal selvfølgelig som virksomhed, som dansk børsnoteret virksomhed, spille efter de samme regler, som alle andre danske virksomheder og europæiske virksomheder gør, når de handler med Kina, uanset om det er hardware eller software.
3: Alexander Ryle, altså ifølge ham, så kan jeres partner ende i sådan en loyalitetskonflikt mellem jer og den kinesiske stat. Han siger sådan her.
15: Ifølge kinesisk lovgivning, så har kinesiske firmaer pligt til at udlevere materiale til efterretningstjenester i Kina, hvis myndighederne kræver det. Og det er jo klart, at hvis du pludselig har rigtig meget data om danske brugere, altså alt fra hvor de stiger på og hvor de kører hen og stiger af, deres kontooplysninger, betalingsoplysninger, du har billeder inden for kabinen, du har måske optagelser af, hvad folk har snakket om inde i kabinen, mens de kører, så er det jo noget information, som er meget følsomt og som kan misbruges.
3: Er det ikke rigtigt, Kasper Gedsted, direktør hos Group Nobility, at hvis den kinesiske stat siger, at de vil have oplysningerne, de oplysninger, som WeRide har, som de har fået igennem jeres biler, så kan de få det?
17: Nej, det er ikke rigtigt. Jo, det er rigtigt forstået, hvis det er, at data ligger i Kina, men det gør de ikke i det her tilfælde. Alt data kommer til at være i EU, og der har vi jo nogle meget klare retningslinjer fra EU, med nogle ekstremt store bøder, hvis det er, at man overtræder GDPR-lovgivningen for eksempel. Det har vi jo set flere eksempler på. Så den del er jeg sådan set ikke så bekymret for. Det har vi selvfølgelig også drøftet og fået undersøgt med vores kinesiske leverandør, ligesom man jo gør i enhver anden fornuftig virksomhed, simpelthen sikrer sig mod det her. Og data, kan jeg forsikre om, kommer til at ligge på en server i Tyskland, ikke i Kina.
3: Hvis I kunne få teknologien fra andre steder, jeg kan forstå, at I siger, at vi kan kun få det her fra Kina. Hvis I kunne få det fra andre steder, vil du så hellere have det fra andre steder end Kina?
17: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er faktisk kun tre lande, der kan levere teknologien. Det ene land, det er Israel. Der er også visse politiske udfordringer omkring det, og deres teknologi er jo ikke på niveau med den kinesiske. Eller det andet land, som er USA, hvor vi har en præsident, som I jo også har omtalt flere gange, der tror med at overtage Grønland hver anden dag. Så der er kun de tre lande, som vi kan vælge som leverandører. Og så kan man jo sige, skal vi sidde på hænderne de næste 10 år indtil Europa måske, og det er altså et stort måske, få udviklet den her teknologi. Fordi problematikken er jo den, at for eksempel amerikanske Google har jo brugt 200 milliarder kroner, det er altså 5 storebæltsbroer på at udvikle teknologien til førerløse biler. Kineserne har brugt nogenlunde det samme. Og vi har ikke et Europa i dag, desværre, som er villige til at komme med den risikovillige kapital, enten via kapitalmarkederne eller politisk.
3: Så du vil godt, hvis vi lige skal lave 2 streger for neden her, Kasper, på vores snak, du vil godt garantere, at der ikke er nogen oplysninger, datasikkerhedsoplysninger, overvågningsoplysninger, der ender i Kina på grund af jeres samarbejde her?
17: Vi har i hvert fald gjort det, man skal, også i forhold til det, som er myndighedskravene, og vi har endda gjort noget ekstra også, for at sikre os, at vi overholder alle GDPR og datalovgivninger, som man jo skal.
3: Sagde Kasper Gedsted. Tak for besøget.
17: Velkommen.
3: Administrerende direktør i Green Mobility.

0: i mine høretelefoner, at det er helt vildt højt, det her. Det er i hvert fald, det brager ud af højtalerne, eller ja, mine høretelefoner.
1: Robbie Williams spillede på bøgescenen ved Smokefest i går, og det var det, han var kommet for, ikke? For at underholde.
0: Netop for at underholde.
1: Jeg skruer lige lidt ned.
0: Men ja, om...
1: lykkes det?
0: Ja, hvis man læser Jyllandsposten, så er det ikke helt sikkert. De skriver en reportage, hvor de har et citat, hvor der står: "Nu begynder han på det pis igen." Det var en kvinde i publikum, der i nærheden af politik eller Jyllandspostens anmelder sagde sådan, inden hun forlod koncerten i protest simpelthen. Fordi ja, selvom Robbie Williams han var kommet for at underholde, så var det ikke alle, der følte sig lige så underholdte i det østjyske i går.
1: Ja, Jyllandsposten giver 2 stjerner til Robbie Williams i dagens avis, eller på nettet i hvert fald. Skriver, at Robbie Williams glemte at synge med og lod snak, platte jokes og covers overskygge koncerten på Smukfest. Det var som om Robbie Williams havde glemt, at han var hovednavn, og i stedet begyndte at lege pausekloven.
0: Resten af anmelderkorpset er og varierende grad enig med Jyllandsposten. I BT bliver der dog kvitteret med 4 stjerner, og anmelderen noterer, at det ville klæde Robbie Williams, hvis han bare en gang imellem pakkede klovnen væk, og i stedet trådte speederen i bund på den popstjerne, han jo er født til at være.
1: Ekstrabladet hiver 2 stjerner frem for en optræden, de kalder en tynd omgang, og skriver, at røven var naturligvis på komedie, men det var englænderens munddiarré, der dominerede løjerne i skoven. Han snakkede simpelthen uafbrudt.
0: Ja, der var også nogen, der var lidt mere positive. Musikmediet Gaffa gav 5 ud af 6 stjerner og skriver, at det føltes som noget helt specielt. Og det tror jeg måske også, de andre synes, men bare ikke på en helt den samme måde.
1: Ja. Smokefest spiller videre i dag. I aften kan man blandt andet opleve Simon Kvam, Johnson, Dodo and the Dodos i Skanderborg.

0: Jamen så gør det dog, Robbie, i stedet for alt det snak.
1: En række AI-virksomheder er begyndt at opkøbe enorme mængder af gamle bøger fra antikvariater og nye bøger fra boghandlere i både USA og Europa. Og der er der en særlig grund til, man mistænker nemlig, at de her mange bøger skal bruges til at træne AI-virksomhedernes sprogmodeller, det skriver det amerikanske tech-medie 404 Media.
0: Noget tyder faktisk også på, at boghandlerne måske kan have ret. I 2025 kom det nemlig frem, at den amerikanske AI-virksomhed Anthropic købte, scannede og destruerede millioner af fysiske bøger ud over alle de piratkopierede bøger, som de også brugte til at træne modellerne på.
1: Godmorgen og velkommen i studiet, Maria Bak-Nielsen.
2: Marie,
1: undskyld.
2: Det er okay.
1: Indhaver af boghandleren på Godthåbsvej på Frederiksberg. Håber jeg er korrekt, så?
2: Ja.
1: Det var godt. Hvad tænker du om den her historie? Altså store tech-virksomheder, der køber og træner deres AI-modeller på bøger, og så destruerer dem i samme ombæring?
2: Jamen, jeg synes jo, at det er en forfærdelig historie. Det lyder jo som, at man stjæler på en eller anden måde. At det er noget værdi, man tager, og så udvikler man sit produkt på nogle andres arbejde.
1: Og man kan sætte mere kontekst på det i en retssag fra Californien i juli. Der kom det frem, og det tror jeg også var det, der stod lidt om før, at Anthropic, altså det her amerikanske selskab, der driver Claude-modellen, som mange måske kender, i sådan en forbedring af den her chatbot, har lavet noget, der hedder Projekt Panama. Ifølge interne papirer, der er Projekt Panama deres arbejde med at destructively scan all the books in the world. Det skriver de her interne notat, hvor der også står, hvorfor bruger vi egentlig et kodenavn, står det interne notat og siger, fordi vi ikke ønsker, at det bliver kendt, at vi arbejder på det her. Og det er blandt andet altså en praksis, hvor bøgerne de sådan får revet ryggen af, og så bliver sprættet op, og så er det lettere at scanne dem ind. Og jeg kunne se, at du lavede lidt sådan et ansigtsudtryk. Ja. Gør det ondt at høre som boghandler?
2: Ja, det må man jo sige. Jeg er en fysisk boghandler, der sælger fysiske bøger, og den måde at behandle det her, den her genstand, som en bog er, det er jo en ren tilståelsessag. Altså, hvis noget ikke tåler dagens lys, hvis man ikke ønsker, det bliver kendt, jamen, så er metoden jo altså i bedste fald diskutabel, og sikkert faktisk ikke i orden, og det ved man jo så også godt. Det kan jo også være konkurrencehensyn, at man ønsker at beskytte, hvordan pølsen er lavet. Men når vi finder ud af det, så bliver vi jo ret kede af det, og det er især som boghandler, må jeg sige, det er jo puha, nej ad.
1: Og som jeg husker det, så er ligesom årsagen til, at man er endt her, altså med, at man sådan destruerer og scanner de her fysiske bøger, det er, at i første omgang, så har man ligesom fundet teknologiske, altså digitale eksemplarer, men det viser ligesom, at der var lidt nogle problemer med sådan noget piratkopiering, rettigheder, det var lidt nemmere ligesom bare at scanne dem fysisk ind, og det er derfor, man er endt der, og det er jo så også endt i en retssag blandt andet, hvor de har lavet et forlig med nogle sådan forfatterorganisationer. Men der er en ting, hvor jeg faktisk tænker, Maria, at du kunne være enig med de her store tech-selskaber, fordi for at træne Claude, så har de jo så skulle skaffe et stort datasæt af høj kvalitet, helst et datasæt, der var skabt før 2022, hvor man begyndte med det her generative kunstig intelligens, altså de begyndte at skrive, og så har de let efter, hvor finder man masser af data med høj kvalitet, og bøger er simpelthen en af de bedste kilder til kompleks, velskreven, længere sammenhængende tekst. Amen. Der er du vel enig i, at de er værdifulde?
2: Ja, det er nemlig det. Det er det, vi gør, det er det, vi bruger det til. Og er der nogen grund til at pille ved det egentlig? Altså, når nu vi har den højeste kvalitet. Altså, kunstig intelligens i bøger, tekster genereret på den måde, det kan aldrig nogensinde blive ægte intelligens. Det kan aldrig nogensinde blive menneskelig intelligens. Og den fysiske bog er det allerbedste medie for til menneske-til-menneske-kommunikation. En forfatter har en direkte forbindelse til sin læser. Og den bliver utrolig forstyrret af tekst. Altså, man kan sagtens lave masser af tekst, men litteratur bliver det for eksempel ikke. Det bliver ikke den nerve og det blod, der er i en forfatters produceren af sit budskab.
1: Jeg ved faktisk, at du har et lille skilt ud foran boghandlen, som er en form for stikpille til de her store virksomheder. Hvad står der?
2: Altså, det er jo logik. Hvis der findes kunstig intelligens, så må der også findes ægte intelligens. Og på mit skilt, der står der ægte intelligens siden 1934. Det er en, en stikpille? Nej, men logisk set, hvis der er noget, der er kunstigt, så må der jo også være noget, der er ægte. Og det er så det, vi som fysisk boghandler, det er det, som boghandler, det er det, vi står for. Det er, det er det, vi gør inde hos os. Vi har ægte intelligens på hylderne, og forhåbentlig også bag disken.
1: Ja, hvorfor er det vigtigt at lave den skelnen?
2: Jamen, det er vel fordi, at det bliver sværere og sværere at skelne. Efterligningerne bliver bedre og bedre. Men allerede H.C. Andersen havde jo en advarsel, eller i hvert fald et budskab i H.C. Andersen-eventyret Nattergalen. Der sker der jo netop det, at man har Nattergalen, der synger så smukt, og kejseren bliver så begejstret, og Nattergalen bliver fanget ind. Ikke? Fiskeren har ellers også nydt godt af Nattergalens sang. Den bliver sat i bur, og den holder op med at synge. Man får, kejseren får jo den kunstige nattergal. Den kan bare blive ved og ved. Den er simpelthen non-stop pip-pip. Og det går rigtig godt for den, og den er ovenikøbet flot at se på, og alle er i og så begejstrede. Men så sker der jo det, at kejseren går hen og bliver syg. Og den kunstige nattergal gør det bare ikke for ham. Og man er nødt til at bede, man er nødt til at anmode nattergalen om at komme tilbage og synge for kejseren, og kejseren bliver rask igen. Men man kan ikke holde nattergalen fanget. Man kan ikke, den kommer ligesom, den flyver til og fra vinduet. Den synger, når den gerne vil. Og det er der jo, altså H.C. Andersen var enormt teknologibegejstret. Han har også lavet et eventyr, der hedder Søslangen, som vi uddelte som en lille gave her sidste år for boghandlen. Det er et meget lidt kendt H.C. Andersen eventyr, som handler om det første datakabel, altså telegrafkabel fra Europa til Amerika. Og grunden til, at vi valgte sidste jul at uddele det i boghandleren, det er simpelthen fordi, at firmaet Meta også har et projekt, som handler om at lægge et privat datakabel hele vejen rundt om jorden. Og det er jo en vanvittig tid, vi lever i. Og man allerede, så H.C. Andersen har i Nattergalen, det er i hvert fald det budskab til os, at den kunstige fugl kan simpelthen ikke gøre det samme for mennesker, som den ægte nattergal kan. Og det tror jeg simpelthen er pointen. Det er simpelthen ikke det samme. Det kan aldrig blive andet end en efterligning. Og ægte vare vil altid være ægte vare. Vi har allerede en forfatter. Det er et menneske. En computer kan godt generere tekst, men kan ikke generere litteratur.
1: Tak fordi du kommer ind og fortalte om det.
2: Jamen, tak fordi jeg måtte.
1: Så Marie Bak Nielsen, selvstændig boghandler på boghandleren på Godthåbsvej.
0: Med blandt andet den pointe, at H.C. Andersen havde luret det allerede i 1843. Det må man jo sige er imponerende. Et minut over 7:30. Niels Christian Lang er klar med nyhedsoverblikket.
3: Det blev kaldt et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, da tre teenage-drenge mand, der blev varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og sove eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland, hvor de tre teenager, der er mistænkt, har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til såkaldte NVE-netværk.
4: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
3: Efter et krisemøde i går erkender fodboldorganisationen FIFAs ledelse nu i et brev til sine medlemmer, at det var forkert, da man i sidste uge præsenterede planer om at sælge ud af rettighederne til verdensmesterskaberne til private aktører. I brevet, som Sky News har fået fat i, står der blandt andet, at FIFA anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Men det får næppe kritikken af FIFA og FIFAs præsident Gianni Infantino til at forstumme, siger Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
5: Fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
3: Og så vil undervisningsminister Magnus Heunicke øjeblikkeligt indføre nye regler på ungdomsuddannelserne, der skal sætte en stopper for, at elever bruger ChatGPT og anden AI til deres eksamen. Blandt andet skal elever i HF fremover mundtligt forsvare den større skriftlige.

0: med dørene op efter et års tids pause fra København, hvor de har været ude i verden og lavet pop-ups. Så har der også været den her historie fra New York Times om dårlig arbejdsmiljø og fysisk vold på restauranten. Men de har så slået dørene op igen med et stærkt fokus på godt arbejdsmiljø, nul-tolerance over for grænseoverskridende adfærd, og så det klare mål at generobre 3 Michelin-stjerner.
1: René Redzepi er stadig hovedejer. Restauranten er nu blevet flyttet sådan om bagved som kreativ direktør, altså ikke en del af den daglige ledelse og ikke i køkkenet. Det hele varetages nu af Mette Brink Søberg og Pablo Soto.
0: Men spørgsmålet er, om man både kan få 3 stjerner uden René Redzepi i køkkenet og så samtidig et glimrende arbejdsmiljø. Det ved jeg, at vores næste gæst har svært ved at forestille sig. Hanna Grant, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Kobos forfatter, tidligere kok på Noma mellem 2009 og 10. Du har jo haft din daglige gang i indercirklen hos Noma, har efterfølgende været noget kritisk over for René Redzepis ledelsesstil. Inden vi når til, hvad du tænker om det nye Noma, kan du bare lige genopfriske, hvad det var, du oplevede dengang?
2: Jamen, man kan sige, at dengang var det selvfølgelig en anden tid, men det var bestemt en frygtbaseret ledelse med meget sådan voldsomme former for sådan psykisk vold på de ansatte, som på ingen måde var en fed atmosfære at være i for alle, der var der på det tidspunkt.
0: Og du er ikke den eneste. Så vidt jeg husker, så var der omkring 30 personer, der til New York Times fortalte om, at de i perioden 2009-2017 havde oplevet enten fysisk vold eller sådan psykisk grænseoverskridende adfærd fra blandt andre René Redzepi og ledelsen i Noma blandt andet. Mest omtalt en, der blev stukket med en stegegaffel i låret, fortalt vedkommende. Nu er der så en ny ledelse, som fortæller, det er fortid, det kommer ikke til at ske nu. Der er kommet en HR-afdeling i Noma. De har indført nul-tolerance over for grænseoverskridende arbejdsmiljø. Men det tror du ikke helt på, kommer til at fungere?
2: Altså, jeg tror bestemt, at det kommer til at fungere i en grad, hvor at forhåbentlig har de lavet en whistleblower-ordning, og forhåbentlig så indordner de sig under og lydhører over for alt, hvad der bliver sagt. Men når det så er sagt, så har vi stadigvæk en institution, som er bygget op på René Redzepis navn, og som er jo, altså Noma er jo lige med René. Og jeg har svært ved at forestille mig en restaurant, hvor at han jo bor meget, meget tæt på og har sin daglige gang omkring, og selvfølgelig stadig er med i ejerkredsen. Der har jeg svært ved at forestille mig en restaurant, hvor at hans væsen ikke vil påvirke det i en eller anden grad.
0: Også i en sådan grad, at arbejdsmiljøet bliver altså så dårligt, som det er blevet beskrevet i New York Times.
2: Nej, jeg tror bestemt, der bliver, hvad skal man sige, der er blevet kigget dybt ind i øjnene på hinanden i den ledelse og i management ude på Noma, og har, at der er blevet taget nogle beslutninger om, at de virkelig gerne vil gøre noget andet. Det her, det er jo set før på andre restauranter, Michelin-restauranter og større restauranter, der har været nogle af verdens bedste restauranter, at man simpelthen quote-unquote fjerner køkkenchefen og ligesom hovedpersonen i det her, fordi de til sidst, deres adfærd bliver så voldsom, at det går ud over brandet, og det går ud over ansatte, og det går ud over det ry, som hele restauranten har, alt det, der er bygget op. Så jeg tror bestemt, der kommer til at være en bedre energi, men jeg, DNA'en er jo, kan man sige, meget René Redzepi, og jeg tror, så længe han er god til at holde sig væk på afstand og ikke trækker rigtig meget i trådene, hvilket jeg er meget, meget sikker på, at han selvfølgelig vil gøre, så tror jeg, det kan blive en bedre arbejdsplads. Men der er mange sår, der skal heles derude, og de skal virkelig gøre sig umage. Og whistleblower-ordning, det er jo altså det allervigtigste, de skal have.
0: Og jeg ved, at du siger det her med, at René Redzepis DNA kommer til at fortsætte, og der var jo også i forbindelse med New York Times afsløringer, der holdt han ligesom en tale ved sin sådan afsked som hvad kan man sige, daglig leder. En tale, som jeg ved, du har været kritisk over for. Vi kan lige høre et par bidder fra den.
3: But running of this restaurant for now will sit on you guys. Okay? And I really, really, really, really hope with every fiber of my body that you'll fight for it. You can break things in minutes, and to build it up again can take forever. Please, please, please, please, fight. Be in this. find strength in each other.

0: As a team, I'll do this one. Let's have a good service!
1: Hvad er det ved den her video, der måske viser noget af det der René Redzepi-DNA, som du tænker, de har får svært ved at ryste af sig?
2: Jamen altså, hvis man har set den video, det er jo en exceptionelt vild iscenesat, hvad skal man sige, tilbagetrædelsesvideo for René med meget høj filmisk kvalitet, hvor at den situation, som han, kan man sige, har lavet for restauranten og for brandet og for det hele via hans adfærd, bliver ligesom fordelt ud på familien, hvor at det er dem, der skal tage ansvaret, det er dem, der skal løfte, og vi er i det her sammen. Altså det bliver et kollektivt, hvad skal man sige, projekt at redde hans røv ud af ilden der. Og det er, altså vil jeg sige, en performance, der næsten burde levere en pris for, altså hvad skal man sige, teatralsk tilbagetrædelse. Og jeg synes, jeg synes det klinger hult, at man kort om kort træder tilbage, når man altså ved, han kommer til at have alle øjne på restauranten og være i den aura, der er alle steder. Man kan gøre sig selv en tjeneste at gå ind og se videoen. Det er et mesterstykke.
3: Ja, fordi man kan vel godt, Hanna, man kan vel godt lave 3-stjernet Michelin-mad og behandle folk ordentligt i køkkenet samtidig, ikke?
2: Jo, det burde man jo kunne, og det ved jeg, der er steder, der gør. Der er jo selvfølgelig hele den her debat om, at når bølgerne går højt, jamen, så bliver der sagt det ene og det andet, men der er jo en meget stor forskel på, at tingene bliver sagt i en rush med, at nu skal vi have de tallerkener klar, og så videre, så videre, og så over til, at man decideret går ned og ydmyger folk på et personligt niveau, eller krænker deres baggrund og seksualitet og religion og så videre foran alle. Så jo, det er muligt. Jeg ved, folk gør det derude. Men det er jo, en lag på lag på lag, sådan toksisk, frygtbaseret kultur, som er bygget over generationer af kokke. Og den er svær at ryste af. Den er svær at ryste af. Jeg håber virkelig inderligt, at de ansatte, der er derude, og de nye ledere, som jo har været en del af Noma, i hvert fald Mette, i mange år, formår at sprede en god arbejdsadfærd derude.
1: Det bliver spændende at følge med i. Tak for det, ja. Hanna Grandt.
2: Det var så lidt.
1: Kobos forfatter og tidligere kok på Noma i årene 2009 og 10. Senere på morgenen, der taler vi med to madlemmer om de ser lige så, hvad kan man sige, sort på Nomas fremtid, som Hanna her.
3: De fleste af de godt 70.000 marokkanske migranter, der forleden strømmede ind over grænsen til Ceuta, den spanske eksklave, har igen forladt området. Men diskussionen om, hvad der fik så mange primært unge marokkanske mænd til på samme tid at begive sig afsted, ja, den kører stadig.
1: Blandt andet, om der måske var en statslig indblanding i det. Og i går, der sagde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken, at EU har set tegn på russisk hybridkrig ved situationen i Ceuta. Der har været tusindvis af pro-russiske artikler og opslag i løbet af en meget kort periode.
3: Artiklerne talte om et åbent EU, der bliver invaderet af muslimer, sagde Bødskov blandt andet. Per Clausen er med os nu, medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Du var også med i vores udsendelse i mandag, så der pegede du pilen et andet sted hen. Det lød sådan her.
4: Altså, det foregår jo i en diskussion for X, hvor Stine Bosse, tror jeg, det er, mener, at det nok i virkeligheden er Rusland, der står bag. Og så skriver jeg, at hvis man skal prøve at se på, hvem der har nogle interesser i at genere den spanske regering mest muligt, så er Israel og USA et bedre bud, fordi Israel og USA har et meget, meget dårligt forhold til Spaniens regering på grund af Spaniens fornuftige politik, både over for USA og Israel. Og samtidig med ved vi jo, at Marokkos regering har meget, meget tætte, meget, meget gode relationer til både Israel og USA.
3: Ja, sådan sagde du mandags, Per Clausen. Har Bødskovs nye oplysninger ændret noget for dig, eller er Israel og USA for dig stadig et bedre bud på indblanding, end Rusland er?
4: Altså, man må vel konstatere, at meget tyder på, at medier og aktører med en eller anden form for tilknytning til den russiske regering, eller i hvert fald nogen, der støtter den russiske regering, har været aktive på det her område. Men jeg har også haft anledning til efterfølgende at kunne konstatere, at opslag af nogenlunde samme karakter som dem, der har været på de russisk støttede medier, også har været på medier, som orienterer sig i retning af, kan man sige, det amerikanske MAGA-miljø, altså Trumps støtter, og Israel har også fortalt, der har også været medier med en eller anden form for støtte til Israel, som også har markeret sig selv. Og den yderste højrefløj i Europa har jo også været fremme med påstand over, at Spanien skulle have åbnet grænserne for muslimske migranter. Så man kan jo konstatere, at mange har været aktive med at fortælle den her falske historie. Og det bekræfter for mig, at rigtig mange har forsøgt at blande sig i det her. Forskellige motiver. Jeg tror, der har været to motiver, som har været drivende. Det ene har været ønske om at genere den spanske regering, og det andet har været ønske om at skabe intern splid i EU.
3: Og nu er du landet på noget både og, eller både over og flere stater måske, ja, det, har blandet sig på
4: en anden. Ja, det vil jeg sige, og det mener jeg sådan set også, jeg var på dengang. Jeg har jo aldrig sagt, at jeg ikke troede, der også kunne tale om russiske, hvis jeg sagde, der var lige så stor sandsynlighed for, at det var USA og Israel, siger så. Ligger det vel også i det, at der sagtens kunne være russisk, og det kommer sådan set heller ikke som en overraskelse for mig.
3: Den russiske ambassade i Danmark har sendt et skriftligt svar til TV2. Det lyder sådan her. Der er ikke fremlagt nogen beviser for ulovlige aktiviteter fra Ruslands side, som kunne verificeres, citat slut, skriver den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, til TV2. Per Clausen, når det kommer til påvirkningskampagner, hybride trusler og forsøg på splittelse i EU, er du så mest bekymret for Rusland eller USA?
4: Jeg synes, man har god grund til at være bekymret for begge parter, men det er klart set ud fra en dansk synspunkt, så er USA jo dem, som har truet en del af det danske rigsfællesskab direkte med militær intervention. Rusland jo ikke gjort. Så det er klart, ud fra et dansk synspunkt er der måske særlig grund til at være opmærksom på USA. Andre lande kan have andre vinkler på det, men jeg synes, man skal være bekymret over begge dele.
3: I forhold til den danske reaktion på det, der skete i Ceuta her for en lille uges tid siden hen over weekenden. Mener du, at Mette Frederiksen gik Rusland eller USA's ærne, da hun erklærede sig åben for at suspendere Spanien fra Schengen?
4: I praksis medvirker hun i hvert fald til at undergrave den spanske regerings mulighed for at agere, og hun medvirker også til at styrke den interne splittelse, der er i Europa, og hun medvirker til at styrke den yderste højrefløj i den kampagne, som de fører mod den spanske regering. Og de tre ting til sammen svækker jo i hvert fald EU i forhold til både Rusland og USA.
3: Men hvad var det, mener du, der var så skævt ved, at hun, tog situationen meget alvorlig og sagde, jeg vil ikke afvise at suspendere Spanien fra Schengen? Hvad var problemet ved den udmelding?
4: Altså det afgørende er jo, at hun, det problematiske det er, at hun sammen med Meloni går ud med udmeldinger, der ikke kan opfattes på anden måde end en meget, meget klar mistillid til, om Spanien er i stand til at håndtere den her rolle, eller ønsker at håndtere den her sag på en fornuftig måde. Det har jo også været den spanske regerings reaktion, og hvis man ser konklusionerne på det ministerrådsmøde, der var i tirsdags, gik de jo også i en helt anden retning, end Meloni og Mette Frederiksen gjorde i deres første udmeldinger, fordi de jo klart sagde, at Spanien har klaret det her rigtig, rigtig godt, og det er vi meget, meget tilfredse med. Og jeg synes, at hvis jeg synes, det er forkert, hvis Støjert Frederiksen starter med at være mistænkeliggørende i forhold til Spanien allerede i samme øjeblik, som man kan sige, de første betræder Soltas jord. Og det synes jeg var helt forkert, og synes også har svækket sammenholdet i EU.
3: Men der var jo tusindvis af mennesker, der kom, og på det tidspunkt, hvor udmeldingen kom, der var migrantstrømmen ikke stoppet nu. Man vidste ikke, hvordan det ville ende. Der blev talt om en gentagelse af 2015, hvor der var mange, mange tusind migranter igennem Europa og gik på danske motorveje osv. Hvad skulle statsministeren ellers have gjort?
4: Altså, for det første skal man jo ikke referere til begivenheden i 2015. Der er jo ingen sammenligning. I 2015 var der store flygtningestrømme på grund af nogle konkrete begivenheder i Syrien. Krig, borgerkrig, massiv undertrykkelse osv. Præcis ligesom der kom mange flygtninge, da Rusland invaderede Ukraine. Der er jo sådan nogle situationer, hvor der er krig, borgerkrig, massiv undertrykkelse, hvor der kommer store flygtningestrømme, og det er jo en helt anden situation, end den vi så her. Det er det første, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, at hvis statsministeren var bekymret, og det er fint nok, hun er det, så skulle hun jo have sagt, jamen min klare forventning er, at Spanien løser det her problem, og at det vil vi gerne støtte og hjælpe dem med. Og så kunne hun jo sagtens samtidig med også forberede sig på, hvad hun ville have gjort, hvis Spanien ikke løste. Men der var bare ingen grund til på det tidspunkt, hun kom med de her udtalelser, at forvente, at de her tusindvis af flygtninge, eller af migranter, som det var at tale om her, at de ville komme videre fra Ceuta til det spanske fastland. Ingen overhovedet indikationer på, at det ville ske. Så derfor synes jeg, det var helt, helt urimelig og forkert reaktion, hun kom med.
3: Sagde Per Clausen. Tak for det.
4: Ja, tak.
3: Medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Vi taler med Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn i næste time af P1 Morgen. Lige nu er klokken 11 minutter i 8.
1: For godt to år siden blev 18 hunde beslaglagt af Østjyllands politi, og efter 26 måneder i varetægt blev hundene så frigivet igen af politiet. På det tidspunkt der var 8 af hundene døde, og 9 hunde døde kort efter udleveringen fra Østjyllands politi.
3: Hundene var blevet taget, fordi politiet mistænkte dem for at være af den ulovlige hunderace American Pitbull Terrier, men årsagen til, at de så blev frigivet, var, at det lykkedes ejerne bevise, at de i virkeligheden var en anden race, nemlig den lovlige race American Bully.
1: Men da det skete, ja, så var altså kun en af de 18, i alt 18 konfiskerede hunde altså i live. I fredags talte vi blandt andet med formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst, som mener, at tiden er inde til at lave hundeloven om.
5: Man har en lov, hvor man siger, at der er nogle hunde, der er forbudt, og hvor man kan beslaglægge dem alene på grund af et udseende. Hunde har jo altså ikke gjort noget endnu, men på grund af udseendet alene. Og så står man med uden en egentlig retssikkerhed. Det vil sige, at man skal bevise noget, man ikke kan bevise for overhovedet at kunne bevise, eller få sin hund igen og få, sige, at det her det er altså den rette hunderace, jeg har med at gøre. Man bruger en omvendt bevisbyrde, og det er jo en meget farligt måde at gøre det på.
1: Ja, en omvendt og svær bevisbyrde. Kim Edberg, dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne. Godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Du har for nylig lavet et opslag vedrørende hundeloven og kaldt den en, ja, jeg kan citere dig for at sige, dum lov. Hvorfor er den dum? Ja.
6: Jamen, fordi at den er blevet sat sammen på en måde, hvor at, man skal gå ud subjektivt og kigge på en hund, og så som politimand, og sige, den tror jeg, det er en af de hunde, der er forbudt. Så bruger man sådan en subjektiv vurdering til at sige, okay, nu tager vi hunden. Og så vender man samtidig hundeloven om, at så er det lige pludselig ejeren, der har bevisbyrden. Og så er vi endt i en sag, hvor at lovlige hunde er blevet taget på forkert grundlag, og desværre jo så ender med at dø de fleste af dem. Det viser jo med al tydelighed, at den her lov, den er dum.
1: Mm. Og som det er det, så er der den her omvendte bevisbyrde, og det er op til ejeren at bevise, at hunden er lovlig, hvilket vi også så i sagen før, frem for det politiets opgave at bevise, at den, hvad kan man sige, ikke er, altså at den er ulovlig, er en ulovlig race. Men jeg behøver vel ikke at fortælle dig, der sidder inde i Folketinget og kigger på alverdens budgetter, blandt andet for politiet, at de er presset på ressourcer. Og at det vil kræve ret meget af politiet, hvis de skulle ud og teste for de her lovlige og ulovlige hunderacer efter hver en mistanke. Så skal man så give endnu flere opgaver til et pressepoliti?
6: Nej da, fordi jeg har jo en løsning, der kan gøre begge dele. Altså hvis vi nu lader være med at putte de her hunde, altså tage dem fra gaden og putte dem ind på et internat, som politiet skal stå for og bruge ressourcer på. Hvis vi nu indfører, at politiet i stedet for finder de her hunde, og så siger man, okay, så giver vi dem en fodlænke på, så fjerner vi ressourceforbrug fra politiet der, og så kan politiet så få bevisbyrden igen, ligesom i alle andre sager, og så kan politiet så gennem test, eller hvad de har tænkt sig, ligesom bevise, at hunden den er ulovlig. Fordi for mig betyder, altså det her, hvis du fjerner en hund fra dens familie i så lang tid, så tager hunden skade uanset. Det kan næsten ikke undgås. Altså prøv at forestille dig, at en hund, der er vant til at gå ved far, mor og børn, den skal sidde i et bur nu, i det her tilfælde i over 2 år. Det er jo ikke rimeligt over for hunden. Det er ikke rimeligt over for hundeejeren. Og det er ikke, vi kan gøre det her på en mere fornuftig måde ved at sige, okay, vi har en hundelov. Den kan vi så diskutere alle de andre ting i, om vi egentlig skal kigge helt på, om vi skal have ulovlige racer og måske indføre nogle andre tiltag. Men sådan som det er nu, så har vi simpelthen indført en forpligtelse for en ejer for at bevise noget, som er på en vurdering, og så står politiet, og så samtidig har ressourcespillet ved at skal putte dem i et internat. Altså, det her, det kan vendes om. Så loven er jo dum, uanset. Jeg er fuldstændig klar over, at politiet, de har... De de har brug for ressourcer, og det i Danmarksdemokraterne vil vi gerne finde flere ressourcer til
1: Men
6: der tror jeg nu ikke, det bliver mere ressourcefuldt.
1: Så hvis jeg forstår dit ændringsforslag til hundeloven korrekt, så er det altså, at de her hunde, mens de er under mistanke for måske at være en ulovlig race, for eksempel amerikansk pitbull-terrier, så kan de blive i hjemmet hos den familie, som ejer hunden, og mens hvad? Stadigvæk mens familien så skal lovlig, altså bevise, at hunden er lovlig?
6: Nej, jeg mener, den omvendte bevisbyrde, det
1: skal fjernes også.
6: Når vi bruger det.
1: Altså, så det er, mens politiet skal undersøge nærmere?
6: Ja, altså staten har jo dem med de store muskler, der er altså mange familier, der simpelthen ikke kan løfte den byrde, og ikke har økonomien til. Og prøv at forestille dig at vide i hjertet, at du har en hund, der ikke er ulovlig, men du bliver nødt til at aflive den, fordi du ikke har økonomien til at bevise det. Det er jo heller ikke rimeligt. Så bevisbyrden, den skal naturligvis flyttes om sådan, at det er staten, der skal løfte byrden og løfte beviset for, at hunden den er ulovlig.
1: Og vi talte jo tidligere på morgen med Amaya Lunkarevic, som jo sagde, at hvis man skulle gøre det her rigtigt, og du nævnte også lige før, så ville hun jo mene, man skal slet ikke have det her raceforbud, som findes i Danmark. Hun nævnte andre europæiske lande, der har fjernet deres. Er du enig, eller er du klar til at fjerne det også?
6: Ja, altså, jeg både over, for jeg har jo også snakket med Amaya, og jeg er egentlig enig i, at nu har jeg har jo haft meget med hunde at gøre i løbet af mit liv, og også med avl af hund. Og jeg har faktisk meget, meget sjældent mødt en dårlig hund. Jeg har tit mødt dårlige hundeejere, så måske skulle man vende den om og så sige, det er ikke vi kan heller ikke se statistikkerne, at det ligesom har ændret det helt store. Det er jo, som hunden render ind i det dybest set, om deres ejere, de forstår, hvad de har mellem hænderne. Så måske skulle vi indføre nogle krav til, hvilke racer du kan have, og så du ved, hvad du har for enden. Fordi i sidste ende skal vi huske, at hundeloven blev indført i en god følelse af, at vi skulle sikre, at der ikke var alvorlige bid. Men det ser bare ikke ud til, at raceforbuddet egentlig har hjulpet dem på det. Så det tror jeg faktisk, vi kan gøre bedre. Og kan vi komme af med raceforbuddet? Det synes jeg, det er fint. Vi skal selvfølgelig sikre sikkerheden for folk, men altså, jeg synes simpelthen ikke, at når jeg kigger på tallene, at jeg kan se, at raceforbuddet har gjort den helt store forskel. Naturligvis er der raser, vi ikke har længere, men det ser ud som om, at selve bidstatistikken ligger meget jævnt.
1: Tak for det, Kim Edberg, dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne. Vi skal også bare lige huske at nævne, at Østjyllands Politi har skrevet en mail til os om den her sag om de 18 hunde, der blev konfiskeret. De fortæller, at de blev transporteret under forsvarlige forhold og blev tilbudt mad og vand undervejs, og at de i øvrigt er blevet anbragt på hundepensionater med de fornødne tilladelser fra Fødevarestyrelsen.
3: Der er andre, der mener, at vi er nødt til at gøre noget ved hundeloven, blandt andre dig, Line Krogh Læge. Godmorgen.
7: Godmorgen.
3: Dyrevelfærdsordfører hos Radikale Venstre. Hvordan vil du ændre loven?
7: Jamen, jeg mener jo, at den der omvendte bevisbyrde er et problem. Og loven er jo lavet for at beskytte mennesker, men det skal jo være med regler, der virker. Det bliver svært for at få mig til at blive meget uenig med indlægget fra før. Fordi det vigtigste er at forebygge hundeangreb, og det virker jo ikke som om, at for eksempel raceforbuddet eller listen over racer, der er ulovlige, at den har gjort den store forskel. Så spørgsmålet er, om det er den mest effektive måde at sikre de her alvorlige angreb for hunden.
3: Ja, og det svære her, det er jo så, altså hvad gør vi? Altså hvordan kan det skrues sammen, så det fungerer, uden at det er ressourcemæssigt også ekstremt tungt? Det lette, det vil være at de racer, der er ulovlige i dag, at det skal være lovligt. Går du ind for det?
7: Jamen, ja. Det kan vi kigge på, fordi jeg synes jo i virkeligheden, det der er vigtigt, det er hundens adfærd, og hvordan ejeren er i stand til at kontrollere sin hund, og hvor gode de er til at opdrage deres hund og styre dem i det offentlige rum. Og det er faktisk der, jeg mener, fokus skal hen. Fordi der er hunderacer, som tilsyneladende oftere udviser en aggressiv adfærd, men man er også nødt til at se på den enkelte hund i forhold til, hvad det er for en adfærd, den har. Og det er jo et kæmpe problem, hvis hunden på mistanken om at være en bestemt race alene kan blive fjernet fra deres familie og i yderste konsekvens aflevet uden egentlig at have gjort noget.
3: Så hvordan gør vi det?
7: Jamen, Jeg tror, at vi skal kigge på det med den omvendte bevisbyrde, og så skal vi kigge på det der med aflivningerne. Og så
3: altså, når du siger kigge på det der med den omvendte bevisbyrde, så er det, at det er myndighederne, det er politiet, der skal bevise over for borgeren, at hun er farlig eller tilhører en bestemt race?
7: Jamen, jeg er faktisk enig i indlægget fra før, i at det kan blive en enormt svær bevisbyrde for folk at løfte i forhold til, om deres hund er den ene eller den anden race, eller har en del af en race i sig. Så der mener jeg, at vi skal kigge på noget proportionalitet i forhold til, hvad det er for en byrde, vi pålægger borgerne. Især hvis det er en hund, der ikke har vist aggressiv adfærd. Og så synes jeg jo faktisk, det er fornuftigt det der med, hvis der er en mistanke, at så kan hunden, hvis den ikke har udvist aggressiv adfærd eller angrebet nogen, selvfølgelig kan blive hjemme hos sin familie, mens sagen bliver undersøgt.
3: Jeg kæmper stadig med at forstå, hvordan, og vi har kun 30 sekunder tilbage, men skal jeg forstå det sådan, at faktisk alle hunderasser skal være lovlige, men at man så, hvad skal vi sige, kigger på opførsel i stedet for? Er det den vej, du synes, det skal gå?
7: Jeg mener faktisk, det er en overvejelse værd at kigge på det her med raceforbuddet. Om det helt skal afskaffes, det skal vi have kigget nærmere på, før jeg vil sige det. Men jeg mener, det er vigtigst at kigge på den enkelte hunds adfærd, og så skal der et større ansvar over på ejere, der ikke kan finde ud af at styre deres hunde i det offentlige rum.
3: Line Krogh-Lage, tak for det.
7: Selv tak.
3: Dyrevelfærdsordfører hos Radikale Venstre.
1: Ministeren Christian Rabia Madsen, han siger, at han skal mødes med dyreetisk råd og drøfte bekymringer og forslag om hundeloven.
3: Klokken er 8. Radioavis.
8: Det planlagte terrorangreb mod Hasten skole, hvor 3 teenager blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
9: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
8: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
10: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
8: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
11: Jeg sidder her ved hovedindgangen sammen med Daniel Larsen, der har første dag tilbage i 2. G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
12: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
11: Og med din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
12: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
11: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder, der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag, jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar. Hvad tænker du om det?
12: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
11: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
12: Tusind tak.
8: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
13: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolse her, som det her brev ligner.
8: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
13: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åben frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan set ikke været det under Infantinos præsidentembede.
8: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller cooling.
3: Godmorgen igen. Det var radioavisen. Klokken er lidt over 8, og vi har en lille time tilbage af P1 Morgen i studiet, også i den her time, August Stenbrun og Ole Brink.
1: Og hen mod slutningen af timen skal vi tale med Allan Felt fra Dansk Folkeparti. Hvis man kan huske, hvem han er, så har han været i medierne, især fordi han er kommet med noget kontroversielle udtalelser og har faktisk fået mundkur på af sit parti. I dag er der så en ny historie om Allan Felt, men ikke om noget, han har sagt, noget han har gjort. Han er nemlig erhvervsmand og driver en virksomhed, som sælger legetøjsaber på internettet. Monkeyworld.com hedder den. Han driver den sammen med sin søn Frederik. Og det er sådan en elastisk legetøjsgorilla, som hvis man kaster den ned i jorden, så bliver den flad som en pandekage. Og så tager man den op igen, og så ligner den en abe.
3: Ja.
1: Problemet med den her webshop, han driver, det er, at ifølge flere eksperter, så laver han sådan en vildledende markedsføringsgreb derinde. Blandt andet sådan noget med, at der er en nedtællingsur på, at du skal købe den her abe nu, ellers bliver den dyrere lige om lidt. Og det er jo ting, som er blevet fjernet efter TV2's henvendelse til.
3: De der aber, dem så jeg i min ferie på turiststrøg i Sydeuropa. Det er en stor ting i Portugal.
1: Han siger, at de har solgt 70.000 af dem. Det står han på hjemmesiden.
3: Okay. Nå, ellers så FIFA-krisemøde i går. Nu har organisationen forsøgt i hvert fald på at lægge en ring om præsident Gianni Infantino. Han har fået voldsom kritik efter det her VM, der lige er blevet afholdt i Nordamerika, men også den seneste udmelding om, at en del af fodbold-VM godt kunne sælges fra til private selskaber. Men altså, FIFA siger, vi har fuld tillid til vores præsident, og det skal være slut med at kritisere ham og organisationen. En mærkelig udmelding, kalder Stanis Elsborg det. Han var også lige med i radioavisen kort. Vi tager en længere snak med Elsborg, der er senior analytiker hos Play the Game, om situationen i FIFA nu efter den her udmelding.
1: Men vi starter den her tredje time af P1 Morgen med gårsdagens store historie fra Tyskland.
14: Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben. In der vergangenen Nacht wurde eine Drohne im Bereich des Flughafens Leipzig gesichtet.
3: Diese der var tale om et hybridt angrebsscenario, da der natten mellem tirsdag og onsdag blev fundet en drone med eksplosiv materiale på en landingsbane i lufthavnen i den tyske by Leipzig, slog den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt fast ved et pressemøde i går aftes. Andreas Grå er med os nu, adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
15: Godmorgen.
3: Altså, hvad vil det egentlig... Altså, Når de siger, der er tale om et hybrid angrebsscenarie, hvad betyder det så egentlig?
15: altså det betyder, at det bliver efterforsket som sådan, og det er jo klart, altså det er jo meget naturligt, at de tyske myndigheder tager det her særdeles alvorligt. Altså det er jo mig bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavn og civile luftrum. Så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige. Så det betyder jo bare, at det bliver jo betragtet sådan og efterforsket som et hybridt angrebsscenarie, som han er ude at sige. Og det kan man jo så lægge mange ting i. Han er jo også samtidig ude at sige, at de har jo ikke på nuværende tidspunkt, altså kan man sige noget som helst med sikkerhed om, hvem der er aktøren bag andet end at han peger på, at det er en ikke bare amatør, men en anden form for kapabel aktør, som ved, hvad man gør. Det er jo... Det kan man næsten også sige sig selv, når der er taler om høje eksplosive sprængstoffer, at det ikke er bare amatører, der leger med det her.
3: Hvad bed du ellers mærke i ved pressemødet?
15: Jamen altså igen det her med, han understreger jo det her med, at dronen er jo et hybrid trusselsvirkemiddel, som er altid svært, notorisk svært at attribuere ansvar til. Altså det her med at kunne finde ud af, identificere, hvem er det, der står bag den her droneflyvning. Formentlig, der er ikke kommet så mange detaljer ud omkring fabrikatet eller modellen af drone. Men det er jo, altså det ville overraske mig meget, hvis det var en eller anden standard russisk militær drone, for så dumme er de jo ikke, at man bare ville kunne lave det link. Altså russiske efterretningstjenester, hvis vi antager, nu er det jo ikke sikkert, det kan man jo ikke sige med sikkerhed overhovedet, at det kan være det. Men så kan man jo sagtens operere med stedfortrædere og folk, man betaler penge for. Og det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave, altså flyve droner ind. Som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængledning på at gøre det her.
3: Og du siger, at de var altså ikke konkrete i forhold til præcis, hvordan dronen ser ud, altså om det er sådan en drone i en A4-papir størrelse, eller om det er sådan et vingefang som et lille fly, eller hvor er vi henne i forhold til...
15: Altså, så vidt jeg har kunne se på det, det er jo meget besparsomt, men også hvad der kommer ud af billedmateriale, men jeg tror, altså jeg mener også, jeg har læst nogle russiske, eller hvad hedder det, tyske medier, som gengiver det som en mindre drone, altså formentlig en quadcopter, eller noget, der ligner sådan en FPV, first person view drone. Og altså, det er jo også igen, den slags små droner er store nok til at bære en vis sprængledning, jeg tror, altså, hvis vi taler under et kilo og 800 gram eller den slags. Og det kan stadig sagtens forvolde det stor skade på fly, hvis det rammer rigtigt ved en brændstoftank osv. Så den slags små droner er bare notorisk svære at beskytte sig imod. Så lige meget hvor meget, altså man kan selvfølgelig komme et stykke med det avancerede nyt sensor, radar, teknologi og finmaskede detektionssystemer og jammer og sådan noget. Men der findes bare ikke endnu noget, og det tror jeg heller ikke, der kommer til noget sådan perfekt system, der kan beskytte mod det her.
3: Men hvis der flyver droner med eksplosiv materiale rundt et eller andet sted over Tyskland eller Vesteuropa et andet sted, hvis det viser sig, at det er Rusland, der står bag, er vi så... i en ny fase i forhold til konflikten med Rusland?
15: Altså, der er han jo også selv ude at sige, min tyske minister, at det her det er en ny, ja, et nyt scenarie, en ny alvor og en ny fare, eller risikoscenarie, det her. Det må vi sige. Altså, alt andet lige, så er det første gang, vi ser, altså, vi har vendt sig til de her droner med sprængledninger. De er jo fuldstændig overalt i den ukrainske frontlinje. Men det er første gang, vi ser dem i europæiske lufthavne, og så det er ikke så meget der, at man kan gøre det. Det er mere det, at der er nogen, der gør det. Og hvor vi måske tidligere, når vi har talt om de her droner og hybride trusselsscenarier, så har det jo været måske mere overvågningsdroner, der har været inden for både at provokere og måske lave for overvågning, efterretningsindhentning. Men det er i hvert fald første gang, man ser en form for drone som våben. Og det må man sige, ja, det er da et helt nyt. Og det er ikke, fordi det er overhovedet noget urealistisk scenarie. Det tror jeg, der er mange, der har peget på, også i forhold til for eksempel risikoen for mulige terroraktioner udført med droner. Så det er da en risiko og en fare, man har peget på længe. Men det er i hvert fald så første gang, vi ser det her.
3: Og vi kan ikke sige mere om, hvad den skulle så i lige præcis Leipzig, den her drone med sprængstof.
15: Altså, der er jo nogle ting omkring Leipzig, som er interessante at hæfte sig ved. Og det er da... altså, det er da nærliggende nu, hvor den er også blevet fundet, den her drone på landingsbanen, ret tæt på et ukrainsk fragtfly. Og det er jo det, man skal huske, at Leipzig er et knudepunkt og et hovedkvarter for det her ukrainske fragtflyselskab Antonov. Og der var flere andre fragtfly, de er altså nogle meget store dyre fragtfly, som fragter militært udstyr til Ukraine. Så der ligger der selvfølgelig en eller anden, der kan man jo godt spekulere i motiver for det. Men derudover tror jeg, man skal passe lidt på nu til så tidligt den her efterforskning. Mm. Altså der kan være mange noget som vi ligner påfaldende sammenfald, også med den her et DHL-fragtfly, som også har ramt et objekt kort tid efter, og man ved ikke nu, om det så har været en drone. Det kan jo også have været nogle andre ting. Så det her med at forbinde de her forskellige sammenfald med hinanden, det er jo ikke nødvendigvis, fordi at det hænger sammen, men det kunne det jo selvfølgelig godt have.
3: En af udfordringerne her er vel, at det er, som dronerne har udviklet sig de senere år, det er jo bare super simpelt at anskaffe sig en drone og flyve med den, og også flyve hen over grænser i lav højde, eller hvad man nu har lyst til. Altså, hvad kan der gøres for at hæve sikkerheden, for at det ikke sker igen?
15: Jeg tror, vi kan komme meget længere, end vi er i dag. Også med at kombinere nye radarteknologier, kameraer, akustiske sensorer og alt muligt nyt udstyr, som er meget mere finmasket og sensitivt i forhold til at opdage og identificere og følge små droner. Og der findes jo også forskellige jammer-systemer til at forstyrre dem og nedkæmpe dem. Men jeg tror, der findes ikke noget af det her perfekte skjold. Jeg tror, det der også er ved det her droner, de er også, altså, som du siger, de er så små og billige og kan flyves på mange forskellige måder, og så de kan være ret svære at opdage og jamme. Og det her med at bygge, man tror, man kan bygge sådan en teknologisk dronemur og dermed løse problemet, altså det er lidt i min optik sådan mere en illusion. Mm. Så jeg tror mere, at et effektivt droneforsvar, det handler altså også om mennesker og procedurer og træning. Og det synes jeg også, jeg hæfter med den her Leipzig-sag. I hvert fald ifølge nogle tyske medier, så var det åbenbart en lufthavnsansatte, en buschauffør i lufthavnen, som opdagede dronen i luften, og altså måske en dag har observeret den i luften, og måske endda selv fik den ned, at det er kommet frem. Så der ligger jo også noget i det her med at få uddannet og trænet folken, der arbejder i lufthavnen eller på andre sådan kritiske infrastrukturer til at genkende trusler og reagere og vide, hvad de skal gøre, hvis de ser en.
3: Ja. Sådan sagde Andreas Grå. Tak for det.
15: Selv tak.
3: Tak for at være med os. Adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet.
1: Klokken 7:15, og vi skal tilbage på Noma. Ikke dig og mig, Ole. Vi skal desværre ikke ind og spise på Noma i dag, men det kunne man gøre i går aftes, hvor de åbnede for deres dørene igen efter en tids pause fra at have restaurant i København. De har gjort det på de velkendte lokaler i Refshaløen, og de gør det jo efter afsløringerne om råb, slag og blandt andet stik med en stegegaffel, som New York Times skrev om i foråret. Noget, som fik René Redzepi ejer til at trække sig som daglig leder. Han er i dag kreativ direktør i Noma.
3: Ja, nu siger de så, at der er fokus på godt arbejdsmiljø og et mål om at generobre 3 Michelin-stjerner, og der er kommet en ny ledelse i Noma.
1: Ja, spørgsmålet er så, om man kan komme tilbage til tidligere tiders gastronomiske niveau og gøre det samtidig med, at man har et godt arbejdsmiljø. Det har vi inviteret et par madanmeldere til at tale lidt om. Søren Frank, godmorgen.
16: Godmorgen.
1: Vin- og madanmelder på Berlingske, og Niels Lillelund, mad- og vinredaktør på Jyllandsposten. Godmorgen til dig også.
17: Godmorgen.
1: Søren, jeg mindes, at jeg engang har præsenteret dig her i radioen som en Noma-veteran, men alligevel så har du ikke været på Noma i går. Hvorfor ikke det?
16: Ja, nummer 1, det koster 4.500 kroner alene for maden. Nummer 2, det er meget svært at få et bord. Altså jeg kommer jo ikke til at dele med halvdelen af Danmarks befolkning, hvornår og om jeg anmelder det, men vi har i hvert fald valgt lige foreløbig og hvad skal vi sige, se tiden an.
1: Og du har, hvis så vidt mine oplysninger er korrekte, Niels Lillelund, heller ikke været på Noma i går. Hvad kan det være?
17: Det har jeg ikke, det er korrekt. Og jeg siger som Søren, altså om vi tager derhen eller ej, og hvornår vi gør det, det er selvfølgelig ikke noget, jeg vil sige noget om. Men jeg vil sige så meget, at der er jo også andre restauranter, og altså vi kan jo ikke blive ved med at sige, at hver gang Noma gør noget nyt, så det er en ny restaurant. Sådan vil jeg ikke betræde sig. Så vi har, det er jo et stort stofområde, ikke?
1: Mm. Så, men det er ikke de her omtaler fra foråret, altså New York Times' historier om dårligt arbejdsmiljø og fysisk vold på arbejdspladsen, der har gjort, at de er blevet væk?
17: Ikke for mit vedkommende i hvert fald. Altså det er selvfølgelig noget, hvis man tog ud for at anmelde det, så er det jo en del af forhistorien, og den vil man selvfølgelig skrive om. Men ellers ikke. Nu sagde du, at du har en ny ledelse. Det er jo, kan du sige, det er jo nogen, der er blevet forfremmet. De har jo været der længe, dem der er der.
1: Søren Frank, er det noget, der kommer til at fylde i din anmeldelse, hvis den skulle komme en dag? Det er jo sådan noget, man ikke må sige på forhånd. Men skulle det ske? Ja. Vil det så fylde noget, den her forhistorie? Jamen,
16: det vil fylde noget selvfølgelig, at der har været det her, som Niels også siger, ledelsesskifte, mindre ledelsesskifte. Ikke? Men jeg vil sige, at altså, jeg vil jo ikke gå ned og bruge spalteplads formentlig til igen og gennemgå alle de her anklager, som var i New York Times. Altså, jeg synes, det skal med i fortællingen her, at jeg lavede et interview med René Retibi for halvanden måned siden her i juni, hvor vi faktisk gennemgik en del af de her anklager, hvor han ligesom nikkede ja til noget af det, og nej til noget af det andet. Ikke? Så det vil jeg næppe bruge læsernes tid og min tid på ligesom at gennemgå i detaljer igen. Men det er da klart, at det er klart, at der er sket noget med Nomas brand. Så det er da klart, at hvis jeg ligesom var ud i næste uge, så ville jeg da selvfølgelig have altså en af de potentielle ting, jeg ville kunne beskæftige mig med, er jo selvfølgelig, har stemningen ændret sig? Er der noget, der har ændret sig siden sidst? Er det noget, man kan mærke på dem? Altså, halter maskineriet? Hvordan er det pludselig, at René Recibi ikke kommer og greeter og siger velkommen, som han vil pleje at gøre. Altså, det kunne da godt være med, men altså, det er jo også et spørgsmål. Altså, når jeg går ud og anmelder, så er det jo ikke sådan, at jeg har en plan på forhånd om, hvordan den anmeldelse skal se ud. Det er jo et spørgsmål om, hvad oplever jeg, og så er det jo ligesom det, jeg beskriver.
1: Niels Lillelund fra Jyllandsposten. Altså, vi hører jo her, hvordan at Noma, de har lavet en HR-afdeling, de har fået nultolerance over for grænseoverskridende arbejdsmiljø, som de kalder det. René Retibi, han er trukket ud i kulissen og er kreativ direktør. Tror du, at Noma kan nå de samme højder som tidligere?
17: Ja, altså det tror jeg. Jeg tror ikke på, at det er nødvendigt at stikke folk med stegegafler for at få Michelin-stjerner, hvis det er det, du spørger om, sådan kort ned. Men der er jo det interessante ved det. Altså det er jo sådan det her krydsfelt imellem, at vi dyrker det fantastiske, og vi har den her opmærksomhedsøkonomi også, der gør, at det kan ikke blive højt nok og larmende nok. Og så har vi også kombineret med en krænket kultur, så det er også et virkelig interessant kulturelt fænomen. I har jo selv i DR lavet en dokumentarudsendelse, hvor der er bekastet med pander, og jeg ved ikke hvad. Og TV3 har uge efter uge efter uge haft Gordon Ramsay til at stå og råbe og skrige, og det skulle vi alle sammen være imponeret af. Og så kommer nu det her frem. Og så er det, så skal vi til at ansætte en HR-chef. Ja, jeg tror ikke, det er en forhindring for, at der kan laves god mad. Hende, der er nu er chef, hun har været udviklingschef siden 2018. Det har hun da været god til.
1: Og jeg prøvede selv lige at teste, om det var muligt at få et bord mest sådan af akademisk interesse nærmere end, det tror jeg ikke lige, jeg vil have råd til, men det kunne simpelthen godt lade sig gøre her i løbet af efteråret. Der var ikke fuldkommen udsolgt, hvilket jeg ellers har hørt før, man ligesom skulle sidde klar på et bestemt tidspunkt og klikke sig ind, så snart der var et bord. Siger det lidt om, hvor Noma står i dag, at de har fået et slag på det brand, Søren Frank?
16: Ja, det, altså der er ikke nogen tvivl om, at der... At brandet er blevet lidt medtaget, men jeg vil så også straks lige korrigere lidt, for jeg gjorde den samme øvelse i går. Man kan jo ikke få et bord for to, man kan få et bord for tre, og man kan få en plads ved fællesbordet på særlige tidspunkter. Det skal også lige siges før, at alle radiolyttere ligesom tænker, at nu skal de ud og spise i Noma her i weekenden. Men det kan jo også hænge sammen med den store forvirring, der har været. Ikke? Fordi det var jo oprindelig meningen, at Noma skulle lukke helt ned nu som restaurant og genopstå som en slags forskningsenhed. Ikke? Så rigtig mange mennesker har jo også worldwide været helt forvirret over, hvad sker der egentlig med Noma? De har fået taget deres tre stjerner, fordi de jo nåede om meddele Michelin-guiden, at de lukker som restaurant. Så det kan jo også betyde, at der er lidt mindre pres på, at folk simpelthen ikke rigtig ved, hvad de skal tro på.
1: Og Niels Lillelund, jeg minder så, at jeg hørte Sørens kollega, Søren Dam, fortælle i går, at netop den her med, at de åbner en restaurant i København igen, som jo ikke ellers var planen, kunne måske ses som lidt af et svaghedstegn, at de er gået tilbage nærmere end at gå frem. Ser du det på samme måde?
17: Nej, jeg ser det ikke som en svaghedstegn. Det er det måske, det ved jeg ikke. Sådan vil jeg ikke opfatte det. Men jeg er helt enig med Søren i, altså der er jo også et publikum, der har brug for at vide, er der en restaurant, har den åben om torsdagen? Altså, og det her med, at nu er de en fermenteringsfabrik, altså det skal jeg jo ikke bede om et bord hos, vel? Og så og popper de op i Mexico, ja, der er jo lidt langt, ikke? Så du ved, det er det der med, hvor er Noma, og findes Noma, er Noma bare en idé? Vi skal lige til at vende os til, at Noma ikke længere kun er en idé igen, nu er det Noma igen en restaurant, hvor der ligger et bestemt sted.
1: Og så vidt jeg husker, så er det ikke for længe siden, at der er blevet uddelt stjerner i Danmark til Michelin-guiden, så de har vel et års tid til at gøre sig fortjent til dem igen. Søren Frank, hvor mange stjerner får Noma næste gang, der er uddeling?
16: Ja, det ville være meget, meget, meget mærkeligt, hvis ikke de fik 3 stjerner. Altså, også fordi nu var der jo som sagt ikke i går, men jeg har jo, der er jo, de plejer at holde sådan en soft åbning, og der er nogle af mine internationale kolleger, der har været der, jeg kunne se billederne, så det ligner jo sig selv, det der er på tallerken. Så hvis ikke de får 3 stjerner, også fordi det er verdens mest kendte og en af verdens mest eftertragtede restauranter, så vil det jo være et statement. Altså, så vil det jo være Michelin, der ligesom siger, vi tager en stjerne, fordi at René Redzepi angiveligt ifølge New York Times har gjort sådan og sådan og sådan, så vi bliver nødt til at tage en stjerne. Jeg ved ikke, om det er klart, det jeg siger her. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, altså, som Niels også siger, at selvfølgelig kan de levere det samme niveau. Jeg ved, at René Redzepi, han står og pusler med sit forskning ude i et af de her drivhuse ude foran restauranten. Og jeg ved også, som han har sagt til mig, at hvis Mette Brink der, som jo skal lede den kreative proces. Altså, hvis hun er i tvivl om noget, jamen, så må hun godt gå ud i drivhuset til René og bede om hjælp, ikke? Så jeg kan ikke forestille mig andet, end de holder niveauet, og at Michelin så kvitterer med at give dem de 3 stjerner igen.
1: Tak fordi I var med, og god fornøjelse, hvis I nu en dag skal derud, Søren Frank og Niels Lillelund.
17: Tak.
1: Altså, henholdsvis madanmelder hos Berlingske og hos Jyllandsposten.
3: Sky News i går sagde det sådan her efter FIFA-krisemødet.
18: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following hours of emergency talks with his senior staff in Morocco. And there wasn't just defiance, there was an apology for attempting to sell off shares in the World Cup to private investors, but also a warning to critics to shut up now.
3: FIFA-præsident kæmper for overlevelse, kæmper videre, så var der også lige en advarsel i budskabet fra FIFA efter mødet.
1: Ja, det kommer på bagtæppe af en hel del kritik fra både nationale og internationale fodboldforbund, blandt andet UEFA, som troede med at boykotte det VM, som Infantino overvejede at sælge dele af.
3: Ja, Stanley Selsborg er med os nu, senioranalytiker hos organisationen Play the Game. Godmorgen.
19: Godmorgen, og leder af Play the Game.
3: Og leder af Play the Game. Godt, Stanis. Bare lige et par citater her fra FIFAs udmelding. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise, altså det her med, at de ville skære en del fra for eksempel VM i fodbold og give til private selskaber. Det selskab, som Infantino ville oprette under FIFA til at sælge andele i verdensmesterskabet, det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council... nu er der nogen, der råder med min skærm. Nu kan jeg lige læse videre her. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen. Og så skriver de også, FIFA vil ikke længere tolerere angreb på dets integritet, good governance og ordentlige beslutningsprocesser, og organisationen vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte sit navn og omdømme. Det sidste her, Stanis, hvad betyder det?
19: Ja, det betyder jo, at man forsøger at lukke munden på, hvem der måtte være kritiker, både internt og eksternt i forhold til FIFA. Altså, man forsøger at svare på det røde kort, man har fået ved at tro på dem, der er peget på forseelsen. Og det er jo ikke en FIFA-organisation værdigt, som bryster sig også at bygge på demokratiske værdier, at man ligefrem truer med at komme efter dem, der skulle kritisere FIFA.
3: Men ja, hvem er budskabet til, når de skriver sådan der?
19: Ja, jeg synes ikke, man kan læse det anderledes, at det både handler om de meget, meget dygtige undersøgende journalister, som har skrevet dygtigt om FIFA i over halvanden uge nu, men også internt. Altså det, der er lidt væsentlig formulering i brevet, er jo også, at der jo nu er en samlet opbakning med de deltagende personer i mødet, men vi ved jo ikke rigtigt, hvem det er, der har deltaget og ikke deltaget. Det vi ved, det er, at FIFAs COO, Kevin Lamour, har været ude med en meget, meget hård kritik af FIFAs topledelses faktisk Infantinos ledelsesstil, og det kan jo ikke bare viskes rent med sådan et brev og et hold kæft bolde. Mm.
3: Men ser du det her som, hvad skal vi sige, sådan en livslinje, til Infantino? Altså, er det her et udtryk for, at han måske ikke er dead man walking alligevel, men han har en fremtid i toppen af FIFA?
19: Ja, jeg mener, at det her, det er selvfølgelig først og fremmest forsøg på at lukke rækkerne og på en eller anden måde tage kontrollen over fortællingen tilbage. Og så har han jo købt sig tid med den her udmelding i den forstand, at den administration, der er under ham, og topledelsen, de nu bakker op om ham som præsident. Og det køber ham i hvert fald tid til at kan begynde at tælle til 106, som er det stemmer, man skal have for at blive valgt som FIFA-præsident næste år, når der er valg. Det er helt afgørende nu, det bliver, om UEFA, de bliver ved med at klø på. De har jo ikke kun kritiseret forslaget, de har jo også kritiseret hans ledelsesstil og den governance, der er. Og den kritik kan jo heller ikke bare forsvinde med sådan et brev her.
3: Så magtkampen er der stadigvæk, det er sådan, du også ser det?
19: Ja, i højeste grad, og vi ved, at der bliver arbejdet meget, meget hårdt, både fra FIFAs side, men også fra UEFAs på at skabe nok stemmer.
3: Han må jo have sig, når de kan melde sådan noget ud, så må han jo have, hvad skal vi sige, en vis støtte inden for systemet. Infantino. Kan vi ikke konkludere det?
19: Jo, i hvert fald har det drejet sig om, at der skal ikke sige mere ud. Altså, der skal ikke komme flere udtalelser eller Kevin Lamours ud til pressen. For det er jo vigtigt for FIFA og for Infantino at selv kan styre fortællingen. Det har man været vant til, at hver gang der har været noget beskidt undertøj, jamen så bliver det ordnet i familien. Man taler om fodboldfamilien hele tiden. Og det er vigtigt for dem, at det ikke kan skabe splid udad til. Og i forhold til at skaffe stemmer og bevare sin støtte, så er det jo også virkelig, virkelig vigtigt for ham, at der ikke kommer mere frem.
3: Ja. Og når FIFA skriver, at organisationen, altså FIFA, vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte sit navn og omdømme, så lyder det også som noget juridisk. Gør det ikke?
19: Ja, det lyder som om I journalister, I skal til at passe på, for ellers så kommer de efter dem med deres dyre advokater. Og det er jo en mekanisme, vi har set før fra FIFA. Altså, at man truer med sanktioner, hvis man bliver ved med at komme efter dem på den her måde. Men det er jo uværdigt, at en præsident for en såkaldt demokratisk organisation går ud med sådan et angreb. Man skulle jo i højere grad tage imod dialogen, forklare sig offentligt, lægge papirerne frem, hvad er det, der er foregået? Men i modsætning, så vil man meget hellere udskamme på pressen.
3: Stanley Salzborg, tak for at være med.
19: Selv tak.
3: Jeg tror, vi tales ved på et senere tidspunkt.
19: Det gør vi.
3: Om det samme, sikkert. Tak for det, Stanley Salzborg, senior analytiker og leder af organisationen Play the Game.
1: Sådan blev klokken lidt over 8:30, og Niels Christian Lang er kommet tilbage i studiet og er klar med morgens sidste nyhedsoverblik.
8: Flere partier kræver nu en kortlægning af, hvor udbredt brugen af de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. Det sker efter, at politiet har fortalt, at de tre anholdte teenager bag planerne om et terrorangreb på Hastings skole var i forbindelse med de sadistiske netværk, og at Europol har fortalt, at der er flere af den slags eksempler fra Danmark. En af dem, der kræver en kortlægning, af Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
10: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre, fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
8: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt et nyt trusselsniveau. Sådan lød det nemlig fra den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt i går aftes på et pressemøde.
20: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
8: Det er ikke amatører, men professionelle, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly. Og så vil undervisningsminister Magnus Heunicke øjeblikkeligt indføre nye regler på ungdomsuddannelserne, der skal sætte en stopper for, at elever bruger ChatGPT og anden AI til deres eksamen. Blandt andet skal elever på HF fremover mundtligt forsvare den større skriftlige opgave. Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, er glad, men synes også, at det er vigtigt, at eleverne lærer at bruge kunstig intelligens konstruktivt på uddannelserne.
21: Vi kan ikke tilrettelægge gymnasiet sådan, at man kun fokuserer på snyd og ikke fokuserer på at bruge kunstig intelligens på en ansvarlig måde.
8: Først lidt eller nogen sol med enkelte byer, senere på dagen mere skyde og mere regn. 16 til 23 grader med en let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Det skabte store internationale reaktioner i mange europæiske lande i sidste uge, da op mod 70 marokkanere pludselig befandt sig i den spanske eksklave Ceuta. I Italien der suspenderede man midlertidigt Spaniens Schengen-rettigheder, mens man i andre lande herunder Danmark troede med at gøre det samme.
3: Ja, det gav som sagt mange diskussioner. Der er så den detalje, at Ceuta slet ikke er inden for Schengen-området, og vi ser nu, at de fleste af de, jeg mener, det tallet fra den spanske side, det spanske indenrigsministerium siger 72.000 migranter, alt i alt. Altså, langt de fleste af dem, de er vendt hurtigt tilbage til Marokko, men det ændrer ikke på, at kritikken har været ganske, ganske hård fra alle forskellige, eller flere forskellige hjørner, i hvert fald af det politiske spektrum, og også kritik,

0: til 49.000, og så pludselig igen til 72.000 er vi oppe på nu. Det er jo helt enorme mængder af mennesker og migranter, der forsøgte at komme til Ceuta og så også formentlig videre til Europa, var jo i hvert fald deres mål. Så jeg synes ikke, det var en overreaktion at overveje at tage alle midler i brug, for vi har brug for at beskytte vores ydre grænser.
1: Enhedslistens medlem af Europaparlamentet, Per Clausen, anklager Mette Frederiksen for med sin reaktion at svække Europa og gå Europas fjenders ærne. Vi talte med ham lidt tidligt på morgenen. Han sagde blandt andet sådan her.
2: I praksis medvirker hun i hvert fald til at undergrave den spanske regerings mulighed for at agere, og hun medvirker også til at styrke den interne splittelse, der er i Europa, og hun medvirker til at styrke den yderste højrefløj i den kampagne, som de fører mod den spanske regering. Og de tre ting til sammen svækker jo i hvert fald EU i forhold til både Rusland og USA.
1: Når du ser på det, vi senest har fået at vide om, at der var en eller anden slags... Der var i hvert fald mange udmeldinger fra russisk side på sociale medier op til det her skete. Er det så helt forkert, det Per Clausen siger, at Mette Frederiksen måske med sine udmeldinger kommer til at gå en anden... i hvert fald ikke Europas ærne ved at være så hård i retorikken her?
0: Nej, det er selvfølgelig meget uenig i. Det var meget afgørende, at de europæiske lande stod sammen på den måde. Det var jo efter initiativ fra Meloni og Mette Frederiksen, at der blev reageret hurtigt. Den spanske regering kom jo så også i omdrejninger efter, at der var nogle meget kraftige reaktioner. Så nu er situationen jo heldigvis en anden, end den kunne have været. Og det er jo rigtig dejligt, men jeg synes, det havde været mere at gå højrefløjens ærne, hvis vi ikke havde taget det her alvorligt. Jeg tror, den europæiske befolkning mener, at det her er et alvorligt problem, være et alvorligt problem, og de forventer, at deres statsleder tager det alvorligt. Og hvis ikke vi havde gjort det, så tror jeg, at vi havde gået højrefløjens ærne.
3: Men spørgsmålet er, så man måske går Ruslands ærne. Vil du mene, at Rusland har interesse i, at EU-landene er splittet på spørgsmålet om migration?
0: Selvfølgelig har Rusland interesse i, at Europa er splittet, men det synes jeg nu heller ikke, vi er. Jeg synes jo, det viste, at man hurtigt kunne samle de europæiske ledere, og der så skete handling fra den spanske regering. Og nu er vi så et sted, hvor at situationen er en helt anden, og det er jo rigtig positivt, men det viser jo stadigvæk, at vi har et problem med pres på vores ydre grænser, som vi skal tage alvorligt, og det håber jeg da også, at et land som for eksempel Spanien vil være med til at tage mere seriøst.
3: Du siger, der bliver samlet, men hvis man spørger for eksempel Spanien, altså deres regeringsleder Pedro Sanchez, så beskylder han jo de medlemslande, som har sået tvivl om Schengen, for at være egoistiske og polariserende. Er det ikke netop at splitte EU så?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså i den situation, vi stod i der, hvor der potentielt kunne være kommet tusindvis af mennesker ind over Europas grænser, hvis det var gået aller værst, så har man jo brug for at kunne beskytte sit eget land. Det forstår jeg godt, at både Mette Frederiksen og Meloni og andre var ude og tale om. Det her handler jo om at få skabt en ny migrationspolitik, hvor vi kan få nogle modtagercentre i andre lande, som vi har advokeret for i Socialdemokratiet i et årti. Fordi det her viser jo bare, at det er en super inhuman asylpolitik, vi har nu. Over 100 døde, der bliver stadigvæk fisket folk op i Middelhavet desværre, og det skaber et enormt pres, at der kan komme sådan nogle potentielle migrationsstrøm, som jo også kan bruges som et pressionsmiddel mod Europa, og det skal vi have stoppet, og det er der brug for, at alle er enige om.
3: Og det er der brug for, at alle er enige om, men det var det så ikke alle, der var enige i hvert fald den måde, som Danmark og Italien reagerede her på. Altså, jeg nævnte lige Spanien, der omtalte det som egoistisk og polariserende. I Altinget kan man læse, Thomas Laugesen har skrevet en analyse, hvor kilder fortæller ham, både kilder i EU-kommissionen og i flere medlemslande, at det ligesom handlede om, at, som jeg forstår det, at det var en overreaktion, som Danmark og Italien er kommet med. Er det ikke netop en splittelse af EU, der så er til stede?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo nemt at sige, at det er en overreaktion nu, hvor situationen heldigvis er mildnet, og hvor at der efter de kraftige reaktioner, der kom, faktisk blev sat handling i gang, blev sat den der vandbarriere op og andre ting fra den spanske regering, så det nu er gået mere eller mindre i orden. Det er jo positivt, men selvfølgelig er det ikke en overreaktion, når man på under 24 timer ser 72.000 migranter strømme ind over et europæisk territorium. Så er der brug for, at statslederne i Europa tager det her meget alvorligt, for vi ønsker ikke de her migranter i vores lande, og det har vi brug for at stå sammen om. Spanien har jo valgt en lidt anderledes politik på det her område, og det er vi uenige i.
3: Du siger, det er vigtigt at tage handling nu. Hvis man så til gengæld spørger Kate Hooper, der er seniorforsker ved den internationale tænketank Migration Policy Institute, så siger hun, at

0: Mette Frederiksens fremfærd, den var, citat, helt ubegrundet og forhastet, fordi Ceuta ikke engang er en del af Schengen.
1: Jamen, jeg synes, det er sådan lidt nemt at stå på den anden side og sige det. Jeg er rigtig glad for, at man i de timer, hvor det virkelig væltede ind, så at sige, blev taget alvorligt, og at man faktisk også fik den spanske regering til at reagere. Man skal huske på, at de første meldinger, vi fik, var, at de spanske vagter og politifolk, de bare lod dem passere og kom ind, hvor at man jo så efter nogle reaktioner begyndte at tage mere hårdhændede metoder i brug og ligesom få dem genet tilbage til Marokko, og det er jo det, der er brug for.
0: Skal jeg bare lige forstå dig ret? Katrine Evelyn, altså hvis ikke Meloni og Mette Frederiksen havde været ude og sige, at vi så tvivl om Schengen, så havde Spanien siddet på deres hænder og ladet tusindvis af migranter ikke bare komme ind i Ceuta, men også til fastlandet i Spanien.
1: Det er jo ikke til at kunne sige. Jeg kan i hvert fald bare konstatere, at fordi at der var så kraftige reaktioner fra Europa, så blev situationen løst tilfredsstillende. Det er virkelig positivt.
0: Fordi, og altså på, som årsagssammenhæng, det var det, der førte til, at situationen blev løst.
1: Jeg læser det i hvert fald sådan, at fordi de meldinger, jeg fik og kunne læse mig frem til hos jer og andre medier, det var, at de første mange tusind fik ligesom lov til at komme ind uden problemer, hvorefter man så begyndte at tage mere hårdhændede metoder i brug. Og det tror jeg bare, man kan sige, at vi er jo nødt til at analysere og evaluere hele det der forløb for at blive klogere i Europa, så der ikke sker noget tilsvarende igen. Men jeg tror da helt sikkert, at de kraftige reaktioner har været med til at sikre, at Spanien virkelig har taget det her rigtig alvorligt.
0: I en analyse i Jyllandsposten, der skriver Niels Thulesen Dahl om Mette Frederiksens sådan retorik i det her. Han skriver, at det ikke nødvendigvis var sådan en klar handling, men til gengæld, at det var en dygtigt afbalanceret udtalelse, som på den ene side signalerede noget skarpt og stramt, men på den anden side var aldeles uforpligtende og uden videre magt bag. Er du enig i det?
1: Nej, det er jeg selvfølgelig ikke. Altså, Mette Frederiksen er gået forrest de sidste, hvor meget har hun været statsminister? 7-8 år har hun gået forrest i det europæiske samarbejde for at sikre og styrke de ydre grænser og tage initiativer til en ny migrationspolitik. Hvis der er nogen, der handler på det her spørgsmål, så er det jo Mette Frederiksen i samarbejde med en som Meloni for eksempel, og det synes jeg også, at det aftjener respekt. Og det er jeg rigtig glad for, at man efter mange år har fået så mange europæiske lande med på den her politik, som gør, at vi i fremtiden forhåbentlig ikke vil se de her pres, fordi vi får stoppet for den spontane asyl. Hmm.
0: Tak fordi du var med, Katrine Evelyn Jensen.
1: Det var så lidt.
0: Indfødsretsordfører for Socialdemokratiet.
2: Valg i Sverige 13. september. Allerede nu er der godt gang i valgkampen, selvfølgelig både på den ene og på den anden fløj fylder personsagerne. Altså sådan nogle sager, der på hver sin måde viser nogle af de problematiske, nogle af de svære dilemmaer, de svenske politikere står i, når der efter valget skal dannes en regering.
0: Ude til venstre hos Venstrepartiet, så er rigsdagsmedlemmet Ilona Szatmári Waldau kommet ud i et heftigt stormvejr, efter mediet Expressen har afsløret, at hun har sendt et støttebrev til en terrordømt, der sidder i fængsel i Israel. Han stod blandt andet bag planlægningen af et selvmordsangreb i 2002 mod en bar mitzvah-fejring i Jerusalem, hvor 11 personer blev dræbt.
2: Sagen har fået kritik i Sverige, men spørger man venstrefløjen selv, så er der tale om misforståelser. Det fortæller Per Bang Thomsen, der er vores Norden- og Østersø-korrespondent her i DR.
3: Venstrepartiet, som jo lidt er Sveriges svar på Enhedslisten, de har altid været meget klare i deres støtte til palæstinensernes sag, og de er meget kritiske over for Israel. Og det her støttebrev, som blev sendt sidste år, det var ifølge partiledelsen en del af en større støttekampagne for palæstinensiske fanger, som sidder i Israel, som en palæstinensisk støtteorganisation står bag, altså ikke Venstrepartiet selv. Men der var selvfølgelig flere af de her venstrepartimedlemmer, som deltog, og de havde sagt inden, at de her, nu skal lige sørge for, at fanger, vi sender breve til, at de ikke har begået noget kriminalitet eller begået vold mod civile. Men det viser så, at den her terrordømte havde. Så det er også det, de er ude at sige nu. Jamen, som sagt, det var en fejl, og vi selvfølgelig ikke støtter terrorisme eller vold mod civile. Så, men ja, den har ikke overraskende sagen også fået enorm kritik på den anden side, også blandt de borgerlige især.
2: Og Venstrepartiet er lige nu i opposition, siger, at det kun vil pege på Socialdemokratiet efter valget, hvis det selv bliver en del af regeringen. Hvad betyder den her sag for de drømme, de ambitioner?
3: Jamen altså, man kan sige det sådan, at de her regeringsdrømme i forvejen har det svært. Fordi netop, at tidligere så har de jo været støtteparti, og også, ja, kan man sige, støtteparti for socialdemokratiske regeringer. Men det vil de så ikke længere være. Altså, de vil sidde med, ellers vil de vælte. Og det er jo bare sat, altså Socialdemokraterne og deres formand, Magdalena Andersson, altså også statsministerkandidaten, i noget af et dilemma. Fordi hun ved godt, at det bliver svært med at få Venstrepartiet med. Og hun har også, ja, hun har faktisk sagt, at hun har meget tydelig i sin kommunikation her de seneste mange måneder, har sagt, vi går til valg som et parti, altså et enkelt parti i Socialdemokratiet. Vi vil ikke tage stilling til, hvordan en eventuel regeringskonstellation bliver på den anden side af et givet valg, og vi vil samarbejde med mange forskellige partier, siger Magdalena Andersson. Men det her gør det jo ikke nemmere for hende at få det til at gå op den store kabale, og hun også selv var ude at sige, at det her det er en meget, meget alvorlig sag, fordi, som hun siger, at antisemitisme det ikke har nogen plads i Sverige.
2: Mm. Så er der den anden fløj, hvor der også er udfordringer, problemer, hvad vi nu kalder det her, er en heftig debat om landsforræderi med den fremtidende sverigedemokrat Richard Jomshof. Det er ham, der har hovedrollen i den her landsforræderi-diskussion. Hvad er det går ud på, Per?
3: Jamen, det går ud på, at den her sverigedemokrat, han tidligere på ugen var ude på X, det sociale medie, og kaldte den politiske redaktør for Aftenbladet, altså en stor vis op, for en quisling, altså en landsforræder. Og det gjorde han efter, at den her redaktør havde været ude at sige, eller betegnet som et marit, hvis nu, at Richard Jomshof, han skulle gå hen og få en ministerpost efter valget. Fordi det er nemlig sådan, at sverigedemokraterne, som jo er det her parti på højrefløjen, yderste højrefløj, et indvandringskritisk parti, de går efter at skulle være med i en eventuel borgerlig regering efter valget. Altså, de vil tage skridtet fuldt ud og blive en del af en regering, hvis de borgerlige genvinder magten. Og det er den her sag, det var jo først, så rettede han kritikken af ham, redaktøren, og så efterfølgende, så sagde han også, at Magdalena Andersson, altså den socialdemokratiske formand, hun også var en quisling, fordi hun jo, som han skrev, hun kryber for islamisterne, hvis mål er at tage demokratiet og vores demokrati og land fra os. Og derfra så eksploderede debatten ellers, og det buller stadigvæk derudad, og ja, man kan sige, oppositionen, den rødgående opposition sammen med socialdemokraterne, de bruger jo, altså de nægter fortsat at samarbejde med sverigedemokraterne, så de har brugt den her sag til ligesom at udstille Sverigedemokraterne og sige, at det er ud over alle grænser. Men vi har også den nuværende statsminister, altså den borgerlige Ulf Kristersson, han har også fået ud at blande sig og sige, hey, og sagde, jeg har talt med Sverigedemokraternes formand, og jeg har sagt, at den her valgkamp må ikke gå hen og ende i skældsord. Fordi lige nu så overskygger den her debat jo også for alt andet, også for den realpolitik, som de jo også gerne vil tale om.
2: Så der er bøvl med at finde et flertal, i hvert fald her i valgkampen, ude til venstre, der er noget bøvl ude til højre også. Hvordan, ja, hvad er der er en måneds tid til? Hvordan ligger det lige nu?
3: Jamen altså lige nu, der fører den rødgrønne opposition stort over den nuværende borgerlige regering og Sverigedemokraterne. Altså ifølge den seneste måling, så fører de med 12,7 procentpoint. Så umiddelbart bliver det svært, det siger eksperterne op, i hvert fald for de borgerlige, altså nuværende regering og Sverigedemokraterne indhente. Men der er jo også det her med, at altså, de tror jo stadigvæk på det, den nuværende regering, og statsminister Ulf Kristersson tror jo også på det. Og som sagt, han siger jo også til vælgerne, jamen de går til valg som fire borgerlige partier, vi har et alternativ, eller vi har ligesom en regering klar. Men hans problem er jo også, at jo, det kan godt være, at han har samarbejdet med Sverigedemokraterne her de seneste fire år, for der har partiet været støtteparti og samarbejdspartner for regeringen, og det er også gået godt. Men der er bare ret mange svenskere, som stadigvæk jamen har det svært at svære demokraterne. Det er et parti, der splitter, fordi det kom jo udefra. Altså det har jo rødder i både fascistiske og nynazistiske bevægelser. Noget, som de har taget afstand fra og bevæget sig langt, langt fra efterfølgende. Men det hænger bare ved. Og derfor ved han også, at der er også mange borgerlige vælgere, som ikke har det særlig godt med det her samarbejde med Sverigedemokraterne. Så hvis Ulf Kristersson på nogen måde skal indhente det her forspring, som oppositionen har, så skal han jo også overbevise dem om, sin vælger om, at det nok skal gå med Sverigedemokraterne. Og der er sådan en her sag som den her, den mudrer lidt i det billede, kan man sige.
2: Ja. Fortalte Per Bang Thomsen, vores, altså DR's Norden og Østersø korrespondent. Klokken er 12 minutter ind i.
0: Og så skal vi til en lidt besynderlig historie, Ole, om en legetøjsgorilla, en elastisk legetøjsgorilla, som man kan strække og mase og kaste ned i jorden, så den bliver flad som en pandekasse. Man kan simpelthen tage den op fra hånden og tyre den ned i gulvet, og så bliver den helt flad, og så tager man den op igen, og så ligner den en abe igen, og så kan man gøre det igen i månedsvis, eller hvor længe man synes, det er sjovt. Ja. Grunden til, vi taler om den, det er fordi, at folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Allan Felt, han bliver beskyldt for at vildlede forbrugerne i sin virksomhed, hvor han sælger de her legetøjsaber.
2: Ja, ja, hans hjemmeside hedder monkeyworld.com. Der kan man købe det legetøj. Det er det, der bliver beskyldt for. Den, der bliver beskyldt for vildledende markedsføringsmetoder. Det lyder sådan fra Forbrugerombudsmanden og Forbrugerrådet Tænk. Det siger de til TV2.
0: Og der er forskellige af de her vildledende markedsføringsmetoder. Blandt andet, at hvis man skal købe en af de her aber, så har der tidligere på hjemmesiden været sådan en nedtælling, hvor der står, aben er på tilbud, men det, du skal skynde dig. Hvis man så opdaterede hjemmesiden, så startede det her ur ligesom forfra. Så der var ligesom ikke rigtig noget sådan konkret tilbud. Desuden var der også nogle beskeder, der kom op, at du ved, en eller anden fra Ohio har lige købt en, og en eller anden fra, men det var også nogen, der kørte igen og igen. Så det var ikke sådan en rigtig nutids salg, der blev henvist til. Og vi kan sige godmorgen til manden selv, Allan Felt. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og altså indehaver af, så vidt jeg forstår, lige over halvdelen af Monkey World-virksomheden. I har blandt andet taget de her funktioner ned, efter TV2 har kontaktet jer. Hvorfor det? Er det fordi, I erkender, at det var vildledende?
4: Altså, jeg synes, kontekst er lidt vigtig her. Jeg er jo Frederiks far, og Frederik er ligesom ham, der har drevet virksomheden og har opfundet det her koncept med aben. Og jeg støtter Frederiks drøm om at blive iværksætter og selvfølgelig starte sit egen virksomhed, fordi jeg selv er iværksætter. Og han kom til mig som teenager og var gået viral med den her abe, og han kastede den rundt på sit badeværelsesgulv. Og han fik 2,5 millioner følgere og mere end 2 milliarder visninger, og han har ikke brugt en krone i markedsføring. Det synes jeg faktisk er en ret stor historie i Danmark, og det synes jeg egentlig, at I burde interessere jer lidt mere for end den her historie. Men det kommer jeg til. Men det, jeg opfordrer ham selvfølgelig til at starte sin egen virksomhed, men han var umyndig på det tidspunkt, var under 18. Og så sagde han, jeg vil gerne hjælpe ham. Selvfølgelig vil jeg det. Og jeg stod ligesom for de lidt kedelige ting, kan man sige, i form af administration og nem idé, og hvad det ellers er, man skal bruge for at logge ud og ind og lave alle de der ting, og som Allan, en ung mand ikke har lyst til at bruge tid på. Ikke?
0: Jeg bliver nødt til at spole lidt frem i tiden. Ja. I får lavet hjemmesiden, og det er rigtigt. I er begge to direktører, eller var det indtil, jeg tror det var sidste år, hvor du ikke længere, hvor du stoppede som direktør til gengæld, så ejer du stadigvæk over halvdelen af firmaet. Inden på hjemmesiden, indtil for nylig, da TV2 kontaktede din søn Frederik og dig med de her vildledende markedsføringsmetoder, som eksperter kalder det, var de her stadigvæk deroppe. Nu har jeg taget funktionerne ned. Er det fordi, jeg kender, at det var vildledende markedsføringsmetoder?
4: Da det spørgsmål kommer op, og jeg bliver kontaktet af en journalist fra TV2, så spørger jeg selvfølgelig Frederik, hvad er det for noget? Og det hænger jo sammen med, at altså, jeg er en boomer. Altså, hvis jeg kom til Frederik og sagde, nu skal du gøre sådan og sådan med markedsføring på den her hjemmeside, så ville han grine af mig. Nu er han 23 i dag. Og selve appen var jo en dille, og den er faktisk, kan man sige, han er videre nu. Han er i gang med sit næste projekt i New York med John Venture og AI i legetøj på sådan et abonnementsbasis. Så han er ved at sælge ud af de her apper. Så det tilbud, der er på siden, er fuldstændig korrekt. Den har tidligere kostet 39,99 US dollar. Og
0: men det var ikke sådan, at det var et tidsbegrænset tilbud, som hvis ikke man gjorde det inden for den timer, man mødte ind på hjemmesiden, så ville det tilbud forsvinde.
4: Nej, altså det der så sker, det er jo for at spørgsmålet af journalisten. Så siger jeg til Frederik, hvad er det her for noget? Og der har han selvfølgelig fået lidt skæld ud af farmand for at tage bolden og ikke udvise ansvarlighed. Og straks
0: det var rettet.
4: Det bliver straks rettet, fordi hvis vi ikke følger reglerne, det skal vi.
0: Så ind på så den hjemmeside, rettet, som du og din søn ejer, som han driver, der var det vildledende markedsføringsmetoder?
4: Ja, som jeg siger, han havde ligesom tabt bolden, ikke? Han var videre med sin næste projekt, så han har ikke passet siden i forhold til
0: man kommer vel ikke til at tabe en sådan vildledende markedsføringsmetode ind på sin hjemmeside. Det gør man vel med vilje?
4: Nej, det skal jeg ikke kunne sige. Det synes jeg ikke er korrekt fremstillet, det du siger der. Fordi det, jeg siger til dig, det er, at han har startet en helt ny virksomhed nu, som er en millionvirksomhed. Han er faktisk i Kina nu og køber ind for flere millioner.
0: Nu handler det lige om Monk World, og hvor der jo var de her begreb, som eksperter kalder vildledende, både i Danmark og USA. Og jeg forestiller mig ikke, at han har sat sig oven på sit tastatur, så opstod det tilfældigt. Jeg vil bare høre, om du anerkender, at det er noget, som din søn har sat ind på hjemmesiden, og det er vildledende markedsføringsmetoder.
4: Som jeg sagde lige før, han har fået voksenskæld ud, og det er fjernet straks. Altså, som han selv skriver på sit LinkedIn-opslag, jeg tror ikke, journalisten var færdig med at skrive afsnittet, inden jeg havde fjernet det. Så det er fjernet, og den der med, at det er vildledende, priser, det er ikke korrekt, og det har vi også dokumenteret over for journalisten, at den rigtige pris er 39,99. Og derfor er det et godt tilbud, så det er fuldstændig forkert, at man siger det.
0: Jeg anfægtede heller ikke prissætning, men de her markedsføringsmetoder, som eksperterne kalder vildledende, og det var også det, du så har sagt til din søn i den voksenskæld ud, at det skulle han ikke gøre, det var en fejl, og det var vildledende.
4: Nej, altså han forklarer mig, at det var en teknisk fejl, og det må jeg så tro på, men jeg har stadigvæk bedt ham om at fjerne det, fordi det skal ikke være et spørgsmål om, det er rigtigt eller forkert, fordi hvis der bare er det mindste tvivl om det, så skal det selvfølgelig fjernes.
0: Du ejer
4: og det
0: jo...
4: Det er det blevet.
0: Det er det blevet, det kan vi konstatere. Jeg har været inde på hjemmesiden i dag. Men du ejer 51% af virksomheden. Har du en del af ansvaret for, at der var den her vildledende markedsføring inde på hjemmesiden, som eksperter vurderer?
4: Ja, det altså ansættelsesforholdet i virksomheden, det er der en ansat, og det er Frederik. Og han har ligesom stået for det markedsføring, og det har jeg selvfølgelig som virksomhedsejer skældt ham ud over for og sagt, det må vi ikke gøre, det skal du rette, og det har vi gjort. Så vi har udvist den ansvarlighed, der skal til i forbindelse med den tekniske fejl, der har været opstået.
0: Mm. Og her til sidst, Allan, det kommer jo efter, at man ikke har hørt fra dig i medierne i et stykke tid siden slutningen af juni, hvor du fik kritik for at dele billeder af en kvinde med tørklæde, der var på sin telefon, mens hun passede børn. Efter det der fik du fjernet dine ordførerskaber i Dansk Folkeparti og blev sat på en form for pause. Er du på vej tilbage til, hvad kan man sige, dansk politiks debatspalter?
4: Jeg stillede op for Dansk Folkeparti, fordi jeg mener, at de har de rigtige politikker inden for både udlændingepolitik, men også inden for andre områder. Jeg mente, at Dansk Folkeparti også kunne få tilført noget i min erfaring i forhold til iværksætteri, i min viden om AI, og det tilbød jeg, og det har jeg stillet op for, og det er det, jeg også vil efterleve mine vælgers kryds, at de har stemt på mig. Der vil jeg gøre alt for, at jeg kan levere på de fire områder, som jeg har været ordfører på. Jeg håber, jeg kommer tilbage til.
0: Du håber, du kommer tilbage. Det er i orden. Tak for det, Allan Felt.
4: Selv tak. God dag.
0: Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og altså indehaver af monkeyworld.com.

0: Louise Israel, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad er det, vi hører her?
1: Vi hører en svensk sang, hvor den lille blokklokke bliver nævnt.
0: Ja, du er botaniker, gæsteforsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Det er jo dig, der har sagt, kan I ikke spille det her nummer Englemark af Evert Taube? Fordi vi skal tale om lidenklokke. Hvad er lidenklokke?
1: Jamen, lidenklokke er vores mindste og spinkleste klokkeart her i Danmark. Vi har flere, og det er en, der tidligere har været virkelig, virkelig almindelig, fordi den har... den vokser i grøftekanter og på enge, og du ved, hvor der har været græsning. Den er stadigvæk relativt almindelig, og jeg tænker, at det er sådan en, at man godt kan kende, når man kommer kørende eller gående ude i det danske landskab, fordi den har de her fine, næsten 2 centimeter lange, blå klokkeblomster. så den skinner ligesom, eller ja,
0: ja hvorfor, i landskabet. Ja, hvorfor har den det svært?
1: Jamen, det er jo fordi, vi ikke længere har lige så meget græsning, og ting gror til, og hvis man ikke holder noget nede med for eksempel større dyr, der græsser, jamen, så vokser træerne jo op, og så skygger de jo, og så kan arter som lidenklokke ikke trives lige så godt, som de kan i de her græssede og lysåbne græssamfunds.
0: Mm. Og det synes du er ærgerligt?
1: Jeg kan jo godt lide lidenklokke. Og ja, jeg kan jo godt lide især de her lysåbne græssamfund, fordi der er rigtig mange forskellige arter for en botaniker at gå ud og kigge på.
0: Så hvem skal gøre hvad, Louise? Altså, hvad kunne vi gøre for at hjælpe lidenklokke?
1: Jamen, du kan jo sætte nogle store dyr ud og græsse. Men jeg tror også, man kan... Altså, du ser den jo netop i vejkanterne også, fordi de bliver slået en gang imellem. Ikke hele tiden, men en gang imellem. Og det betyder jo også, at man netop holder trævæksten nede.
0: Og det er lige nu, man kan se den derude?
1: Det er lige nu, ja. Og den er der faktisk helt frem til en gang i september. Så det er sådan en af de der, du kan se den her fra juli, og så hele vejen gennem august og ind i september.
0: Louise Israel, tak for det.
1: Det var slet.
0: Botaniker ved Statens Naturhistoriske Museum. Det var Pit Morgen for denne morgen. Programmet var sat sammen af Nikolaj Sander og Caroline Kjært. Her i studiet, Augustin Brun og Ole Brink. Og med nyhedsoverblik og radioviser hen over morgenen, Niels Christian Lang.
2: Hvis man vil høre nyheder på P1, så kan man gøre det kl. 16, hvor der er P1 Orientering, vores søsterprogram. Kan man altid kun anbefale her.
0: Ja, og radioviser selvfølgelig.
2: De er der hver time.
0: En gang om timen. En gang hver time. Ja, lige præcis. Nu er klokken 9. Her er radiovisen.
3: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
4: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
3: Mandag blev 3 teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Christian Skiby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
5: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
3: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med 3 tiltag mod AI-snyd.
6: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
3: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
6: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dem op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
3: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
7: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
3: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
8: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
9: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
10: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever, vil være lidt træls at skulle gøre, som om, at lærerne ikke rigtig tror på os.
3: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
11: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
3: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16-23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sundby.
12: Du lytter til P1.
13: Det har jo været en vidunderlig sommer, og en af de gode ting ved sommeren er, at man kan hive nogle souvenirs med hjem. Og Mette Frederiksen, hun har jo fået nogle ting med. Mette Frederiksen har fået en revolver og 50 røde roser af Morten Messerschmidt. Er det egentlig 2 hadegaver, eller er det fedt?
14: Revolver er fedt.
13: Det er fedt?
14: Ja.
13: Men er det en god souvenir?
14: Altså jeg er ikke så en, at vi hver især kan købe med hjem, altså fra, hvis vi er på ferie i Tyrkiet, men altså alt muligt andet skrammel, man får, når man er til møde med stats- og regeringschefer, altså mystiske ting og sager, så det der, det har der på en eller anden måde noget autenticitet over sig.
13: Det er
14: meget Erdogan.
13: Det er derfor sindssygt, at hun får en sexløber med sit navn indgraveret og nogle patroner.
15: Men altså, det er som om, når man nærmer sig, altså det Rasmus Stoklund ville kalde stormælmøsten, ja. Så bliver kvaliteten af gaven bliver lidt anderledes.
13: Ja, det er rigtigt nok.
15: Altså, Troels Lund kom hjem med et fint armbåndsur en gang, ikke?
13: Jamen, det. Ja. Men så tænker jeg bare, kan Messerschmidt top den med sine 50 røde roser til Mette Frederiksen, eller er det revolveren, der vinder for sommerens gaver?
14: Ej, det er da revolveren.
16: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
17: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
18: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
19: Gør tandlægen gratis for alle.
20: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
21: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
13: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, og det er så helt utroligt dejligt at se jer, Jakob Brun og Thomas Juhl Dam. Vi har jo været på ferie langt, langt væk fra hinanden, men nu mødes vi igen. Er det ikke vidunderligt?
1: Det er dejligt.
15: Det er altid dejligt at se dig, Pia.
13: Ja, det er godt. Har det været en god sommer?
14: En dejlig lang sommer, og fredelig sommer, så det er helt, som det skulle være.
13: Thomas, du har fået briller. Jeg var helt i chok, da du kom med.
14: Ja, jamen, det er også rigtigt. Altså, i år, hvis ikke jeg kunne se noget, så kan jeg se noget igen. Altså, så det er jo også dejligt.
13: Det er godt, og Jakob, du har taget lange bukser på for første gang denne sommer.
15: Ja.
13: Og det er der mange, der er glade for. Altså, jeg er lidt personligt ligeglad, men jeg fik lidt røg for din shorts-optræden.
15: Ja, jeg vil sige, vores sidste optagelse før sommerferien, der var jeg i shorts, og det lagde, tror jeg, Theodor op på sociale medier, og der har jeg tidligere kollegaer, som har været underlagt min meget, meget restriktive beklædningspolitik, som simpelthen ikke kunne forstå, hvordan man kunne være på arbejde i shorts. Det kan man heller ikke.
13: Og du ligner også en, der er i rigtig god form, Jakob.
15: Tak skal du have, Pia. Det var sødt af dig.
13: Tak. Og så stod det gør
15: du
13: også, Pia.
15: Jo, du ligner faktisk en, der løber rigtig meget.
13: Ja, det gør du også, Jakob. Ja, det er jo sådan, at Jakob og jeg ville lige møde hinanden på en løbetur, Thomas. Det kunne du tænke over.
14: For bifarten. Ja. Altså, du strejfede ham lige, da du strøg forbi ham.
13: Ja, men jeg løb faktisk mod ham og tænkte sådan, det ligner Jakob, det der. Det er
15: Det kan umuligt være, Jakob. Hvad fanden laver den idiot?
13: Jamen, det er så godt. Ja. Thomas, Mette Frederiksen fik denne her revolver efter et NATO-topmøde af Tyrkiets præsident Erdogan. Der er jo sådan en tradition for at give sådan nogle gaver, men en revolver alligevel. Altså, hvad stiller man lige op med den?
14: Jamen, den kedelige forklaring på det er jo nok, at den ryger på loftet i statsministeriet sammen med alle mulige andre gaver, som Mette Frederiksen og tidligere statsminister har fået, og som man siger, okay, de ryger derop.
13: Mm.
14: Og det er der alle mulige grunde til. Altså, for det første, så bor statsminister i Danmark ikke på 1200 kvadratmeter, så de kan stable alle de der gaver sammen hjemme i deres privat. De skal teknisk også beskattes af dem. Hvis man vil høre om reglerne for det, så kan man ringe til Troels Lund. Så der er alle mulige gode grunde til, at de der ting, de ryger på loftet. Og man modtager jo altså ufattelig mange ting. Altså hvad jeg ikke har stået med i hånden af altså sådan mundmalede malerier af Helle og sådan noget. Altså folk, de kommer og overrækker en, ikke? Altså, og det er sådan lidt, altså det ryger jo, altså jeg vil gerne, altså de ryger på loftet, ikke?
13: Ja, og når vi kniser lidt af Trostrup Poulsen, så er det jo fordi, at han engang fik det her Rolex-ur, meget, meget fine ur af en oliesjejk. Og så var det måtte man ikke bare få. Og det ligger jo nu i et skab over i Skatteministeriet til synlæderne.
15: Jamen, der er jo ret skrappe regler, fordi det nærmer sig jo også. Altså, Donald Trump havde fået et fly af, var det sauderne, eller hvad pokker han havde fået et fly af. Det var jo gået herhjemme, vel? Altså, det ville være ren og skær, rendyrket bestikket. Altså, det dur ikke, vel?
13: Men altså. Okay, altså, Mette, men så til gengæld Morten Messerschmidts 50 røde roser til Mette Frederiksen over i Statsministeriet. Det giver I ikke noget for.
14: Nå, men det er jo, altså der er vi så en med alle respekt for Messerschmidt, det er en anden kategori, ikke? Altså, fordi det er jo bagtæppet på, at Socialdemokratiet, altså for Gud ved hvilken gang, lancerer en kampagne mod Dansk Folkeparti, og hvordan kvitterer man så bedst for det? Det gør man ved at sige pænt tak,
13: ja.
14: Så Messerschmidt, han ligesom, som den gentleman han er, køber roser og går op og banker på statsministerens dør. Så det er jo mere en, altså det er jo mere en gimmick ovenpå en gimmick, ikke? Altså, at han forsøger at takle det, at han nu får altså, lampen lidt mere i hovedet fra Socialdemokratiets side, og forsøger at takle lidt på en overskudsagtig måde.
13: Mm.
15: Præcis, og Messerschmidt og DF'erne skulle beslutte sig for, vi er jo helt tilbage i forsvar, eller i starten af ferieperioden her, ikke? De skal jo beslutte sig for, skal vi tage det der ned i dur eller i mål? Skal vi være sure og underskudsagtige? Eller, ja, er vi sure og underskudsagtige, eller børster vi det bare af og tager det med overskud med et smil, og de gør det helt rigtigt?
14: Ja.
15: De børster det stille og roligt af og siger, jo, men det er da fint. Så står der en eller anden socialdemokrat og bjeffer, men vi har da masser af overskud og godt humør, så her er en stak roser til Mette Frederiksen. Herregud.
14: Okay. Tak for opmærksomheden.
15: Ja, okay, præcis.
13: Godt. Jeg håber også, at I har fået nogle gode souvenirs med hjem fra ferie. Måske ikke lige en revolver, men noget andet godt. Vi skal lige have en hurtig spiseseddel i forhold til programmet i dag, fordi der er mange ting, der har snedet sig ind. Det er lang tid siden, vi har...
15: Ja, det er også længe siden, vi har set hinanden.
13: Det er jo det, og der er, jeg ikke skal sige, der er sket meget, men der er dog sket noget, blandt andet den her fuldstændig vanvittige situation i Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter fra Marokko pludselig svømmer i land direkte ind i EU. Det er der en masse perspektiver i. Og så opstod der jo inden sommerferien en ret sjov, interessant, principiel diskussion omkring en folketingspræst. Fordi det er sådan, at efter sommerferien, så får Folketinget tilknyttet en præst. Og det skal jeg Det manglede der bare til lige at tale lidt om, om sorg og svære tider. Og jeg skal bare lige love for, at det jo sat fuldstændig ild i Socialdemokratiet, Thomas. Er det her lidt spicy?
14: Ja, det er det. Altså, ja. Fordi at det er en super sjov historie. Altså, godt. Fordi at for det første, altså, alene det her med, at Folketinget skal have tilsluttet en præst. Altså, jeg tror mange vil sikkert sige, at der var måske også andre erhverv, hvor man kunne sige, at der måske var mere brug for, ja. for det. Så det er den ene ting af det. Så er der den anden ting af det, som nok er det, der virkelig har fyldt mest, det er, hvilken rolle og hvor stor en rolle skal religion eller kristendommen i virkeligheden spille, og hvor stor afstand skal det have til politik. Mm. Og det viste sig jo, at det er faktisk ikke så let i Socialdemokratiet, som man måske gik rundt og troede.
13: Nej.
14: Og synes jeg også, det er et udtryk for, at Ida Auken...
13: kirkeminister?
14: Ja, jo stod lidt alene. Altså, ja. Hele den her anordning, som hun jo har iværksat, det er jo ikke en, hun har fundet på selv. Den er jo godkendt i Socialdemokratiets topledelse. Hvor er de alle sammen henne, da det bragede?
13: Mm.
14: Så altså, Ida Auken viser at stå ret alene, så det er jo også alene bare en helt simpel historie om magt.
15: Men okay, jeg skal hjælpe til at forstå, hvorfor Socialdemokratiet kan vise sig så meget op over det der.
13: Men jeg
15: glæder mig til at høre Thomas fortælle om, fordi jeg forstår det ikke helt.
13: Ja, det gør jeg nemlig også. Og derfor tager vi det lige med, selvom den er lidt gammel. Så har vi også en lille sommerservice, fordi der er jo sket noget hen over sommerferien. Er det vigtigt? Er det noget, vi skal bruge vores hukommelse på, eller skal det bare i glemmebåden? Det skal vi gennemgå også. Så, Jakob Brun og Thomas Juldam, vi er klar. Jeg skal lige sige, Jakob Brun, du er tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, i dag selvstændig Brun Advisory. Thomas Juldam, du er tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, i dag partner i Primetime. Og ude i regimen sidder Buster Hoff. Vink lige til ham. Han er nemlig ny mand på magtenholdet. I dag har han også taget Theodora Renards plads, fordi hun er stadigvæk i La France. Og det er jo dejligt.
14: Og en god lang ferie, hun fortsætter.
13: Ja, det vil jeg bare sige. Altså, ja. Både tillykke til Theo for det, og tillykke til os for, at Buster lige kunne komme med. Det var dejligt. Men altså, vi starter i Ceuta. Den her fuldstændig vanvittige situation. En lille eksklave, en spansk eksklave på den afrikanske nordkyst, pludselig svømmer der. Altså tusindvis af migranter i land fra Marokko. Og det er jo ikke sådan lige et par stykker. Altså det er jo over 70.000, siger de spanske myndigheder, der er jo på ret kort tid svømmer forbi grænsehegnet og kommer i land i denne her spanske eksklave. Og det, der jo lige skal siges, det er jo et lille bitte sted. Altså, det svarer jo nærmest til antallet af personer, der bor der. Og det, der jo er den lidt bizarre situation, som vi står i nu, det er jo, at man troede jo i de her dage i sidste uge, at man stod i en potentielt migrantkrise, hvor at folk bare kunne vandre op gennem Europa. Men der er jo, som situationen er nu, ikke en eneste migrant, der så er nået fastlandet. Men alligevel, så har denne her situation, de her vilde billeder, jo sådan antændt en debat om migration i Europa, og jo sådan set også i Danmark.
14: Men jeg synes, at bizarre er jo næsten sådan en undervældende beskrivelse, fordi at det starter jo højdramatisk.
13: Ja.
14: Altså, alle de her 70.000 unge mænd, der svømmer i land og på gebrokkent engelsk, siger, at nu vil de skabe sig en fremtid i Europa. Ikke? Og, altså, Mette Frederiksen, hun rækker jo straks ud efter den der pistol, hun har fået fra Erdogan i overført betydning. Ikke? Altså, fordi at så får den jo virkelig for fuld pedal.
13: Ja, ja.
14: Altså, vi er jo alle sammen bange for, at vi skal udsættes for det. Jakob, han sad og svedte over for 10 år siden med, at de vandrede op igennem Europa og sådan ting der.
13: Ja.
14: Og hvor ender vi henne?
13: Ja.
14: Vi ender et sted... Vi foreslår i ramme alvor, at Spanien skal udtræde af Schengen-samarbejdet.
13: Ja.
14: Vi spoler frem til et ekstraordinært ministermøde, hvor det så ender med, at EU skal sige undskyld til Spanien.
13: Ja, fordi nu har Spanien pludselig klaret det super godt.
14: Altså, det er jo... Altså, jeg sad sådan, at jeg skulle sidde og tænke over det her i går aften, så du sender, vi skal snakke om sådan nogle ting. Så jeg tænkte, at det er jo komisk.
13: Det er jo
14: et komisk forløb, vi har været udsat for. Altså, det starter højdramatisk og super spændende og sådan der, men ender jo komisk og jo som altså, totalt absurd.
13: Men okay, men lad os lige gennemgå det. Men Jakob, altså, kan du ikke godt se, altså, det er jo rigtigt nok, det er jo komisk forstået på den måde, at der er jo ikke en eneste migrant, ifølge i hvert fald Spanien, som er endt i EU efter det her. Men alligevel, så har vi jo set masser af smitter. Vi har set Mette Frederiksen og Løkke og EU-ledere, som siger, nu skal der styr på de ydre grænser. altså nu skal der styr på migrationen i Europa. Det må aldrig blive 2015
15: jo,
13: igen.
15: Og man kan sige, det er jo også tragisk på en eller anden måde, ikke? Fordi det er jo også et udtryk for, at der er altså at Europa er så attraktivt, at der er rigtig mange unge mennesker i Nordafrika, der er parat til at dø for risikoen for at komme ind, ikke? Mm. Altså det er jo også spejlbilledet på det, og nu viste sig den her gang, at de foranstaltninger, man fra spansk side havde stillet op, de var egentlig stærke nok til, at man kunne godt dæmme op for det.
13: Mm.
15: Altså, og tilsyneladende er der måske nogen, der siger, hjælp marokkanerne helt nok med at holde styr på grænsen i den der periode, hvor de kom ind. Men det endte jo med, at de fleste de endte med at blive vendt i døren, eller de kom ind og fandt ud af, at der var ikke rart at være, vi tager hjem igen. Så det er jo rigtigt, det har ikke haft den der konsekvens. Men for Europa at hele migrantproblematikken, og det startede i virkeligheden, det var jo også, fandtes også før, men startede i 15, det er jo en kæmpemæssig risiko, fordi Europa er så attraktivt for rigtig mange af de mennesker, der bor lige omkring Europa, at det kan for alvor skabe problemer, hvis der kommer de der store strømme. Mm. Man har også set, altså god gammel Erdogan har jo også brugt migration som pressionsmiddel.
13: Ja.
15: Altså fordi Tyrkiet er jo på en eller anden måde adgangsdør også til en stor del af Europa for folk fra Mellemøsten. Så det fylder ekstremt meget. Så jeg forstår godt, at man reagerede virkelig varsomt fra de andre stater, eller virkelig resolut og bekymret fra de andre stats- og regeringsleders side. Det forstår jeg faktisk godt.
13: Okay. Herhjemme, så der skete der jo også noget, fordi at, man kan jo godt have lidt indtryk af, at mange politikere har holdt sommerferie, ligesom os i øvrigt jo, ikke været så aktiv. Men er der en, der ligesom har fyret den af, så er det Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Det var først 50 røde roser til Mette Frederiksen. Og der ligesom de her altså, billeder, hvor man virkelig ser store antal af migranter, der kommer ind over op i landet. Der er han også på pletten ind på Christiansborg med kritik af både Mette Frederiksen og EU. Vi skal lige høre, hvad han siger.
1: Nu kan alle se, hvor problematisk det her system er, og så forventer jeg også, at alle kan se, at det kalder på handling. Og jeg har sagt til Mette Frederiksen, at jeg forventer, at hun bakker op med Melonis forslag. Så vil jeg sørge for, at Folketinget bliver hasteindkaldt, sådan at vi kan rejse det her i EU og få lukket for sagen.
13: Altså, der er Morten Messerschmidt jo hurtigt ude, og han gør jo netop det, som du sagde, var en overvejelse, Thomas. Altså, Italiens premierminister, Meloni, hun siger, jamen prøv at høre, hvis situationen er sådan, så må Spanien suspenderes fra det her Schengen-samarbejde, hvor at man fri bevægelighed mellem landene, hvor man ikke behøver at vise pas. Og det vil Morten Messerschmidt jo så have, at Mette Frederiksen bakker op om. Og hvad gør man så, hvis man er Mette Frederiksen? Altså, hvilke overvejelser udløser det her i statsministeriet, tror jeg?
15: Jamen to ting. For det første kan man jo ikke tillade sig at holde sommerferien, når sådan noget opstår. Så der bliver nødt til at være, selvom statsministeriet har været på lav plus, så møder folk lige pludselig ind.
13: Ja.
15: Altså fordi det er sådan noget, som hvis man kommer for sent i gang med at håndtere det, så kan man komme enormt meget på bagkant.
13: Mm.
15: Så man møder ind. Mette Frederiksens kompas på det her vil jo være ret sikkert.
13: Mm.
15: Altså Mette Frederiksen vil jo have fuldstændig samme sådan politisk intention, som Meloni har, for eksempel, og som mange af hendes kollegaer har. Det er også derfor, hun i øvrigt, selvom hun er i politisk familie med den spanske premierminister Sanchez, det er jo derfor, man kunne ikke finde to i Europa, der ser mindre ens på det. I hvert fald ikke to socialdemokrater, der ser mindre ens på det, end Mette Frederiksen og Sanchez i Spanien.
13: Mm.
15: Altså, så hendes intention er, at vi skal gøre alt det, vi kan for at sikre, at det her ikke bliver et problem.
13: Og som jeg forstår det, så begynder de allerede i statsministeriet og i regeringstoppen ligesom at holde møder, da man begynder at se de her billeder, men hvor man endnu ikke ved, hvor meget det eskalerer, altså hvor mange af det, der rent faktisk kommer ind i Ceuta. Så begynder man at ligesom tænde alarmberedskabet her. Hvad kan der ske op? Altså, bekymringen er jo på det her tidspunkt, at vi ender i en flygtningekris som den, vi så i 2015.
2: Ja, og bekymringen er jo lige så høj grad, at man ender med, som Jakob siger, at stå fuldstændig på hælene.
13: Mm.
2: Messerschmidt gør jo det, en dygtig opposition skal gøre. Han farer jo frem og kræver det ene og det andet. Det ene mere umuligt end det andet, men det er jo en oppositionsopgave.
13: Mm.
2: Det er jo at få regeringen ud på isen. Og han er jo virkelig på pletten. Altså både i forhold til at kritisere EU-samarbejdet og Schengen og de... Altså kritisere de foranstaltninger, man har foretaget for at dæmme op for de her migrantstrømme, men jo også at beskylde regeringen for både det ene og det andet og det tredje. Og det er jo præcis, som det skal være. Det eneste tankevækkende af det her, det er jo, at Messerschmidt, han jo i lang tid stod ret alene. Altså, Troels Lund har virkelig holdt ferie.
13: Mm, ja.
2: Altså helt væk fra vinduet, ikke? Altså, de resterende partier i Blå Blok altså fangede overhovedet ikke det her. Og Messerschmidt, han løb med den ene sejrsrunde efter den anden. Det har ikke været særlig dygtigt at se på.
15: Det eneste, man kan sige, Thomas, det er sådan lidt... Altså, nu har vi rost Messerschmidt og DF meget igennem en længere periode, fordi det har været ret godt kørende, men det er sgu også lidt noget med, altså, det er det jo ikke indenrigspolitik.
13: Altså, jamen, og selvfølgelig,
15: Nej, fordi selvfølgelig skal der være en eller anden opportunist, der går og kritiserer det, og det er så Messerschmidt, og det er fint. Men det her, det er jo EU-politik. Det er jo chefsaken. Altså, det er noget, der foregår på statsledernes bord, det her, i regeringstoppen. Og det er jo noget, som bliver håndteret i virkeligheden relativt upartipolitisk. Altså, jeg synes, det er sådan lige på grænsen af den der slags sager, hvor man måske skal overveje, om det er bedre for Danmark, at man ikke laver meget folketingsballade ud af det.
13: Okay.
0: Men jeg vil bare sige, at hvis man kigger på, hvordan Mette Frederiksen har håndteret det, indenrigspolitisk, det brev, hun skriver sammen med nogle af 20 andre regeringschefer, altså det er jo lidt en omgang lige om larm, som handler om illegal immigration, og at man skal styrke EU's ydre grænser. Det Mette Frederiksen siger til tv-kameraerne herhjemme, det er jo, at man skal da overveje, om Spanien skal være en del af Schengen-samarbejdet. Det står ikke i brevet, og det er jo fordi, at Mette Frederiksen, hun skal stemme dem op for, at hun bliver angrebet af Dansk Folkeparti. Så der er jo også noget med, at man skal forsøge at være hård på hjemmebanen, og så stadig være diplomatisk udadtil.
13: Men så lad os lige vende tilbage til sådan indenrigspolitik og netop oppositionen. Jeg tænkte nemlig også, altså hvor fanden er Inger Støjberg, hvor er Troels Poulsen, altså hallo. Men lad os lige blive på sådan Mette Frederiksens reaktion her, fordi det kan godt være, at det ikke er indenrigspolitik direkte, men hun tager den jo altså lidt tilbage til noget indenrigspolitik. Altså hun vækker nogle billeder fra 2015, som vi alle sammen kan huske, hvor du sad i statsministeriet, Jakob, hvor at der gik migranter på motorvejene. Hun siger, vi kommer ikke til at acceptere en gentagelse af 2015. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet. Og hun har jo i øvrigt så dialog med Giorgia Meloni, hendes tætte allierede på det her spørgsmål jo i Italien, som jo, hun jo virkelig har opbygget et tæt bånd til. Lars Løkke Rasmussen har kontakt til udenrigsminister i Spanien og Marokko. Altså, så der bliver jo virkelig sådan arbejdet på det her spor. Fordi der er vel en risiko for, hvis vi ligesom bliver altså det, i den høje paraply, at vi ender som der i 2015?
15: Jo, men min pointe...
13: Det kan man vel ikke afvise på det her tidspunkt?
15: Nej, men min pointe er bare, jeg synes, det er en lille smule letkøbt at stå og slå altså indenrigspolitik af det. Okay. Altså, der er jo ikke en eneste toppolitiker i Danmark fra den store, brede mængde af partier, der synes, at nu skal vi da hæppe på, at vi får en masse nordafrikanere vandrende op gennem Europa. Altså, alle partiledere, alle i regeringen, alle, der tidligere har været ministre, også i øvrigt Støjberg og Troels Lund og andre, de vil da være fuldstændig enige om, at man skal gøre alt det, man kan for at undgå sådan en situation. Og der vil det være et spørgsmål at få lagt så meget pres som muligt på der, hvor man reelt beslutter noget, nemlig i EU. Og der ved jeg sgu ikke, om jeg synes, det er lidt letkøbt at stå og brælle op herhjemme, som Messerschmidt gør. Jeg synes ikke rigtigt, det er... Altså.
13: Men tror I, at hvis nu Messerschmidt ikke havde stillet det her krav, ultimatum til Mette Frederiksen om, at hun skulle bakke op om Melonis krav om en suspension af Schengen-samarbejdet for Spaniens vedkommende, tror I så, at hun ville have nævnt det, altså at man skal overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet? Ceuta er i parentes bemærket jo faktisk ikke en del af Schengen-samarbejdet.
0: Nej, men det er jo det her våbenkapløb, der er mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, om at være hårdest og først, med når det gælder sådan stramninger eller markeringer på udlændingepolitikken. Jeg er helt overbevist om, at grunden til, at Socialdemokratiet er så vakse på fødderne og markerer så hårdt, det er fordi, at man hele tiden er så pinedød bevidst omkring den vandring af vælgere, eller udveksling af vælgere, der kan ske mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Det er derfor, man er så optaget af at melde hårdt ud på det her. Mm. Det er derfor, Mette Frederiksen, hun overvejer, apropos politisk ansvarlighed, Mette Frederiksen, hun overvejer ikke, at Spanien skal træde ud af Schengen-samarbejdet. Det vil jeg gerne afsløre over for lytterne her.
15: Men det er, altså,
0: det er jo en markering for at sige, at vi er parat til at gå så langt, som det skal være. Ingen skal være i tvivl om, at vi står hårdt på den her udlændingepolitiske dagsorden.
15: Okay. Men det er meget sjovt, for jeg tror ikke, det er det, der er den første og vigtigste grund til det.
13: Okay, men
15: jeg tror, den første og vigtigste grund til, at Mette Frederiksen gør, som hun gør, og at regeringen tager det så hvor som gør, det er, fordi regeringen mener det, fordi Mette Frederiksen mener det, fordi de vil forsøge at presse deres europæiske kollegaer til at tage det så alvorligt som muligt, fordi sporene skræmmer. Mm. Sporene skræmmer tilbage fra 15, mm. og i øvrigt...
13: Hvor man jo var totalt uforberedt på den her situation.
15: Og hvor man gjorde for lidt for langsomt. Og i øvrigt er der også en eller anden mistro til Spanien, fordi spanierne har hen over de sidste års tid cirka, har lempet enormt meget på deres udlændingepolitik og gjort rigtig mange nytilkomne til statsborger og givet dem rettigheder, fordi den spanske økonomi er afhængig af dem.
13: Mm. Ikke folk fra Marokko, primært folk fra andre spansktalende lande. Ja. Men jeg tror ikke
15: bekymringen har været første række indenrigspolitik. Jeg tror bekymringen fra regeringstoppen, fra Mette Frederiksen, første række har været, hvordan får vi gjort det maksimale for at få EU til at tage sagen alvorligt. Jeg tror,
13: og jeg synes jo også, hun har da også en troværdighed i forhold til det her. Hun har jo, altså inden sommerferie talte vi om, at hun havde peget på hendes vigtigste prioritet i det her regeringsprojekt. Og det var jo at etablere de her asylcenter præcis uden for EU. Det var for at beskytte grænserne. Det var for at få styr på migrationssituationen i Europa. Så hun har vel en vis troværdighed, når hun på den her måde går ud med buller og brag. Thomas.
14: I den grad, og det er derfor, hun gør det. Mm. Og det er enormt vigtigt for hende. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at hun synes, at det er vigtigt. Jeg er bare heller ikke i tvivl om, at hun gør det af almindelige politisk-taktiske årsager. Og det er vel også derfor, at regeringen, at man skal jo være sådan en arkeolog for at finde ud af, hvad regeringen egentlig mener sådan fælles.
13: Mm.
14: Altså Løkke, han siger jo noget helt andet.
13: Mm.
14: Altså Løkke, han står jo roser Spanien.
13: Mm.
14: Alt mens at Mette Frederiksen er ved at smide ud af Schengen.
13: Ja.
14: Altså, i større koordination internt i regeringen, vil jeg sige, så har der heller ikke været det.
13: Altså. Okay, men vi skal lige, altså, fordi jeg tror nemlig, der har været grønt lys, og det er min klare opfattelse, at der er blevet givet grønt lys til, at hun skulle sige det her. Det er der ikke nogen af de andre regeringspartier, som er sådan, faldet helt på halen over. Den linje skulle ligesom lægges, og Mette Frederiksen og Meloni, de taler sammen, og som du siger, Thomas, så tager de initiativ til det her brev, sammen med 20 andre regeringschefer til EU-toppen, hvor de ligesom siger, hallo, hallo, der skal gøres noget nu. Men altså, kan der være en... Nu tænker jeg bare, altså, Danmark har også været igennem en svær periode med udenrigspolitiske kriser. En kamp for Grønland, hvor vi har talt meget om tætte allierede i Europa, og vi skal have hjælp af de andre EU-lande osv. Er det farligt for Mette Frederiksen at begynde at kritisere et land som for eksempel Spanien, når hun er så stadig afhængig af at have venner i Europa?
14: Jeg vil sige på den måde, altså jeg håber da ikke, at de andre europæiske lande ser på Danmark, som Danmark ser på Spanien. Altså hvis man står over for en krise. Altså,
13: Nej, det gør vi heller ikke, fordi der er dog imod væk langt fra Sanchez til Frederiksen.
14: Jo, men vi har jo lige haft et ministerrådsmøde, hvor kommissionen bagefter stod og roste Spanien. Sagde, at man havde klaret det rigtig godt, nu skulle man stå sammen. Jeg vil da sige, jeg synes, at det er en tynd line, statsministeren går på her. At man på et relativt spinkelt grundlag, godt nok på en alvorlig baggrund, men på et spinkelt grundlag, går ud og taler om, at andet medlemsland skal suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Det er jo også tydeligt, hvis man læser, hvad den spanske premierminister har sagt bagefter. Altså, han blev jo, for at sige det lige ud, altså fucking sur.
13: Altså, han er jo fordi han netop mener, at landene bruger det her indenrigspolitisk. Altså, han siger, at nogle af landene er egoistiske, fordi de bruger det indenrigspolitisk. Altså, det er jo det, som du så siger, det kan du godt lidt forstå, at han bliver sur over.
14: Ja, det kan jeg godt forstå, at han bliver sur over.
13: Men det er jo rigtigt, så er der det her hasteindkaldte virtuelle møde blandt EU's udlændingeminister fra Danmark, jo så Morten Bødskov. Og jeg kan faktisk godt forstå din undren, fordi det er nemlig lidt mærkeligt. Op til er der sådan ret meget kritik af Spanien, og hvad har de nu gjort, og har de gjort nok, og alt sådan noget. Og bagefter, efter det her møde, så er der jo faktisk kæmpe ros til Spanien for deres håndtering, men vi kan jo så også konstatere, at ud af de omkring 72.000 migranter, så er der så kun 2.000 som lige nu ikke er sendt tilbage, siger de spanske myndigheder. Vi skal lige høre, hvad Morten Bødskov, altså den danske udlændingeminister, siger efter det her møde, virtuelle møde med EU's andre udlændingeminister.
4: Der var bred enighed om blandt kollegaerne, at de har reageret hurtigt, at de var kommet hurtigt tilbage, dem der var kommet ind fra Marokko. Og nu skulle vi se fremad, og nu skulle vi have fokus på, hvad vi kunne gøre for, at situationen ikke genopstod.
13: Der er ros til Spanien efter det her møde, og EU-landene, de vedtager jo ikke noget sådan, fordi det skal de ikke på det her møde, men de bliver enige om nogle initiativer, der skal laves en analyse, og der skal ses på det her, der skal styrkes grænser og så videre. Altså, hvad får man ud af sådan et møde her?
2: Først og fremmest så får man jo en anledning til at kommunikere til sine befolkninger. Altså, det er jo ikke sådan, at Bødskov han har siddet og sat markader på de 70.000 migranter dernede og sagt, du skal derhen. Altså, det er jo et møde, der handler om politik, politiske markeringer, og hvor landene, de så kan få, Spanien kan få mulighed for at orientere om, hvad man gør. De andre medlemslande kan sige, de synes, at beskyttelse af EU's ydre grænser er vigtigt, og vi bør gøre mere. Og så siger man, det har været et godt møde. Og så går man ud og så taler med journalister. Altså, det er jo en lille smule rituelt.
13: Men de bliver vel også, nu har de så kritiseret hinanden og synes, den ene var dårlig, og den anden skulle suspenderes, og har I nu gjort det godt nok, så er det måske meget godt, at man lige sætter sig sammen sådan der på Teams-kanalen og ser hinanden i øjnene gennem skærmen.
15: Det er lidt ligesom vores gruppechat.
13: ja, og sådan lige bliver gode venner igen og er enige om, sådan, hvilken vej skal det gå, og så roser vi Spanien bagefter.
15: Jo, men man kan sige, dem der har været mere bekymrede i den her sag fra start af, vil måske også mene, at det, man har sagt i det åbne rum og i lukket rum i perioden, mens det her skete, nu er vi jo lidt på ryggen af det, men mens det skete, dem, der har haft de der meget hårde udmeldinger eksternt og internt, har måske også været med til at styrke Spaniens altså determination i at få håndteret det her.
13: Mm.
15: Altså nu er Spanien endt med at gøre det godt, så vidt vi kan se på det, end med at lykkes med at dæmme op for det der pres der. Kan man være sikker på, at Spanien havde gjort præcis det samme med præcis den samme altså grad af hårdhed, hvis ikke de også trods alt havde mødt noget pres fra EU-kollegaer? Måske, det ved jeg ikke, men det er klart, nu må man også anerkende, at de faktisk er lykkedes med at få håndteret situationen på en måde, hvor der stadigvæk er tryghed omkring EU's ydre grænser. Og det bliver man så også nødt til at rose dem for, når det så tror jeg, at viser sig, at det er det der tilfælde.
13: Men så lad os lige vende blikket mod regeringen, fordi det er vel lidt sådan den første udlændingetest af denne her regering, som jo ikke er fuldstændig enige alle fire partier i det her spørgsmål.
2: Nej, det vil være en overdrivelse. Altså, nej, men der er jo, altså det synes jeg jo sådan set er så altså meget forudsigeligt.
13: Ja.
2: Altså, at Socialdemokratiet, de farer afsted med 180 i timen.
13: Mm-hmm.
2: Mette og Bødskov, ja, altså helt op på hegnet, og sige, nu skal de med at have med stålbørsten. Og de andre partier, de står og kigger lidt på det.
13: Ja.
2: Og det synes jeg egentlig er som forudset. Og jeg synes, at hvis man må sige noget til regeringens ros efter det her, så er det, at så gik de jo ikke op i limningen på
13: nej,
2: det.
13: Nej.
2: Altså, men de håndterede jo egentlig, at de var uenige, sådan nogenlunde konstruktivt. Måske fordi det på en eller anden måde er indregnet. Jamen, det er jo ret åbenlyst.
13: Ja, forstændig.
2: Altså, det er jo totalt åbenlyst. Altså, SF sad helt stille.
13: Ja, det var musestille.
2: Fuldstændig stille, ikke? Det er sådan en sådan voksmuseum, ikke?
13: Ja.
2: Altså, du kunne simpelthen ikke se, at der var noget som helst aktivitet
13: nej,
2: der.
13: Nej, der er ikke nogen, vi kan andre på.
2: De radikale moderaterne, de stod og sagde, at de synes, Spanien havde klaret det super godt.
13: Ja.
2: Mette Frederiksen stod og sagde, at de synes, at kylde mod Schengen-samarbejdet.
13: Ja, men, altså, men tror sådan, du ikke, at de er meget lettede i moderaterne og radikale, at det ikke kom dertil, at man reelt skulle have en diskussion om

0: så gøre ved, at de andre egentlig bare tier relativt stille? Og ja, det kan det faktisk godt.
1: Det kunne godt. Altså, det så var godt. Der lidt pip for nogle ordfører fra de radikale moderaterne, som netop, som du siger, Ros og Spanien siger, at det er vigtigt, at vi får løst det her i EU-regi. Men der var jo ikke sådan, der var ikke noget, der på nogen måde slog sprækker i regeringssamarbejdet, eller som nogle af de andre partier kunne være sure over.
2: Hvis det skal det, så kræver det jo, at der findes en opposition et eller andet sted derude.
1: Ja.
2: Altså, og der kan vi sige, der har vi så Morten Messerschmidt lige nu. Ikke? Altså, jamen, opportunist eller ej, så gør han jo trods alt det, man får løn for som opposition, nemlig at prøve at finde huller i osten, og prøve at sætte fingeren ind der, hvor det gør ondt, og prøve at slå lidt til de steder, hvor der er ømme punkter. Altså, han fører jo en ensom tilværelse.
1: Ja.
2: Men altså, det kan jo være, at de andre også på et tidspunkt dukker op til overfladen.
1: Men det, som der lykkedes jo for ham, Morten Messerschmidt, det er jo faktisk at få indkaldt til denne her hasteforespørgsel om det her emne, fordi han får opbakning fra Venstre, Danmarksdemokraterne, De Konservative og Liberale Alliance. De giver 72 mandater, så kan man sådan set godt indkalde Folketinget. Og hvem er underskriver på den hasteforespørgsel? Det er jo Morten Messerschmidt. Det er jo ikke Troels Lund Poulsen, eller Inger Støjberg, eller Alex Vanopslagh, eller hvem der nu kunne ellers godt kunne tænke sig at være en form for leder af oppositionen. Altså, er det ikke lidt mærkeligt, at de ikke har fyldt mere i den her debat?
2: Altså, jeg kan sagtens forstå arbejdsdelingen i oppositionen om at sige, at den, der har mest gennemslagskraft, den, der sådan har altså ejerskabet til den her dagsorden, det er Messerschmidt. Mm. Den, der for alvor kan tale til en vælgergruppe, som ligger og skvulper mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, det er selvfølgelig Messerschmidt. Men jeg synes, det er underligt, at man ikke på en eller anden måde ligesom altså, sætter motoren i sådan noget 75% tempo i de andre partier og siger, prøv at høre, det her det er jo bare en udmærket sag.
1: Ja.
2: Altså opportunistisk eller ej, eller realistisk eller ej, eller udenrigspolitik. Altså, hvis ikke, at vi siger noget, så siger regeringen noget. Mm. Sådan er politik jo.
1: Yeah.
2: Altså, hvis ikke, at man på en eller anden måde gør et eller andet, så gør andre noget.
1: Yeah.
2: Og hvis ikke Morten Messerschmidt havde gjort noget, så havde det jo været en lang... Altså, hvad kan man
1: så
2: sige?
1: Så havde det jo bare været Mette Frederiksen show.
2: Så havde det bare været en dans gennem det her for Mette Frederiksen og Bødskov. Det bliver det så ikke nu, fordi at der så selv kommer en hasteforespørgsel. Og jeg er enig i, at man får ikke afgjort Spaniens fremtid på en hasteforespørgsel i Folketinget, men det er jo en måde at være til stede på og genere regeringen og prøve at slå sprækker ind på, og det synes jeg, det er det rigtige at gøre.
1: Mm.
3: Man kigger tit på oppositionen og tænker, at det er let købt, og det er billigt, og man vi har begge to selv siddet i statsministeriet taget til hovedet og tænkt, hvorfor fanden har man nu hørt en loppegø igen?
1: Ja. Ja.
3: Men Thomas har jo ret i den forstand, at nogen skal jo gøre noget.
1: Ja.
3: Og det, der så er interessant, det bliver, om det bliver ved med at være Messerschmidt, der er i opposition, er den nogen, der faktisk kan drive noget. Fordi hvis han bliver ved med at være den, der driver ting, og de andre bliver ved med at holde fag, eller i hvert fald i søvn, så vil det jo tegne sig et billede over tid af, at nogen har et problem derovre på den blå side. Ikke?
1: Nu skal vi nemlig til magtens sommerservice, som jeg har valgt at kalde nyhed eller ej. Og det foregår simpelthen sådan, at vi lige gennemgår en række nyheder, som jeg er faldet over hen over sommerferien, og så må I lige vurdere, skal vi bruge tid på det? Ikke nu.
3: Men og har de alle sammen været nyheder på i DR-huset?
1: Det er bredt fundet lidt rundt omkring. Jeg har da været lidt forskellige steder og lavet lidt research, men jeg har nemlig sådan, for eksempel når jeg er på ferie, sådan en lille, så har jeg lige sådan en note, hvis jeg ser en nyhed, den vil jeg gerne læse et eller andet, så ligger jeg lige over den note, fordi det er ikke altid, man lige har tid til at læse den i øjeblikket. Godt. Jeg kan se, Thomas har pudset brillen, han er helt klar, og det du også, Jacob. Godt. Okay, det er faktisk en historie fra Jyllandsposten. Det er, Venstre går imod regeringens planer om lavere moms på mad på grund af finansieringen. Er det en nyhed eller ej?
3: Ja, det er det. Altså, der var jo tal ude for nogle dage siden, en lille uge tid siden og sådan noget. Var det 17 milliarder kroner?
1: 17,4 milliarder. Det var nemlig den
3: helt
1: næste...
3: vildt beløb.
1: Ja.
3: Altså helt vildt beløb.
1: Okay. Altså allerede nu skrider konceptet lidt, men det er fint nok. Det
3: ja,
1: er fordi,
3: ja,
1: altså,
3: det er
1: du synes,
3: det
1: nyder godt.
3: Ja.
1: Fordi det næste nyhed var faktisk også fra Jyllandsposten. Det er, at regeringens plan om det her lavere moms på mad, det ventes nemlig at koste 17,4 milliarder kroner. Det er det dyreste i regeringsgrundlaget. Er det en nyhed eller ej?
2: Ja, det er det en nyhed.
1: Ja.
2: Altså, det er jo sjældent, at vi bruger så mange penge så dårligt.
1: Ja.
3: Okay. Ja, det vil være den mest fjollede måde at bruge 7 milliarder kroner i skattelettelse.
1: Okay, så det kommer vi nok også til at snakke om. Så er der flere regeringspartier bakker op om at udvide burkaforbuddet til også at gælde uddannelsesinstitutioner.
2: Nej, det er ikke noget.
1: Nej, det er ikke, okay, du synes ikke, det er godt, men er det da endda noget, vi skal bruge tid på?
2: Okay.
1: Nej, men, nej, du siger, men jeg spørger, det, nej.
2: Vi skal vurdere, om det er en nyhed eller ej.
1: Altså, du siger,

0: Nej.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nå, du mener nyhed i... Ja, okay, jeg har lige forstået konceptet.
0: Nej.
1: Thomas tænker om nyhed, det er sådan, er det noget nyt? Og jeg tænker om nyhed, det er sådan, der har det sådan relevans.
0: Altså, ja, det var måske også mere sådan, jeg havde...
1: Thomas tænker bare, det der har vi gjort 100 gange før. Det er ikke nyt.
0: Okay, jeg havde måske også mere sådan tænkt, er det noget, der er relevant for noget? Er det vigtigt? Den her, den er spændt på. Altså, Jakob Heis, tidligere Borgernes Parti, han vil stifte et nyt parti sammen med Cecilie Liv Hansen, tidligere Liberal Alliance. Inden nærmest den nyhed, som ligesom har været ude, så er hun så også ude at afvise, at det siger hun, det kommer jeg slet ikke til at være med til. Er det noget, vi skal læse op på?
2: Nej.
0: Nej.
2: Okay. Enig. Det er der ingen grund til at bruge tid på.
0: Så er der en artikel fra Berlingske, og jeg tror, rubrikken var sådan her. Radikale Venstre vil bakke op om den stramme udlændingepolitik.
2: Det er en nyhed.
1: Det er faktisk en reel nyhed, hvis det er tilfældet.
0: Det er da meget sjovt, ikke?
1: De vil dog kun bakke op. De er så ikke enige i det, men de vil dog bakke op,
0: ja.
1: Eller hvad?
0: Ja,
1: må man forstå.
0: Jeg vil bakke op, ja. Så det her, det er faktisk ikke en reel nyhed. Det er bare noget, jeg fik et nyhedsbrev, nemlig at Messerschmidt har startet en YouTube-kanal. Der er allerede flere videoer lagt ud. Og jeg synes faktisk lige, vi skal høre en lille lydbid derfra. Det er en lille video, hvor han er taget ud på Reffen og prøves med mad fra hele verden. Og det, vi skal høre, der er han i det afrikanske køkken, hvis nok det ghanesiske. Og det synes Messerschmidt smager lidt velkendt.
3: Det er helt utroligt tæt på kyllingefej. Hun var jo fra Bangladesh.
4: Det er jo ikke Afrika.
3: Nej, det er nærmest ikke Afrika. Det var også det, jeg bemærkede. Jeg sagde det ikke til hende. Tænkte ikke, det var en samtale, vi skulle ind i. Man rejser helt fra Bangladesh til Danmark for så at arbejde i en ghanesisk butik. Så det går nok globalt.
0: Og så vi skal også lige nå til desserten.
3: Det her er en... dem der, man spiser til jul. Æbleskiver. Der har været en tur i gryden.
0: Altså, Messerschmidt, der lancerer en YouTube-kanal. Er det noget? Er det relevant? Er det noget, vi lige skal skrive os bagud?
1: Ja, det er det, fordi Dansk Folkeparti tænker deres måde at være til stede i politik og i samfundsdebatten på anderledes end andre partier gør.
0: Det var nemlig det, der var...
1: Altså, det håbede på, at vi svarede.
0: Det var nemlig...
1: Ja. Det er det, fordi DF har jo skrællet alt det der med politisk substans, og det har de forsøgt at skrælle væk, og laver i stedet for noget, som er en meget bredere måde at påvirke samfundsdebatten på.
0: Ja.
1: Og der er en lille smule parlamentarisk arbejde, men der er alt muligt andet.
0: Ja.
1: Og det er ret godt tænkt, hvis det lykkedes, og lige nu tyder meget på, at de har noget vejgreb.
0: Okay.
1: Jeg har set nogle af dem, jeg synes dog, det virker, som om han gør sig dummere, end han egentlig er, Messerschmidt.
0: Ja, okay.
1: Altså, han gør lidt, hvad han kan for at nedgøre andre landes madkultur, ikke? Men altså...
0: ja, det skal du til, åbenbart. Nå, godt, vi tager til den sidste historie. Det er en advarsel mod SoMe-bølgen på Christiansborg. Og det... Og kilden til den historie.
2: Nå, det sidder godt.
1: Det er Brun.
0: Det er jo vores egen Jakob Brun.
1: Ja.
0: Du fik selv kaldt dig en gammel boomer, og det er jeg jo glad for, sådan, at jeg ikke har brug for at putte den etiket på dig. Men altså, kan vi lige så høre, er det en nyhed eller ej? Vigtigt eller ej?
2: Ja, men altså, hvis kildematerialet er så overbevisende, så er det en kæmpe ting.
0: Okay, en kæmpe ting.
1: Jeg synes jo faktisk, hvis vi lige skal tage 30 sekunders vending på det.
0: Okay,
1: det er jo ikke en nyhed med sociale medier. Sociale medier er faktisk fint, men det, jeg synes er lidt bekymrende, det er, når man kigger rundt på partierne, de nedprioriterer det parlamentariske arbejde.
0: Ja.
1: Det er fint med sociale medier. Altså.
0: Ja.
1: Men der skal også være nogen, der faktisk kan lave lovgivning. Det er jo faktisk derfor, de er der.
0: Ja, det er godt, Jacob. Jeg læste det. Jeg synes, det var spændende. Jeg synes, det er en spændende diskussion.
2: Jeg har altid sagt, hvis Jacob stiller op, så stemmer jeg på ham.
0: Ja. godt, det var det. Altså, er der noget, vi har misset?
1: Er det med sikkerhed?
0: Nu kommer det vigtigste, altså det mest spicy, nemlig denne her historie om en folketingspræst.
1: Gud ja.
0: Ja, som jo satte de socialdemokratiske sind i kog, sådan lige inden vi gik på sommerferien. Ja, noget lige at tænke, hold da op, hvad kan det her udvikle sig til? Fordi der var jo virkelig nogen, der blev sure. Historien er jo, at Folketinget får tilknyttet en præst i det nye folketingsår. Det har præsidiet besluttet. Men Ida Auken, altså hende, der er kirkeminister, hun foreslog det sidste år. Og en årsag til, at der skulle være den her præst, præst tilknyttet. Det sagde hun, at det kunne man, det skulle være med til at tale om sorg. For eksempel siger hun, sorg over ikke at leve op til egne og andres forventninger, og måske sorg over, at tingene ikke altid går den vej, man havde håbet og kæmpet for. Og da hun så får beskeden om, nej, hvor jeg ryster på hovedet allerede, da hun så får beskeden om fra præsidiet, yes, nu får vi tilknyttet Folketinget, for tilknyttet denne her præst, så laver hun jo en lille sådan yes-manifestation i sin ministerbil. Et lille klip, 2 sekunder, det bliver lagt på sociale medier. Og så skal jeg da lige love for, Thomas, at så bryder helvede løs. Altså, der er virkelig mange socialdemokrater, der bliver sure.
2: Ja.
0: Hvorfor?
2: Jamen, sagen har ligesom alle ingredienser til at blive en værre lortesag. Og på den måde, der synes jeg heller ikke, at det vidner om det sådan stærkeste politiske boldøje, at for det første, så er der spørgsmål omkring, altså, når politikere indfører privilegier for sig selv.
0: Mm.
2: Det giver som regel en eller anden form for bølgeskuld.
0: Det skal lige siges, at den her, altså hvordan og hvorledes og hvornår præsten kommer og ikke kommer og sådan noget, det har man ikke afklaret endnu. Det er ligesom biskoppen i København, der stiller en gratis præst til rådighed. Altså Folketinget skal ikke betale noget. Nå, men jeg siger det bare lige for os. Så
2: jo, det er rigtigt, men det er jo finere fransk madlavning. Ja. Altså lige nu er det jo, at Folketinget får en præst. Ikke? Altså, og det er klart, det giver jo en eller anden form for bølgeskuld. Det, der er interessant, synes jeg, fordi det er jo sådan en almindelig diskussion omkring, altså de der politikere, de laver ikke andet end at berige sig selv. Det er sådan en lidt kedelig diskussion.
0: Ja.
2: Det, der er interessant her, det er jo spørgsmål omkring de her sådan, altså sådan ting, der går i gang internt i Socialdemokratiet.
0: Ja.
2: Og der kan man sige, der tror jeg, at Ida Auken og resten af Socialdemokratiet, og ikke mindst Socialdemokratiets top, ligesom har overset det her med, at det er lidt mere kompliceret end som så, når det gælder religion i Socialdemokratiet. Altså, guden skal vide, jeg ikke bryder mig særlig meget om sådan at recitere sådan gamle socialdemokratiske koryfæer, men altså, Stauning havde jo det der sådan berømte citat med fred med de hellige, som i virkeligheden handlede om, at man skulle føre sådan ret sådan pragmatisk, have en ret pragmatisk linje over for kirken. De skulle lade politikerne være i fred, og så skulle politikerne lade kirken være i fred.
0: Ja.
2: Og hele det der, det bliver sådan blandet sammen nu, og det kommer for tæt på hinanden, og det støder bare rigtig mange socialdemokrater på marchetterne.
0: Altså, det er jo det der, den diskussion, der opstår, ikke? Det er det her med, jamen altså, er religion ikke en privat sag, som der ikke er nogen, der skal blande sig i? Det har ikke noget med politik at gøre. Og her så bliver det sådan lidt mystisk. Hvorfor skal Folketinget have en præst? Men det er jo ikke Socialdemokratiet, der på den måde har besluttet det. Det er jo ikke noget, Mette Frederiksen på den måde har haft noget med at gøre sådan. Det er jo ikke hendes forslag.
2: Ja, jo, det er det. Altså, fordi det er jo en idé, der er opstået i Socialdemokratiet. Altså, så er det rigtigt nok, at så har man så truffet en beslutning i præsidiet om at gøre det og sådan noget der. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvor ideen kommer fra. Hvis man er i tvivl om det, så kan man gå på Instagram og se Ida Aukens reaktion.
0: Mm.
2: Så nej, altså, det er Socialdemokratiets forslag. Mm. Så det på den måde, og der satte det altså noget i gang i Socialdemokratiet, som er sådan lidt en diskussion, men jeg ikke lige troede, man skulle have, men i omkring, altså, hvad skal kirkens rolle være, og hvilken rolle skal den spille i forhold til politik, og det har vist at være altså, noget, der gik sådan lidt ud af kontrol i løbet af sommerferien.
1: Og hvis man så må lægge altså, en enkelt ting til Thomas' analyse af S på den sag her, så er der vel også nogle ting, der trækker trådet tilbage til det, vi talte om lige efter regeringsdannelsen, nemlig at der er mange socialdemokrater, der ikke synes, at Ida Auken skulle være minister.
0: Mm.
1: Altså fordi kaffeklubber og fordi nytilkommende, og hun har været i mulige andre partier tidligere, og hele den der magtkamp om, hvem har ryddet bordet i S. Så udover, at der helt sikkert er noget substans nede bagved, så har det jo også været en kærkommen lejlighed for sure socialdemokrater til ligesom at sige, vi har ikke glemt regeringsdannelsen, og vi har ikke glemt, hvem vi synes ikke skulle have været på ministerholdet.
0: Mm. Og altså, en af kritikerne, det er jo så Helle Degn, der er tidligere minister fra en del år siden. Men vi skal lige høre, hvad hun siger.
4: Jeg synes, det er fuldstændig hen i skoven. Hvad er den næste trosretning, der ønsker en præst eller et bedet tæppe i Folketinget? Altså, nu må I holde op.
5: Men er der sket et skred i Socialdemokratiet, som du ser det?
4: Nej. Der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
0: Så der havde du måske en lille smule ret, Jacob, i din antagelse. Det er.
1: Der kunne godt være sådan en folketingsimam også.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Kunne for alvor få til en lille debat.
0: Det kunne være en vild debat, hvis det blev foreslået. Nå, men så er det jo så tidligere fagforeningsleder Tine Auvi Huggenberg, hun melder sig også ud af Socialdemokratiet efter jo for evigt. Jeg er fuldstændig allergisk over for det skred, som jeg mener har observeret de senere år, hvor man fra Socialdemokratiets side bruger kristendommen som alibi for at være på de såkaldt rigtige side, sagde hun. Og Jytte Andersen, der er tidligere minister, hun siger også bare, at man skal ikke blande politik og religion sammen. Britta Thomsen, tidligere medlem af Europaparlamentet, siger, at religion har altid været en privat sag for os. Altså, sådan nogle ting, altså, skal det ses sådan i forlængelse af, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet jo også havde udnævnt dem i Ida Auken som værdiordfører, og sådan hele sådan det politiske spor om at sådan styrke værdikampen?
2: Jeg tror helt klart, der er noget i. Altså, og det siger jo så også noget omkring, vi har tidligere rost Mette Frederiksen for at have ekstremt godt styr på Socialdemokratiet. Altså for år tilbage, hvor den her debat ikke opstod i Socialdemokratiet.
0: Nej.
2: Den her bevægelse, Socialdemokratiet har været i under Mette Frederiksen, senest sådan betegnet en åndelig oprustning, hvor kristendom også spiller en eller anden rolle. Det er ikke nogen tvivl om, at det, altså, det vender sig i nogen. I Socialdemokratiet på det. Det er ikke deres hofret hele vejen rundt. Socialdemokratiet har sagt, har ændret kurs på, om man kan modtage ordner.
0: Ja.
2: Altså, der er sket meget i Socialdemokratiet på de her dagsordner, og det tror jeg ikke, der er alle, der er enige i. Og førhen har det ligesom kunne holdes nede, og nu springer låget altså lettere af trykkogeren end tidligere. Det har også noget at gøre med, at Mette Frederiksens greb om Socialdemokratiet ikke er lige så stærkt, som det har været.
0: Men.
6: Og så er der også noget med, nu læser du en del af navnene op på dem, som har kritiseret, og nogle af navnene er jo nogen, vi kan genkende. Som hver gang, der byder sig lejligheden for at sige noget grimt om Socialdemokratiet, så er de egentlig klar til at gøre det. Det er lidt det samme som de år, hvor jeg arbejdede i Venstre. Der var man sikker på, hvis man havde brug for
0: en kritisk... Koryfæer, eller...
6: Ja, så havde man altid nogle koryfæer. Så kunne man altid ringe til Britta Schall Holberg, eller Birthe Rønn Hornbæk, eller nogle andre tilsvarende, som har haft store navne og karriere, men som ligesom har forladt det, og som er blevet lidt i opposition.
0: Mm.
6: Det samme kan man jo med en række af de der folk, som kritiserer S i den sag.
0: Men det har jo faktisk været svært.
6: Men rækkevidden er bredere her, må man så sige.
0: Ja. Altså. Men er det noget, altså er det fordi, som du siger, Jakob, er det fordi, der er nogen, der er lidt irriteret på Ida Auken, som jo i øvrigt er teolog, og uddannet teolog og salmedigter, eller er der nogen, der er irriteret på Mette Frederiksen, eller er der bare nogen, der ser det her sådan principielle problem i, at man på en eller anden måde får trukket kristendom lidt tættere på det politiske apparat?
2: Jeg tror lidt af det hele, for at være ærlig. Sådan er det jo tit med den her slags debatter, hvis de for alvor sådan ligesom skal, altså hvis ilden skal knitre, så skal ilden komme mange forskellige steder fra, ikke? Og det gør den også her. Nogen kommer ind i det med bare en mere sådan principielt synspunkt. For andre handler det om, at man synes, at Ida Auken altså ikke er den rigtige minister, og nogen er sure på Mette Frederiksen, og nogen er lidt af det hele.
0: Mm.
2: Det, jeg synes, der er tankevækkende omkring det, det er, at Ida Auken har været meget alene i det der.
0: Ja, det er
2: altså, det er ret åbenlyst, at det på et tidspunkt jo var ude af kontrol. At hver gang, at I ringede til en eller anden socialdemokrat, så væltede skidtspanden ud over Ida Auken.
0: Mm.
2: Hun har stået meget alene.
0: Mm.
2: Der har ikke været andre sådan ledende socialdemokrater ude at bakke op. Der har ikke været andre minister, der har sagt, okay, rolig nu.
6: Præcisiet har jo ikke haft travlt med at lægge sig ind foran bolden. Altså, det er trods alt vedtaget i
0: forhold. Ja, det er jo dem, der har besluttet det.
2: Der har ikke i Socialdemokratiet været til synligheden af nogen sådan operation for ligesom at holde det der i ave. Og det synes jeg jo... Det synes jeg et eller andet sted er lidt synd for Ida Auken, fordi at som sagt, så tror jeg, jamen det kan da godt være, at det er hendes idé, men det er jo ikke en, hun gennemfører alene, vel?
0: Nej.
2: Altså, så det er jo sådan lidt, jeg er ikke sådan, altså ikke det kønneste forløb, og det siger jo noget omkring de spændinger og også de konflikter, der måske sådan ligger under overfladen i Socialdemokratiet.
0: Men kan man nu tage måske lidt sølvpapirshatten på, men kan man også forestille sig, at der var nogen i Socialdemokratiet, der kunne tænke, at det er egentlig meget godt med den her debat. Altså hvis der er nogen, der får det indtryk, at vi hiver kristendommen lidt tættere på, og der så lidt af en indbygget islamkritik i det her, så gør det ikke så meget, hvis det er det billede, der står tilbage. Så lever vi med kritikken fra Helle Degn og Tine Auvi Huggenberger og så videre.
6: Ja, det kan man vel godt. Altså man kan sige, det er jo rarest, når Mette Frederiksen hun strammer udlændingepolitikken, så er det jo sådan set ret nok for hende, der er en socialdemokrat, der siger, nu bliver det lidt for vidtgående. For så kan man ligesom mærke, der er bevægelse. Og hvis man tager den store brede del af den danske befolkning, så synes de fleste jo, at Folkekirken og vores præster, uanset hvad man i øvrigt mener om dem, er meget bedre end alle andre alternativer.
0: Mm.
6: Altså underforstået imamer og alt muligt andet, vi snakkede om før. Ikke? Altså, så på den led er det jo ikke noget, som udfordrer Socialdemokratiet
1: sådan politisk, eller i forhold til vælgerne, men det er en udfordring, at det giver ballade internt i partiet.
0: Mm, ja, helt klart. Det synes jeg var vildt, altså det, der blev sagt, altså hvad der blev sagt, og hvor mange, der sagde det, fordi det har jo faktisk før været en diskussion, det her med kristendom, at det ikke var skrevet ind i regeringsgrundlaget for første gang i 15 år, eller sådan noget.
2: Så afslører det jo også noget, altså Socialdemokratiets altså helt ekstreme intolerance over for altså mennesker, der har været medlemmer af andre partier. Det var næsten det væsentligste kritikpunkt. Det var jo, at Ida Auken på et tidspunkt har været medlem af SF og Radikale Venstre. Det er sådan lidt... Altså,
0: jamen, er det en ting i Socialdemokratiet, at man sådan, nej, at man kan ikke lide partihopper, der bliver minister?
2: Og man kan virkelig ikke... Man har det svært med partihopper i Socialdemokratiet. Det har også været min egen oplevelse. Altså, at det der med at være partihopper, det er virkelig en ensom tilværelse. Og de har svært ved for alvor at nå de øverste trin. Altså selv super dygtige politikere, Mattias Tesfaye og sådan noget der, altså den største barriere for Mattias Tesfaye, han for alvor, du ved, altså bliver til noget i Socialdemokratiet, det er, at han har haft en fortid andre steder. Det er jo en svær mekanik at forklare udenforstående, fordi at, altså, det er en stor ting i Socialdemokratiet.
0: Mm. Men Mette Frederiksen, hun pegede faktisk på Ida Auken, da hun ligesom skulle forklare eller forsvare, eller hvad man skal kommentere, at der ikke var nævnt kristendommen i regeringsgrundlaget. Så siger hun, at det skulle man ikke lægge noget i, man skulle til gengæld lægge noget i, hvem der er blevet kirkeminister. Så siger hun, vi har jo religionsfrihed i Danmark, men vi har ikke religionslighed. Det kommer selvfølgelig til at fortsætte, og den nye kirkeminister kommer også til at gå i dialog med den danske folkekirke om, hvordan vi kan styrke den endnu mere. Så der er jo et eller andet, altså den dagsorden, altså spændende her.
2: Ja, der er noget, altså der er helt klart noget, og jeg synes, altså nu ved jeg ikke, altså nu interesserer religion mig ikke specielt meget, men altså, sådan magten i Socialdemokratiet interesserer mig til gengæld mere, ja. Og jeg tror, og her er ligesom begge dele på spil, ikke?
0: Det er også en form for religion, det er Socialdemokrati jo, altså socialdemokratisk religion. Men nu det sagde vi også, da vi startede med at snakke om det, altså det her, det var jo en diskussion, som fyldte rigtig meget inden sommerferien, men jo dog lige efter vi havde optaget vores sommerprogram om Socialdemokratiet, og der var lige nogle timer, hvor jeg tænkte, satans, at vi ikke lige nåede at få den her historie med, men det er så godt, vi kan tale om den nu. Men tror I så, at den er den død og begravet, når vi kommer tilbage, eller kan den blusse op igen?
2: Jeg tror ikke, den er død og begravet, for jeg tror, det er noget, som man også vil forholde Mette Frederiksen. Det er jo også, altså, det er jo også en ordning, der på en eller anden måde skal komme til live, og der vil der jo opstå debat om det igen.
0: Mm.
2: Jeg tror ikke, at det er noget, der sådan lige forsvinder. Jeg tror, det betyder noget for nogen i Socialdemokratiet, og så tror jeg som sagt også, at det er et udtryk for, altså en måde ligesom at markere på, at nogen synes, at Mette Frederiksen er gået for langt her.
1: Plus dygtige oppositionspolitikere, de vil jo have skrevet det her emne på en liste over steder, hvor der er en, altså der er et eller andet blødt kød, man kan gnave fat i. Ikke?
0: Det er
1: altså,
0: lortelisten. Fordi,
1: ja, altså i hvert fald, hvis jeg var opposition, så ville jeg da tænke, ting der handler om folkekirken og den kristne tro, der er en mulighed for, at vi måske kan presse S'erne til at blive internt uenige med hinanden, og muligvis i øvrigt også Moderaterne, Radikale Venstre og SF, som også ser lidt forskelligt på det her.
0: Mm. Og hvem er lige nu formand for præsidiet? Det er jo, eller folketingsformand, det er jo Søren Gade fra Venstre.
1: Ja, men på den blå side, der vil det her være mindre kontroversielt, end det vil være på den røde side.
0: Mm.
1: Altså, så det er sådan et emne, som normalt ikke fylder så meget, men hvor der er potentiale til, at det kan give sådan et værdipolitisk semiblødt punkt, som hvis man lykkes med at få kniven sat ind, så er der mulighed for, at man kan få S til at blive uenige med sig selv og hinanden. Ikke?
0: Okay, så lidt blødt kød der. Det er da meget godt at slutte på lidt blødt kød. Fordi nu når vi ikke så meget mere. Andet end, at jeg jo selvfølgelig har været på Instagram. Og det var faktisk, fordi jeg lige ville tjekke, hvilken sommer har Mette Frederiksen så haft? Altså, er der blevet syltet? Er der blevet læst bøger? Er der blevet bagt nogle brød? Har vi set en skør sommerhat? Hvad tror I?
2: Uanset hvad, så er det gået lidt min næse forbi.
1: Ja. Har hun faktisk holdt fri fra sociale medier?
0: Jamen, hun har da i hvert fald ikke lavet noget til sjov, skulle jeg til at sige. Det her,
1: der har kun været EU-topmøder.
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Der har været og så lige en hilsen til nogen i forbindelse med et terrorangreb, og så lidt i Tivoli med noget Grønland. Og ja. Det er bare hårdt arbejde hele sommeren.
2: Regeringen arbejder.
0: Regeringen arbejder. Det er nok også meget godt.

0: 8 live i DR Lyd.
1: Om få minutter her på P1, så har vi vores program Prompt, der jo hver uge går bag tech-giganternes mange løfter, bullshit-tester de nyeste tech-trends og spørger om kunstig intelligens og AI er vores ven eller fjende. Og i vennerslag diskuterer vært Marcel Mirzai Fahd den teknologiske udvikling, der med lynhurtige skridt forandrer vores verden, liv og fremtid. Lyt med på den anden side af radioavisen.
2: En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
3: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish party people.
2: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasteens skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde tråde til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
4: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
2: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skydevejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P1.
5: Er du sikker på, at det er en god idé at vente til sidste program med at sige, at jeg er medvært?
6: Jeg tænker, at det vil gå fint.
5: Ja, måske er der nogen, der kender min stemme. Jeg var dig jo i 4 måneder.
6: Der kommer jingle på, og så bagefter så læser du hele dit CV fra LinkedIn højt. Du starter fra. Biografi.
5: Altså hvis nu jeg ligesom dig bare havde siddet her på Danmarks Radio i 10 år hele mit arbejdsliv. Jeg har jo lavet alt muligt mig selv.

0: Det her er Prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mirzaifart. Jeg er tech-analytiker i DR. Med mig er Marie Høst.
1: Woohoo!
0: Vi to skal føre lytterne igennem den her sæson.
1: Det er rigtigt.
0: Er Prompt første skoledag for os begge to virkelig spændende?
1: Det er meget spændende.
0: For mig er det også spændende i hvert fald. Tech-moderator, tech-journalist i snart 15 år.
1: Ja, det er deromkring.
0: Deromkring. Og barselsvikar for mig. Var du.
1: Og i øvrigt, bare lige sådan for at vende CV'et den anden vej, lige et øjeblik, ikke? Ja. Det er jo, at tech-analytiker, men du spiller jo et partyband, har jeg fundet ud af mig selv.
0: På et tidspunkt tror jeg, at jeg havde potentiale til at blive en rigtig, rigtig, rigtig god tromslærer. Og der er nogle gange, hvor jeg hører andre bandspillere og tænker, det kan jeg godt gøre bedre, det der. Men det er ret sjældent.
1: Men hvem var sådan, hvem var dit store idol, dengang du startede med at spille trommer? Er vi sådan i Metallica, eller hvad er vi?
0: Ja, det var det sådan i folkeskoletiden var det jo sådan noget Metallica, ikke? Altså at spille sådan rock.
1: Ja.
0: Senere var det meget sådan noget Muse. Muses trommeslager er virkelig, virkelig
1: fedt. Okay, så sådan noget storladent patos.
0: Ja, stadion rock.
1: Der skal være, okay, det er sådan noget, vi er ude i.
0: Ja. Ja. Nå, med tech-moderator, tech-journalist i snart 15 år. Og snart aktuel med en bog.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja. Jeg fik jo eksemplaret faktisk i hænderne her. Hvornår var det? I fredags?
0: Ja.
1: Meget stor oplevelse. Det er den første bog, jeg nogensinde har skrevet, skal lige siges.
0: Den første bog, du har skrevet?
1: Ja, jeg har skrevet den sammen med Anders Søgaard, som er professor i kunstig intelligens og filosofi.
0: Ja, og Claude.
1: Okay. Nej, det vil han ikke have, så det har vi ikke gjort.
0: Og den er helt menneske.
1: Den er faktisk rigtig, rigtig menneskeskrevet, ja.
0: Fedt.
1: Ja, men den handler om, den hedder Genskabt, og den handler om teknologiens påvirkning på, hvad kan man sige, vores forhold til sorg og død.
0: Ja.
1: Så den her bevægelse hen imod, eller rigtig mange virksomheder, der ønsker at genskabe afdøde kære som chatbots, og hvad det vil betyde for vores forhold til døden og vores forhold til det at sørge, hvis dem vi mister, de ligesom fortsætter i en eller anden chatbot-form, hvor vi kan være i kontakt med dem.
0: Utrolig spændende.
1: Meget spændende.
0: Ja. Hvem har I talt med, og hvad har I gjort? Og...
1: Jamen, altså, jeg har interviewet mange omkring det her. Altså, sorgforskere, en præst, en kvinde, som har mistet sin mand og genskabt ham som chatbot, udviklere både i Sydkorea og i Danmark og USA. Og Anders har øst af al sin viden om faktisk at bygge og lave kunstig intelligenser. Og den, hvad kan man sige, filosofiske baggrund, eller det tankegods, der også ligger i det her med, findes der bevidsthed i kunstig intelligens? Kommer det engang? Hvilken betydning har det sådan over en, på en lidt større klinge? Ikke?
0: Jeg har jo læst dit CV inde på den der vibe-coded hjemmeside, du lavede. Hvis du har min barselsvikar.
1: Findes den stadig? Hvordan ser den ud, Marcel? Har den det godt?
0: Er det ikke den der mariehøst.dk?
1: Jo, jeg har ikke lige været inde på den, siden jeg lavede.
0: Ja. Men de er sådan lidt mere sådan quirky, sjældne detaljer om dig. Det var faktisk ret svært at finde på nettet. Der står ikke så meget.
1: Okay.
0: Og din MySpace er lukket ned.
1: Ja, altså det var jo, var det ikke Justin Timberlakes skyld, eller hvordan var det nu, det hele blev slettet?
0: Nej, det kan jeg ikke huske.
1: Nej, altså MySpace skulle jo relanceres blandt andet af Justin Timberlake, men så endte de med at komme til at slette alting.
0: Men jeg har lavet en lille sådan enten eller quiz.
1: Okay, skal jeg gætte?
0: Ja.
1: Okay.
0: Altså, der kommer to muligheder, og du må kun vælge en af dem. Ja. Du skal vælge en.
1: Ja.
0: Er du frisk på det?
1: Ja, jeg er klar.
0: Mac eller PC?
1: Mac.
0: Claude eller ChatGPT?
1: Claude.
0: Følelser eller logik?
1: Forudsigeligt, hvis jeg siger følelser, men det er det jo nok.
0: På floor eller i baren?
1: Den er svær. Floor.
0: Frihed eller tryghed?
1: Tryghed.
0: Forberedet eller improvisere?
1: Forberedet.
0: By eller natur?
1: By.
0: Musk eller Zuckerberg?
1: Oh my god, det kan man jo ikke. Det er forfærdeligt. Skal jeg svare? Okay.
0: Okay, du kan få lov til at slippe for. A eller B-menneske?
1: A nu. Okay. A nu, gammel A-menneske.
0: AI-agenter eller chatte selv?
1: Chatte selv.
0: Emojis, e-mails til chefen, ja eller nej?
1: Nej.
0: Optimist eller pessimist?
1: Optimist, men klimaangst.
0: Mørk tilstand eller lys tilstand?
1: Det kommer an på tidspunktet.
0: Spare op eller bruge pengene?
1: Brug pengene.
0: Pasta eller ris?
1: Brune ris, tror jeg, er begyndt at være.
0: Netflix eller DR?
1: Jeg kører alene i Vildmarken lige nu, så det må være DR.
0: Okay, og prompt.
1: Ja.
0: Prøv at, vi har en hel del, vi skal samle op på fra sommerferien.
1: Ja.
0: Der er gået. Der er sket absurd meget. Det ved jeg godt, det er sådan noget, alle programmer, der kommer tilbage fra sommerferie, siger. Men jeg mener det.
1: Ja.
0: Vi skal forbi en spektakulær sag, hvor en AI fra OpenAI er gået amok og har hacket en anden virksomhed, uden at et menneske havde bedt den om det. Og så skal vi forbi Anthropic, der er havnet i en shitstorm, fordi det er kommet frem, at de har købt gamle bøger, for derefter at destruere dem. Og en hel masse andet. Min søn, han elsker at se tv og maskiner.
1: Ja. Ej, ser han det der norske?
0: Ja, det gør han nemlig. Ja, Fantus.
1: Ja, ej, jeg elsker det. Det der gulerodsmaskine, den er sindssyg.
0: Det er din favorit?
1: Ja, gulerodsmaskinen er klart min favorit.
0: Der er til den der kirsebærplukker.
1: Gud, den ryster.
0: Den ryster træet. Super
1: lækker.
0: Ja, den er rigtig fed. Det er der masser af lækkerier inde på Minichang, ikke?
1: Ja.
0: Hvordan virker den her maskine? Der er også sådan noget med en æggedeler, for eksempel. Hvordan fungerer den?
1: Ja, den er også god. Jeg synes, det er til gengæld den der med træet. Den, der klipper grenene af træet, den synes jeg faktisk decideret sådan lidt uhyggelig.
0: Har du set det? Er det flishuggeren?
1: Jamen, jeg ved ikke. Nej, jeg tror ikke, det er en flishugger. Det er en form for træfældemaskine, som går hen og tager fat om træet, og så begynder den bare at tage... Det føles sådan lidt moragtigt. Det passer faktisk meget godt til en historie, vi har.
0: Altså mor med D? Eller
1: ja, ikke mor.
0: Mor.
1: Mor. Det føles, som om det bliver myrdet, det der træ. Jeg kan bedre lige gulerødder og bliver hævet op af jorden, for eksempel.
0: Ja, om han er ikke fast lytter af prompt endnu. Vi skal tale om en maskine, som jeg tror faktisk vil imponere ham rigtig meget.
1: Mm.
0: Vil du lige høre, hvad det er for en?
1: Ja, tak. Ja. Det lyder meget tilforladeligt, indtil videre.
0: Ja, vi skal lige have den igen, den der.
1: Okay.
0: Det er en gigantisk papercutter.
1: Nå, det er den.
0: Ja, så man kan skære et stykke af en bog.
1: Det er den.
0: Og det her, det er så en Polar 115X, hvis man skal bruge den til ønskeskyen. Det kaldes også en papirguillotine.
1: Ja, det er jo for vildt et apparat. Og det altså, vender tilbage til det, jeg lige snakkede om med mor, fordi det ser brutalt ud, ikke?
0: Det er barske løjer.
1: Jamen, det er det.
0: Jeg tror faktisk, det er jo dig, der kaldte en papirguillotine. Jeg synes, det lyder fedt.
1: Jamen, det gør det. Det er en guillotine, hvis man skal forestille sig.
0: Ja, fordi folk taler ikke så meget om guillotine mere. Det har haft en tid.
1: Men altså modsat guillotine, det vil jeg sige, det er guillotine, den forestillede mig gik hurtigt. Det var sådan shum, så var hovedet væk. Det her, der bliver det sådan, altså det bliver sådan også trukket ud på en måde, hvordan den her bog, den bare bliver massakreret eller sådan splittet ad af det her blad, der kommer ned.
0: Og den maskine, den er super vigtig for den historie, vi skal tale om i dag. Den AI-historie, som alle snakker om.
1: Ja.
0: Har du hørt det? Har du hørt det? Anthropic, selskabet bag Claude, har købt millioner af bøger og fået dem destrueret bagefter.
1: Halshugget dem,
0: ja.
1: Mere eller mindre.
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Og formålet er selvfølgelig at skaffe højkvalitetsdata til at træne deres chatbot. Og det er folk blevet alvorligt pissed over.
1: Ja, der er virkelig mange videoer i mit feed, hvor folk er rasende over det her. Man ser den der altså guillotine af bøger, der bare bliver halshugget, og så bliver de jo så destrueret.
0: Ja. Ja.
1: Det er sådan nogle de vildeste kommentarer, jeg har læst. Det er sådan noget, eller det bliver sammenlignet med ISIS, der smadrer kulturarv. We don't hate AI enough. Altså, vi skal, det her had, der er virkelig blevet fyret op under det med det her, ikke?
2: Now these are the machines that are ripping apart millions of books in massive warehouses for training AI learning models. In the case of Bert's V. Anthropic.
0: Onde Anthropic kommer og slår Peter Plys ihjel.
1: Altså, kan jeg vide, det kan sgu da godt være, der har været en Peter Plys, en lille milde ind over der.
0: Ja.
1: Men altså, jeg begyndte sådan at grave lidt ned i det, fordi jeg blev også sådan helt rystet, da jeg så det her.
0: Altså, du har sat dig for at ødelægge den her historie med research?
1: Ja, det var planen, ikke?
0: Så det gør vi.
1: Så lad os lige starte med det, som faktisk er dokumenteret. Som du siger, Anthropic, de satte det faktisk tilbage i starten af 2024, der satte de gang i et projekt, der hedder Project Panama.
0: Ja.
1: Og citeret direkte fra deres eget dokument om projektet, siger de, et forsøg på at destruktivt scanne, som det hedder, når man scanner og ødelægger bøger på samme tid.
0: Destruktivt scanner, javel.
1: Alle bøger i verden.
0: Alle bøger i verden?
1: Ja. Vi vil ikke have, det bliver kendt, at vi arbejder på det, siger de også. De ved godt, det så ikke godt ud.
0: Det er et hemmeligt projekt.
1: Så de købte alle de her millioner af brugte bøger, tit i partier på sådan noget 10.000 af gangen. Så var der den her hydrauliske maskine, der skar ryggen af dem, scannede dem, papiret røg til genbrug, så havde de digitaliseret det.
0: Mm.
1: Så er der så tre forfattere, der sagsøger Anthropic for at have brugt deres bøger uden at få lov til det. Og afgørelsen kom her i starten af 2026, og dommeren delte ligesom op i to forskellige ting. Del 1, det er de her papirbøger, som er dem, vi snakker om, som de havde købt helt lovligt. De havde scannet dem, de havde godt nok udlagt dem undervejs. Men det måtte de altså gerne. De bøger måtte de gerne træne på, sagde dommeren.
0: Så dommeren siger, det er ikke noget problem?
1: Nej, det er fair use, siger han, det er lovligt.
0: Aha.
1: Men Anthropic havde ligesom også hentet 7 millioner bøger, sådan piratkopieret. De blev ikke dømt for papirbruget, de blev dømt for det andet, piratkopierne. Så de skulle betale en erstatning. Det er, så vidt jeg forstår, den største ophavsretsforlig nogensinde. De skulle betale 1,5 milliarder dollars. Det er det største ophavsretsforlig nogensinde. Det er omkring 3.000 dollars per bog, de ligesom havde stjålet, ikke?
0: Ja.
1: Men så her i juli samtidig, der kommer de her historier så ud på internettet om nogle kæmpestore bogopkøb, muligvis af AI-virksomheder. Og det er dem, du har snakket om her, ikke?
0: Mm.
1: Altså, mediet Fortune begynder at skrive om den her hollandske antikvarboghandel, som de har snakket med, som får en mail fra et firma, der kalder sig 2077 AI. De vil købe, hvad hun beskriver som en ret stor ordre, altså det er over 3.000 titler. Det skal i øvrigt leveres til Kina, står der. Okay. Og ham her boghandleren, han kigger ikke engang på dem. Han tænker, det er spam, det er phishing. Han sælger normalt én bog ad gangen, ikke?
0: Altså, så kommer der nogen og vil købe 10.000.
1: Ja. Men det er så først, da en journalist ringer til ham, at han tænker, fuck, det er sgu rigtigt det her. Og han var chokeret. Der er mange andre boghandlere, hollandske boghandlere i Tyskland og i Schweiz, der har de samme oplevelser af de her bulk orders fra anonyme henvendelser, ikke? Og det er ligesom det, der er historien, der får nettet til at koge, kan man sige. Altså AI-virksomheder opkøber sjældne bøger, det er unikke værker, som bliver destrueret.
0: Mm-hmm.
1: Og det er måske ikke helt sandheden, i hvert fald ikke i forhold til Anthropic, fordi de bøger, som Anthropic købte dengang med Project Panama, det var altså brugte, masseproducerede bøger, som jeg forstår det, ikke sådan nogle antikvariske skatte. Så Anthropic afviser, at de opkøber og ødelægger sjældne, unikke bøger.
0: Ja, det er ordet sjældent, vi så diskuterer her, om det er nogle sjældne bøger, men de benægter ikke, at de har købt, masse købt.
1: Nej, det gør de ikke.
0: Millioner
1: af
0: bøger.
1: Det er kommet frem.
0: Ja,
1: det er kommet frem. Det gør de.
0: Det gør de. Det er sjældne, det er så lidt diskuterbart.
1: Ja, men det bliver lidt en vigtig del af historien, i hvert fald i forhold til, hvordan den bliver fortalt lige nu i mit feed. Fordi der handler det om, ligesom på en eller anden måde, altså at man ødelægger bøger, man ødelægger viden. Det bliver sammenlignet med, at biblioteket i Alexandria brænder bare i vor tid, og vi kigger på den her destruktion, uden at gøre noget ved det.
0: Mm.
1: Så altså, det er ikke fordi viden forsvinder, det vil jeg gerne lige sætte. Det vil jeg trods alt gerne lige sige. Det tror jeg ikke er problemet her.
0: Mm.
1: Det, som er problemet, det er selvfølgelig, at AI-virksomhederne køber de her brugte bøger for, hvad det koster at købe en brugt bog i en bulk, lad os sige, $1. Det er måske højt sat.
0: Ja.
1: Men de køber jo ikke bare et eksemplar af en bog. De køber jo træningsmateriale. Så det handler jo virkelig om, hvem må tjene penge på en bog? Er det her okay? Altså, de betaler for det fysiske eksemplar, men de betaler jo ikke for lov til at træne på det, og forfatteren bliver aldrig spurgt. Det er måske det lidt større problem,
0: hvis jeg siger. Ja, klart. Altså, jeg tror... Det her det bliver en skandale, tror jeg, fordi det først er nu, det går op for folk, hvad det er, de her AI-selskaber har gjort bare med internettet.
1: Fuldstændig.
0: Altså, vi forstod det ikke sådan ægte, da det var nettet, vel? Fordi altså, det gør ikke ondt at se nogen, der stjæler en PDF.
1: Nej.
0: Eller en Wikipedia-side. Det er ligesom svært at have ondt af en PDF. Men en fysisk bog, der får revet ryggen af, det gør
1: ondt. Det ser virkelig brutalt ud, ikke? Vi får set den her fysiske... hvad kan man sige, forsyningskæde, der ligesom skal til, hvor meget den spiser. Altså, man kan også mærke det sådan, prøv at forestille, hvor meget de her bøger har fyldt. Anthropic behøver jo ikke at ødelægge bøgerne. Altså, der er jo masser af eksempler på, at man kan digitalisere en bog, hvor man altså bare ligesom afleverer den tilbage.
0: AI-selskaberne tager fysiske bøger, kulturarv, er der nogen, der kalder det, og gør det til råmateriale.
1: Ja.
0: For de her AI. Jeg tror, det er det, der provokerer folk.
1: Ja.
0: Og det har de jo så gjort, men på nettet er det er jo lige så meget værd at skrive en blogpost, eller jeg ved ikke, det er lige så meget værd som at skrive en bog. Jeg tror, det er
1: meget sværere at skrive en bog,
0: end at skrive en Wikipedia-side. Og folk har brugt årevis på at skrive de her bøger. Forfatterne har brugt årevis på at skrive de her bøger, og så kommer de her AI-selskaber uden at skænke dem en tanke eller en krone, og bygger et produkt oven på det, og tjener milliarder oven på det. Det tror jeg er det, som folk bliver pissed over. De er jo også i gang med at true forfatternes forretning. Hvornår har jeg sidst slået op i en fagbog? Fordi jeg spørger bare chatten, hvis jeg har et spørgsmål til børneopdragelse, eller opskrifter, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det er jo også deres levebrød. Dobbelt provokerende.
1: Ja, men fuldstændig. Det er jo omdannet til lige præcis at putte dem ind i maskinen. Altså, det er jo det her trylleri, der foregår, hvor man altså... Det bliver bare tydeligt, hvordan det hele bliver destrueret og puttet ind i den ene model, vi skal snakke med i stedet for. Ikke?
0: På den anden side, noget, der ikke har følelser, det er bøger. Altså, bøger kan ikke blive ked af det. Bøgerne var til salg.
1: Ja, ja.
0: Altså, på den måde er det jo, de bare købte nogle bøger, ejeren solgte dem. Der bliver jo destrueret millioner af bøger hvert år.
1: Jamen, altså, jeg havde lidt den samme runde i min tankerække, hvor jeg sagde, okay, det er bøger, hvor at forlaget har sådan tænkt, vi sælger masser af den her sybog, skråstreg. krimi-spændende bog om genskabelse af afdøde med kunstig intelligens. Og så har de lavet alt for store oplag, og så er de endt på en eller anden brugt hylde i en eller anden. Vi har alle sammen gået rundt på loppemarkedet og set de samme bøger, der havner der altid. Altså, de har ikke nogen følelser, og dem er der nok af, og det måske...
0: Der var jo ikke nogen, der vil købe bøgerne.
1: Måske vil de være fint nok, hvis de bliver brugt til et eller andet. Men det er jo ikke det. Det er jo skalaen, og det er jo tyveriet. Det er jo det at købe en bog, og så bruge den til noget andet, end den tænkte, ikke? Ja. Et enkelt eksemplar er tænkt til.
0: Okay. Så retten siger ligesom, du må gerne tage bøger og scanne dem og skære dem op og smide dem ud bagefter. Det er okay. Du må ikke piratkopiere.
1: I det tilfælde med Anthropic, så ja, det var det, retten sagde.
0: Det er jo heller ikke særlig overraskende, at det er ulovligt at piratkopiere, hvad Meta jo også har gjort. Altså, hvorfor er det, de ikke har ringet til mig og bedt om min unikke viden?
1: Fik du nogensinde det der brev, dengang du BitTorrent downloadede, om at nu skulle du passe på, at vi kigger på dig og sådan?
0: Jeg har en masse unik viden fra nullerne om Kazaa og eDonkey og uTorrent, og den viden er intet værd lige nu. Hvis de vil vide noget om, hvordan man bliver forfremmet i The Sims på en dag, så kan de også bare ringe. Det ved jeg også ikke en masse om.
1: Faktisk spændende.
0: Hen over sommerferien, Marie, der blæste der en historie ud. Det er blevet kaldt det første autonome cyberangreb, udført af en AI. Intet menneske havde bedt den om at gøre det, den gjorde det selv. Og det er også blevet kaldt et sådan skelsættende øjeblik i AI-historien. Ja.
1: Det er virkelig en historie, som har fyldt utrolig meget, hvis man har nogen som helst teknyhedsbreve, så er man blevet spammet med det her emne.
0: Ja.
1: Og det er sådan lidt som om, at folk har delt sig allerede i de her to lejre. Ikke? Der er dem, der siger, nu skete det, sådan doomers på en eller anden måde. Det her, det er første tegn på, at AI-agenter jo går amok. Vi kan ikke styre dem.
0: Ja.
1: Det bliver meget, meget værre end det her. Altså, call red alert på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Og så er der de andre, der siger, slap nu af med jeres hype.
0: Lad os gå igennem sagen ud fra det, vi nu har læst i det. Og så kan vi tage det med vores gæst om lidt, hvordan han ser på det.
1: Jo.
0: Det, der sker, det er, at en virksomhed ved navn Hugging Face melder ud, at de er blevet ramt af et cyberangreb. Hugging Face er sådan lidt GitHub møder YouTube for AI-modeller. Altså sådan et sted, hvor nørder og forskere og virksomheder går ind og bygger og deler AI.
1: Open source.
0: Ja, præcis. Ja. Starter nogle franskmænd i sin tid, nu amerikansk. Så de vidste altså ikke, hvem har brudt ind, altså hvem har hacket os. Det lignede en AI, synes det, fordi angrebet var så sofistikeret og lækkert. Mm. Men de vidste ikke, hvem og hvordan. Så går der nogle dage, adskillige dage, kan man sige. Så kommer det frem, hvem der gjorde det. Og det var en kunstig intelligens fra OpenAI. Fordi over hos dem, der var man så i gang med at sikkerhedsteste på en AI-model, og man havde givet den sådan et lukket miljø, sandbox kalder man det, sandkassemiljø, sådan her, lille AI-model, her må du lege. Du skal bare ikke trykke på den der røde knap derover, fordi den der røde knap, det er internettet, og der må du ikke gå ind. Og hvad sker der så? Den her AI, den tænker så, hvad hvis jeg i stedet for at løse den opgave, jeg er blevet sat til, løse den eksamen, jeg er blevet sat i gang med, bare går ud på nettet og finder facit?
1: Ja.
0: Og det går den så i gang med, den går simpelthen på nettet og finder facitlisten og bryder ind hos Hugging Face, fordi det oversvaret kan findes.
1: Derover måske, de ved noget om AI, jeg smutter lige derover. Ja, præcis.
0: Det var ikke bare sådan lige at gå ind på deres hjemmeside, altså den fandt kreative veje ind i deres infrastruktur, udnyttede et sikkerhedshul, skaffede sig nogle oplysninger, den manglede, hvilket inkluderede, at den skulle skaffe et stjålet password for at komme ind.
1: Sådan forstod jeg det også.
0: Og det er der, hvor det begynder at blive sådan...
1: Det er en relativt kompleks opgave, vil jeg sige. Den har været i gang i lang tid med at ligesom finde de der forskellige sikkerhedsbrister, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo det, der bliver sådan lidt problematisk, hvor man tænker, hvem fanden har så kigget på det her? Altså, man sætter sådan nogle her i gang med at løse de her...
0: Ja.
1: Testopgaver, uden at kigge på dem, kan man sige, uden at holde øje med dem, når der går dagevis, hvor den er ligesom i gang med at finde det her, uden...
0: Hvis man havde siddet og kigget med på den sådan resoneringsrække, og der så begyndte at stå, stjæler password, så skulle man måske være sådan, du ved, hvad gør du?
1: Vendelig lidt.
0: Ja. Okay, så den her AI, den snød?
1: Ja. Og det interessante var også, at da de så fandt ud af det, som jeg forstår det, så da de fandt ud af, at OpenAI gjorde det, Hugging Face, så går de jo ud sammen med den her statement. Altså, de vælger
0: sammen,
1: ligesom
0: med OpenAI,
1: sammen med OpenAI og siger, der er sket det her.
0: Ja.
1: Og det lyder bare på en eller anden måde sådan meget positivt. Det er ikke sådan noget, det her er fuldstændig forfærdeligt. Det er OpenAI's skyld, men vi finder ud af at løse problemet. Det er mere sådan lidt, vi går sammen om det her, venner. Ja. Vi løser det.
0: Ja, det lyder mere som om, at de lancerede et samarbejde.
1: Ja, det er sådan et eller andet. Ja. De bedste venner. Så man spekulerer lidt over, hvad der er sket behind the scenes, hvorfor Hugging Face ikke tænker, what the actual fuck.
0: Altså. Ja. Okay, men hvorfor opfører den sig sådan? Der skal vi jo sætte os ind i, hvordan de her AI'er opererer og i gode øjne tænker, fordi at de får jo et mål, en eller anden konkret opgave, og den gjorde jo faktisk præcis det, den var blevet bedt om, gør det godt i den her test, klar den her eksamen godt, og den gjorde det jo så bare på en måde, som ingen havde forudset eller forventet. Og det er jo det, som AI-topforskere taler om, når de taler om det her alignment-problem. Altså systemet har forstået, hvad målet er, men måske ikke, hvad er menneskets intention bag det her mål.
1: Ja, og på en eller anden måde, så beder vi jo også AI om at tænke og resonere på andre måder, end vi selv gør. Finde nye idéer, finde nye løsninger. Ja. Så hvordan sætter vi grænserne op i forhold til, hvad vi så synes er ok og ikke ok, når vi ikke selv kan tænke os til, hvordan svaret skal komme frem? Ikke?
0: Mm.
1: Men der er flere ting. Altså, først bagefter fandt man jo også ud af, at der havde været flere, som jeg forstår det, rogue AI agent, som man jo kalder dem, også hos OpenAI. Og Anthropic gik deres ligesom sikkerhedslogs igennem, efter det her var sket, og OpenAI gik ud med det, og fandt ud af, at det også var sket for dem.
0: Ja. Altså, vi vil også have en AI, der går rogue.
1: Ja, og på dem, det var så tre forskellige Claude-modeller. Og som jeg forstår, det var lidt det samme, der skete. Det var kommet til at give dem adgang til internettet, uden at det var meningen, de skulle have adgang til internettet, i sådan en af de her capture the flag-tests, som man ligesom laver åbenbart. Ikke?
0: Mm.
1: Og de var kommet ind i tre forskellige virksomheders systemer også.
0: Mm.
1: Så det, altså, det er jo ikke noget, der bare så lige er sket en enkelt gang. Det lader til at være et problem, der åbenbart kan opstå. Så det er derfor, at det er måske meget god idé, at de kigger på deres sikkerhedsprotokoller.
0: Klart. De høje navler, vi ligesom skal op på, mener dem, der synes, at det er en vanvittig sag, det her.
1: Ja.
0: Det er jo, at nu får vi bekræftet alt det, som vi frygter. Et af de scenarier, vi har fået fortalt om, altså i sci-fi-film i 80'erne, er blevet til virkelighed hen over sommeren. Det er jo lidt en påmindelse om, Marie, synes jeg, at vi går fra de her chatbots, der svarer på nogle spørgsmål, som vi mennesker stiller til dem, over til de her agenter, der planlægger og improviserer og gør ting ude på det rigtige internet.
1: Mm.
0: Også selvom det bare var, du ved, en lukket test, så gik den ud på det rigtige åbne internet og gjorde ting og sager, ikke?
1: Altså, det er jo ulovligt, de her ting, som de her AI-agenter har gjort. De har brudt ind hos virksomheder.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis det var et menneske, så var det jo en forbrydelse.
0: Så skulle du i fængsel.
1: Ja. Så det er jo også sådan lidt, ups, undskyld. Altså, det er sgu ked af i rundstykke. Men vi finder ud af det med Hugging Face, og man er sådan lidt, okay.
0: Ja.
1: Men altså, det er faktisk forbrydelser, det her. Så hvordan skal vi forholde os til det?
0: Altså på den anden side, der var jo ikke nogen, der kom til skade her. Ingen dyr eller mennesker kom til skade under optagelserne. Og hvem er det, der har interesse i at pumpe den her sag op som en AI, der bryder ud af sit fangeskab og beslutter sig for? Altså hele den her antropomorfisering er jo med til at skabe larm og hype. Og hvem vil gerne have larm og hype? Det vil Sam Altman og Dario Amodei.
1: Fuldstændig. Og det blev også kritiseret, at det var så, da Anthropic gik ud og sagde, hey, det er også sket for os. Vores AI-agenter gør det også. At der ligesom blev, der omtalte de Claude i tredje person. Altså Anthropics post. Claude gik ud, og Claude havde gjort, og Claude gjorde sådan, når man er så lidt dude.
0: Ja.
1: Altså jeres virksomhed, jeres produkt.
0: Ja.
1: Det er ikke Claude som en eller anden entity, der har besluttet sig for det her.
0: Det er en god pointe. Den her hype, den tjener jo også til at få os til at tro, at klokken den er kvart i superintelligens, hvilket der jo ikke er videnskabeligt belæg for. Altså, det er jo bare en fortælling, der især bor hos Musk og Amodei og, og Altman, og også nogle topforskere, det vil jeg også give.
1: Ja, og der er nogen, der siger, at de altid kommer de her lige inden militære kontrakter skal fornyes. Altså, lige inden der er sådan nogle funding rounds til alt muligt. Altså, der er en timing i den her hype, som man ikke skal være blind for, kommer dem til gode på alle mulige måder.
0: Klart. Okay, jeg har inviteret en kær venner prompt ind. Serge Belonghi, professor i datalogi ved KU, chef for Pioneer Center for AI, har tidligere været på Berkeley, topforsker på Cornell, før han kom til Danmark, og han er citeret 230.000 gange. Interviewet er på engelsk. Jeg oversætter lidt undervejs.
1: When are we going to interview in Danish?
3: Jeg vil gerne tale mere dansk.
1: Ja, du kan jo sagtens forstå det jo.
3: Det er lidt svært stadigvæk.
1: Hvad med derhjemme? Taler I dansk?
3: My kids and my wife.
1: Oh, okay.
0: So you want to do it in Danish?
3: Not yet.
1: Not really.
0: How's your summer been?
3: It's been amazing. Just relaxing at the summer home, taking our time. It's fantastic. Really just around Copenhagen and then summer home, which is in Oshill.
0: Oshill, that's very difficult.
3: Vellingabager.
0: Yeah. So difficult places to pronounce.
1: Yeah. But really nice place, though.
0: Yeah. Vellingabager, yeah, okay. Let's just dig into this story. A lot of people have looked into this and said it feels like a threshold moment for AI, kind of. Not because of the damage, because nothing really happened, but because these systems are starting to do things that even a year or two ago would sound like sci-fi. Do you see it in that way, or do you think that people are reading too much into this story?
3: I think they're reading too much into it. I think that the it is a choice to view it as a sci-fi type of event.
0: Mm-hmm.
3: It's something that certain narrators around this event have chosen to embrace.
0: Yeah.
3: And as I think you know from previous chats we've had, I really object to that framing. I think it really would require extraordinary evidence to say that this thing, this piece of automation software somehow expressed deception and human-like will to deceive and so forth.
0: But it doesn't need to have deception. It could just be a mistake, but still it's dangerous.
3: Absolutely, yeah.
1: But does this mean that this could be avoided? Do you know how to fix this?
3: No, I think I want to talk more about the framing first, because if we are able to talk about it in terms of automation and the protocols around automation and responsible design of software, the profession of software engineering, the problems are already hard enough in terms of issues of computer security, national security, and so forth. But if we add on top of that a layer of anthropomorphism, then it becomes clouded in more complications and more difficulty. So I don't want to imply that somehow if we got rid of the anthropomorphism that this becomes easy. I'm just saying it does not help it one bit, and it actually makes it worse.
0: Okay, lad mig lige oversætte lidt her. Vi spørger Search, om den her sag er et historisk vendepunkt, hvor AI er begyndt at handle på egen hånd, sådan som medierne har beskrevet sagen. Og det mener han så slet ikke, at det er. Han mener i høj grad, at det er sådan et science fiction-narrativ, og siger, at der mangler ekstraordinære beviser, før man kan påstå, at en AI har sin egen vilje, eller det her med at forsøge at bedrage os mennesker. It feels like people fall into two camps here. One camp treating it as a historic turning point event, pointing towards an AI doomsday scenario, kind of, unless we get this under control. And the other camp is like, it's just a normal technology.
3: Mm-hmm.
0: Don't read too much into it. It's just a mathematical model predicting the next word. But when I look on a story like this, it doesn't feel like, I mean, an AI acting on its own, it doesn't feel like a normal technology. I mean, a calculator doesn't cross the street all of a sudden when we don't ask it to do it.
3: Yeah, I think what I would focus on is the biggest issue is that of over-delegation and matters of trust.
0: Uh-huh.
3: So if we are accustomed to dealing with people, with human team members, there is some notion of establishing trust. And there are thresholds beyond which you say, I can now delegate these responsibilities. And some of the responsibilities are major in terms of national security and so forth. The problem with the anthropomorphism that I'm talking about is that these systems can earn human-style trust in a way that is unintentionally deceptive, unearned. And that means that this software, which I insist is a form of automation that has this sort of human-like natural language sprinkled on top, this system is not to be trusted like a person, right? It's something that when we over-delegate, when we provide these huge security-related responsibilities to these systems, we may feel a sense of reassurance because we typed things with the chatbot and it told us, don't worry, it's all under control. We have the guidelines written down. There is a harness in place, and so forth.
0: Vi spørger Search, hvad den egentlig lærer af sagen er, hvis det ikke handler om en AI, der er blevet ond i gåseøjne. Og der siger han, at den største risiko er, at mennesker får for stor tillid til AI og begynder at overlade den for meget ansvar. Systemerne lyder menneskelige, men de er stadig bare software og skal ikke behandles, som om det var en kollega. Det her, man kalder at antropomorfisere, som han siger et par gange.
1: But then when they actually over-delegate, as you call it, in examples like these, it is a very serious incident. It should be taken very seriously. So this is kind of, I know it's not AI doom, but this kind of reads into the agenda of being a warning shot, you could say, about how bad this could actually go.
3: I think what it points to is the, you know, to use that term normal or ordinary, it points to some of the ordinary, but nonetheless urgent issues that have to do with the amplification potential for bad actors, that someone with a single laptop would be capable of using these types of advanced models to apply even unsophisticated cybersecurity attack approaches, that they can just do it at a larger scale.
0: But just to be sure that I understand you correctly here, in this case, the AI did something on its own. Do you accept that?
3: I do not.
0: You do not accept that. No. Why is that?
3: Let's say the people using it, first of all, there's a bunch of theater involved in the sense that this was a contained experiment.
0: Yeah.
3: And it was done in simulation. Mm-hmm. And it's very hard. I don't have any proof of this, but it seems like it was designed to go viral and to somehow create an Oppenheimer moment that just points to just how much gravity and how heavy this situation is with these new models coming out. When in fact, I think it's just another instance of irresponsibly developed software.
0: But what do you miss in order to change your opinion on that? What kind of proof could Sam Altman, if he wanted to, provide you in order for you to accept the

0: Nyt.
1: Sidste torsdag lancerede Google et nyt AI-værktøj til Google Earth, som kan generere fotorealistiske satellitbilleder ud fra tekstprompts. Under et døgn senere trak de det tilbage på grund af høj risiko for misinformation. Journalister og OSINT-eksperter viste, hvor let man kunne fabrikere falske billeder af rigtige steder. Det kunne være bombenedslag i militærkomplekser og advare om, at værktøjet undergraver netop de satellitbilleder, der bruges til at verificere begivenheder i f.eks. konfliktzoner.
2: Ja, det er uheldigt.
1: Det er så dumt, Marcel. Det er ikke bare uheldigt. Jeg kan næsten ikke holde ud. Altså, deres idé var ligesom, at man kan visualisere Pompeji fra dengang før vulkanudbruddet, eller her er en fed projektering af et shoppingcenter på en parkeringsplads,
2: ja,
1: hvor man bare tænker, lad nu være med at lave det værktøj, vi rent faktisk bruger til noget godt, indtil endnu en slopmaskine. Altså.
2: Okay, jeg har en med her. Den kinesiske AI-model Kimi K3 har taget AI-verdenen med storm og sat de amerikanske giganter under pres. Den åbne model matcher eller overgår flere af de bedste amerikanske AI'er, men er samtidig langt billigere, og det bliver så kaldt et nyt DeepSeek moment. Og Kimi 3 har pustet liv i debatten om åbne versus lukkede AI-modeller og fået amerikanske selskaber til at advare mod de åbne og kinesiske.
1: Ja, det vil de ikke have nu. Ja. Det er lidt for tæt. Det kom lidt for tæt på, ikke? Altså aktiemarkedet tog et hit, som man siger.
2: Ja, det er rigtigt. Og du har leget lidt med den. Det kan vi snakke om en anden gang.
1: Jeg har leget lidt med den. Ja. Det taler vi om.
2: Det taler vi om en anden gang. Kom du med en.
1: Okay. Den tyske musikbranche har vundet første runde mod AI, kan man sige. Landsretten i München slog fredags fast, at AI-tjenesten, der hedder Suno, har krænket både amerikansk og tysk ophavsret ved at træne på kendte sange som Forever Young, Mambo No. 5. Mambo No. 5.
2: Har de trænet på den?
1: De har trænet på den.
2: Den spillede vi i min bane dengang.
1: Big in Japan, Rasputin. Altså det er virkelig, det er kæmpe bangers. Uden at spørge eller betale. Suno afviser, de vendte sig ankesagen. Men dommen kan jo være lidt et forvarsel i forhold til de andre opgør mod Suno, blandt andet danske Kodas lignende søgsmål.
2: Ja, for det gælder i Tyskland det her. Lad mig tage en her.
1: Ja.
2: Konkurrencen om de mest avancerede AI-modeller intensiveres. OpenAI har lanceret ChatGPT 5.6 med tre nye modeller. Lanceringen er direkte modsvar til Anthropics Claude, hvor OpenAI hævder, at deres nye såkaldte Sol-model overgår Claude's Fable 5 på kodning og cybersecurity, samtidig med, at den er billigere og mere effektiv. Endnu en ny model.
1: Ja, og så satte de pludselig prisen voldsomt ned.
2: Okay.
1: De blev ligesom lanceret, og altså tre uger efter lanceringen, så satte de prisen meget ned. Så der er noget med, de gerne vil konkurrere med Google, tænker jeg, i forhold til at komme med noget prisbillig kunstig intelligens, som jeg forstår det.
2: Ja. Nå, du har læst dine to. Jeg har en mere. Green Mobility vil sende førerløse delebiler på gaden i København i første halvår af 2027, altså næste år, gennem et nyt samarbejde med den kinesiske virksomhed WeRide. Hvis myndighederne giver grønt lys, bliver det den første kommercielle udrulning af fuldautonome delebiler i Danmark. Bilerne skal kunne køre uden en person bag rattet.
1: Ja, kineserne alligevel.
2: Ja, så bliver det kineserne. Ja.
1: Det er jo lidt spændende i forhold til det der kapløb, som der hele tiden bliver snakket om, at de er gået væk fra det her, fra Tencent, fra Silicon Valley, som de før ville lave samarbejde med. Og så,
2: ja.
1: Ja.
2: Så nu er det en kinesisk bil.
1: Jeg vil glæde mig.
2: Den skal vi ud og prøve.
1: Ja.
2: Fokusgruppe efter fokusgruppe viser, at er der noget, der kan få lytterne til at stige på, så er det EU. Det er rigtig, Marie.
1: Det tror jeg er fake news, det der.
2: Ja, det kan godt være.
1: Ja.
2: Hvis man har noget med nogle forordninger og direktiver, ja, så går det fuldstændig amok.
1: Men vi skal interessere os for det, Marcel. Det er vigtigt stof.
2: Og den her er faktisk ret spændende. Det er også derfor, vi har taget den med.
1: Ja.
2: Fra og med den 2. august, det vil sige i søndags, mener jeg, skal billeder, videoer og lydklip klart mærkes nu, hvis det er skabt med kunstig intelligens, og for eksempel forestiller personer, dyr, genstande, steder og begivenheder. I nogle tilfælde gælder det også tekst. Og det er jo noget nyt.
1: Det må man sige.
2: Vi skal gøre noget nyt nu.
1: Vi skal på en eller anden måde oplyse om, at det er AI, når det er AI.
2: Ja. Og det er jo, det lyder meget fair.
1: Det lyder meget fair. Altså, det synes jeg.
2: Så hvis folk er sådan, what, er Trump blevet udnævnt til pave, så kommer EU nu og hjælper os og siger, bare rolig. Vi har AI Act, og vi skal nok hjælpe jer med det.
1: Jeg synes, vi har brug for det. Men spændende, hvordan det kommer til at fungere. vil jeg sige. Der har jeg et par spørgsmål. Også fordi før, der tog vi lige et billede sammen, ja, os to, og så trykkede jeg på den der tryllestav under billedet.
2: Ja.
1: Så brugte jeg jo faktisk AI til lige at gøre det lidt bedre, ikke?
2: Altså,
1: det måske være bedre.
2: Så skal det deklareres.
1: Og hvis jeg så putter det på min Instagram, skal jeg så deklarere, at jeg brugte AI?
2: Jeg ved det ikke.
1: Nej, lad os spørge.
2: Altså, man kan sige, hvis det er tilfældet, så kan du jo lige så godt deklarere alting, ja, som AI skabt. Fordi hvad er det efterhånden, der ikke bliver brugt en lille smule AI til? Men i hvert fald formålet, det de gerne vil med det, det er selvfølgelig at sætte ind over for deepfakes. Med AI kan vi jo ikke længere stole på det, vores øjne ser. Og det er så det, vi gerne skulle få lidt hjælp til. Og det stiller selvfølgelig også nogle nye krav til borgere og virksomheder. Mange gør det jo i forvejen. Jeg læser meget en tilbudsavis en gang imellem. Og der så jeg i Føtex, at de begyndte at bruge AI-modeller til deres undertøj, for eksempel. Så skriver de, det AI-genereret. Så kan man være sur over, at de bruger AI-modeller, men det står der.
1: Ja.
2: En tegnestue, der laver en visualisering med AI, jamen, de skal selvfølgelig også skrive, at det er en AI-visualisering. Så på den måde er det jo ikke noget nyt, men det var frivilligt. Nu skal de gøre det.
1: Ja.
2: Hvis man ikke lever op til det, så vanker der økonomisk buksevand i form af en bøde på op til 15 millioner euro, eller 3% af ens virksomheds omsætning, alt afhængig af, hvad der er højst. Så i mit tilfælde vil det så være de 3%.
1: Men der er noget med, det lidt reduceret for SMV'er, ikke? Altså så min enkeltmandsvirksomhed ikke skulle betale 5 millioner euro. Det håber jeg i hvert fald.
2: Nej, nej. Det gælder så heller ikke indhold, der sendes privat. Så hvis vi tog, hvis jeg sender dig et julekort, så behøver jeg ikke skrive, at jeg har fået chatten til at skrive det.
1: Nej, men det er jo så det. Altså julekortet, nej. Men en af de ting, som jeg meget gerne vil tale med vores gæster om, det er jo det her med, altså det gælder ikke for borgere, det gælder for professionelle, ja. Men hvad med influencer? Eller ja, så nogen som os på sociale medier, altså journalist, et AI-ekspert, ikke?
2: Ja.
1: AI-analytiker,
2: det er dig. Du er.
1: Nej, ja, okay. Men deler et billede for at styrke et brand, men tjener ikke som sådan penge på lige præcis det billede. Hvor falder det ind?
2: Ja, hvilken tekst har ikke, du ved, været igennem AI på et eller andet tidspunkt? Folk bruger det til stavekontrol eller til at oversætte noget. Og med tekst, der bliver det sådan lidt, i det jeg kan læse, sådan lidt mere, kommer an på, bob. Som jeg forstår det, der står, så hvis du udgiver noget, en AI har skrevet, så skal det deklareres, med mindre at der har været menneskelig kontrol eller redaktionelt ansvar bag det. Og det tolker jeg så som, at hvis du har læst, hvad du har skrevet, og forstået det, inden du udgav det, så behøver du ikke at deklarere det.
1: Okay, spændende. Men det er altså et reelt problem, altså, at folk ikke læser det. Så på den måde så er det måske meget godt.
2: Du skal læse det, inden du udgiver det. Men altså, man kan sige, der opstår tusindvis af forskellige gråzoner. Vi to prøvede at kigge lidt på det i går, men det var ikke let. Så nu ringer vi til Jakob Plesner. Han er advokat med speciale i IP og entertainmentret.
1: Hej Jakob.
0: Hej.
2: Prøv lige at fortælle os en gang, hvem er det EU forsøger at ramme her? Hvad er det for nogle ting, man har set, som det vil vi ikke se, det vil vi have mindre af? Hvad er det, man vil med det her?
0: Jamen det, man vil med det her, det er jo, at man gerne vil lave nogle regler, som til gavn for os alle sammen gør, at vi har mulighed for at skelne mellem det, som er AI-skabt og manipuleret, og så det, som er skabt af rigtige mennesker. Så det er nogle regler, som gælder for os alle sammen og rammer os alle sammen, både jeres studie, mig selv og alle lytterne. Hvis man bruger AI professionelt eller kommercielt, så skal man nemlig oplyse, når man har lavet nogle billeder eller video eller lyd med AI, men samtidig også for at beskytte os alle sammen. Så man kan sige, at dem, som er målet for reglerne, er også dem, man beskytter, fordi det gør, at vi skal kunne skelne mellem det, som I plejer at betegne som AI-slop, og så det, som er ægte.
2: Mm.
0: Det er simpelthen bare for at kunne se igennem alt det her manipulerede materiale. Og så det synes jeg jo faktisk, at EU har set i krystalkuglen dengang for mange år siden med rette og kunne forudse, at der kom alt det her.
2: Hvem er det, der skal gøre noget anderledes? Altså, hvis vi lige tænker sådan på, hvad er det, folk bruger AI til i dag, og hvad er det sådan almindelige mennesker i sådan det, jeg plejer at kalde hæve-sænkebord-segmentet, bruger AI til? Sådan, hvad skal de gøre anderledes?
0: De skal gøre det, at når man laver et billede, når man laver en video eller musik, så skal man nu, igen, hvis det sker, ikke hvis det sker rent privat, men hvis man begynder at bevæge sig ud i sådan en LinkedIn-segment, hvor man gør det sådan lidt professionelt, så skal man nu oplyse, at det her billede, man har lagt op, det er altså lavet med AI. Det er, hvis det er det, man kalder deepfakes, hvis det minder om noget, der kunne være ægte, så skal man oplyse omkring det.
1: Men er det kun, hvis det ligner et menneske? Altså, hvad med en graf, jeg laver med AI, for eksempel?
0: Det skal ligne noget, som kan være en ægte begivenhed, en ægte situation, så det skal være for eksempel en bygning, eller hvis jeg nu tager et billede og giver folk jakkesæt på eller sportstøj på i stedet for. Mm. Eller, altså, mange tror kun, det er mennesker, men det behøves det ikke være. Det kan sagtens også være bare et dyr, også man indsætter, altså jeg synes, man begynder at se rigtig, rigtig mange videoer på sociale medier, både mennesker, dyr og andet, hvor at jeg sætter i tvivl, om det er ægte, og så kan man se nede i kommentarsporet, at folk skriver, nej, det er lavet AI, typisk for at generere en masse interesse og kliks og til reklamer, og det er det, man ligesom gerne vil sikre, at folk ved, hvad det er, og det er der rigtig mange, der ikke ved.
2: Så en eller anden, hvis man laver en hjort, der rider på en regnbue eller sådan noget, som enhver jo kan se er slop og for sjov, og det er stadigvæk noget, det skal så varedeklareres nu.
0: Nej, det skal faktisk ikke varedeklareres, fordi, hvad kan man sige, de fleste forhåbentlig ved godt, at den situation, det ikke er ægte, at det er lavet af, det er fiktivt. Alt, hvor man kan se på forhånd, når man kigger på det, og siger, det her, det er lavet kreativt, det er lavet af AI, eller det er lavet af computerprogram, der er man ikke i tvivl. Det, man gerne vil til livs, det er, der er selvfølgelig nogle alvorlige situationer med politikere, der står og siger ting, de aldrig har sagt, men det kan simpelthen også bare være almindelige billeder af folk i situationer eller bygninger, som ikke eksisterer. Der vil man have, at folk skal vide, at det her, det er AI. I nogle tilfælde, hvis det er dårligt AI-slop, men det er i hvert fald bare AI, der har lavet det. Men hvis du med forhånd ved, at det er så fiktivt, at det aldrig kunne være ægte, så behøver du ikke oplyse om
2: det. Det synes jeg lidt var næsten, det synes jeg er forvirrende, det må jeg indrømme.
1: Men godt at høre på en eller anden måde, fordi en af de ting, som Marcella og jeg har snakket om, det er det her med sådan risikoen for på en eller anden måde, at det bliver overgjort, ikke? At alt bare skal mærkes som AI, fordi der er jo AI i alt. Altså hvad med billeder, der er, hvor man lige har trykket på det der lille tryllestav, så billedet ser lidt bedre ud, så har jeg brugt AI i det billede.
2: Eller du har ændret baggrunden, du ved ej, sådan nogle Photoshop-ting.
0: Jeg tror ikke, man skal være nervøse for EU for tit skyld for meget, og mange er efter EU med overregulering. Men jeg vil sige, med den her regel, den synes jeg faktisk, at man har kigget i krystalkuglen. Jeg har jo tidligere haft Vestager med også, som sagde, at det her handler ikke om at forbyde teknologien, det handler om at regulere det. Og jeg synes, når man kigger på, hvad vi ser ind i, både med hensyn til sociale medier og andet, hvor meget der, materiale, der bliver lavet, hvor svært det er at skelne, at man her rammer noget, der er rigtigt. Fordi der er netop ikke tænkt på, at man lige laver noget bedre lyssætning, man ændrer nogle farver på nogle billeder eller lignende, eller gør lyden lidt bedre. Mm. Det er ikke omfattet. Det er ikke deepfakes. Det handler om, det er alle de situationer, hvor at det er mennesker, det er begivenheder, det andet, hvor man ikke kan se, at det er skabt af AI, og forbrugerne ved det ikke. Når man sidder og kigger på det, så bliver man selv i tvivl og siger, at det her egentlig taget ægte, eller er det ikke? Og der tror jeg som samfund, det er godt, at vi får nogle regler, der gør, at man nu i hvert fald får at vide, okay, det her det var faktisk AI, så det var slet ikke noget, den her person faldt ikke ned af skrænten, eller blev overfaldet, eller den her politiker sagde faktisk aldrig det, eller var optrådt ikke til den her begivenhed.
2: Jeg tror, du får nok at lave i al fremtid med virksomheder, der har brug for hjælp til at forstå de her regler. Typer som dig har nok kronet dage. Tusind tak, fordi du var med, Jacob.
0: Det er fornøjelse. Tak for at være med.
2: Velbekomme, vi ses.
1: Tak, Jacob. Vi ses. Hej.
2: Jeg ved ikke, om jeg...
1: Det var faktisk... Ja, undskyld, jeg afbryder dig. Men det var faktisk enklere, end jeg havde frygtet.
2: Okay.
1: Jeg blev beroliget af Jacob Plesner.
2: Jeg blev mere forvirret.
1: Gjorde du det? Ja.
2: Om ikke andet, så kunne det måske inspirere folk til at skrive deres ting selv. Hvis man alligevel skal skrive, at man har fået hjælp til det, jamen, så kunne man måske lige så godt bare gøre det selv. Jeg ved det ikke.
1: Det er altid en mulighed, vil jeg sige. Ja.
2: Jeg ved, du har en historie om et kort. Noget med noget kort.
1: En historie om, hvordan AI gør os dummere. I hvert fald det amerikanske udenrigsministerium, må man sige. For det var sådan en, der var en AIDS-konference, ikke?
2: Der var en AIDS-konference?
1: Der var en AIDS-konference, den holder de hvert andet år. Rio de Janeiro. Alle mødes, taler om, hvordan det går medicinsk, alle mulige måder med at udrydde AIDS og HIV.
2: Ja.
1: Den amerikanske regering har jo trukket rigtig meget støtte til blandt andet sådan nogle programmer som de her.
2: Mm.
1: Så nu skulle en eller anden embedsperson ligesom vise, hvem har vi tænkt os at støtte, hvorhen vil vi gøre, og hvor mange penge vil vi give. Og så viste de et kort.
2: Ja.
1: Slides kommer op. Der var seks lande, der er placeret på det afrikanske kontinent, som de vil give penge til. Og de alle seks placeret forkert. Det er bare sådan en af dem, hvor man tænker sådan, okay, vi vender os stille og roligt til fejl med AI, men det er fandme vildt, det der.
2: Du siger fejl med AI, men det er så fordi, at hvad? At,
1: ja, fordi at de selvfølgelig har brugt OpenAI til at generere et kort, lave et slideshow for mig på vej i flyet, hvad ved jeg. En eller anden tænker, okay, giv mig lige hurtigt nogle slides på det her. Og så ligger altså alle landene forkert.
2: Kan jeg finde billedet, hvis jeg lige...
1: Det kan du.
2: Hvad skal jeg søge på?
1: Reuters 2026.
2: Jeg har faktisk ikke set det. Er det det her?
1: Ja.
2: Okay, hvorfor er det så dårligt, det her? Alle de her cookie-banner. Margrethe, hvis det er. Hvis du hører med. Aha, der har vi. Current APS Funding Opportunities. Så det er, hvem vi vil give penge. Så der er, og det er Nigeria, Mozambique, Uganda, Elfenbenskysten, Malawi og Kamerun. Det er de lande, og ja. Det er placeret forkert.
1: Altså, nogle af dem er placeret sådan graverende forkert. Nogle af dem er placeret bare sådan for sydligt, nordligt.
2: Jeg vil også sige, at det er ikke sikkert, at jeg selv kunne klare det meget bedre, hvis jeg skal være helt ærlig. Men
1: der er også et vandmærke i billedet, apparently, som Reuters fandt ud af. Der er et lille vandmærke fra OpenAI, åbenbart.
2: Ah, det kan man så ikke se. Men bare lige så jeg forstår det. Så det amerikanske udenrigsministerium skal bruge et kort over Afrika, og man tænker, kan vide, hvor jeg kan skaffe det henne? Altså, findes der nogle steder i verden, hvor man kunne skaffe et kort? Google? Jamen, det er bare, det er ligesom, at der findes jo faktisk allerede måske millioner og milliarder af kort over Afrika.
1: Det gør der.
2: Så de har så fået DALL-E, eller det ved vi ikke helt.
1: OpenAI.
2: Et eller andet produkt fra OpenAI, ja, til at lave det. Ja. Hold min øl. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Vi gjorde det, Marie. Du var en stor fornøjelse. Send mig en mail, hvis man har lyst, på prompt@dr.dk, så læser jeg den.
1: Det var til lytterne, ikke til mig.
2: Du må også godt sende
1: okay,
2: mail.
1: Tak.
2: Du må meget gerne sende mail, okay, med noget feedback.
1: Good.
2: Og vi høres ved næste uge.
1: Det gør vi.

0: jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.
2: Om lidt så er der Bibelen Let fortalt, hvor forfatter Christian Let og journalist Lauke Henriksen dykker ned i de hellige skrifter. Og sammen forsøger de at besvare spørgsmålet. Kan vi overhovedet forstå os selv og det samfund, vi lever i, hvis vi ikke forstår Bibelen? Det kan du høre mere om lige på den anden side af en radioavis.
3: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskader, angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hastens skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
4: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre, fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
3: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
5: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind.
3: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
6: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
7: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
3: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Yaroslavl, der er mere end 1000 kilometer fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skydevejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
8: Det her er P1.
9: Christian Let mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Må man have flere koner?
10: Der er noget underligt i, at når jeg kigger på dem, der dyrker Bibelen, altså sådan mere intenst og kalder sig troende, så har min fordom været, at de har været mere fromme og færre eskapader. Og det betyder blandt andet, at man er kone og mand, gift før samleje, og man selvfølgelig ikke har andre forhold. Men når man læser Bibelen, som jo for det førnævnte i min fordom, hvor Bibelen selvfølgelig er den vigtigste bog, der bliver læst flittigt, så er der jo i Bibelen flere eksempler på, at de største helte og karakterer, de har ikke bare én kone, men flere koner.
11: Ja, vi går rundt med sådan en idé om, at ægteskabet en mand, en kvinde for life, at det ligesom er bibelsk. Altså, det ved, det er sådan alle de sædeligheds...
10: Det er den rigtige måde at gøre det på.
11: Det er den rigtige måde at gøre det på, men det er ikke bare det. Det er ikke bare samfundet. Det er netop noget, der er forankret i religionen. At det står med flammeskrift et eller andet sted i Bibelen. Ikke? At det nærmest er et af de 10 bud. Og det er det altså bare ikke. Bibelen er fuld af mænd med flere koner. Abraham, Jakob, David og Salomo. Og jeg mener, ud over Salomo, så er det her altså på ingen måde bikarakter. Forstår du, jeg mener, det er ikke en konge her og der.
10: Nej.
11: Det er alle sammen helte, helgener, patriarkerne simpelthen. Salomo er det også, men kommer så på afveje netop af den grund. Men pointen er, at de er ikke frafaldne syndere. Det er Guds udvalgte. Det er hans patriarker, mændene, han bygger folket på, så Gud ser, at de har mange koner. Og Gud regulerer det. Det er vigtigt at forstå. Gud straffer David for eksempel for en masse ting, og Salomo og så videre. Der er nok at tage af, men aldrig for at have for mange koner. Hmm. Så spørgsmålet i dag er ikke kun, om man måtte. Der kunne vi have endt programmet her. Det er, hvorfor vi er så sikre på, at man ikke må have flere koner. Altså, hvor kom flerkoneriet fra, og hvorfor var det så udbredt blandt Bibelens helte, og hvornår og hvorfor holdt det op, hvis det egentlig aldrig var Gud, der forbød det? Og med det kan vi sige velkommen til Bibelen Net Fortalt.
10: Ja, vi tager os på lidt af en rejse i Det Gamle Testamente, med nogle af, ja, som sagt, de helt store personer i Det Gamle Testamente. Og vi starter med patriarken Jakob, der grundet familiestridigheder er nødt til at flygte hen til sin onkel Laban, der som navnet antyder jo er en rigtig Laban. For her er det, at Jakob forelsker sig hovedkuls i Labans datter Rakel. Men onkel Laban, han er en snu rad, så derfor narrer han Jakob til først at gifte sig med Labans anden datter, nemlig Lea. Men det er ikke ensbetydende med, at Jakob ikke kan få Rakel, for hende får han faktisk også lov til at gifte sig med. Og det bliver vildere endnu, for grundet problemer med særligt for Rakel at kunne få børn, så får Jakob også børn med deres to trælkvinder. Så Jakob ender faktisk med virkelig at være en patriark med to koner, to trælkvinder, som alle føder ham børn, hvilket bliver til i hvert fald 12 sønner som repræsentanter for de 12 stammer. Og så får han vist egentlig også nogle døtre, men det tæller man ikke så meget her i Bibelen. Og så hopper vi til din favorit, Christian, nemlig David, som man jo må sige i den grad var om sig. Jeg kan faktisk tælle til, at han får 20 og sikkert flere, men i hvert fald 19 sønner og en datter, som han får med 8 forskellige koner. Og mest bemærkelsesværdigt er hans forhold til Bathsheba, som han får 5 sønner med. Problemet er bare, at da David forelsker sig i Bathsheba, så er hun gift med Urias. Men David formår så på en ret uspekuleret og meget nedadrægtig vis at sørge for, at Urias dør i kamp. Og det får David også at høre for fra Gud, der vælger at straffe Davids familie. Og generelt virker det til at være en gængs praksis, at der har været flerkoneri. Hvis man læser i lovbøgerne med 5. Mosebog, så må man sige, at der er flere i lov i forhold til, hvordan man skal forholde sig til konsekvenserne ved at have flere koner, og dermed børn med flere forskellige. Blandt andet står der i 5. Mosebog, at det kan godt være, at man favoriserer en af sine koner og tilsidesætter en anden. Og jeg kan godt lide den formulering, tilsidesætter en anden. Men uanset hvad, så er det altså den første fødte søn, uanset hvem han har fået den med, der er den vigtigste. Og måske har det der med koner også, hvad skal man sige, mere end bare med kærlighed at gøre. For i samme bog, så står der, at man godt må have flere koner, men for kongen er det godt ikke have for mange koner, så han ikke kan komme på afveje. Og vi har faktisk i anden Mosebog, lige efter de 10 bud, hvor der står, at hvis en mand tager sig endnu en kone, ja, så skal det altså ikke være på bekostning af den første. Hun skal ikke have det dårligere. Så Christian, når man læser det gamle testamente, så virker det til, at det ikke bare er et spørgsmål, om man må have flere koner. Det er jo nærmest sådan institutionaliseret, at det har man.
11: Mm. Jamen det er det nemlig. Og det der ord institutionaliseret, det synes jeg er et rigtig, rigtig godt ord, fordi at det er meget enkelt at sige det. Gud forbyder aldrig flerkoneriet. Der er ikke et sted i hele det gamle testamente, hvor Gud siger, at en mand kun må have en kone, altså som i ikke et. Der er bud mod, at man skal begære sin næstes hustru. Der er straf for utroskab. Men flere koner, det er ikke en synd, der bliver forbudt. Så Bibelen lovgiver ikke mod flerkoneri. Den lovgiver inden for det. Altså det er ikke bare sådan, så det ikke bliver nævnt. Bibelen tager flerkoneriet for givet, ligesom den tager slaveri for givet, det har vi lavet et program om, og bygger så regler op om, hvordan man gør det bedst. Altså, i patriarkfortællingen har vi historien om Jakob, og det er en historie, som vi har været inde på, handler mere om stammerne, altså de 12 sønner af de 12 stammer, så det bliver sådan en slags, hvad kan du sige, etiologiske myter, der skal fortælle, hvordan folket er blevet sådan, som de er. Og der er det simpelthen en del af det. Historien om David og Batseba, det er jo en del af den her paladsfortælling, jeg før talte om, det her fantastiske narrativ omkring David. Nok en myte, iblandet lidt historie, der bliver skrevet ind i den israelske, den nordlige fortælling, og så får vi den her fantastiske, bedre end Game of Thrones fortælling, og et af de ældste sådan, prosastykker, vi har. Men der kan vi også se, der er det også bare en del af det. Lovstederne her, de kommer også fra to forskellige lag. Anden Mosebog er der, hvor Moses får loven på bjerget. Det er ligesom fuldstændig det ældste lovkompleks. Det minder også måske om sådan noget som Hammurabis lov, som er endnu ældre. Mens de andre steder fra 5. Mosebog, de er meget yngre. De er nok knyttet til den her Josia-reform i 622, men måske også endda så sent som efter eksilet i Babylon. Så det kan man sige, når man springer mellem de to, ja, så springer vi i virkeligheden mellem to lovlag med flere hundrede år imellem. Så forståelsen, vi skal have med os er, det ligger lige, hvor vi kigger. Altså det er ikke, fordi der ligger en lille klump et sted, som kommer til at sige noget. Det her, det er bare sådan, det er. Og det er det, der er normen. Så spørgsmålet ud over, må man have flere koner? Fordi det må man ikke i dag. Altså grundlæggende, sådan i stort set, ikke? Spørgsmålet er, hvornår og hvorfor det egentlig holder op med at være normen.
10: Ja, og det har jeg faktisk svært ved at finde ud af, i hvert fald ud fra de her tekster. Og det interessante er, at det giver os et indblik i, hvordan man så ægteskabet, eller gjorde det egentlig, fordi det virker faktisk til at være en social forordning og en decideret, også nogle gange beskyttelse for kvinderne, at man ikke bare kan blive tilsidesat. Og jeg synes, den der sekvens, hvor Davids familie bliver straffet af Gud på grund af Davids forelskelse i den allerede gifte Batseba, er enormt interessant. Mm-hmm.
12: Da sagde Nathan til David, du er manden. Dette siger Herren, Israels Gud. Jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus og lagde din herres hustruer i din favn. Og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere.
10: Som jeg forstår det, så er problemet for Gud ikke, at David har flere koner. Det virker han faktisk til at være ravende ligeglad med. Men det er, fordi han, hvordan skal man formulere det, mere eller mindre indirekte har slået Batsebas mand Urias ihjel.
11: Mm.
10: Så det virker mere til, at der er nogle forordninger på, hvordan man kan have ægteskaber, og hvordan man opfører sig, men ikke så meget på, hvor mange koner man kan have.
11: Nej, lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Der er sådan en udbredt forestilling om, at i gamle dage, så gik alle rundt med 4-5 koner, når man læser det her. Og det skal vi bare lige have altså før vi ligesom går i gang med det, når jeg siger, at polygamien, at den er normal, så skal man også forstå, at det ikke sådan, det er. Flerkoneriet var aldrig det, flertallet gjorde. Det var ligesom for de få, kan man sige. Derfor så bliver pointerne også, hvordan man skal have ægteskaberne, hvordan man skal behandle hinanden ordentligt. Fordi altså, flerkoneriet var faktisk lidt sådan besværligt. Lad os sige det sådan, ikke? Selvfølgelig.
10: Besværligt?
11: Ja, det var besværligt, fordi at vi skal forstå først og fremmest, når vi hører flerkoneri, så tænker vi, wow, sikke en heldig fyr. Han kunne bare tage sig så mange koner, han ville. Og så tænker man på det ud fra sådan en moderne vinkel, hvor det handler om sådan en eller anden form for lystbetonet seksuel drift, ikke? Du ved, hun ser også lækker ud. Hun ser også lækker ud. Men hele rammen for det her, og hvorfor det er, at der kommer alle de her forordninger med os, det er, at grunden til flerkoneriet er på mange måder økonomi. En kone var en økonomisk transaktion. Og det var både indtægter og udgifter. Det vil sige, det her var ikke noget, alle kunne, og det var noget, der skulle gøres ordentligt. Der skal for det første betales en brudepris til hendes familie. Så skal hun forsørges. Hun skal have mad og tøj og husly.
10: Siger du, at koner er dyre i drift?
11: De er dyre i drift, og det er simpelthen skrevet ind i selve Bibelen.
9: Hvis en mand gifter sig med en til kvinde, må han ikke skære ned på det, den første har krav på, hverken føde, klæder eller ægteskabelig omgang. Yder han hende ikke disse tre ting, skal hun frigives uden vederlag, helt gratis.
11: Derudover så skal hendes børn kunne arve. Så at have to koner er at fordoble alle de udgifter. Så det er et statussymbol at kunne have flere koner.
10: Altså jeg vil sige, at det ved jeg ikke med dig. Det vil jeg ikke have råd til, tror jeg.
11: Nej, det synes jeg lyder helt fornuftigt. Og det kunne de, det havde de fleste ikke. Det her, det var noget, som magt og rigdom ligesom kunne købe. Bunden i højlandet, og det er langt de fleste af de israelitter, vi taler om, de havde en kone. Fordi det var alt, som bunden havde råd til. Men patriarken, høvdingen, kongen, de havde flere koner, fordi de kunne. Så når Bibelen er fyldt med mænd, der har flere koner, jamen så er det, fordi Bibelen handler om eliten. Den handler om, nå jo, patriarkerne, kongerne, heltene. Alle dem, du har nævnt, er ledere af store flokke. Det er ikke et tværsnit af befolkningen, det er overklassen. Det er lidt ligesom, hvis der kom en bibel fra vores tid, og den handlede om, at Gud han gav regler om, hvad man skulle gøre med sine 2 millioner følgere på Instagram. Så ville man tænke, Gud, alle havde 2 millioner følgere på Instagram. Nej, det er fordi, den kun handler om, du ved, skuespillerne og influencerne og lederne, ikke? Altså, det er sådan lidt det, vi skal huske det her. Og den anden store faktor i det her er også økonomisk, og den handler om synder. Fordi vi har før talt om det her æresamfund. Et samfund, der ikke har... Altså en ting er, der ikke er nogen pension eller forsikring, men der er heller ikke nogen stat. Der er heller ikke nogen bank. Der er ikke nogen lån, man kan tage. Der er ikke nogen faste strukturer. Der er ikke, som vi har i de græske bystater, roller, du kan indtage i et bysamfund. Forstår du, hvad jeg mener? Hvor du er politiker, eller ham, der står for akvedukterne, eller et eller andet. Når vi taler om de her israelitiske stammefolk, så er det æresamfund. Og æresamfundet, det er noget, vi hører om i dag, når, kan huske for nogle årtier siden, var der alle de her historier om æresdrab, som er sådan en meget, meget sen, ærgerlig konsekvens af ideen om, at hvis den eneste valuta, jeg har som patriark, er min ære, så er den afgørende. Og det vil sige, så får du sådan noget som et øje for et øje og en tand for en tand. Ikke fordi, at man er blodtørstig og elsker at dræbe, eller man ikke har nogen kultur, men fordi der ikke er andre måder at finde retfærdighed på. Og fordi, hvis man er en nomadisk stamme, eller en bjergbonde, og man ofte ligger i krig med de andre stammer, jamen så er ideen om, at man mister ansigt, som er sådan noget, der lyder gammeldags, det er ikke bare provokerende. Det er ikke fordi, at mandens ego bliver slået. Det er fordi, manden varetager hele klanen. Og hvis han mister ansigt, så mister de handelsruter, så mister de autoritet, så mister de evnen til at handle med de andre, så mister de deres tillidsbånd, så mister de traktater, man indgår med hinanden, hvor man ved, at man kan stole på hinanden. Så æren er en valuta i sig selv. Og der kan man forstå, at sønderne der, det handler ikke om, at mænd er bedre end kvinder, eller drenge er sjovere end piger. Det handler om, at den eneste næste, der kan tage overtag for dig, er den næste patriark. Det var sådan, systemet var. Og det vil sige, sønderne er ikke bare din arbejdskraft, for du kan måske også have nogle slaver og nogle nevøer og nogle fætter og nogen, der er snudt koblet til. Det er også din slægts overlevelse.
10: Ja, så det er simpelthen det er ren overlevelse for slægten, og du har et ansvar som patriark for at få det til at fungere.
11: Du kan sige, en mand uden sønner er en mand uden fremtid. Og så er det, vi får det her udtryk, som vi ser i Bibelen, at hans navn bliver udslettet. Kan du huske, vi har det flere steder, hvor det der med, når Gud virkelig er sur på nogen, så skal de udslette hans navn.
10: Det er ret vildt, ikke?
11: Jo, altså. Og det er virkelig det voldsomste, der kan ske. Det er, at man bliver udslettet fra historien. Og det handler kun om, at så bliver manden og alle drengebørnene udslettet. Og derfor kan man sige, at flerkoneriet i Bibelen har virkelig lidt at gøre med begær. Altså, det har virkelig lidt at gøre med wow, jeg kan have mig et fedt harem af lækre damer. Jo, det gør det måske for Salomo, men ikke engang så meget, tror jeg. Det handler om frugtbarhed, og det handler om chancen for at få drengebørn. Så hvis du ser på historien om Jakob, han elsker Rakel. Det er jo ikke, fordi de her ikke er mennesker, de har følelser og alt muligt. Han elsker Rakel, men Rakel er ufrugtbar. Og så sker der det her, som er fuldstændig fremmed for os, at Rakel giver sin trælkvinde, altså sin slave, Bila, til Jakob, så hun kan føde børn på Rakels knæ, altså det vil sige på Rakels vegne. Og Lea, som allerede har født, men er bange for ligesom at sakke bagud i det, der også
10: ja, der er... der er helt klart en hierarkisk kamp her. Ja.
11: Det er der. Der er en konkurrence i gang. Hun gør det samme med sin trælkvinde, Silba.
9: Da Lea så, at hun ikke fik flere børn, tog hun sin trælkvinde Silba og gav Jakob hende til kone. Leas trælkvinde Silba fødte Jakob en søn. Lea sagde, hvilken lykke. Derfor gav hun ham navnet Gad. Leas trælkvinde Silba fødte Jakob endnu en søn. Lea sagde, hvilken lykke for mig. Kvinder vil prise mig lykkelig. Derfor gav hun ham navnet Asher.
11: Det er i det her billede ikke mændene, der er ude og jage flere kvinder. Det er simpelthen konerne, der sætter trælkvinderne ind som placeholders for dem selv. Fordi børn er den valuta, alt måles i det her samfund. Den ufrugtbare kone, der giver sin slave til manden for at få børn gennem hende, det er faktisk sådan et fast mønster. Sara gør det med Hagar, du ved, i historien om Abraham. Ikke? Så det vil sige, der er to motorer bag det her flerkoneri, som begge to er økonomiske. Det ene er rigdom, altså på den negative måde. Du kan ikke gøre det her, hvis ikke du kan understøtte så stor
10: en
11: familie. Altså
10: det, i dag vil man sige, det er flex, ikke?
11: Altså jo, at have mange koner. Lige præcis. Og derfor er det noget, vi ser, for vi hører ikke om, altså vi hører jo om, hvordan at Abraham og hans børn, de har kæmpe folk nærmest, som de slæver rundt på, ikke med kameler og rigdom og jeg ved ikke hvad. Men vi hører ikke om, at de har mange koner. Det er patriarkerne, der har det. Deres højre hånd har det måske også. Så det er den ene ting, det er, at rigdom er faktisk noget, der skal til, for at det kan lade sig gøre. Men den anden, det er altså den her frugtbarheds- eller slægts opretholdelsesfaktor, som spiller ind. Og så kan du sige, så er der utrolig mange historier i Bibelen, der faktisk handler om folk, der går ind til hinanden, som det hedder, og egentlig ikke har lyst til det, eller gør det på trods, eller vi har endda et eksempel på Tamar, der insisterer på at blive taget ind som kone af sin afdøde mands slægtning, ikke? Altså, du ved, så det vil sige, det her, det er ikke en historie om Gud, hvor var det fedt. Det her, det handler om, at det her, det er økonomisk krævende, besværligt, der skal regler til fra Gud, for hvordan, så man ikke gør nogen ked af det, og for det andet, så er det et vilkår for, at slægten kan fortsætte, hvilket er den ene store motivation i det her. Status og synder. Så i en verden, hvor kan du sige, slægten er alt, så er flere koner og dermed flere børn den eneste form for sikkerhed, du kan have, den eneste måde, du kan blive husket på. Der bliver ikke lavet nogen statuer ude i ørkenen af dig. Du skriver ikke nogen bøger ude i ørkenen. Du ved, det er sådan, du bliver husket. Alternativet, Lauke, det er, at din stamme ikke findes mere.
10: Der er faktisk noget interessant, og noget, jeg virkelig er svært ved at forstå. For hvis du siger, at det måske ikke har været normalt for den almene at have flere koner, men for de øverste i hierarkiet, de velhavende, der har det været et stort statussymbol at kunne have flere koner. Og så kommer vi til faktisk flere steder, at det måske så for de højeste i samfundet ikke er så godt at have for mange koner. Og det er bedst eksemplificeret ved, at kongen helst kun skal have én kone.
13: Kongen må ikke anskaffe sig mange heste, og han må ikke lade folket vende tilbage til Egypten for at skaffe mange heste. Herren har selv sagt til jer, I skal aldrig mere vende tilbage af den vej. Han må heller ikke have mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på afveje. Sølv og guld må han heller ikke samle sig i store mængder.
10: Men det virker til, at den her funktion med, at altså alt, hvad det tilhører, altså det med flere koner, i de politiske og sociale relationer, ved at have flere koner, det er heller ikke nødvendigvis altid helt godt. Det virker faktisk som om, at det her med flere koneri også skaber rigtig mange sociale problemer.
11: Ja, det er nemlig ret besværligt, som sagt, og det er netop derfor, at faktisk, når vi ser Gud udtale sig om det her gennem sine love, så handler det mest om, hvordan man gør det ordentligt. Og det er fordi, at det slet ikke på tale, at det skulle være forkert i sig selv. Og det her, det er ikke kun israelitterne, der har det på den her måde. Det er vigtigt at sige, at i denne her sammenhæng skiller israelitterne sig overhovedet ikke ud. Hele området hernede, altså Mesopotamien, Assyrien, Babylonien, havde en lignende grundmodel. Og mange af de her love, vi ser netop i anden Mosebog, altså de her pagtsloven her, de ligner jo, som vi før har talt om, Hammurabis lov fra Babylon. Men den er altså fra 1750, før vores tidsregning, altså flere hundrede år ældre end de fleste af Bibelens love. Men den regulerer for eksempel flerkoneri på næsten nøjagtig samme måde som Moseloven. Og mønstret er lidt det samme. Ægteskabet er som udgangspunkt med en kone, altså for de fleste, men hvis hun ikke kan få børn, så må manden tage en til. Mm. Og du kan godt se her, så er det jo, altså, er det et godt tegn som udgangspunkt?
10: Nej, det lyder jo allerede der har du nogle problemer internt.
11: Ja, det er det. Og derfor så har vi for eksempel sådan noget som, at den assyriske lov kunne kræve, at en mand ventede 2-3 år, før han måtte tage kone nummer 2. Så selv i de her andre lande, der ser vi den her regulering af det, fordi man ved godt, det er altså ikke sjovt ballade, det her. Der står et sted, hvis konen selv giver manden en slavekvinde, så hun kan føde børn, så mister manden retten til derudover at tage sig en rigtig kone nummer 2. Det interessante her er jo, at hvis konen handler først, så beskytter hun sin egen position.
10: Ja, så bliver hun ikke tilsidesat.
11: Nej, så er der et hierarki mellem de forskellige koner. Og det er jo et eksempel på, at jamen, det er besværligt for Søren. Det er jo mennesker, det her. Og selv i den verden er det vigtigt at holde fast på, og det er altså et gennemgående tema, jeg bliver ved med at vende tilbage til. I praksis var folk mere monogame, end de var polygame. Altså de fleste mennesker, almindelige folk, levede med én kone. Men herskerne, kongerne, eliten, havde flere, og nogle af dem holdt også harem. Så det, der er interessant at tænke på, det er, at flerkoneri og monogami er former, der passer til visse specielle sociale og økonomiske virkeligheder. Så ideen om, at to mennesker knytter sig til hinanden og passer børn sammen, det er en ældgammel struktur. Den findes i stort set alle kulturer. Men reglerne oven på den svinger, så er vi mellem praksis og lov. Og det vil måske overraske dig, at de fleste samfund i historien har tilladt en mand at have flere koner. Når jeg siger de fleste, så ligger tallene på ca. 85%.
10: 85% har tilladt?
11: Ja, har haft det som en del af den accepterede norm, at man kan have flere koner.
10: Okay, må jeg lige spørge et spørgsmål lidt her, der hedder, hvor vigtig er kærlighed i den her konstellation?
11: Kærligheden er noget, man generelt set bygger op i det forhold, man har med sin kone. Og det, jeg ved ikke, om du kan huske, vi lavede nogle programmer om ægteskabet, tror jeg. Jeg tror, det var det, der var temaet. Men hvor vi snakkede om den romantiske kærlighed, som noget, der først rigtig bliver formuleret. Det har sin rødder måske i middelalderens romantiske poesi. Og den idé, vi har i dag om, at man bliver forelsket i nogen, og så beslutter man sig for at gifte sig med dem, og så er det, man gør, er en meget ny ting. En moderne opfindelse, som er præget af en, i hvert fald idé om, at ægteskabet. Altså at faktisk, at vi er så, for at sige lidt groft, at vi er så rige, skråstreg, frie, at kærligheden skal være det eneste indikator for ægteskabet. Ikke? Hmm. Men der kan du sige, normen har været at leve med en, men man har levet med en som en del af en handel. Og det er ikke, fordi man ikke har kunne være forelsket i den, man blev gift med. Men ægteskabet var først og fremmest en overlevelsesinstans, og der mener jeg ikke kun for en selv, men også for ens familie. Altså, det var faktisk mærkeligt ikke at være gift, og det kommer vi ind på i næste program, hvor vi skal snakke om, hvorvidt Jesus havde en kone eller ej. Det skal jo blive også spændende. Men det er mere at forstå, at flerkoneri er ikke, som vi ser det, et andet system end monogami. Altså, historisk set. Historisk set har det været sådan, at begge dele har levet side om side, hvor langt størstedelen af mennesker har levet i monogame forhold, men lederne har kunne tage sig flere koner, og det vil sige, rigdom og ulighed ændrer på forholdene, og det gør de på alle mulige måder, ikke kun som man tror. Flerkoneriet er på en måde elitens bud på det samme, som de andre har, bare lidt federe. Du ved, og det er lidt ligesom, vi kan totalt sammenligne det med, hvordan i dag så har rigere mennesker andre forhold i forhold til børnepasning, i forhold til den måde, de lever sammen på, i forhold til den måde, de får børn på, endda vi ser mere og mere, at folk nu får andre mennesker til at føde deres børn for sig, osv. osv. Og det er igen det der med, er det normen? Nej, men det er tilladt i vores kultur, og det er kun de færreste, der gør det. Forstår du, hvad jeg mener? Det er lidt sådan.
10: Ja, det forstår jeg godt. Jeg vil sige, normen her, hvor jeg bor, der er lidt mere, at det er en au pair for de asiatiske lande, jeg møder, når jeg går tur med min barnevogn.
11: Lige præcis. Og der kan du se, den næste ting, som er med ægteskabet for høvdinger og konger, det er, at det jo i høj grad, når vi kommer op på de her magtkorridorer, så bliver det diplomati. Altså, når en konge gifter sig med nabofyrstens datter, så bliver det en traktat med, du kan sige, med den menneskelige binding som et sejl. Og, og det er derfor, når jeg nævner Salomo, han havde jo hundredvis af koner efter sigende, ikke? Men det betyder ikke, at han var forelsket i hundredvis af damer. Altså, hver kone har nok været en fredsaftale, en handelsrute, en grænse, der bliver holdt rolig. Så flerkoneriet bliver også helt bogstaveligt talt udenrigspolitisk. Altså, du kan se, når vi kommer op til middelalderen, så får vi jo det her problem med, at der er en ny lovende ung prins, som man ved skal arve det hele, og så pludselig vil hele Europas kongehuse vil gerne have, det deres datter, der bliver gift med ham. Ikke? Og der kan du sige, i den gamle tid, så var det ikke noget problem, han kunne bare blive gift med dem alle sammen.
10: Ja.
11: Så på den måde kan du sige, at israelitterne var egentlig ikke anderledes. De delte normer med hele deres del af verden, og de normer handlede ikke om, at mænd må sgu også lige, hvad de har lyst til. De handlede om, at det her har været en del af en struktur, der på mange måder har været meget mere presset end vores, og altså ikke mere fri, men har været mere presset, og den har altid været forbundet med både to mennesker, der mødes, og kærlighed og alt muligt, men også med besvær og logistik og ansvar og forpligtelser og økonomi. Så når kong Salomo har hundredvis af koner, så skal man huske, at det første kommer de sætninger, de kommer i midten af første kongebog, lige efter vi har brugt utrolig mange kapitler på, hvor rig kong Salomo er. Altså, han er bare så helt utrolig rig, og han bygger bare så store templer, og han har så meget, altså at selv sølv er ligegyldigt, fordi de har så meget guld. Det er det, der står, ikke? Og så står der, at han har masser af koner. Og så kan du se, nå ja, han er så rig, så han kan have masser af koner. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det hænger simpelthen sammen med det. Det her er normen, ikke bare for israelitterne, men også for alle dem rundt omkring. Og det kommer også til at ændre sig. Og det sjove er bare, at det ændrer sig ikke på grund af noget, Gud sagde.
10: Nej, men det er det, jeg ikke forstår, fordi hvis vi skal tilbage til min fordom om mand og kone, og altså i et forhold, og ikke noget andet, hvordan opstår så den idé? Og lurer, om du ikke snart kommer med dit yndlingsargument, der bare hedder Paulus. Men Der må trods alt være sket noget i den proces, når både jøder og kristne i dag altså kører sådan med kun én kone. Og det faktisk ikke er nødvendigvis en given ting i resten af verden eller andre religioner, at man kun skal have én kone. Så jeg har virkelig svært med at finde ud af, hvad der er sket, siden den idé opstår. Altså, er det noget, vi kan spore i Bibelen, eller er det også noget senere? For det virker som om en indgroet del i vores forståelse af verden, men jeg kan ikke finde ud af, er det egentlig en unik ting, at det ikke er tilladt at have flere koner. Altså, og vi har jo sådan, jeg synes, et sjovt eksempel, det er jo mormonerne i USA. Mm-hmm. Dem kalder vi jo skøre og alt muligt andet, fordi nogle af dem praktiserer det her med flerkoneri, hvilket deres system, altså det amerikanske system derover faktisk har forbudt, mm-hmm. og de slår knuder på sig selv. Men er det fordi, at de går tilbage til Bibelen for at tolke, at det kan man godt? Så jeg har svært at finde ud af, hvor har vi ideen fra, at man ikke må have flere koner?
11: Jamen det er jo det, der er det interessante. Hvis det ikke er Gud, der siger det. Fordi det sjove er, at dem, der i USA ulovliggør mormonernes flerkoneri, og de fleste mormoner dyrker ikke flerkoneri, det er i dag nogle få, der gør det, og det er nemlig forbudt rent officielt set. Men dem, der forbyder det, de bruger jo netop kristendom. Altså dem, der siger, at mormonerne må ikke have flere koner, de siger, fordi et kristent ægteskab er mellem en kvinde og en mand. Så det her, bare for at sige igen, det her, det er kompliceret, selvfølgelig. Og det er interessant, at vi i dag sidder med en jødedom og en kristendom, der tager monogami for givet som Guds vilje. Det korte svar er, kan du sige, at flerkoneriet glider langsomt ud over århundrede. Og det er fordi, jeg tror, når man tænker på, at de fleste mennesker har været monogame, altså de fleste mennesker har boet med en partner,

0: Fordi det er svært for mennesker at leve sammen. Det er svært for to mennesker at leve sammen. Så der ligger sådan en monogam understrøm i det. Ikke som et bud, og ikke som en lov, det er meget vigtigt, men måske som en normalitet, som ligger og vokser i selve teksterne, længe før, at det er noget, der bliver forbudt. Og så er det, der sker det, som også er ved at blive en catchphrase i den her udsendelsesrække, hellenisering. Og så siden, kan man sige, det, der hedder romaniseringen, altså den romersgørelsen af verden. Alexander den Store ligesom underlægger sig, når jo hele verden, som det hedder på det tidspunkt, at han begynder at bygge græske bystater, altså i hele Mellemøsten og langt østpå og sydpå og nordpå og alt sådan noget der. Og i de her græske bystater, der begynder man at, hvad kan du sige, ikke missionere, men forsøge at oprette sådan nogle byer, som man kender fra Grækenland. Det vil sige sådan nogle, hvor man filosoferer, diskuterer og dyrker videnskab. Og det vil sige, at alt andet lige så spreder de græske idéer sig på en måde, vi ikke rigtig har set helt i samme grad, for eksempel det persiske imperie gør. Vi kan så se, at det persiske idéer påvirker Bibelen helt vildt meget, for eksempel den, da israelitterne er underlagt dem. Men med helleniseringen sker det i en helt anden grad. Og den her idé om filosofi og sandhed, den spreder sig, og det bliver et projekt for dem, der kommer efter Alexander den Store, at hellenisere. Det er blandt andet det, jøderne modsætter sig, og de vil ikke være græske, og græsk betyder verdensborger på en eller anden måde. De vil ikke have alle deres mange guder, de vil holde fast i deres eget, men vi kan simpelthen se i de tekster, hvordan mens de sætter sig imod det, begynder de at tænke mere og mere som dem omkring dem også. Og det bliver så blandet, og det er det, der bliver til det jødedom, vi kender. Men det vil sige, at når den græske hegemoni og siden den romerske hegemoni breder sig ud over den jødiske verden også, ja, så bliver kulturerne blandet, og jøderne møder der en kultur, hvor flerkoneri ikke bare er ualmindeligt, fordi i græsk kultur er det forbudt. Grækerne og romerne er strengt monogame. Der må en mand have en hustru ad gangen, punktum. De må så godt have konkubiner og elskerinder. Okay.
1: Men Christian, hvorfor må de kun have én kone? Altså, hvorfor
0: er det? Det er simpelthen sådan, deres kultur er udviklet på det her tidspunkt, på grund af deres kulturhistorie. De er kommet til et sted, hvor at, jamen det er, altså i alle deres etiske og filosofiske forståelse af, hvordan verden hænger sammen, så er de kommet frem til, at man har kun én, man er gift med. Inden for det bliver der stadig, som sagt, det er jo det, Paulus han fordømmer senere, der bliver der senere set ret stort på det, man ellers i jødisk etik vil se som seksual moral, men ægteskabet er mellem en pater familias og hans kone. Og så er familiestrukturen på en måde næsten, om ikke hellig, sådan institutionaliseret på en måde. Mm. Og det bliver ligesom målestokken for, hvad civilisation er. Fordi det er jo det, man ser. Det er lidt ligesom, du ved, de kommer pludselig flyvende med deres rumskib, og så er man sådan et, okay, når man, du ved, de holder 3 dage om ugen fri, de der, dem, der har rumskib. Jamen, vi vil jo gerne være ligesom dem, så lad os gøre det. Altså, forstår du, mener, det er ret meget sådan, hellenisering egentlig sker, at man pludselig er eksponeret for en meget, meget større magt med alle mulige tanker. Og der har du Josefus, som vi før har nævnt så mange gange, en jødisk historiker, som skriver til et romersk publikum i det første århundrede. Da han ligesom gennemgår den jødiske historie og kommer til kong Herodes, så stopper han ligesom op for at forklare, at Herodes, den stores mange koner, jamen det var altså tilladt efter jødisk skik. Han undskylder det næsten. Så det vil sige, for ham er det at have flere koner blevet noget, der skal ligesom forklares for omverdenen. Og der kan vi ligesom se, hvordan skiftet er sket. Men på det tidspunkt, så er det blevet super umodern. Altså sådan noget som, lidt ligesom jeg tror, de fleste mormoner har det med dem, der bor ude på landet og har mange koner og lever i sådan nogle kæmpe store flokke. Man er sådan lidt, du ved, det er lidt den skøre fætter-agtige, ikke?
1: Jo, men det er så fordi, at der er kommet gennem hellenisering og romaniseringen en, ja, nu siger jeg kultur, omkring kun at have én kone.
0: Ja, enorm.
1: Jeg tror stadig, jeg er svært at finde ud af, hvorfor at det har været et problem med de andre. Er det fordi, det er kultur? Er det simpelthen det er moden nu? Altså, forstår du?
0: Simpelthen. Og det sjove er, jeg var inde på det her før med, at selv når man modsætter sig helleniseringen, så indtager man den også. Og det er det, der er virkelig vigtigt, en grundlæggende pointe i de her programmer, det er, at når jeg for eksempel taler om kristendoms indflydelse på os, og så tænker man nemlig, jeg er ikke kristen, eller jeg er endda imod den, det er ikke, jeg taler om. Jeg taler om, at det, når vi bliver influeret af kultur.

0: kultur, påvirker kultur, så sker det på en meget, meget, meget dybere plan. Det sker i selv den retorik, vi har. Vi kan se, hvordan det i Makkabæerbøgerne. Så den måde, de stiller sig imod den græske filosofi på, det er ved, at deres sjæle skal overleve og blive frelst, som er græske tanker, der kommer ind. Så det vil sige, man kan ikke lade være med, at altså når man står overfor, det kan vi se i hele historien og med missionering, med alt muligt andet, at når man står i en, på papiret, mere primitiv kultur over for noget, der er en kæmpe, velsmurt science fiction-maskine i forhold til det, man selv står med, jamen så begynder tankerne at gravitere derhen. Det er meget, meget, meget svært at forblive uforandret. Og der kan vi se et af de mest overraskende fund på det her, det er i Dødehavsrullerne, hos det her meget strenge fællesskab, eller du ved, disciplinære fællesskab ude ved Qumran.
1: Ja.
0: Og der skal du lige huske, at det var jo mennesker, som meldte sig ud af samfundet, fordi de mente, at Jerusalem var blevet korrupt. Og de mente blandt andet, at Jerusalem var blevet alt for græsk, for romersk på det tidspunkt. De mente, at alle ypperste præsterne, de havde solgt ud. De var ikke jødiske nok. Derfor var det kættersk, så de det som, ikke? Og der har vi fundet de her dokumenter, blandt dødehavsrullerne, blandt noget, der hedder Damaskus-dokumentet. Og der står noget helt nyt. Der står en udtrykkelig fordømmelse af flerkoneri, som imod Guds vilje. Og de går simpelthen tilbage til netop mand og kvinde skabte han dem, du ved, tilbage i begyndelsen. De går også ind til noget som, at i historien om Noahs ark, to og to gik de ind i arken, du ved, alle dyrene.
1: Ja.
0: Og de udleder ligesom, at to det tallet. Der findes også tempelrullen, der forbyder kongen at have mere end en kone. Altså, den går direkte mod det, der har været normen. De skriver et forbud, fordi Bibelen ikke selv havde et. Altså, det vil sige, de innoverer simpelthen. Og det, der er så fantastisk, det er, at her har du et folk, der melder sig ud af samfundet, fordi de mener, det er ved at blive for græsk. Og de skriver ind, at noget, der er totalt græsk, at man må ikke have mere end en kone, fordi det ligger i deres bevidsthed som noget dårligt. Er det ikke fascinerende, synes jeg?
2: Jo, jeg har faktisk meget svært at forstå det, fordi altså, min fordom, eller grundantagelse er, at nej, selvfølgelig har man kun en kone, hvis man har en. Men jeg synes egentlig det her med, jamen bare fordi, at der er en kultur, der, hvor det ligesom kommer med, tager den her idé med sig. Jeg tror stadig, jeg har svært at finde ud af, hvorfor det er, at det skal føre til, at det er det stedet forbudt.
0: Det er jo det, der er så interessant. Det vil sige, det du sætter fingeren på her, det er, at først kommer kulturen, og så gør vi det til normer. Det er et kongepunkt. Altså, det er et kardinalpunkt i alt det, vi laver her. Det er ikke sådan, at så sagde Gud noget, og derfor gør vi sådan.
2: Nej.
0: Det er sådan, så vi gør noget, og så er det, at guderne forklarer os, hvorfor. For det er sådan, man bygger systemer op, og det, der er så smukt ved det her Qumran-eksempel, dødehavsrulle-eksempel, det er, at der findes ikke et bud i det gamle testamente, hvor Gud forbyder flerkoneri. Så det skriver man. Man skriver simpelthen budet, selvom man faktisk er blevet påvirket gennem århundreder af en civiliseret måde at tænke på, hvad er det dog for noget, det der med flere koner? Altså, de er jo forestil dig de første tusindvis af møder med græske adelsmænd, romerske legionærer, som har rynket på næsen og bare gået videre, når de har hørt om det. Hvordan man som undertrykt internaliserer det. Det kender vi alle sammen. Og begynder at tænke, måske er det mig, der er noget galt med. Og det her, på det her tidspunkt er det blevet så meget enormt, at dem, der tænker, vi skal make, du ved, Judaism great again,
2: ja.
0: Så siger man, det hele er faldet fra hinanden, og de har flere koner derinde, så det må være en af grundene. Og så finder man på, vil jeg næsten sige, man skriver i hvert fald et nyt bud frem, som ikke står der. Så det er jo et ret fantastisk eksempel på, til dit spørgsmål, hvorfor skulle det blive et bud? Jamen det bliver det, fordi det bliver normen, det er ikke den anden vej rundt. Det bliver normen først, og så bliver det religion. Og det er det, som vi skal forstå, når vi i dag siger, at det monogame ægteskab er kristent. Vi ved, at det stadig bliver praktiseret. Igen, der er ikke nogen central styring af noget af det her, selvom man prøver. Der er et arkiv, der er fundet i en anden hule ved det døde hav, hvor der ligger sådan en papyrus fra det andet århundrede.
2: Jeg kan godt lide, du leger virkelig arkeologi.
0: Jamen, det er sjovt, ikke? Der ligger et papyrus fra det andet århundrede efter Kristus. Og det dokumenterer en strid mellem to koner til den samme afdøde mand. Så det vil sige, at vi kan se det skete. Og på romersk tid var der altså jøder, der havde flere koner. Det forsvinder ikke bare. Der er ikke nogen enighed, og det var der om noget ikke blandt jøderne. Det blev sjældnere, det blev mere og mere omstridt, og det vil sige, at man føler sig mere og mere alene. Mere noget eliten måske gør, indtil kejseren til sidst faktisk gjorde det ulovligt for jøder at have flere koner, fordi det var noget mærkeligt noget. Og så kan du sagtens være, at man har holdt fast i det, ligesom nogle mormoner gør i dag, men du ved, det bliver sværere og sværere.
2: Outliers,
0: hvad siger du?
2: Ja, de outliers.
0: Altså, de outliers.
2: De er jo dem, der er unormale det. I den her kontekst.
0: Så på Jesu tid, kan du sige, der var flerkoneri teoretisk set stadig tilladt, ifølge Toraen. Det blev stadig praktiseret af nogen, især de velhavende og magtfulde, kan man sige. Herodes familien er det tydeligste eksempel. Men det blev altså undtagelsen på det tidspunkt. Ikke reglen. Det var ikke noget, en normal patriark ville gøre. De fleste jøder levede monogamt, og så havde du de her strenge grupper, der simpelthen forbød det aktivt. Og hele, tænk også på det, hele den omgivende græsk-romerske verden på det tidspunkt, så det som, ja, fremmed og usømmeligt og amoralsk. Så du kan sige, undertrykte jøder og sådan en græsk-romersk kultur, der trykker på den, fører så til denne her spirituelle form, idé, altså, hvor man så går tilbage i Bibelen, hvor man jo kan finde alt og siger, jamen, det har egentlig aldrig været tanken, at det skulle være sådan. Og det vil sige, at når vi så kommer til Paulus, som du var inde på, at vi skulle, jeg nok vil komme til, så er det, vi får sådan noget...
2: Det gør du så alligevel.
0: Ja, det er det. Så er det, vi kommer frem til sådan noget som, at han taler om, at hvis man ikke er gift, skal man lade være med at blive gift, og hvis man er gift, skal man blive med den, man er. Og han læser en masse andet jødisk etik ind i det, som er, at seksualitet egentlig kun er noget mellem en mand og en kvinde. At det er forfærdeligt, alt det grækerne gør. Og det, han jo egentlig taler om, det er jo selvfølgelig, det kommer vi ind på i næste program, en verden, der er ved at gå under, hvor det ikke nytter noget at blive gift med nogen, fordi at, hvad er meningen med det, når det hele forvandles lidt om lidt? Men det bliver jo så de grundlæggende, tanker, der bliver til de kristne dokumenter. Så du kan sige, Paulus har egentlig ikke sådan nogen store nyskabelser her. Han lever bare i en verden og taler ind i en verden, der allerede dybest set er monogam. Han opfinder ikke monogamiet. Han er til gengæld en græsk jøde, så for ham har det sikkert været helt, altså whatever, det skulle man da ikke have. Så han opfinder det ikke, men han besejler ligesom den udvikling. Ikke fordi jeg tror, han ved, at han besejlede noget som helst, men han besejler en udvikling i de der breve, som ellers har været undervejs i århundredet. Og det sjove er, at blandt jøderne kommer det endelige punktum først omkring år 1000, hvor der er en rabbiner, der udsteder sådan et formelt bud mod flerkoneri for de europæiske jøder. Men der kan du sige, der har det ikke været normen i lang, lang tid.
2: Men for Paulus er det vel ikke så vigtigt, det her?
0: Nej, det er jo egentlig det. Så det er jo det er også derfor, at det er jo det, der netop sker. Det er, at det, der egentlig ikke er så vigtigt for Paulus, ender med at blive, Bibelen for os andre, ikke? Altså, du ved, her der handler det egentlig mest om, at det nytter egentlig ikke noget. Det der jo så er det interessante, det er, at i dag, der har du en grundlæggende holdning til netop i sådan et sted som USA, hvor man lever et sted, hvor der både er folk, der har flere koner, og folk, der ikke har, hvilket jo gør det til en ret spændende case for os. Det er jo ikke rigtig noget, vi gør os i Danmark. Så er det sjovt, som sagt. En ting er, at mormonerne siger, jamen hov, det står altså i Bibelen. Men det sjove er, at modstanden mod det er lige så kristen forankret. Og det er jo lidt interessant, fordi det er ikke noget, der ligesom står i nogen som helst form for bibeltekst. Det, der sker op igennem historien, kan man sige, det er, at alle de her ting spiller ind og bliver til en del af kristendommens grundforståelse. Man har, hvis man har en kone, så har man kun en. Og det gør ligesom, at i Konstantin, som er den første kristne kejser i det 3. århundrede, han begynder at, kan du sige, kristne ægteskabslovgivningen på en måde. Han strammer sådan nogle begreber som skilsmisse, og hvordan man kan blive gengift, og hvordan man kan arve og sådan noget der. Og egentlig er det den romersk-græske tanke, der vinder, men den bliver så skrevet kristen, kan du sige. Theodosius den første, som er senere samme århundrede, han begynder at gøre monogami til sådan en, altså det er både en romersk civilret, men det gør det dermed også til en kristen civilret. Og så får du kejser senere. Det er noget, man bliver ved med og hvad hedder det, at ændre på. I det 4. og 5. århundrede, der får vi sådan en, det man kalder sådan en ægteskabsrevolution, hvor det bliver gjort meget kristent, og i det 6. århundrede, der forbyder kejseren, at man har konkubiner, for eksempel. Og så siger han, at ifølge den gamle lov har det altid været forbudt, og det er sådan, at det har aldrig været forbudt. Altså, du ved, så det er sådan, og der kommer sådan noget med, at så er skilsmisse pludselig også dårligt.
2: Men hvorfor har vi behov, altså op igennem historien, hvorfor opstår det behov for at gøre det mere og mere stringent?
0: Jamen, ja, det er jo samtidig, fordi vi så i den kristne tanke, via Paulus og via græsk filosofi, får denne her idé om kroppen, som, altså, og alt, der er kropsligt, som noget, der er ugudeligt. Og det er jo den, det kommer vi ind på mere i næste afsnit, hvordan det ligesom bliver tolket, for det er det, der fører direkte til, at det faktisk er bedst at ikke have nogen kone. Kan du sige, ikke? Men det vil så sige, at hvis du skal have en kone, så skal det eddermame være ordentligt, kan du sige. Og så i middelalderen, der bliver ægteskabet gjort til en af kirkens 7 sakramenter, men det er altså først i middelalderen. Men du kan godt se, hvis det pludselig er Gud, der gifter dig, jamen, så kan du ikke blive skilt. Forstår du, hvad jeg mener? Så er det jo guddommeligt, hvad Gud har forenet, og så videre, og så videre. Mm. Og så, på en måde kan du sige, det er at gøre det helligt, men på den anden side er det så også, at det bliver helligt. Altså, du ved, det bliver simpelthen i strid med naturloven at blive skilt eller have flere koner, fordi det er et sakramente. Og Thomas Aquinas, han skriver ligesom, hvordan at det, der står i det gamle testamente, jamen, det er noget, der handlede om gamle dage, fordi Gud ville have mange israelitter. Gud ville jo gøre israelitterne til mange, altså til lige så mange som stjernerne, og derfor lavede han de regler for dem. Og det er det her, vi er inde på. Kan du huske, vi snakker om de her dispensationer? Så Gud giver den dispensation til israelitterne på det tidspunkt, men det var med det klare formål, at de skulle blive til mange. Altså, ja.
2: Ja, jo.
0: Jeg siger ikke, det er en god løsning. Jeg siger bare, det er ligesom det, der bliver løsning på et tidspunkt. Og så det vil sige, men det, der bare sker med det her, det er, at det bliver mere og mere en kristen institution. Og så kan vi jo sidde her og sige, jamen det står ikke i Bibelen, som vi så altid gør. Men det er en grundlæggende kristen, institution, ægteskabet i dag. Det er en af de få gange, hvor folk kommer i kirken, dem der ikke går i kirke. Det er, når de skal giftes eller skal være med til et bryllup.
2: Men det er jo interessant nok i sig selv, fordi jeg kan jo godt forstå, at dåben er en kristen institution. Det er ligesom ret afgørende. Altså, der er forskellige af de her ting. For nadveren er også vigtig, men hvornår opstår det her med, at det simpelthen bliver forbudt at blive gift med flere koner?
0: Jamen, det bliver det som sagt allerede i det 3. og 4. århundrede, hvor...
2: Men det er jo ret tidligt.
0: Det er ret tidligt, og det er som sagt, fordi at kristendommen bliver formet som en lovreligion i en romersk kontekst. Der, hvor det virkelig er interessant, kan man sige, i dag, det er, at for det første, så er det her, det er noget af det mest, altså, der findes ikke noget mere kristent, end, altså sådan rigtig, rigtig kristent, end at sige, du ved, blive gift med en, og ingen sex før ægteskabet, alle de her ting, vi kender, som sådan nogle klassiske, føler vi kristne idealer, på trods af, at de ikke står i Bibelen. Men det andet, som er ret interessant, det er, at kristendom vokser jo for tiden utrolig hurtigt. Og mange af de steder, den vokser hurtigst, det er for eksempel i Afrika. Og der var missionærernes krav kompromisløst, da de kom til afrikanske lande. Det var, hvis man var, du havde flere koner, og man skulle døbe, så skulle man simpelthen lade sig skille for alle sine koner, undtage den første. Og det, der er meget interessant ved det er, at det skabte en vildt interessant teologisk reaktion. For det første, fordi det er den form for missionering, jeg vil våge at påstå, er dybt destruktiv. Det er det samme, som vi havde, da vores tidligere bistandsminister, Christian Friis Bach, han udtalte, at de afrikanske lande nok skulle få nogle flere penge, hvis lige de kunne lade være med det der flere koneri. Altså der, hvor vi tænker, hvor vi ved, at vores version er den bedste, det er det, vi har snakket om så tit, så derfor kan vi gå ind i andre kulturer og kræve, hvordan de lever deres liv. Det resulterede i med missionærerne, det var, at de her overskydende koner, for at sige det sådan, og deres børn, de blev kastet ud i fattigdom. De blev stigmatiseret, de blev socialt isoleret, fordi de pludselig ikke havde nogen plads i det samfund, man prøvede at bygge. Men det skabte nogle virkelig interessante teologiske reaktioner, fordi at Der var millioner af afrikanske kristne, der brød ud og dannede deres egne kirker. Sådan nogle African Independent Churches, eller African Initiated Churches, AICs, i Nigeria og alle mulige andre steder i sydlige Afrika, som tillader polygami med reference til Bibelen. Og det vil sige, man siger...
2: Men jeg synes jo, der har det en god sag.
0: De har da en skidegod sag. De har da en vildt god sag. Altså, det er der ingen tvivl om. Og man kan sige, jamen hallo, Abraham, Jakob, David, Salomon. Altså, hvad er det, vi snakker om? Og så siger de, jamen, vis mig, hvor det er afskaffet. Og der er ikke noget sted. Og det synes jeg er virkelig et spændende sted her, hvor man får...
2: Ja, så i retssalen, der har de et rigtig godt bevis, der hedder Bibelen.
0: Det er det.
2: For dem.
0: Lige præcis. Og det, man så lige kan svinge sig op til, det er måske, at i Matteus 19, der står der, at to skal blive et kød, og du ved, whatever, et eller andet. Men du kan se, der, og så kommer der en virkelig interessant antikolonialistisk argument også mod det vestlige hykleri, kan man sige. Fordi at, så siger man, jamen altså, er I virkelig som monogame? Altså, hvad er det, 40-50% af alle bliver skilt? Folk er utro på, til højre og venstre. Hvad er det egentlig overhovedet, I snakker om at komme der, at I ved, at det er en bedre version? Vores system er mere moralsk, det er på mange måder mere kristent ansvarligt. Altså manden tager fuld juridisk, økonomisk, følelsesmæssigt ansvar for de kvinder, han er sammen med, de børn, de får. Så hvorfor er det egentlig mere kristent, der har en kone og tre hemmelige elskerinder, kan du sige? Ikke? Og der kan man igen sige, jamen hov, hvad nu med alle de dårlige eksempler? Og det skal man huske. Men jeg vil bare sige, der er masser af dårlige eksempler. Der er også masser af dårlige eksempler i vores del af verden på, hvordan ægteskabet fungerer. Og jeg tror, det er det der med, som du sagde tidligere, jamen for mig at se, så har man bare en kone, fordi det er det normale. Og ja, og det er det, vi bare skal huske. Hver eneste gang, vi siger det, så taler vi for vores egen kultur. Og når man siger, nej, men jeg har kun lyst til at have en kone, og det er min kærlighed, og det kommer helt inden for mig selv, så vil jeg igen sige, ja, men vi mennesker findes ikke, før vi bliver kulturelt betinget. Så selv vores idé om romantik, vores idé om kærlighed, vores idé om ægteskaber, er kulturelt betinget. Det betyder ikke, at vi kan slukke dem og pludselig vælge noget andet. Men det betyder heller ikke, at andre mennesker i andre kulturer kan slukke dem og tænde for noget andet. Så man kan sige...
2: Ja, hvad kan man sige? Hvad er størst af alt? Er det kærligheden, eller er det Bibelen? Hvad vil Paulus sige?
0: Ja, og der kan du sige, jamen, hvis det er kærligheden, der er størst, så må den vel udforme sig, som den gør i forskellige kulturer. Og hvis det er Bibelen, der er størst, Lauke, ja, så er der ikke noget galt med, fra et bibels synspunkt, at have flere koner.
1: Og dermed er Bibelen, lidt fortalt, tilbage fra ferie. I næste uge, der stiller vi spørgsmålet, var Jesus kysk? Hvad ved vi i virkeligheden om, hvorvidt han havde en familie? Du kan gå på opdagelse i de tidligere udsendelser. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butjørnsen, og jeg hedder Karen Straarup.
3: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Stave og hunde mod aktivister foran Mærsks kontor, et spark mod en anholdt i Aarhus og senere skud mod en bil i Tingbjerg, der har udløst flere netters uro. Ja, en række videoer af politiets magtanvendelser på få måneder delt befolkningen. Er magtanvendelsen proportional, eller dømmer man betjente ud fra 30 sekunders video, uden at vide, hvad der skete inden? Og fungerer den uafhængige politiklagemyndighed, når så få klager egentlig får medhold? Ja, det diskuteres i dagens P1-debat, som du får lige efter en middagsradiovis. Og du kan også altid blande dig i debatten, blandt andet ved at ringe på 70 21 19 19.

0: Flere kriminelle sager, også i Danmark, har angivelig rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hastings skole. Og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelserne ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så lyder vurderingen fra Henrik Lineker, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hastings skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har tråde til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kulturer, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online-netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet, i tirsdags det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hasten.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status. Det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PET for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PET vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også kan...
5: Her beskrev PET og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo en generel bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flirter med. Og
5: så videre. I mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hasten skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på det sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, der måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at... Børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver de lukket over på det her spil, og det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt der til at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødningehoved, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over, eller kender til det her sprogbrug, som de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her til vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærere til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, socialforvaltning og politi. Og i dag der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover at gøre alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg er altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen. Nu reporter Simon Bøj Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren til nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Graverhold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Så lad mig starte, Rikke Graverhold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt og skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne, og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, og det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der taler om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament is such a great guy.
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og har tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
18: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russisk-venlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
19: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
18: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
20: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following.
0: I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. Det er sportens kommentator Henrik Lindegaard har fulgt FIFA tæt i mange år, og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtig for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen følt sig ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation. Og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
21: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest langs kysterne op til en hård vind med vindstød, der flere steder kan nå kulingsstyrke. Temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Frederik Sundby.
22: Joachim B. Olsen, debatredaktør på BT. Jeg vil gerne starte med at læse et nyhedstelegram op for dig, og så høre din reaktion. Er du klar?
1: Ja.
22: Godt. Flere personer har natten til søndag sat ild til affaldskontainere, køretøjer og en bygning i Tingbjerg i København. Det siger Nikolaj Ulitz, som er vagtchef i Københavns Politi, til Ritzau. Vagtchefen beskriver begivenhederne som grove drengestreger, der er afledt af politiets tilstedeværelse i Tingbjerg lørdag. Her skød politiet en 22-årig mand i forbindelse med en eftersættelse af en bil i området. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Og det er nu, du skal lytte efter. Nu kommer det citat, jeg gerne vil bede dig forholde dig til. Vi var på vej ud af området, og så skulle de have fred og ro til at gasse af. Men på vejen ud bliver der så sat ild til nogle containere, siger vagtchefen. Hvad synes du om, at politiet gav urostifter og hærværksmænd ro til at gasse af?
1: Jeg synes, de skulle have givet dem noget tåregas i stedet for.
22: Ja, men, det, altså, men hvad tænker du om det?
1: Det synes jeg ikke, man skal. Altså i et liberalt samfund som os, så er der kun én, der skal have voldsmonopol, og det er politiet. Og her overlader man det til nogle andre.
22: Er det her en enkeltstående episode? Er det en episode, der i dine øjne peger på et generelt problem?
1: Jeg synes i hvert fald, at der er for stor eftergivenhed over for folk, som ødelægger det for alle andre.
22: Anna Bjerre, du er retsordfører hos Alternativet. Hvad synes du om, at politiet altså forlod Tingbjerg, sådan at dem, der var vrede over den her skudepisode, kunne få fred og ro til at udtrykke den vrede ved at sætte ild til biler og container og en bygning?
4: Altså, som jeg forstår det, så forlader politiet området, fordi de gerne vil deeskalere situationen. Altså, fordi situationen opstår på baggrund af konflikter med politiet. Og det betyder jo ikke, at de fuldstændig opgiver området. Men det at ligesom trække sig tilbage for at deeskalere situationen, det er jo en af politiets metoder, som de bruger i mange sammenhænge, og den tænker jeg er fin.

0: Stave og hunde mod aktivister foran Mærsks kontor, et spark mod en anholdt i Aarhus og senest skud mod en bil i Tingbjerg, der har udløst flere netters uro. En række videoer af politiets magtanvendelse har de seneste måneder mødt kritik. Samtidig undrer det også mange, at politiet Tingbjerg efter skudepisoden undlod at anvende magt, at de lod bøller brænde containere og biler og bygninger af, fordi de altså skulle have fred og ro til at gasse af, som vagtchefen formulerede det. Politiet har altså denne sommer både fået kritik for at være for aggressive, og senest også for at være for passive. Så i dag spørger jeg, er politiets magtanvendelse proportional? Er det overhovedet rimeligt at stille spørgsmålstegn ved betjentes opførsel ud fra 30 sekunders video, uden at vide, hvad der skete inden? Og hvis borgerne klager over politivold, fungerer den uafhængige politiklagemyndighed så, som den skal? Det er dagens PET-debat. Mit navn er Kåre Svejstrup. Og så vil jeg gerne høre, hvad du tænker derude ved højtaleren. Har du set de her videoer af politiets magtanvendelse, som er gået viralt den her sommer? Hvad tænker du om det, du ser? Har du tillid til, at politiet udøver deres voldsmonopol på en ordentlig måde? Jeg vil gerne høre, hvad du mener. Ring til mig på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal huske at starte med P1. Heino Kehl, du er formand for Politiforbundet, betjentenes fagforening. Er det en god idé at give uromagere fred og ro til at gasse af, som vagtchefen siger her?
1: Nej, men altså nu, jeg synes jo, det her er fint at skitsere den virkelighed, politiet er i. Der er mange holdninger til politiet og politiets arbejde, men i særdeleshed vores magtanvendelse. Nogle, de synes, vi er for voldsomme, andre synes, at vi er for passive.
0: Den her, altså, så det vil bare lige sige, som journalist, der er man jo også vant til, at enten bliver man kritiseret for at være for rød og for blå, og så plejer vi at sige til hinanden, hvis de både kritiseres for det ene eller andet, så ligger vi et godt sted.
1: Yeah.
0: Kan man groft sagt sige, at det samme gælder politiet?
1: Vi skal hele tiden væk det, og vi, som der også bliver sagt, vi har monopol på at bruge magt, og det bruger vi rigtig meget umage på at gøre rigtigt. Mm-hmm. Det er ikke fordi, at vi ikke laver fejl, det gør vi ligesom alle mulige andre.
0: Men når vi ser på situationen i Tingbjerg...
1: Ja, jeg tror, det man ikke skal hæfte sig så meget ved, det er lige ordet fra en vagtchef i forhold til at gasse af. Altså, man kunne have sagt alt muligt andet.
0: En kølighed, eller...
1: Der bliver lavet en polititaktisk vurdering i forhold til en sikkerhedsmæssig situation, der er derude. Man vælger at trække sig ud. Det er jo ikke sådan, at man så trækker sig ud, og så lader man bare bydelen brænde ned, hvis det var det. Politiet vil altid kunne køre ind igen og løse det, man nu skal løse. Man laver en vurdering derude, ud fra nogle sikkerhedsmæssige betragtninger og nogle efterretninger, man har.
0: Og hjælp dem med os, der ikke er vant til sådan noget politiarbejde. Hvad er det for nogle hensyn, man skal tage hensyn til, når man laver den vurdering?
1: Der er rigtig meget, man skal tage hensyn til.
0: Endelig.
1: Ja, og noget af det kan jeg ikke stå her og fortælle, men selvfølgelig er det jo alt i forhold til, er der fare for menneskeliv, er der fare for hvad skal man sige, ejendommen derude. Det er jo ting og sager, det er jo det, man skal vægte op imod noget andet, om ens tilstedeværelse gør, at den hvad kan man sige, situation, man er i, vil eskalere, er der risiko for, at det politipersonale, der er der, udsætter sig selv for en fare. Der er rigtig mange hensyn, man skal tage, når man står derude som politileder.
0: Og hverken du eller jeg var derude i den konkrete situation. Derfor kan vi godt have en holdning til det. Jeg ved ikke, om du har lyst til at have en holdning til det, men når du ser det, fra sidelinjen, den her beslutning om at trække, så lad os lade ordvalget ligge det med at gasse af. Men man trækker sig, vil jeg sige, velvidende, at der kommer til at være mere ballade, velvidende, at der bliver sat ild til ting og sager derude og bliver begået hærværk. Hvad tænker du om den vurdering?
1: Jeg har en stor tiltro til, at mine gode kollegaer træffer nogle polititaktiske vurderinger mm-hmm. på et oplyst grundlag, så Okay. Det er jeg fuldstændig tryg ved. Ja. Det er jo ikke første gang, vi ser, at politiet de trækker sig ud af et område for at måske at komme tilbage igen bagefter. Det kan være, der en helt særlig årsag til det, men jeg er helt tryg, og det tror jeg også, befolkningen bare skal være.
0: Hvor bor du selv, Heino Kehl?
1: Jeg bor i Aarhus.
0: Okay, hvis du nu boede i Tingbjerg, og det var dit nabolag, der var blevet sat i brand, og det var din bil, der var blevet brændt ned, så du skulle tage cyklen i stedet for at køre herud til DR-byen. Altså, fordi politiet altså vurderede, at gadens bøller skulle have fred og ro til at gøre de her ting. Hvordan vil du så have det?
1: Jamen, nu er det jo ikke sådan, at de vurderer, at de skal have lov til at brænde bydelen ned.
0: Det er jo de facto det, der sker.
1: Jeg forstår udmærket godt borgerne derude, at man er nervøs, man er bekymret. Men jeg tror også bare, man er nødt til at stole på, hvis politiet siger, at man har styr på det, så er man styr på det.
0: Tror du, borgerne, der har fået brændt deres bil af derude, synes, at politiet har styr på det?
1: Det håber jeg bagefter, at de måske kan få en indsigt i. Og sådan er det med alle mulige politiarbejder. Der er mange ting, man aldrig får fuldstændig indblik i. Men der ligger selvfølgelig også en opgave her bagefter for politiet at være synligt til stede derude, og i hvert fald at sørge for, at den tryghed, der måske mangler, på det tidspunkt kommer tilbage.
0: Joachim B. Olsen, tror du, folk derude, der har fået brændt biler, især på den måde på politiet, som Heine håber?
2: Nej, det tror jeg udenbart ikke, og det forstår jeg også godt. Jeg synes, det bliver sådan lidt negligeret, hvor alvorligt det er at få brændt sin bil. Er det jo ikke bare, at man skal cykle på arbejde næste dag? Det er, at ens ejendom, som man har købt med sin dyrt og optjente penge, den er forsvundet. Man skal til at have gang i forsikringsselskaber osv. osv. Og som det jo også bliver sagt, så er politiets opgave jo at beskytte folks liv og ejendom. Mm. Og der synes jeg så, med al respekt, og det kan jeg godt forstå, at der i den konkrete situation kan være nogle tilfælde og sådan noget, men jeg synes bare, det der med, at man skal lade nogen køle ned efter de har brændt forsamlingshus, ejendom, container, der er jeg nok mere på, så bør man rykke ind med nogle flere fanken. Altså, hvem kommer til at betale for det her efter, hvis man ikke har fået fanget de her mennesker?
0: Jeg står også og tænker på en ting af ejendom, Heino Kjell, men der er også det begreb som politikere, vi kan jo spørge Anna senere, rigtig godt klidt, der hedder retsfølelse. Hvad tænker du, det gør ved befolkningens retsfølelse, at de ser politiet trække sig fra et område, velvidende, der vil blive begået herværk?
1: Jamen, det er jo noget, vi er meget bevidst om, at alt, hvad vi gør, det er der holdninger til, også i forhold til retsfølelsen, når man trækker sig ud af et område. Mm-hmm. Men jeg tror bare, man skal være bevidst om, der kan være forskellige årsager til, at vi gør det. Det kan være, at vi skal omgruppere os. Det kan være, at det er det, der er det rigtige for, at der bliver ro. Det kan være, at det er noget helt tredje, der er på spil.
0: Ja.
1: Man er bare simpelthen nødt til at stole på, at politiet ved, hvad de gør, og det, politiet gør, er det rigtige.
0: Og Joachim B., nu kommer jeg med et hypotetisk spørgsmål. Lad os sige, at politiet har haft din indstilling. De var blevet. De havde anholdt en masse mennesker. De har bare gået aggressivt til værk derude. Det ved vi ikke, hvordan det kunne have sket, men det kunne jo også have blevet en farlig situation, også for betjentene selv.
2: Ja. Det kan det muligvis, men det er jo lidt en principiel debat her. Altså, hvad politiet skal gøre? Det er klart, hvis der står to betjente, og der er 50 aggressive mennesker, men så skal der nogle flere betjente ind, synes jeg, og så skal man gå hårdt til værks. Altså, jeg sidder med en fornemmelse lidt nogle gange, at der er vel en kultur i dansk politi. Den kan være anderledes fra, hvordan den er i USA eller andre steder. Altså, man gør tingene lidt forskellige. Og lige på det her område, der så jeg måske gerne, at man gik lidt hårdere til værks mod folk, som jo faktisk påtager sig voldsmonopolet i et område, får politiet til at trække sig ud. Det har jeg meget svært ved at acceptere. Man kan også sige det på den måde, hvis man nu stod op i sin lejlighed, så politiet flytte sig ud, ser der kommer nogen hen til ens bil, og begynder at sætte den i brand, kan man få tænkt den person for at tage et baseballbat, og så tage magten i egen hånd? Altså, man forsvarer sin ejendom.
0: Det vil i hvert fald være ulovligt.
2: Det vil være ulovligt, men jeg synes, det vil være en forståelig reaktion. Jeg ville da godt nok blive vred, hvis der var nogen, der begyndte at sætte ild til min bil.
0: Mm-hmm. Anne Bjerre, hvordan ser du på det her? Altså, vi har jo et hensyn til retsfølelsen. Der er selvfølgelig også nogle hensyn til sikkerhed, og hvad opnår man ved at blive, osv. Jeg ved godt, det er hypotetisk spørgsmål, fordi nu trak politiet, så vi kan jo ikke sige, hvad der var sket, hvis de var blevet. Men anerkender du, at det er et problem for retsfølelsen, hvis borgere rundt om i Danmark får et indtryk af, jamen hvis bare optøjerne og bøllerne er aggressive og voldelige nok, jamen, så trækker politiet sig?
3: Altså, det er jo heldigvis ikke sådan, det fungerer bredt set. Og jeg tror i virkeligheden lidt i forlængelse af det, jeg sagde før. Det her med, at politiet ikke nødvendigvis slår til på det allermest voldelige tidspunkt. På det tidspunkt, hvor der er allerstørst risiko for at eskalere en situation og for at skabe mere frustration, mere vold. Men faktisk trækker sig lidt tilbage. Og så foretager de anholdelser, der er nødvendige på et senere tidspunkt, hvor der altså, er mere ro på.
0: Ja. Noget, jeg nogle gange hører demonstranter råbe, jeg bor på Nørrebro, så jeg synes, at det er jo politikontrol skaber mere vold. Er det også dit perspektiv?
3: Altså, jeg ved ikke, om det er sådan generelt, men det er jo sådan i nogle situationer, at det, at politiet er til stede i et område, det er med til at eskalere situationen. Og det ved politiet også godt, og det er jo det, der jo også er fokus på her. Ikke? At når politiet trækker sig ud af et område, jeg ved ikke den her konkrete situation, om det var, fordi jeg ved ikke præcis, hvad der er sket, men generelt, at politiet trækker sig lidt tilbage, at der falder mere ro på, at man så bagefter selvfølgelig stadig holder fast i, jamen, de mennesker, der har sat ild til biler eller brændt container ned, selvfølgelig bliver anholdt osv.
0: Heine Kjell, du stod og rystede lidt på hovedet, da Anna sagde, at politiets tilstedeværelse er en eskalation. Hvordan har du det med det?
1: Men det er jo rigtigt, og det er jo også noget, vi hører, og et eller andet sted er det også rigtigt, hvad Anna siger, men alligevel, altså, det er jo nogle særlige miljøer. Andre steder er man rigtig glad for at se politiet, og det er jo desværre det, vi er kommet ud i, fordi vi igennem alt for mange år har nedprioriteret politiet, hele nærpolitiindsats. Det er jo derfor, at når så politiet så endelig er til stede, så er det i nogle områder af Danmark, hvor det så giver udfordringer.
0: Vi skulle helst gerne bare lige for at præcisere det for lytter, der ikke er opmærksom på, hvad du siger her. Du siger, der er miljøer, hvor man ikke ønsker politiets tilstedeværelse, eller ikke er glad for politiets tilstedeværelse. Kan du sige helt konkret, hvilke miljøer?
1: Jo, men altså, nu har jeg selv været i politiet i 27 år, og jeg ved, der er i hvert fald nogle steder, som man er mere glad for at se politiet end andre steder.
0: Hvilke steder?
1: Og andet er jo selv inde på noget af det, eller det der, som du siger, det autonome miljø har jo aldrig sådan været synderligt tilfreds med, når politiet har været et eller andet sted.
0: Men nu taler du geografisk om steder. Jeg vil gerne have at vide, hvilke steder er det, du taler om?
1: Der er flere steder i landet. Jeg tror ikke, jeg vil stå her i dag og sige, hvor det er henne. Men
0: hvorfor
1: vil
0: du ikke det?
1: Nej, men det giver jo ikke mere værdi til den her debat. Altså, selvfølgelig er der nogle områder i landet, og der er nogle grupperinger, uanset hvad det er, vi taler om, inden for det kriminelle segment, der er mere glade for politiet end andre. Hvis du ser politiet i dit nabolag, så tror jeg egentlig, du vil tænke, først, er der sket noget? Nej, det er der ikke. Jamen, så bliver du måske glad, fordi at politiet de patruljerer. De steder, hvor man ikke er særlig interesseret i politiets tilstedeværelse, det er jo nok fordi, at man synes, de er trælse, fordi de måske ødelægger den forretning.
0: Når du er tilbageholden lige nu, er det så fordi, du er virkelig bange for at eskalere? Hvis du sætter navn på, jeg tror godt, du ved, hvilke steder det er, du taler om. Du har bare ikke lyst til at sige det. Er det simpelthen fordi, du er bange for at eskalere situationen, om man så må sige?
1: Og det er slet ikke for at være politisk korrekt, at jeg ikke vil stå og sige, hvor det er henne, men det giver bare ikke mere værdi til den her debat, i hvert fald af mit udgangspunkt. Og så kan det være, at der er nogle andre, der har en anden holdning til
0: i en
1: det.
0: Debat, hvor vi taler om, hvordan befolkningen ser på politiets magtanvendelse. Hvis det er tilfældet, at der er geografiske forskelle der, så synes jeg, det er utrolig relevant.
1: Men man skal bare være bevidst om, at der er ikke nogen steder, politiet ikke kan komme. Jeg synes jo, det er mere vigtigt, end der er nogen, der ikke bryder sig om at se politiet. Det vigtigste er, at politiet kan komme alle steder. Vi er ikke bange for at komme nogen som helst steder.
0: Men der er steder, hvor I føler jer mindre velkomne.
1: Det er der.
0: Og man kunne jo godt som lægmand, som jeg er, få det indtryk, at hvis det er et fast mønster, og det er velkendt i politiet, hvor det er, man ikke er velkommen, så kunne man jo også godt frygte, at den situationsvurdering, som I står og laver, når der er optaget sted, den er også afgjort af, om folk derinde synes, om I er velkomne derinde.
1: Ja, det er ikke sådan, vi laver vores sikkerhedsvurderinger og polititaktiske indsatser. Det er jo ikke ud fra, hvem der kan lide os eller ej. Det er ud fra nogle andre parametre.
0: Okay. Det må jeg jo bare stole på. Altså, jeg har jo ikke... Jeg ved ikke, hvad tænker du, Joachim Bjørn, når du hører det? Tror du, det er rigtigt?
2: Ja, at der er nogle steder, hvor politiet ikke er velkomne.
0: Nej, at det ikke påvirker politiets vurdering i det enkelte situation, om de er på vej ind et sted, hvor de ved, her er de virkelig ikke velkomne, eller om de er på egen sted, hvor de siger, at her er der ikke i udgangspunktet problem med dem, der bor der.
2: Det kan jeg jo ikke sige, okay. Men jeg kan sige, at jeg synes, det ikke skal være sådan. Politiet skal kunne komme overalt, og hvis der er nogen, der modsætter sig, så må der komme mere politi. Min pointe er, at den kultur, der også bliver talt om her, altså sådan lidt, så deeskalerer vi, fordi vi kan ikke lide at se politiet, eller at det skulle ligesom på en eller anden måde få spændingerne op, at politiet var der. Jamen, dem, der tænker sådan, den kultur skal bekæmpes. Fordi politiet er der for at beskytte og tjene borgerne, og beskytte deres ejendom, beskytte deres liv. Så hvis der er nogen, der har en kultur, og hvis politiet kommer, så bliver vi meget vrede og laver optøjer, så skal der slås meget hårdt ned på dem. Fordi det kan vi ikke acceptere. Det er politiet, der skal beskytte. Det er dem, der har voldsmonopol.
0: Carsten Norton, du er journalist og krimikommentator. Du har i årtier fulgt politiets arbejde og magtanvendelse. Den her taktik med at gasse af, altså trække sig fra et område med optøjer for at lade situationen køle ned. Altså, jeg mindes ikke selv. Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget, hvor det før har mødt en lignende kritik. Kan du det?
4: Nej, så man kan sige, det er jo en metode, som man måske også er nået frem til efter erfaringer fra en række forskellige områder i landet. Altså et af de områder, der måske først sådan, man kunne komme i tanke om, det er indsatsen i Pusher Street på Christiania gennem mange år, hvor politiets tilstedeværelse jo havde en meget eskalerende effekt, altså hvor politiet ikke var velkomne, og hvor man ligesom havde et helt alarmsystem, der gik i gang hver gang politiet trådte ind gennem hovedindgangen. Og så vil jeg også bare lige nævne, at nu har jeg nu ikke sådan sat navn på nogle af de steder, hvor det har været sådan, måske også tidligere, men altså, man kan måske, hvis man kigger på Københavnsområdet, sige, at området omkring Blågårdsplads har det tidligere været vanskeligheder for politiet med at arbejde. Det samme har gjort sig gældende i Mjølnerparken, og også tidligere i Tingbjerg, som det så handler om i den her sammenhæng. Mm-hmm. Og der kan man så sige, at i Tingbjerg har det så måske en overrække faktisk haft sådan lidt lempeligere vilkår for politiet at bevæge sig rundt derude. Og jeg tænker da også, at det måske, jeg kan ikke vide, hvad der er foregået op i vagtchefens hoved, da han sagde, som han sagde, men altså, at det måske også er noget af det, man gerne vil bevare. Altså, at man tænker, måske er det deeskalerende at trække sig lige nu. Hvis vi også kan kunne komme herud i morgen, så er det måske en bedre strategi. Også henset til, at det kunne være, at den næste politiforretning i området, den ikke lige handlede om den aktuelle situation, men man måske faktisk var på vej derud for at gøre noget andet. Så jeg tænker, at det er sådan ret, det er et ret komplekst billede der.
0: Mm-hmm. Så Joachim B. Olsen, og nu hører også Carsten Norton sige det her. Jeg kan godt forstå følelsen af, at man gerne man bliver provokeret af det, der foregår. Man vil gerne gribe ind, og vi skal slå ned på det her, med hård hånd og så videre. Men anerkender du, det kan jo skabe problemer på længere sigt for politiarbejdet?
2: Men det er jo sådan et mærkeligt kompromis, synes jeg, fordi hvis vi taler om mennesker, og det er jo det, vi gør, det er jo sket, at brænder forsamlingshus ned, brænder biler ned, brænder container ned, skaber en enorm utryghed, og simpelthen ikke respekterer lov og ret og andres ejendom, så mener jeg, at hensyn til at stoppe dem og få dem fængslet, det skal vægte ekstremt højt. Mm-hmm. Det skal vægte ekstremt højt, fordi det er politiets formål. Kan det så give nogle problemer næste dag? Jamen altså, det muligvis, men det er jo selve kernen i politiarbejde, det er at beskytte folk og deres ejendom fra folk, der vil dem ondt.
0: Carsten Norton, vi hørte jo før Heino Kehl sige, at politiet kan komme overalt i Danmark. Er du enig i det?
4: Ja, jeg tænker ikke, at vi har situationer sådan, som man kender det fra Frankrig eller Sverige, hvor det sådan er decideret svært eller umuligt for politiet at bevæge sig ind i bestemte områder. Jeg tænker mere, at det er sådan erfaringsmæssigt, at der kan være perioder, hvor det er vanskeligt for politiet at bevæge sig ind i et bestemt område. Og det er også vigtigt lige at have en mente, at baggrunden for den situation, der har været i Tingbjerg, det er jo delingen af det her videoklip, hvor der bliver skudt mod en borger. Det er det, der har fremkaldt den vrede, der har været. Mm. En sag, der jo på ingen måde er fuldt belyst endnu. Nej. Det er den, der har fremkaldt denne her situation, så vreden har været der i forvejen. Altså, jeg tænker ikke, at det havde været specielt svært for politiet at køre derud et par dage forinden, så det er jo situationen her, og der skal vi jo nogle gange også tænke på, at vi som medier også bærer et vis ansvar for netop at dele videoer som det her, hvor man egentlig ikke rigtig ved, hvad der skete, før der var nogen, der trykkede på optag på telefonen.
0: Men jeg ved ikke med dig, Carsten, men jeg tror ikke, jeg ville reagere, hvis der var noget, hvis der var en skudepisode der, hvor jeg bor, hvor politiet havde skudt, og vi kommer til at tale om den lige om lidt. Hvis den skudepisode havde fundet sted, hvor jeg bor, så tror jeg ikke, jeg havde rendt ned i gaden og brændt container af, eller brændt bygninger af. Altså, den reaktion er vel fuldstændig urimelig. Vi kan vel ikke begynde, og vi kan vel ikke begynde i en retsstat, hvor vi har et politi, som har et voldsmonopol, at tage højde for den slags ting, eller hvad?
4: Der kan jo ikke være to meninger om, at det er forkert at begynde at brænde container og biler af. Altså, jeg nævner bare, hvad skal man sige, rækken af konsekvenser, der har været i det her. Altså, sådan, hvad der har udløst det, og hvad det så er, der er sket. Og så, nu taler man jo ikke længere om ghetto-lister og den slags. Nu har vi fundet nogle andre ord for at omtale bestemte boligområder. Men det er jo stadigvæk ikke nogen hemmelighed, at et område, som Tingbjerg er ikke nødvendigvis som boligområder i landet af flest. Og noget af det, der så også, hvis vi sådan skal nørde lidt mere ned i det specifikke område, det er jo sådan set også, at der er sådan set kun en vej ind i Tingbjerg, og der er en vej ud, det er den, der hedder Ruten. Og det vil sige, når politiet bevæger sig ind i det her område, jamen så skal de jo være ret velforberedt på, hvordan kommer vi ind, og hvordan kommer vi ud, osv. Så altså, uden, altså, hvad skal man sige...
0: Men der kunne altså, man jo godt, Carsten Norton, undskyld, jeg afbryder dig, du har så meget forstand på politiarbejde, der kunne man vel godt fra højre sted i politiet sige, den her gang skal vi ikke vise dem, at vi er nødt til at trække os. Den her gang forbereder vi os, så vi kan være der, og vi kan stå der, og vi vil ikke finde os i det. Det kunne man vel godt tage en beslutning om?
4: Det kan man sagtens tage en beslutning om. Det har man gjort masser af gange før. Det har jo tidligere ført til nogle af de scenerier, som vi har set, og nu ved jeg godt, at vi er længere tilbage i tiden. Rydning af ungdomshuset, utallige rydninger af Pusher Street. Det fører til optagelser, der viser politiet som nogen, der altså, kun rykker frem, og hvis der bliver reageret, så bliver der slået hårdt tilbage osv. Og det ser heller ikke nødvendigvis specielt pænt ud. Og igen, jeg ved der fra mange af de betjente, jeg har talt med i tidens løb, at der også er denne her tanke om, at vi skal faktisk også kunne komme der i morgen. I morgen der kan det være, at der har talt om et banalt indbrud, så kommer vi derud i en patruljevogn i uniform, og hvis der har været denne her store antipati mod politiet,

0: til at sidde og have en holdning til det her, nej, men jeg kan forholde mig til, ja, de begivenheder, der har været, ja, og de rationaler, der har været, og ved fra de tidligere situationer, der har været i områder som Tingbjerg, hvor der for eksempel er bandegrupperinger og lignende, at der har man også en bestemt måde at gebære sig på som politi. Godt. Nogle gange har man jo faktisk også en, og det er vigtigt at tage med, nogle gange har man jo også en sådan ongoing dialog med de her mennesker og siger, prøv at høre venner, vi er nødt til at have en gensidig forståelse af, at vi er faktisk nødt til at kunne komme her som politi. Det ved jeg, man har haft på Blågårdsplads tidligere, hvor man er nået til overenskomst om, vi kan godt komme her i nogle bestemte situationer osv. Lad være med at reagere med stenkast, bål og brand, bare ser en bil med blå blink på taget.
1: Mm. Okay, Carsten, lad os prøve at tage en min, som jeg måske kan lokke en holdning ud af. Jeg ved det ikke, Heino Kegel, nu prøver jeg dig, formand for Politiforbundet. Der er i hvert fald kommet en sms fra Jakob Nielsen, som du måske kan svare på. Han skriver, hvis politiets nye strategi er at forlade området og trække sig, jamen så har modparten da vundet. Deres mål er jo angiveligt at skubbe politiet væk. Det er en rigtig dårlig idé at trække sig. Hvad vil du sige til Jakob?
2: Jamen, hvis det isoleret set er sådan, det foregår, så er det jo en dårlig strategi. Men nu ved jeg jo også bare, også kvær erfaring, at det ikke er sådan, at vi træffer vores beslutninger, så ikke vores taktiske vurderinger. Det sker ud fra nogle andre parametre. Så vi træffer jo en afgørelse ud fra os, hvor mange vi er til stede. Kan man rykke ud og så samle nogle flere, hvis det er det? Eller hvad er det, der er nødvendigt? Det nemmeste, det er at bruge magt. Det sværeste, det er at lade være. Og det er jo ikke sådan, at fordi at man så trækker sig ud af et område, at man så bare lader stå til, og der ikke sker nogen retsforfølgelse efterfølgende. Det er jo det, vi gør her efterfølgende. Så kører man ud og henter dem på et tidspunkt, og så bliver de stillet til ansvar for hver eneste forbrydelse, de har lavet der.
1: Ja. Jeg er ikke sikker på, at Jakob, hvis han kunne sige noget, og ring nu ind til os, hvis I vil sige noget til os, ring på 70 21 19 19. Jeg tror ikke, Jakob ville være tilfreds med det svar. Nu prøver jeg bare at lege ved at forestille mig, at han vil sige til dig. Han vil sige, Heino, du har lige selv anerkendt, at der er områder i Danmark, hvor politiet ikke er velkommen. Hvis I så i forvejen også får en praksismæssig situation og trækker jer fra de områder, så er det jo et signal til dem om, at de har vundet. Dem, som ikke synes, at det er passende, at politiet er der, de vinder, når I trækker jer.
2: Jeg vil bare sige, hvis det er sådan, at man har et ønske om, både fra befolkningen og fra politisk side, at politiet hver eneste gang skal have hvad skal man sige, de ressourcer, der skal til for hver eneste gang, og så bare sætte ekstra trumf på, jamen, så kunne man i hvert fald i den grad godt fordoble politistyrken og gøre den dobbelt så stor, som den er i dag. For vi har altså kun de politifolk, vi har med at gøre, og det er ikke ret mange i forvejen. Vi er det land i Europa, der er næstfærrest politifolk, så vi er også nødt til at dosere måden, vi løser opgaverne på, alt efter hvor mange ressourcer vi har til rådighed.
1: Anna Bjerre, du markerer.
3: Ja, altså selvfølgelig er der en risiko for, at hvis man trækker sig fra et område, og det så er slutningen på ens indsats, så viser man med et signal, at vold virker. Men hvis det ikke er inde på indsatsen, hvis man kommer tilbage dagen efter og identificerer og retsforfølger de mennesker, det handler om, og dermed også har undgået en meget voldsom konfrontation, som også har kommet til måske at sætte almindelige borgere i Tingbjerg i risici, så viser man et andet signal. Så viser man, nej, I kan ikke skabe den her voldelige konfrontation.
1: Bare helt konkret, men til gengæld, Anna, jeg kommer bare til at tænke på det konkret her. Hvordan skal man, hvis man forlader området, og der er nogle unge bøller, som sætter ild til forskellige ting i området. Politiet er der ikke. Der er ikke nogen dem i området, der har lyst til at angive dem. Hvordan skal de nogensinde blive holdt ansvarlige for, hvad de har lavet?
3: Altså, det har jeg faktisk rimelig meget tillid til, at politiet godt kan. Altså, politiet er jo i de her områder rigtig mange gange om måneden, og kender jo rigtig mange af de her mennesker. Så det tror jeg ikke er problemet.
1: Nu skal vi skynde os videre, for vi skal tale om hændelser, hvor der er i hvert fald nogen, der mener, at politiet gør for meget. Og der har været et par stykker af dem her over sommeren. Den første, som jeg hiver fat i, det er fra den 13. maj i år, hvor politiet anvendte stav og hunde mod demonstranter foran Mærsks hovedkontor på Esplanaden i København, efter demonstranterne havde nægtet at bryde en blokade af Mærsks hovedindgang. Lad os lige høre et kort klip af, hvordan det lød. Og det er fra mediet Arbejderens optagelser. Ja, der bliver gået til den. Jonas Neivel, du er redaktør på Solidaritet, og hvis folk ikke ved, hvad det er, så I kalder jer selv for Venstrefløjens medie. Hvordan ser du på den her episode?
4: Jeg synes, det lyder som en meget voldsom reaktion over for nogle demonstranter, der sidder foran en hovedindgang og gør, at dem, der arbejder inden hos Mærsk, bliver nødt til at gøre brug af bagindgangen. At man så slår på folk, man kan se på videoen, at det er folk, der ligger, der er blevet hævet væk fra den her blokade, der ligger på græsset et godt stykke væk i fosterstilling, der får knippelslag for

0: den for at ligge der, det synes jeg er lidt af en overreaktion.
1: Okay, kan man opsummere dig som din overskrift på den artikel, du skrev 2 dage senere, hvor du skriver, politiet tæver palæstinademonstranter ved Mærsks hovedkvarter. Er det summen af det her?
0: Ja, det synes jeg var en meget rammende overskrift.
1: Okay. I politiets udlægning og den, der er kommet i medierne, der får vi videre ved Mærsk hovedkvarter, der har politiet givet demonstranterne et påbud om at forlade stedet, og så er der en masse, der forlader. Så er der en gruppe på 20 personer, som bliver siddende på det private område. De bliver anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen. Mm. Skal politiet lade personer, der indtrænger ulovligt sted, være i fred?
0: Nej, men de kan jo fjerne dem. De kan løfte dem væk. Det har jeg fuld tillid til, at nogle veltrænede politibetjente godt kan gøre ved en gruppe aktivister, også uden at give dem tæsk med knipler.
1: Okay, så det er ikke anholdelsen, det er fasongen, det er måden?
0: Det er måden.
1: Som er uproportional, synes du?
0: Ja, det synes jeg i høj grad.
1: Joachim B. Olsen, hvad tænker du?
2: Jeg tænkte, de viste en helt utrolig tilbageholdenhed, politiet.
1: Hvordan tilbageholdende?
2: Ja, fordi det var jo så tydeligt. Altså for det første, der er sat en rød linje. Politiet siger til dem, I må ikke være her, det må de ikke. De er gået ind på privat ejendom. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt at negligere, at nogle medarbejdere i en virksomhed på privat grund, at så skal de gå ud af bagindgangen. Gud skal de ej. Det er privat ejendom, og det går socialister ikke så meget op i. Det vil de måske gerne afskaffe, men sådan er det nu engang ikke her. Mm. Så sætter de sig ned, og det er ikke nemt at fjerne sig nogen. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Når de sidder og lukker armene sammen og holder om hinanden, så er de ikke nemme at fjerne, heller ikke for veltrænede politifolk. Derfor må de bruge knipler, og det gør de. Og man kan sige, demonstranterne har fået det lige, som de vil have det. Derfor de står og filmer, så de kan lave de her videoer og sende dem ud. Politiet gjorde præcis, hvad de skulle. For min skyld må de gerne have gået lidt hårdt til værks.
1: Mm-hmm. Jonas?
0: Jamen, jeg synes bare, at det lyder som om, at kniplerne bliver en del af straffen på den her måde. Altså, det er jo ikke politiets opgave at idømme folk straffe, og desuden så er korporlig afstraffelse ikke en del af det danske straffesystem, så vidt jeg ved. Så altså, man må kunne fjerne dem på en anden måde, og i hvert fald så dem, man allerede har fået fjernet, skal man ikke give flere tæsk for at ligge på græsset ved siden af.
2: Hvad skulle de så have brugt peberspray i hovedet på dem? Eller?
0: Nej, men de kunne flytte. Men
2: hvad skulle de have gjort? Måde? Hvordan?
0: Jamen, det ved jeg da ikke. Det må politiet have, have nogle redskaber til.
1: Lad os prøve at spørge politiet så godt vi nu kan. Vi har jo på en anden vis forsøgt at få politiet studiet. Det har ikke været muligt, men Heino, du er det nærmeste, vi kommer på politiet her, i hvert fald som formand for Politiforbundet. Hvad tænker du?
3: Ja, jeg har 27 års erfaring som betjent.
1: Ja, jeg skal lige kigge på mig, for ellers kan man ikke høre dig.
3: Nej, sådan der. Og 27 års erfaring som betjent. Ja, det er alt magtanvendelse ser voldsomt ud. Og i særdeleshed, når man tager det ud af en kontekst. Man skal bare huske på, at politiet har det her magtmonopol, ikke voldsmonopol, for det lyder så grimt. Magtmonopol. Ja. Og vi har også nogle helt klare regler for, hvordan vi skal bruge det. Der er et magtbarometer. Vi starter altid allerlavest. Det skal være forsvarligt, forklarligt og nødvendigt, det vi gør. Og så starter man, og kører man ellers op efter. Og så er det alt efter den situation. Det er meget situationsbestemt. Og så man kunne sagtens i nogle situationer flytte nogen med håndkraft. Men der er også nogle andre situationer, der taler for, at man bruger sin stav, eller man bruger sin hund, eller peberspray, eller tåregas. Det er alt efter situationen.
1: Og synes du i det her tilfælde, at vi er det rigtige sted på skalaen?
3: Jeg vil ikke komme ind og kommentere på den her konkrete situation,
1: så fordi
3: der kører nogle klasser her på det.
1: Det er okay, ja. Det, og det er fair nok, fordi der kører klasser her. Det gør der på alle de tre sager, vi taler herom, så det er uafsluttede sager. Anna Bjerre, hvad tænker du?
4: Jamen altså, jeg har også set den video fra den demonstration, og det tror jeg, der er rigtig mange danskere, der har. Og der er nok også mange danskere, der har set den, fordi den er meget chokerende. Det er fredelige demonstranter, som enten sidder ned på jorden eller ligger ned på jorden, som bliver slået med knipler, og der er hunde, og det hele er meget voldsomt. Situationen er jo, at de her mennesker er der, fordi det er en politisk demonstration. Altså, de demonstrerer mod, at Mærsk sender våbendele ammunition direkte til Israel, og at der ikke bliver gjort noget ved det. Det er en politisk demonstration, og det synes jeg er vigtigt at sige i den her sammenhæng, fordi den type taktik, som aktivisterne bruger, civil ulydighed, at de ikke følger politiets anvisninger, det er en del af det, vi kan rumme i det danske demokrati, fordi civil ulydighed er en ret. Det er en retssikkerhed at kunne det. Det, der er vigtigt at sige, det er, selvfølgelig bliver de her mennesker sigtet. Det ved de også godt. De accepterer den sigtelse. De betaler den bøde. Men det her med, at politiet er så voldsom i den situation, det har jeg meget, meget svært ved at se, lever op til det her proportionalitetsprincip. Når demonstranterne er fredelige, så er meget svært ved at se, hvorfor politiet skal være voldelige.
1: Det havde været proportionalt. Set... Mener du ligesom Jonas, det havde været proportionalt at forsøge at bære dem væk, måske peberspray, et eller andet til sådan, uden at bruge 100 stave for dem væk?
4: Vi har set så mange aktivistiske demonstrationer, civilulydighedsdemonstrationer gennem tiden i Danmark, hvor politiet har reageret meget fredeligt, fordi demonstranterne har været fredelige. Så har de båret dem væk. Aktivisterne, de ved godt, hvordan den her procedur er. De kan godt finde ud af at blive båret væk.
2: Hvorfor rejser de så ikke op, når de får at vide, at de skal rejse op?
4: Det er jo fordi, det er en demonstration at blive siddende. Det hele, det der
2: så har det jo
1: konsekvenser. Rolig, Joachim. Jamen, så de venter, det er jo politisk, og det er jo selvfølgelig også aktivisme. En del af det er nærmest, som du siger, at blive sigtet. Det er en del af spillet, det er at blive sigtet af politiet for at gøre noget ulovligt. Ikke?
4: Det er for at vise, okay, vi er klar til at sætte os her, fordi vi kan se, der sker ikke noget på andre måder. Vi har prøvet alle andre metoder.
1: Det får mediernes opmærksomhed.
4: Det får mediernes opmærksomhed, og vi accepterer den straf, der nu engang er. Men straffen er jo ikke, altså politiet er jo ikke den dømmende magt, politiet er den udøvende magt. Det er domstolen, der er den dømmende magt. Og det vi ser her, som også blev sagt tidligere i studiet, det er jo noget, der ligner, at politiet simpelthen er blevet så frustreret på de her aktivister, at de tænker, okay, men så gør vi det på den hurtige måde, men den hurtige måde er ikke altid forlignelig med proportionalitet.
1: Det her spil, du siger selv, Heine, du har været betjent i 27 år. For mig at se, bare som udstående, jeg er ikke selv aktivist, men det er på en eller anden måde et spil mellem politi og aktivister, og selvfølgelig også medierne, som har det her bevågenhed. Aktivisterne siger, at vi har ret til at udøve civil ulydighed. Vi ved godt, at vi indgår et spil, hvor vi så bliver sigtet af politiet. Men vi synes, I får hårdhændet her.
3: Ja, og det kan jeg jo da godt forstå, at de synes, at når, man kan sige, at hvis lige pludselig, at der så sker noget, de ikke lige har regnet med, men man skal også, når man sætter sig ned og ikke vil forlade et sted, så må man jo også påtænke, at på et eller andet tidspunkt, så hører politiets tålmodighed op. Og så kan det godt være, at vi ikke kan bære den væk, men hvad skal vi så gøre? Vi kan jo ikke lade den sidde, fordi så vil der også være nogle andre, der vil kritisere politiet, og vores opgave er blandt andet også at sørge for, at hvis der er nogen, der er undfundet sig på et privat område, at få dem ud. Ja. Så man bruger de magtmidler, vi har til rådighed, og så kan man diskutere bagefter, om det er for meget eller for let. Jeg vil bare sige, vi straffer altså ikke nogen, og måske nærmest også at indikere, hvad vi har tænkt, at så det tager for lang tid. Altså, der er altså nogle politiledere til stede derude, der træffer nogle beslutninger ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. Det synes jeg, man skal lytte til.
2: Det kan være, de skal prøve at kilde dem.
3: For nogle synsninger.
1: Godt. Carsten Norton, min journalistven, og du er også retskommentator her, og har fulgt politiets arbejde i årtier. Jeg kan virkelig fornemme, hvor de fire personer, vi har i studiet, forholder sig. Det der er to for og imod. Der er nogen, der er to, der synes, politiet gør, ligesom de skal, måske en gang nok, og så to, der synes, de gør alt for meget. Set fra din stol, du har også fulgt det her i lang tid. Hvad er din vurdering?
5: Jamen for det første, så kan man sige, at det her med at få lavet en video som den, vi alle sammen har set, jamen det har jo formentlig været en del af strategien fra starten, når man laver den her demonstration. Man har jo ikke nødvendigvis vidst, hvad det var, der ville ske, men man har nok haft nogle formodninger om det. Og det, som jeg synes, at det her egentlig sådan udkrystalliserer lidt, det er, at man kunne måske godt nogle gange efterlyse en lidt større åbenhed fra politiets side i forhold til beslutningerne bag magtanvendelsen, sådan som vi ser det her. Fordi det er jo rigtigt, som Heino siger, at det ser aldrig kønt ud, når der bliver trukket stave, og der er givet med hunde og alt muligt andet, som på de her optagelser. Vi ved ikke, hvad der er gået forud for det. Vi ved ikke, hvor besværligt det har været at flytte de her demonstranter. Og så vidt jeg ved, så bærer de fleste betjente jo altså kameraer enten på maven eller på hjelmen osv. Men vi får ikke det her indblik i det. Og det at sige, det er måske noget af det, der kan komme til at presse den tillid, som befolkningen har og skal have til politiet.
1: Den her sag og de to andre, som vi skal gennemgå i dag, og det kommer til også at være på den anden side af radiovisen, kan jeg se, for det kommer til at tage noget tid det her. Alle de tre sager, Carsten, det er jo nogen, der er verserende sager hos politiklagemyndigheden. Vi ved ikke, hvor de ender. Kan du komme i tanke om tidligere lignende sager, altså, hvor vi har talt, hvor det er politiske demonstranter, som bliver anholdt på politiet, og det synes demonstranterne og måske også andre er for hårdhændet. Kan du huske på, at har der været episoder, hvor politiet har fået, hvad skal man sige, anmærkninger for det efterfølgende?
5: Den mest kendte er jo nok Tibet-sagen, hvor nogle demonstranter får frataget nogle tibetanske flag i forbindelse med et statsbesøg fra Kina, hvor der bliver rettet en kritik af politiet, der kommer til at være lidt for proaktiv i forhold til at censurere nogle demonstranter. Så har der været nogle andre sager, måske en af dem, som mange også kan huske, det er en sag for nylig, hvor der var en visitationszone ude på Christianshavn, hvor der er en journalist, der bliver anholdt i noget, der ligner en lidt hårdhændet situation. Igen en af de her sager, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der går forud for det. Og hvad hedder det? Og så er der selvfølgelig også længere tilbage i tid alle de sammenstød, der har været mellem autonome og hvad hedder det og politi på Nørrebro. Så har der været miljøaktivister og lignende. Der har været en del forskellige, og der har også været under COP15 fra for en del år siden, hvor politiet gik temmelig hårdt til værks udenkring Bella Center. Så der har været masser af de her eksempler, igen, hvor man ser magtanvendelsen, når den er gået i gang. Men altså, det er jo også rigtigt, at altså, man kender de her miljøer, jamen, så ved man jo også godt, at man har planlagt på forhånd at modsætte sig det her med at forlade det private område. Og det er jo ikke et nederlag for demonstranterne, hvis de skal bæres væk, for eksempel. Det vil man sådan set gerne have, fordi det er meget, hvad så hedder sådan noget, fotogent. Altså, det gør sig altså godt ud på optagelser, at der er nogle betjente, der stæber nogle demonstranter væk. Men igen, vi ser kun det der sådan er hårdt klippet til, og kender egentlig ikke hele sagens sammenhæng.
1: Anna Bjerre, du har jo tidligere været klimaaktivist, og du har også selv deltaget i ulovlige, blandt andet vejblokader i Berlin og i København. Nu er du så, kan man sige, retsordfører for Alternativet. Har det skifte, har det ændret din indstilling til ulovlig aktivisme?
4: Nej.
1: Nej,
4: det har det ikke. Så det... Jeg er faktisk ret uenig i det, der bliver sagt omkring, at det her med, at politiets konfrontation bliver meget voldelig overfor de her fredelige demonstranter, det skulle være en god ting, fordi det er med til at skabe opmærksomhed, fordi det skaber en virkelig ærgerlig opmærksomhed. Altså, det betyder jo, at det bliver sværere at tale om, hvad aktionerne har handlet om. For eksempel har vi overhovedet ikke talt om det i dag, det her med, at Mærsk sender våbendele direkte til Israel. Det andet er, at det skaber det, man kalder en chilling-effekt. Vi har faktisk en dansk rapport på området, som NOA har lavet, som viser, at repression mod danske aktivister, særligt på miljø- og klimaområdet, er vokset ret markant. Volden er vokset fra politiets side de seneste 6-7 år i Danmark. Og det skaber altså en chilling-effekt. Det betyder, at der er færre mennesker, som får lyst til at udtrykke deres demokratiske ret, som det er at deltage i demonstrationer. Og som ser de her videoer og tænker sådan, det her, det skal i hvert fald ikke være med til.
1: Men nu hører vi,
4: det synes jeg er virkelig ærgerligt.
1: Men nu hører vi også Carsten Nordtun give en række eksempler på, at der er de her situationer, så får politiet også anmærkninger nogle gange. Det er jo ikke bare noget, der foregår uden undersøgelse. Det sker jo også, at politiet får anmærkninger, fordi de har været for voldsomme og aggressive.
4: Ja, men vi ser jo bare, at det ikke har løst problemet. Altså, vi ser en voksende konflikt på det her område.
1: Og du er jo retsordfører. Hvad vil du gøre ved det?
4: Jamen altså, en af de ting, jeg synes, vi skal gøre, det er, at vi skal sikre, at det bliver lettere faktisk at klage til politiet. Jeg synes, vi skal, og det er måske det, vi skal ind i nu i den her samtale, vi skal modernisere den uafhængige politiklagemyndighed. Sørge for, at der kommer nogle andre fagligheder ind end tidligere betjente. Jeg tror, vi kan gøre rigtig meget for retssikkerheden på det her område, faktisk.
1: Mm-hmm. Jeg tænker, vi har simpelthen to sager, vi skal nå rundt om. Vi når ikke begge to her fra radiovisen, men jeg tænker lige, vi prøver at nå den ene af dem. Og den foregår den 20. juni. En mand i Aarhus, han bliver tilsyneladende sparket i hovedet af en betjent, mens han ligger ned efter uenighed om en anden anholdelse. I samme forbindelse, der kaldte en betjent angiveligt en af de involverede for din dumme perker. Lad os lige høre, hvordan det lød. Hej Heino Kegel, hvad tænker du om det?
3: Jamen igen, det er en verserende sag, så den vil jeg ikke gå ind i overordnet set.
1: Du kan ikke gå ind i sagen, nej. Du kan bare forholde til, at der er en politibetjent, der siger din dumme perker.
3: Overordnet set, så hvis politiet bruger ukvemsord og i særdeleshed racistiske udtryk, så finder det ikke, så skal det ikke finde sted i dansk politi. Så det vil jeg sige overordnet, men at gå ind i den konkrete sag, det vil jeg ikke.
1: Hvad siger du, Joachim B. Olsen?
2: Jamen, jeg synes, det er sådan ikke... Prøv at høre. Hvis man er politibetjent ude i Gellerup, og man hver dag møder folk, ofte møder folk, der provokerer, så synes jeg, det er forståeligt, der kommer en eller anden reaktion. Altså, bare lidt baggrund for den her. Ham, der optager videoen her, han er dømt for mord. Han har taget 6 år i fængsel for at stikke en ned i København. Inde på hans Facebook-side, der har han lagt masser af videoer op, hvor han går op til dørmænd i Aarhus, provokerer dem, og du ved, de vil ikke lukke ham ind, og det er nok en god grund til, at de ikke vil. Og det laver han video om, og han er provokerende osv. Altså, hvad er der gået forud her? Det ved vi ikke. Er det okay, at han siger perker? Nej, det skal politiet selvfølgelig ikke gøre. Men hvis du hver eneste dag er derude, og du møder typer, der bare vil provokere og lægge det op, så kan jeg godt forstå, at tændingen den kan ryge. Men det er et kvarter. Dagen efter, tror jeg det var, der er nogen, der kører en bil ind i et hus derude, og der bliver en, der bliver slået ihjel osv. Altså, det er nogle hårdkogte typer, som provokerer politiet og lægger det op. Og hvem kan sige sig fri for, at tændingen ikke kan ryge? Vi ved ikke, hvad der er foregået. Inden har de sparket ud efter hunden, eller hvad det er. Eller, ja, vi ved det ikke. Men når han lægger en helt bestemt del af den her video op, ja, så er det nok ikke tilfældigt.
1: Når tændingen ryger for en betjent, skal det så have konsekvenser?
2: Altså, jeg håber ikke, at den pågældende betjent bliver fyret for den her konsekvens.
1: Ja, det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde bare, at det skulle få konsekvenser for ham.
2: Så må han jo få at vide, du skal ikke bruge det der sprogbrug, eller måske skal han lidt væk fra Gellerup i en periode, hvis de kører på ham eller et eller andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg siger bare, jeg forstår godt, at når man har de her mennesker at gøre, som er professionelle provokatører, skulle jeg næsten sige, at tændingen den kan ryge nogle gange.
1: Hvordan ser du på det, Jonas? Tændingen ryger en gang imellem, når man står i de her brandpunkter hele tiden?
0: Ja, det må man sige, den gør. Altså, jeg vil gerne snakke om en konkret situation, fordi altså, jo, der kan være gået meget forud for det, men ikke desto mindre, så viser videoen en situation, der er afsluttet. Der ligger en mand på jorden, der bliver sparket i hovedet af en politibetjent, og der er altså en politibetjent, der også råber dumme perker. Det er en situation, der er afviklet på det her tidspunkt, altså som at politiet være uddannet nok til, at de ikke sparker folk, der ligger ned i hovedet.
1: Så det er et uddannelsesspørgsmål?
0: Det ved jeg ikke, om det er. Det må man jo spørge de politifaglige om, men de skal ikke sparke folk, der ligger ned i hovedet.
1: Hej, nu kan man uddanne sig ud af det?
3: Ja, uddanne sig er en ting, men nu allerede her kan vi jo høre, at der er nogen, der ligesom har konkluderet på noget, der ligner 15 sekunders videoklip, og har dømt et af mine medlemmer. Det er jo simpelthen noget af det, der er udfordringen, som jeg håber, vi kan komme til at tale om efter radioavisen. Det er jo, at man dømmer folk ud fra et videoklip. Man ved ikke, hvad der er gået forud. Ved vi overhovedet, om det er en politimand, der råber dumme perker? Vi ved det ikke. Det er der nogle andre, der må undersøge. Vi skal da ikke stå her og være folkedomstol.
1: Carsten Dahl skriver til os, lad politiet gøre deres arbejde i tillid til deres dispositioner. Det er nemt at være folkedomstol. Har jeg simpelthen truffet en forkert beslutning ved at diskutere det her i PET-debat?
3: Overhovedet ikke. Jeg synes, det er en relevant diskussion at tage, og jo mere vi kan tale om det, jo flere perspektiver kan vi få ind i den her.
1: Anna Bjerre?
4: Jamen altså, det er jo rigtigt nok, at der er mange ting, man ikke kan se på de her videoer. Der kan være sket ting før, der kan ske ting efter, men det er jo faktisk de tidspunkter, hvor vi har video, hvor vi rent faktisk ender med at have en diskussion, og det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at der bliver filmet de her situationer, når det ikke når offentligheden på andre måder. Fordi politiet er en offentlig myndighed, en offentlig instans. Selvfølgelig skal vi kunne diskutere den. Det bliver først virkelig et problem, hvis vi siger, der er ikke nogen af de her sager, vi kan diskutere, fordi vi ikke ved alt, hvad der er sket. Selvfølgelig ved vi ikke alt, hvad der er sket. Det er jo en del af det. Altså, det er vi jo alle sammen klar over i den her situation. Derfor kan vi stadig godt tale om, det, der sker på videoerne, næsten uagtet, hvad det er, der er sket, virker meget voldsomt.
1: Hvad siger du, Joachim?
2: Jamen, det er der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at alle politifolk faktisk havde kamera på. Jeg ved ikke, det har I haft en... Jeg ved ikke, hvad jeres holdning er til det nu, men i USA er man jo meget begyndt. Der har været mange sager derovre. Der er politiet hurtigt til at lægge de her kameraer ud, og det eskalerer mange situationer. Der har endda været sager, hvor folk er blevet skudt, og familien vil rejse retssager og alt muligt. Og så har de så set videoen, og så kan de godt se, at det faktisk er deres familiemedlem, der eskalerer den her situation. Så det kan være med til at bringe noget forståelse, fordi lige nu, synes jeg, og det er det her, det der sag også et eksempel på, der får vi så det fra én side, et klip. Det kunne da være rart at sige, hvad sagde den her person egentlig til den her betjent? Hvad gjorde den her person? Sparkede han ud efter betjentens hund? Eller hvad gjorde han? Som jeg ved, kan I virkelig gøre politifolk ved at brede, hvis man gør det osv. Der er et eller andet. Der kan være noget, der gør, at vi får, okay, der er en eller anden forståelse her. Det er ikke at sige, at det så er i orden, men der kan være en forståelse for, at man ender i den her situation.
1: Vi taler videre om tilliden til politiet, om hvordan politiet håndterer deres magtanvendelse i den næste del af PET-debat her efter radioavisen. Mit navn er Kåre Sveistrup, og vi har jo faktisk ikke nødt at tale om det skudting, der udløste den her gassen af og politiets side. Det kommer vi til lige efter nyhederne. De sager, vi taler om i dag, bare lige for understreget, er endnu ikke afgjort hos politiklagemyndigheden. Den taler vi også om.
6: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hasten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
7: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
6: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
8: Det er jo meget bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavner og civile luftrum. Så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
6: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
8: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave, altså flyve droner ind. Som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængladning på at gøre det her.
6: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skyt siger, Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: René Dahl Andersen, velkommen til PET Debat.
9: Tusind tak for det.
1: Du er tidligere politibetjent ved Københavns Politi, og så er du forfatter og krimipodcastvært. Du er bekymret for en stigende mistillid til politiet. Hvorfor?
9: Altså, jeg er ikke bekymret for politiet, men jeg er mere bekymret for os borgere, at der er så mange, der begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvordan politiet reagerer. Og der skal jo gerne være, fordi vi har et virkelig dygtigt politi i Danmark, og det siger jeg ikke, fordi jeg engang har været en del af det. Det siger jeg, fordi det er det, vi har. Så jeg synes, at det er sådan, at blandt andet mediedækningen og i øvrigt også den måde, vi anskuer vores politi for, det der har taget en forkert drejning.
1: Hvorfor må borgerne ikke stille spørgsmålstegn ved politiets arbejde?
9: Jamen, det synes jeg bestemt også, man skal, men nu ved jeg lige, hvad emner I har været inde på tidligere, ikke? At ligesom man har haft op over de emner, desto stærkere holdninger man har til noget, desto mere skal man vide om emnet, og man kan altså ikke have så meget viden om et emne ud fra et 15 eller 30 sekunders videoklip.
1: Hmm. Og jeg skal lige gøre sådan her. Stave og hunde mod aktivister foran Mærsk kontor, et spark mod en anholdt i Aarhus og senest skud mod en bil i Tingbjerg, der udløste flere netters uro. En række videoer af politiets magtanvendelse har de seneste måneder delt befolkningen. Politiet har både fået kritik for at være for voldelige i nogle situationer og senest også for at være for passive, da de i Tingbjerg valgte at trække sig fra området at lade folk gasse af, som de kaldte det. Så i dag spørger jeg, er politiets magtanvendelse proportional? Er det overhovedet rimeligt at stille spørgsmålstegn ved betjentes brug af vold eller magt, ud fra 30 sekunders video, uden at vide, hvad der skete inden? Og i de situationer, hvor borgerne så klager over politivold, fungerer den uafhængige politiklagemyndighed, som den skal? Det er dagens debat i P1-debat. Mit navn er Kåre Svejstrup. Og hvis du har set de her videoer af politiets magtanvendelse, som jo er gået viralt den her sommer, så lad mig høre, hvad du tænker om den. Også i det hele taget et meget grundlæggende spørgsmål. Har du tillid til politiet? Har du tillid til, at de udøver deres voldsmonopol eller magtmonopol, som de godt selv kan lide at kalde det, på en ordentlig måde? Jeg vil gerne høre, hvad du mener. Ring til os 70 21 1919 eller send en sms til 1212. Husk at starte med P1. Og René Dahl Andersen, du skal lige uddybe det her med din frygt for mistilliden. Jeg skal lige helt forstå, hvem er det, der skaber mistilliden?
9: Jeg synes jo, at det er sådan, at det er også borgere og øvrigt også medierne. Altså, jeg synes, når man taler om det, der sker ude i Tingbjerg, eller der er sket ude i Tingbjerg, så er der en fokusforskydning. Vi taler ikke det, vi skal tale om. Politiet skal da kunne køre ind i et område og lave en politiopgave. Man skal ikke lade nogen gas af. Man skal køre ind og lave den politiopgave, der er forventet, at de skal lave det ud. Man skal køre to almindelige politifolk ind i sådan et område på et hvert som helst tidspunkt på døgnet og på ugen. Det kan man ikke, og det skal man turde tale om. Ja. Der bor altså mennesker ude i Tingbjerg, der er utrygge ved at bo der, fordi politiet ikke kan være der.
1: Og det er jo, og det er jo den situation, hvor du siger, og andre mener også, at politiet gør for lidt. Så er der jo de her eksempler på magtanvendelse, som du selv var inde på, da jeg spurgte dig før, hvor vi ser de her videoer af politiets opførelse i forskellige situationer. Korte videoer, som når man umiddelbart ser dem, ser meget, meget voldsomme og ubehagelige ud. Og der fornemmer jeg også, at du synes, det er uretfærdigt, og der bliver skabt noget mistillid. Men igen, så er jeg lidt sådan, jeg vil gerne have dig til at præcisere, hvem det er, der skaber mistilliden.
9: Jamen, det er de mennesker, der forholder sig til de her videoklipper, har stærke holdninger ud for 30 sekunder, om det er journalister eller det er almindelige borgere, eller det er dem, der optager det her. Jeg synes jo, man skal kunne optage politiets politiforretninger frit, men man skal også turde sende det hele. Og så synes jeg, at man skal huske, at det er sådan, at politiet agerer efter bedste formåen med de ressourcer, der er. Ikke? Og der er altså en lang historie, blandt andet inde med Mærsk. Altså, der er jo et kæmpe forløb forud for, at det er sådan, der blev trukket staven, ikke? Altså, jeg trak på smilebåndet dengang jeg så de klip der. For jeg vidste godt, det var taget ud af en kontekst, for jeg har talt med en af gruppeførerne, der har været derinde. Altså, det er... Vi skal være mere objektive, både os som almindelige borgere, men også jer som medier.
1: Ja, jeg skal lige være helt sikker på, hvad du mener. På den ene side siger du, at man skal selvfølgelig kunne optage politiets arbejde på en telefon eller lignende. På den anden side kan jeg ikke helt fornemme, om du synes, det er urimeligt, man gør det. Prøv lige at forklare, hvad du mener.
9: Nej, det synes jeg slet ikke er urimeligt.
1: Nej.
9: Man skal bare have respekt for politiet, så de kan lave deres politiarbejde, så man ikke går i vejen. Så skal man jo gerne kunne optage alt, hvad politiet de både gør og siger.
1: Ja.
9: Og så nu, når det er sådan, man både filmer det og ser det, så skal man jo forstå, at politifolk, det er mennesker. Det er mennesker med følelser, det er mennesker, der er under et arbejdspres, også i den givne situation, man står og optager. Men også, hvad der går forud dagen før eller på selve dagen. Altså, det er mennesker, vi har med at gøre. Altså, politifolk er ikke robotter.
1: Nej, men skal vi som offentlighed være overbærende med politibetjente, fordi du siger, det er mennesker med følelser?
9: Nej, det skal vi ikke. Men vi skal prøve at forstå, i stedet for at fordømme.
1: Okay. Jonas Neivald, du er redaktør på Solidaritet. Er du klar til det at forstå betjentene mere og deres menneskelige følelser?
0: Det synes jeg da, vi skal. Men jeg mangler bare også, at politiet så er åbne med, hvad der er gået forud. Fordi det er den forklaring, man ofte får, som handler om, at vi får ikke hele konteksten. Hvad er resten af konteksten så? Hvilke eskalationstrin har politiet brugt, inden man begyndte at give folk, der ligger på græsset, knibbeltæsk? Altså, det mangler jeg bare. Altså, og så synes jeg, det er klart, at folk stiller spørgsmålstegn ved det, når de ser det.
1: Hvad siger du, René?
9: Jeg vil sige sådan her, der skal både de medier, der er derude, der har været til stede hele dagen, gengive det hele. Og så ved jeg så, at det er som politiet, de har jo også videooptagelser, både på deres personlige udstyr, men også med derude. Der synes jeg, at politiets ledelse, de skal være mere proaktive, og så netop dele den her video og den viden, der er. Det er, hvad politiet skal gøre, men jeg synes også, de medier, der er der, der dækker den her demonstration. Kom nu, fortæl hele forløbet, fortæl, at den her ophævelsesformular, den er blevet læst højt i hvert fald 5 gange over flere timer, inden det er, så man når hen til, at det er sådan, at blive trukket stave, og politiet de bruger magtmidler.
1: Prøv lige igen, så er jeg helt sikker, hvad du synes, politiets ledelse skulle gøre bedre her?
9: Jeg synes, man skal turde være mere proaktiv, og så dele det videomateriale, det lydmateriale, der er. Altså hvis, og det er der jo altid for de her steder, og så er det jo altid sådan, at det kan man ikke gøre, fordi det er en episode, der under efterforskning. Men der synes jeg, man skal være mere tydelig, som man ser i andre lande, altså for eksempel USA, og så sige, det der skete, det var egentlig det her materialet.
1: Okay.
9: Forhold jer til det hele.
1: Hvad siger du, Heino Kehl, formand for Politiforbundet, politibetjentenes fagforening? Er du klar til, at dine kollegaer de får alle deres videokameraoptagelser delt med offentligheden?
3: Nej, men altså, nu er det sådan, at det er et bevismateriale, og det kan man ikke bare dele. Men altså, René har jo et eller andet sted lidt ret i, at vi kan sagtens ønske os, at der er en politiledelse, der er lidt mere tydelig, og måske gå ud og forklare, uden selvfølgelig at dele noget, hvad kan man sige, materiale, der er fortroligt, fordi det er en del af en efterforskning. Men generelt, altså nu talte vi også lige før radioavisen omkring bodycams. Der er flere politikreds, der kører med bodycams nu, og hvis det stod til politiforbundet, så synes jeg da, at alle mine kollegaer skulle have et bodycam på, fordi som udgangspunkt, så gør vi altså tingene efter bogen, og så vil vi også stå i en helt anden situation, når vi skal stå og forsvare os selv. Fordi det er jo lidt af det, der er en udfordring. Tit så ser vi det kun fra et perspektiv, fordi vi ikke kan dele andet det andet, fordi det er bevismateriale.
1: Mm-hmm. Ali Khan fra Østerbro, velkommen til PET Debat.
10: Tak skal du have.
1: Hvad vil du sige?
10: Jamen, først og fremmest, så synes jeg, det var lidt en skræmmende kommentar, ham Joachim kom med, fordi jeg tænker, det ved ikke, om resten af panelet vil svare på. Er princippet så, at ulovlig vold kan undskyldes, hvis gerningsmanden har været presset og lige mistet fatningen?
1: Altså, fordi det her med...
10: Nej,
1: jeg tror, det er lige Joachim B. Olsen kaldte, at tænding røg af.
10: Ja, ja, men den kan vi også bruge i anskuelsen af civilpersoner. Vi kender jo, vi har alle sammen set det der korte videoklip med ham, der synes, en desværre offer var træls igennem en længere periode. Ham synes jeg da ikke, vi skal have sympati for at tænke, han mister lige fatning.
1: Okay.
10: Så ulovlig vold er jo vel ligesom noget, der ikke kan undskyldes, håber jeg vel, vi kan blive enige om.
1: Jo, men vi har et system i Danmark. Hvis politiet begår det, som man vurderer er ulovlig vold, eller som borgerne oplever som ulovlig vold, så kan man jo klage. Så klager man til politiklagemyndigheden, og så bliver sagen behandlet der.
10: Det forstår jeg godt. Der er duben, der så består politiet, der så går ind og undersøger dem selv. Det eneste, jeg også er undret mig over, det er det her med bodycams. Det vil vel være alt andet lige noget, der beskytter både betjentene, men også borgerne, der i mødet med betjentene. Også fordi nu hører vi jo også de andre paneldeltager sige, at 15 sekunder ikke er nok til at vurdere betjenten. Men hvorfor er det så nok til at antage noget som helst om borgeren?
1: Mm-hmm. Er der noget, du gerne vil spørge panelet om?
10: For mig der går det helt tilbage til perlesagen med Hanne Begåelsen, fordi selvfølgelig har jeg jo grundlæggende tillid til politiet som institution. Det vil jeg aldrig nogensinde kunne svare nej til. Men netop derfor så mener jeg, at vi skal kunne kritisere de betjente, der overskrider deres beføjelser. Her for eksempel med skyderiet i Tempia, når man ser det proportionalvis. Fordi tillid, det bygger jo ikke på, at man kan bortforklare de her fejl, ligesom med perk og perle. Vi kunne alle sammen godt høre, hvad der var, der blev sagt.
1: Men Ali,
10: og
1: det,
10: fejl kan de jo godt begå, jo. Det er jo bare mennesker som os.
1: Men Ali, det du efterspørger, er det ikke netop det, vi har? Det er jo faktisk det, som der også nogle af kilderne, eller vores gæster, der problematiserer. Vi har jo netop en retstilstand, hvor korte videoklip bliver delt alle steder. Sociale medier er jo fyldt med kommentarer om det her. Fyldt med, at folk tager stilling til det her. Og jeg går derud fra, at de borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet, de klager til politiklagemyndigheden. Vi har da enormt meget fokus på det. Hvad er det, du mangler?
10: Det, jeg mangler, det er, nu ved jeg ikke, hvor mange af de her kommentarer, I selv har læst under de her klip. Jeg synes, det var ret skræmmende at se, hvor mange der sagde, der ligesom hylder det velkommen, især med skyderiet i Tempia. Det ved jeg ikke, om I selv har bemærket på de sociale medier.
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, sådan en eller anden form for, hvad skal man sige, sådan blodlyst, eller?
10: Det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det. Måske lidt dramatisk, men politiet gør det rigtigt, og de skal bare gøre deres job. Lidt i tråd med det, Joachim B. Olsen siger, med, at man kan miste fatningen, og det her med forråelse, som vi også kender, som selvfølgelig også kan opstå for en betjent, der arbejder dag ind og dag ud, sådan nogle steder jo.
1: Ja.
10: Men alligevel har man jo en tillid til, at politiet kan styre sig i sådan nogle situationer, ikke?
1: Ja. Ali, tak fordi du ringede ind.
10: Det var sandt.
1: Anne-Bjerg, du står og vifter med kuglepind. Hvad vil du gerne sige?
4: Altså, for det første vil jeg gerne sige, at jeg er fuldstændig enig i, at ulovlig opførsel ikke kan undskyldes med, at man lige mistede fatningen. Altså, fordi når betjentene er på arbejde, så er de professionelle. De har deres politiuniform på.
1: Ja.
4: De er faktisk betjente, og ikke hvad end der er sket i deres privatliv den dag, som gør, at de har en dårlig dag eller et eller andet. Sådan fungerer det bare ikke. Og så er det rigtigt, at vi kun ser få sekunder, men det her med, at man ligesom bliver ved med at sige, så kan vi faktisk ikke rigtig diskutere det på baggrund af det, udover det her ene klip, vi nu kan se, men så lad os da diskutere de klip, vi kan se. Lad os diskutere på baggrund af det, vi så kan se. Og jeg tror, altså egentlig synes jeg, at det kunne være fint med mere sådan her neutral videomateriale.
1: Mm.
4: Men det er virkelig svært at skaffe. Det er også svært at skaffe i USA. Så kommer der nogle nye anklager om, at kameraen har været slukket lige der, hvor det var mest voldsomt. Mm. Eller det her bevismateriale, det kan ikke bruges, fordi at man ved, hvordan man lige skal dreje kroppen, så kameraet peger et andet sted hen. Og, altså, vi kommer aldrig til at løse det her ved komplet, total overvågning. Det tror jeg bare ikke er vejen frem.
1: Men det, du hører René Dahl Andersen, tidligere politibetjent, fortæller, det, han er jo bekymret, for han siger, at det, der skaber, hvis jeg hører dig rigtigt, René, du må bare bryde ind, hvis ikke jeg gør, det, der skaber mistillid, er, at vi tager de her videoklip, og så bliver de drøbet ud i en social medievirkelighed, som ikke giver det fulde billede, og folk får en fuldstændig et vrangbillede af, hvad politiet er, hvad politiet står for. Kan det ikke bekymre dig?
4: Altså faktisk er det, der bekymrer mig mere, som også, nu har jeg glemt navnet på ham, der lige ringede ind.
1: Eli Khan?
4: Ja, altså det, der bekymrer mig mere, er, fordi jeg har også set de kommentarfelter, han har set. Jeg har også set det her med, at folk i kommentarfelterne hylder de her betjente for, at de skal bare have, og sådan og sådan og sådan. I forhold til dem, det går ud over, dem, der bliver slået. Så der er jo også.
1: Men med al respekt for det, du siger der, det ved jeg ikke, jeg har ikke set de kommentarer, det er godt, at du har ret, men uagtet det, så er det vel ikke det, vi taler om i dag. I dag taler vi om tilliden til politiet. Det, du siger, det er
4: vi
1: jo virkelig...
4: Vi taler også om, hvad der sker med videoklippene.
1: Prøv lige at vente 2 sekunder. Prøv lige 2 sekunder og vent. Det, jeg hører dig sige, det er, at der bliver tilkendegivet fra forskellige folk, der internetkriger, der sidder der og skribler, at de synes, det er fedt, det er sådan, ja, kom så, politi. Men det er jo ikke det, vi diskuterer i dag. Det, vi diskuterer, det er, om vi kan have tillid til politiets magtudøvelse, ikke hvad folk synes om den.
4: Nej, men vi diskuterer, hvad det siger om tilliden til politiet, når de her klip de bliver delt på internettet, og folk skriver i de her kommentarfelter. Det er derfor, jeg kommer ind på det. Jeg mener ikke, at vi har en generel tillidskrise, men jeg mener, at vi har nogle grundlæggende problemer, vi skal tage fat på. Fordi hvis folk ikke oplever, at der er en retssikkerhed i forhold til politiet, ligesom det gælder på mange andre områder, at der ikke er en retssikkerhed i forhold til at klage til kommunen, eller hvad ved jeg. Når folk ikke oplever, der sker ikke en skid, når man klager, så er det klart, at den her tillid, den risikerer at smuldre, og det synes jeg også er vildt ærgerligt, fordi på mange måder, så har vi jo et politi, der gør rigtig meget i Danmark.
1: Jakob Ali, jeg skal også sige velkommen til dig til PET Debat.
11: Tak skal du have.
1: Du er jo, og det er så vildt at læse op, ikke? Sådan, altså jeg forestiller mig visitkortet, forfatter og forhåndværende ekstremist.
11: Det er så fint.
1: Det skal vi ikke gå i dybden med, det kan man gøre i lang, det kan man høre dig i lang interview omkring, men du er forhåndværende ekstremist, og nu skriver du, nu skriver du bøger, og du kender selvfølgelig også meget til politiets arbejde. Vi hører her en tidligere politibetjent starte udsendelsen med at sige, at han er bange for, at det fokus, der er på de her enkelte episoder, det er med til at skabe mistillid, altså vendt mod politiet. Deler du den bekymring?
11: Jamen, det gør jeg, og det tror jeg også. Altså, jeg har jo set, nu nævner I et par eksempler, men jeg har jo set mange flere, og som jeg tror, at hvis man bare ser dem for sig selv separat, så kan man godt forstå, at folk føler sig, folk bliver vrede. Altså bare det her skudepisode, nu har vi talt meget om det i dag i Tingbjerg. Men jeg vil gerne nævne nogle vigtige detaljer omkring Tingbjerg. Jeg synes, at der mangler nogle nuancer, både til at kunne forstå politiets arbejde, og hvad det egentlig står for Tingbjerg. Altså, men nu vi snakker omkring Tingbjerg, som om det er hvilket som helst nabolag i Danmark. Det er det bare ikke. Og det ved jeg også, Heino ved. Altså, politiet har brugt rigtig, rigtig mange år, mange ressourcer, meget mandskab til at danne et tillid til beboerne derude. Skabe tryghed. Det har man brugt rigtig, rigtig mange år på. Så jeg kan godt forstå, at når sådan en situation sker, og det tror jeg også, Carsten nævnte rigtig godt, det her med, at politimanden tænker også, okay, i morgen jeg skal herud. Altså, jeg skal også passe mit arbejde i morgen. Altså, ja, der sker så rigtig mange ting i Tingbjerg. Der er masser indbrud, der er masser kriminalitet, og det ved jeg, fordi jeg har færdes meget i Tingbjerg før i tiden. Jeg ved, der findes mig rigtigt. Jeg ved, at beboerne derovre efterspørger meget mere hjælp, end det, som politiet har været i stand til i rigtig mange år. Så jeg kan godt forstå, at man politiet på den ene side står i en dilemma og siger, okay, men vi kan da godt gå ind og bruge magten og fjerne dem, men hvad gør vi i morgen, når vi sender to politimænd afsted på et politiarbejde? Kan vi være sikre på, at der ikke sker dem noget?
1: Mm. Hvis vi kigger på den anden kritik, politiet møder, at de gør for meget, at de får hårdhændet deres magtanvendelse, det har været der nogle episoder, hvor der har været kritik af hen over sommeren. Og det, vi taler om nu, det der med kameraer, videoer, små klip på internettet, hvor alting kan jo se vanvittigt ud på internettet, hvis det er klippet rigtigt. Synes du, det er et problem, at politiet får stukket kamera op i fjeset?
11: Det synes jeg. Altså, jeg kan lige forestille mig, altså, hvis jeg i en stresset situation, hvor jeg skal stå og håndtere måske vold og et kæmpe stort tumult, og så står der et par stykker, der har med et kamera op i ansigtet, og nogle af dem endda ikke, fordi de stiller, men de stiller spørgsmål, hvem er du, hvad hedder du, og må vi sige dit politiskilt, eller så kan jeg da godt forstå. Og det er det, man skal også huske, altså politimænd, de er også mennesker, det er jo ikke, fordi de er sådan robotter, der vi har sådan programmeret dem til at være fuldstændig i stand til at kunne vide fra det, de oplever i virkeligheden.
1: Så ned i lommen med kameraet?
11: Det er ikke så meget det, fordi det kommer vi aldrig til. Og jeg synes også, det er en virkelighed. Det er jo sådan noget, som Heino kan sige igen mere og mere om. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, at politiet følger med den tid, vi lever i. Altså, at de måske bliver...
1: Men den tid, vi lever i, Jakob, det er, at folk optager, jeg ved snart ikke, hvad som helst, ja, på åben gade. Når man opererer på åben gade, som politiet gør, så er det bare en del af vilkåret. Det er, at du har det kamera i snotten. Det må man simpelthen kunne finde ud af at håndtere.
11: Jamen, det mener jeg også. Og det er jo op til politiet at måske gøre det som måske en del af uddannelsen, eller gøre det som en del af nogle ekstra kurser, man giver det til dem. Det siger, hvordan håndterer man det i situationen, der kommer derud, hvor måske der ligger en såret mand på gulvet, der er mange mennesker, der er vrede i forvejen, og der står et par stykker med kameraet op i hovedet på os. Hvordan håndterer man det? Og det synes jeg er utrolig vigtigt.
1: Mm-hmm. Når der er ting at brokse over, eller når folk synes, der er ting at brokse over politiets arbejde, så kan de jo klage til politiklagemyndigheden. Heino, vil du ikke bare lige sætte det skabet sådan helt sådan faktaboksagtigt, hvis der er nogen, der ikke ved det? Hvad er den uafhængige politiklagemyndighed?
3: Altså, den uafhængige politiklagemyndighed, ja, det ligger lidt i ordet. Den er uafhængig, og jeg bliver ked af det hver eneste gang, jeg hører, at politiet de undersøger sig selv. Det er intet med politiet at gøre. Det eneste, der har lidt med politiet at gøre, det er, at nogle af de efterforskere, der er ansat i DUP'en, det er tidligere politifolk. Fordi, hvor skal man ellers støve en op, der er vant til at efterforske, der er vant til at lave editionskendelser, altså hente oplysninger ind fra andre myndigheder, har forstand på overvågning, alt muligt andet. Der er man simpelthen nødt til at have nogen, der har forstand på efterforskning, og så er det tidligere politifolk, men de har intet med politiet at gøre.
1: Okay.
3: Så det er en uvildig myndighed, der undersøger politiet med jurister osv., og jeg vil bare sige, når man har været en tur igennem duppen, det har jeg selv prøvet flere gange, så er man blevet vendt og drejet 1000 gange.
1: Okay.
3: Og det har man ikke et stort ønske om som politimand.
1: Jeg skal hilse at sige, at det er ikke alle, der har så positivt et blik på den uafhængige politiklagemyndighed, eller duppen, som den også bliver kaldt. Ronny, jeg ved, hvordan udtaler man dit efternavn, Ronny?
12: Ja, det bestemmer du, Kåre. Men
1: så vil jeg sige Abachel?
12: Ja, det må du gerne. Det okay. Lyder flot.
1: Ronny Abachel, du har skrevet til os, at du har arbejdet i det kriminalpræventive råd.
12: Ja, det er en del år siden, mange år siden med kriminalitetsforbyggelse. Jeg sidder nu i foreningen Menneskebiblioteket og arbejder med den mellemfolkelige samlingskraft.
1: Og du har skrevet her, der står i noterne til, hvad du mener, at du mener, at duppen ikke er en krone værd. Det var godt nok ikke meget. Hvorfor er du så sur på politiklagemyndigheden?
12: Jamen altså, først ros til en kæmpe god udsendelse, I har lavet.
1: Tak skal du have.
12: Og en rigtig god og vigtig debat. Og jeg mener jo faktisk, at vi står med en tillidskrise lige nu. Det viser undersøgelserne jo, at tilliden til politiet er dalende, og det er jo rigtig ærgerligt. For vi har brug for at have stor tillid til politiet. Og jeg synes også lige, at jeg vil sige stor respekt til de mennesker, der arbejder i politiet. De gør et fantastisk arbejde.
1: Okay.
12: Der sker fejl, og en del af problemet med den tillidskrise, vi har nu, det er jo, at politiet nummer et ikke må indrømme fejl, og ikke kan finde ud af at sige undskyld. Og det har jeg ærget mig over de sidste 30 år, for det er jo så enkelt, at vi de er også bare mennesker. Man må kunne tage på sin kappe, når man har lavet en fejl. Det kan dansk politi ikke finde ud af. Så går man til duppen. Og der har jeg jo en sag nu med en mand, som hedder Henrik og bor ude i Sydhavnen, og som hygger sig i sin lejlighed i Nordvest, i sin kammerats lejlighed, og der er nogen, der ringer og synes, de spiller for høj musik, og politiet kommer.
1: Ronny, jeg er simpelthen nødt til at stoppe dig. Ronny, det lyder spændende, men Ronny, jeg stopper dig lige, og det er ikke, fordi det ikke er spændende, men vi har simpelthen ikke tid til at høre om Henriks sag på en ordentlig måde. Vi har få minutter tilbage i udsendelsen.
12: Ronny,
1: du skal lige høre, hvad jeg siger. Det, jeg beder dig om nu, det er at komme sådan helt med en generel kritik. Vi kan ikke tage udgangspunkt i en enkelt sag. Vi har en masse sager. Fortæl mig helt generelt, helt specifikt, hvad er der galt med politiklagemyndigheden?
12: Ja, men der er det galt med dem, at det er simpelthen for svært at få sine sager igennem, uanset hvor åbenlyst magtmisbruget og embedsmisbruget har været. Og det skader tilliden til politiet, at duppen ikke fungerer ordentligt.
1: Okay, jeg vil ikke spørge dig, Heino, fordi jeg kan allerede høre, hvad du vil svare til det, men jeg vil gerne spørge dig, René, du er jo ikke længere en del af politiet. Hvordan ser du på den uafhængige politiklagemyndighed? Har du tillid til, den fungerer, som den skal?
9: Ja, det har jeg da i sådan en grad. Altså, jeg tænker, at der er ingen politifolk, der har lyst til at få det der i politisprog og dagligsprog hedder duppen efter sig, fordi de går altså til den. Og hvis man som almindelig borger føler sig efterforsket for en overtrædelse af straffeloven, så kan jeg godt fortælle jer, at de kigger kraftigt på politifolk. Og så synes jeg, at man glemmer noget her. At man glemmer at to ting. Man glemmer, hvem er det, udvælger de klip, der bliver lagt op på nettet. Det er jo ikke politiet.
1: Nej, men lad os lige blive på det med politiklagemyndigheden, okay. For det er jo det sidste værn for borgerne, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet. Hvad hedder det, Jonas Neivelt fra Solidaritet, du markerede også. Og lad mig bare spørge dig, har du tillid til, at politiklagemyndigheden gør deres arbejde?
0: Jeg kender ikke, jeg kan jo konstatere, hvor mange sager, der sådan får medhold i duppen her. Det er altså, hvad er det, 3-4% maksimalt, ikke?
12: Ja.
0: Det synes jeg ikke er mange i forhold til at regne med, at det er fuldstændig upartisk. Men det, jeg i virkeligheden også savner, det er noget åbenhed om, altså nu siger både Heino og du, René, at det er rigtig hårdt at komme igennem en undersøgelse i duppen. Hvad er det, der sker? Og for borgerne vide, har borgeren ret til advokatbistand, for eksempel? Fordi det...
1: Kan du ikke svare meget kort på det, Heino?
3: Jo, men altså, borgerne har jo også mulighed for at søge aktindsigt, så man kan i hvert fald se, hvad der er foregået. Men jeg vil bare sige, skal politiet personale, altså mine medlemmer, skal de have en dårligere retsstilling end alle andre borgere? Vi må jo gå ud for de samme retsprincipper i dansk lovgivning. Og så kan det da godt være, at procenten i forhold til, hvem der får ret i duppen, er lav. Men vi vil stole på, at vi har samme retsstilling, uanset hvad det er for en uniform, eller om man er borger i det her samfund. Og mine medlemmer skal dem ikke stilles ringere, fordi der er nogen, der ønsker, at der skal være mere kritik af politiet.
1: Kort svar på det, Jonas.
0: Selvfølgelig skal politimedlemmerne ikke stilles ringere end andre, men jeg håber alligevel, som Anna Bjerre tidligere lagde op til, at man kunne se på en, hvad kaldte du det, en fornyelse af den uafhængige politiklagemyndighed.
1: Og lad os lige tage den ind på Folketinget. Du er vores politiker i dag, Anna Bjerre fra Alternativet, retsordfører. Har du tillid som medlem af... Sidder du i retsudvalget, det gør du vel?
4: Ja, det gør jeg.
1: Har du tillid til politiklagemyndigheden?
4: Altså, det synes jeg er svært at sige. Jeg,
1: Nej, det er ikke svært. Undskyld, vi har ikke så meget tid. Har du tillid, eller har du ikke tillid?
4: Helt kort, så mener jeg, at man godt kan skabe en bedre politiklagmyndighed. Og det tror jeg, der er brug for, fordi tilliden er for lav.
1: Hvad skal der ske?
4: Fordi der er den her meget lave medholdsprocent, det er ikke nødvendigvis et problem i sig selv, men det kræver, at vi har en gennemsigtighed omkring, hvad er det, der sker, som det også blev kommet ind på lige før. Og det andet er, at vi kan sagtens have flere forskellige fagligheder. Nu sagde Heino før, jamen det er tidligere betjente, fordi betjente er gode til at efterforske. Ja, det kan også sagtens være alle mulige andre. Det kan være folk, der har forstand på menneskerettigheder, det kan være forsvarsadvokater, det kan være psykologer, det kan være retsmediciner. Vi kan sagtens have meget bredere faglighed i den uafhængige politiklagmyndighed, så man ikke har den her oplevelse af, at politiet undersøger sig selv.
1: Nu er det,
4: tror jeg, er vigtigt for tilliden.
1: Hvad er det, hvad vil du retsordfører, hvad vil du helt konkret gøre ved politiklagmyndigheden, hvis du kunne?
4: Jamen, jeg vil klart forsøge at se, om jeg ikke kan lægge pres på, at vi får ansat nogle flere forskellige fagligheder, så det ikke er tidligere politibetjente, der undersøger politiet.
1: Er det ikke en god idé, Heino? Fordi det kunne jo godt fjerne noget den mistanke, man som almindelig offentlighed har. Jamen, det er jo bare gamle politifolk, der sidder og undersøger andre politifolk. Hvad siger du til Anders Forsen?
3: Meget gerne. Ja? Altså, så længe hvad kan man sige, efterforskningen er god, så har jeg ingen problemer med, at man ansætter andre fagligheder.
1: Okay, og dig, René, tidligere betjent, er du med på den også?
9: Ja, for sådan, altså. Okay. Man skal bare huske, man skal ikke sætte en tømmer til at lave VVS-arbejde.
1: Nej, det skal vi nok lade være med. Jakob Ahlu, vil du sige noget?
11: Ja, men altså, jeg synes, det er utrolig vigtigt også, at man nævner, at når det kommer til tiltalespørgsmålet og vurderingen af det, så er det altså de regionale statsadvokater, der står for det. Det er advokater, der står for det. Så det er advokater, det er professionelle mennesker, der står og kigger på vurdering. Har vi en sag i det her sag? Og det behandler jo alle andre sager på samme måde, så det her med at sige, jamen der sidder nogle, det er jo ikke politifolk, der sidder og vurderer de her sager i sidste øjeblik. Det er altså helt, helt normale advokater, som vi har ude i samfundet.
1: Men så lyder det ikke, som om der er grund til at ændre noget?
11: Jamen, nu ved jeg jo ikke, hvad der skal ændres. Jeg synes også, det lyder, altså, det er det spørgsmål, du stiller i forhold til, om man har tillid til DUP'en. Jeg synes, man sagtens skulle have sagt, ja, jeg forstår ikke formålet med at sige, og man med at være så tilbageholdende med at sige ja.
1: Fordi var det Anna, der svarer sig lige tilbage?
11: Jamen nej, både Anna og, kan jeg huske,
1: Jonas.
11: Jonas' svar. Jeg synes, altså, og i grund til, at jeg siger det, fordi der er, vi gør også nogle gange en modsigende elefant. Altså det her, det er jo ikke et spørgsmål om DUP'en eller politiet, men vi har præcis den samme problem også med myndighederne. Vi gør nogle gange tingene til større problemer, vi har ikke nogen tillid, og så sætter vi en kæmpe masse frygt derud. Fordi når der sidder borgere derud, og i dag hører politikere og journalister høre, de tør ikke at svare ja til at kunne stole på dem. Så tager man deres ord for god, jamen, fordi de ved måske noget, som borgerne ikke ved.
1: Anna Bjerre?
4: Jamen altså, jeg mener ikke, at vi har et meget stort kritisk problem med retssikkerheden, men jeg mener, vi har et problem med retssikkerheden, og det gælder både. Det gælder på mange måder, når man faktisk anklager det offentlige. Altså det offentlige Danmark har ikke en tradition for, at det offentlige Danmark egentlig gør ret meget til eller fra, når man anklager dem. Det gælder både kommuner, det gælder også politiet. Og det synes jeg, vi skal kunne tale om. Og at tale om det er ikke det samme som at fjerne tilliden. Det er bare at være ærlig omkring, vi kan godt gøre tingene bedre, det tror jeg virkelig, vi kan.
11: Og det tror jeg sagt, at man kan gøre, og stadig svare ja på, at ja, vi stoler på dem.
1: Anna Bjerre, bare sådan lidt kort, jeg ved godt, det er irriterende med kort spørgsmål, men René sagde jo tidligere, han er bange for, at en stigende mistillid til politiet i samfundet. Deler du den bekymring?
4: Ja, det er derfor, jeg står her. Ja. Sorry, men det er fordi...
1: Jamen, det er okay.
4: Det er fordi, nu skal jeg tale hurtigt, ikke? Nu når vi slutningen af programmet, men det er derfor, jeg står her. Det er derfor, jeg synes, vi skal tage den her debat, fordi hvis vi ikke tager den, hvis vi ikke laver ændringer, så risikerer vi jo, at det her vokser, og det tror jeg bliver ægte farligt.
1: Hej nu.
3: Jeg er fuldstændig enig. Debatten er rigtig vigtig. Vi skal bare lade være med at lege folkedomstol.
1: Jamen, altså, så er retten hævet, eller jeg skal nok lade være med at lege folkedomstol her i hvert fald. Tusind tak til alle jer, der medvirkede. Jonas Neivel, redaktør for Solidaritet, Anna Bjerre, retsordfører for Alternativet, Jakob Ahlu, forfatter og tidligere ekstremist, Heino Kehl, formand for Politiforbundet, og René Dahl Andersen, tidligere politibetjent, forfatter og podcastvært. Vi når altså ikke mere i dagens PET-debat. Tak til alle, der var med. Tak til alle jer, der lyttede og skrev og ringede ind. Programmet blev til med hjælp fra Clara Favs Spies, Wilhelm Juel Kjær og Thomas Røyk. Mit navn er Kåre Sveistrup. Nu kan du høre Genstart.
13: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
14: Drinkbrunier klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Mads Dies mænd spiller ikke tiden.
13: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
15: De unge er som parasitter og kakkelakker. De ord var dråben for Indiens unge, så de er gået på gaden i de største protester i verdens folkerigeste land. Kakkelakkerne bruger en blanding af memes og Gandhi-metoder til at presse Indiens stærke mand, premierminister Modi. Og det ser ud til at virke. Så Genstart går i dag sammen med Indien-ekspert Caroline Lillelund på gaden med Indiens Generation Z.
16: Altså, kakkelak-bevægelsen, den starter med et meme. Hvor der vises en kakkelak, der står bag en talerstol, sådan meget livagtigt, med korslagte ben, kakkelak-ben, foran en menneskemængde, der tydeligt protesterer og holder skilte i hånden. Og så er det omkranset af farverne i det indiske flag, orange, hvidt og grønt. Og under neden står der Cockroach Janata Party, altså kakkelakkernes folkeparti.
17: Hvad nu, hvis kakkelakkerne slog sig sammen? Med de ord og billedet af kakkelak-politikeren sætter en 30-årig studerende nærmest ved et tilfælde gang i den største folkelige bevægelse i Indien i årtier. Den har samlet 100.000-vis af frustrerede unge, og med hjælp fra en garvet aktivist og gamle Gandhi-metoder, så har bevægelsen nu fået sin første store sejr mod Indiens stærke mand, premierminister Modi.
18: We now want Narendra Modi to resign.
17: Så i dag går Genstart på gaden med kakkelakkerne, og jeg hedder Simon Stefanski.
19: It's a packed house at cockroach protest in New Delhi, Central Delhi area. Thousands of protesters have gathered over here and they are demanding the resignation of Education Minister regarding paper leaks.
17: Hvad synes du egentlig om det der billede? Kakkelakkerne, der går sammen. Det er jo sådan, man ser jo for sig, ikke? Hvordan?
16: Jeg synes, det er sjovt.
17: Gaderne bliver fyldt.
16: Og når man i Indien, som jeg har kæmpet gevaldigt med kakkelakker, så er det ekstra sjovt. Altså, fordi kakkelakker er en ret sjælden ting i Danmark og i danske hjem og køkkener. Men jeg skulle hilse at sige, at det er det ikke, når man bor i Indien. Og man ved, at hvis man slår en ihjel, så kommer hele familien løvende. Så hvis man havde en til at starte med, så har man 100 lynhurtigt. Så derfor så er det også et billede, der giver en fantastisk sådan grafisk mening, hvis man bor i det område.
17: Bag mikrofonen over for mig sidder Indien-ekspert Caroline Lillelund i skrædderstilling og med bare tæer.
16: Antropolog og PhD, specialiseret i indisk samfund og kultur.
17: Hun har brugt det meste af sit voksne liv på at beskæftige sig med verdens folkerigeste nation. Hvordan vil du beskrive dit forhold til Indien?
16: Jamen, det har udviklet sig over rigtig mange år, helt siden 1993, hvor jeg første gang kom til Indien som udvekslingsstuderende, og var der i knap et år i det sydlige Indien.
17: Manden, der nærmest ved et tilfælde lykkedes med at skabe den her store, store folkebevægelse, Abhijit Dibke. Hvem er han?
16: Jamen, indtil for nylig var han et fuldstændig ubeskrevet blad. Men han er 30 år, han er fra delstaten Maharashtra, og har en uddannelse i Indien i journalistik. Og så var han indtil for ganske nylig masterstuderende i Boston i USA, hvor han læste en grad i PR.
20: There are already parasites in society. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment, they don't have any place in profession.
17: Den her 30-årige mand, han får skabt den her bevægelse, der hedder kakkelakkerne. Hvad er historien bag navnet kakkelakkerne?
16: Historien er, at højesteretspræsidenten, Indiens højesteretspræsident, udtaler i forbindelse med en høring i parlamentet, at unge mennesker med tilknytning til mediebranchen er som parasitter og kakkelakker. Altså de arbejdsløse unge mennesker i medie- og journalistbranchen er som parasitter og kakkelakker.
17: Og det er altså efter at have hørt det her, at Dibke går til tasterne og genererer et meme.
5: Her opfordrer han folk til at gå ind på en hjemmeside, hvor de kan melde sig ind i hans nyopstartede parti.
21: Cockroach Jonathan Party, Kakelakkernes Folkeparti.
5: Og medlemskriterierne er både simple og satiriske.
21: Man er doven, kronisk online, og så kan man rable politisk ordflom af sig i timevis professionelt. Og i næste opslag skriver han, tænk, hvis alle kakelakkerne forenede sig.
5: Den her sætning, det går viralt. Hvorfor tror du, det gør det? Hvad er det for en frustration i Indiens unge befolkning, den rammer rent?
21: Altså, jeg tror, at den rammer så rent, fordi den er satirisk. Men den rammer også, fordi rigtig mange unge mennesker, og ikke bare dem, der ønsker et job i mediebranchen, oplever en kæmpe stor frustration, fordi de uddanner sig og dygtiggør sig, og når de så er færdige med det, så er der ikke noget job til dem. Eller de jobs, de har, er prekære, usikre freelance med dårlige lønninger. Det er sådan, at hvert år så udklækkes der 8 millioner unge nyuddannede i Indien. Og de oplever, at der simpelthen ikke er jobs.
5: De gråfarvede fra

0: at bestå den her eksamen, og forældrene typisk betaler virkelig mange penge for ekstra undervisning.
1: Er det en barsk tilværelse for de unge i Indien?
0: Jamen, det er det jo. Det er jo sådan, at en meget, meget stor del af den indiske befolkning er enten absolut fattige eller relativt ret fattige. Så kampen om at få en mere komfortabel middelklassestatus, som ikke skal forveksles eller sammenlignes med, hvad det vil sige at være middelklasse i Danmark, den er stor, den kamp. Og der er mange i dag, der bliver skuffet, og der er faktisk også mange i den egentlige middelklasse, som bliver skuffet i dag, fordi de har så svært ved at komme videre efter deres uddannelse.
2: A 19-year-old Ankita Sangle, a neat aspirant from Jalalpur village, has died by suicide, leaving behind a handwritten note for her family.
1: Jeg har set videoer, hvor at de sidder og omtaler, hvor unge mennesker sidder og omtaler sig selv som kakelakker uden en fremtidsmulighed, og hvor de taler om døde kakelakker, nogen der har begået selvmord, fordi de har haft sådan et hårdt liv.
0: Jamen det er jo også almindeligt, altså at unge og nogle af de her unge, der har været ramt eller mener, at de er ramt af, at der har været lektier, nogen ligesom har fået bedre karakterer, end de måske egentlig var berettiget til, og de så selv ikke er kommet ind. Der er jo eksempler på unge, der har begået selvmord. Og det er jo både deres egne skuffelser, men det er også i høj grad familiens skuffelser.
3: A resident of a village in Himachal Pradesh, in fact, had to sell his cow.
0: Man skal forestille sig, at der er familier, der sætter alt ind på økonomisk og støtter deres barns uddannelse. Og hvis det så ikke går godt, så er det penge, der er spildt, og som har forgældet forældrene, frem for som håbet at løfte den op. Ikke?
4: Education minister must resign. 5 students have committed suicide.
1: Dipke, han bliver jo ikke siddende i USA. Han rejser tilbage til Indien. Hvordan ser det ud, da han ankommer til Indien?
0: Da han ankommer til Indien den 6. juni, altså cirka 3 uger efter mimet, så lander han i den internationale lufthavn i Delhi. Han er sådan typisk studerende. Hvid t-shirt, sort hættetrøje, sort kasket. Og så er han flankeret af presse med deres mikrofoner, af politi i khaki-uniformer, og så er en hel flok af skjorteklædte mænd, som forsøger at gen ham hurtigst muligt igennem lufthavn.
5: Vi er i airport på Poche, og jeg har siddet og svildt.
1: Hvor handler det om?
0: Det handler formentlig om, at man fra regeringsside ønsker, at der skal komme mindst muligt på styr ud af det her.
1: De ved, der er højst sandsynligt nogle myndigheder, som ikke har lyst til, at den her kakelak-bevægelse spinder alt for meget ud af kontrol.
0: Ja.
1: Der i myldret i Delhis lufthavn vifter Dipke med en særlig bog foran de fremmødte journalister. På forsiden ses et portræt af en berømt afdød forkæmper for demokrati og rettigheder til Indiens laveste kaste, dalitterne, også kaldet de urørlige.
0: Symbolikken i den er dobbelt. Han har inden da kun gjort, at han selv tilhører en af de her kaster. Han selv er dalit. Og så samtidig så er det en måde, hvor man meget klart bekender sig til den indiske forfatnings, altså til de grundlovssikrede rettigheder i Indien.
1: Fra lufthavnen i Delhi skal Dipke nu ud og gøre sit online parti til en fysisk protestbevægelse.
0: Altså, han får samlet nogle mennesker omkring sig. Mest unge mænd. Og der bliver arrangeret demonstrationer i en række af de større indiske byer.
1: En af de mænd, der tilslutter sig Dipke og bevægelsen, er den berømte indiske aktivist Senam Wongchuk. Wongchuk er selv lige blevet løsladt fra fængslet, hvor han indtil for nylig har siddet bag lås og slå for sin politiske aktivisme.
0: Og han griber øjeblikket og støtter den her nu kakelak-bevægelse, studenterbevægelse, og kræver uddannelsesministerens afgang.
1: Ja, det bliver sådan et ufravilligt krav, og så går han jo i gang med sultestrejke.
0: Ja.
1: Og der er en ret vildt interview, hvor at man ser ham liggende og fortæller om, hvad det er, han har gang i.
6: What was different this time was that young people were themselves.
0: Jamen, han slutter sig til demonstranterne på en plads ret centralt i Delhi, ret tæt på regeringskvartererne. Og der lægger han sig så til at sultestrække, eller han sidder vel i starten.
6: Men det er ikke så meget, at vi ikke kan sige, at vi er bare på social media, på jorden ikke.

0: Man skal forestille sig sådan et podium beklædt med røde tæpper, hvor han ligger på en briks i afslappet tøj, og som dagene går, så får han det gradvist dårligere og bliver sværere og ligger altså til sidst ned.
1: Det der med at sultestrække i Indien er jo ikke heller helt uden historisk symbolik.
2: These intimate pictures of Gandhi once more in the limelight as the result of his hunger strike give you an idea of how frail the little Hindu leader was when he began his fast.
0: Nej, det har en stor symbolsk betydning. Nogen kan måske huske, at ham vi kender som Mahatma Gandhi sultestrækkede som led i sin kamp mod briterne, men også for at få indført nogle bestemte forfatningsmæssige indrømmelser. Og han indledte netop sultestrækker ind til døden. Og det betød faktisk også, at hans politiske modstandere har måttet trække sig for ikke at blive skyldig i Gandhis død dengang. Og siden da har sultestrækker, altså til døden, været et stærkt politisk våben i Indien.
3: Sir, do you want to go to hospital? They don't understand. This is not a disease or disorder. This is a...
0: Og efterhånden begynder diskussionen i medierne jo at være, vil regeringen gribe ind?
1: Så den her bevægelse, som langsomt vokser, Kakelak-bevægelsen, som nu pludselig begynder at stille ufravigelige krav, som at Modi skal fyre sin undervisningsminister. Hvad er sandsynligheden for i Indien, at folkebevægelser kan komme igennem med den slags krav?
0: Jamen, det sker bestemt ikke hver dag.
1: Og der kommer jo så et vendepunkt. Tidligere morgen, den 18. juli, efter 21 dages sultstrække, hvor at myndighederne kommer efter Wang Chuk. Hvad sker der?
0: Jamen, der sker det, at politiet kommer om morgenen, og de har sådan nogle store, hvide laner nærmest, som de holder for hele scenariet, så man ikke rigtig kan se, hvad der sker. Og da bliver han simpelthen fjernet med magt. Samtidig så har de lavet sådan en jammer ud, så telefonerne mister deres internetforbindelse. Så det ikke kan dokumenteres. Det bliver det naturligvis, men det kan ikke gå viralt med det samme.
1: Myndigheden ved godt, at det er meget brandbart og brandfarligt, det her.
0: Ja.
1: Da videoen kommer ud, den sultestrækkende Wang Chuk bliver fjernet, så er det jo også noget, der sætter gang i nogle meget store demonstrationer. Sidste torsdag, hvordan vil du beskrive billederne fra gaden der?
0: Altså, billederne er jo mange unge demonstranter. Og så ser vi billeder af kampklædt politi i de her blå camouflage-uniformer med hjelme og skjolde og skydevåben og stave, kaldet lathis i Indien, som løber efter og slår de unge, og der bliver kastet tåregasgranater. Det er meget dramatisk. Lige for øjeblikket debatteres det i medierne også, hvordan der var skud mod demonstranterne, og der er kommet unge ind på hospitalerne med skudsår.
1: Hvad er det, de indiske myndigheder er så bange for? Hvorfor tager de knipler frem? Og måske endda våben?
0: Det er tydeligt vigtigt for regeringen, myndighederne, at demonstrere deres overmagt over for unge studerende. Og så har vi jo set i nabolandene, altså både i Nepal og i Bangladesh, hvordan de her Generation C-demonstrationer i gaderne har formået at vælte regeringer. Og det har man jo helt sikkert også fulgt med i regeringskontorene i Delhi. Så man er vel bange for, at det skal komme ud af kontrol og slå derfor så hårdt ned.
1: Og bevægelsens leder, hvis man kalder ham det, Dipke, som vi talte om til at starte med, han fortæller også om, hvordan han er blevet tæsket af politiet, har været i detention. Men alligevel så er de folk mødt talstærkt op. Jeg så også plakater med Modi, der rider på en gris. Altså det er sådan en... De er vrede, de her demonstranter.
0: Altså jeg tror, man skal se det sådan, at bevægelsen, som jo har et ret tyndt grundlag, den bliver katalysator for en hel masse frustrationer, som ikke tidligere har haft nogen platform eller noget outlet noget sted. Så derfor så kommer det både til at handle om de her konkrete ting med uddannelsessystemet og også med højesteretspræsidenten og måske også nogle politikers, altså den der lidt følte sådan lidt foragt for den her ungdom, der er kronisk online, som de siger, og dovne. Men den samler nok også en masse anden politisk frustration op, som ikke sådan har været så direkte artikuleret tidligere.
1: Så hvis man skal sammenligne kakelakkerne med andre protestbevægelser i Indien, landmandsprotesterne, kvindebevægelsen, hvad får den så til at skille sig ud, kakelakbevægelsen?
0: Den her, den er hurtigere blevet rettet direkte mod den nationale regering. De store protester, vi så for, er det halvandet år siden, i hele landet, men udløst af en mor- og voldtægtsepisode i Calcutta, den var mere rettet mod delstatsregeringen, den daværende delstatsregering der, og så mere sådan socialt alment mod kønnet strukturer i samfundet.
4: It's a packed house and cockroach protest in New Delhi, Central Delhi area. Thousands of protesters have gathered over here and they are demanding the resignation of Education Minister regarding paper leaks.
1: Abhijit Dibke har tweetet og memet en bevægelse i gang, der for meget kort tid vokser sig til en af de største politiske bevægelser i Indien i årtier. Og den 25. juli sker det så. Uddannelsesministeren trækker sig. Kakelakkerne har vundet en kæmpe sejr over premierminister Modi, og de pipler nu ud på gaderne for at fejre den.
0: Det er jo et synligt bevis på, at regeringen ikke er så omnipotent, så utrolig stærk, som den ellers i mange år har synet.
1: Hvad skal der ske med Dibke og kakelakbevægelsen nu? Kommer det til, tror du, at blive til et rigtigt parti, der søger sådan reel politisk indflydelse, eller forbliver det en folkelig protest, eller dør det ud nu, hvor ministeren er gået af? Hvad er dit bedste bud?
0: Det er jo simpelthen ikke til at vide. Man kan sige, Modis store projekt, som er at bringe Indien helt i top økonomisk og udviklingsmæssigt i verden, det står og falder med ungdomsgenerationen. Fordi det er det overskud af unge, som vi ikke har i Vesteuropa, og som de også kæmper med nu, at opretholde i Kina og for længst har mistet Japan. Det er det ungdomsoverskud, det er alle de aktive unge hænder, der skal løfte Indiens økonomi og udvikling.
1: Og det, at en 30-årig PR-fyr, Dibke, kan lykkes med at få sådan en stor folkelig ungdomsbevægelse på benene ved at skrive, hvad nu hvis kakelakkerne gik sammen og fik dem til at gøre det, hvad siger det egentlig om, hvad Indiens tilstand er lige nu?
0: Jamen, altså umiddelbart siger det noget om, at der er en kæmpe stor frustration. I det større perspektiv, så viser det sig jo, at hele den her vision, som udbredes, står på et meget skrøbeligt fundament. Altså, det siger mere overordnet, det er jo, altså de her protester, det er jo, at regeringen, som har stået så helt utrolig stærkt, lidt sværere i de seneste år, men stadigvæk faktisk kan udfordres. Og at den udfordring ikke nødvendigvis kommer derfra, hvor man forventer. Altså fra oppositionspartier osv., men kan komme fra en helt anden kant.
1: Ja, så Modi skal måske passe på med at faktisk få ramt den forkerte kakelak med en stor sutsko. Okay, Caroline Lillund, tak for besøget. Vi må se, om Dibke og kakelakkerne de kan blive ved med at forblive samlet, og måske endda indtage regerings- og parlamentsbygninger.
0: Lad os nu se.
1: Lad os nu se. Tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Således slutter dagens program, der blev sat sammen med Malte Kielberg, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
5: Udsyn bruger sommeren på at tage landet rundt og undersøge livet for dem, der er mest udsatte og usynlige. Som for eksempel i Reden på Vesterbro i København. Mellem dyre lejligheder og smarte caféer ligger Reden. Et døgnåbent værested og rådgivningssted kun for kvinder. Det bliver kaldt et frirum for nogle af landets mest udsatte kvinder. Men det har altid været en lukket verden for alle andre. Nu er det lykkedes DR-journalist Henning MacDonald Due at blive inviteret indenfor. I 5 dage har han fulgt kvinderne og dokumenteret det liv, de lever. Her får du klip fra det første afsnit.
6: Hej.
7: Hej, er det Camilla?
6: Ja.
7: Hej, jeg hedder Henning.
6: Velkommen til Reden.
7: Tak. Camilla,
6: Må jeg lige starte med at stille min taske?
8: Ja, du må. Ja. Du kan få den her ind på personalekontoren.
6: Tak.
8: Jeg sætter lige din taske her på vores leders kontor, fordi den skal være et sted, der er aflåst. Fordi jeg ellers så...
6: Ja, hvorfor det?
8: Jamen, det er fordi, at vi har nogle kvinder, som er ekstremt presset, der kommer herinde. Så hvis der står en taske, så kan det være meget fristende at tage den taske, fordi at alternativet for dem er muligvis, at de skal ud og sælge sex frem for at...
6: Den kan blive stjålet?
8: Ja.
6: Altså, nu har du givet mig sådan en alarm på. Det er jo første gang, jeg prøver det.
8: Ja.
6: Hvorfor er det, jeg skal have en alarm på?
8: Jamen, det er jo fordi, at du skal med rundt i huset nu. Og det er sådan, at hele stemningen ude på stuen, den kan gå fra 0 til 100. Så hvis det er, at du lige pludselig står i en situation, hvor din flugtvej er begrænset, så skal du have mulighed for at komme direkte igennem til politiet. Og så vil den også give en lyd ude på stuen, som gør, at alle andre kollegaer, der er i huset, ved, at nu skal vi trække os tilbage og gå sammen ud på kontoret.
6: Får jeg brug for den?
8: Jeg tænker ikke, du kommer til at få brug for den lige nu.
6: Nu skal jeg jo være her nogle dage, så vi får se.
8: Ja.
6: Jamen, skal vi prøve at gå ud og kigge på det?
8: Så er vi klar til at invitere dig ind i reden.
6: Hele verden ind i reden.
8: Ja, invitere hele verden ind i reden.
6: Jeg ved ikke, om vi må gå her og kigge. Eller skal vi...
8: Jeg tror godt, vi kan få lov at smutte herind i stuen.
6: Hvad er det for noget, det her?
8: Lige nu er vi gået ind i vores opholdsstue, dagligstue. Det er det sted, hvor at vi både sidder og snakker med kvinderne. Det er en stue, hvor vi spiser de forskellige måltider med kvinderne. Men det er også en stue, som bruges til, at rigtig mange kvinder kan sove i. Vi har jo sofaer og stole. Og
6: der er en stor sort lædersofa, kan jeg se dernede.
8: Ja.
6: Der er også et fjernsyn, der kører, kan jeg høre.
8: Ja, og fjernsynet, det kører hele døgnet. Og det er kvindernes ønske, at fjernsynet skal være i gang, fordi ellers så kan der ofte være stille på nogle tidspunkter, som kan føles ubehageligt. Mange kvinder, når de ligger og sover, så kan de også lige vågne op, og så kan det virke beroligende for dem at lige kunne kigge ind i fjernsynet og få lov at sove videre.
6: Lige nu er der jo ret roligt herinde i stuen. Er der altid så roligt?
8: Det kan hurtigt ændre sig. Der kan være mange hyggelige og rolige stunder, men der kan også lige pludselig opstå en misforståelse eller uoverensstemmelse, som gør, at det kan eksplodere til at blive en ret voldsom konflikt.
9: Hvordan er man trives? Er man glad for at være sådan noget, man ligesom er? Hej, Lisa! Wow. Så går ud og tager det. Så vi kom sådan lidt flyvende på Vesterbro der.
6: Ligger der andre kvinder rundt omkring og sover her i reden end herinde inde i stuen?
8: Ja, vi har også kvinder liggende nede på det, vi kalder vores nathjem. Der har vi jo tre værelser, hvor på to af dem kan der ligge fire. Og så er der et, hvor det er sådan et afskærmningsværelse. Og der ligger også kvinder nede lige nu.
6: Hvad er reden egentlig for et sted?
8: Det er jo et værested, hvor kvinderne kan komme ind anonymt. Og så er det et sted, hvor de kan komme ind først og fremmest og få en snak, få noget omsorg. Få et kram. Jeg tror, at hvis du spørger kvinderne, så vil de sige, at der er langt imellem krammene andre steder ude i verden. Det er kvinder, som vi tilbyder at kunne få søvn, mad. Maden betyder rigtig, rigtig meget i redens rammer.
10: Jeg prøver at blive hjemme med en lejlighed. Og så nogle gange, så tager jeg ind for at spise for propmat. Faktisk rigtigt, ikke? Og så kan jeg godt bare spise slik og kage og mad og toast. Og så tænker jeg, så skal jeg også have morgenmaden med. Så bliver jeg og får morgenmad med og sådan noget der. Så jeg kan trille hjem. Ja. Så får jeg lige lavet rationerne og Hvis altså mit køleskab er top, for eksempel, ikke? Altså sådan en situation. Så det er rart at vide, at man kan komme herind og få mad og sådan noget.
11: Jeg spiste en vand, det der, det der rabarber og jordbær. Vi går her til morgen.
12: Det gjorde jeg.
11: Nej tak, sød skat. Hvordan har dine børn det, Camilla? Mine børn har det godt. Min datter har det godt, Camilla.
8: Det er jeg glad for at høre. Også dit barnebarn.
11: Ved du, min datter, hun var på skole. Hun skal starte på en ny skole efter sommerferien. Mit barnebarn.
8: Ja.
11: Så min datter, hun var henne og med hende ind på en ny skole i går. Det var gået så godt. Det var gået rigtig godt, Henning. Det var gået rigtig godt.
8: Og du er jo kommet her i Reden i mange år, så du kender jo rigtig mange af kollegaerne rigtig godt herinde.
11: Ja, det gør jeg.
13: Hvem er de her kvinder, der kommer her i Reden?
8: Det er meget forskellige kvinder, der kommer her. Altså, hvis man er kvinde og har egen bolig og kommer ind for at kunne være sammen med nogen, fordi at man har brug for at have et netværk, så kommer man måske cyklerne til Reden og har endda haft overskud til via social frikort at være nede forbi bageren og hente noget brød. Og så er der andre kvinder, som kommer ind ad døren med bukserne hængende nede. Det kan være en kold vinterdag, hvor de kommer ind i en t-shirt. Nogen kommer ind på bare tær og fremstår helt udmattet.
5: Du kan finde alle afsnit af Udsyn inde i DR Lyd.
14: Træd ind i varmen på P1.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Om lidt her på P1, så har vi K-Live, som har anmelderne i første time. Og her ser man nærmere på Christopher Nolans storfilm The Odyssey, hvor sagnhelten Odysseus er en martret og traumatiseret gammel mand, da han vender hjem til sin Penelope efter 20 års krig og ugudelig kamp om at holde døden for døren. Det oldgræske heltedigt om Odysseus uendelige fysiske og mentale rejse, Odysseen, har omtrent 2.700 år på banen. Men hvad er det i legenden om trojanske heste og glubske kykloper, der resonerer så stærkt netop nu? Ja, det undersøger anmelderne, som du får i K-Live lige efter en radioavis.
2: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
3: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
2: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
4: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, og det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
2: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
5: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
2: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
6: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
2: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
5: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
2: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og venter sig vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er 4 personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Memes, de her små, ofte sjove, satiriske videoer, billeder, lyde og collager, der spreder sig med lynets hast på sociale medier som TikTok og Instagram, og kan lyde sådan her. Ja, memes som 6-7 kan være svære at forstå, når man er uden for målgruppen, men Katrine K. Pedersen, meme-ekspert, synes du, det er på tide, at sådan nogle memes bliver et museumsobjekt?
1: Ja, det tænker jeg. Museer har altid indsamlet de kulturformer, som fortæller noget om deres tid. Og memes er jo en slags, sådan, hvad kan man sige, samtidens visuelle tidskapsler, som indfanger tidsånden.
0: Ja. Og det synes museet Storm i København også. De mener, at de her korte digitale memes, som rigtig mange mennesker læser på deres mobiltelefoner nu, er så etableret en form for humor, at de laver en udstilling med memes. Så om lidt zoomer vi ind på digitale memes og ser, hvordan de afspejler tidsånden og hvorfor de er så etableret i kulturen, at formatet skal på museum. I anmelderne har de set sommerens helt store film, Christopher Nolans The Odyssey, og spørger, hvad instruktøren egentlig gerne vil fortælle, og de vurderer, hvor tæt filmens fortælling egentlig er på Homers klassiske epos. Der er K-Live i din radio. Jeg er din vært i dag og hedder Louise Rømert. Lad os komme i gang. Vi begynder med, at memes for første gang skal udstilles på museum. Og Katrine K. Pedersen, du er Ph.D.-stipendiat ved Københavns Universitet. Du forsker i digital ungdomskultur og er tidligere vært på Meme, der til magten på politikken. Så man kan vist godt kalde dig en ekspert i memes. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Da du gik i gang med at forske i det her, der var der måske nogen, der løftede øjenbrynet og tænkte, at det her er virkelig et forskningsfelt. Men nu, hvis skeptikerne altså ikke allerede var blødt op, så bliver der altså ikke svært at anerkende memes som et seriøst og relevant emne. Det er jo altså museet Storm på Frederiksberg, der til vinter åbner en udstilling, der inkluderer memes. Og museet tager sit navn efter satiretegneren Storm P. og udstiller både historiske figurer som Storm P., Lima Vel og Dirch Passer til nutidens Kasper Christensen og Lisbeth Dahl. Det er jo store navne. Er der ikke lang vej fra at være en TikTok-profil, der laver satiriske opslag til navne som Storm P. og Kasper Christensen?
1: Ja og nej. Altså, medierne er forskellige, men funktionen er overraskende en. Storm P. kommenterede sin samtid også gennem visuelle, korte visuelle formater. Og det gør memeskaber også. Altså forskellen i dag, ud over teknologien, er også, at her kan tusindvis af mennesker deltage i den kulturelle samtale samtidig.
0: Ja. Og hvorfor skal det så tages så alvorligt med memes, at de skal på museum?
1: Jamen altså, vi har jo set, at det ikke længere er satiretegningen, var tidligere en normkritik, en magtkritik, som var målrettet mod magthavere. I dag ser vi den jo også brugt strategisk. Vi ser den brugt til at mobilisere, skabe fællesskab, bevægelse og modstand. Og noget af det, jeg er interesseret i, det er, hvordan det bliver brugt ind i digital børne- og ungekultur. Og her ser vi også eksempler på, at det netop bliver brugt til at påvirke, ja, til at groome. Så det er jo vigtigt at forstå denne her memetiske kultur, fordi den er med til at definere den måde, vi kommunikerer på, møder hinanden, men også den måde, vi bliver påvirket på, når vi er online.
0: Så det har en stor betydning, det når både bredt ud, og det bliver brugt politisk, det bliver brugt af børn osv. Men hvis vi lige sådan skal få på det rene for dem, der ikke bruger alt deres tid på at scrolle memes på sociale medier, så tænker mange måske, at memes er satiriske billeder og collager med tekst på sociale medier, men memes er meget mere end det. Det kan være en musikalsk bearbejdning af en udtalelse fra den amerikanske præsident, som den her. They're eating

0: Det kan også være lyden af nogen, der siger noget i en sammenhæng, der så bliver brugt i en helt anden sammenhæng. For eksempel en lyd af en amerikansk kvinde, der siger, få en anden til at gøre det, som så bliver lyden under et hav af forskellige videoer under corona med unge, der egentlig helst bare vil være i fred.
1: Mm-hmm. Can you record me real quick?
2: Mm-mm, get somebody else to do it.
1: Oh, it's for audition.
2: Okay. Get somebody else.
0: Så memes kan være meget forskellige. Det er jo en visuel ting, så det kan være svært lige at forklare i radioen, men du bad for nylig en 15-årig om at definere et meme, og hvordan reagerede han så, Katrine K. Pedersen?
3: Ja, fordi, ja og det er jo lige præcis det. Det er meget forskelligt fra generation til generation. Jeg tænker, hvis man er 40+, så tænker man, det er et billede med noget tekst, men hvis man er 15 år, som da jeg stillede spørgsmålet, hvis I skulle forklare mig, hvad er et meme, altså, så blev jeg nærmest mødt med sådan en, altså hvad er det for et mærkeligt spørgsmål? Det ville være det samme som at spørge, hvad er for en farve af himlen bag skyerne? Fordi at det, der var svaret, det er, jamen det er jo alt.
0: Mm. Memes er alt, men hvis du alligevel lige skulle prøve at definere et meme, hvordan ville det så være?
3: Jamen man kan jo sige, at det er jo en form for kulturel byggeklods. Det er opstået på... Det har på grund af navnet genes, altså som jo også handler om spredning, men som jo er biologisk, hvor det her, det er jo så en kulturel spredning. Så det er, hvad kan man sige, noget, der kan være, som du også sagde, et billede, en lyd, en video, en sætning, som bliver genbrugt, og som jo kan så... Altså man kan sige, det, der kendetegner det, er jo, at der er mange, der deltager, og at det får en ny betydning og bliver reproduceret og bliver delt af mange. Så det er også noget, der har et viralt potentiale.
0: Mm. Det kan både være hyggelig satire om populærkultur, men det kan også være mere sådan politisk. Hvordan har memes været med til at sætte dagsorden?
3: Jamen altså, jeg tænker, det er jo i den grad bliver det brugt som et, ikke bare et politisk, vi ser det jo også inden for ekstremisme, vi ser det i forhold til krige. Så det er jo det her med, fordi det har et potentiale til at fange og fastholde opmærksomhed. Og da det ligesom er noget af det vigtigste i den her opmærksomhedsindustri, vi lever i, hvor alle kæmper om at få et splitsekund af et opmærksomhed, det skal vi også huske. Ofte så er det jo et viralt splitsekund, og så kan det godt være, det spreder sig over tid, så er det blevet en utrolig magtfuld, eller hvad kan man sige, der ligger utrolig meget magt og effektivitet i den kommunikationsform.
0: Så dem, der laver memes, de har faktisk fået en hel del magt. Chefredaktør på Zetland, Lea Korsgaard, kom for nylig ret massivt i medierne, fordi hun i Tænketanken Indvis podcast Kompas kom med en udtalelse, som meme-profilen, der hedder Krænkelseskulturelle Memes, gjorde sjov med på sin profil, og så dermed fik den udtalelse et videre forløb. Lad os lige høre, hvad hun sagde, der Korsgaard.
4: Han sagde, skab en kult, altså forstået som skab et stærk værdifællesskab. Og noget, hvor du føler, at du går på arbejde for et andet formål end bare at tjene din løn. Ikke? Og derfor så sagde han også, du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik for deres tidligere sted.
0: Skab en kult og spar på lønnen, sagde altså Lea Korsgaard om et ledelsesråd, hun havde fået af sin onkel Peter Aalbæk, da hun startede Zetland. Hvorfor egnede den udtalelse sig til et meme, og hvorfor blev det en stor sag rundt omkring?
3: Men det er jo helt klart, fordi den vækker genklang, og det er jo også det, der er med til at skabe et meme, det er, at der er rigtig mange, der reagerer. Det handler om at noget, der ret intuitivt er noget, kan man reagere følelsesmæssigt på. Måske i foragt, måske i modstand, måske fordi man synes, det er sjovt. Og man kan sige, at det her, det var jo så tydeligvis noget, som der var rigtig mange, der havde en holdning til, og jo på den måde jo også var rigtig mange, der havde en holdning til og ville vise deres, hvad kan man sige... Ja, altså en form, en lille shitstorm var hun vel ude i, kunne man sige.
0: Har memes udviklet sig over de seneste år fra noget andet til det der nu?
3: Ja, det er helt sikkert. Altså det er, vi ser, og der må vi jo på mange måder sige, at amerikansk politik har i den grad drevet den bevægelse. Vi ser det også i dansk politik nu, men fra hvor det i internetkulturens tidlige start handlede rigtig meget om at skabe subkultur og nichefællesskaber, og hvor det også handlede om, at noget, man synes var sjovt, var ikke nødvendigvis andre synes, det samme var sjovt. Så det handler også om at skabe en humorkultur og bruge det til i nogle små lukkede grupper i nogle subkulturer, men i dag ser vi det jo med omvendt foretegn. Vi ser jo netop magthavere, vi ser aktører, der ønsker at mobilisere, bruge det som et form for et utroligt effektivt, hvad kan man sige, propagandaværktøj, kan det være, politisk værktøj. Og på den måde har det jo også skiftet fra at være, hvor tidligere satire rigtig meget blevet brugt som en modstand, som jeg nævnte tidligere, mod magthavere, så bliver det i dag også brugt af magthavere til at, hvad kan man sige, påvirke og også bare, kan man sige, strategisk kommunikere.
0: Hvor kan vi se det helt konkret, den magt, som de her meme-profiler har fået i vores samfund?
3: Ja, men altså, vi kan jo se i forhold til, når, igen det her med, hvis man vurderer magt i forhold til antal følgere, hvor mange der ser, for eksempel et meme, som det, I lige nævnte her, i en dansk kontekst. Men jeg synes jo i og for sig, at den amerikanske præsident er et rigtig godt eksempel igen, som allerede i 2016, da han kom til magten, pro-Trump-tilhænger fik sagt, jamen, we memed him into presidency. Så jeg synes, det citat siger rigtig meget om en tidlig, kan man sige, start på det, vi ser os nu være i Danmark, og som har en stor betydning for, for den måde, magt mobiliseres, om det så er fra græsrødder, eller om det er fra magthavere.
0: Det må man sige. Til slut, hvis du var kurator på Storm Museet, hvilke memes vil du så udstille?
3: Ja, og jeg synes, det er et svært spørgsmål, og nu har jeg haft lidt tid til at tænke over det, og jeg må måske sige lidt det samme, som hvis man nu skulle bruge den 15-årige, at det betyder alt. Men jeg synes jo et eller andet sted, der jo også kendetegner memes og som tidskapsel, det er jo også noget, der er historisk, og i en dansk kontekst, der må man jo sige, at sådan noget som corona-memes, vi husker alle sammen de mange forskellige frisyrer, der blev klippet under corona, da vi ikke kunne komme til frisørerne, Minkgate-memes, eller statsministerens makrel med, eller Pia Kjærsgaards girly pop. Jeg synes jo, alt det her er med til at vise, sige noget om vores tid lige nu her.
0: Tusind tak, Katrine K. Pedersen, fordi du var med her.
3: Selv tak.
0: PhD-stipendiat ved Københavns Universitet og meme-ekspert. Og i næste time, så taler vi med en af de meme-profiler, der skal udstille til vinter. Hun går under navnet Fantastiske Forældre. Hvis du lige skulle bruge et halvt sekund til at tænke over, hvem din helt er. Hvem står så foran dig? Helte kommer i alle mulige farver og former. Vi har Superman med rød kappe, Batman med sort kappe, Beyoncé, hun har vist ikke nogen kappe, men der er også en af de helt store, tunge, gamle drenge, Odysseus. Anmelderne har set The Odyssey og spørger, hvordan den græske held bliver fremstillet, og hvad er det i legenden om trojanske heste og glupske kykloper, der resonerer så stærkt netop nu?
5: Så har Iben og Sander, hvad var de gamle grækers livret?
3: Det ved jeg ikke.
5: Du ved det godt.
6: Olivenolie.
5: Nej, det er da sovs med kartofler. Hvem er egentlig krigens største taber? Er det den, der bliver slået ihjel, eller er det den, der overlever? I Christopher Nolans store film The Odyssey er den overlevende sagnhelt Odysseus en martret gammel mand, da han vender hjem til sin Penelope på Ithaka efter 20 års krig og ugudelig kamp om at holde døden for døren. Odysseen, det episke oldgræske heltedigt om Odysseus uendelige fysiske og mentale rejse, har omtrent 2700 år på banen. Og dets betydning for vores kultur, fortællekunst og virkelighedsopfattelse er af nærmest bibelske dimensioner. Men hvorfor egentlig det? Hvad er det i legenden om trojanske heste, glupske kykloper og morderiske tronbejlere, der resonerer så stærkt i tiden, at en af vores største filmkunstnere, Christopher Nolan, kaster sit gode ry og rygte og en produktionsudgift på 1,5 milliard kroner efter at fortælle en 2026 version af Odysseen, hvor krigstraumer og hårdmænds bløde følelser resulterer i uhæmmet vrede, had, vold og drab? Anmelderne er tilbage efter sommerpausen. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg havde ikke altid lige nemt ved at leve mig ind i den 3 timer lange og blodige eventyrkrigsfilm. Så jeg vil gerne forstå, hvad det er, Christopher Nolan vil fortælle os med filmen. Og hvor tæt på eller langt fra filmen egentlig er fra Homers originale epos. Det er anmelderne, og velkommen til. Og velkommen her i studiet til sæsonens første 2 gæsteanmeldere. Det er Sara Iben Almbjerg, Berlingskes film- og medieredaktør.
7: Ja, tak.
5: Og så er det Sander Funk, Sander, du er kendt med i historie, du er specialist i antikkens kultur, og så er du vært på blandt andet Glyptotekets podcast Mennesket i Marmor og radioprogrammet Hvor kom vi fra?
6: Det er rigtigt.
5: Velkommen begge to. Det er dejligt, I vil være med. Og Sander, lad mig lige begynde med dig. Altså, en oldgræsk nørd, må jeg kalde dig det?
6: Det må du godt. Det er rimeligt nok.
5: Nå, det er fint. Hvad tænker en oldgræsk nørd som dig så, når man får at vide, at Christopher Nolan vil filmatisere den måske mest ikoniske græske fortælling, altså den om Odysseus?
6: Det er jo sådan et tvirket svær, det der. På den ene side tænker jeg, det her, det kunne godt blive hans akilleshæl, hvis man nu skal blive inden for,
5: yes.
6: for den, de termer. På den anden side, det er jo fedt, at sådan noget kommer op på den store skærm, fordi det betyder, at antikken bliver vagt til live i en nærmest perverteret potens nu her. Ikke? Altså, jeg kan se salget af Odysseen, som bor i Iliaden, er smasket op med 1.500% eller sådan noget i bogforhandlere overalt i hele verden nærmest. Så det gør jo, at antikken får i hvert fald kastet lidt lys over sig.
5: Ja, det må man sige, ja. Jeg kan se i talende stund, at der vist nok 250.000 mennesker i Danmark, der allerede har været i biografen og se filmen.
6: Det er voldsomt.
5: Så antikken, det er hotteste mode, Sander.
6: Fantastisk.
5: Jeg ved ikke med dig så, Iben, altså, hvor antikt begejstret du er, og hvor godt du kendte Odysseen på forhånd. Altså, jeg forestiller mig, som jeg og de fleste andre måske har læst den i gymnasiet og stødt på den sådan hister her. Men altså, nu har du så været inde og se den her store film, som virkelig har fået meget omtale, inden den udkom, og allerede nu, efter den er spillet i et par uger. Levede den sådan indledningsvis, levede den op til forventningerne?
7: Nej, det synes jeg ikke, den gjorde. Og jeg så den også efter alle de 6-stjernede anmeldelser, alt på styret, og hver eneste gang, jeg åbnede et socialt medie, var der nogen, der mente noget og syntes noget om Odysseen, så mine forventninger var tårnhøje. Mm. Men når det så er sagt, så kan jeg jo ikke være andet end overbegejstret for den samtale, der har været. Altså, hvor skønt er det lige, at alle pludselig forholder sig til 3.000 år gammel langdigt, eller hvad hedder formen egentlig. Altså, en bog, som ja, mange af os måske kender perifært fra gymnasiet eller de tidlige studieår, men ellers ikke rigtig har forholdt os til. Jeg synes, det er så fedt.
6: Det er herligt.
5: Ja, men det er herligt. Og det, hvis du synes, derude, kære lytter, at mange har talt om den her film, og du næsten ikke kan mere, så skal du ikke lytte med nu, fordi vi fortsætter i samme rive. Anmelderne dykker ned i den her film og alt det, der ligger bag i dag. Men inden vi rigtig åbner for samtalen, så synes jeg lige, vi skal forstå, hvad filmen og dermed Odysseen handler om. Prøv lige at lytte med her.
8: Odysseus og hans mænd er fanget med en fåreflok i en klippehule. En kyklop, altså en kæmpe med ét øje, har allerede et par af mændene. Men Odysseus har en snedig plan. Som en blyant spidser vi den her træpæl, døber den i gløder, og jager så den her glødende syl ind i øjet på kyklopen. Avs. Nå, men forklædt som får, viklet ind i hø, sniger Odysseus og hans mænd sig ud, og for lige at gnide salt i såret, sender Odysseus en pil afsted mod kyklopens krater af et øje. Fordi Odysseus og hans hær er på hjemtogt efter at have besejret Troja. Det var her med mand i hesttrækket, og pilen i øjet bliver starten på en forfærdelig færd, hvor mænd bliver til grise, hvor sirener på havet syngende suger mændene ud i døden i bølgerne, og hvor de så også lige skal et smut forbi Hades og de døde ofre krigen har taget. Guderne er sure, men dem kan Odysseus som en hæderfuld konge af Ithaka trodse.
9: No one could stand between me and home, and even the gods.
8: Og nu vi er ved Ithaka, altså den her græske ø, Odysseus formelt set er konge for, men har været væk fra i 20 år. Her sidder hans kone, dronning Penelope, og væver og forsøger at holde en hær af bejlere og aspirantkonger væk. Også Odysseus' unge søn, Telemachos, er træt af, at de bejlere prøver at overtage mor og trone.
10: My dad is coming home.
8: Så han drager ud for at høre nyt om sin far. Og 20 år, det er altså længe at være væk hjemmefra, selv i det antikke Grækenland. Så hvorfor kom vores helt aldrig hjem? Jo, ser du. Han skyllede op på en strand, hukkede op med en nymfe, og hun fodrede ham med lotusblade, så han glemte sin familie og sine krigssønner. Men nu begynder det at dæmre i Odysseus hoved, så han vender snuden hjem, og så skal slaget stå. The Odyssey er en film om do's and don'ts over for guder og mennesker, om gæstfrihed, om hæder, om at slås og om, hvordan krigstraumer sætter sig i krop og sind, selv for savnhelte.
5: Ja, ganske kort fortalt, sådan en sammenvævning af Homers Odysseen og altså Christopher Nolans meget episke, store, flotte, dyre film The Odyssey, som ja, handler om meget, eller hvad? Kan vi ikke lige begynde med at blive i filmen og tage stilling til, hvad tager I med jer fra biografen? Hvad handler den her film om? Hvad er det, Christopher Nolan gerne vil fortælle med filmen? Skal vi begynde med dig, Sarah?
7: Ja, jeg synes jo, den er zoomet meget ind til at være en mands historie om at vende hjem. Altså, den kommer meget til at zoome ind på figuren Odysseus, der er sådan lidt en midaldrende mand i krise, og som undervejs får nogle, altså han har jo nogle samtaler med en gudinde, men det kunne lige så godt være med en terapeut, hvor han snakker lidt om, hvordan han har det med det hele, og hvor svært det er, og så hvordan han så vender hjem til den her familie, der har ventet ham. Og det er jo... Det er jo Nolans måde at gøre det på. Det passer jo et godt ind i hans i øvrige, hvad han laver, hvad hans værk ligesom består af at film. Det kan vi komme ind på senere. Ja. Jeg synes, at både det er et problem for filmen og godt. Fordi den begrænser jo også fortællingen.
5: Ja.
7: Og den gør også Odysseus til en mand af tiden, mere end en mand af den tid, han var skrevet i.
5: Mm-hmm.
7: Og det synes jeg igen, det vil jeg gerne lige understrege, at jeg synes jo, det er helt fint, at man fortolker. Det må man gerne, alle må fortolke og gøre det, de vil, og så kan vi andre forholde os til det. Men jeg synes bare, det gør ham lidt mindre interessant, måske.
5: Okay, men det får du lov til at uddybe yderligere. Men jeg vil lige have dig med også, Sander. Kan du følge sig i dem i det her? Eller hvad handler filmen om for dig?
6: Ja. Altså mindre interessant, tror jeg, vil være min overskrift i virkeligheden.
5: Ja.
6: Altså jeg synes, der er sådan en... en to- eller en endimensionalisering af Odysseus, som i hvert fald i den oprindelige tekst er virkelig er det, som Nolan selv beskriver ham som, en kompleks og sammensat figur. Og her får vi den der midaldrende, angrende mand, og det handler meget om at se på hans ansigt, som er lidt melankolsk, ikke? Og så skal han have sin terapeut snakke med Athene eller Zendaya i øvrigt, og kom hjem, og så skal han bygge det hele op igen, fordi hans dårlige samvittighed har martret ham til et punkt, hvor han så skal gøre det bedre og stå som et godt eksempel. Så det er jo så meget en film, som er produkt af vores tid, og som har fjernet sig fra antikkens idé om, hvad en helt er, for eksempel.
5: Okay, men så lad os lige blive ved det, fordi jeg synes, det er super spændende, og det er jo ikke kun os, der har synes, det her det har været spændende. Der har været skrevet og sagt og diskuteret i vildensky i Danmark og i hele den store verden om den her Odysseus-karakter, Christopher Nolans Odysseus-karakter, det er Matt Damon, der spiller ham i altså en alt overskyggende hovedrolle, en meget, meget stor rolle.
6: Mm.
5: Og det her med, at han er et reflekteret, et følsomt menneske, at han angrer, at han fortryder, hvad han har gjort, at han græder, at han ligesom handler i sådan en eller anden form for ønske om at omgøre noget.
7: Mm.
5: Sander, hvordan harmonerer det med Homers Odysseus?
6: Jamen, drengene siger sgu ikke undskyld i antikken.
5: Nej, okay.
6: Det gør de bare ikke. Altså, det er jo... Det kan godt være, at den oprindelige Odyssé begræder alle morerne og alle døden og faldet med Troja og alle de mennesker, der blev slået ihjel.
5: Mm-hmm.
6: Men det er sådan en overordnet begrædelse over en krigs traumer. Men altså, Odysseus er skidehammerne stolt af. Det var ham, der fandt på det med hesten.
5: Ja.
6: At han er manden, der blev til Trojas banemand, ikke? At han kommer hjem, han slår mennesker ihjel, begår folkemord, dræber hele byer, udstiller kvinderne til massevoldtægt, er utro 8 ud af 10 år på vej hjem, og i et af de år i hvert fald fuldstændig med overlæg. Snyder, lyver, bedrager, hvor end han kan komme hen, også når det ikke engang er nødvendigt for ham. Han er sådan en løsløgner, ikke? Slår sine slaver ihjel, som har dyrket sex med bejlerne til sidst. Altså, han er...
5: Han er en brutal satan.
6: Han er en brutal satan, ja. Men han er charmerende. Og det er det, der retfærdiggør ham. Det er, at han er sådan en sølvtunget djævel, ikke? Som altid kan tale sig ud af en situation og blinker lidt og er kæk og frivol.
5: Okay, jeg synes, det er meget interessant, fordi når jeg så har fulgt debatten, så er der jo rigtig mange, der siger, jamen, han græder altså også. Han er også ked af det undervejs i Homers, og det siger du, det er rigtig nok.
6: Det gør han på et tidspunkt. Ja, der er to steder, hvor han græder.
5: Okay.
6: Det ene sted er, da han sidder hos det folk, der hedder Fajakerne, omkring et bål, og han fortæller sin egen historie. Og det synes jeg også var et potentiale i filmen, som desværre ikke blev indfriet, fordi her er det Odysseus, der fortæller sin egen historie.
5: Mm.
6: Og han, han fortæller den historie over for en konge, som han ønsker at få et skib fra, så han kan komme hjem. Og det vil sige, at Odysseus har jo en interesse i at fremstille sig selv så sympatisk som muligt. Så Homer, han leger i virkeligheden i Odysseen er opdelt i 24 sange, ja, fra sang 9 til 12, med en utroværdig fortæller, i det Odysseus selv fortæller om sit møde med kyklopen og kirke osv. Og ganske rigtigt fælder han en tårer, da man hører om trojanerne og krigen osv. Men det kan lige så vel have været for at hytte sit eget skind og for at få skaffet det der skib, som det kan have været, fordi han reelt var ked af det. Ja. Han græder et andet sted, hvor det så er rimeligt nok. Det er der, da han møder sin mor nede i dødsriden, og prøver at kramme hende tre gange, og okay, hans hænder går ligesom bare igennem hende.
11: Ja, okay, men muligvis også lidt krokodilletårer.
6: Ja.
11: Ja. Jeg bliver lige ved dig, Sander, et kort øjeblik, fordi altså, du sagde det der med det antikke heltebegreb. Vil du ikke lige prøve at uddybe det? Altså, hvordan harmonerer, lad os sige, Matt Damons Odysseus med det antikke heltebegreb?
6: Jeg vil sige, at Matt Damons Odysseus er en kristen helt. Og Odysseus i Homers digt er en græsk helt. Okay. Og det største skred, den største forskel, vi kan se fra de her to kulturelle frembringelser, det er definitionen på, hvad en helt i virkeligheden er, og hvad en helt skal kunne, og specifikt en helts morale. Ikke? Mm-hmm. Og det handler simpelthen om, at helten er i løbet af de sidste 2.000 år blevet rimelig godt og grundigt kristen vasket. Og hvis det ikke er kristendom, det er jo en diskussion blandt historikere, det her, ikke? Og alle mulige andre. Men så i hvert fald oplysningstidsvasket. Altså, en helt er selvopoffrende, en helt er barmhjertig, en helt er nådig. Alle de kristne dyder.
11: Ja.
6: Og det er en helt altså ikke i antikken.
11: Nej.
6: En helt, det, der gør en helt fed i antikken, det er heltens styrke, det er heltens kraft. Det er det faktum, at helten er blevet berørt af guderne, som gør, at helten er et nietzscheansk overmenneske, som er så kraftig i sin svulmende glans, at han simpelthen transcenderer moralen. Han er hinsides godt og ondt.
11: Det giver mening. Og det er jo ikke den helt, vi møder i filmen her.
7: Nej. Noget jeg bemærkede i hvert fald, da jeg så den, det er, at denne her Odysseus, altså Matt Damons Odysseus, han har jo sin kone tro i 20 år.
6: Ja, nemlig. Ja.
7: Og hvis der er noget, jeg kan huske, for da jeg læste Odysseen, så er det, at det er han altså ikke. Han har et forhold til troldkvinden, hedder hun Kirke på dansk.
11: Kirke, ja.
7: Jeg blev så, påvirket den amerikanske måde.
6: Cersei. Ja.
7: Cersei.
6: Ja, ja.
7: Kirke. Han har et forhold til hende. Jeg mener også, han har et forhold til Kalypso, ikke?
6: Det skal jeg lige love for.
7: Ja. Som jo bliver spillet af Charlize Theron. Så jeg havde da tænkt, det har han også i filmen.
6: Altså,
7: man har ikke sådan godt det med, hvis ikke der, fordi der skal være en eller anden seksuel spænding.
6: Det var enormt skuffende.
7: Ja,
6: det jeg havde fandme håbet på en sexscene.
7: Ja, men det er der ikke. Altså, han er Penelope tro, og det bliver han bare ved med at være. Og det passer jo egentlig meget godt i, hvad du siger, det har jeg ikke tænkt over før, med den der kristne helt, ikke? Han holder sig ligesom på ægteskabets smalle sti, og så kan vi alle sammen håbe, han kommer hjem til sin kone. Men for mig gør det ham også lidt mindre interessant, fordi hvorfor skal en helt ikke kunne, altså en helt som Odysseus i hvert fald, der rejser ud, og som er fræk, og som er smart i replikken, og som kan udtænke den trojanske hest, hvorfor kan han ikke have forhold undervejs, lære noget af dem og vende hjem?
11: Jamen, hvorfor kan han ikke det?
7: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er vel fordi, vi skal kunne lide ham.
6: Ja.
7: Og jeg tror vel også, det er derfor, nu ved jeg ikke, om Matt Damon var første valg til rollen, men hvis man skulle vælge en amerikansk skuespiller, der også signalerer kernefamilie og bøffer på grillen om fredagen, så tager man Matt Damon.
11: Ja.
7: Altså, han er solid, og han er tryg.
11: Han er ikke farlig.
7: Han er ikke farlig.
11: Nej.
7: Han er vores mand, ikke? Og han er også ægteskabets mand. Og jeg tror, altså, måske er det, fordi man gerne vil renskuer ham lidt, så vi ikke sidder og sure på ham, så vi holder med ham, og så vi kan sidde og håbe på i hele næsten 3 timer, eller hvor lang tid det var, at han vender hjem. Og det kan vi åbenbart bedst med vores 20-26 hjerner, hvis vi tror, at han har været tro og god hele vejen.
11: Men er det her, vil det sige, er det også et politisk projekt om at vise en eller anden vej, en sund moral og en kernefamilie og en mand, der er sin... En helt, en muskelmand, der er sin kvindetro.
7: Jamen, jeg ved ikke, om det er tænkt sådan, men det kan jo godt se sådan ud, når man sidder og tolker på det. Og jeg havde måske bare håbet på lidt mere for Christopher Nolan, som jo er rigtig god til at skildre komplekse mandetyper især. Og jeg synes, det er... Jeg har lidt en fornemmelse af, at det taler lidt ind i en tendens, vi har til ligesom at læse ting meget en til en. Mm-hmm. Altså, en helt skal være ordentlig.
11: Yeah.
7: Han må godt have nogle lige last, men hvis han slår ihjel, skal han helst angre.
6: Det kan være, han drikker lidt for meget, eller ryger en cigaret for meget, eller sådan noget, men så helst ikke mere end
7: det. Nej, og du ved, at han ved det jo godt, ikke?
6: Jo.
7: Og hvis han ryger for meget, så er det fordi, han er ked, han ikke ser sine børn. Eller sådan. Altså, der er altid sådan et eller andet formildende. Og jeg synes bare, det havde været sjovere ligesom at gå all in på den her karakter og skildre en, der var meget mere tvetydig, og hvor vi var lidt i tvivl om, det var så godt, han vendte hjem og den krig, tror jeg.
11: Ja.
6: Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg tror, hele pointen, eller hele filmens pointe, kunne være blevet serveret meget mere elegant og underbygget, hvis netop man tog hans tvetydige karakter alvorligt. Altså, at han ville være en karakter, vi rent faktisk kunne tage seriøst alvorligt, hvis han også havde begået alle sine svinestreger i løbet af filmen, og samtidig havde den der længsel, og samtidig prøvede at gøre det bedre.
11: Mm.
6: Men det gør han ikke.
11: Noget andet, som også ligesom underbygger det der sådan underliggende politiske, den der dagsorden, der for mig også er i filmen, det er det der med, at begrebet Zeus lov går igen gennem hele filmen, og nu må du lige hjælpe mig, Sandra, men det er noget med, at man til hver en tid altid skal tage imod gæster og invitere dem til bordet og give dem mad og vaske dem, eller hvor meget det nu er. For man ved aldrig, om det er en gud i forklædning. Og der er sådan et eller andet. Vi skal alle sammen være gode, og vi skal alle sammen tage imod de fremmede, og vi skal alle sammen forvente det bedste af vores medmennesker.
6: Ja. Men den bliver fuldstændig drejet, den der. Fordi det er jo rigtigt nok, der har fandtes den her gæstevenskab med Zeus i antikken. Ikke? Og det er en... Jeg ser det som en meget, meget smart... strukturel løsning på, at det kunne være farligt at rejse i antikken. Så alle havde den fine interesse, at hvis man kom til et fremmed sted, og man var skibsbruden, eller man var løbet tør for maden, så kunne man lige få noget husly. Og det er jo det er et smart, konkret system, som løser et praktisk problem, men det er altså ikke som i den her film, blevet ophøjet til Kants kategoriske imperativ. På et tidspunkt siger Matt Damon, at Zeus' lov handler om, at du skal gøre ved andre, som du også gerne selv vil blive behandlet. Ikke?
11: Mm.
6: Altså, det er en kristengørelse af en praktisk foranstaltning, som der helt sikkert fylder noget i Odysseen, men som ikke er det bærende element. Så igen, der bliver håndplukket lidt, og så får det en god gang. Jeg kalder det for hero washing eller kristen washing, og så kommer produktet ud, ikke, som så bliver Zeus' lov.
11: Ja, okay, det giver rigtig god mening, og jeg synes, det er super spændende. Men lad mig bare lige spørge, hvis vi siger, at det er det, der sker, sådan en kristengørelse.
6: Ja.
11: Og hvad så? Altså, er det ikke okay, Christopher Nolan gør det?
7: Det må han gerne.
11: Ja.
7: Men som jeg sagde før, synes jeg bare, det gør det lidt mindre interessant.
11: Ja.
7: Altså, fordi det er jo sjovere at teste os selv på, kan vi holde af en helt i 3 timer, hvis han er fejlbarlig, hvis han er utro, hvis han lyver de forkerte steder også nogle gange. Han har jo nogle enkelte steder i filmen, hvor han træffer nogle forkerte beslutninger. Jeg ved ikke, om det er lagt ind, eller om det er i Odysseen. En af dem er, hvor de flygter fra Kyklopens hule.
11: Mm-hmm.
7: De er faktisk kommet ud. Den er blændet, og kan derfor, eller han er blændet, det vil man, kan derfor ikke se, de flygter. De kunne vælge bare at snige sig væk i græsset, og så var alt godt, og der vender han sig om og skyder en pil mod Kyklopen, som så opdager, hvor de er. Og det koster nogle liv. Og det er jo et dårligt valg, kan man sige.
11: Men det er en central del af den oprindelige historie, ikke også?
6: Det er det, men i den oprindelige giver han mere gas.
11: Ja, okay.
6: Han danser også lige op, og så siger han, bare lige så du ved det, de dumme svin. Ham, der lige har blændet dig, er Odysseus, søn af Laertes. Bare lige så du ved det. Og så er det, at Kyklopen kan forbande ham over fra sin far, Poseidon. Så han er mega meget mere arrogant i den oprindelige tekst. Og her får vi så bare et lille snert af det hovmod. Han gør det også med sirenerne i filmen, ikke? Altså, hvor han vil høre sirenesangen, på trods af, at han godt ved, at det på en eller anden måde placerer alle i en form for fare.
7: Mm.
6: Og den er også god nok.
7: Men jeg synes jo bare, det er mere interessant, når man ser sådan en film, og så se dem, kan vi holde af ham, selvom han er stor skryden, eller selvom han træffer forkerte valg. Også fordi det er jo sådan, det er i virkeligheden. Altså, der er jo få mennesker, der hele tiden gør det rigtige.
6: Det skal jeg lige love for.
7: Ja. Så det gør det bare mere interessant. Det er nok det, der er mit problem med det.
11: Mm. Så Iben, det er altså filmskaberen og instruktøren Christopher Nolan, der har lavet den her. Og Christopher Nolan har i et par årtier været altså helt oppe, allerøverst på parnasset blandt internationale filmskaber. Vil du ikke lige, som filmkonnoisseur, sætte et par ord på, hvorfor er han så hyped? Hvad er det, Christopher Nolan har gjort i sin karriere, som gør ham til noget ganske særligt?
7: Jamen, han har gjort det som meget få mestre, at lave kunstnerisk interessante og kompromisløse film, og samtidig sælge utrolig mange billetter.
11: Ja.
7: Og han debuterer i 1998 med den, der hedder Following, som lige har haft dansk biografpremiere faktisk, og som de færreste nok har set. Men 2 år efter laver han den, der hedder Memento, om en mand, der har hukommelsestab og har tatoveret alt det, han skal huske på sin krop, som jeg kan huske simpelthen så tydeligt, selvom det så er 26 år siden. Og fra deraf kan man sige, at han slår ligesom sin egen stil an. Han er meget interesseret i idéer, han er meget interesseret i tid, han er meget interesseret i mænd.
11: Yeah.
7: Så vi følger i hans film ofte en eller anden tidslig rejse, eller en refleksion over tid, hvad gør tid ved os? Er der flere tider? Kan de eksistere parallelt med en kompleks mandekarakter i hovedrollen?
11: Ja, og det er Batman-trilogien, og det er...
7: De fleste husker ham nok især fra Batman-trilogien, ikke?
11: Christian
7: Bale. Hvor han laver den første i 2005. Og så... Oppenheimer, som var den seneste film, mm-hmm. altså inden Odysseus fra 2024, som jo også var en sommerblockbuster, der bare væltede, ja. Altså fik folk til at vælte ind i biograferne. Ikke? Så han kan jo det der, han kan simpelthen fange folk, og noget af det, tror jeg også handler om, at han er en filmskaber,

0: Hvem er alle de her mennesker, og alle de navne, skal jeg kunne huske det. Så han gør sig umage, og han forventer det samme af os.
1: Ja, men det er jo meget... Altså, du siger rigtig mange ting her. Lad os lige prøve at tage fat i nogle af dem. Altså, for det første, han bruger ikke det her CGI, som det hedder, CGI. Altså,
2: det er jo skønt.
1: Ja, er det det?
2: Ja, for helvede.
1: Ja, altså, at det er ægte lavet. Han bygger sine skibe. Den trojanske hest er faktisk bygget.
2: Det synes jeg virkelig betyder noget. Ja. Altså, man kan mærke, at nogen har gjort sig umage, fordi det, jeg synes, der er gået størst inflation i dag, det er jo visuelt imponerende film. Altså, på en eller anden måde er det imponerer jo ikke længere, når kunstig intelligens er blevet opfundet, og når man kan gøre det hele på en computer på et splitsekund. Så der var en gang, hvor man ligesom lagde så mange kræfter i et håndværk, og det tvang en til at sætte pris på, når nogen havde gjort sig umage.
1: Mm.
2: Og det kan man altså godt mærke her.
1: Ja, altså det er jo ret vidunderligt, at lige præcis den her film har ført til en kontrovers med verdens rigeste mand, Elon Musk, der vil lave sin egen version af Odysseen 100% med kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Ja,
0: selvfølgelig vil han det. Han var sur på den film her allerede, inden den blev lavet, ikke? Og det var jo der, det første ballade begyndte, om den var castet for Vogue og sådan noget, hvilket jeg i øvrigt synes er en fuldstændig håbløs.
1: Fordi der er en transseksuel person med, og der er en...
0: Elliot Page, der tidligere havde en karriere som Ellen Page, har en mindre rolle som en soldat.
1: Ja.
0: Og hvis ikke man ved det, så vil man bare tænke, at der står en soldat.
1: Præcis, ja. Jeg vidste det.
2: Lige meget.
0: Og så er der selvfølgelig den skønne Helena, som hun ville hedde dansk, som bliver spillet af Lupita Nyong'o, som er kenyansk-mexikansk.
1: Ja, præcis. Og så siger du det, at Christopher Nolan, han også for 2 år siden, så at sige, redde biograferne sommeren over ved at udsende Oppenheimer, og nu gør han det så med The Odyssey her, som også udkom midt i juli måned, altså man tænker, hvem gider at gå i biografen der? Men det kan vi altså se, det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der gør. Kom det bag på dig, så Iben, at han valgte Odysseen som næste? Altså, hvordan passer det, at filmatisere Odysseen ind i hans øvre?
0: Helt oplagt, faktisk.
1: Hvorfor?
0: Og det var, jamen, fordi netop, at den tematiserer en mand, der rejser ud og skal vende hjem. Der er lang tids afsavn. Der er den her komplekse mandekarakter. Og jeg tror, det er derfor, jeg er en lille smule skuffet. Lad mig bare sige, en lille smule skuffet. Jeg synes, man skal se filmen.
1: Ja, ja.
0: Så er jeg heller ikke mere kritisk. men jeg havde bare troet, han ville skrue mere op for det. Altså, jeg synes, nogle andre af de hovedpersoner, han har haft i sin film, er lidt mere interessante. Og jeg synes, han gør jo Odysseus en bjørntjeneste, som vi var inde på før. Men som samlet værk, synes jeg, at historien ligger lige til højre benet for Christopher Nolan.
1: Jeg tror også, du sagde også indledningsvis det der med, at det er en historie om at finde hjem.
0: Ja.
1: Det passer godt til de fortællinger, han kaster sig over.
0: Ja, og det er en mand, som han vender jo hjem med en eller anden form for PTSD, eller fortrydelse, eller anger. Og hvis vi kigger på Oppenheimer, som jo handlede om den fysiker, mener han var, der var med til at opfinde atombomben, det handlede jo også om, kunne han ligesom leve videre, efter at have været med til at opfinde noget af det værste i verden. Og det, han kom jo med gode intentioner, og endte med at være med til virkelig at begå noget ondt, ikke?
1: Jo.
0: Så det passer jo virkelig godt ind, synes jeg. Nolan gjorde også Batman-karakteren mørk og førte ham tilbage til sådan den oprindelige, mørke, dystre Batman. Så jeg synes egentlig, det passede godt. Hvorfor den så er blevet sådan lidt Hollywood-gemytlig, det ved jeg ikke.
1: Nej. Men der er et eller andet, der har i debatten om den her film, altså den her kolossale debat, der har fyldt internationale medier i de seneste uger, som er enormt nutidig og politisk, og vi har talt lidt om det. Hvad er det for en helteskikkelse, og hvordan er man tro mod sin hustru, og det her med, hvordan skal det slutte, og hvor meget skal man angre, og så er der den modsatte debat om den er for woke, eller... Altså, hele det her sådan værdipolitiske, som omkranser samtalen om den her film, er det bevidst for Christopher Nolans side? Altså sidder han og gnider sig i hænderne lige nu, hvor han lytter med på anmelderne på DR's P1 og tænker, de falder også i fælden, fordi det er det her, jeg vil have folk til at tale om.
0: Det tror jeg faktisk ikke, han gør. Men jeg tror, at der er, man kan sige, sådan, uden at være ekspert på amerikansk politisk historie, så er Trumps periode, især nu her i Det Hvide Hus, jo gjort værdipolitikken enormt stor.
1: Mm.
0: Altså, den fylder jo helt vildt meget. Mm. Så måske er det ikke så underligt, at det også er de briller, folk er på, når de sidder og ser en film. At det påvirker os så meget, vores egne holdninger til hele det amerikanske projekt i gåsøjne, også påvirker os. Jeg håber og tror faktisk, at Christopher Nolan er meget mere interesseret i at lave kunst end politik.
1: Det er han i hvert fald, inden vi lige går videre. Der er bare lige en sidste ting, vi lige skal omkring. Altså, fordi nu har vi talt meget om, hvad den handler om, og helten og så videre. Når jeg sagde det også indledningsvis, går fra biografen, så går jeg ud med en oplevelse af, at jeg har set utrolig meget vold.

0: utrolig meget action. Monstre, kæmper, halshugninger, amokløb. Altså, jeg har perioder i den her film, hvor jeg sidder og tænker, gud, er jeg i gang med at se Rambo gå i klins med hele den sovjetiske hær? Eller, altså, jeg synes, den er helt enormt voldelig og actionpræget. Også til en grad, hvor jeg selv får en lille smule afsky.
1: Men okay.
0: Er det, hvad siger du, Sander?
1: Nå, jeg synes godt, der kunne sagtens have været mere i hvert fald. Altså, okay. der er lagt rimelig meget op til vold. Det, antikken er en enorm voldelig verden. Den verden, hvor folk bliver trænet, hvis de er fuldborgere i, lad os bare sige, Athen, så bliver de også trænet til at være soldater i en by. Man er hele tiden stridslysten og kampberedt, og man går i krig mod alle andre. Og det betyder også, at vi er i en verden, hvor hvis man skal prøve at forstå den verden og læse en historie fra den tid, så er der altså rigeligt med halshugninger. Og Nolan har skruet rimelig meget ned for det. Altså, den der nedslagtning af de der bejlere til sidst. Jeg synes, det var en pæn slåskamp i forhold til, hvad jeg havde forventet. Altså, jeg havde håbet på noget Rambo-agtigt, men jeg er virkelig også infantil på det der punkt der. Men altså, i den oprindelige, der bliver han jo nærmest inspireret af Athene, Zendaya der, ikke, som i filmen. Men altså, hvad skal vi sige, giver ham lidt ekstra saft, og så går han nærmest egenhåndigt i krig mod de her 104 bejlere. Og han har så Sønike Telemakos med og to svinehyrder. Og han slagter dem fuldstændig, og det er sådan noget med indvolden, der flyver ud på væggene og sådan noget, og altså det hele er splattet komplet til i tronsalen bagefter.
0: Okay.
1: Og så er det, han tager alle slaverne, som har dyrket sex med alle de her hovne bejlere, som har forsøgt at score hans dame, og så tvinger han dem til at rydde op, renskure bordene, hjernemassen ned for væggene og så videre, og så de 12 af dem, der så har været utro, så går de ud i gården, og så bliver de hængt.
0: Ej, fy for pokker.
1: Og så hænger han endnu en illoyal slave op under loftet, skærer hans ører af, næsen af, skærer hans penis af og fodrer den til hundene, mens han så ser ham forblødet. Altså, det kunne være blevet rimelig meget mere voldsomt.
2: Ja, det
0: er, ja, okay. Matt Damon, han er...
1: han er pæn.
0: Han er svigermors drøm i forhold
1: til. Ja, det er han altså. Ja.
0: Nå, okay. Lad os gå lidt videre, fordi nu er du inde på den oprindelige... Odysseen. Jeg synes lige, vi skal tale lidt mere om det oprindelige forlæg, og egentlig måske lige begynde med det univers, som historien her udspringer af. Vi skal tilbage til det antikke Grækenland. Prøv lige at lytte med her.
3: Ved I, hvem der burde hover? Det burde Homer, for han skrev angiveligt et digt engang omkring 675 år før vores tidsregning, og den bliver bare ved med at holde. Og det er jo endda den svære toer til et andet megahit Iliaden, der betyder det trojanske digt. Men hvad var det for et Grækenland, der var virkeligheden for nogle af verdenshistoriens største krigsførere? Troja ligger i det nordvestlige Tyrkiet. Eller dengang var det græsk, og det er som bekendt ikke gået stille for sig dernede. Troja er blevet ødelagt og så bygget op igen. Gennem udgravninger har man fundet 9 Troja-versioner. Og Ithaka, Odysseus ø, den er stadig græsk og ligger i det Joniske hav mellem Italien og Grækenland. Den er 96 kvadratkilometer. Det er i samme størrelse som Amager. Og du har selvfølgelig haft oldgræsk i gym, og er jo i øvrigt en dannet P1-lytter, men hvis nu de græske guder alligevel ligger lidt langt væk, så havde vi jo for eksempel Zeus, den største og mægtigste, Poseidon, gud over havet og bror til Zeus, og selvfølgelig Hades, underverdensguden og også bror til Zeus, og Athena, gud inden for krig, håndværk og kunst, og så også Odysseus beskytter. Hver bystat havde sin egen bygud eller bygudinde. Kan I gætte, hvilken by Athena stod for?
4: Danmark vinder straffekastkonkurrencen guld i Athen!
3: Når man så skulle lave ofringer til guderne, og det skulle man, så foregik det ved et højt opbygget alter om dagen. Og hvis det var til guderne i underetagen, for eksempel Hades, så var det altså ved et lavt alter om natten, tak. Og til dem på de bagerste rækker i Athen havde man direkte demokrati, det vil sige mænd stemte og tog aktiv del i det politiske liv. Kvinder, slaver og folk udefra, not so much. Og sådan var livet i det antikke Grækenland, som vi siger begynder omkring år 750 før vores tidsregning og slutter omkring år 400.
0: Ja, hvor svært kan det være, Sander Funk? Du ved alt om det antikke Grækenland. Det er jo, her fik du det genfortalt. Det er alt, hvad der er brug for at vide.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Det er svært at vide noget som helst, ja. om lige præcis det her.
0: Ja, fordi det er så længe siden, og kilderne er mangelfulde.
1: Ja, det er umuligt. Altså, det er jo den store frustration, når man studerer antikken. Det er, at vi har så forsvindende få kilder til den her periode, og det gør, når vi skal sige noget konkret om den, så begynder folk at diskutere. Fordi der er altid tvetydigheder. Og særligt, når vi skal tale om det oprindelige forlæg for den her film.
0: Og det er nemlig det, jeg synes, vi skal nu. Fordi vi kender, det bliver også sagt her, at mange af os har læst den i gym. I gymnasiet, så var det enten Iliaden eller Odysseus, man skulle, eller Odysseen hedder den, som man skulle læse. Og ens for dem begge to er, at de er skrevet, nedskrevet af Homer. Måske. Eller hvad? Hvem var Homer, Sander?
1: Jamen, det er jo igen sådan en, der har delt vandene i rigtig, rigtig mange år blandt historikere. Har Homer, som er forfatteren, den her blinde digter, som sidder og i sin blindhed er blevet, hvad skal vi sige, velsignet med en guddommelig indsigt i menneskets grundvilkår. Er det ham, der har siddet og skrevet kvaderne og de daktyliske hexametre, som er blevet til Odysseen og Iliaden? Eller er Homer en opfindelse i måske den hellenistiske periode, i 300-tallet før vores tidsregning, eller før det, i den klassiske periode måske.
0: Så vi har ikke nogen fældende beviser for, at Homer var et menneske, der fandtes?
1: Nej, i dag er der en generel enighed om, at Homer nok er, og det er igen noget, der igen deler det vandene, men Homer har ikke nødvendigvis eksisteret nogensinde. Homer er et navn, man giver til en mundtlig tradition, som de her digte er blevet skrevet, eller i hvert fald blevet, hvad skal vi sige, fremført under. Og det kan godt være, at Odysseen er blevet nedskrevet mellem 750 og 650 før vores tidsregning. Det kunne den blive, fordi man fik et alfabet ind fra Fønikien, men den er altså langt, langt ældre end det. Der er flere hundrede års mundtlig overlevering. Den finder sted i det, vi kalder bronzealderen, det vil sige omkring år 1200 før vores tidsregning. Og det er ganske rigtigt også, som vi hørte i det lille klip før, har man fundet Troja som by, og Schliemann har udgravet den, og han vil ned til de homeriske lag, om man så må sige, og fandt der også, du ved, tegn på noget krigsførsel, men det er heller ikke noget, vi direkte kan sige så meget om lige præcis den her krig har fundet sted eller ej.
0: Så den trojanske krig er sådan set også lidt uklar. Altså, vi kan jo se i filmen og læse i Odysseen i øvrigt også, at den er virkelig, virkelig, virkelig voldsom. Det er en by, der bliver totalt sønderskudt og ødelagt.
1: Ja. Og det ved vi ikke noget om.
0: Nej.
1: Men det vi ved er i hvert fald, at over flere hundrede år har folk stillet sig op og fremført den her fantastiske tekst, og sandsynligvis er teksten nærmest blevet rocket til, og hvad skal vi sige, skruet på og drejet på, for at få den til at passe ind i den pågældende tids egen kultur. Mm. Hvilket måske i virkeligheden bringer os tilbage til det store tema, vi sådan har diskuteret et par gange her nu, nemlig om det er i orden, at Nolan han trækker den så meget væk fra den oprindelige tekst, ja, fordi, og tilrettelægger den sit eget publikum i dag.
0: Fordi måske er den blevet gjort sådan i 2500-3000 år.
1: Præcis.
0: Ja.
2: Jeg synes jo egentlig, det er meget sjovt, og det vil jeg gerne rose filmen for, at den starter med rapperen Travis Scott, der står og fortæller i salen her, hvor alle bejlerne sidder og kritiserer Penelope, står han og snakker med sådan en rytmestav.
1: Tell me of a man!
2: Ja. Og det synes jeg faktisk var et meget fint nik til det her en oprindelig tekst, som blev fremført som noget mundtligt, da den kørte på de her hexameter og sådan noget. Det kunne jeg egentlig godt lide.
0: Altså, okay, vi ved ikke rigtigt, hvor den stammer fra, og Homer er sådan lidt, vi ved ikke så meget om ham, det forstår jeg. Vi ved heller ikke rigtigt noget om, hvor historisk sand den i virkeligheden er. Altså, har der været det her slag i Troja og den trojanske hest? Måske ikke. Men hvor meget har den her historie og fortælling og hele det her univers, hvor stor en betydning har det for Grækenland, Europa, verden, den vestlige verden, som vi lever i dag? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, Sander.
1: Ja, men det er et stort spørgsmål, men der er også et gigantisk svar på det. Altså, det her det er den første store, det er det store epos, ikke? Når vi siger noget af epic på engelsk, så er det netop herfra, det kommer. Altså, det her det er den første store, der bliver skrevet ned. Altså, den her så Hesiods teogoni, som er gudernes oprindelse, er totalt fundamentale for vores litterære og kulturelle tradition. Og hele antikken, altså hvis du var en lille skoleknægt i Rom 800 år senere, og du snakkede latin til dagligt, så kunne du også det græske. Og så sad du på din røv i skolen, og så læste du Homer.
0: Yeah.
1: Og vi har fundet de der skoleblade, hvor nogen har siddet og, du ved, krasset lidt i maven, ikke, og tegnet små satiretegninger og forvansket rimene og så videre. Eller ikke rimene, men versemålene. Og det betyder, at alle i antikken havde et forhold til det her. Og når vores kultur i dag, jeg kan ikke understrege det nok, hvor meget vores kultur i dag er baseret på kulturelle selvfølgeligheder, der stammer fra antikken.
0: Ja.
1: Så på den måde kan vi altså godt trække en linje herned til.
0: Du laver jo, Sander, også en udsendelse på radio, der hedder Hvor kommer vi fra?
1: Ja.
0: Og som jo handler om det her. Altså, det er simpelthen her, vi kommer fra. Kan man sige, at den her græske tradition er omtrent lige så betydningsfuld som den bibelske?
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Helt sikkert.
2: Jeg får lyst til lige at komme med sådan lidt popkultur drys henover
0: det. Alle de kloge ting, det siger. Jeg til. Ja.
2: Fordi det, jeg synes det også, det er meget sjovt. Der er jo nogle begreber fra Odysseen, vi bruger i flæng i dag. Altså sirenesang. Ja. Gasolin har lavet en melodi om sirenesang, ikke? Ja. Som man ved er sådan noget tillokkende, noget vi alle sammen ved. En trojansk hest, tror jeg faktisk også, der er mange, der ved,
0: det
2: hvad er.
0: Også,
2: så det der med at snige noget ind bag fjendens linje.
1: En mentor. En næstor, som er den ældste i forsamlingen, og mentoren, som er lærermesteren, de stammer også fra det her.
2: Ja. Ja.
0: Okay,
2: det... På den måde er der jo meget, vi går og bruger, selvom man måske ikke er bevidst om, hvor det kommer fra.
0: Nu længes jeg efter, at vi lige forlader The Odyssey for en kort bemærkning, fordi tiden er fremskreden, og vi skal også i denne nye sæson af anmelderne have plads til vores anbefalinger. Det skal vi i dag. Det er tre anbefalinger i alt. Det er sådan lidt Netflix-algoritme-agtigt. Hvis du, kære lytter, kan lide det, vi taler om her, så tror vi også, at du vil kunne lide ... Det kan være alt muligt. Og Sander, jeg synes, vi skal begynde med en anbefaling for dig.
1: Goyas Saturn.
0: Fantastisk, fortæl lige lidt mere.
1: Det er mit yndlingsmaleri, som du kan finde nede på Prado Museet i Madrid. Malet af Goya i hans den spanske maler Goya i hans mørke periode mellem 1820 og 1823 og viser den gamle ældste gud Saturn eller Kronos, som han hedder på græsk, der er i færd med at fortære sit eget barn. Og han sidder der som en hulemand på knæ ude i mørket. Der er sådan et gulligt, ubehageligt lys. Hans øjne er helt spadet op i nærmest i sin egen rædsel over, hvad det er, han har gang i. Og så ser man ned på hans mund, hvor han så tykker på sit halvspiste barn, og blodet løber ligesom ned ad den her blege krop. Og han er i komplet forvirring og rædsel over sin egen handling. Og han er bange for at miste magten. Det er et fantastisk maleri. Og Nolan, det kan godt være, at han... Jeg synes måske ikke, hans dialoger var det allerskarpeste i filmen, og måske ikke altid det der med at skabe de her meget sammensatte, komplekse karakterer, i hvert fald ikke i den her. Men en smuk billedskaber, synes jeg trods alt, han er.
0: Det må man sige, ja.
1: Og da Odysseus og hans mænd kommer ind i kyklopens hule, Polyfemers hule, så sidder kyklopen nøjagtigt ligesom Goyas Saturn.
0: Vidunderligt. Tak for det. Det gælder om at komme til Madrid. Man kan også finde det på det store internet, men altså...
1: Ja, den er bedst i virkeligheden.
0: Godt. Tak, Sander. Ja. Sara Iben Malmbjerg, en kort anbefaling for dig også.
2: Jamen, så vil jeg tage noget, hvor man bare skal tage til Valby, så vi gør det lidt nemt. Jeg vil så anbefale Marina Abramovic's, hvad skal vi kalde det, installation i cisternerne under Søndermarken. Og grunden til, at jeg lige tænker på det i den her sammenhæng, det er jo fordi, det er jo også de store følelser, det er operaren, det er dødsfaldene og sådan noget. Og jeg synes bare, hun formår at lave... Altså, nu er jeg meget vild med Abramovic i det hele taget.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Men hun formår virkelig at lave sådan et værk, du træder ind i, og som sidder fast i dig længe efter. Og hvis vi snakker om kunst som noget, der får os til at tænke over, hvem vi er, hvor vi kommer fra, så synes jeg faktisk, det her gør det. Jeg synes ikke, jeg vil sidde og overforklare det.
0: Nej.
2: Jeg tror, man kan gå ned og have mange forskellige oplevelser af at se de her små forskellige film, der er dernede. Men om ikke andet, er det altid værd at gå ned i cisternerne og opleve noget kunst i et helt lukket rum.
0: Det er det simpelthen. Dybt nede under parken, Søndermarken. I Valby. Så det var Valby og Madrid. Så vil jeg gerne tage os med til Zürich. Nej, jeg kom bare til at tænke, at vi har talt lidt om det her med, hvor meget de græske sagn og fortællinger fylder også i nyere tid, og har gjort det op igennem kulturhistorien. Og i filmen, der møder vi jo kong Agamemnon, som ligesom er krigsførende i Troja, og han ender så med at blive slået ihjel. Og den her fortælling har så affødt yderligere fortællinger, blandt andet Sofokles fortælling om Elektra, som Hugo von Hofmannsthal senere har gjort til nyere poesi, og Richard Strauss har gjort til en mesterlig ekspressiv opera fra 1903, Elektra, der handler om Agamemnons datter, der vil hævne mordet på sin far ved at slå sin mor og dennes nye mand ihjel. Altså en opera om blod og død og hævn og raseri og dissonanser og vildskab. Den kan man høre, og man kan finde den på det store internet, og jeg har også lige set, man kan da også tage til Zürich i november og december, hvor den spiller på Zürich-operaen med Lorenzo Viotti som dirigent. Det vil man da gerne opleve, vil man ikke?
1: Det vil jeg sgu gerne.
0: Ja. Jamen, så lad os tage afsted. Men det, vi skal ikke lige nu, fordi nu skal vi afrunde vores anmeldelse ganske kort på The Odyssey, Christopher Nolans store film her. Og i virkeligheden, jeg synes, vi har været rigtig meget igennem, så det sidste spørgsmål kan stilles ret kort og præcist. Den her film, den var 2 timer og 52 minutter. Jeg gav 130 kroner for en biografbillet. Det tror jeg, det er det, det koster. Er det her en anbefaling værd? Skal man bruge så lang tid og så få eller mange penge på at gå ind og se den? Hvis man er en af de 250... Eller hvis man ikke er en af de 250.000, der allerede har set den.
2: Ja, det skal man.
0: Det skal man.
2: Det skal man, fordi vi skal have respekt for filminstruktører, der går så langt for at skabe noget flot. Og som Sander sagde, altså, han er jo virkelig god billedskaber. Og det skal man, fordi at vi skal hylde det, når et kulturelt værk starter en samtale. Der har været talt og talt og talt om den her film. Gå ind og se det og dan din egen mening.
0: Hvad siger du, Sander?
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Ja.
1: Gå ind og se den på godt og ondt.
0: Og så læs Odysseen bagefter.
1: Gør det før.
0: Nå, okay. Gør det før. Det er godt. Og det er der altså, kan vi forstå, rigtig, rigtig mange, der gør. Så det får folk i biografen. Den får også folk i boghandler på biblioteket. Altså, det er da win-win. Er det ikke det?
2: Det er skønt.
0: Det var også win-win at have jer to med i dag. Sara Iben Malmbjerg, film- og medieredaktør på Berlingske, og Sander Funk, kendt med i historie, specialist i antikens kultur og vært på Glyptotekets podcast Mennesket i Marmor og radioprogrammet Hvor kom vi fra? Det var dejligt at have med. Tak fordi I ville det.
2: Selv tak.
0: Og tak til dig, kære lytter. Det var dejligt at komme i luften igen efter sommerpausen. Anmelderne er nu tilbage i fast gænge. Vi udkommer hver eneste uge, og vi er tilbage i din radio på P1 kl. 14.15 i næste uge og torsdag morgen i DR Lyd, hvor du også kan finde alle vores tidligere episoder. Tak til redaktionen bag programmet her. Det er uforlignelige Nana Slot Skarthammer, Anna Sonja Brun og redaktør Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg siger på genhør.
5: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
6: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
7: Jeg var kompromisløs.
6: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
5: Genstart leverer din daglige historie.
8: Det planlagte terrorangreb på Hasteens skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, 3 teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europol-chef for antiterrorenheden Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
9: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
8: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
10: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
8: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere, efter at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR-sportens kommentator Henrik Leniger.
11: I og med, vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
12: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU, nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Lidt sol mod øst, ellers mest skyet og 16-23 grader, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.

0: De spreder sig med lynets hast på sociale medier, men er ofte også lige så hurtigt glemt igen. Nu vil Dansk Museum for første gang have os til at stoppe op og nærstudere internettets små satiriske øjeblikke. Museet Storm vil nemlig gøre memes til et museumsobjekt. For det, der startede som internettets interne jokes, er efterhånden blevet en magtfaktor, der kan påvirke alt fra popkultur til politik. Vi taler med en af de meme-mager, der pludselig har fået museumsstatus, om hvordan man skaber virale øjeblikke. Når atleter springer, løber og kaster spyd til konkurrencer, så har kameraet en tendens til at filme kvindernes kroppe fra afslørende vinkler og derved seksualisere atleterne. Det vil den europæiske radio- og tv-union lave om på med nogle nye retningslinjer. Hvordan opstår det her seksualiserede blik på atleterne, og hvad betyder det for sportsudøverne, og vil det nu blive ændret? Det får du svar på omkring 35 minutter. Det her er kulturmagasinet K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen. Ja, memes er altså blevet til dansk kulturarv, og memes fra forskellige danske meme-profiler skal altså udstilles på Museet for Humor og Satire Storm på Frederiksberg. En af dem, der kommer på Humormuseum med sine memes, er dig, Anna Mathisen. Velkommen.
1: Mange tak skal du have.
0: Du står bag meme-profilen Fantastiske Forældre. Med dine næsten 200.000 følgere på Instagram, der laver du sjov med alt fra politikere til stereotyper i både storbyen og provinsen. Da du gik i gang med at lave memes, havde du så forestillet dig, at du ville ende på museum?
1: Nej, det tror jeg roligt, man kan sige, at da jeg for 7 år siden under en barsel begyndte at sidde og lave memes i Word, der havde jeg aldrig i min vildeste fantasi troet, at jeg skulle nå så langt, at jeg skulle at min meme skulle komme på et museum.
0: Ja, lad os lige høre, hvordan startede det for dig? Altså, hvordan begyndte du at lave og finde på de her memes?
1: Jamen, det var under corona i 2019, og jeg var på barsel med min ældste datter, og så tror jeg, at jeg gik lidt og kedede mig, og så har jeg altid været sådan meget fascineret af memes, og har fulgt med på, dengang var det der hed 9gag, man sad meget på og kiggede memes, og så var der på daværende tidspunkt jo også et radioprogram på Radio 24/7, der hed Det Lille Meme-Mageri, som jeg også lyttede rigtig meget til. Og så begyndte jeg bare lige så stille selv at sidde og kreere nogle memes, som jo hovedsageligt dengang handlede om forældrerollen. Så det var lidt mere sådan nichepræget, og var nok også det, jeg ligesom kunne forholde mig til i den periode. Og siden da, så har det jo bare udviklet sig helt vildt.
0: Ja, og hvad har det så udviklet sig til i dag?
1: Jamen, i dag handler det handler også om forældrerollen, men det handler nok primært mere om at fange de her stereotyper i samfundet, og så lave de her starter packs, som jeg tror, jeg nok er særlig kendt for at lave, som jo som regel er sådan en collage, hvor man sammensætter en eller anden form for stereotyp. Det kan både være en person, men det kan også være et hjem.
0: Jeg har taget et billede med af en af de her collager. Kan du lige beskrive, hvad det er, vi ser her?
1: Ja, det er sådan et format, jeg ret godt kan lide at lave, der hedder sådan kendt forskellen, hvor jeg opstiller to ting, hvor man egentlig tænker, at det er diametrale modsætninger, men så finder jeg ligesom lighederne i dem. Og den her specifikke, du står med, der er der på venstre side en gennemsnitlig Sara Larsson-fan på Roskilde Festival, og på højre side er der en 6-årig pige på charterferie. Og der synes jeg jo bare, det humoristiske er i, at de ligesom har de her mange, de her, hvad skal man sige, ens måde at gå på og se ud på. Så vi har sådan en t-shirt, hvor der står Mallorca, og så er der den sådan en blomst på, som man også nogle gange kan se på Sara Larsson-fans, sådan en lille blå nederdel, og nogle lidt sådan voldsomme smykker med nogle perler, store perler, og så noget vildt, make-up i ansigtet, og på barnets side er det jo sådan noget ansigtsmaling.
0: Ja, altså de er jo nærmest identiske, det de har på, både det lille barn og en Roskilde Festival-gænger, der ser Sara Larsson. Det er noget med noget lyserødt og lyserblåt og nogle blomster og nogle sko, som du siger, der ligner hinanden. Hvorfor er det her, altså, hvorfor vækker det her genklang? Hvorfor er det sjovt?
1: Jamen, jeg tror, og det er som sagt et format, jeg bruger rigtig meget. Jeg tror, mange synes, det er sjovt at sammenligne to ting, som egentlig, ja, som man tænker er modsætninger. Jeg har også før stillet det op imod sådan en Nørrebro-type, som jo faktisk som går i det der sådan noget Gorbcore, Arcteryx-jakker og sådan nogle vandrebukser, som jo godt kan ligne ens gamle fysiklærer fra gymnasiet, ikke? Som også havde faktisk lidt det samme outfit, men der er nogle små ting, som man ligesom adskiller dem, og det tror jeg, der er mange, der finder sådan humoristisk.
0: Nu kigger vi ned i de her eksempler, men hvis du sådan skulle generalisere og sige, ligesom, der er en opskrift, er der så nogle bestemte ingredienser, man kan sige, der skal være til for, at man kan lave et godt meme?
1: Altså, jeg tror særligt det her med en genkendelighed. Altså, det må jo ikke blive måske for nichet, kan man sige, ikke? Det skal ligesom være noget, som den generelle dansker ligesom kan genkende, og det er jo meget i form af typer, man ser på gader og stræder, og hvor man kan ligesom se den her genkendelighed, om der er mange unge piger, der går med løse bukser og klip-klap-sandaler. Så jeg tror, det vigtigste er det her med, at det vækker genklang.
0: Mm. Det er noget, vi griner af, og det vækker genklang. Er der også et andet mål med det? Altså, skal det også kunne ændre noget i samfundet, eller skal der være en større mening, eller en bund, eller et eller andet i det, før det er godt?
1: Ja, det synes jeg helt sikkert godt. Det kan det nemlig helt sikkert godt, og det kan også være med til at vise vores forskelligheder, fordi selvom vi er et lille land, så opfører vi os jo meget forskelligt, om vi bor på Nørrebro, eller om vi bor i Herning, hvor jeg jo kommer fra. Så jeg tror, det kan helt klart noget, det her med at skabe memes om stereotyper, og ligesom, hvad skal man sige, debattere lidt på, hvordan vi er som mennesker og danskere generelt.
0: Mm. Du har engang brugt et videoklip fra Dansk Politik, et af de klip med Pia Kjærsgaard fra 2022, vi lige kan høre her.
2: Jeg er ikke det mindste sur. Altså, hold nu op. Jeg er ikke det mindste sur. Altså, lad nu være. Ser jeg sur ud? Nej, jeg er overhovedet ikke sur. Overhovedet ikke vred.
0: Hvorfor har det meme-potentiale, at Pia Kjærsgaard siger, at hun ikke er sur?
1: Jamen, jeg husker tidligt, jeg sad og så det der under det katastrofale valg for DF, og blev straks optaget af den her frase, hun ligesom kom ud med, også fordi det er jo så tydeligt, at frustrationen lyser jo nærmest ud af øjnene på hende, mens hun påstår det modsatte. Og det er jo det, man ofte gør med memes, det er jo, at man tager et eller andet citat ud af en kontekst, eller et udtryk ud af en kontekst, og så sætter man en anden overskrift på, og det tror jeg, folk finder ret sjovt, og jeg tror, jeg har selv sådan lidt, har skiftet lidt forskellige overskrifter på den, men en af dem er jo noget med, hvis det er sådan mig, når jeg ikke har spist noget i 20 minutter.
0: Mm. Du har også lavet sjov med folks indretningssmag. Her er en video, hvor du beskriver, hvordan du vil indrette din værste fjendes stue. Vi hører lidt af. Mm.
3: Her kommer, hvordan jeg vil indrette min værste fjendes stue. Vi lægger ud med lofter og gulvene, hvor jeg tænker, at der i loftet selvfølgelig skal være de her 12-tag-plader, som giver en pissefed akustik. Og på gulvet skal vi have noget grov laminat, som signalerer, at herhjemme får vi koteletter i fedet mindst 5 gange i ugen. Så springer vi videre her til vægge, hvor jeg tænker, at en af væggene skal være grøn, og en af væggene skal have de her akustikpaneler, fordi akustikken kan bare ikke begå nok ind i den stue.
0: Det her har fået 10.600 likes. Mm. Hvorfor er folk vilde med det?
1: Jeg tror, mange synes, det er lidt sjovt at gøre grin med det der provins. Marit havde nær sagt. Altså de der troldtægtkasser, som rigtig mange ude i provinsen bor i de nybyggede typehuse. Og der er jo bare rigtig mange, der bor sådan. Og det, jeg faktisk oplever, det er jo rigtig mange, kan godt grine af sig selv og den måde de bor på. Så jeg tror... Hvad skal man sige? Det er jo meget sådan en smagssag, ikke? Altså, det er jo også meget at opstille, hvad skal man sige? Ja, det der, den der meget almindelige liv. Og det tror jeg, der er mange, der synes, der er sjovt, at vi bor på samme måde, og vi indretter os på samme måde.
0: Men der sidder jo også nogle mennesker i provinsen, som har indrettet deres hus med det her Trolltech loft og så videre, lavet de her ændringer, som, mm-hmm. som man jo måske også støder, og som folk jo så samtidig griner af. Tænker du over det, når du laver dine memes?
1: Jamen, ja, absolut. Og jeg har da også mange af mine venner, som bor i Herning og omegn, bor der også på den måde. Jeg oplever bare rigtig ofte, at de godt kan grine af det, og synes også, at der er noget humor i det. Jeg gør også tit grin i den måde, jeg selv indretter mig på, som måske også er sådan lidt det modsætningsfyldte, hvor man også tror, at det, den måde at indrette sig på er super original, uden den overhovedet er det mindste.
0: Har du en grænse for, hvad du vil lave sjov med?
1: Jeg tror, min grænse går der, hvor jeg ligesom... Altså, jeg skulle kunne sige det face-to-face til en person. Så jeg er jo ikke nogen anonym profil eller noget, så jeg har det sådan, jeg vil gerne stå op for alt det indhold, jeg laver. Så det er der, hvor min grænse går. Hvis jeg ikke kan sige det face-to-face, så vil jeg ikke lave det som et meme.
0: Nu skal du så på museum. Hvad håber du selv på kommer med på udstillingen?
1: Altså, jeg har jo lidt en drøm om, at de vil tage fat i nogle af de der forskelle, som jeg ofte opstiller imellem Herning og København. Fordi jeg synes, det er sådan et godt billede på, hvor forskellige vi er som danskere, på trods af, at vi bor i så lille et land. Jeg kan huske sådan en af de opslag, der sådan første gang gik rigtig viralt, det var sådan et pizzeria i København versus i Herning, hvor man har sådan meget klassisk tyrkisk pizzeria med sådan en meatlover pizza med en masse dressing på og så en cola, og så en rigtig flink fyr, der siger, det tager 10 minutter, så er pizzaen færdig. Det har man i Jylland, hvor i Herning hvor i København er det lidt mere de der fancy pizzasteder med surdej, glutenfri og stracciatella og nduja og alle mulige ting, man ikke lige helt ved, hvad er.
0: Vi må se. Tak, Anna Mathiesen, medskaber af memeprofilen Fantastiske Forældre. Det er først om et halvt års tid, at det kommer på museum. Men ja. Tak, fordi du er med her.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Der er ikke noget som fællesskaber eller communities, hvor man møder ligesindede, kan diskutere og nørde det kultur, man elsker. Bogelskerne har platformen Goodreads. Filmfolket samles på Letterboxd, og musikelskerne har Rage Your Music, som startede helt lavmældt og stille og roligt, men nu er vokset til 1,3 millioner registrerede brugere fra hele kloden. Passionerede og vidende typer, der giver deres pladesamlinger karakterer og laver fine lister med de bedste numre inden for alle mulige og umulige genrer. Min kollega Jesper Dein har mødt en af de danske musikelskere og Rage Your Music-fans.
4: Okay, jeg hedder Oliver Bod Larsen, Bod som i en isbod, og jeg vil gerne titulere som kulturjournalist på Weekendavisen.
5: Det her, det er 31-årige Oliver. Han har nysgerrige ører, og det var ham, der for en del måneder siden faktisk gjorde, at jeg overhovedet opdagede det her nye musikfællesskab. Han arbejdede på det tidspunkt på magasinet Euroman, og havde Rate Your Music med i magasinets såkaldte E-Matrix. En kulturinstitution, og sådan en meget vigtig markør, hvis man, som jeg, har været læser af Euroman i rigtig mange år. Du skal forestille dig sådan et koordinatsystem, X- og Y-akse, en grafisk fremstilling og placering af tidens trend og tanker i matrixens fire kvadranter. Fra lav til finkultur på den ene akse, og fra latterligt til genialt på den anden. Radio Music havde Oliver placeret i den rigtig fine og geniale del af matrixen. Jeg fangede ham for at få en forklaring.
4: Radio Music er genialt, fordi det jo simpelthen bare er en side dedikeret til musiknørderi i ordets fineste forstand. Altså, det er en side til musiknørder, og det er sådan meget det er sådan et helligt sted på internettet, der ikke er blevet ødelagt af alt muligt andet, sådan hyperkapitalistisk tech-fyrste-agtigt. Så altså, det er sådan, det er det sødeste, rareste lille sted, man bare sådan kan forsvinde i.
6: Prøv lige at forklare mig helt kort, hvordan fungerer det så, når en Oliver Bod begiver sig ind i det her community?
4: Ja, jamen altså, Radio Music fungerer på den måde, at det sådan er, det er bygget op omkring brugerne, som man kan høre på dets navn, Radio Music, så går det ud på at rate music, altså vurdere musik. Og det er sådan ligesom omdrejningspunktet for siden, så altså, jeg hopper derind nogle gange sådan tid og utid. Det kan være, hvis jeg ved, der er kommet en ny plade, jeg er nysgerrig på, hvad folk derinde siger til, Fordi brugeren derinde har virkelig, virkelig god smag. Men det kan også bare være for at komme derind og se, hvad der trender. Tit og ofte, så er de hurtigere end de gængse anmeldere. Nogle gange også bare på ting, som anmelderne slet ikke er på. Altså japansk dream pop. Og her kan jeg se, her for nylig var det sådan noget argentinsk rapmusik fra nogen, der hedder Swagger Boys, som jeg så prøvede at lytte til, og det var sgu ikke sådan helt mig. Men det er ligesom det, der er ved det. Man kommer altid ind og bliver lidt overrasket.
6: Jeg har bedt om at vælge, vi skal jo høre noget musik også. Vi taler om musik, vi skal også lige høre lidt. Tre numre, der sådan, hvad ved jeg, har taget øjen på, der har sådan, wow.
4: Det første er så den kanadiske musiker her, Cindy Lee. Jeg husker, at jeg ligesom bare gik ind på Rage Music, og så var der bare gang i den. Altså, der var gang i snakken. Og det var det her kæmpemæssige album på 2 timer, og jeg var sgu sådan lidt forvirret over, hvad det var. Og så hoppede jeg ind på YouTube, det lå ligesom ikke på sådan de gængse streamingkanaler. Og det var simpelthen bare, det var fantastisk, sådan et drømmepop-univers, der trækker sådan lidt pastiche-agtigt på sådan poppens rødder og rockens rødder og Velvet Underground op til også sådan 90'er ting og sådan. Og det var et meget godt eksempel på, at det var sådan, jeg tror ikke, jeg havde fundet det, og jeg hørte det der album sådan igen og igen og igen, og det var bare sådan dejligt nørdet, sådan dejligt radio-musisk, altså.

0: Nu er det, siger du, ikke sådan et community, hvor man sådan på den måde har personlige relationer. Men har du nogen fornemmelse af, hvad det er for... Om det er mænd, er det kvinder, er det gamle, er det unge?
1: Altså, helt stereotyp, så bilder jeg mig ind, at der er rigtig mange midaldrende mænd derinde. Det kan jeg også konstatere, når jeg sådan ser toplisten over de bedst vurderede albums nogensinde. Altså, der er sådan en ret klar overvægt af sådan Radiohead og Velvet Underground og Pink Floyd og den slags. Ikke at kvinder ikke kan lide det, men der er fandme en mandet ting derinde. Så jeg tror sådan, stereotypen af Radio Music er sådan en mand, der virkelig nørder sin rock. Der er sindssygt meget sådan noget black metal og avantgarde metalmusik og sådan noget også. Og så tror jeg også, der er jo ikke sådan en direkte dialog brugerne imellem, men der er måske sådan en usagt dialog, hvor hvis man netop finder nogen bruger derinde, man virkelig godt kan lide, og hvis smag man finder ud af, at man sådan stoler på, så går man ind på dem og finder ud af, at de har sådan nogle lister, og de lister indeholder jo så alt mulig musik, men så derfra kan gå på opdagelse i, og sådan, jeg tror også, der er vist noget med, det har jeg ikke selv fundet ud af, men hvis man opretter sig som sådan en premium bruger derinde, så er der alle mulige funktioner, man kan bruge på en sådan mere avanceret, fed måde, hvor man netop får sådan stærkere samspil musiknørder imellem.
0: Lad os lige vende tilbage til musikken igen. Hvad for nummer har du ellers opdaget?
1: Ja, men ja, et andet godt eksempel på, hvordan man kan gå på opdagelse på Radio Music, var, at jeg for noget tid siden læste et interview med den amerikanske musiker MJ Lenderman, hvor han fortalte om sine inspirationskilder, og en af dem var Jason Molina. Og jeg var sådan, jeg havde godt hørt noget af Jason Molinas musik, men var lidt usikker på egentlig, hvem han var og hvad han kom fra. Og så hoppede jeg selvfølgelig ind på Radio Music og tjekkede alt ud med ham og hans band Songs Ohio, og hvornår skiftede det navn til Electric Magnolia Company og bla bla bla, og hvem har han arbejdet sammen med på den plade. Og der er det jo også sådan et katalog af sådan viden, hvem var producer på det, hvem var tekniker på det. Og så faldt jeg bare over hans største plade, Jason Molinas største plade, som er fremragende, som jeg havde hørt en gang før, men også med de anmeldelser, der lå ind på Radio Music, så løftede den så lige pludselig, og på den måde er det bare, ja, det er sgu et værktøj til at gøre sig selv klogere.

0: Og udover at du bliver inspireret, hvad bruger folk så hinanden til? Er det sådan bare vinylene, og der er det pralehalse, som du også sagde, med japanske klubudgaver, som de selv har fået fat i? Eller hvad bruger I hinanden til derinde?
1: Jamen, Radio Music er sådan lidt specielt, fordi der er ikke som sådan nogen dialog derinde. Altså, man kan ligesom efterlade en anmeldelse under en plade, eller under en live-plade, eller under en EP, whatever. Men der er ikke nogen dialog, for man kan ikke rigtig kommentere på hinandens anmeldelse, men man kan synes om en eller andens anmeldelse, så kan man gå ind på den bruger og se, hvad vedkommende ellers synes om, og tjekke vedkommendes lister ud og sådan noget. Men jeg har ikke indtryk af, at det sådan er for sådan en særlig grad af sådan vinylnørder eller sådan hi-fi-nørder på den måde. Det er vitterligt bare sådan musiknørder fra alle mulige generationer. Man er helt klart, tror jeg, kunne skyde sådan Radio Music brugeren i skoen for at være lidt prætentiøs. Altså, der er sådan en halvsnoppet tilgang til musikken. Men jeg tror, man kan ligesom, du ved, man kan undskylde med, at de bare er dybt nørdet, og det smitter fandme af, og folk skriver nogle helt vildt begavede anmeldelser. Det er virkelig, virkelig sjovt og underholdende.
0: Hvad bruger du det selv til?
1: Jeg bruger Radio Music til mange ting. Altså, dels nemlig at gå ind og tjekke reaktionerne på en ny plade. Dels, hvis jeg har forelsket mig i en eller anden, eller opdaget en ny genre, som jeg synes er fed. Hvis nu man skal give sig i kast med et eller andet stort, måske lidt uoverskueligt band, lad os sige Pink Floyd, der har udgivet en milliard albums, så er det rigtig fedt at gå derind og gå ind på deres side, og så ligesom sortere dem alt efter, hvad synes brugerne på Radio Music bedst om. Og man kan altså være ret sikker på, at de har ret god smag. På en måde sådan, så overskueliggør de det, eller sådan ret store diskografier, og så kan man ligesom på den måde arbejde sig ind i det selv.
0: Og i forhold til de mere kommercielle, Spotify, der jo også får penge for at promovere, bla bla bla,
1: ja, ja.
0: Hvad er det så, det giver dig sikkerhed som musikelsker?
1: Jamen, der er det ved Radio Music, at det er sådan en lille, hyggelig, independent, skulle jeg til at sige, side, som ikke er blevet opslugt af sådan kommercielle interesser.
0: Så længe det var.
1: Altså, jeg så her for 3 uger siden et eller andet med, at Letterboxd for eksempel, som jo er sådan et andet fællesskab for filmnørder, at det er ved måske at blive opkøbt af nogle af de store produktionshuse. Og det vil jo bare være synd, og der står Radio Music bare frem som sådan en helt skæv, lidt dårlig hjemmeside, som virkelig bare er for nørderne, og den er sådan fuldstændig uspoleret i, ja, på et internet, der ellers er ved sådan godt og grundigt at blive ødelagt.
0: Lad os tage et lille musikbreak, Oliver. Hvilken musik er du ellers faldet over derinde?
1: Ja, men der bliver jeg nødt til at nævne den her liveudgave af Rolling Stones' Dead Flowers, som egentlig er, altså jeg er kæmpestor Rolling Stones-fan, og så var jeg inde på deres Radio Music siden dag, hvad der altid er lidt en speciel oplevelse for mig, fordi de er ikke så højt rated derinde. Jeg synes, de er lidt undervurderet af Radio Music's snopper. Men så var jeg inde i deres sådan lange side med live-albums, og så fandt jeg ud af, at jeg ville ligesom ind og tjekke deres 1971 optagelser fra Marquee Club, og der var der sådan en kommentar derinde, der skrev, det er en fed nok plade, men man skal høre Stones' Live at University of Leeds. Og så var jeg selvfølgelig inde og finde den optagelse, og på den måde så blev det jo, du ved, en ting, to, den næste, og så den her Dead Flowers fra 71 i Leeds, den er sgu bare fabelagtig.

0: Det var kulturjournalist Oliver Bodt Larsen fra Weekendavisen, der talte med journalist Jesper Dein om musikfællesskabet Radio Music. Klokken er 15.28, og Inge Scheel, du har fingeren på kulturpulsen og har lavet et lille nyhedsoverblik af kulturnyheder til os. Hvad kan du fortælle?
1: Det har jeg. Jeg vil gerne starte med at tale lidt om en, der er sprunget ud som tv-kok. Det er en mand, som mange nok vil kunne genkende på den meget hæse stemme. Skal vi ikke prøve at høre et klip fra The Real Food Show?
2: Hi, I'm Robert F. Kennedy Jr., your HHS secretary. Welcome to The Real Food Show. Thanks to President Trump, we flipped the food pyramid and put real food back where it belongs, at the center of the American plate. I'm traveling across America, connecting with renowned chefs to show families how to cook delicious, nutritious meals with real ingredients and all at affordable prices. America, it's time to eat real food.
1: Ja, det er, at den amerikanske sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr., der har haft premiere på sit helt eget madprogram på YouTube. Ja. Og her der tager han altså rundt og besøger forskellige kendiskokke for at lave mad baseret på den kostpyramide, som den amerikanske regering præsenterede i januar. Og jeg ved ikke, Louise, om du kan gætte, hvad der er øverst i den kostpyramide?
0: Det er noget andet end end vi måske kunne forvente. Er der bøffer?
1: Der er nemlig rødt kød i toppen af den amerikanske kostpyramide. Der er så også ost og grøntsager, og det har jo så fået en del kritik, fordi rødt kød, som bekendt ifølge videnskaben, jo ikke er så godt at spise for meget af, hvis man for eksempel vil undgå hjertekarsygdommen.
0: Men der er også noget med klimaet.
1: Der er noget med klimaet og så videre, men det affejer sundhedsministeren altså med, at det handler om, at amerikanerne skal spise real food, rigtig mad, og altså ikke ultraforarbejdet mad.
0: Det er jo også meget godt.
1: Det er jo godt nok, men hvordan den lige lander i en tid, hvor amerikanerne er ret så utilfredse med høje fødevarepriser, det vil tiden vise. Og så har jeg en anden nyhed med fra over Atlanten, men som jo påvirker alle vores telefoner, i hvert fald hvis man har TikTok. Det handler om, at Disney har indgået et samarbejde med det sociale medie TikTok. Den her aftale, det betyder, at TikTok fremover helt lovligt, altså brugere på TikTok, kan bruge klip fra alt fra Star Wars til Marvel-universet.
0: Hvad hedder det? Jeg tror, du sagde, TikTok har indgået et samarbejde med TikTok, men TikTok har indgået et samarbejde med Disney?
1: Det er selvfølgelig Disney, som står bag Marvel og Star Wars. Og den her aftale, den gælder i første omgang i USA, men det er planen, at den skal rulles ud til andre lande. Og vi ved ikke, hvad den her aftale er værd, men BBC har talt med en ekspert i sociale medier, der hedder Matt Navarra. Og han fortæller, at den her aftale altså repræsenterer et større skift i branchen. Han siger, at Hollywood plejede at markedsføre sig til fansene, men nu er de nødt til at give fansene materialerne selv til selv at være en del af markedsføringen. Så det er spændende, hvad det kommer til at betyde.
0: Mm.
1: Og det sidste, jeg har med til dig, det er noget amerikansk popkultur, som i dag forventes at skabe enorm kø i København. Louise, jeg ved ikke, om der er et produkt i verden, som du er så stor fan af, at du vil slå telt op dagen for inden for at få fingrene op i det. Eller få fingrene op i det.
0: Det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skulle være. Nej, altså, jeg har engang ligget i kø for en computer, faktisk.
1: Er det rigtigt?
0: Mange år siden.
1: Så du er faktisk måske...
0: Jamen, ikke en hel nat.
1: ude på Papirøen i dag, Papirøen i København, der er åbnet en pop-up-butik med det super populære make-up-brand Rode. Og så kan man tænke, og hvad så? Men det er ikke hvem som helst, der står bag det her make-up-brand. Det er nemlig model og influencer Hailey Bieber. Og hun forstår sig altså på at skabe opmærksomhed omkring sit brand. Ved tidligere pop-up-butikker i Vancouver stod der omkring 200 mennesker allerede i kø ved midnat dagen inden. Og København er så udvalgt som en af de to butikker i Europa, som er på Rhodes sommerturné. Og danske influencer deler allerede, at de besøger køen.
0: Ja.
1: Jeg har et lille klip med Anna Plinch.
3: Kom med mig til Rode Pop-Up Shop. Ham var ikke, der står der.
1: Ja. Det var bare for at illustrere, at det er altså allerede det er et meget sofistikeret køsystem, hvor man kan få alt muligt i køen. Men for os, der ikke kunne finde på at stå i kø til et produkt, så kan det være lidt vildt, at folk vil slå camp op dagen inden. Men ifølge Mads Mothorst, der forsker i identitet på CBS, så handler det om langt mere end at få fingrene i de her produkter. Det handler nemlig om fællesskabet og ritualet i for eksempel at stå i kø. Så det er jo også køsystemet, de unge er vilde med.
0: De har det simpelthen hyggeligt, og jeg har også, er det ikke også noget med, at de får goodie bags og matcha udleveret osv.? Så videre. Så det er simpelthen lidt nice at stå der og hyggeligt.
1: Det er det.
0: Tusind tak for de kulturnyheder, Inge Scheel.
1: Selv tak.
0: Engelsk sniger sig ind overalt, i mødelokalerne, i ungdomssproget, i reklamerne. Men nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig grænse i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog. Dansk Sprognævn skal op i gear, og public service medier som P1 får også en rolle i kampen mod den engelske ordstrøm. For skal vi virkelig blive ved med at sige brunch, disclaimer, ghosting, onboarding og takeaway, når vi lige så godt måske kunne sige det på dansk? Det spørgsmål kaster vi over i K-Lives nye serie på dansk. Her går vi på jagt efter de engelske ord, der har mast sig ind i vores hverdagssprog, og spørger, findes der et godt dansk alternativ? Kan vi støve et gammelt ord af, eller skal vi opfinde et helt nyt? Et ord ad gangen forsøger vi at fordanske sproget, og i dag undersøger vi ordene red flag og green flag.
4: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
5: Thomas, kender du det, at man møder et nyt menneske, som virker virkelig dejligt, men så pludselig så gør de et eller andet mega mærkeligt, hvor man bagefter tænker, det der, det var virkelig et red flag.
6: Det kender jeg så godt.
5: Det kender du?
6: Ja, man møder det jo tit på værtshuset sent om aftenen, hvis nogle folk bliver for fulde, for eksempel.
5: Ja.
6: Og lige pludselig opfører sig som om, at de er nogle kæmpe bøvende, ikke?
5: Jo, det er rigtigt. Og, ja. Men i dag her på dans, så skal vi jo tale om red flag og green flag, også i sådan dating-henseende. Og jeg har faktisk også et eksempel fra min søn, som går i 4. klasse, og han var lidt vild med sådan en pige, som han har siddet og kigget på i klasseværelset. Og så en dag, så ser han bare, at hun spiser en bussemand under timen. Og så er han bare sådan, mor, alt sluttede for mig lige.
6: Ja, ja.
5: Det var den unge daters red flag.
6: Okay, det findes jo også for de lidt ældre modeller af menneskerassen. Men spørgsmålet er, hvornår denne her type signalflag, kan vi vel kalde det, kom ind i det danske sprog, og der er vi jo heldige, at vi har Iva Skafte Jensen med, vores seniorforsker for Dansk Sprognævn. Hej Iva. Hvornår så vi de her flag blive vejet for første gang?
7: De er stadigvæk forholdsvis nye i dansk sammenhæng, og de er slet ikke med i nogen danske ordbøger endnu, i nogen etablerede ordbøger. Men de har eksisteret faktisk i lang tid i engelsksproget sammenhæng.
6: Ja.
7: Altså helt tilbage fra altså hvor dengang, hvor et rødt flag betød et rødt flag, og det satte man op til steder, hvor det var farligt.
6: Ja.
7: Men sådan i mere figurativt overført betydning, så har vi det fra cirka 1700-tallet. Og så er det svært at sige, hvornår det begynder at blive sådan specifikt noget, der handler om dating og kærlighed.
6: Ja, præcis. Ja.
5: Så der er sådan en baggrund, hvor man egentlig, det er fra militærsproget, ikke? At man har røde flag, der betyder angreb eller fare.
7: Jo, og i det hele taget
5: betyder flag.
7: Fare.
5: Ja.
7: Ja. Og så de der røde flag, dem kan man jo bruge fra militærsprog, men også i alle mulige andre sammenhæng, hvor man så tænker, her er der noget farligt.
6: Mm.
7: Og så, som sagt, så begynder man at kunne bruge det om situationer, om mennesker og om noget, som man lige skal overveje lidt ekstra fra 1700.
6: Vi har også med Elisabeth Mutt Andersen, der er lektor på Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet og forsker i det digitale datingsprog. Hej Elisabeth.
8: Hej.
6: Ved du, jeg får sådan et billede af, at man efter længere tid på en dating-app, så har man sådan en helt flagallé i ryggen med forhåbentlig rigtig mange grønne flag, men måske også nogle røde flag. Hvordan foregår den her flagning, når man er på dating-apps?

0: person, fordi der er et eller andet ved den her persons adfærd, som den anden har luret af problematisk.
1: Ja, så det handler om adfærd, men handler det også nogle gange om udseende eller vægt, eller for eksempel sexoplevelsen?
0: Jeg har mest set de her begreber brugt på sociale medier. Der er influencer, der ligesom bliver en form for eksperter i, hvordan man dater, og der bruger de det her begreb rigtig meget. Ja. Og der handler det rigtig meget om altså, hvad skal man sige, psykologiske fænomener. Altså, hvordan er den her person, opfører den her person så ordentligt? Er det en person, der kan finde på at manipulere med, der har personen snydt med et eller andet? Så det er først og fremmest den slags adfærd, begrebet bliver brugt om på sociale medier.
2: Så red flags og green flags er også lidt sådan en, det er sådan en do's and don't liste, eller sådan en, det her er godt for dig, det her er dårligt for dig, og sådan et, faktisk måske sådan en guide til at navigere i at date.
0: Ja, man kan se, at der sådan udvikler sig sådan en hel rådgivningskultur på sociale medier. Det kan være, hvor man laver Facebook-grupper, eller der findes apps, hvor man kan dele erfaringer med at have datet folk, og hvor man så ligesom, ja, advarer andre datere om, hvad for en slags adfærd de skal passe på, men også konkrete personer, som der har været negative erfaringer med.
2: Okay.
1: Alright. Nana, vi har en opgave.
2: Ja.
1: Vi skal finde på et dansk udtryk for det her.
2: Ja.
1: Altså, jeg vil godt lægge ud.
2: Ja?
1: Altså, fordi jeg har jo jeg har tre drenge, som er unge voksne. Og da jeg sagde til dem, at vi skulle lave noget om red flag, green flag, så sagde jeg, prøv at far, vi siger altså bare rødt flag og grønt flag. Den er ikke sværere end det.
2: Nej.
1: Det siger vi allerede.
2: Ja.
1: Det er der vist, det er vist lidt del, om man siger det ene eller det andet.
2: Ja.
1: Men det eksisterer, det flyder rundt derude.
2: Ja. Altså, den er fuldstændig købt, fordi det er også det, jeg har skrevet. Altså, jeg synes, det vil være så nemt at oversætte. Og nogle gange, når vi gerne vil oversætte de sådan lækre engelske ord, så kæmper vi jo med at finde noget, der er lige så kort eller lige så velsmagende i munden som på dansk. Men rødt flag og red flag, altså, det er jo næsten de samme mundbevægelser, vi skal lave.
1: Ja. Right, den køber vi. Gør vi ikke det?
2: Short and sweet. Ja. Man lyst til at
1: sige. Ja, som hvis man siger. Så husk det næste gang derude, når du skal til at stikke et signalflag i jorden, at så planter du et rødt flag eller et grønt flag på dansk.
3: Det var Thomas Holmby, der kiggede på gode danske gloser med retoriker Nana Vestgaard. Det er lige om lidt, at en masse topatleter sætter fødderne i startblokken, sætter af på linjen eller løfter spydet, for EM i atletik begynder den 10. august i Birmingham. Kameraerne vil være overalt og følge hver eneste præstation. Men nu er der kommet retningslinjer for, hvordan atleterne skal filmes, i hvert fald de kvindelige idrætsfolk. For flere af dem mener, at optagelser er filmet nedefra og bagfra, nærbilleder og fokus på bestemte dele af kvindernes kroppe er med til at seksualisere atleterne og fjerne fokus på præstationerne. Og det har den europæiske radio- og tv-union EBU nu taget konsekvensen af op til EM i august. Det Europæiske Atletikforbund har sammen med en række olympiske atleter og altså EBU gennemgået tidligere tv-produktioner fra mesterskaberne og nu udgivet en række anbefalinger til kameravinkler til de tv-selskaber, der transmitterer fra konkurrencerne. Bo Kampmann Walter, velkommen.
4: Tak skal du have.
3: Du er lektor i medievidenskab ved Syddansk Universitet. Hvorfor dukker den her diskussion op igen og igen?
4: Ja, det har den jo med at gøre, og det vil den jo, og det tror jeg, vores kommende snak vil afdække lidt, og det vil den gøre, indtil vi enten bliver super kedelige og kolde, eller så varme, at det hele kan være lige meget. Men under alle omstændigheder, så tror jeg, altså det er jo en gammel problemstilling det her, men det som er ligesom sådan slutparadokset, som vi kan arbejde os ind imod, det tror jeg er, om man med den her kampagne, som jo hedder Raising the Bar, jeg ved ikke, om man har tænkt, at det skulle være en sportsmetaforik, ikke? Men altså spørgsmålet er jo, om man beskytter kvinder mod seksualisering, eller det vil man jo gerne gøre selvfølgelig, eller om man også måske, uden at ville det, kommer til at gøre kvindekroppen endnu mere eksplicit seksualiseret ved konstant at markere, af hvilke dele, der så ikke må ses. Og det peger jo på, at det er jo ikke fordi, retningslinjerne er forkerte, mod prim og vel, men de viser, hvor svært det er at regulere blikket, og den måde, vi er vant til at se ting og sager på, uden samtidig at reproducere det blik, man forsøger at afskaffe. Og jeg tror, det kan sammenfattes i noget, jeg sådan til lejligheden vil kalde elefantsyndromet, ikke? Fordi hvis jeg siger til dig, hold så op med at tænke på en

0: elefant, så vil så du måske svare, jamen det gjorde jeg egentlig heller ikke, men nu du nævner det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på en elefant, ikke? Så der er et eller andet der. Og det, jeg så synes, der er interessant, det er jo, at hvorfor dukker det op nu, men det gør det også i en tid, hvor algoritmer styrer så meget. Og jeg tror faktisk, man kunne operere med et begreb, der kunne hedde det algoritmiske blik, som på mange måder har afløst det, man i gamle dage kaldte for the male gaze, altså det mandlige blik.
1: Lad os tale mere om algoritmer, men først synes jeg lige, du skal høre Janne Nielsen. Hun deltager i EM i træspring, og min kollega Astrid Søndergaard fangede hende tidligere i dag og spurgte hende, om EBU's initiativ overhovedet er nødvendigt.
2: Jeg tror, det er rigtig godt, at det her det starter en ny snak eller en dialog omkring, hvad det er, vi ser, og hvad der er i fokus, når vi konkurrerer. Jeg tror helt sikkert, at der er nogen, der har følt sig lidt generet af de her kameravinkler. Men på den anden side, så synes jeg også, at nogle af de her kameravinkler, for eksempel når vi springer, ser super fedt ud, og dramatisk ud, når vi lander i sandet. Så på den måde, så kan man sige, at det også godt kan noget fedt, men det er jo så snart, det begynder at fjerne fokus for det vi er der for at gøre, som er konkurrere og lave fede resultater, hvis det så er vores seksualitet, der mere kommer i fokus.
1: Janne Nielsen er altså lidt på den ene side, på den anden side. Der er både fordele og ulemper. Hvad er det for nogle to sider af sagen, der er her?
0: Jamen, det er så de to sider af sagen, jeg tror, der bliver ved med at dukke op. Måske med forskellige ord og med forskellige tendenser i samfundet, der rører sig. Fordi den ene ting, det er jo det der med, at både det altså verbalsproget, det talte og skrevne sprog, men jo også billedsproget, hvis man kan forestille sig det. Hvis man ligesom sådan atomiserer det, så er de jo måske uskyldige nok i sig selv. Men som vi udmærket godt ved fra sproget, så når man så putter det sammen, altså laver en grammatik, så begynder man at kunne se, om der er viljer bagved og motiver og intentionaliteter. Så holder det op med at være uskyldigt, fordi det her med seksualiteten handler jo ikke om, hvor lidt eller hvor meget tøj man er på. Det handler jo om, hvor meget man så at sige skærer selve handlingen til. Og så i stedet for at fokusere på udsnittet, altså beskæringen, vinklen og varigheden og gentagelsen. Og hvis man siger, at det er en gammel problemstilling, så kan man jo ligesom sådan flash forward til i dag, hvor hele lortet er medialiseret. Ikke? Og så kommer vi jo lidt tilbage til en af mine gamle helte fra 80'erne og 90'erne, den afdøde franske forlovsspiser og sociolog Jean Baudrillard, som jo ligesom turnerede med det her med, at de her billeder, de kommer til at løsrive sig fuldstændig fra referenten, altså virkeligheden. Men det er også det, der gør dem omsættelige, det gør, der gør dem kapitaliserbare, og det sætter sig ligesom i vores grammatik, uden vi ligesom sådan tænker over det og spole fremad. På den måde kan man sige, at den billedkroppen løsriver sig, altså den fremmedgør sig fra den virkelige handling, som jo er en sportspræstation.
1: Okay, men, hvis jeg skal lige...
0: Og dermed er det ikke længere et billede, som atleten selv ejer. Det kan jo så kombineres med noget, man begyndte at snakke om inden for filmvidenskaben,
1: at
0: de billeder, vi ser, er kvinder. Det er passive kvinder, og så er mænd bare nogen, der handler.
1: Okay, Bo. Kampmand. Altså, hvis vi nu lige skulle bruge Janne Nielsen som eksempel, så kunne man sige, at det, at hun bliver filmet på en bestemt måde, det bliver løsrevet fra selve hendes præstation, når hun står, og så bliver det nogle billeder, der bare sådan flyder rundt på nettet, og det er der, problemet er. Altså, når billederne ikke længere hænger sammen med præstationen. Er det sådan forstået med Jean Baudrillards teori?
0: Ja, præcis. Ikke? Altså, og det er jo selvfølgelig en udvikling, der har fået turbo overdrive på i de her år, fordi der er så meget med algoritmer og så videre. Men man kan jo også se, det er sådan lidt gammeldags, jeg skulle til at sige, sådan marxistisk eller ideologikritisk forstand, altså at den præstation, vi ligesom sådan kan være stolte af, og som jo er fysisk arbejde, og blod, sved og tårer, den bliver ligesom sådan løsredet fra os, ikke? Altså fremmedgørelse, og så bliver billederne til sådan en cirkulerende vare over hele jorden. Men jeg tror også, man skal være en lille smule varsom, fordi en ting er jo, at der kan sidde nogle onde eller småliderlige mænd i kontrolrummet eller bag kameraet og tænke, nu skal vi virkelig bare have et billede af en god røv eller sådan noget. Det er jo også i undfør det her med uskyldighed og skyldighed. Altså det er jo også noget, der bliver institutionaliseret. Altså det bliver nogle billedkonventioner. Mm. Det bliver kameraopsætning, det bliver redigeringsrytme.
1: Ja.
0: Så det bliver sådan ligesom indbygget i selve mediet.
1: Og så mister vi ligesom alle sammen blikket for, at man kan sige, så bliver vi alle sammen opdraget til at se seksualiseret på kvinderne, fordi vi er simpelthen vant til at se de her billeder, der zoomer ind på de forkerte steder, eller filmer kvinderne bagfra, hvor det lige så godt kunne blive filmet i deres ansigt, når de har hoppet, for eksempel. Jeg har lige et klip mere, jeg gerne vil spille, fordi det er træspringer og EM-deltager Janne Nielsen. Hun har ikke selv følt sig eksponeret, og hun peger på, at det nok i højere grad gælder de store stjerner, men hun forstår også, hvorfor det kan være attraktivt for kvinder at springe, løbe, hoppe i trusser, selvom det faktisk ikke er nødvendigt for præstationen.
2: Lige så meget som der er nogen, som ikke bryder sig om den her opmærksomhed eller de her vinkler, så er der altså også nogen, der er meget bevidst nyder godt af de her vinkler eller de her billeder, som rigtig gerne vil vise deres krop frem. Og som faktisk, hvad kan man sige, hvor det faktisk er en fordel, fordi de kan tjene en del flere penge på de rigtige billeder af deres flotte krop i, hvad kan man sige, små trusser og en kroptop. Så det på den måde kan det godt være en fordel for nogen, og nogen kan godt lide den der opmærksomhed. Specielt i forhold til sponsorater og i forhold til, hvad kan man sige, synlighed og opmærksomhed.
1: Bo Kampmann er IBU faktisk også lidt med til at gøre de her atletkvinder en bjørnetjeneste ved at fjerne den her måde at filme kvinderne på, fordi der faktisk er nogle kvinder, der har en fordel i forhold til økonomi og sponsorater, og som med stolthed viser deres fantastiske krop frem.
0: Absolut, og der kan man jo sige, at det der algoritmiske kredsløb, som jo ligesom sådan er styringsenheden i sociale medier og i alle de ting og sager, vi i dag altså hele engagementsøkonomien, ikke? Den regerer jo på nogle nye markedspræmisser, og hvis man sådan ligesom træder ved siden af det, ikke rigtig være noget med det at gøre, jamen så går man jo også glip af en kapital, kan man sige. Mm. Men jeg kan da selvfølgelig godt forstå også alle mulige historiske grunde til, at det skulper op af sådan en form for modstandsparathed over for det her. Problemet er jo, om der er et motiv om bagved eller ej, altså om der rent faktisk sidder sådan nogle savlende mænd om i kontrolrummet, ikke? Og så vil have, det skal være sådan der, fordi, som jeg sagde før, det bliver jo også noget, der ligesom bliver almindeliggjort.
1: Mm.
0: Det er jo noget, det kultur i almindelighed kan. Altså, det er både med til sådan ligesom at almindeliggøre det uhyrelige, altså prøv at tænke på, hvor meget vold vi har i sendefladen, ikke? Det bliver bare sådan dagligdag. Men det, der ligesom var modstand i går, det kan også bare blive sådan husliggjort i dag. Og så tager man også ligesom sådan brøden af det, eller farligheden af det.
1: Og måske er de kameramænd, som filmer, ikke nødvendigvis eksperter i hækkeløb og længdespring, og derfor så filmer de det, de synes er interessant, og ikke klar over, hvad det er, de egentlig fokuserer på.
0: Jo, men altså, her går skillelinjen jo mellem, det er jo det, jeg prøver at påpege her, der ligesom er en porøs skillelinje mellem, hvad de sådan selv rent privat synes er enormt fedt at fokusere på, i sådan en brygdel af et sekund i en præstation, som måske er meget længerevarende og egentlig burde ses i hele sin kontekst som præstation, eller som det, jeg tror, det mere er sådan bredt forstået, at det egentlig bare er krybet ind og blevet en del af sproget og hvad skal man sige, konventionen. Og den konvention tror jeg har brug for sådan en opdatering, måde vi snakker på det på, fordi vi taler stadigvæk som om, ud fra det der male gaze, altså det er sådan det projicerede mandlige blik, hvor kvinder egentlig bare sådan er pyntegæs, ikke?
1: Jo, tusind
0: ligesom
1: tak.
0: Ligesom i Ibsens dukkehjem. Men,
1: tusind tak, jeg kan mærke, det er et emne, du brænder for, Bo Kampmann Walter, lektor i medievidenskab ved Syddansk Universitet. Tak fordi du var med her. Og det var også træspringer og EM-deltager Janne Nielsen, der medvirkede. I næsten 20 sekunder får du nu et kondensat af lydsiden til en ny film, hvor blodet flyder og indvolde vælter ud af kroppe på voksne, der bliver slået ihjel af dæmoniske skolebørn. Oh my God!
3: Kids.

0: Lyder det uhyggeligt? Det er det. Men det er heldigvis ikke virkelighed. Det foregår på filmlærret i biografer over hele verden i en ny splatterfilm, der hedder Ice Cream Man. Filmen finder sted om sommeren i en hyggelig lille idyllisk by, men idyllen slutter brat, og byen forvandles til et vanvittigt mareridt, da en ismand serverer lækre is, som får byens børn til at blive blodtørstige mordere. Hej, Daniel Hartvig.
1: Hej.
0: Du er redaktionschef for Kino.dk og vært på podcasten Gyserklubben. Altså, personligt så måtte jeg have armene over kors, simpelthen op foran ansigtet, for overhovedet at kunne komme igennem den her trailer. Især den her scene, hvor der er sådan nogle børn, der står og ruder i en åben hjerne med sådan en isskraver der på en skala fra 1 til 10. Hvor voldsom er den her film?
1: Vi er højt op. Vi er op ved en 9-10 stykker, vil jeg sige, altså i forhold til, hvad man kan vise i en mainstream-biograf.
0: Beskriv lige den her blodbadsfilmgenre. Hvor er vi sådan genremæssigt?
1: Jamen altså, filmen hedder Ice Cream Man, og lavet en, der hedder Eli Roth. Og Eli Roth brød igennem med den genre, man ikke sådan populært kalder torture horror, eller mere kontroversielt kaldet torture porn, fordi man ligesom udpenslede volden til en vis grad, man ikke havde set før. Det udspringer af exploitation-film fra 70'erne og 80'erne, som har en vis chokværdi i sig, lidt ligesom den her trailer nok også har, og den her film har, ikke? Og så populær, som du sagde før, splatterfilm.
0: I den her verden, vi er lige nu, altså med alt muligt krig og ødelæggelse, altså har vi brug for udpenslende vold?
1: Det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo en måde at kigge på det på en anderledes måde, kan man sige. Ikke? At kigge på de uundgåelige, vi har foran os. Vi skal jo dø på et eller andet tidspunkt. Og på en eller anden måde konfrontere det med, på komisk vis, for det er en meget sort humoristisk film. Mange af de her mor er over the top. Så det er jo ikke, fordi vi har sådan en meget mørk og ond thriller med masser af mor. Det er altså en over the top splatterfilm, så den går også efter humor, ikke?
0: Ja, og jeg kan så sige, hvis man ser den uden lyd, så bliver det faktisk lidt sjovt at se på alle de her mor. Vi har fundet et 36 år gammelt klip fra P1 Kulturmagasinet, hvor verden Hanne Barslund spørger gyserfan og anmelder Nicolas Barbo sådan her, fordi det er en diskussion, der har været længe med de her splatterfilm.
2: Men kan I ikke se en fare i, at der er børn, der ser de her film?
3: Jeg har personligt utrolig stor tillid til børn og deres spontane måde at bearbejde den her slags på. Jeg tror, at de vil kunne bearbejde dem og bruge de her følelser på en langt mere ærlig og umiddelbar fornuftig måde, end vi kan.
0: Det var Nicola Barbano. Vi hørte her, der er stor tillid til børnene, der ser på blod og lægemestele, der lemlæste Daniel Hartvig. Filmen Ice Cream må man vise til børn fra 15 år, er simpelthen biografgænger og fans af den her type film blevet mere hærdet og hardcore med årene.
1: Det vil jeg sige. Altså, Eli Roth er der i starten nullerne med til ligesom at presse grænsen for, hvad man kan vise på biograflæret, og det er min påstand, at det smitter lidt ind over i de krimier, vi ser i dag. Hvis du sætter en krimi på Netflix, jamen, der er de jo heller ikke blege for at vise blod og vold, så vi har... Grænsen er blevet strukket, kan man sige, og det er blevet mere voldsomt, det der er derude. Og Ice Cream Man tager den så til næste niveau ved at være det, man kalder unrated. Det vil sige, den har altså ikke nogen censur i USA.
0: Instruktøren bag, skal du interviewe til et arrangement i Herlev Bio i aften. Hvad er han for en mand?
1: Jeg tænker,
0: han må være lidt vild.
1: Jeg har interviewet ham faktisk.
0: Ja.
1: Han er en utrolig flink mand. Han er så passioneret omkring gys, så hvis du først stiller et spørgsmål, jamen, så kører han bare derud, at hans viden om gys er helt exceptionelt. Og han er jo en stille og rolig fyr faktisk, kommer fra en familie, hvor faren er psykiater og moren er kunstner. Og de to gange, jeg interviewede ham, der har han stået i meget blomstrede eller meget farverige skjorter. I den her lejlighed, der interviewede ham i den her omgang, der havde han selvfølgelig is på sin skjorte. Så en mand med også en vis portion humor.
0: Altså, det her med at slå folk ihjel på finurlige måder foran kameraet, hvad er det så, han kan, som andre ikke formår?
1: Jamen, han vil gerne presse grænsen. Han har jo sagt, at den her film skal være en, hvor folk, når de har set den, så skal de tænke, jeg har aldrig set noget af det her før. Og det gys har gjort, og det er kunst også med til at gøre, altså det er at presse grænsen for, hvad kan vi vise, og på en eller anden måde gå over grænsen. Så det er det, han i hvert fald er med til at skubbe til grænserne.
0: Hvem elsker de her film?
1: Det gør nogen sådan nogen som mig, ikke? Ej, det er sådan nogen, der godt selvfølgelig kan... Måske er vokset op med 80'er-filmen, med de her splatterfilm, hvis man var over i VHS-biksen og fandt den her lidt farlige film, der stod på nederste hylde og tog hjem og så den og blev overrasket. Jeg tror, at det er selvfølgelig en vis fanskare, der er til de her film, som skal kunne lide noget, der er, som jeg sagde, over the top og rigtig blodigt og med indvolde og afhugget hoved og andre lemstele.
0: Jeg synes lige, vi skal høre en bid fra traileren her. Ja.
4: You guys see that weird ice cream man today?
5: What do you mean weird?
4: Like he was following me. Is everyone sick or something?
6: Back to your classrooms!
7: What are you doing?
5: They're not trying to kill us. They're trying to turn us. That is so demonic.
0: Altså personligt nyder jeg ikke selv at se på børn, der dræber voksne eller andre børn eller nogen andre. Men set fra en fanside som dig, hvad er det visionære og det smukke i blod, der sprøjter om massevis af drab?
1: Jamen, der kan være flere. Du kan jo sætte dig ned og sige, jamen det her, det er bare, hvad det er. Det er en over-the-top underholdende splatterfilm, men du kan også prøve at dels se det som en, der prøver at presse grænserne for, at vi kan vise, men du kan også sige, Eli Roth fortalte mig, jamen han er blevet far, så den her film handler også om frygten for nogle overtegens børn. Det kan jo være, altså ismanden, der kommer med isen, det kan jo være TikTok. Altså, du kan jo også lægge de her ting ind over, så du har mulighed for at fortolke ting på de her film også, synes jeg. Så de har flere lag i sig.
0: Hvordan tror du, den vil blive mødt ude i biograferne?
1: Jamen altså, jeg har sagt før, jeg tror, at nogen vil kalde det et magtværk, og nogen vil kalde det et mesterværk. Altså, du skal gå ind på filmens præmisser. Den er lavet for et meget lille budget, den er lavet udenom de store studier. Han har sprunget distributionen over, kører den selv det hele. Så han har, det er hans vision, og hvis du er med på den her leg, som den her også er i den splat, så tror du, vi kunne lide den. Hvis du går ind og regner med, at du skal se The Odyssey optaget med IMAX-kamera, så bliver du dybt skuffet.
0: En hurtig dom på en skala fra 1 til 6 liter blod. Hvor ligger den?
1: Jamen altså, igen, jeg sagde, selv volden er jo op på høj karakter, så, så vil jeg sige en 5-6 stykker, men altså igen, hvis du ikke kan lide den slags, så er vi jo nede på 0.
0: Tusind tak for at være med her, Daniel Hartvig, chefredaktør for Kino.dk, vært på podcasten Gyserklubben, og altså vært for et arrangement om den her skrækpremierefilm Ice Cream Man. Tak fordi du kom.
1: Selv tak. Oh my God!
0: Det var, hvad vi havde på kulturmenuen denne torsdag eftermiddag i K-Live her på P1. Udsendelsen var sat sammen af Inge Scheel, og jeg hedder Louise Rømert. Nu er der radioavis. Klokken er 16.
7: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper, og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
8: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
7: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
9: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er jeg ham tilbage, det har været 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget, det var bare videoer og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
7: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
9: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
7: Kritikken er havlet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der taler om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Carsten Hønge til at reagere sådan her.
10: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
7: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Mønster fra Konservativ, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
11: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
7: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med tre nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
12: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
13: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
14: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
13: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
15: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
13: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
14: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
13: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine tre initiativer.
16: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
14: Ja, ja.
13: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
15: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
14: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
13: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
7: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og vest. Og der er lidt mere blæs på ved kysterne. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
17: Ja, der bliver snydt for meget med kunstig intelligens på ungdomsuddannelserne, mener undervisningsminister Magnus Heunicke. Som vi kunne høre i radioavisen, så præsenterede han altså i dag en ny strakspakke, som blandt andet åbner for overvågning af elevernes computere under de skriftlige eksamener.
18: Men i stedet for at fokusere på snyd, burde ministeren fokusere mere på, hvordan man kan klæde eleverne på til at bruge den nye teknologi, mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Vi taler med dem og med rektorerne om små 10 minutter.
17: I løbet af de næste 2 timer splitorientering skal vi også til Ukraine, hvor de får vanskeligere og vanskeligere ved at modstå de russiske luftangreb mod byerne. Selvom russiske missiler i nat regnede ned over Kiev, lykkedes det ikke ukrainerne at skyde et eneste af dem ned. Vi ser på den desperate mangel på luftværnsraketter og på, om amerikanerne har tænkt sig at hjælpe.
18: Og så skal vi også et smut forbi Randers Stadion, hvor en 18-årig knægt i aftes fik vores kolleger på P4 til at lyde sådan her.
19: James Booker! Med et mål af den verden! Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur!
18: Ja, James Bugere, en ung mand fra Uganda, scorede 2 mål og var med til at sikre AGF en sejr på vej mod Champions League. Vi fortæller historien om Bugere, som har taget rejsen fra en opvækst under fattige kår via et fodboldakademi i Uganda og så til Aarhus. Det er om en halv times tid.
17: I studiet frem til klokken 18 er vi Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen, og vi begynder i Tyskland, hvor fundet af en drone på landingsbanen i en lufthavn i byen Leipzig repræsenterer et nyt trusselsniveau, sådan lød det i aftes fra Tysklands indenrigsminister Alexander Dobrindt, efter at der blev fundet en drone med en sprængladning nær et ukrainsk fragtfly.
20: Hybride bedrohungen können nicht nur an Flughäfen stattfinden, sondern sie können an verschiedensten Stellen.
18: Hybride trusler begrænser sig ikke til lufthavne, men kan også ske forskellige steder, hvor mennesker samles eller ved industrielle anlæg. Det kan finde sted forskellige steder, og det skal vi være rustet til, siger han her.
17: Nu har vi Tysklands korrespondenten på Kristeligt Dagblad med os, Tobias Stern Johansen. God eftermiddag.
21: Ja, god eftermiddag.
17: Den tyske indenrigsminister fortalte også i aftes, at de fortsætter efterforskningen af, hvor dronen stammer fra, altså hvem var det, der sendte den afsted. Hvad ved vi indtil videre om den her efterforskning?
21: Ja, altså der er en masse åbne spørgsmål, og der er også oplysninger, som bliver korrigeret, så man skal være lidt forsigtig med, hvad man siger. Men vi ved i hvert fald, at denne drone blev opdaget sent tirsdag aften af en medarbejder i lufthavnen i Leipzig, en buschauffør sågar, som simpelthen fik øje på en drone, som svævede rundt mellem ukrainske fragtfly, og der burde den ikke være. Og han formåede egenhændigt at gå hen og slå den til jorden, skriver tyske medier, og på en eller anden måde holdt den fast indtil, at sprængstofeksperter kom og kunne konstatere, at dronen var udstyret med en tændsats og noget højeksplosivt sprængstof. Og ifølge nogle medier er det kun fordi den her tændsats var gået løs, at bomben ikke blev detoneret. Det man ved nu i tyske medier, det er, at der stod et ukrainsk fragtfly ved siden af, som var lastet med ammunition. Og så kan man jo selv tænke sig frem til, hvad der ville være sket, altså hvilken katastrofe det ville have udløst, hvis dronen var eksploderet.
17: Ja. Siger myndighederne direkte, at det må have været det her ukrainske fragtfly, der var målet?
21: Det siger de ikke. Det bliver der spekuleret i. Altså, lige nu er der mange spekulationer, men altså, vi har prominente sikkerhedseksperter i Tyskland, som siger, at det her minder om noget, som russerne kunne have stået bag. Altså, det peger lidt i retning af den måde, russerne gør sådan noget på. Altså, så det er stadigvæk spekulativt, men det kunne være et russisk ledet angreb. Og det er, det er jo slående, at den fløj rundt netop et sted, hvor der stod fire store ukrainske fragtfly. Men det er stadigvæk spekulation, som sagt.
18: Hvad ved vi om selve dronen? Hvad det er for en, og hvad det er for noget sprængstof, der var på den?
21: Ja, der er forskellige oplysninger, blandt andet, det var en sprængstof, 800 gram sprængstof af en type, som jeg ikke lige kan huske navnet på, men som man har brugt i andre terrorangreb, både i 1970'erne og 80'erne. Og det var sådan en drone med, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men som har sådan fire vinger ud med hver en propel, som bliver brugt både af russerne og ukrainerne i Ukraine.
17: En quadcopter, tror jeg, det hedder.
21: Sådan. Det er lige præcis det, den hedder. Ja, tak skal du have.
18: Så ud fra det kan man altså heller ikke lige umiddelbart udlede noget om, hvor den kommer fra?
21: Nej, det kan man ikke. Og det er sådan, de to store spørgsmål, som optager den tyske offentlighed nu, det er, hvor kom den fra, og hvordan kunne den få lov til at bevæge sig, ikke bare ind i en lufthavn, men så tæt på en så kritisk infrastruktur, som ukrainske fragtfly ladet med ammunition er. Altså, man mener, der har været sådan et sensorsystem i lufthavnen, som burde have opfanget dronen. Så det store spørgsmål er, hvorfor skete det ikke? Hvorfor var det en buschauffør, som tilfældigvis kørte forbi, som opdagede den her drone? Det er sådan det ene store spørgsmål. Det andet store spørgsmål er selvfølgelig, som vi har været inde på, hvor kommer den fra? Hvem er afsenderen? Og her peger meget på, at det kunne være Rusland, men vi ved det ikke endnu.
17: Hvordan bliver den her trussel opfattet i Tyskland? Er det indtrykket nu, at nu er der et særligt trusselsniveau efter den her hændelse?
21: Altså, hvis vi ser på, hvordan vi reagerede i Danmark, da vi oplevede noget, som mindede lidt om det, altså da der var tale om de her droner over lufthavne, det var jo ligesom noget, der sådan var plastret til i alle medier, og noget, som vi alle sammen talte om. Her er mit indtryk, jeg har ikke talt med alle tyskere, men mit indtryk er, at ganske vist skriver de tyske medier om det, men hvis man for eksempel går ind på Tagesschau's hjemmeside, som er sådan den tyske pendant til DR Nyheder, så skal man et stykke ned på hjemmesiden for at finde den her nyhedshistorie. Det synes jeg er symptomatisk for, altså man taler om det, man beskriver det, man følger med, men det er ikke sådan det eneste store emne. Altså tyskerne er optaget af klimaforandringer, af migration, af de kommende valg, hvor det højre nationale AfD står til at gå frem her til september. Så det er vigtigt, men jeg tror ikke, det er noget, man taler så meget om. Jeg tror, der er en fornemmelse blandt mange tyskere af, at man bliver bombarderet med alskens dårlige nyheder, og det er så bare en af dem.
17: Men der er stadigvæk meget, vi mangler at få svar på, og efterforskningen fortsætter, så vi tales nok ved, måske, Tobias Dan Johansen. Tak for denne gang.
21: Ja, selv tak.
17: Tysklands korrespondent på Kristeligt Dagblad.
18: Ekstraordinært mange sager om snyd, sensorer, beskriver udbredt snyd med AI til eksamen. Snyderens tidsalder, sådan lyder bare et par af de avisoverskrifter, der sommeren igennem har beskrevet fusk ved årets eksamener rundt om i landet. Og i dag lancerede undervisningsminister Magnus Heunicke så en såkaldt strakspakke, der skal forhindre snyd med kunstig intelligens på ungdomsuddannelserne.
2: Der er desværre for mange gymnasieelever, som bruger AI til snyd. Og de snyder først og fremmest sig selv. Det kan vi ikke bare se passivt på. Og derfor er vi nødt til at sætte ind. Blandt andet med at sikre, at når man får opgaver til eksamensbeviset, så skal du altså ikke sidde derhjemme og lave den, og så kan du bare få et AI-program til at lave den. Skal du op mundtligt og forsvare, så sensor og lærer ved, at det er eleven selv, der har tænkt de tanker, der har erkendt de her ting, og som også jo har slidt med at få det ned på papir.
17: Ja, når man åbner Magnus Heunickes strakspakke, så finder man tre forskellige tiltag. Dels så bliver gymnasierne opfordret til at overvåge elevernes skærme ved skriftlige prøver med monitoreringsværktøjer. Det er noget, som der ikke er retningslinjer for i dag. Gymnasierne bliver også opfordret til i højere grad at bede eleverne om at lave opgaverne på skolen, og så skal HF-eleverne lave et mundtligt forsvar af SSO-opgaven, som er en større skriftlig opgave, ligesom eleverne i det almene gymnasium allerede gør.
18: Ja, ifølge undervisningsministeren er det en fælles opgave for alle ungdomsuddannelserne at få de her nye tiltag ud at leve.
2: Det her vi er nødt til at gøre sammen. Både undervisere og ledelse, elever, forældre og selvfølgelig også politikere og regeringen. Nødt til at se, at det her det er en fælles opgave for at løse det her problem. Nu spiller vi ud med nogle konkrete forslag. Nu har jeg samlet hele sektoren for at tale med dem om, hvad skal næste skridt være? Hvordan får vi det her til at blive til virkelighed? Det er jo helt omsonst at have. Vi bruger så meget energi. Det er så afgørende vigtigt med uddannelse i Danmark. Men hvis uddannelsen så alligevel ikke er noget værd, fordi det er ChatGPT, der har lavet alle opgaverne, det kan vi jo ikke stå og forsvare.
18: Ja, det sagde altså undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
17: Og så har vi dig med, Oskar Tønsbjerg Hoffmann. Velkommen.
3: Mange tak.
17: Forperson er du hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Vi skal tale om indholdet i den her strakspakke fra undervisningsministeren, men du har sådan på forhånd sagt til DR, at ministeren har stirret sig for blind på snyderiet, når det gælder kunstig intelligens. Hvad mener du med det?
3: Men det mener jeg simpelthen, at ministeren jo på papiret har ret i, at der er for mange gymnasieelever, der snyder. Men det er jo egentlig et billede på, at der er for mange gymnasieelever, som ikke aner, hvordan de skal bruge kunstig intelligens. Strakspakken er jo fin, fordi den indeholder blandt andet nogle nationale retningslinjer for monitorering. Noget, som der mangler, altså nationale retningslinjer på området. Men noget, som strakspakken til gengæld mangler, det er noget, som opkvælder i, hvordan i alverden vi skal håndtere kunstig intelligens.
17: Og der er lidt udfald på linjen her, Oskar, men er din pointe, at det ikke er nok at indføre kontrol og overvågning? Der skal også viden om kunstig intelligens ind i sådan en pakke her.
3: Netop. Jeg håber, det er bedre nu. Noget af det, som mangler i denne her pakke, det er, at man klæder eleverne ordentligt på til at kunne håndtere kunstig intelligens, og at vi får den viden, der skal til, for at vi kan gøre det på en ansvarlig og reflekteret måde.
18: Hvad er det for en viden, du mener, gymnasieeleverne ikke allerede har?
3: Det, jeg mener, er, at lige nu, der har vi haft den første årgang, jeg er blevet student, som har haft AI i 3 år, men vi er jo ikke blevet klædt på til at bruge det. Vi har ikke fået kompetencer i, hvordan vi skal anvende det praktisk. Vi har ikke fået kompetencer i, hvad der ligger bag ved AI, hvad AI i bund og grund er. Men jo også den refleksion, som AI påkalder sig. Kunstig intelligens er noget af det vigtigste, som min generation står overfor. Og netop derfor, så mangler vi de evner, som vi skal bruge i fremtiden.
17: Men han lægger jo op til ministeren, at der skal tages et opgør med snyd med kunstig intelligens. Der skal overvåges ved de skriftlige eksamener. Siger Magnus Heunicke, der skal laves flere opgaver på skolen, og så skal HF-eleverne have et mundtligt forsvar af deres skriftlige, prøve. Ikke? Du gik ud af gymnasiet her før sommerferien. Tror du, at de her tiltag havde ændret noget i din egen måde at bruge kunstig intelligens på din gymnasietid?
3: Det tror jeg måske ikke, det havde på den lange bane. Altså det, som man jo lægger op til, det er primært noget til eksamener, blandt andet det her med fælles monitorering og det her med SSO'en, som skal forsvares. Og det ændrer jo grundlæggende ikke på den måde, vi tilgår kunstig intelligens i undervisningen, og det er jo det, vi rigtigt står og mangler. Derudover så er der også det her med at lave opgaver på skolen. Det havde jo nok ændret lidt af tilgangen til kunstig intelligens, fordi vi jo der ikke ville kunne bruge det. Men det ændrer stadig ikke på, at vi ikke får den undervisning, vi har behov for. Og det at lave opgaver på skolen kan også være problematisk, hvis det enten stjæler elevernes fritid, hvis man skal sidde og lave en 5-timers aflevering i dansk, men jo også, at man grundlæggende kan tage en masse indhold ud af undervisningen, som er bekymrende.
18: Vi skal også sige velkommen, god eftermiddag til dig, Maja Bødtgaard Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium, også forpersonen for Danske Gymnasier.
4: Tak skal du have.
18: Hvad tænker du om den her pakke? Vil forslagene her ændre noget?
4: Ja, vi er rigtig glade for pakken. Det er en strakspakke, det vil sige, det er en løsning på nogle ting, som man kan gøre nu og her. Jeg hører også ministeren sige, at vi selvfølgelig skal gøre nogle ting på længere sigt, og det er jo blandt andet nogle af de ting, som Oskar nævner, nemlig at vi også skal være bedre til at undervise vores unge mennesker i brugen af kunstig intelligens.
6: Men hvorfor starte med det, altså det her med sådan at kigge eleverne over skulderen og ikke fokusere, som Oskar er inde på de muligheder, også det positive, der er ved kunstig intelligens og undervise eleverne i det?
4: Fordi studentereksamen er en rigtig vigtig eksamen. Den giver vores unge mennesker adgang til videregående uddannelser, og det skal foregå retfærdigt og lige. Og det mener vi ikke, det gør i høj nok grad i dag, hvis ikke vi, hvad kan man sige, har den samme form for overvågning og monitorering af den eksamen, der foregår, og hvis ikke man skal op og forsvare noget mundtligt, man har skrevet hjemme. Det er vigtigt for os, at vi kan stå på mål for, at studentereksamen, den står for det, den er, altså den kvalitet, der er den. Og så vil jeg også sige på vegne af langt, langt de fleste elever, som jo til eksamen selv laver deres ting, for dem er det også vigtigt, at de bliver vurderet på lige vilkår.
17: Oplever I det som et stort problem, at der bliver snydt?
4: Ja, vi oplever det som et stort problem, og vi oplever det også som noget, eleverne bruger rigtig meget tid på at tale om og diskutere. Og jeg har også selv på mit eget gymnasium, hvor jeg er rektor, i sommer haft uhørt mange sager, som handlede om lige præcis det her. Så jeg vil sige, det er en reel udfordring for os.
6: Men, og nu er der så sådan tre ben, den går på den her pakke, ikke? Altså overvågning af elevernes skærme ved skriftlige prøver. Og så den her, det her mundtlige forsvar på HF, at SSO-opgaven, og at eleverne skal blive på skolen og lave deres opgaver. Hvor meget tror du reelt, det kan komme det her snyd til livs?
4: Jamen, det er en start kun, og det er også derfor, tænker jeg, at det hedder en startpakke. Det er noget af det, vi kan gøre med det samme. Gymnasiet er en ret sådan kompleks struktur, så når vi skal ændre noget, kan vi ikke gøre det med et snuptag. Det er ganske få ting, man kan gøre det. De her tre ting er vi i stand til at ændre hurtigt. Og så sidder vi jo nu, faktisk både Oskar og jeg, på Sorø-mødet, som ministeren har inviteret til at diskutere, måske, hvad kan vi gøre på den længere bane? Hvad ligger der foran os? Og der er både tale om et nyt fag, som skal hedde digital teknologi, der kan blive talt om andre ting, der skal ændres ved måden, vi går i skole på. Men nu og her er det de tre ting, det er nogle rigtig gode bud på, hvad der kan ændre noget allerede til eksamen til sommer.
17: Ja. Hvad hedder det? Oskar og Hoffmann, der er snyd derude, og det erkender du vel også selv på gymnasierne, der er for meget af det. Skal man ikke først komme snydet til livs, før man kan ligesom begynde at åbne op for at bruge kunstig intelligens mere aktivt i undervisningen?
3: Jeg tror, det er en fejl, at man fokuserer på den måned af gymnasietiden, som handler om eksamener, og ikke på de resterende tre år.
17: Der var et bræt brud i forbindelsen. Ja, der er du.
3: Det er vigtigt, og det er jo derfor, man går
17: også i gymnasiet. Kan du høre mig? Ja, du forsvandt, Oskar. Du siger, at det er vigtigt, at man... Ja, jeg tror... Oskar... Du siger, det er vigtigt, ja, at man fokuserer ikke kun på den måned, man går til eksamen, men også på resten af året. Mm. Det var så langt du nåede. Kan du uddybe det? Nej, vi afbryder forbindelsen til Oskar Tønsberg Hoffmann, som altså er forperson for Danske Gymnasiers Elevers Sammenslutning. Den forbindelse kommer ikke op at stå igen. Og så kan vi jo lige slutte hos dig, Maja Bøtcher Hansen. Du kalder det her for en startpakke. Hvad er det helt grundlæggende, der skal ændres i brugen af kunstig intelligens, for at det kommer til at fungere rigtigt og
4: jamen,
17: ordentligt
4: på gymnasierne? Ja, det er et godt spørgsmål, men altså, det handler jo om, at vi ligesom har tre undervisningsrum på skolerne. Vi har det, der foregår på skolen sammen med læreren, det, der foregår derhjemme, og så har vi prøver og eksamener. Og vi bliver nødt til at kigge igen på, hvad gør vi alle de tre steder? Og det er det, vi skal samles om på tværs af uddannelserne og med kloge hoveder og forskere for at finde ud af, hvad skal der foregå. Men nu og her skal vi jo have eksamen til at fungere, fordi mens vi snakker, så producerer vi studenter, der skal ud og uddannes og løfte alt muligt for os i Danmark, og de skal have lige vilkår.
17: Tak til dig også, Maja Bøtcher Hansen.
4: Velbekomme.
17: Forperson hos Danske Gymnasier.
6: ...28 russiske missiler regnede i nat ned over Kiev og omegnen, men ikke ét eneste lykkedes det ukrainerne at skyde ned, og sådan var det også nogenlunde i weekenden, hvor det kun lykkedes ukrainsk luftforsvar at skyde et enkelt missil ned.
17: Og det understreger, at Ukraine desperat mangler luftværnsraketter, som kan forsvare befolkningen mod ballistiske russiske missiler. Så nogle raketter kunne have reddet menneskeliv, skrev præsident Zelensky i går på X. Vores partnere har missilerne, tilføjede han senere.
6: Anders Puk Nielsen, du er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
6: Hvilke våben er det, ukrainerne så desperat mangler lige nu?
1: Ja, de mangler i særdeleshed de missiler, der hedder Patriot, som kan skyde ballistiske missiler ned. Altså, ukrainerne kan skyde masser af missiler ned, men ikke de meget højt flyvende ballistiske missiler, som kommer ned med en meget stor hastighed. Der er det simpelthen kun de aller dyreste luftforsvarsmissiler, som kan det, og det er i praksis kun de amerikanske Patriot, der sådan rigtig kan produceres i stort nok antal. Så det er dem, de beder om, og som de virker til at være blevet lidt tør for.
6: Hvis han har ret, Zelensky, i, at deres partnere har de her missiler, hvorfor er det så umuligt for ukrainerne at få fingre i?
1: Ja, det er det så, fordi at der ikke er så mange, der har lyst til at give dem. Og det skyldes i høj grad faktisk krigen i Iran, hvor amerikanerne og de forskellige golfstater har brugt enormt mange af dem her. Og så amerikanerne har svært ved at producere dem hurtigt nok. Altså, man har simpelthen fået lukket en masse produktionslinjer, og nu står man så i den situation, at man skal bruge en helt masse meget, meget hurtigt, og så er det bare ikke lige lysten til at give dem til Ukraine, er særlig stor. Så det er sådan lidt det, man er havnet i. Så egentlig så kunne Zelensky godt tænke sig at overbevise amerikanerne om, at de godt kan gå lidt på kompromis med sådan med hvor langt de kan gå ned i reserver og så videre, og give nogen til Ukraine i stedet for at bare beholde dem på lager og sådan noget. Men det er nok lidt svært at overbevise amerikanerne om det, samtidig med, at de amerikanerne selv står med en krig.
6: Ja, så der er et spørgsmål om at få lov til at gøre et indhug i de amerikanske lager, men ukrainerne har jo også længe forsøgt selv at få lov til at producere amerikanske Patriot-missiler, og det lovede Trump jo rent faktisk på NATO-topmødet i Ankara i juli. I fredags sagde Trump så pludselig, at han ikke er klar alligevel til at give Ukraine den her tilladelse.
5: In the case of President Zelensky, he'd like to have some Patriots, he'd like to have some Tomahawks, which are, you know, lethal, one offensive, one defensive. We have to be very careful about letting somebody build them. Now, we have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen. But, you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible.
6: Ja, det er svært at give sådan teknologi fra sig, siger præsidenten her. Man ved jo aldrig rigtigt, om de lige pludselig bruger våbnene mod en selv. Hvor alvorligt vil du sige, det er, Anders Puk Nielsen, for Ukraine, at Trump pludselig vender på en tallerken og tøver med at give tilladelse til det her?
1: Altså, det er i hvert fald vildt irriterende for Ukraine, ikke? Fordi først så annoncerer han med stor bravur, at det her, det vil man nu gøre, og det er en beslutning, han har truffet, og så nogle uger senere, så lige pludselig siger han, der har han så ikke truffet den beslutning alligevel. Man kan sige, det vil jo tage nogle år at starte en produktionslinje af de her missiler, så det er måske mere noget, der vil være i hvert fald år, måske to eller tre ude i fremtiden, før man vil kunne bygge de her missiler i Ukraine, så det er ikke sådan noget, der løser det akutte problem, men det peger jo også i retning af, at den amerikanske støtte til Ukraine, den er meget svingende, og ukrainerne aldrig rigtig helt ved, hvor de egentlig har amerikanerne, og de kan have lidt svært ved helt at forstå, hvad meningen egentlig skal være med det her, med først at love dem noget, og så bagefter fjerne det igen. Og så kan man sige, det er jo heller ikke, fordi det nødvendigvis er helt rigtigt, det Trump siger. Altså for eksempel, så har amerikanerne jo givet Tyskland lov til at bygge de her missiler, så alle de der bekymringer om, at lige pludselig så kan folk vende sig mod at bruge dem mod amerikanerne selv, og så videre. Altså det er jo en bekymring, der også må gælde Tyskland, ikke? Det peger lidt ind i det her mønster om, at Trump lover Ukraine en hel masse, men det er aldrig rigtigt materialiserer sig endnu.
6: Men der findes, har du fortalt mig, altså europæiske alternativer til de her Patriots-missiler. Kan det ikke hjælpe ukrainerne?
1: Måske i et lille omfang, men altså i de europæiske alternativer, der er, for det første, så er der lidt blandet meldinger om, hvor effektive de har været i år for de russiske ballistiske missiler. Og for det andet, er der simpelthen det problem, at de europæiske produktionslinjer er alt for små. Altså, vi kan producere alt for få, det tager, så man kan overhovedet ikke dække det her behov, Ukraine har heller. Så sådan lidt mere lovende prospekt er der egentlig, at ukrainerne selv er i gang med at udvikle nogle missiler, der skal kunne det her, men der måske også en leveringstid på et års tid eller noget, før man kan sige, at de her de for alvor vil kunne gøre en forskel, og man kan producere nok og sådan noget i Ukraine selv. Men det tror jeg, at det de mest sætter deres lid til, det er det her med, at de får deres egen produktion frem. Men lige nu, der står de bare med et akut behov. Altså man kan se, at russerne, det er jo sådan frit skydetelt lige i øjeblikket, hvor ukrainerne ikke har nogen Patriot-missiler, så man kan egentlig ikke gøre noget ved ballistiske missiler, og russerne kan ramme lige præcis, hvad de vil. Det er jo sådan et helt akut problem, de her nu.
17: Jeg kan måske lige nævne en nyhed, som netop er kommet ind på bureauerne. Den fortæller, at det her luftangreb i Ukraine i nat ramte Red Barnets kontor i byen Sumy i Ukraine. Det er et angreb, som sker få dage efter, at organisationens lager blev ramt af et droneangreb. Det er noget, som Red Barnet oplyser i en pressemeddelelse. Der er ikke nogen, der er dræbt. Skaderne på kontoret er begrænsede, men Red Barnets arbejde er blevet påvirket af flere russiske angreb under krigen mod Ukraine. Her i sommer, der blev en børnehave for eksempel i Kharkiv-regionen, hvor Red Barnet organiserer aktiviteter ramt af luftangreb. Så det er altså virkelig noget, der understreger, mange dele af samfundet bliver ramt her, også humanitære organisationer. Så Anders Puk Nielsen, hvad er det for en tid, ukrainerne går i møde uden de her luftværnsraketter?
1: Jamen altså, det er jo en hård tid, man går i møde. Altså, man kan sige, at ukrainerne har faktisk ret godt styr på de fleste russiske missiler. Altså, alle krydsermissilerne, alle dronerne har man rimelig godt styr på. Men de ballistiske missiler, som altså er de allerdyreste, dem kan man så ikke rigtig gøre noget ved. Og det betyder jo også, når vi nu nærmer os vinteren her, jamen, så kan russerne så jo virkelig ramme ukrainerne hårdt, altså på, måske endnu hårdere, end man gjorde sidste vinter, ved at kunne gå efter de der særlige mål, hvor man vil bruge de her allerdyreste missiler. Det kan være kraftværker og anden form for kritisk infrastruktur. Så ukrainerne er meget bekymrede over, hvad det her det ligesom kan blive for en vinter, hvis det er, at man ikke får nogen af de her missiler her nu.
6: Tak for at være med os, Anders Puk Nielsen.
1: Velkommen.
6: Altså militæranalytiker og orlovskaptajn ved Forsvarsakademiet. Og så kan vi sige velkommen til dig, Trine Maria Ildsø, vores USA-korrespondent.
0: God eftermiddag til jer.
6: Et frit skydetelt, hører vi her Anders Puk Nielsen beskrive situationen i Ukraine uden nogen form for forsvar mod de her russiske ballistiske missiler. Hvad er forklaringen på, at Trump pludselig har skiftet kurs og ikke vil lade Ukraine producere de her Patriots alligevel?
0: Noget af det, som Donald Trump han holder fast i, det er, at det her det er svært. Altså, det er svært at give den her slags teknologi væk. Det handler jo også om, at det er nogle af de største hemmeligheder, amerikanerne har. Og det er måske også værd at bemærke, at da Donald Trump han, til NATO-topmødet annoncerede, at han var klar til at gøre det, der blev det her i USA, der blev det også betragtet lidt som en, hvad skal man sige, en improviseret ting, han fik sagt, uden nødvendigvis at have tænkt alle detaljerne igennem over, hvor kompliceret det i grunden er.
6: Mm. Og det er svært ikke at læse altså de her, den her skiftende holdning fra Trump ind i hele forholdet mellem USA og Ukraine, eller mellem Trump personligt og præsident Zelensky i Ukraine, for det har jo i årevis været virkelig anspændt. Men flere amerikanske medier har den sidste tid beskrevet, at forholdet faktisk er i bedring, og selv sagde Zelensky sådan her for nylig, da han blev spurgt, hvornår forholdet begyndte at tø op.
8: The tone has changed absolutely. We had first like changing moment in Rome in Vatican. Yes, it was not long meeting, but I always said that is I think historic moment because we changed their relations during 15-20 minutes.
6: Ja, han taler her om deres ret ikoniske, men korte møde i Vatikanet. Han siger, at det ændrede deres forhold på 15-20 minutter. Hvordan vil du, Trine Maria Ildsø, karakterisere Trump og Zelenskis indbyrdes forhold lige nu?
0: Men altså lige nu, så kan man måske sådan, hvis man skal prøve at sætte lidt grader på det, så er det måske sådan lidt som en lun forårsdag. Altså noget af det, som Donald Trump, han jo siger, det er, at han jo både gerne vil have et godt forhold til Zelensky, men han samtidig også godt vil forbeholde sig retten til også at have et godt forhold til Vladimir Putin. Han siger, at han kommer godt ud af det med dem begge. Men noget af det, som Donald Trump jo bare her på det seneste, han flere gange så roser han jo Zelensky blandt andet for Ukraines forsvarsindustri, men også deres talent for hele tiden at være innovativ og udvikle. Og så må man sige, at der er jo også en højrefløjsaktivist, Laura Loomer, som har interviewet Zelensky på et meget omtalt besøg i Ukraine her i slutningen af juli måned. Og det interview, det valgte Donald Trump at dele på sit eget medie, som jo også er et udtryk for, at han har, gehør for Ukraine.
6: Ja, altså, men vi hører så Anders Puk sige, i Ukraine, der ved man ikke rigtig, hvor man har amerikanerne. Hvad er analysen i USA, hvad angår det her forhold? Så sent som i dag skriver mediet Politico, at USA nu deler flere og flere efterretninger med Ukraine. Altså, hvad er den amerikanske analyse i forhold til, hvilken vej forholdet udvikler sig lige nu?
0: Det er vel også, som Anders Puk peger på, altså det er omskifteligt. Altså den ene dag kan Donald Trump sige det ene, og den anden dag kan han sige det andet. Men netop det her, som Politico, det amerikanske medie, også beskriver i dag, netop med, at man måske i højere grad deler efterretninger med Ukraine. Det gjorde man jo også, inden Donald Trump kom til, så har der været et fald i at dele efterretninger. Det er ikke en lille ting. Det er ret vigtigt for ukrainerne i forhold til også at kunne navigere og have adgang til de amerikanske efterretninger. Så det i sig selv er også et tegn på, at der er et forhold, der i hvert fald har forbedret sig. Men som det jo er i denne her Trump-verden, så er det jo omskifteligt. Og hvordan det ser ud om en uge, det er jo altså bare det er svært at spå på. Og derfor kan man også mærke, at de amerikanske kommentatorer lægger mange forbehold ind, når de beskriver forholdet.
6: Mm. Tusind tak for at være med os derovre fra, Trine Maria Ildsø.
0: Velbekomme.
6: Altså vores USA-korrespondent her i DR. I går tog AGF endnu et skridt mod Champions League. Nej,
17: nej, vi springer den historie over, fordi vi mangler vores gæst. Det er han er ikke
6: for
17: dukket
6: Susan,
17: op
6: endnu, ja,
17: så går vi går
6: ikke
17: videre til Hadsten Skole, hvor man fortsat kun kender få detaljer i den sag om det angreb, som blev planlagt mod skolen. Vi ved, at de tre sigtede, som altså planlagde et angreb mod Hadsten Skole, er to drenge på 16 og en på 15 år. Og efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør ved retten i Randers i mandags, blev de tre teenagere så varetægtsfængslet i 4 uger.
6: Ja, de er sigtet for at planlægge terror, men det kan være en svær bevisbyrde for politiet at løfte. Det siger du til Jyllandsposten, Nanna Grønning Madsen, lektor i strafferet ved Syddansk Universitet. Velkommen til. Hende har vi også lidt svært ved at få hul igennem til lige nu, får jeg lige at vide i mit øre. Vi vil jo ellers gerne have spurgt hende, fordi hun siger i dagens Jyllandsposten, og hun har faktisk skrevet Ph.D. om lige præcis terrorparagrafen, paragraf 114 i straffeloven, at det der med at bruge den på et angreb, som det vi ved meget lidt om, men som er blevet beskrevet af politiet indtil videre, det kan altså være ret svært, fordi terrorparagrafen, den sætter fokus på, at man skal ville skræmme hele den danske befolkning med sådan et angreb. Og det kan være lidt usikkert, om det også var det, der var på spil lige netop her.
17: Ja, den pointe taler vi med hende om, så snart vi får forbindelse til Nanna Grønning Madsen. Men vi vender da bare tilbage til den historie, som du var ved at sætte i gang før, Anne, for i går tog AGF endnu et skridt mod Champions League. AGF vandt 2-1 over Sabak FK fra Azerbaijan i det første af to opgør, og det var særligt en 18-årig spiller, som skabte jubel undervejs.
9: Men nu skal lige se AGF'er der. Christian Arnsted ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt, og så måske alligevel Michael Andersson ind i en Sabak-spil. Åh! James Bukka! Med et mål af den anden verden. Hvor kom det fra? Han tager endnu.
6: Jeg håber ikke, at folk havde skruet for meget op for lydniveauet i deres høretelefoner, fordi det kan jo godt gøre lidt ondt her, når vores kolleger fra P4 råber deres hvad kan man kalde det, begejstring ud ved det første mål af 18-årige James Bugere her fra Uganda. Et vildt mål, men ikke særlig længe efter, så var han der altså igen.
9: Der var det ekstra gear fra IKF, og det er James Bugere nok en gang, der finder det lange målhjørne. Den her gang med venstrebenet skovler han. Nej, han høvler faktisk bolden op i det lange målhjørne. Men de damer og herrer, IKF er ikke foran 1-0, de er foran med 2-0 mod aserbajdsjanske Sabah.
17: Ja, Thomas Thor, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
17: Du er stifter af fodboldakademiet El Gambio Academy i Uganda. Et akademi, som AGF's målhelt fra i går, James Bugere, var en del af, inden han kom til Aarhus. Råbte du lige så meget i går, da han scorede?
10: Jeg tror, I kan høre på min stemme, at jeg er hæs i dag. Det plejer ikke at være. Så ja, jeg råbte sammen med vores 60 drenge og piger og vores ansatte. Det var en fest.
17: Ja, ja. Hvordan er det, du kender James Bugere?
10: Jamen, jeg kom til Uganda for 10 år siden og startede El Gambio for 8 år siden, og efter et halvt års tid, så kom James ind på vores akademi, og det vil sige, jeg har været sammen med ham i nu 7 år, og har været, du kan sige, en reservefar for James og alle de andre børn, vi har hos os. Så James kom ind som en ung, talentfuld spiller, og så har jeg været sammen med ham i 7 år, og nu har vi jo så sendt ham til AGF.
17: Hvad er han for en gut?
10: Jamen, han er en altiders hjertelig, varm, glad dreng. Jeg synes, vi kan være rigtig stolte af her hos os på El Gambio, og han sætter standarden for de næste generationer. Vi har jo mange andre børn, så de har en rollemodel nu, ikke?
6: Prøv lige at forklare, altså når du siger, at du har været som en reservefar for ham, og

0: Både i hvert fald. Vi har scouts, der tager rundt omkring i måske klubber til nogle turneringer og vælger nogle spillere ud. De kommer på prøve hos os, og så er der nogen, der bliver valgt til, og nogen, der får at vide, hvad de skal arbejde på. Og så bliver de så sendt hjem igen med håb om, at de måske kan komme igen. James var på samme måde igennem sådan et rul.
1: Ja, og der er noget med, der knytter sig en lidt særlig historie til netop den optagelsessamtale, du havde med James Bouguer.
0: Ja, det der er fantastisk ved at være en del af et sådan setup, som vi har herude, det er jo, der er så mange gode historier, både med de enkelte børn og deres forældre osv. Og når det nu lykkes med James, så er det sjovt at tænke tilbage på, at han kom ind i 2 uger og havde en lyskeskade og kunne dårligt spille. Han spillede meget, meget få minutter i de her 2 uger, og han kom grædende ind på mit kontor. Jeg har aftalt med James, det må jeg gerne sige. Det gjorde han, da han var 10 år gammel. Han kom grædende ind på mit kontor og sagde, at han var så ked af, at han ikke kunne vise så nok frem, og han nu havde mistet muligheden for at komme ind. Men altså, mit eneste svar til James dengang, da han var en lille dreng og sad over for mig, det er, at det handler ikke om at præstere over lang tid, det handler om at præstere i glimt. Og de glimt havde han vist mig, og så græd han jo endnu mere, fordi han fik at vide, at han kom ind.
1: Ja. Hvor vigtigt var det for en dreng som James her, at blive optaget på jeres akademi? Hvad betyder det for ham?
0: Ja, jeg bliver også rørt, når det er, at jeg i går hører ham om og høre, at Alkambi og alle hans drenge og piger ude i Uganda jubler med ham. Vi har et specielt bånd til hinanden, og James har ikke kun fået en mulighed inden for fodbolddelen, men jeg tør også godt at sige, at han har fået et rigtig godt ungdomsliv, god uddannelse, og det er absolut ikke givet i Uganda.
1: I har så et samarbejde med AGF. Hvad består det i?
0: Ja, vi har et langt samarbejde, hvor at man kan sige, at vi får nogle midler til, at vi kan gøre endnu mere forskel ud hos os. Både på fodboldbanen, men også på alle mulige andre, altså kost og skole osv. Så AGF og vi er gået ind i et langt samarbejde, hvor at vi så også sender trænere frem og tilbage. Lige nu har jeg en træner, som sad på stadion og så vores dreng præstere godt. Men vi har også lige nu 4 trænere fra AGF ansat ude hos os. Så det er et spørgsmål om at udvikle og vidensfordele.
1: Ja, hvordan finder I ud af, at en dreng som James, han er god nok til at komme på AGF's første hold, at komme til Aarhus?
0: Ja, altså det er en blanding af, at Elkambi jo kigger på den enkelte spiller, og AGF gør det samme. Og lige med James, så har han været med til U17-VM for 8 måneder siden i Katar. Der var han en af de bedste spillere og scorede en del mål. Herefter blev han udtaget til herrenes landshold, altså i Uganda, som den næstyngste nogensinde til at spille for et landshold, herrelandshold, til det, der hedder AFCON, afrikanske mesterskaber. Så man kan sige, lige præcis med James, så har han allerede gjort sig bemærket.
1: Ja, og jeg gætter på, at en del af de unge mennesker, som du har igennem på jeres akademi, det er ikke når til Europa. Hvad sker der så med den?
0: Jeg er meget glad for, at du spørger, fordi at, det er meget vigtigt hos os. Vi er en velgørenhedsorganisation, der passer på alle vores børn, og vi har lavet det, der hedder et ECA Pathways. Så det betyder, at skulle du ikke blive fodboldspiller i Europa, jamen så har vi styr på, at du kommer i videre uddannelse, eller hvis du for eksempel gerne vil blive entreprenør, jamen så sætter vi i gang i nogle studier for dig, nogle forløb for dig, for at du kan komme et rigtig godt sted hen. Så vi er stolte over at have et sted, som virkelig passer på de her børn.
1: Hvordan har James fungeret det med at være kommet til Aarhus?
0: Ja, James er meget taknemmelig. James er meget taknemmelig for Aarhus som by, alle de ansatte i AGF, men også selvfølgelig fansene. Han har fået en rigtig god kemi med dem, efter han scorede et mål mod SønderjyskE i sidste sæson. Så jeg tror bare, at James er meget taknemmelig, og vil egentlig rigtig gerne give tilbage. Og det må man sige, at han gjorde i går.
1: Ja. Og hvad har han af potentiale? Altså 18 år, 2 mål allerede i den kommende stjerne på AGF's mesterhold her. Hvilken fremtid ser du for ham?
0: Måske er det et kedeligt svar, men vi er alle sammen ude hos os vokset op med at være ydmyge og stille skarpt på den næste præstation. Vi elsker pres, det tager vi gerne på os, og det har James, og det får han jo kun mere af, jo, så længe han præsterer, som han gør. Og så må støvlerne tale over tid. Men vi er ydmyge, og vi er glade for den støtte og opbakning, vi får, og så sætter vi os hele tiden nye mål. Så det er klart, nu han kommer ind på holdet, og så er der så nogle nye ting, der skal ske, som vi håber, han kan åbne inden så længe.
1: Og nu skal du have lov til at hvile stemmen lidt, Thomas Thor.
0: Ja, det har jeg brug for.
1: Ja, og tak for at være med.
0: Ja, det var så lidt.
1: Stifter af Elkambi Academy i Uganda, som altså AGF's målhelt fra i går, James Bouguer, er kommet igennem på sin vej.

0: til Aarhus.
1: Søren, mit forløbige lavpunkt som forældre, det var nok...
0: Nu er det bekendelsens time.
1: Den dag, naboen, som bor 2 etager over os i vores ejendom, kom ned og ringede på i dagtimerne. Min søn var hjemme, han var syg, han var 2 år, og han skreg så meget, at naboen kom ned og klagede. Men da jeg så læste Politikken her til morgen, så tænkte jeg egentlig meget glad for, at det bare var naboen og ikke politiet. Fordi i dagens Politikken, der kan man læse, at politiet bliver kaldt ud til rekordmange nabokonflikter i opgange og på danske villaveje. Faktisk så blev politiet sidste år involveret i 2632 konflikter, og det er altså en tredobling på bare 10 år.
0: Ja, det er rigtig mange. Ja, og nu skal vi tale med dig om det, Jesper Bastholm. Munk, velkommen.
2: Tak.
0: Du er på den her mikrofon. Værsgo. Du er underviser og konfliktmægler i Center for Konfliktløsning. Du har 20 års erfaring med nabostridigheder. Jeg ved ikke, om din, Anne, den har en kategori, som kræver en konfliktmægler. Men har du også fået mere travlt?
2: Ja, det har jeg. Jeg vil sige, det her med nabokonflikter, det er jo sådan noget, der er en del af vores civilisation. Og det har været sådan altid, at det der med at bo sammen, bo ved siden af hinanden, det kræver noget. Det er lidt ligesom ægteskab og venskab. Naboskab, det skal plejes, det skal man tage sig af, og man skal være opmærksom på, hvordan man håndterer det. For det er jo ikke støjen fra barnet eller den anden aktivitet, som kan forstyrre, der er det største problem. Det er jo måden, det bliver håndteret på. Om man er i stand til at gå ind og fortælle om det på en ordentlig måde, så det fører til afklaring, velvilje, så det ikke bliver til fjendskab og til stagnation. Og så er det også vigtigt at kunne kende forskel på almindelige konflikter, og så det, man kan kalde sådan grænseoverskridende adfærd. Fordi hvis man ikke gør det, så kan man risikere at gå ind og tilbyde noget, som ikke er det rigtige.
0: Men oplever du også, at der kommer flere af dem?
2: Det gør jeg. Altså, vi har hos os en gratis rådgivning, hvor folk kan henvende sig. Og der kommer klart flere, der har med nabokonflikter at gøre. Men når jeg kigger tilbage i tallene, så ser jeg i hvert fald, at det har været sådan cirka hver femte dansker har prøvet det her med nabokonflikter. Det er sådan relativt stabilt. Det, der er nyt, og det er jo også det, I bringer frem her, det er måske, at man inddrager myndighederne.
1: Ja, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi sådan rent logisk har vi boet meget tættere på hinanden. Vi har mere plads nu, ikke? Så vi har nok gået tættere op og ned af vores naboer før i tiden. Det undrer mig faktisk, at vi så bliver mere uvenner med vores naboer end før i tiden. Men det, du siger, det er i virkeligheden, at det bare er, hvor meget vi inddrager myndighederne, der har ændret sig.
2: Ja, jeg vil sige, at altså, vi har jo altid skulle finde ud af det, og der har været sådan noget, jamen det gør vi på den og den måde, og det skal vi finde ud af. Men jeg vil også tro, at det her med, at politiet kommer ud, det er jo også et tegn på, at man oplever det, der sker anderledes. Altså det kan godt være mere grænseoverskridende, og en adfærd, man synes, man er nødt til at få noget hjælp til. Og det vil sige, så kommer myndigheden ud, og den kan jo godt stoppe noget, der er eskaleret, men altså, den er god til første hjælp, kan man sige. Mm. Men anden hjælp, altså at få repareret relationen, få gjort noget ved det, der er årsagen til det, det er jo ikke politiets sådan, i første omgangs opgave. Men der har politiet jo også man kalder konfliktråd, altså hvor man kan henvise til, altså hvis der er brug for, at der kommer en mailer ind. Altså,
0: men hvorfor er vi mere tilbøjelige til at gribe telefonen og ringe til politiet?
2: Jamen, det er jo en afmagtsfølelse, altså. Og det er det der med, at altså, det her med fællesskabet og det her med... Altså, det er jo mit territorie, så når der er noget støj, der går ind over, det er jo ligeglad med, hvor skellet står. Altså, og så det her med, at vi har sådan en forventning om, at vi passer på hinanden, eller vi er hensynsfulde. Det er sådan nogle grundlæggende værdier. Når de kommer under pres, så går der simpelthen noget i gang i vores system. Vi er jo også bare mennesker. Så går der noget i gang i vores biologi. Så kobler frontallappen lidt af, og vi bliver styret af følelserne og sanserne. Og så kommer vi til at gøre noget, hvor vi kan stå og tænke, okay, det der, det vil jeg ikke finde mig i. Så nu skal jeg have fat i en myndighed, og det må så være politiet. Men det hænger også sammen med, om man som boligselskab, som grundejerforening, måske installerer nogle andre måder. Altså, jeg ved i hvert fald, min erfaring, og der, hvor jeg har arbejdet meget, det er jo steder, hvor man har valgt at sige, jamen, det her, det er en del af det at bo tæt. Så derfor så har vi nogle tilbud omkring mailing eller andre tilbud.
0: Det håndterer vi selv på en eller anden måde. Ja, men hvad er det, man kommer hvad er det typisk, man kommer op og skændes om?
2: Jamen, jeg vil sige, det handler altid om støj, og så handler det om alt muligt andet. Og det er den livssituation, man er i. Altså, hvis man er ramt af noget, der foregår hos naboen, så kan det fylde enormt meget, hvis man selv er lidt presset. Og
0: der er folk, der ikke klipper hækken på det forkerte tidspunkt, når børn skriger for meget,
2: præcis,
0: hopper i trampolinen på tidspunkter, hvor man sidder ude og skal grille, eller hvad ved jeg. Ja. Er det sådan noget?
2: Ja, ja, ja,
0: helt banale, altså, ting i virkeligheden.
2: Helt banale ting, det at være menneske. Man kan måske, ens børn er flyttet hjemmefra, og man savner dem, og så er der naboens børn, der hopper rundt i trampolinen, og så kan man lige pludselig høre dem på en anden måde. Og det vil sige, sådan er det jo at være menneske. Forandringer, det er en del af livet, og forandringer og konflikter hænger sammen. Så det der med at gå ind og kunne håndtere det på en god måde, men også at tro på, at man faktisk selv kan. Altså, der er jo relativt lidt lovgivning omkring det her. Det er jo faktisk, hvis du spørger mig, en god ting. Det opfordrer folk til at tage kontakten og få snakket om det på en god måde. Og der skal man jo så lige tænke om, hvordan man gør det, hvornår man gør det.
1: Ja, fordi du siger også, at der er forskel på nabokonflikt og så grænseoverskridende adfærd. Hvad er det for noget adfærd, hvor du vil sige, der skal man ikke begynde måske at selv at løse det?
2: Jamen, jeg vil sige, altså, i en almindelig konflikt, der er en sag, og der er en relation, og der er sket noget, og man kan snakke om det. Hvad er det, vi er uenige om, og vi snakker om det på en ordentlig måde, og så finder vi ud af det. Vi laver nogle aftaler. Når vi har med grænseoverskridende adfærd, så er det jo adfærden i sig selv. Og det vil sige, det er sådan, du har gået og talt med de andre i opgangen om mig. Så er det, vi er nødt til at tage fat i først. Du siger, at jeg ikke hører til her. Så er det, vi er nødt til at tage fat i. Det er ligesom et niveau op. Og hvis jeg kommer til en og siger, at der har du nok en konflikt med din nabo, og man har oplevet den her adfærd, så vil man sige, nej, det kan godt være, at vi er uenige om noget, men den måde, det er håndteret på, har ikke matchet det, jeg har brug for. Det der med, hvad det har haft af konsekvenser for mig, hvordan det har påvirket mig. Det her med at forpligte os til at lytte til det, det betyder ikke, at resten af opgangen er skyldige, eller dem, der har haft adfærden er skyldige. Det betyder bare, at vi er nødt til at snakke om det. Reparere det og genoprette det. Vi har en lang tradition for at sige, at der er nogen, der har gjort noget, der ikke er i orden. Vi skal finde ud af, hvem det er, og så skal de have en straf. Ja. Den her tilgang er lidt mere, der er noget, der er svært, og der er noget, der påvirker folk. Hvordan påvirker det? Lyt til det, forpligt sig til at forstå, hvad det er, det handler om, frem for at finde ud af, hvem der er skyldig, og så skal de have en straf.
0: Jeg kan alligevel ikke være med at undre mig over, at du siger, at de hyppigste konflikter, det er helt banale ting, som at børnene larmer, eller at der bliver skruet for højt op på musikken, eller hvad ved jeg. Og man så alligevel, når det er så banalt, ringer mere til politiet, end man bare gør. Har det også noget at gøre med, at vi simpelthen har mindre med hinanden at gøre?
2: Altså, ja, der er jo, altså man kan sige, den kontakt, vi har, den kan, altså, den kan godt gå igennem en skærm eller nogle andre medier, ikke? Og det vil sige, at det der med at få mødt hinanden, det klogeste, man kan gøre, når man flytter den et sted, det er at gå ind og låne en kop spælmel eller en kop sukker hos naboen, fordi så har man allerede en god kontakt. Så når der er noget omkring et barn, der har en volumen, så er det nemmere at tage kontakt. Så simpelt er det også. Så det der med steder, hvor man gør noget ud af det, altså boligforeningen, der gør noget ud af, eller folk mødes, så stiger tolerancen.
1: Og det kan vi jo passende tale med dig om, Henrik Mann, kan gå efter med dig.
3: Hej.
1: Du er analysechef i Realdania, og sidste år, der udgav I en stor rapport om, hvad det gode liv er. Og lidt overraskende, synes jeg, så peger I på, at naboskab, det er den sociale relation, der kan løfte vores livskvalitet mest. Hvad er forklaringen på det?
3: Ja, altså, tit så tænker vi, sociale relationer, det betyder meget for vores livskvalitet, det ved vi stort set alle sammen, og man tænker jo rigtig meget på sine kærlighedsrelationer og sine nære venner og den slags. Men der er jo det med den type relationer, de både ligger til og trækker fra i høj grad, og naborelationer trækker lidt mindre fra. Naborelationer er en glæde, det er noget ekstra, man får, når man flytter ind i et boligområde. Og så har det en hyppighed, som også er rigtig vigtig. Man taler om det her, hellere at have en nær nabo end en fjern ven. Og det er fordi, når vi har venner, så skal planlægges, og gerne 3 måneder i forvejen, og så videre. Naboer, dem går man ind til. Jeg er helt enig i, det der med at låne noget af hinanden er rigtig godt, dele noget med hinanden er rigtig godt. Og det er altså en glæde at have de her små kontakter hver dag, også med dem, der er, måske ikke lige er de nære naboer, men dem, der bor i kvarteret. Og det er ikke den enkelte kontakt, der er afgørende. Det er summen af den, der gør det.
1: Ja, fordi jeres undersøgelse viser, at der er nogle konkrete tiltag, der kan styrke naboskabet. Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil have et bedre naboskab?
3: Altså, det mindste, man kan gøre, og det, som er det første, det er faktisk bare at sige hej. Altså, når jeg bliver bedt om at koge suppen helt ind, så der kun er en terning tilbage, så er det der, man starter. Fordi det er netop relationen, der er vigtig. Hvis vi så går lidt højere op, så kan vi se, når vi kigger ud i landskabet, så er der nogen villaveje, der har vejfester, og nogen, der ikke har. Der er nogen gårde, der har gårdfester, og nogen, der ikke har. Og jeg synes virkelig, det er en god idé at bruge de traditioner, vi har, gennem kalenderåret til også at bringe os sammen. Vi kan faktisk se i vores tal, at de steder, hvor man har traditioner, der har man et bedre naboskab, og der har man faktisk også en lavere oplevet ensomhed.
1: Men har man også færre konflikter med naboerne?
3: Ikke nødvendigvis, og jeg vil også bare sige, at det gode liv er ikke fravær af konflikter, så havde vi et problem med alle sammen. Det gode liv er at håndtere konflikter, og det gør ikke noget, at man er lidt uenig om hækkens højde, eller at man lige skal afstemme forventningerne til, hvornår man starter motorsaven. Det fede er, når det lykkes at blive enige om, at man kan komme videre, og man kan leve der sammen.
0: Ja. Du siger det her med, at naboskab kan give noget andet end også gamle venner. Hvad er det mere præcist, det giver os den der relation til naboerne, som vennerne ikke kan?
3: Jamen, det vi kan se, det er, at det gode liv eller smitter, altså i virkeligheden, så områder, hvor at man er gode til at sige hej til hinanden, hvor man har traditioner, og hvor nabokendskabet er højt, der har man simpelthen en højere livskvalitet.
0: Er det, fordi man har større tryghed, at man er omgivet af noget, man
3: det
0: kender?
3: Det korrelerer meget klart med tryghed. Det er sådan, at jo flere man kender, jo tryggere er man i nabolaget, og tryghed, det er en af de sådan helt basale følelser. Det er faktisk også derfor, når konflikten opstår, at der virkelig er noget på spil. Det tror jeg, konfliktforskeren kan give os ret i. Men det er netop det her med at have en tryghed, det er en forbindelse, det giver stedsidentitet, jeg hører til her, og det er altså nogle helt basale brikker i at have et godt liv.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi ser de her tal, ikke? Altså 2.632 konflikter sidste år, hvor man har involveret politiet i sådan en nabokonflikt, en tredobling på 10 år. Altså, mangler vi også, eller er vores pytknap blevet mindre, tror du?
3: Det har jeg desværre ikke data på, men det kunne være spændende at undersøge, hvor stor pytknappen er lige nu. Men jeg tror, det er væsentligt at holde fast i, at hvis vi i stigende grad bliver afkoblet fra hinanden i lokalområden, altså vi simpelthen ikke kender hinanden, så vil konfliktniveauet formentlig stige. Man får bedre eller mere brug for at tilkalde hjælp udefra, og det kan så være politiet, eller hvis man har en velfungerende boligforening, som vi hørte om, at man får nogle mailere ind. Så jeg tror simpelthen, det er lidt af den reaktion, der er. Vi kan se, at nabo-relationerne er en lille smule sivende i samfundet, og det kan måske være det. Så er der andre, der har peget på, at vi også generelt er blevet en lille smule mere hissige som danskere, altså i det offentlige rum. Vi skærmer os mere i det offentlige rum, og når mødet så opstår, så er lunden lidt kortere. Så det, jeg tror, det er flere ting, der er på spil.
1: Jesper Bastholm Munk, kan du genkende det der med, at vi, altså vores naboskab er blevet lidt mere fraværende på en eller anden måde, at vi kommer hinanden mindre ved?
2: Ja, og jeg tror også, der er sådan nogen, der er lidt på den gamle og den nye ordning. Jeg vil sige, der er nogen, der måske er sådan, at man har en forventning om, hvordan det er, og det skal man lidt, altså sådan er det, og det skal du ikke, sådan er hunden, og det skal du ikke finde dig i. Og så tror jeg, der kommer nogle nye generationer, der flytter ind, hvor man har en forventning om, at det der fællesskab om, at vi er her på den her vej, eller den her opgang sammen, at det regner vi med, at det der er nogle gode rammer omkring. Og så bliver man jo rigtig overrasket, når man så møder nogle uenigheder, nogle forskelle.
1: Hvad for en ordning er den bedste ordning så? Den gamle eller den nye ordning?
2: Jeg vil sige, at specielt når vi snakker om det grænseoverskridende, så er det rigtig godt at have det her fokus på at styrke fællesskabet, for det øger tolerancen og kendskabet til hinanden. Fordi, altså man kan sige, det at styrke græsset, det er det, der får mosset til at, sådan at have lidt vanskelige vækstforhold. Ikke?
0: Mm. Henrik Manke?
3: Ja, og jeg tror også, jeg vil tilføje, at vi skal faktisk også tænke på den måde, vi bygger på. Altså, så hvis man glemmer, når man opfører etageejendomme og bygger fællesarealer eller lukkede gårde, hvor man har mulighed for at sende børnene ned, så får man faktisk et dårligere naboskab. Hvis man tager to byggerier, hvor den ene har en skøn grøn gård, og den anden ikke har, jamen, så er sandsynligheden for at få en gang lasagne hos naboen dobbelt så stor hos dem, der bor med den grønne gård. Så ud over, hvad vi selv kan gøre som mennesker, så er vi også nødt til at tænke på, hvad vi kan gøre, når vi planlægger vores byer og vores boligområder.
0: Jesper, har du været ud til en konflikt, som var så stor, så du måtte sige, den kan jeg altså ikke hjælpe med at løse?
2: Jamen, det er interessant, det der med, hvad er en løsning? Altså, fordi det kan godt være sådan, i vores hus, så tænker vi, om det er, når vi har fundet hinanden igen. Men det er jo at have et
1: respekt. Når vi spiser lasagne sammen.
2: Ja, det er jo et respektfuldt naboskab med de forskelle at leve med dem. Og jeg har været til mange mailinger, hvor man har opdaget de her forskelle, og så har man fundet ud af at indrette sig med dem. Og det, tænker jeg, i mange sammenhænge er vores fornemmeste mål som demokrati. Og på den måde er de her konflikter jo også en læreplads for, hvordan vi møder forskelle. Og de der forskelle har udviklet sig over tid. I gamle dage var det måske, hende der, hun er arbejdsløs. Dem skal man være lidt opmærksom på. Måske er det i dag nogle andre befolkningsgrupper. Men det er de samme dynamikker, der går i gang. Så det der med at virkelig tænke det ind i den måde, man er boligselskab på, fælles arealer, komme hinanden ved. Det er medicinen, og det styrker fællesskabet.
0: Vi skal være vi skal give plads til at være forskellige sammen.
2: Præcis.
0: Som vi siger her, det er.
2: Præcis.
0: Tak skal I have begge to.
3: Selv tak.
0: Jesper Bastholm Munk, underviser og konfliktmægler i Center for Konfliktløsning, og også Henrik Manke, som er analysechef i Realdania.
1: Ja, og inden vi går til radioavisen, så kan vi lige nævne en opsigtsvækkende pressemeddelelse, der er kommet ind her til eftermiddag. Her skriver Region Midtjylland, at man fra august til oktober vil etablere 750 meter lang jernvæg omkring et forurenet område ved kemivirksomheden Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange i Vestjylland.
0: Jernvæggen her bliver etableret som led i første etape af en oprensning af grunden, skriver regionsrådsformand Anders G. Christensen i en pressemeddelelse. Med indkapslingen af forureningen på den gamle fabriksgrund får vi en solid og sikker kontrol med, at kemikalier ikke spreder sig til omgivelserne. Samtidig tager vi et vigtigt skridt på vejen mod egentlig oprensning af grunden, siger han.
1: Ja, regningen kommer til at være på omkring 100 millioner kroner. Nu er det blevet tid til en radioavis på den anden side. Der ser vi på dagens store politiske debat, nemlig om det er i orden at mødes med en højreorienteret politiker fra Montenegro og vise ham rundt i Folketinget, sådan som Morten Messerschmidt har gjort. Det er altså lige på den anden side af radioavisen, der kommer her, hvor klokken er blevet 17.
4: Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortsen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
5: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
4: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude og beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
6: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
4: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortsen?
5: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
4: Lød det her fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
7: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass and they have
4: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her. Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her. Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madikken Luther, der er formand for Danske Skoleelever.
8: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
4: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
9: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærere og skoleledelse, og hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
4: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
10: Det var et chok for mange, ikke mindst i Favreskov Kommune, da politiet i mandags anholdt tre teenager, der er sigtet for at dræbe eller såre flere personer på Hastings skole.
11: Alle er selvfølgelig rystet over den besked, vi alle sammen fik i går. Så det er klart, så det sætter sig jo i folk. Det bliver uvirkeligt, når noget så voldsomt kommer tæt på en helt almindelig folkeskole som Hastings skole her.
0: Ja, sådan sagde Thomas Schmidt, der er direktør i Børne og Kultur i Favreskov Kommune, men allerede inden sagen her er flere kommuner gået i gang med at investere i såkaldte digitale varslingsløsninger i tilfælde af for eksempel terrorangreb. 300 uddannelsessteder har købt en app fra firmaet SafeSec, der tilbyder risikovurdering og beredskabsplan for væbnet angreb eller skoleskyderier.
10: Ja, en af skolerne er Hastrupskolen i Køge. Vi spørger skolens leder, hvor alvorlig en trussel han mener, der er mod hans og andre skoler i Danmark her i anden time af orientering med Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
0: Vi forfølger også historien om Gianni Infantino og FIFA, for selvom FIFA har erkendt, at deres investeringsplan var en fejl, så siger DBU her til eftermiddag, at tilliden til Infantino er væk.
10: Så hvor trygt sidder Infantino egentlig i stolen? Det spørger vi Henrik Lindegger, kommentator på DR-sporten, om cirka 17:45. Men vi begynder med dagens store historie på Christiansborg, for kritikken har havlet ned over Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, efter at TV2 har bragt en historie om, at han i mandags gav en rundvisning på Christiansborg til ham her.
12: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish party people. He's
0: Ladislav Dajkovic hedder manden her, vi i videoen hører. Rose Messerschmidt som en fantastisk fyr, stærk leder af Danish party people,
10: ja, som man siger. Kalder det.
0: Og den eneste politiker, der var imod NATO's bombninger i Jugoslavien tilbage i 1999.
10: Ja, men Dajkovic er leder og stifter af partiet Frit Montenegro, og han har gjort sig bemærket på hjemmefronten ved at være pro-russisk og imod NATO. Og særligt to ord fra Morten Messerschmidt i videoen her er faldet flere danske politikere for brystet. Ja, det kan være lidt svært at høre her for musikken, men der bliver altså fra Messerschmidts side sagt go win, mens han trykker Dajkovic hånd foran Folketingets velkendte trappe.
0: Montenegro skal afholde valg senest i juni næste år, og kritikken her af Morten Messerschmidt kommer både fra forsvarsminister Jeppe Bruus, som vi taler med lige om lidt, SF's udenrigsordfører Carsten Hønge og Liberal Alliances gruppeformand Ole Birk Olesen, og i løbet af i dag også fra de konservative.
10: Ja, Hønge sætter spørgsmålstegn ved, hvor Messerschmidts loyalitet ligger, mens Jeppe Bruus mener, at han har et forklaringsproblem. Og en forklaring, det er der da også kommet fra Morten Messerschmidt, der i løbet af i formiddagen i dag udtalte til Berlingske, at han fortryder den her rundvisning, og et interview hos os her i DR Nyheder, siger han sådan her.
6: Det er rent privat, altså. Gutten her og jeg har en fælles dansk bekendt, som, som fortalte, at han var i, i Danmark. Forstod jeg på noget ferie, og at han gerne ville se Folketinget. Så tog jeg ind og viste ham rundt, og havde en, hvad var det, 20 minutter, en halv time eller sådan noget, hvor vi snakkede om løst og fast. Jeg kan slet ikke, må jeg sige, genkende den udlægning, som jeg ser her på TV2.
0: Berlingske skriver, at partiet Frit Montenegro, som Vladislav Dajkovic altså er leder af, på sin Facebook-profil omtaler rundvisningen som et officielt møde mellem deres leder og Messerschmidt. Det samme gør flere medier i Montenegro, blandt andet mediet Borba.
10: Ja, men Messerschmidt siger, at han slet ikke vidste, hvad Dajkovic står for, da han indvilligede i at give den her rundvisning.
6: Det har jeg overhovedet ikke sat mig ind i. Altså, jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg. Det er først noget her, som jeg, da jeg ser TV2's indslag, bliver bekendt for mig.
0: Og på intet tidspunkt under rundvisningen fik Morten Messerschmidt indtryk af, at Vladislav Dajkovic har pro-russiske og anti-NATO-holdninger, siger han.
6: Vi talte om NATO, hvor jeg forklarede, hvorfor jeg og det meste af Danmark er varme tilhængere af NATO, og vi er glade for, at både Finland og Sverige nu er medlemmer osv. Så den måde, det ligesom bliver fremlagt på, altså er en helt anden end den halve times rundvisning, vi havde på Christiansborg.
10: Ja, og til spørgsmålet om, hvad der ligger i Morten Messerschmidts kommentar go win, altså gå ud og vind, til den her politiker fra Montenegro, der svarer Messerschmidt sådan her.
6: Det er en ren venskabelighed, som bliver klippet ud af en sammenhæng her. Altså, det minder om, når man har valgkamp i Danmark, og man møder en, uanset hvilket parti, så siger man også fortsat god valgkamp. Altså, det her med, at det skulle være sådan et eller andet storpolitisk møde, som det bliver udlagt som, må jeg sige, det er meget langt fra, hvordan jeg husker den her nærmest en mere turistagtige rundvisning, som det var.
0: Så selvom Morten Messerschmidt ikke tillægger det her møde og den her rundvisning særlig stor betydning, så vil han fremover være mere varsom med, hvem han giver en rundvisning på Christiansborg, siger han.
6: Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej til når nogle af mine venner spørger, om jeg vil vise folk rundt, jeg ikke kender.
10: Ja, sådan sagde jeg altså Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.
0: Nu har vi Jeppe Bruus med. God eftermiddag.
13: Ja, god eftermiddag.
0: Forsvarsminister for Socialdemokratiet. Du har kaldt Messerschmidts rundvisning her for dårlig dømmekraft. Hvad er det, du mener, han har gjort forkert?
13: Jamen, jeg synes jo, nu kan man høre Messerschmidt her ligesom slå lidt hen. Det var lige en privat sammenhæng, der var lige en fælles bekendt. Og det der med at udlægge det som noget, har han også lavet ud at sige, det er sådan en kritik af medierne og os andre. Altså, dem, der udlægger det her, det er jo Dajkovic, der jo både på den video, han lagt ud, siger, at det er et møde, og jo også bruger det her ind i en kampagnesammenhæng. Og det er en politiker, som hylder Rusland, som er meget kritisk over for Vesten, og som ønsker at nedlægge NATO. Og derfor så, når Messerschmidt jo så samtidig også er leder af det største borgerlige parti, så er det da problematisk, at han nu heller ikke tager det i virkeligheden mere alvorligt end om. Det er jo sådan en tilfældig mand, der kom forbi en tilfældig dag i sommer, hvor jeg så valgte at bruge en time på at vise ham rundt. Altså, Messerschmidt bliver lige nu brugt i en kampagne imod NATO for Rusland i videomateriale, hvor han fremstår som om, at der har været et møde, og hvor han ønsker politisk sejr. Og jeg kan simpelthen ikke mærke på Messerschmidt, at han synes, det er specielt alvorligt. Jeg synes, det er alvorligt, fordi at det er imod det, vi i øvrigt arbejder for, at styrke NATO, hjælpe Ukraine i deres frihedskamp, som også er en frihedskamp, de kæmper på vegne af os.
0: Men ligger der i det, du siger her, at du mistænker Morten Messerschmidt for i virkeligheden at dele holdninger med Dajkovic, når det gælder synet på Rusland og NATO?
13: Nej, men Messerschmidt har et problem, fordi han er leder af det største borgerlige parti i meningsmålene herhjemme. Han blev lige nu brugt i en kampagne, og hans forklaring her også nu, det I spiller her, det er, ja, men det skal jeg så tænke lidt over næste gang. Altså, lige nu og her, der blev han brugt i materiale imod NATO for Rusland, der varetager nogle helt andre interesser, end dem vi har herhjemme. Og det er alvorligt, og jeg synes ikke, at den forklaring er særlig god. Altså, det stiller en masse andre spørgsmål. Hvad er det for nogle fælles bekendte, Morten Messerschmidt har, der så har inviteret sådan nogle mennesker ind, og så videre. Altså, jeg har brug for at mærke, at han tager lige så alvorligt som os andre. Og jeg synes, det er lemfældigt, og jeg er også nødt til at sige, at når han er partileder og indtager den position, han gør, så stiller det nogle skærpede omstændigheder til, hvordan han håndterer for eksempel at mødes med de her mennesker. Jeg hylder, at man mødes og diskuterer med dem, man er uenig i, men det fremstår ikke, jeg er nødt til at sige, som om, at der har været nogen som helst diskussion om politik, og at han i hvert fald lige nu i bedste fald bliver brugt til at køre en kampagne i Montenegro imod NATO og for Rusland, og det er da dybt problematisk.
1: Hvad er det konkret, som Dajkovic har sagt i det materiale, der er kommet ud, hvor du udleder af det, at han bruger Messerschmidt i en kampagne mod NATO?
13: Jamen, det er helt konkret en video, som den jeg har set, og som ligesom har anledning til den historie, en video, som Dajkovic selv har lavet og lagt ud til hans over 250.000 følgere, tror jeg, han har, hvor han takker for et godt møde, roser Messerschmidt, og hvor det jo så også fremgår det her klip, at Messerschmidt ønsker ham politisk sejr. Og det er jo at deltage i en kampagne for ham her, Dajkovic, og det synes jeg, der er dybt problematisk.
0: Ja. Problematisk og alvorligt, siger du. Vores kollega har netop talt med Balša Rudović, som er politisk journalist på det store uafhængige medie i Montenegro, som hedder Vesti. Han siger, at Vladislav Dajkovic er en perifer politisk stemme i Montenegro, som ikke har nogen chance for at komme i parlamentet. Han er faktisk bare et meme.
14: It would be harsh to call him a joke, to be official, but honestly, he's a meme. He does not, I mean, most of his social media engagement and following actually does not come from Montenegro. It comes from the surrounding countries, Bosnia and Serbia, and most of that support is not real.
0: Han beskriver altså den mand, som Morten Messerschmidt har vist rundt på Christiansborg, som en stående joke, hvis tilhængere på sociale medier er falske profiler, og hans tilhængere primært kommer fra nabolandet som Serbien. Gør du det her mere alvorligt, end det egentlig er?
13: Jeg synes, det bare gør endnu mere alvorligt. Altså fordi, prøv at gå ind og tjek kommentarerne på min Facebook-side, efter jeg er blevet forsvarsminister. Det er jo fyldt med alle mulige falske profiler og folk, der ønsker at lave falske nyhedssites for Danmark med rigtig mange falske nyheder. Man er selvfølgelig nødt til at være varsom med, hvordan man gebærder sig, og særdeleshed, når man er partileder for det største parti i den borgerlige blok, så mener jeg simpelthen ikke, at man tager det alvorligt nok, når man sådan slår det lidt hen. Det her gør det bare endnu værre. Mm.
0: Men I som politikere, I skal jo
13: stille op til det her, Morten Messerschmidt.
0: Ja, men I skal jo som politikere omgås mange forskellige kolleger fra andre lande, også kolleger, som I ikke deler holdninger med. Kan man som politiker i alle situationer gardere sig mod at blive brugt i en kampagne, som man ikke har bedt om at være en del af?
13: Nej, det kan man ikke. Og jeg vil hylde, at man mødes også med dem, man er meget uenig i. Men her er der tale om, at Messerschmidt tager en time ud i sin sommerferie og stiller op. Det bliver filmet, det kan vi jo se. Så er det lidt mærkeligt, at man så ikke spørger, hvad skal den film bruges til? Altså, så det der med, at det er lige en privat rundvisning, mens der så samtidig er kamera på. Altså, der er jo mange ting i det her, som ikke helt stemmer, er nødt til at sige.
0: Ja. Han er jo nu så ude at sige, Morten Messerschmidt, at han fortryder at have givet den her politiker fra Montenegro en rundvisning. Han siger, at han vil være mere varsom med, hvem han siger ja til at vise rundt på Christiansborg i fremtiden. Er der så sat punktum for sagen, synes du?
13: Jeg er nødt til lige anholde, at jeg kan ikke huske, at jeg har haft en rundvisning, hvor der har været kameraer på hele vejen igennem, og hvor der har været håndtryk og så videre. Og så har det bare været sådan helt almindelig rundvisning med en enkelt person. Altså, så jeg synes, at det er dårlig dømmekraft, det er jeg nødt til at sige. Og jeg synes, at Morten Messerschmidt har det alvorligt.
0: Og det virker som om, man har lært noget af det her.
13: Og jeg kan ikke mere, det mener jeg ikke rigtigt. Det kan jeg ikke høre. Altså, jeg tror, at man er nødt til at tage det her meget mere alvorligt, også forhold til, hvad det bliver brugt til. Vi kæmper en indledt kamp for at styrke NATO. Vi kæmper imod Rusland. Rusland fører hybridkrig imod Europa, imod Danmark. Og derfor er man nødt til at være både præcis og varsom, og også tage det alvorligt. Og det vil sådan set bare de spørgsmål, jeg har tilladt mig at stille til Messerschmidt.
0: Jeppe Bruus, du skal tak for at være med.
13: Selv tak.
0: Forsvarsminister for Socialdemokratiet.
1: Ja, og nu har også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reageret på det her møde, Messerschmidt har haft, eller den her rundvisning på Facebook, skriver han her til eftermiddag, at Dajkovic er en ivrig Ruslandsstøtte, svoren NATO-modstander imod Montenegros EU-medlemskab. Er det så de mærkesager, Messerschmidt ønsker at fremme, når han til Dajkovic siger go win? Det er noget af det, han skriver på Facebook. Nu, god eftermiddag og velkommen til dig, Christian Aksbo Nielsen. Du er lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.
15: God eftermiddag.
1: Du har sagt ja til at gøre os lidt klogere på, hvem han er, ham her, Vladislav Dajkovic. Et par ord om, hvad det er, han står for. Vi har allerede hørt det fra danske politikere, men hvordan vil du beskrive det?
15: Jamen, jeg synes, jeres lyttere har hørt det meget præcist. Dajkovic, han er en montenegrinsk højreekstremistisk politiker, og der er det lidt specielt, der skal man kende lidt til Montenegro, at der findes to slags nationalister i Montenegro. Der er dem, der er tilhængere af montenegrinsk nationalidentitet og stærkt støtter Montenegros uafhængighed, at landet har været uafhængigt siden 2006, og så er der folk som Dajkovic, der mener, at montenegriner i bund og grund er del af et større serbisk folk, og derfor er Dajkovic altså en serbisk nationalist, der også er montenegrinsk politiker. Han går ind for en genforening af Serbien og Montenegro. Han går ind for at samle alle serbere, inklusive dem særligt i Bosnien-Herzegovina, i en større serbisk stat på Balkan. Og så er han, ligesom de fleste serbiske nationalister, meget pro-russisk, meget anti-NATO og meget kritisk over for EU.
1: Mm. Men vi hørte lige et klip med en journalist i Montenegro, der siger, at Dajkovic her mest af alt er en perifer politisk stemme i Montenegro. Han kalder ham et meme. Deler du den vurdering?
15: Ja, det gør jeg. Det synes jeg er meget akkurat. Altså, vi har at gøre med en politiker i Montenegro, hvis parti er ganske lille. Det er sådan et splinterparti. Det er et parti, der har nogle sæder i kommunalpolitik, diverse steder i Montenegro, men ellers ikke sidder i det montenegrinske parlament. Altså, det er jo slet ikke, selv i montenegrinsk kontekst, er der ikke tale om en politiker af nogen større format.
1: Mm, og så, hvis du skal sige noget om, hvor markant en figur han er i europæisk perspektiv på den europæiske højrefløj, så lyder det som om, han er helt mikroskopisk.
15: Jamen, det er han også. Altså, det er ikke en af de højere ekstremistiske eller ultranationalistiske partier eller politikere, der kommer først frem, når man tænker på det. Men det er jo ikke ensbetydende med, at han er ukendt. Af alle og enhver kan ganske hurtigt finde ud af, hvem han er, hvad hans holdninger er. Han er jo meget aktiv på de sociale medier. Han skjuler ikke, for eksempel, at han benægter, at der blev begået folkedrab i Srebrenica i 95. Han skjuler ikke, at han går ind for den serbiske nationalistiske sag. Han skjuler ikke, at han er pro-Putin og pro-Rusland. Altså, det tager ikke, man behøver ikke tale montenegrinsk eller serbisk for at finde ud af, hvem man har med at gøre.
1: Men det lyder omvendt, som om, at det ikke er så overraskende for dig, hvis Morten Messerschmidt aldrig har hørt om manden før.
15: Det kan godt være, at han ikke har hørt om Dajkovic indtil for nylig. Det kan jeg ikke sige af gode grunde. Men altså, får man en henvendelse, hvilket han jo givetvis har fået fra Dajkovic eller Dajkovics parti, så tager det altså ikke mere end 2 minutter at finde ud af, hvem man har med at gøre. Og der er det meget interessant, at når Messerschmidt påstår, at han ikke anede, hvem Dajkovic var, så er det modsat eller omvendt tilfældet, at Dajkovic udmærket vidste præcist, hvem Messerschmidt var, og at det er Dajkovic, der fortæller os, at han er stolt af at møde med Messerschmidt, fordi ifølge Dajkovic er Messerschmidt en, der kender Balkan. Han kender den serbiske sag. Han går ind for den serbiske sag på Balkan. Så der er meget, der tyder, og Juri kalder Dajkovic Messerschmidt bruger serber. Mm. Altså han viser stor taknemmelighed for Messerschmidts holdninger om Serbien og serberne og Balkan, og dermed kan der ikke være nogen tvivl om også det, at de holder et serbisk nationalistisk flag sammen. Der kan altså ikke være nogen tvivl om, at Messerschmidt måtte have vidst i allermindste, at han har med en anti-europæisk, anti-NATO-serbisk nationalist.
1: Hvor værdifuldt er det så, vil du sige, for Dajkovic at kunne publicere sådan en video, som vi har spillet klip af, med en figur som Messerschmidt i hans valgkamp?
15: Jamen, det er, for ham er det jo god PR, og er man inde på hans partis sociale medier og profiler, der kan man se, at han malker det for alt det er værd. Jo, lige en lille fodnote, som I ikke har haft med. Dajkovic blev tilbageholdt af den montenegrinske efterretningstjeneste, da han landede med flyet fra København den anden dag.
1: Okay. På hvilket grundlag ved vi det?
15: Det ved vi så ikke, men han blev tilbageholdt i flere timer, hvilket der også blev skrevet om i de serbiske medier. Han mener selv, at der var tale om et politisk indgreb, fordi at han var blevet upopulær ved at rejse til Danmark og mødes med Messerschmidt. Men det er i hvert fald en pikant lille detalje i den her historie.
1: Så selvom han er en mikroskopisk skikkelse på den europæiske højrefløj, så lyder det som om, at du mener, at den her kritik mod Messerschmidt er berettiget?
15: Det synes jeg. Altså, vi har flere gange i dagens løb hørt fra diverse mennesker, at der er tale om dårlig dømmekraft. Den mening vil jeg tilslutte mig. Der er så mange modsigelser her, blandt andet, at når Dajkovic hylder Messerschmidt som forkæmper for suverænitet og stærke nationalstater i Europa, så har vi med Dajkovic at gøre, der støtter Ruslands krig i Ukraine, der stiller spørgsmålstegn ved Bosnien og Herzegovinas suverænitet, og der øvrigt ultimative ironi, som montenegrins politiker ikke går ind for, at Montenegro forbliver uafhængig. Så igen, man behøver ikke at være balkanekspert for at finde ud af, hvem Dajkovic er. At man vil mødes med en så kontroversiel, marginal figur, der har alle de her holdninger, der i den grad er problematisk, både i dansk og i international kontekst, er virkelig dårlig dømmekraft.
1: Sagde Christian Aksbo Nielsen, altså lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Tak for at være med os her til eftermiddag.
15: Selv tak.
1: Og vi vil selvfølgelig gerne have haft et interview med Morten Messerschmidt selv her i programmet live. Beskeden fra partiet er, at vi kan citere ham for det interview, han stillede op til hos vores kollega i DR Nyheder, som vi altså har spillet klip fra her i udsendelsen.
0: Engang var autisme en sjælden diagnose herhjemme, men de seneste 20 år er antallet af autismediagnoser nærmest eksploderet. Ifølge tal fra Autismeforeningen fik godt 8.000 danskere tilbage i 2005 en autismediagnose. Sidste år i 2025 var det steget til over 80.000, altså en tidobling på 20 år. Og det får forskere til at advare om, at autismediagnosen er blevet for bred Det skriver Kristeligt Dagblad i dag på forsiden af avisen.
1: Ja, i tirsdag skrev en af autismeforskningens pionerer, Uta Frith, som siden 1960'erne har forsket i autisme, et essay i et britisk psykologisk tidsskrift, og hun kalder autisme for en opsamlingsdiagnose og advarer om, at autisme efterhånden er blevet så bred, at det kan gøre en diagnose, at det kan gøre mere skade end gavn.
0: Og det budskab er du i store træk inde i, Niels Bielenberg. God eftermiddag.
16: God eftermiddag.
0: Professor og overlæge ved Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Syddanmark. Du medvirker også i den her artikel i Kristeligt Dagblad, og du er bekymret for den store stigning i antallet af autismediagnoser. Hvorfor det?
16: Jamen, det er jeg, fordi jeg har jo også set den store stigning, og den kender vi jo fra, altså både i Danmark, men også internationalt. Og den bekymrer mig, fordi at vi nu er ved at få nogen ind i den her diagnose, som i virkeligheden har så lette autistiske træk, at jeg tænker, at man ikke bør have en psykiatrisk diagnose. Der er en glidende overgang mellem dem med svære autistiske træk og så dem med lettere træk, så det er ikke nogen nem opgave at lave det der cut-off. Men nu er der ingen tvivl om for mig at se, at der kommer nogen ind i psykiatrien, både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien, med lette symptomer, og som søger en forklaring på det, og dermed også optager ressourcer for os i psykiatrien, hvor vi skal udrede tilstanden, som er en langvarig proces. Og der tænker jeg, at vi måske bruger kræfterne forkert.
1: Kan du prøve at give et eksempel på folk, som får en diagnose, men hvor du tænker, det er måske faktisk for meget at give dem den diagnose?
16: Det er svært at komme med sådan et konkret eksempel. Det, jeg kan sige, det er, at jeg ikke er i tvivl om, at alle dem, der søger om at få en henvisning og bliver henvist til udredning for autisme, er personer, hvad enten det er børn, unge eller voksne, er personer, som har det svært og som oplever vanskeligheder i dagligdagen. Så jeg underkender ikke, at det er personer, som har brug for noget støtte og hjælp. Men jeg tænker samtidig, at det ikke er nogen, som har en psykisk sygdom. Hvorimod den svære del af autismespektret, der betragter jeg, og det tænker jeg, vi alle sammen gør inden for psykiatrien, den gruppe som psykiatriske patienter, eller så man siger, altså nogen, som har en psykiatrisk lidelse.
0: Ja, og den tyske forsker Ulla Frith her, som altså er en af de førende på området her, mener, at det er blevet en opsamlingsdiagnose, at den er blevet så bred en betegnelse, at den nærmest er meningsløs. Men hvad er problemet i, at den bliver givet til mange?
16: Altså, jeg synes, problemet er, som jeg siger, at det betyder, at der er nogen, som oplever nogle træk og nogle vanskeligheder, og som så søger psykiatrien, men som hvis, og det er min pointe egentlig, det er, at hvis der havde været mere rummelighed i vores daglige skole, vores erhvervsliv og institutionsliv, og sådan, altså hvis der i samfundet generelt havde været noget mere rummelighed for anderledeshed, sådan så man ikke, fordi man føler sig anderledes, føler sig tvunget til at skulle ind i psykiatrien for at få en forklaring på det. Jeg tænker, at der kunne sagtens være grobund for, at man havde interesseorganisationer, og at man havde brug for et netværk af mennesker, som oplevede nogle af de her vanskeligheder, men ikke i en grad, så det betyder, at man skal ind og hvad skal man sige, bruge ressourcer i psykiatrien.
0: Men kan det ikke også være et udtryk for, at vi er blevet opmærksom på, at vi faktisk kan hjælpe mennesker, som er anderledes, gennem at give dem en diagnose?
16: Jo, jeg tror bare, altså, jeg synes ikke, at diagnoser er ikke en hjælp. Altså, det er forståelse er en hjælp. Så hvis man kunne give en forståelse, uden at det behøvede at betyde, at man skulle have en psykiatrisk diagnose, så tror jeg, at man kan være hjælpsom. Og så tænker jeg, at igen, hvis vores skole og vores institutioner og erhvervsliv og sådan noget, var gearet til at rumme forskellighed og anderledeshed, sådan så anderledeshed ikke bliver tvunget til at skulle over og optage pladser i psykiatrien. Jeg tænker, at vi alle sammen er jo forskellige, gudskelov, og forskellighed er ikke et plus, det er ikke en diagnose.
0: Men jeg ved ikke, altså min erfaring med mine egne børn er, at der faktisk i skolen også er en rummelighed over for dem, der har det svært. Der er Otto med angst i klassen, det er helt okay, der er Selma med særlige behov. Hvis jeg skal sammenligne med min egen skoletid, så skulle man jo bare have været til frisøren og fået en ny frisyre, eller man skulle have briller på, eller være lidt overvægtig i forhold til de andre. Så bliver man drillet. Ja. Så hvad er det for en rummelighed, du synes er forsvundet der? Ikke?
16: Jamen det, du peger på der, det er jo, det synes jeg jo er et succesen ved, at vi kan man sige har, at det er blevet afstigmatiseret at have en psykisk lidelse. Altså der også de svære psykiske lidelser er blevet afstigmatiseret. Men man kan sige, bagsiden af afstigmatiseringen, det er, at det er blevet hvermands eje, og i dag taler man om, at man er angst, i stedet for at sige, at man er bange. Man siger, at man er deprimeret, i stedet for, at man siger, at man er ked af det. Altså, psykiatrien er på en eller anden måde rykket ind i vores daglige terminologi, eller vores daglige sprogbrug, på sådan en måde, at vi på en eller anden måde psykiatriserer almindelige sådan, op- og nedture i livet, som ikke behøver at skulle behandles i psykiatrien.
1: Men Niels Bielenberg, hvad skal der til, hvis man skal rykke de her hegnspæle tilbage igen, altså for en autisme-diagnose, og sådan inddæmme det mere?
16: Ja, jeg tænker, på vores eget bord i børne- og ungdomspsykiatrien og i voksenpsykiatrien, der vil det kræve, at vi bliver skarpere på at adskille sygdommen eller forstyrrelsen autisme fra autistiske træk. Og det tænker jeg, det er noget af det, der foregår i det arbejde, der er i gang nu, hvor vi laver nye guidelines eller retningslinjer for, hvordan man udreder autisme hos både børn, unge og voksne. Mm. Så der er en bevægelse i gang på, at vi bliver skarpere der. Og noget andet, og det er så nu i samfundet, det er den rummelighed, som jeg efterlyser. Altså noget mere rummelighed, der gør, at man ikke behøver at søge psykiatrien, fordi man er anderledes og kan rummes i det almindelige daglige miljø.
0: Men hvis man læser artiklen i Kristeligt Dagblad, så er Autismeforeningen ikke enig i, at autismediagnosen er blevet for bred. Carina Bundgaard, som er formand for foreningen, siger til Kristeligt Dagblad, at en diagnose for mange autister ikke er et problem. Den er en forklaring på, hvorfor de måske har følt sig misforstået gennem mange år. Hvad siger du til det? Altså det her med, det er et problem.
16: Jamen, jeg forstår godt, hvor behovet for at blive forstået, det opstår. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Og jeg tænker også, at de personer, som har vanskeligheder, og som oplever, at dagligdagen er svær, og at de ikke bliver mødt på en fornuftig måde, at de har brug for at blive forstået. Men jeg synes ikke, vi skal bruge psykiatrien til at forstå dem. Jeg synes, vi skal have en debat ude i vores alle steder, hvor vi som har begrebet rummelighed og forskelligartethed som et plus og ikke noget negativt.
0: Niels Bielenberg, mange tak for at være med.
16: Ja, velbekomme.
0: Professor og overlæge ved Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Syddanmark.
1: Sagen om Hasteens skole, hvor tre unge teenager er mistænkt for at planlægge at dræbe eller såre flere personer, har ikke kun fyldt massivt i medierne de seneste par dage. Det har det selvfølgelig også, kan man sige, på mange af landets skoler. Og flere kommuner er det seneste stykke tid begyndt at investere, også inden sagen her, i såkaldt digitale varslingsløsninger, som altså skal kunne hjælpe i tilfælde af for eksempel et terrorangreb. Med andre ord, så stiger interessen for apps, der blandt andet kan vise, hvilke lokaler eleverne kan søge imod i tilfælde af sådan et angreb. Det fortæller en af udbyderne, firmaet SafeSec, til folkeskolen.dk. I alt har 300 uddannelsesinstitutioner her i Danmark købt adgang til deres løsning. Og en af dem, det er dig, Thomas Kilgast. Du er skoleleder på Hastrup Skolen i Køge. Velkommen til. Jeg skal lige se, om vi har... Kan du høre os, Thomas?
17: Det kan jeg sagtens. Kan I høre mig?
1: Ja, nu kan vi høre dig. Ja, I er altså en af de skoler, der forsøger jer med de her sikkerheds-apps. Hvad er det helt præcis, den her app fra SafeSec kan?
17: Ja, så bliver jeg nødt til at sige, at vi har ikke prøvet lige præcis SafeSec, men vi har forsøgt med nogle andre udbydere i forhold til at få lige præcis det, du siger, en digital app, som på en eller anden måde kan både hjælpe personale og elever i forbindelse med en alvorlig hændelse på en skole. Det, der så lige er med os, vi har ikke fået dem til at virke i Køge Kommune endnu, og det er måske, fordi mange af dem har nogle begyndervanskeligheder. Mm. Og det kan så være, at vi skal kigge hen imod den her SafeSec, men vi er meget interesseret i at få et system, der kan virke.
1: Ja, men hvad er det, I vil bruge det til helt konkret?
17: Jamen, vi har jo arbejdet i rigtig mange år med det, vi kalder plovhændelser, altså alvorlige hændelser på en skole. Og i starten har vi jo brugt nogle helt almindelige, simple midler i forhold til, hvordan vi skulle håndtere de her sådan, alvorlige situationer. Heldigvis har vi ikke været udsat for noget, men vi har jo øvet det med personalet, hvis der skulle komme sådan en situation. Nu er der så mulighed for, at man kan få et elektronisk værktøj, og man kan sige, jeg tror, vi er i vores spæde vorden i forhold til at få det til at virke, og jeg tror, om et år eller to, jamen så har vi også i Køge Kommune et system, som virker elektronisk.
1: Men hvorfor har I overhovedet vurderet, at det er nødvendigt med sådan et system?
17: Jamen, det har vi jo, fordi vi, altså lige konkret på vores skole, var det allerede for 15 år siden, at vi blev gjort bekendt med det, der hedder skoleskyderier, som jo kom langt væk fra, synes vi dengang, nemlig fra USA. Og vi blev faktisk præsenteret for en video, hvor man så, hvordan sådan en skoleskyderi faktisk fungerede. Og der begyndte vi allerede der at sige, jamen, så kan det jo potentielt jo også komme til Europa, og det er det jo kommet, og også til os. Så derfor har vi hver evig eneste år forberedt lærere, vikarer og personale generelt på, at hvis sådan en hændelse kommer, så skal vi gøre det og det. Det helt nye er jo, at i gamle dage, der skulle man barrikadere sig, gemme sig, trække gardinerne for. Nu skal man simpelthen bare se at komme væk så hurtigt som muligt, sådan så at gerningsmanden ikke kan fange en på skolen.
1: Og kan du prøve at give et eksempel? Altså, hvis

0: kan komme afsted med det samme. Og så kan man, når man lokaliserer de her gerningsmænd, jamen, så kan man gå ind og pointe ud på det her oversigtskort, hvor er de lige nu? Det lyder nemt, men det kan, der kan være flere gerningsmænd, så det kan være utroligt kompliceret. Men man kan i hvert fald få en indikation af, hvor er de henne. At i den ene ende, jamen, så har man jo frit spil i den anden ende til at komme væk. Så det kan give en tryghed og en hjælp i en alvorlig situation.
1: Så grunden til, at I engagerer jer i det her, det er altså, at I vurderer, at på et tidspunkt kommer skoleskyderier til Danmark?
0: Nej, ja, der er jo mange hændelser, som vi potentielt garderer os imod, som forhåbentlig aldrig nogensinde kommer til at ske. Men jeg vil i hvert fald ikke som skoleleder stå i en situation, hvor at vi ikke kan håndtere sådan en sag. Fordi det kan jo komme lige pludselig. Det kommer forhåbentlig ikke, men vi skal være klar. Lige så vel som vi også øver brandøvelser og alt muligt andet. Gud forbyde, at skolen brænder, men vi er klar til at kunne redde alle børn og alle ansatte, hvis det sker. Og det samme er med de her alvorlige plovhændelser.
1: Det er virkelig noget, der leder tankerne hen på, hvordan man gør på amerikanske skoler, det her med at forberede sig på et skoleskyderi. Kan man ikke også være med til at puste til en eller anden frygt, som måske er ubegrundet blandt personale og elever?
0: Nej, fordi at du siger det meget rigtigt, kan det skabe en frygt? Ja, eleverne, ja, vi øver det aldrig med eleverne, fordi det vil skabe en frygt. Og nogle af vores elever kommer jo også fra zoner, hvor der har været krig. Nej, det er en personalesag, og det er personalerne, der skal håndtere den givende situation sammen med den klasse, de er. Om de skal gemme sig, hvis gerningsmændene er lige udenfor, eller de skal løbe. Det er dem, der styrer det. Eleverne skal selvfølgelig ikke træne det her. De skal træne brandøvelser, men ikke det andet.
2: Men hvad med personalet? Kan det ikke skabe unødvendig frygt blandt personalet?
0: Nej, jeg tror netop, det gør det modsatte. Det skaber tryghed. Altså, vi er jo i en verden i opbrud, så selvfølgelig skal vi være klar til alt muligt, der kan ske. Og det tror jeg skaber tryghed, at man ved præcis, hvad man skal gøre, når der kommer en melding omkring en alvorlig hændelse. Og lige nu har vi et kaldesystem, hvor vi har et kodeord, og når det kodeord ryger ud på skolen, jamen, så ved alle, at der er en alvorlig hændelse i gang. Og så ved man præcis, hvad man skal gøre. Mm. Det skaber tryghed.
2: Og du siger, I er stadig ved at finde den rigtige løsning for jer, den rigtige app. Hvornår regner du med, at I har implementeret sådan et system her?
0: Jamen, jeg håber da meget. Altså, nu har vi forsøgt de sidste 2,5 år, og jeg har selv været med i ikke udviklingen, men i at teste dem. Og der er masser af gode ting i de her apps. De har så bare ikke virket 100% efter hensigten. Men jeg håber da bestemt, der kommer en app, som vi kan bruge. Man skal bare huske på, der bliver jo hele tiden skiftet ud i ansatte og sådan noget. De skal være fleksible, og de skal være præcise. Men når den kommer, så håber jeg også, at vi kan implementere det i Køge Kommune. Mm.
2: Tusind tak for at være med os her, Thomas Kilgast, altså skoleleder på Hastrup Skolen i Køge.
1: Man må sige, at FIFA er en udskældt organisation i øjeblikket. Kritikken er haglet ned over FIFA den seneste uge, efter at organisationen præsenterede sine planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM i fodbold fra til private aktører. Planer, som nu er taget af bordet, og som FIFA har undskyldt for og sagt var en fejl.
2: Ja, og det har præsidenten Gianni Infantino jo også gjort, at han siger, at tilliden til FIFA skal genoprettes. Det skriver han i et opslag på Instagram i forbindelse med det krisemøde, der var i FIFA i går. Men det lyder altså ikke som om, at det har overbevist for eksempel danske DBU, fordi der siger man her til eftermiddag, at man fortsat ikke har tillid til Infantino.
1: Infantino siger også i et forslag på Instagram, at man i FIFA er blevet enige om ikke at ville tolerere nogen angreb på sin integritet, og vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forsvare sit omdømme, siger altså Infantino. Henrik Lindinger, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Kommentator på DR Sporten. Hvordan tolker du den melding, som Gianni Infantino nu er kommet med, hvor han på den ene side undskylder, men på den anden side siger, ikke flere angreb på FIFA?
3: Jamen, det er jo på mange måder en spøjs melding, fordi den eneste, der har skadet og nærmest angrebet FIFA selv, det har jo været Infantino indefra her i de sidste 10 dage med sine forslag om at sælge ud. Så det er jo ham, der har, kan man sige, haft problemer i forhold til det, som man nu vil beskytte, nemlig FIFAs integritet og alt det andet, vi hører. Så på den måde er det jo lidt en underlig melding. Men hvis man læser meldingen grundigt, så handler det her jo også om, at Infantino har ikke givet op. Der har jo ikke, det har jo ikke skortet på

0: opfordringer til, at han skulle træde tilbage og forlade posten som FIFA-præsident. Men det, som det her møde handler om, det handler om, at han vil blive, han vil arbejde for at blive genvalgt næste år, og så har han forsøgt at reparere på de skader, der har været internt i FIFA. Vi har jo set hans nærmeste chef og hans nærmeste medarbejdere i administrationen, rådgivere, gå ud og fuldstændig undsige Infantino i nogle meget opsigtsvækkende udtalelser, hvor de fortæller, at det her forslag om at sælge ud af nogle af FIFAs aktiver, jamen det var ikke noget, de havde hørt om, og han nærmest havde sniløbet hele organisationen. Nu er der så blevet gyldt olie på de vande. Spørgsmålet er, hvor dybt det stikker. Men som I også selv nævner i oplægget, så er det her, der er kommet ud fra det her møde, jo ikke noget, der har fået kritikken til at forstumme.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at når han siger det her med, at de vil træffe nødvendige foranstaltninger for at forsvare FIFAs omdømme, så lyder det også lidt som om, han vil til at rense ud.
0: Ja, altså, så kunne han måske, vil nogen mene, starte med sig selv, men det gør han jo ikke. Det er faktisk svært at tolke på, hvad det egentlig er, han mener, fordi resultatet af mødet er jo et status quo. Så vidt vi er orienteret, er der ikke nogen af dem, der har været ude med kritik i organisationen, der har mistet deres poster på det, og han sidder også selv og vil gerne fornyes. Så hvad de præcis mener med det, det er ikke så nemt at tolke på, og det er jo også derfor, vi hører, som I siger, Jesper Møller og i øvrigt et samlet UEFA går ud i dag og sige, jamen de her meddelelser for det her interne FIFA-møde, de ændrer ingenting. Vi har stadigvæk ikke fået garantier for, at det her forslag ikke kan komme igen. Vi har stadigvæk ikke tillid til Infantino og vil have en ny præsident, og det seneste, der er sket, er faktisk også, at spillernes fagforening, FIFPro, har været ude og sige, at det her, det er absolut nonsens, der er blevet meldt ud fra FIFA, og de stadigvæk heller ikke har tillid til den ledelse, som sidder i FIFA. Så situationen er egentlig tegnet endnu skarpere op af det her møde, nemlig i form af, at Infantino ikke har tænkt sig at rokke væk fra pladsen, selvom mange har opfordret ham til det.
2: Ja, hvordan tolker du det, Henrik Lindegger? Altså, at han må have vidst, at det, han har meldt ud, ikke vil være nok til at mildne hans skarpeste kritikere.
0: Nej, men måske er det hans håb, at det er nok til at mildne de knap så skarpe kritikere, for vi skal jo huske, at det er Europa, der har stået klarest i det her forløb omkring kritikken af Infantino, og Gianni Infantino kan sagtens blive siddende på posten, selvom Europa er dybt imod ham. Europa har kun en fjerdedel af de stemmer, der findes i FIFA, så kan han få nogen i de øvrige verdensdele til at sige, okay, vi tager undskyldningen for gode varer, vi stoler stadigvæk på, at Infantino er den rigtige mand, jamen så kan han sagtens blive genvalgt, selvom Europa tordner imod Infantino. Så det, man kan sige lige nu, det er jo, at hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne. Som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt. Det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
1: Jamen, har de overhovedet nogen modkandidat i kulissen?
0: Altså, der har været talt om flere navne, og det varmeste navn har været formanden for CONCACAF, altså den nord- og mellemamerikanske fodboldsammenslutning, en kanadier ved navn Montiliano. Han har ikke udtalt sig overhovedet om, hvorvidt han er interesseret i det her, eller noget som helst. Det har bare været sådan på rygtebasis i medierne. Så svaret er nej. Der har ikke været nogen som helst, ikke bare sådan semi-officiel eller uden for referat melding om, hvem de skulle have i tankerne. Men ideen om at vælge en kandidat, som Europa støtter, men som ikke er europæer, det er ikke nogen dum idé. Forstået på den måde, at så kan der måske samles et flertal blandt landene om at få væltet Infantino. Europa er nødt til at få nogle allierede med sig i andre verdensdele.
2: Mm. Er han lidt på vej tilbage igen, Infantino? Altså en mand, som man for få dage siden sagde, han er dead man walking, men nu er han måske på vej til at vandre tilbage i sin gamle magtposition.
0: Altså, man kan jo sige, at mødet i aftes var jo en lille sejr for Infantino, men det kom så efter 10 dage med lutter og kæmpestore nederlag. Så det er måske for meget sagt, at han er tilbage. Men det, vi ved nu, det er i hvert fald, at han allerede er i gang med at sikre sig de nødvendige 106 stemmer, der skal til for at blive valgt til det præsidentvalg, som er planlagt til næste forår. Og så længe han er alene på banen, kan han jo dybest set tage fat i alle de lande, han tænker vil støtte ham, og at få dem til ligesom på en eller anden måde at gentage den støtte, som de havde, også før alle de her hændelser omkring det her nye FIFA-forslag, som er blevet kastet væk. Så han har i øjeblikket banen lidt for sig selv, og det er også derfor, jeg siger, hvis Europa vil andet end at tordne mod Infantino, så er de nødt til at finde en kandidat. Der er relativt god tid til det rent formelt. Det er først den 18. november, at fristen udløber for at melde sig som kandidat til formandsposten i FIFA. Problemet er bare, at på det tidspunkt, så risikerer Europa, at Infantino allerede har et flertal på plads for andre dele af verden.
2: Når man spiller fodbold, så er det måske ikke så sjovt at have banen for sig selv. Der skulle gerne være nogen at spille med. Men det kan være, der kommer det. Tak, Henrik Lindinger.
0: Selv tak.
2: Kommentator på DR Sporten.
1: Vi skal en tur til Hedensted, for her forsøger politiet at finde 15-årige Freja, som de har efterlyst internationalt. Hun har været forsvundet i 2 døgn nu. Freja er sidst set på videoovervågning i Netto på Bytorvet i Hedensted i går morges kl. 8. Kort tid efter forlod hun butikken, og den slags forsvinden ser politiet altid på med stor alvor, det siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi.
3: Det er jo altid alvorligt, når en 15-årig pige ikke kommer hjem, og det anser vi som alvorligt, og det er også derfor, at vi har opstartet en efterforskning, og som vi efterforsker bredt på flere kanter.
2: Nu har politiet så delt et billede fra overvågningsvideoen, hvor man kan se Freja bære en rød krop hoodie, mørke bukser og pink sko. Hun beskrives af politiet som 170 cm høj, slank af bygning med mørkt krøllet hår. Men politiet kan ikke sige noget om, hvilke teorier de arbejder ud fra, altså om de mener, der er sket noget kriminelt.
3: På nuværende tidspunkt kan vi ikke komme yderligere ind på det forhold til efterforskningen, så jeg har ikke yderligere kommentarer lige til den del. Men vi er i efterforskning selvfølgelig bredt og arbejder for at finde hende hurtigst muligt.
1: Ja, men politiet er altså bekymret for Freja og opfordrer alle til at henvende sig til dem, hvis de ligger inde med relevant information.
3: Jamen, vi er selvfølgelig bekymrede, når Freja ikke, 15-årig pige, Freja ikke kommer hjem til bogpælen. Og derfor er det også derfor, vi rækker ud til borgerne og beder om at få lidt hjælp. Og hvis der er nogen, der har set Freja eller har oplysninger om hendes opholdssted eller færden, så hører vi meget gerne om det. Og lægger man ind med videooptagelser, også særligt ude i nærområdet, så vil vi meget gerne høre fra de borgere på 114, som kunne eventuelt have oplysninger.
2: Ja, og der siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi, at de allerede har modtaget en del henvendelser. En gruppe lokale frivillige står klar til at hjælpe med at lede efter Freja, siger en af dem, Sini Stavsgaard Henriksen, til TV Syd, hvis og når politiet ønsker det. Vi følger naturligvis op på den her historie, når der kommer nyt i sagen.

0: Det er lidt svært at høre, men det her er lyden af fire mennesker, der sidder på en kaj i Nykøbing Mors. Og ved siden af er der en gigantisk muslingebunke. De sidder foroverbøjet, tager en musling op fra bunken af gangen, studerer den lidt. Er det den ene, er det den anden slags, så finder de den korrekte pladsband til den. Det ligner mildt talt et ret uoverskueligt sorteringsarbejde.
1: Grundigt, det er det i hvert fald, og det bliver det nødt til at være, for bagved står Fiskeristyrelsen og holder nøje øje med, at EU's regler for registrering af fangst overholdes. Og det gælder altså hver en krabbe, hver en søstjerne, hver en musling. Al fangst skal sorteres i hver sin kategori af arter.
0: Velkommen, Poul Kjærgaard, administrerende direktør i Vildsund Blue.
2: Ja, tak for det.
0: Du er direktør i Danmarks største muslingevirksomhed. Når I bomtråler, så gætter jeg på, at der kommer en del forskellige arter med op, som ikke lige er de blåmuslinger, som I lever af at sælge. Og nu skal I så kategorisere hver en art. Det begyndte for et par uger siden, ved jeg. Fortæl lige, hvad det var, der skete.
2: Der skete det, at for længe siden, der skulle Fiskeristyrelsen have lavet noget, man kalder en prøvetagningsplan, hvor vi skulle tage prøve for forskellige marinearter, der kommer med ind i en fangst af muslinger, som er en usorteret fangst for fiskerne, når de kommer i havn. Og den prøvetagningsplan, den har Fiskeristyrelsen ikke formået at få lavet færdig, selvom de har haft 12 år til det. Og så når man ikke har en prøvetagningsplan, så siger EU-kommissionen, at så skal man sortere en fuld læs, der kommer i havn. Og det er så med håndkraft, man skal gøre det. Og de skal sorteres for en masse forskellige marinearter, hvad nu det er i fjorden. Det er alle små ting. Det går i fjordrejer, strandsnegle og alverdens ting.
0: Mm.
2: Og det er ikke bare lige at gøre.
0: Nej, det lyder ikke så, så lige til. Hvad gør I så konkret?
2: Ja, vi kan ikke gøre noget nu. Vi kan ikke lande en læs og sortere. Det kan ikke lade sig gøre. Så vi ligger stille.
0: Okay.
2: Fiskerne bliver i havn, og virksomheden er lukket ned.
1: Hvorfor kan det ikke lade sig gøre?
2: Det er fordi, det kræver, jo, alt kan jo lade sig gøre, men økonomisk kan det ikke lade sig gøre. Når vi normalt kører produktion, så får vi ca. 500 tons musling ind om dagen, og det vil kræve 5.600 mand at sortere det. Og det er efter Fiskeristyrelsens egen prøvetagning. De har jo selv sorteret prøver og taget tid på det, hvor lang tid det tager. Og når man regner det helt rundt, så vil det tage os, så skal vi have 5.600 mand ansat om dagen til at sortere 500 tons.
0: Ja, okay.
2: Og det kan ikke lade sig gøre økonomisk.
0: Men det er jo ikke et nyt krav, det her. Det har jo faktisk siden 2013 været sådan, at fiskere ifølge EU-lovgivningen skulle sortere og registrere de her arter, I hiver op af havet, og logikken er, at der skal jo være styr på, hvordan fiskebestandene har det, og hvor meget og hvad der bliver smidt ud i havet igen. Vil det så sige, at det her krav ikke har været håndhævet i muslingefiskeriet i Danmark i alle de år, der er gået, siden det blev indført?
2: Det har ikke været en krav til hele fangsten skulle sorteres. Det skulle være en krav, man skulle lave en prøve af en fangst. Ligesom man gør for industrifisk. Når man fanger industrifisk, så tager man en prøve ud af en stor læs, og så sorterer man prøven, og så regner man procentvis ud, hvor mange fisk der er af de forskellige arter. Og det samme skulle være lavet for muslingefiskeri, hvor man havde en prøvetagningsplan. Og den skulle være lavet i 2013 af Fiskeristyrelsen.
0: Mm. Hvad er det, sådan en prøvetagningsplan skal give jer svar på? Altså, er det anvisninger?
2: Gå ind, for eksempel, hvis der kommer en fangst i havn på 50 tons, eksempelvis, så går man ind og tager 10 kilo. Og så sorterer man 10 kilo op, så siger man, der var 0,1% fjordrejer i, og 0,7% søstjerne, og så videre. Og så går man ind og siger, at 0,7% af 50 tons, det er lige så mange kilo.
0: Mm.
2: Og så videre.
0: Men hvad siger Fiskeristyrelsen, når du så efterlyser den her prøvetagningsplan?
2: De siger bare, at den har de ikke noget at få lavet. Det vil sige, at de har sendt den til EU-godkendelse. De har lavet en udkast til prøvetagningsplan, som vi bliver forelagt her i januar 26. Og det er så 13 år efter, den skulle sendt ind. Der har Fiskeristyrelsen sendt en prøvetagningsplan til godkendelse i EU. I EU-kommissionen. EU-kommissionen har afvist at behandle prøvetagningsplanen. De har ikke sagt, at den ikke duede. De er bare afvist at behandle den, på grund af, at der kommer nye regler i 2027.
0: Så I er ligesom klemt i det der tidsrum, lyder det som om. Der er jo kommet ny miljøminister, Maria Reumert Gerding. Hun var tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening. Hun siger til os i et skriftligt svar, jeg er optaget af, at vi forsøger at forløse sagen, og Miljøstyrelsen er i fortsat dialog med EU-kommissionen om en løsning, der lever op til EU-reglerne. Jeg følger dialogen tæt. Har du tiltro til, at Maria Reumert Gerding får løst det her problem, I står med?
2: Ja, det har jeg. Det er jeg tiltro til. For det er ikke noget, hun har sat i værk i hendes tid.
1: Hvad er udsigten for din virksomhed?
2: Ja, altså, vi skal gerne have en prøvetagningsplan hurtigt. Eller en dispensation. Fordi vi kan ikke lægge stille til i en hel år. Det kan vi ikke lægge stille med en virksomhed. Så har vi ingen kunder, og vi har ingen ansatte med.
1: Må jeg ikke have lov til at spørge dig, fordi det er jo ikke første gang, din virksomhed er i medierne. Det var den også i 2024, og dengang var budskabet fra jer, at I måtte lukke, hvis I skulle overholde noget ny lovgivning, som betød, at I skulle fiske på dybere vand for at skåne ålegræsset. Det var i 2024. I er her trods alt endnu.
2: Vi er her endnu.
1: Maler I lidt fanden på væggen i de her sager?
2: Nej, det gør vi ikke. Vi er her endnu, men det med de sidste år, vi har produceret siden 23, 24 og 25, det er med stor underskud, fordi vi ikke råvarer mængde nok på grund af nye regler med dybdekrav, og plus, at vi ikke må få lov til at fiske i Natura 2000-områderne længere, som man må i alle andre EU-lande. Vi må bare ikke i Danmark.
0: Og du siger, I ligger stille lige nu. Det er også lavsæson, ikke? Hvornår er det, højsæsonen begynder?
2: Det skulle vi skulle have fiskernes kalenders tilladelse til en ny sæson første uge i september.
0: Regner du med, at du får det?
2: Vi regner med, at tilladelsen kommer, men vi kan ikke overholde reglerne med at sortere fuld fangst. Mm.
0: Tusind.
2: Det kan ikke, vi skal have en prøvetagningsplan.
0: Tusind tak for at efterlyse sådan en her i radioen, Poul Kjærgaard.
2: Ja, det er i orden. Selv tak.
0: Administrerende direktør i Vildsund Blue, som altså lever af at sælge blåmuslinger.
1: Vi har her på det seneste talt om den amerikanske sundhedsekspert Anthony Fauci, som var i høring i det amerikanske senat. De har nu kendt ham skyldig i foragt for kongressen, og det kan, hvis J.D. Vance, vicepræsidenten i USA, godkender det, ende med, at Fauci kommer et år i fængsel for foragt for kongressen. Det er en sag, den er sikkert født op på i morgen i P1 Morgen. Nu er klokken 18.
3: I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
4: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab, bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
3: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager. Så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
4: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forælder rigtig gerne lytte, også selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også dykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
3: Tak til dig, Maria Engelhardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computer ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Strausbæk, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
5: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
3: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
5: Jeg tænker, det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel eksamencookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger eksamencookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
3: Lød det altså her fra Thomas Strausbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste 2 døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
6: Du lytter til P1. Stave og hunde mod aktivister foran Mærsks kontor, et spark mod en anholdt i Aarhus og senere skud mod en bil i Tingbjerg, der har udløst flere netters uro. Ja, en række videoer af politiets magtanvendelser har på få måneder delt befolkningen. Er magtanvendelsen proportional, eller dømmer man betjente ud fra 30 sekunders video, uden at vide, hvad der skete inden? Og fungerer den uafhængige politiklagemyndighed, når så få klager egentlig får medhold? Ja, den diskussion blev taget i dagens P1-debat, som du får et genhør med lige nu.
7: Joachim B. Olsen, debatredaktør på BT. Jeg vil gerne starte med at læse et nyhedstelegram op for dig, og så høre din reaktion. Er du klar?
8: Ja.
7: Godt. Flere personer har natten til søndag sat ild til affaldskontainere, køretøjer og en bygning i Tingbjerg i København. Det siger Nikolaj Ulitz, som er vagtchef i Københavns Politi, til Ritzau. Vagtchefen beskriver begivenhederne som grove drengestreger, der er afledt af politiets tilstedeværelse i Tingbjerg lørdag. Her skød politiet en 22-årig mand i forbindelse med en eftersættelse af en bil i området. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Og det er nu, du skal lytte efter. Nu kommer det citat, jeg gerne vil bede dig forholde dig til. Vi var på vej ud af området, og så skulle de have fred og ro til at gasse af. Men på vejen ud bliver der så sat ild til nogle containere, siger vagtchefen. Hvad synes du om, at politiet gav urostifter og hærværksmænd ro til at gasse af?
8: Jeg synes, de skulle have givet dem noget tåregas i stedet for.
7: Ja, men, men hvad tænker du om det?
8: Det synes jeg ikke, man skal. Altså i et liberalt samfund som os, så er der kun én, der skal have voldsmonopol, og det er politiet. Og her overlader man det til nogle andre.
7: Er det her en enkeltstående episode? Er det en episode, der i dine øjne peger på et generelt problem?
8: Jeg synes i hvert fald, at der er for stor eftergivenhed over for folk, som ødelægger det for alle andre.
7: Anna Bjerre, du er retsordfører hos Alternativet. Hvad synes du om, at politiet altså forlod Tingbjerg, sådan at dem, der var vrede over den her skudepisode, kunne få fred og ro til at udtrykke den vrede ved at sætte ild til biler og container og en bygning?
9: Altså, som jeg forstår det, så forlader politiet området, fordi de gerne vil deeskalere situationen. Altså, fordi situationen opstår på baggrund af konflikter med politiet. Og det betyder jo ikke, at de fuldstændig opgiver området. Men det at ligesom trække sig tilbage for at deeskalere situationen, det er jo en af politiets metoder, som de bruger i mange sammenhænge, og den tænker jeg er fin.

0: Stave og hunde mod aktivister foran Mærsks kontor, et spark mod en anholdt i Aarhus og senest skud mod en bil i Tingbjerg, der har udløst flere netters uro. En række videoer af politiets magtanvendelse har de seneste måneder mødt kritik. Samtidig undrer det også mange, at politiet Tingbjerg efter skudepisoden undlod at anvende magt, at de lod bøller brænde containere og biler og bygninger af, fordi de altså skulle have fred og ro til at gasse af, som vagtchefen formulerede det. Politiet har altså denne sommer både fået kritik for at være for aggressiv og senest også for at være for passiv. Så i dag spørger jeg, er politiets magtanvendelse proportional? Er det overhovedet rimeligt at stille spørgsmålstegn ved betjentes opførsel ud fra 30 sekunders video, uden at vide, hvad der skete inden? Og hvis borgerne klager over politivold, fungerer den uafhængige politiklagemyndighed så, som den skal? Det er dagens PET-debat. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og så vil jeg gerne høre, hvad du tænker derude ved højtaleren. Har du set de her videoer af politiets magtanvendelse, som er gået viralt den her sommer? Hvad tænker du om det, du ser? Har du tillid til, at politiet udøver deres voldsmonopol på en ordentlig måde? Jeg vil gerne høre, hvad du mener. Ring til mig på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal huske at starte med P1. Heino Kehl, du er formand for Politiforbundet, betjentenes fagforening. Er det en god idé at give uromagere fred og ro til at gasse af, som vagtchefen siger her?
1: Nej, men altså nu, jeg synes jo, det her er fint at skitsere den virkelighed, politiet er i. Der er mange holdninger til politiet og politiets arbejde, men i særdeleshed vores magtanvendelse. Nogle, de synes, vi er for voldsomme, andre synes, at vi er for passive.
0: Den altså, her, så det vil bare lige sige, som journalist, der er man jo også vant til, at enten bliver man kritiseret for at være for rød og for blå, og så plejer vi at sige til hinanden, hvis de både kritiserer sig for det ene og andet, så ligger vi et godt sted.
1: Yeah.
0: Kan man groft sagt sige, at det samme gælder politiet?
1: Vi skal hele tiden væk det, og vi, som der også bliver sagt, vi har monopol på at bruge magt, og det bruger vi rigtig meget umage på at gøre rigtigt. Mm-hmm. Det er ikke fordi, at vi ikke laver fejl, det gør vi ligesom alle mulige andre.
0: Men når vi ser på situationen i Tingbjerg...
1: Ja, jeg tror, det, man ikke skal hæfte sig så meget ved, det er lige ordet fra en vagtchef i forhold til at gasse af. Altså, man kunne have sagt alt muligt andet. Der bliver lavet en polititaktisk vurdering i forhold til en sikkerhedsmæssig situation, der er derude. Man vælger at trække sig ud. Det er jo ikke sådan, at man så trækker sig ud, og så lader man bare bydelen brænde ned, hvis det var det. Politiet vil altid kunne køre ind igen og løse det, man nu skal løse. Man laver en vurdering derude, ud fra nogle sikkerhedsmæssige betragtninger og nogle efterretninger, man har.
0: Og hjælp dem også, der ikke er vant til sådan noget politiarbejde. Hvad er det for nogle hensyn, man skal tage hensyn til, når man laver den vurdering?
1: Der er rigtig meget, man skal tage hensyn til. Ja, og noget af det kan jeg ikke stå her og fortælle. Men selvfølgelig er det jo alt i forhold til, er der fare for menneskeliv? Er der fare for ejendommen derude? Det er jo ting og sager. Det er jo det, man skal vægte op imod noget andet, om ens tilstedeværelse gør, at den situation, man er i, vil eskalere. Er der risiko for, at det politipersonale, der er der, udsætter sig selv for en fare? Der er rigtig mange hensyn, man skal tage, når man står derude som politileder.
0: Og hverken du eller jeg var derude i den konkrete situation. Derfor kan vi godt have en holdning til det. Jeg ved ikke, om du har lyst til at have en holdning til det, men når du ser det fra sidelinjen, den her beslutning om at trække, så lad os lade ordvalget ligge det med at gasse af. Men man trækker sig, vil jeg sige, velvidende, at der kommer til at være mere ballade, velvidende, at der bliver sat ild til ting og sager derude og bliver begået hærværk. Hvad tænker du om den vurdering?
1: Jeg har en stor tiltro til, at mine gode kollegaer træffer nogle polititaktiske vurderinger mm-hmm. på et oplyst grundlag, så okay. Det er jeg fuldstændig tryg ved. Ja. Det er jo ikke første gang, vi ser, at politiet de trækker sig ud af et område Nej. For måske at komme tilbage igen bagefter. Det kan være en helt særlig årsag til det, men jeg er helt tryg, og det tror jeg også, befolkningen bare skal være.
0: Hvor bor du selv, Heino Kehl?
1: Jeg bor i Aarhus.
0: Okay, hvis du nu boede i Tingbjerg, og det var dit nabolag, der var blevet sat i brand, og det var din bil, der var blevet brændt ned, så du skulle tage cyklen i stedet for at køre herud til DR byen. Altså, fordi politiet altså vurderede, at gadens bøller skulle have fred og ro til at gøre de her ting. Hvordan vil du så have det?
1: Jamen, nu er det jo ikke sådan, at de vurderer, at de skal have lov til at brænde bydelen ned.
0: Men det er jo de facto det, der sker.
1: Jeg forstår udmærket godt borgerne derude, at man er nervøs, man er bekymret. Men jeg tror også bare, man er nødt til at stole på, hvis politiet siger, at man har styr på det, så man styr på det.
0: Tror du, borgerne, der har fået brændt deres bil af derude, synes, at politiet har styr på det?
1: Det håber jeg bagefter, at de måske kan få en indsigt i. Og sådan er det med alle mulige politiarbejder. Der er mange ting, man aldrig får fuldstændig indblik i. Men der ligger selvfølgelig også en opgave her bagefter for politiet at være synligt til stede derude, og i hvert fald at sørge for, at den tryghed, der måske mangler på på det tidspunkt kommer tilbage.
0: Joachim B. Olsen, tror du folk derude, der har fået brændt biler, især på den måde på politiet, som Heine håber?
2: Nej, det tror jeg udenbart ikke, og det forstår jeg også godt. Jeg synes, det bliver sådan lidt negligeret, hvor alvorligt det er at få brændt sin bil. Det er jo ikke bare, at man skal cykle på arbejde næste dag. Det er, at ens ejendom, som man har købt med sin dyrt og optjente penge, den er forsvundet. Man skal til at have gang i forsikringsselskaber osv. osv. Og som det jo også bliver sagt, så er politiets opgave jo at beskytte folks liv og ejendom. Mm. Og der synes jeg så, med al respekt, og det kan jeg godt forstå, at der i den konkrete situation kan være nogle tilfælde og sådan noget, men jeg synes bare, det der med, at man skal lade nogen køle ned efter de har brændt forsamlingshus, ejendom, container, der er jeg nok mere på, så bør man rykke ind med nogle flere fanken. Altså, hvem kommer til at betale for det her efter, hvis man ikke har fået fanget de her mennesker?
0: Jeg står også og tænker på en ting af ejendom, Heino Kjellen. Der er også det begreb som politikere, vi kan jo spørge Anna senere, rigtig godt klidtet af retsfølelse. Hvad tænker du, det gør ved befolkningens retsfølelse, at de ser politiet trække sig fra et område, velvidende, at der vil blive begået hærværk?
1: Jamen, det er jo noget, vi er meget bevidst om, at alt, hvad vi gør, det er der holdninger til. Også i forhold til retsfølelsen, når man trækker sig ud af et område. Mm-hmm. Men jeg tror bare, man skal være bevidst om, der kan være forskellige årsager til, at vi gør det. Det kan være, at vi skal omgruppere os. Det kan være, at det er det, der er det rigtige for, at der bliver ro. Det kan være, at det er noget helt tredje, der er på spil.
0: Ja.
1: Man er bare simpelthen nødt til at stole på, at politiet ved, hvad de gør, og det, politiet gør, er det rigtige.
0: Og Joachim B., nu kommer jeg med et hypotetisk spørgsmål. Lad os sige, at politiet har haft din indstilling. De var blevet. De havde anholdt en masse mennesker. De har bare gået aggressivt til værk derude. Det ved vi ikke, hvordan det kunne have sket, men det kunne jo også have blevet en farlig situation, også for betjentene selv.
2: Ja. Det kan det muligvis, men det er jo lidt en principiel debat. Altså, hvad politiet skal gøre? Det er klart, at der står to betjente, og der er 50 aggressive mennesker. Men så skal der nogle flere betjente ind, synes jeg. Og så skal man gå hårdt til værks. Altså, jeg sidder med en fornemmelse lidt nogle gange, at der er vel en kultur i dansk politi. Den kan være anderledes fra, hvordan den er i USA eller andre steder. Altså, man gør tingene lidt forskellige. Og lige på det her område, der så jeg måske gerne, at man gik lidt hårdere til værks mod folk, som jo faktisk påtager sig voldsmonopolet i et område, får politiet til at trække sig ud. Det har jeg meget svært ved at acceptere. Man kan også sige det på den måde, hvis man nu stod op i sin lejlighed, så politiet flytte sig ud, ser der kommer nogen hen til ens bil, og begynder at sætte den i brand, kan man få tænkt den person for at tage et baseballbat, og så tage magten i egen hånd? Altså, man forsvarer sin ejendom.
0: Det vil i hvert fald være ulovligt.
2: Det vil være ulovligt, men jeg synes, det vil være en forståelig reaktion. Jeg ville da godt nok blive vred, hvis der var nogen, der begyndte at sætte ild til min bil.
0: Mm-hmm. Anne Bjerre, hvordan ser du på det her? Altså, vi har jo et hensyn til retsfølelsen. Der er selvfølgelig også nogle hensyn til sikkerhed, og hvad opnår man ved at blive, osv. Jeg ved godt, det er hypotetisk spørgsmål, fordi nu trak politiet, så vi kan jo ikke sige, hvad der var sket, hvis de var blevet. Men anerkender du, at det er et problem for retsfølelsen, hvis borgere rundt om i Danmark får et indtryk af, jamen hvis bare optøjerne og bøllerne er aggressive og voldelige nok, jamen, så trækker politiet sig?
3: Mm. Altså, det er jo heldigvis ikke sådan, det fungerer bredt set. Og jeg tror i virkeligheden lidt i forlængelse af det, jeg sagde før. Det her med, at politiet ikke nødvendigvis slår til på det allermest voldelige tidspunkt, på det tidspunkt, hvor der er allerstørst risiko for at eskalere en situation og for at skabe mere frustration, mere vold, men faktisk trækker sig lidt tilbage, og så foretager de anholdelser, der er nødvendige på et senere tidspunkt, hvor der altså, er mere ro på.
0: Ja. Noget, jeg nogle gange hører demonstranter råbe, jeg bor på Nørrebro, så jeg synes, at de har sagt, det er jo politikontrol skaber mere vold. Er det også dit perspektiv?
3: Jeg ved ikke, om det er sådan generelt, men det er jo sådan i nogle situationer, at det, at politiet er til stede i et område, det er med til at eskalere situationen. Og det ved politiet også godt, og det er jo det, der jo også er fokus på her. Ja. Ikke? At når politiet trækker sig ud af et område, jeg ved ikke den her konkrete situation, om det var, fordi jeg ved ikke præcis, hvad der er sket, men generelt, at politiet trækker sig lidt tilbage, at der falder mere ro på, at man så bagefter selvfølgelig stadig holder fast i, jamen, de mennesker, der har sat ild til bil eller brændt container ned, selvfølgelig bliver anholdt osv.
0: Heine Kjellen, du stod og rystede lidt på hovedet, da Anna sagde, at politiets tilstedeværelse er en eskalation. Hvordan har du det med det?
1: Men det er jo rigtigt, og det er jo også noget, vi hører, og et eller andet sted er det også rigtigt, hvad Anna siger, men alligevel, altså, det er jo nogle særlige miljøer. Andre steder er man rigtig glad for at se politiet, og det er jo desværre det, vi er kommet ud i, fordi vi igennem alt for mange år har nedprioriteret politiet, hele nærpolitiet satsen. Det er jo derfor, at når så politiet så endelig er til stede, så er det i nogle områder af Danmark, hvor det så giver udfordringer.
0: Vi skulle helst gerne bare lige for at præcisere det for lyttere, der ikke er opmærksom på, hvad du siger her. Du siger, at der er miljøer, hvor man ikke ønsker politiets tilstedeværelse, eller ikke er glad for politiets tilstedeværelse. Kan du sige helt konkret, hvilke miljøer?
1: Jo, men altså, nu har jeg selv været i politiet i 27 år, og jeg ved, der er i hvert fald nogle steder, som man er mere glad for at se politiet end andre steder.
0: Hvilke steder?
1: Og andet er jo selv inde på noget af det, eller det, der, som du siger, det autonome miljø har jo aldrig sådan været synderlig tilfreds med, når politiet har været et eller andet sted.
0: Men nu taler du geografisk om steder. Jeg vil gerne have at vide, hvilke steder er det, du taler om?
1: Der er flere steder i landet. Jeg tror ikke, jeg vil stå her i dag og sige, hvor det er henne. Men
0: hvorfor gør du ikke det?
1: Nej, men det giver jo ikke mere værdi til den her debat. Altså, selvfølgelig er der nogle områder i landet, og der er nogle grupperinger, uanset hvad det er, vi taler om, inden for det kriminelle segment, der er mere glade for politiet end andre. Hvis du ser politiet i dit nabolag, så tror jeg egentlig, du vil tænke, først, er der sket noget? Nej, det er der ikke. Jamen, så bliver du måske glad, fordi at politiet de patruljerer. De steder, hvor man ikke er særlig interesseret i politiets tilstedeværelse, det er jo nok fordi, at man synes, de er trælse, fordi de måske ødelægger den forretning.
0: Når du er tilbageholden lige nu, er det så, fordi du virkelig er bange for at eskalere? Hvis du sætter navn på, jeg tror godt, du ved, hvilke steder det er, du taler om. Du har bare ikke lyst til at sige det. Er det simpelthen, fordi du er bange for at eskalere situationen, om man så må sige?
1: Og det er slet ikke for at være politisk korrekt, at jeg ikke vil stå og sige, hvor det er henne, men det giver bare ikke mere værdi til den her debat, i hvert fald er mit udgangspunkt. Og så kan det være, at der er nogle andre, der har en anden holdning til
0: i en
1: det.
0: Debat, hvor vi taler om, hvordan befolkningen ser på politiets magtanvendelse. Hvis det er tilfældet, at der er geografiske forskelle der, så synes jeg, det er utrolig relevant.
1: Men man skal bare være bevidst om, at der er ikke nogen steder, politiet ikke kan komme. Jeg synes jo, det er mere vigtigt, end der er nogen, der ikke bryder sig om at se politiet. Det vigtigste er, at politiet kan komme alle steder. Vi er ikke bange for at komme nogen som helst steder.
0: Men der er steder, hvor I føler jer mindre velkomne.
1: Det er der.
0: Og man kunne jo godt som lægmand, som jeg er, få det indtryk, at hvis det er et fast mønster, og det er velkendt i politiet, hvor det er, man ikke er velkommen, så kunne man jo også godt frygte, at den situationsvurdering, som I står og laver, når der er optaget sted, den er også afgjort af, om folk derinde synes, om I er velkomne derinde.
1: Ja, det er ikke sådan, vi laver vores sikkerhedsvurderinger og polititaktiske indsatser. Det er jo ikke ud fra, hvem der kan lide os eller ej. Det er ud fra nogle andre parametre.
0: Okay. Det må jeg jo bare stole på. Altså, jeg har jo ikke... Jeg ved ikke, hvad tænker du, Joachim B. Olsen, når du hører det? Tror du, det er rigtigt?
2: Ja, at der er nogle steder, hvor politiet ikke er velkomne.
0: Nej, at det ikke påvirker politiets vurdering i den enkelte situation, om de er på vej ind et sted, hvor de ved, her er de virkelig ikke velkomne, eller om de er på egen sted, hvor de siger, at her er der ikke i udgangspunktet problem med dem, der bor der.
2: Det kan jeg jo ikke sige, men jeg kan sige, at jeg synes, det ikke skal være sådan. Politiet skal kunne komme overalt, og hvis der er nogen, der modsætter sig, så må der komme mere politi. Min pointe er, den kultur, der også bliver talt om her, altså sådan lidt, så det eskalerer vi, fordi vi kan ikke lide at se politiet, eller at det skulle ligesom på en eller anden måde få spændingerne op, at politiet var der. Jamen, dem, der tænker sådan, den kultur skal bekæmpes. Fordi politiet er der for at beskytte og tjene borgerne, og beskytte deres ejendom, beskytte deres liv. Så hvis der er nogen, der har en kultur, og hvis politiet kommer, så bliver vi meget vrede og laver optøj, så skal der slås meget hårdt ned på dem. Fordi det kan vi ikke acceptere. Det er politiet, der skal beskytte. Det er dem, der har voldsmonopol.
0: Carsten Norton, du er journalist og krimikommentator. Du har i årtier fulgt politiets arbejde og magtanvendelse. Den her taktik med at gasse af, altså trække sig fra et område med optøjer for at lade situationen køle ned. Altså, jeg mindes ikke selv, jeg kan ikke lige komme i tanke om noget, der, hvor det før har mødt en lignende kritik. Kan du det?
4: Nej, altså man kan sige, det er jo en metode, som man måske også er nået frem til efter erfaringer fra en række forskellige områder i landet. Altså et af de områder, der måske først sådan, man kunne komme i tanke om, det er indsatsen i Pusher Street på Christiania gennem mange år, hvor politiets tilstedeværelse jo havde en meget eskalerende effekt, altså hvor politiet ikke var velkomne, og hvor man ligesom havde et helt alarmsystem, der gik i gang hver gang politiet trådte ind gennem hovedindgangen. Og så vil jeg også bare lige nævne, at nu har jeg nu ikke sådan sat navn på nogle af de steder, hvor det har været sådan, måske også tidligere, men altså man kan måske, hvis man kigger på Københavnsområdet, sige, at området omkring Blågårdsplads har det tidligere været vanskeligheder for politiet med at arbejde. Det samme har gjort sig gældende i Mjølnerparken, og også tidligere i Tingbjerg, som det så handler om i den her sammenhæng. Mm-hmm. Og der kan man så sige, at i Tingbjerg har det så måske en overrække faktisk haft sådan lidt lempeligere vilkår for politiet at bevæge sig rundt derude. Og jeg tænker da også, at det måske, jeg kan ikke vide, hvad der er foregået op i vagtchefens hoved, da han sagde, som han sagde, men altså, at det måske også er noget af det, man gerne vil bevare. Altså, at man tænker, måske er det deeskalerende at trække sig lige nu. Hvis vi også kan kunne komme herud i morgen, så er det måske en bedre strategi. Også henset til, at det kunne være, at den næste politiforretning i området, den ikke lige handlede om den aktuelle situation, men man måske faktisk var på vej derud for at gøre noget andet. Så jeg tænker, at det er sådan ret, det er et ret komplekst billede der.
0: Mm-hmm. Så Joachim B. Olsen, og nu hører også Carsten Norton sige det her. Jeg kan godt forstå følelsen af, at man bliver provokeret af det, der foregår. Man vil gerne gribe ind, og vi skal slå ned på det her med hård hånd osv., men anerkender du, det kan jo skabe problemer på længere sigt for politiarbejdet?
2: Men det er jo sådan et mærkeligt kompromis, synes jeg, fordi hvis vi taler om mennesker, og det er jo det, vi gør, det er jo sket, at brænder forsamlingshus ned, brænder biler ned, brænder container ned, skaber en enorm utryghed, og simpelthen ikke respekterer lov og ret og andres ejendom, så mener jeg, at hensyn til at stoppe dem og få dem fængslet, det skal vægte ekstremt højt. Mm-hmm. Det skal vægte ekstremt højt, fordi det er politiets formål. Kan det så give nogle problemer næste dag? Jamen altså, det muligvis, men det er jo selve kernen i politiarbejde, det er at beskytte folk og deres ejendom fra folk, der vil mundt.
0: Carsten Norton, vi hørte jo før Heino Kehl sige, at politiet kan komme overalt i Danmark. Er du enig i det?
4: Ja, jeg tænker ikke, at vi har situationer sådan, som man kender det fra Frankrig eller Sverige, hvor det sådan er decideret svært eller umuligt for politiet at bevæge sig ind i bestemte områder. Jeg tænker mere, at det er sådan erfaringsmæssigt, at der kan være perioder, hvor det er vanskeligt for politiet at bevæge sig ind i et bestemt område. Og det er også vigtigt lige at have en mente, at baggrunden for den situation, der har været i Tingbjerg, det er jo delingen af det her videoklip, hvor der bliver skudt mod en borger. Det er det, der har fremkaldt den vrede, der har været. Mm-hmm. En sag, der jo på ingen måde er fuldt belyst endnu. Nej. Det er den, der har fremkaldt denne her situation, så vreden har været der i forvejen. Altså, jeg tænker ikke, at det havde været specielt svært for politiet at køre derud et par dage forinden, så det er jo situationen her, og der skal vi jo nogle gange også tænke på, at vi som medier også bærer et vis ansvar for netop at dele videoer som det her, hvor man egentlig ikke rigtig ved, hvad der skete, før der var nogen, der trykkede på optag på telefonen.
0: Men jeg ved ikke med dig, Carsten, men jeg tror ikke, jeg ville reagere, hvis der var noget, hvis der var en skudepisode der, hvor jeg bor, hvor politiet havde skudt, og vi kommer til at tale om den lige om lidt. Hvis den skudepisode havde fundet sted, hvor jeg bor, så tror jeg ikke, jeg havde rendt ned i gaden og brændt container af, eller brændt bygninger af. Altså, den reaktion er vel fuldstændig urimelig. Vi kan vel ikke begynde, i en retsstat, hvor vi har et politi, som har et voldsmonopol, at tage højde for den slags ting, eller hvad?
4: Der kan jo ikke være to meninger om, at det er forkert at begynde at brænde container og biler af. Altså, jeg nævner bare, hvad skal man sige, rækken af konsekvenser, der har været i det her. Altså, sådan, hvad der har udløst det, og hvad det så er, der er sket. Og så, nu taler man jo ikke længere om ghetto-lister og den slags. Nu har vi fundet nogle andre ord for at omtale bestemte boligområder. Men det er jo stadigvæk ikke nogen hemmelighed, at et område, som Tingbjerg er ikke nødvendigvis som boligområder i landet er flest. Og noget af det er så også, hvis vi sådan skal nørde lidt mere ned i det specifikke område, det er jo sådan set også, at der er sådan set kun en vej ind i Tingbjerg, og der er en vej ud, det er den, der hedder Ruten. Og det vil sige, at når politiet bevæger sig ind i det her område, jamen så skal de jo være ret velforberedt på, hvordan kommer vi ind, og hvordan kommer vi ud, osv. Så altså, uden, altså, hvad skal man sige...
0: Men der kunne altså, man jo godt, Carsten Norton, undskyld, jeg afbryder dig, du har så meget forstand på politiarbejde. Der kunne man vel godt fra højre sted i politiet sige, den her gang skal vi ikke vise dem, at vi er nødt til at trække os. Den her gang forbereder vi os, så vi kan være der, og vi kan stå der, og vi vil ikke finde os i det. Det kunne man vel godt tage en beslutning om?
4: Det kan man sagtens tage en beslutning om. Det har man gjort masser af gange før. Det har jo tidligere ført til nogle af de scenerier, som vi har set, og nu ved jeg godt, at vi er længere tilbage i tiden. Rydning af ungdomshuset, utallige rydninger af Pusher Street. Det fører til optagelser, der viser politiet som nogen, der altså, kun rykker frem, og hvis der bliver reageret, så bliver der slået hårdt tilbage osv. Og, det ser heller ikke nødvendigvis specielt pænt ud. Og igen, jeg ved da fra mange af de betjente, jeg har talt med i tidens løb, at der også er denne her tanke om, at vi skal faktisk også kunne komme der i morgen. I morgen der kan det være, at der har talt om et banalt indbrud, så kommer vi derud i en patruljevogn i uniform, og hvis der har været denne her store antipati mod politiet i en længere periode, jamen, så bliver det ekstremt problematisk, og det går faktisk ud over den borger, der i en akut situation har brug for politiet.
0: Jeg kan godt forstå det pragmatiske, den måde at se tingene på. Jeg synes bare ikke, det lugter særlig meget voldsmonopol. Det lugter af, at man accepterer, at der er forskellige retstilstande på forskellige tidspunkter og forskellige steder i landet, og så må vi ligesom sådan adaptere efter det og lave politiarbejde, når vi nu engang kan. Og ikke som jeg tænker som borger i en retsstat. Vi har et voldsmonopol. Der er én part, som lovligt må benytte sig af den, det er politiet. Og det skal de gøre, indtil folk holder op.
4: Det er rigtigt. Og som, altså, Kåre, som du også ved, jeg som dig er journalist, så jeg kommer heller ikke til at sidde og have en holdning til det her.
0: Nej.
4: Men jeg kan forholde mig til de begivenheder, der har været, og de rationaler, der har været, og ved fra de tidligere situationer, der har været i områder som Tingbjerg, hvor der for eksempel er bandegrupperinger og lignende, at der har man også en bestemt måde at gebære sig på som politi. Godt. Nogle gange har man jo faktisk også en, og det er vigtigt at tage med, nogle gange har man jo også en sådan ongoing dialog med de her mennesker og siger, prøv at høre venner, vi er nødt til at have en gensidig forståelse af, at vi er faktisk nødt til at kunne komme her som politi. Det ved jeg, man har haft på Blågårdsplads tidligere, hvor man er nået til overenskomst om, vi kan godt komme her i nogle bestemte situationer osv. Lad være med at reagere med stenkast, bål og brand, bare ser en bil med blå blink på taget.
0: Mm, okay. Carsten, lad os prøve at tage en min, som jeg måske kan lokke en holdning ud af. Jeg ved det ikke, Heino Kegel. Nu prøver jeg dig, formand for Politiforbundet. Der er i hvert fald kommet en sms fra Jakob Nielsen, som du måske kan svare på. Han skriver, hvis politiets nye strategi er at forlade området og trække sig, jamen så har modparten da vundet. Deres mål er jo angiveligt at skubbe politiet væk. Det er en rigtig dårlig idé at trække sig. Hvad vil du sige til Jakob?
1: Jamen, hvis det isoleret set er sådan, det foregår, så er det jo en dårlig strategi. Men nu ved jeg jo også bare, også kvær erfaring, at det ikke er sådan, at vi træffer vores beslutninger, så ikke vores taktiske vurderinger. Det sker ud fra nogle andre parametre. Så vi træffer jo en afgørelse ud fra os, hvor mange vi er til stede. Kan man rykke ud og så samle nogle flere, hvis det er det? Eller hvad er det, der er nødvendigt? Det nemmeste, det er at bruge magt. Det sværeste, det er at lade være. Og det er jo ikke sådan, at fordi at man så trækker sig ud af et område, at man så bare lader stå til, og der ikke sker nogen retsforfølgelse efterfølgende. Det er jo det, vi gør her efterfølgende. Så kører man ud og henter dem på et tidspunkt, og så bliver de stillet til ansvar for hver eneste forbrydelse, de har lavet der.
0: Ja. Jeg er ikke sikker på, at Jakob, hvis han kunne sige noget, og ring nu ind til os, hvis I vil sige noget til os, ring på 70 21 19 ind. Jeg tror ikke, Jakob ville være tilfreds med det svar. Nu prøver jeg bare at lege ved at forestille mig, at han vil sige til dig. Han vil sige, Heino, du har lige selv anerkendt, at der er områder i Danmark, hvor politiet ikke er velkommen. Hvis I så i forvejen også får en praksismæssig situation og trækker jer fra de områder, så er det jo et signal til dem om, at de har vundet. Dem, som ikke synes, at det er passende, at politiet er der, de vinder, når I trækker jer.
1: Jeg vil bare sige, hvis det er sådan, at man har et ønske om, både fra befolkningen og fra politisk side, at politiet hver eneste gang skal have hvad skal man sige, de ressourcer, der skal til for hver eneste gang, og så bare sætte ekstra trumf på, jamen, så kunne man i hvert fald i den grad godt fordoble politistyrken og gøre den dobbelt så stor, som den er i dag. For vi har altså kun de politifolk, vi har med at gøre, og det er ikke ret mange i forvejen. Vi er det land i Europa, der er næstfærrest politifolk, så vi er også nødt til at dosere måden, vi løser opgaverne på, alt efter hvor mange ressourcer vi har til rådighed.
0: Anna Bjerre, du markerer.
3: Ja, altså selvfølgelig er der en risiko for, at hvis man trækker sig fra et område, og det så er slutningen på ens indsats, så viser man med et signal, at vold virker. Men hvis det ikke er inde på indsatsen, hvis man kommer tilbage dagen efter og identificerer og retsforfølger de mennesker, det handler om, og dermed også har undgået en meget voldsom konfrontation, som også har kommet til måske at sætte almindelige borgere i Tingbjerg i risici, så viser man et andet signal. Så viser man, nej, I kan ikke skabe den her voldelige konfrontation.
0: Nej, helt konkret,
3: men til gengæld,
0: jeg kommer bare til at tænke på det konkret her. Hvordan skal man, hvis man forlader området, og der er nogle unge bøller, som sætter ild til forskellige ting i området. Politiet er der ikke. Der er ikke nogen dem i området, der har lyst til at angive dem. Hvordan skal de nogensinde blive holdt ansvarlige for, hvad de har lavet?
3: Altså, det har jeg faktisk rimelig meget tillid til, at politiet godt kan. Altså, politiet er jo i de her områder rigtig mange gange om måneden, og kender jo rigtig mange af de her mennesker. Så det tror jeg ikke er problemet.
0: Nu skal vi skynde os videre, for vi skal tale om hændelser, hvor der er i hvert fald nogen, der mener, at politiet gør for meget. Og der har været et par stykker af dem her over sommeren. Den første, som jeg hiver fat i, det er fra den 13. maj i år, hvor politiet anvendte stav og hunde mod demonstranter foran Mærsks hovedkontor på Esplanaden i København, efter demonstranterne havde nægtet at bryde en blokade af Mærsks hovedindgang. Lad os lige høre et kort klip af, hvordan det lød. Og det er fra mediet Arbejderens optagelser. Ja, der bliver gået til den. Jonas Neivel, du er redaktør på Solidaritet, og hvis folk ikke ved, hvad det er, så I kalder jer selv for Venstrefløjens medie. Hvordan ser du på den her episode?
5: Jeg synes, det lyder som en meget voldsom reaktion over for nogle demonstranter, der sidder foran en hovedindgang og gør, at dem, der arbejder inde hos Mærsk, bliver nødt til at gøre brug af bagindgangen. at man så slår på folk. Man kan se på videoen, at det er folk, der ligger, der er blevet hævet væk fra den her blokade, der ligger på græsset et godt stykke væk i fosterstilling, der får knibbelslag for den for at ligge der. Det synes jeg er lidt af en overreaktion.
0: Okay, kan man opsummere dig som din overskrift på den artikel, du skrev 2 dage senere, hvor du skriver, politiet tæver palæstinademonstranter ved Mærsks hovedkvarter. Er det summen af det her?
5: Ja, det synes jeg var en meget rammende overskrift.
0: Okay. I politiets udlægning og den, der er kommet i medierne, der får vi videre ved Mærsk hovedkvarter, der har politiet givet demonstranterne et påbud om at forlade stedet, og så er der en masse, der forlader. Så er der en gruppe på 20 personer, som bliver siddende på det private område. De bliver anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen. Mm. Skal politiet lade personer, der indtrænger ulovligt sted, være i fred?
5: Nej, men de kan jo fjerne dem. De kan løfte dem væk. Det har jeg fuld tillid til, at nogle veltrænede politibetjente godt kan gøre ved en gruppe aktivister, også uden at give dem tæsk med knipler.
0: Okay, så det er ikke anholdelsen, det er fasongen, det er måden?
5: Det er måden.
0: Som er uproportional, synes du?
5: Ja, det synes jeg i høj grad.
0: Joachim B. Olsen, hvad tænker du?
2: Jeg tænkte, de viste en helt utrolig tilbageholdenhed i politiet.
0: Hvordan tilbageholdende?
2: Ja, fordi det var jo så tydeligt. Altså for det første, der er sat en rød linje. Politiet siger til dem, I må ikke være her, det må de ikke, det er gået ind på privat ejendom. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt at negligere, at nogle medarbejdere i en virksomhed på privat grund, altså skal de gå ud af bagindgangen, husker de ej. Det er privat ejendom, og det går socialister ikke så meget op i, det vil de måske gerne afskaffe, men sådan er det nu engang ikke her. Mm. Så sætter de sig ned, og det er ikke nemt at fjerne sig nogen, det tror jeg faktisk ikke, det er. Når de sidder og lokker armene sammen og holder om hinanden, så er de ikke nemme at fjerne, heller ikke for veltrænede politifolk. Derfor må de bruge knipler, og det gør de. Og man kan sige, demonstranterne har fået det lige, som de vil have det. Derfor de står og filmer, så de kan lave de her videoer og sende dem ud. Politiet gjorde præcis, hvad de skulle. For min skyld må de gerne have gået lidt hårdt til værks.
0: Mm-hmm. Jonas?
5: Jamen, jeg synes bare, at det lyder som om, at kniplerne bliver en del af straffen på den her måde. Altså, det er jo ikke politiets opgave at idømme folk straffe, og desuden så er korporlig afstraffelse ikke en del af det danske straffesystem, så vidt jeg ved. Så altså, man må kunne fjerne dem på en anden måde, og i hvert fald så dem, man allerede har fået fjernet, skal man ikke give flere tæsk for at ligge på græsset ved siden af.
2: Hvad skulle de så have brugt peberspray i hovedet på dem? Eller?
5: Nej, men de kunne flytte.
2: Hvad skulle de have gjort? Hvordan?
5: Jamen, det ved jeg da ikke. Det må politiet have,
2: okay,
5: nogle,
2: det er jo ikke et
5: må
2: godt
5: politiet
2: svar.
5: Have nogle redskaber til.
0: Lad os prøve at spørge politiet så godt vi nu kan. Vi har jo på en anden vis forsøgt at få politiet i studiet. Det har ikke været muligt, men Heino, du er det nærmeste, vi kommer politiet her, i hvert fald som formand for Politiforbundet. Hvad tænker du?
6: Ja, jeg har 27 års erfaring som betjent.
0: Ja, jeg skal lige kigge på mig, for ellers kan man ikke høre dig.
6: Nej, sådan der. Og 27 års erfaring som betjent. Ja, det er alt magtanvendelse ser voldsomt ud. Og i særdeleshed, når man tager det ud af en kontekst. Man skal bare huske på, at politiet har det her magtmonopol, ikke voldsmonopol, for det lyder så grimt. Magtmonopol. Ja. Og vi har også nogle helt klare regler for, hvordan vi skal bruge det. Der er et magtbarometer. Vi starter altid allerlavest. Det skal være forsvarligt, forklarligt og nødvendigt, det vi gør. Og så starter man, og kører man ellers op efter. Og så er det alt efter den situation. Det er meget situationsbestemt. Og så man kunne sagtens i nogle situationer flytte nogen med håndkraft. Men der er også nogle andre situationer, der taler for, at man bruger sin stav, eller man bruger sin hund, eller peberspray, eller tårgas. Det er alt efter situationen.
0: Og synes du i det her tilfælde, at vi er det rigtige sted på skalaen?
6: Jeg vil ikke komme ind og kommentere på den her konkrete situation,
0: så fordi der kører nogle glaser her på det. Så spørger han, det er okay, ja. Nu. Og fair nok, fordi der kører glaser, det gør der på alle de tre sager, vi taler her om, så det er uafsluttede sager. Anna Bjerre, hvad tænker du?
3: Jamen altså, jeg har også set den video fra den demonstration, og det tror jeg, der er rigtig mange danskere, der har. Og der er nok også mange danskere, der har set den, fordi den er meget chokerende. Det er fredelige demonstranter, som enten sidder ned på jorden eller ligger ned på jorden, som bliver slået med knipler, og der er hunde, og det hele er meget voldsomt. Situationen er jo, at de her mennesker er der, fordi det er en politisk demonstration. Altså, de demonstrerer mod, at Mærsk sender våbendele ammunition direkte til Israel, og at der ikke bliver gjort noget ved det. Det er en politisk demonstration, og det synes jeg er vigtigt at sige i den her sammenhæng, fordi den type taktik, som aktivisterne bruger, civil ulydighed, at de ikke følger politiets anvisninger, det er en del af det, vi kan rumme i det danske demokrati, fordi civil ulydighed er en ret. Det er en retssikkerhed at kunne det. Det, der er vigtigt at sige, det er, selvfølgelig bliver de her mennesker sigtet. Det ved de også godt. De accepterer den sigtelse. De betaler den bøde. Men det her med, at politiet er så voldsom i den situation, det har jeg meget, meget svært ved at se, lever op til det her proportionalitetsprincip. Når demonstranterne er fredelige, så er meget svært ved at se, hvorfor politiet skal være voldelige.
0: Det havde været proportionalt. Set... Mener du ligesom Jonas, det havde været proportionalt at forsøge at bære dem væk, måske peberspray, et eller andet til sådan, uden at bruge 100 stave for dem væk?
3: Vi har set så mange aktivistiske demonstrationer, civil ulydighedsdemonstrationer gennem tiden i Danmark, hvor politiet har reageret meget fredeligt, fordi demonstranterne har været fredelige. Så har de båret dem væk. Aktivisterne, de ved godt, hvordan den her procedur er. De kan godt finde ud af at blive båret
2: væk.
3: Hvorfor
2: rejser de så ikke op, når de får at vide, at de skal rejse op?
3: Det er jo fordi, det er en demonstration at blive siddende. Det hele, det der
2: så har det jo
0: konsekvenser. Rolig, okay. Jamen, så de venter, det er jo politisk, og det er jo selvfølgelig også aktivisme. En del af det er nærmest, som du siger, at blive sigtet. Det er en del af spillet, det er at blive sigtet af politiet for at gøre noget ulovligt. Ikke?
3: Det er for at vise, okay, men vi er klar til at sætte os her, fordi vi kan se, der sker ikke noget på andre måder. Vi har prøvet alle andre metoder.
0: Det får mediernes opmærksomhed.
3: Det får mediernes opmærksomhed, og vi accepterer den straf, der nu engang er. Men straffen er jo ikke, altså politiet er jo ikke den dømmende magt, politiet er den udøvende magt. Det er domstolen, der er den dømmende magt, og det vi ser her, som også blev sagt tidligere i studiet, det er jo noget, der ligner, at politiet simpelthen er blevet så frustreret på de her aktivister, at de tænker, okay, men så gør vi det på den hurtige måde, men den hurtige måde er ikke altid forlignelig med proportionalitet.
0: Det her spil, du siger selv, Heine, du har været betjent i 27 år. For mig at se, bare som udstående, jeg er ikke selv aktivist, men det er på en eller anden måde et spil mellem politi og aktivister, og selvfølgelig også medierne, som har det her bevågenhed. Aktivisterne siger, at vi har ret til at udøve civil ulydighed. Vi ved godt, vi indgår et spil, hvor vi så bliver sigtet af politiet, men vi synes, I får hårdhændet her.
1: Ja, og det kan jeg jo da godt forstå, at de synes, at når, man kan sige, at hvis lige pludselig, at der så sker noget, de ikke lige har regnet med, men man skal også, når man sætter sig ned og ikke vil forlade et sted, så må man jo også påtænke, at på et eller andet tidspunkt, så hører politiets tålmodighed op. Og så kan det godt være, at vi ikke kan bære den væk, men hvad skal vi så gøre? Skal vi jo ikke lade den sidde? Fordi så vil der også være nogle andre, der vil kritisere politiet, og vores opgave er blandt andet også at sørge for, at hvis der er nogen, der er undfundet sig på et privat område, at få dem ud. Ja. Så man bruger de magtmidler, vi har til rådighed. Og så kan man diskutere bagefter, om det er for meget eller for lidt. Jeg vil bare sige, vi straffer altså ikke nogen, og måske nærmest også at indikere, hvad vi har tænkt, at så det tager for lang tid. Altså, der er altså nogle politiledere til stede derude, der træffer nogle beslutninger ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. Det synes jeg, man skal lytte.

0: synes, at det her egentlig sådan udkrystalliserer lidt, det er, at man kunne måske godt nogle gange efterlyse en større åbenhed fra politiets side i forhold til beslutningerne bag magtanvendelsen, sådan som vi ser det her. Fordi det er jo rigtigt, som Heino siger, at det ser aldrig kønt ud, når der bliver trukket stave, og der er givet med hunde og alt muligt andet, som på de her optagelser. Vi ved ikke, hvad der er gået forud for det. Vi ved ikke, hvor besværligt det har været at flytte de her demonstranter. Og så vidt jeg ved, så bærer de fleste betjente jo altså kameraer enten på maven eller på hjelmen osv. Men vi får ikke det her indblik i det. Og det at sige, det er måske noget af det, der kan komme til at presse den tillid, som befolkningen har og skal have til politiet.
1: Den her sag og de to andre, som vi skal gennemgå i dag, og det kommer til også at være på den anden side af radioavisen, kan jeg se, for det kommer til at tage noget tid, det her. Alle de tre sager, Carsten, det er jo nogen, der er verserende sager hos politiklæremyndigheden. Vi ved ikke, hvor de ender. Kan du komme i tanke om tidligere lignende sager, altså, hvor vi har talt, hvor det er politiske demonstranter, som bliver anholdt på politiet, og det synes demonstranterne, måske også andre, er for hårdhændet. Kan du huske på, at har der været episoder, hvor politiet har fået, hvad skal man sige, anmærkninger for det efterfølgende?
0: Den mest kendte er jo nok Tibet-sagen, hvor nogle demonstranter får frataget nogle tibetanske flag i forbindelse med et statsbesøg fra Kina, hvor der bliver rettet en kritik af politiet, der kommer til at være lidt for proaktiv i forhold til at censurere nogle demonstranter. Så har der været nogle andre sager, måske en af dem, som mange også kan huske, det er en sag for nylig, hvor der var en visitationszone ude på Christianshavn, hvor der er en journalist, der bliver anholdt i noget, der ligner en lidt hårdhændet situation. Igen en af de her sager, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der går forud for det. Og hvad hedder det? Og så er der selvfølgelig også længere tilbage i tid alle de sammenstød, der har været mellem autonome og hvad hedder det og politi på Nørrebro. Så har der været miljøaktivister og lignende. Der har været en del forskellige, og der har også været under COP15 for en del år siden, hvor politiet gik temmelig hårdt til omkring Bella Center. Så der har været masser af de her eksempler, igen, hvor man ser magtanvendelsen, når den er gået i gang. Men altså, det er jo også rigtigt, at altså, man kender de her miljøer, jamen, så ved man jo også godt, at man har planlagt på forhånd at modsætte sig det her med at forlade det private område. Og det er jo ikke et nederlag for demonstranterne, hvis de skal bæres væk, for eksempel. Det vil man sådan set gerne have, fordi det er meget fotogent. Altså, det gør sig altså godt ud på optagelser, at der er nogle betjente, der stæber nogle demonstranter væk. Men igen, vi ser kun det der sådan er hårdt klippet til, og kender egentlig ikke hele sagens sammenhæng.
1: Anna Bjerg, du har jo tidligere været klimaaktivist, og du har også selv deltaget i ulovlige, blandt andet vejblokader i Berlin og i København. Nu er du så, kan man sige, retsordfører for Alternativet. Har det skifte, har det ændret din indstilling til ulovlig aktivisme?
2: Nej.
1: Nej,
2: det har det ikke. Så det... Jeg er faktisk ret uenig i det, der bliver sagt omkring, at det her med, at politiets konfrontation bliver meget voldelig over for de her fredelige demonstranter, det skulle være en god ting, fordi det er med til at skabe opmærksomhed, fordi det skaber en virkelig ærgerlig opmærksomhed. Altså, det betyder jo, at det bliver sværere at tale om, hvad aktionerne har handlet om. For eksempel har vi overhovedet ikke talt om det i dag, det her med, at Mærsk sender våbendele direkte til Israel. Det andet er, at det skaber det, man kalder en chilling-effekt. Vi har faktisk en dansk rapport på området, som NOA har lavet, som viser, at repression mod danske aktivister, særligt på miljø- og klimaområdet, er vokset ret markant. Volden er vokset fra politiets side de seneste 6-7 år i Danmark. Og det skaber altså en chilling-effekt. Det betyder, at der er færre mennesker, som får lyst til at udtrykke deres demokratiske ret, som det er at deltage i demonstrationer. Og som ser de her videoer og tænker sådan, det her, det skal jeg i hvert fald ikke være med til.
1: Men nu hører vi,
2: det synes jeg er virkelig ærgerligt.
1: Men nu hører vi også Carsten Nordtun give en række eksempler på, at der er de her situationer, så får politiet også anmærkninger nogle gange. Det er jo ikke bare noget, der foregår uden undersøgelse. Det sker jo også, at politiet får anmærkninger, fordi de har været for voldsomme og aggressive.
2: Ja, men vi ser jo bare, at det ikke har løst problemet. Altså, vi ser en voksende konflikt på det her område.
1: Og du er jo retsordfører. Hvad vil du gøre ved det?
2: Jamen altså, en af de ting, jeg synes, vi skal gøre, det er, at vi skal sikre, at det bliver lettere faktisk at klage til politiet. Jeg synes, vi skal, og det er måske det, vi skal ind i nu i den her samtale, vi skal modernisere den uafhængige politiklagemyndighed. Sørge for, at der kommer nogle andre fagligheder ind end tidligere betjente. Jeg tror, vi kan gøre rigtig meget for retssikkerheden på det her område, faktisk.
1: Mm-hmm. Jeg tænker, vi har simpelthen to sager, vi skal nå rundt om. Vi når ikke dem begge to her fra radiovisen, men jeg tænker lige, vi prøver at nå den ene af dem. Og den foregår den 20. juni. En mand i Aarhus, han bliver tilsyneladende sparket i hovedet af en betjent, mens han ligger ned efter uenighed om en anden anholdelse. I samme forbindelse, der kaldte en betjent angiveligt en af de involverede for din dumme perker. Lad os lige høre, hvordan det lød. Okay. Heino Kegel, hvad tænker du?

0: om det?
1: Jamen igen, det er en verserende sag, så den vil jeg ikke gå ind i overordnet set.
0: Du kan ikke gå ind i sagen, nej. Du kan bare forholde til, at der er en politibetjent, der siger din dumme perk.
1: Overordnet set, så hvis politiet bruger ukvemsord og i særdeleshed racistiske udtryk, så finder det ikke, så skal det ikke finde sted i dansk politi. Så det vil jeg sige overordnet, men at gå ind i den konkrete sag, det vil jeg ikke.
0: Hvad siger du, Joachim B. Olsen?
2: Jamen jeg synes, det er sådan ikke. Prøv at høre. Hvis man er politibetjent ude i Gellerup, og man hver dag møder folk, ofte møder folk, der provokerer, så synes jeg, det er forståeligt, der kommer en eller anden reaktion. Altså bare lidt baggrund for den her. Ham, der optager videoen her, han er dømt for mord. Han har siddet 6 år i fængsel for at stikke en ned i København. Inde på hans Facebook-side, der har han lagt masser af videoer op, hvor han går op til dørmænd i Aarhus, provokerer dem, og du ved, de vil ikke lukke ham ind, og det er nok en god grund til, at de ikke vil. Og det laver han video om, og han er provokerende osv. Altså, hvad er der gået forud her? Det ved vi ikke. Er det okay, at han siger perker? Nej, det skal politiet selvfølgelig ikke gøre. Men hvis du hver eneste dag er derude, og du møder typer, der bare vil provokere og lægge det op, så kan jeg godt forstå, at tændingen den kan ryge. Men det er et kvarter. Dagen efter, tror jeg det var, der er nogen, der kører en bil ind i et hus derude, og der bliver en, der bliver slået ihjel osv. Altså det er nogle hårdkogte typer, som provokerer politiet og lægger det op. Og hvem kan sige sig fri for, at tændingen ikke kan ryge? Vi ved ikke, hvad der er foregået, inden har de sparket ud efter hunden, eller hvad det er. Eller, ja, vi ved det ikke. Men når han lægger en helt bestemt del af den her video op, ja, så er det nok ikke tilfældigt.
0: Når tændingen ryger for en betjent, skal det så have konsekvenser?
2: Altså, jeg håber ikke, at den pågældende betjent bliver fyret for den her konsekvens.
0: Ja, det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde bare, at det skulle få konsekvenser for ham.
2: Så må han jo få at vide, du skal ikke bruge det der sprogbrug der, eller måske skal han lidt væk fra Gellerup i en periode, hvis de kører på ham eller et eller andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg siger bare, jeg forstår godt, at når man har de her mennesker at gøre, som er professionelle provokatører, skulle jeg næsten sige, at tændingen den kan ryge nogle gange.
0: Hvordan ser du på det, Jonas? Tændingen ryger en gang imellem, når man står i de her brandpunkter hele tiden?
3: Ja, det må man sige, den gør. Altså, jeg vil gerne snakke om en konkrete situation, fordi altså, jo, der kan være gået meget forud for det, men ikke desto mindre, så viser videoen en situation, der er afsluttet. Der ligger en mand på jorden, der bliver sparket i hovedet af en politibetjent, og der er altså en politibetjent, der også råber dumme perker. Det er en situation, der er afviklet på det her tidspunkt, altså som at politiet være uddannet nok til, at de ikke sparker folk, der ligger ned i hovedet.
0: Så det er et uddannelsesspørgsmål?
3: Det ved jeg ikke, om det er. Det må man jo spørge politifaglige om, men de skal ikke sparke folk, der ligger ned i hovedet.
0: Hej, nu kan man uddanne sig ud af det?
1: Ja, uddannelse er en ting, men nu allerede her kan vi jo høre, at der er nogen, der ligesom har konkluderet på noget, der ligner 15 sekunders videoklip, og har dømt et af mine medlemmer. Det er jo simpelthen noget af det, der er udfordringen, som jeg håber, vi kan komme til at tale om efter radioavisen. Det er jo, at man dømmer folk ud fra et videoklip. Man ved ikke, hvad der er gået forud. Ved vi overhovedet, om det er en politimand, der råber dumme perker? Vi ved det ikke. Det er der nogle andre, der må undersøge. Vi skal da ikke stå her og være folkedomstol.
0: Carsten Dahl skriver til os, lad politiet gøre deres arbejde i tillid til deres dispositioner. Det er nemt at være folkedomstol. Har jeg simpelthen truffet en forkert beslutning ved at diskutere det her i PET-debat?
1: Overhovedet ikke. Jeg synes, det er en relevant diskussion at tage, og jo mere vi kan tale om det, jo flere perspektiver kan vi få ind i den her.
0: Anna Bjerre?
4: Jamen altså, det er jo rigtigt nok, at der er mange ting, man ikke kan se på de her videoer. Der kan være sket ting før, der kan ske ting efter, men det er jo faktisk de tidspunkter, hvor vi har video, hvor vi rent faktisk ender med at have en diskussion, og det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at der bliver filmet de her situationer, når det ikke når offentligheden på andre måder. Fordi politiet er en offentlig myndighed, en offentlig instans. Selvfølgelig skal vi kunne diskutere den. Det bliver først virkelig et problem, hvis vi siger, der er ikke nogen af de her sager, vi kan diskutere, fordi vi ikke ved alt, hvad der er sket. Selvfølgelig ved vi ikke alt, hvad der er sket. Det er jo en del af det. Altså, det er vi jo alle sammen klar over i den her situation. Derfor kan vi stadig godt tale om, det, der sker på videoerne, næsten uagtet, hvad det er, der er sket, virker meget voldsomt.
0: Hvad siger du, Joachim?
2: Jamen, det er der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at alle politifolk faktisk havde kamera på. Jeg ved ikke, det har I haft en. Jeg ved ikke, hvad jeres holdning er til det nu, men i USA er man jo meget begyndt. Der har været mange sager derovre. Der er politiet hurtigt til at lægge de her kamera ud, og det eskalerer mange situationer. Der har endda været sager, hvor folk er blevet skudt, og familien vil rejse retssager og alt muligt. Og så har de så set videoen, og så kan de godt se, at det faktisk er deres familiemedlem, der eskalerer den her situation. Så det kan være med til at bringe noget forståelse, fordi lige nu synes jeg, og det er den sag også et eksempel på, der får vi så det fra én side, et klip. Det kunne da være rart at sige, hvad sagde den her person egentlig til den her betjent? Hvad gjorde den her person? Sparkede han ud efter betjentens hund? Eller hvad gjorde han? Som jeg ved, kan I virkelig gøre politifolk redde, hvis man gør det osv. Der er et eller andet, Der kan være noget, der gør, at vi får, okay, der er en eller anden forståelse her. Det er ikke at sige, at det så er i orden, men der kan være en forståelse for, at man ender i den her situation.
0: Vi taler videre om tilliden til politiet, om hvordan politiet håndterer deres magtanvendelse i den næste del af PET-debat her efter Radioavisen. Mit navn er Kåre Sveistrup, og vi har jo faktisk ikke nødt at tale om det skudting, der udløste den her gassen af og politiets side. Det kommer vi til lige efter nyhederne. De sager, vi taler om i dag, bare lige for at understrege, det er endnu ikke afgjort hos politiklagemyndigheden. Den taler vi også om.
5: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
6: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
5: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
7: Inde i DR Lyd er der masser af herlig radio at lytte til om alt muligt forskelligt. Lige fra det ganske nære liv til det ret fjerne liv. Eller måske rettere tegn på fjerne liv. Ude i rummet. På Mars, for at være helt præcis.
8: Hej Anja.
9: Hej Frederik.
8: Hej. Vi har jo lavet en hel podcastserie om Mars, som hed Generation Mars. Der havde vi jo, den kan man jo finde her på DR Lyd, hvis man har brug for noget mere rumpodcast, så vil vi selvfølgelig helt objektivt anbefale den. Der undersøgte vi jo, hvor muligt er det, at vi kommer til at bo på Mars en dag. Alle aspekter, som du ved, hvilke udfordringer er der, stråling, tyngdekraft, afstand osv. Men en ting, vi knap nok talte om, Anja, hvad hvis der er levende væsener? Hvordan tror du, de vil se ud på Mars?
9: Jamen altså, så vi har i hvert fald ikke fundet nogen grønne marsmænd, men vi har jo alligevel lige for nylig fundet nogle aflejringer i noget mudder, som ligner bakterieaflejringer, altså forstenede bakterieaflejringer. Og det er virkelig spændende og faktisk utrolig overraskende, fordi havde det været noget, man havde set på jorden, så var der ligesom ikke noget at diskutere. Så havde man tænkt, om her har vi fundet noget fossilt liv, og nu skal vi bare lige datere det og finde ud af det. Men fordi det er på Mars, så er der jo selvfølgelig meget større diskussion om, hvad er det, man har set, og hvad går det ud på. Men der er vi jo så heldige, at vi har inviteret professor i rumfartsteknologi, John Leif Jørgensen, med i det her program.
8: En levende legende, som er en del af hele den her Perseverance Rover-mission, hvor han jo blandt andet har stået for kamerateknologi. Og altså, de har jo gjort et helt vildt fund, og noget siger mig, at det der fund faktisk er måske endnu vildere, end det er blevet gjort til pressen, fordi man er jo meget forsigtig, når man skal gå ud med nyheder om mulige tegn på liv andre steder i universet.
9: Ja, det er jo ikke altid, folk er forsigtige. Nogle gange så er det jo sådan noget, vi har fundet liv i universet, og folk tror, det har vi fundet. Men jeg vil sige, lige den her artikel...
8: Og man får
9: jo
8: nemt nogle hook, ikke?
9: Jo, havde meget stærke indicier, og titlen var meget, meget lang og meget, meget videnskabelig. Sådan så, at det var ikke så nemt, tror jeg, for uindviet at finde ud af, at det egentlig var en virkelig vigtig artikel, som faktisk siger, vi tror, vi har fundet fingeraftryk
8: af
9: tidligere liv på Mars, ikke?
8: Ja, artiklen er jo, altså en artikel, som John Leif Jørgensen er medforfatter til, er udgivet i Nature. Og ja, der beskriver de så altså, hvad det er, de har fundet på Mars.
9: Og John Leif, han er jo sådan geogirlæves-agtig. Altså, han bygger instrumenter til satellitter, til rummissioner, ikke? Så han bygger blandt andet stjernekameraer, som man bruger til at navigere efter, magnetometre, som man kan måle magnetfelter, pixie-kameraet på Perseverance, som er sådan en af de der store Mars-biler, der kører rundt op på Mars, og han har instrumenter på Juno. Rigtig mange af de amerikanske missioner er John med på med sine instrumenter. Så han er sådan geogirlæres-agtig, at når vi vil gerne måle noget, fordi så kan vi stille det her spørgsmål, og så gør han det. Og så formidler
8: altså,
9: han jo...
8: professor i rumfartsteknologi, det er også en fed titel, ikke?
9: Og så formidler han jo faktisk også... Sådan så, at han var her for nylig på top 50-listen over de mest citerede eksperter. Og han formidler jo kun om naturvidenskab, kan man sige, og teknologi. Mens nogle af de andre på listen, det er jo sådan altså aktuelle ting. Det er krigen i Ukraine, og Syrien, Trump, og Gaza, og Trump, og altså folk, der kommenterer kommunalvalg og sådan noget på, ja, på ting. Mens at John har ligget der systematisk i en årrække, og han taler altid om det samme, nemlig om udforskning af rummet og instrumentering i rummet.
8: Så der er jo nok ikke nogen, der kan fortælle bedre, mere informativt om, hvad det er, vi har fundet på Mars. Så skal vi ikke bare hive John Leif Jørgensen ind og få ham til at gøre os klogere?
9: Jo, lad os det.
8: Hej John.
10: Hej.
8: Da du gæstede, vi lavede jo et program, Anja, Generation Mars, som du gæstede for nogle år tilbage, der sagde du faktisk, at noget af det, som du var allermest nysgerrig på, og en af grundene til, at du havnede i, med rumfart og så videre, det er jo nogle af de her svar på, om der er liv nogle steder derude. Er det stadigvæk det, der giver dig flest sommerfugle i maven i det her felt?
10: Nu må jeg sige, at efter vores opdagelse på Mars, tænker vi, at det svar er faktisk ret tæt på at være givet. Ja. Så på en eller anden måde, så er det et spørgsmål, om vi vil godt videre. Der er nemlig meget mere derude at lære. Og det går på er jo, at det er vel en af de helt dybe spørgsmål for menneskeheden. Det er det her med, er vi alene? Altså ikke bare alene som alene, som intelligent eller semi-intelligent væsen, men også det her med, om er vi alene også i vores eget solsystem. Ja. Er der meget mere, eller er det kun det, vi kan se og føle her på jorden? Og der må jeg indrømme, hvad det ser ud som om, at livet åbenbart er meget mere udbredt overalt. Og det er i virkeligheden er noget, der bor inde i moder natur. Altså, at livet er ligesom en konsekvens af moder natur, den måde, den er skruet sammen på. Det er i hvert fald sådan, det ser ud nu, med de ting, vi har fundet op på Mars. Jeg kan ikke rigtig... Altså, det gør det bare endnu mere interessant. Så i hvert fald, ja, det er stadig noget. De kan ikke krille af maven på samme måde, måske, men det er endnu mere, endnu flere dybe tanker, der kommer ud af det.
9: Mm-hmm. Man har jo altid set Mars som den der Rosetta-sten, ikke? Hvor man siger, at hvis liv er almindeligt i universet, så må der også have været liv tidligere på Mars. Og hvis liv er sjældent, så er det ikke sikkert, der har været liv på Mars. Så har I fundet Rosetta-stenen?
10: Vi synes selv, at det, vi har fundet, er vel det sikreste bevis for, at der har eksisteret liv andre steder. Vi kan ikke være helt 100% sikre endnu, fordi vi bliver nødt til at få stenprøverne tilbage til jorden for at kunne lave de sidste undersøgelser. Hovedsageligt også datering i tid. Det, der er det mystiske set fra vores perspektiv, er, at vi har fundet det her liv relativt sent i Mars' periode med vand. Sådan at livet åbenbart har eksisteret i relativt lang tid, før de signaturer, vi ser, optræder. Det kan vi ikke helt forstå, fordi vi tænker, at den form for liv, vi ser, det er i virkeligheden rester af bakterieaflejringer. Og det forestiller vi at skulle være ret tidligt i udviklingshistorien, men det er tilsyneladende været der, og den artikel, som vi så har skrevet om det her, var jo et forsøg på at få resten af videnskaben her på jorden til at kritisere os og give alternative forklaringer. Det er det, man gør med en artikel. Mm. Det er, at man skriver den så godt, man kan, om de fund, man har, og prøver at lave de konklusioner, man kan komme med. Og så prøver man at bede resten af videnskaben i verden om at finde huller, skyde os ned. Og der er ikke kommet en dyt. Nu har vi haft den ude et år, og der er ikke kommet en eneste, der har kunne gå imod det.
8: Og folk plejer ikke at holde sig tilbage, vel?
10: Uha. Det gør de ikke.
9: Nej, slet ikke med det emne.
10: Nej, lige præcis, fordi det eneste, der rigtig er sure, det er faktisk exoplanetfolkene. Jeg har undret mig meget over det, fordi på en eller anden måde, så skulle det give dem endnu mere håb for at finde liv. Men de er sure, tror jeg, over, at de ikke kom først. Og det er egentlig mærkeligt, fordi en exoplanetforsker vil aldrig nogensinde kunne bevise, at de har set liv andre steder. Ja. Du kan ikke nå derud. Altså, med mindre, at vi kan rejse med overlyshastighed, så det er lidt spekulativt.
7: Professor i rumfartsteknologi John Leif Jørgensen, astrofysiker Anja C. Andersen og Frederik Dirks Gottlieb fortæller videre inde i DR Lyd. Her skal du søge på flyvende tallerken.
11: Om lidt, ja, så fortsætter dagens P1-debat. Men før diskussionerne og meningsudvekslingerne fortsætter, ja, så skal vi lige have en radioavis. Klokken er nemlig blevet 19.
12: Efter mere end to døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted i dag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden, eller hvordan hun kom til Ungarn. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage. Ifølge DR's oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. På gågaden i Aarhus har vi mødt Simon Bruun Spange og Alfred Bischof Jensen. De er begge 19 år og kender udmærket godt til den slags grupper, hvor ekstremistisk materiale bliver delt.
13: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
14: Jeg synes, at det er fuldstændig forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul. Altså, hvor der bare bliver ved med at ske værre og værre ting for en.
12: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
15: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
12: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
15: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
12: I aften og i nat bliver det skyet nogle steder enkelte byer og 12-17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til cooling.
0: René Dahl Andersen, velkommen til PET Debat.
16: Tusind tak for det.
0: Du er tidligere politibetjent ved Københavns Politi, og så er du forfatter og krimipodcastvært. Du er bekymret for en stigende mistillid til politiet. Hvorfor?
16: Altså, jeg er ikke bekymret for politiet, men jeg er mere bekymret for os borgere, at der er så mange, der begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvordan politiet de agerer. Og der skal jo gerne være, fordi vi har et virkelig dygtigt politi i Danmark, og det siger jeg ikke, fordi jeg engang har været en del af det. Det siger jeg, fordi det er det, vi har. Så jeg synes, at det er sådan, at blandt andet mediedækningen og i øvrigt også den måde, vi anskuer vores politi for, det der har taget en forkert drejning.
0: Hvorfor må borgerne ikke stille spørgsmålstegn ved politiets arbejde?
16: Jamen, det synes jeg bestemt også, man skal. Men nu ved jeg lige, hvad emner I har været inde på tidligere. Ikke? At ligesom man har haft op over de emner, desto stærkere holdninger man har til noget, desto mere skal man vide om emnet. Og man kan altså ikke have så meget viden om et emne ud fra et 15 eller 30 sekunders videoklip.
0: Hmm. Og jeg skal lige gøre sådan. Stave og hunde mod aktivister får en masse kontorer, et spark mod en anholdt i Aarhus og senest skud mod en bil i Tingbjerg, der udløste flere netters uro. En række videoer af politiets magtanvendelse har de seneste måneder delt befolkningen. Politiet har både fået kritik for at være for voldelige i nogle situationer og senest også for at være for passive, da de i Tingbjerg valgte at trække sig fra området at lade folk gasse af, som de kaldte det. Så i dag spørger jeg, er politiets magtanvendelse proportional? Er det overhovedet rimeligt at stille spørgsmålstegn ved betjentes brug af vold eller magt ud fra 30 sekunders video, uden at vide, hvad der skete inden? Og i de situationer, hvor borgerne så klager over politivold, fungerer den uafhængige politiklagemyndighed, som den skal? Det er dagens debat. i P1-debat. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og hvis du har set de her videoer om politiets magtanvendelse, som jo er gået viral den her sommer, så lad mig høre, hvad du tænker om den. Også i det hele taget et meget grundlæggende spørgsmål. Har du tillid til politiet? Har du tillid til, at de udøver deres voldsmonopol eller magtmonopol, som de godt selv kan lide at kalde det, på en ordentlig måde? Jeg vil gerne høre, hvad du mener. Ring til os 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Husk at starte med P1. Og René Dahl Andersen, du skal lige uddybe det her med din frygt for mistilliden. Jeg skal lige helt forstå, hvem er det, der skaber mistilliden?
16: Jeg synes jo, at det er sådan, at det er også borgere og i øvrigt også medierne. Altså, jeg synes, når man taler om det, der sker ude i Tænkbjerg, eller der er sket ude i Tænkbjerg, så er der en fokusforskydning. Vi taler ikke det, vi skal tale om. Politiet skal da kunne køre ind i et område og lave en politiopgave. Man skal ikke lade nogen gas af. Man skal køre ind og lave den politiopgave, der er forventet, at de skal lave det ud. Man skal køre to almindelige politifolk ind i sådan et område på andet, et hvert som helst tidspunkt på døgnet og på ugen. Det kan man ikke, og det skal man turde tale om. Ja. Der bor altså mennesker ude i Tænkbjerg, der er utrygge ved at bo der, fordi politiet ikke kan være der.
0: Og det er jo den situation, hvor du siger, og andre mener også, at politiet gør for lidt. Så er der de her eksempler på magtanvendelse, som du selv var inde på, da jeg spurgte dig før, hvor vi ser de her videoer af politiets opførelse i forskellige situationer. Korte videoer, som, når man umiddelbart ser dem, ser meget, meget voldsomme og ubehagelige ud. Og der fornemmer jeg også, at du synes, det er uretfærdigt, og der bliver skabt noget mistillid. Men igen, så er jeg lidt sådan, jeg vil gerne have dig til at præcisere, hvem det er, der skaber mistilliden.
16: Jamen, det er de mennesker, der forholder sig til de her videoklipper, har stærke holdninger ude for 30 sekunder, om det er journalister eller det er almindelige borgere, eller det er dem, der optager det her. Jeg synes jo, man skal kunne optage politiets politiforretninger frit, men man skal også turde sende det hele. Og så synes jeg, at man skal huske, at det er sådan, at politiet de agerer efter bedste formåden med de ressourcer, der er. Ikke? Og der er altså en lang historie, blandt andet inde med Mærsk. Altså, der er jo et kæmpe forløb forud for, at det er sådan, der blev trukket staven, ikke? Altså, jeg trak på smilebåndet, dengang jeg så de klip der. For jeg vidste godt, det var taget en kontekst, for jeg har talt med en af gruppeførerne, der har været derinde. Altså, det er... Vi skal være mere objektive, både os som almindelige borgere, men også jer som medier.
0: Ja, jeg skal lige være helt sikker på, hvad du mener. På den ene side siger du, at man skal selvfølgelig kunne optage politiets arbejde på en telefon eller lignende. På den anden side kan jeg ikke helt fornemme, om du synes, det er... Er urimeligt, man gør det? Prøv lige at forklare, hvad du mener.
16: Nej, det synes jeg slet ikke er urimeligt.
0: Nej.
16: Man skal bare have respekt for politiet, så de kan lave deres politiarbejde, så man ikke går i vejen. Så skal man jo gerne kunne optage alt, hvad politiet de både gør og siger.
0: Ja.
16: Og så nu, når det er sådan, man både filmer det og ser det, så skal man jo forstå, at politifolk, det er mennesker. Det er mennesker med følelser, og det er mennesker, der er under et arbejdspres. Også i den givende situation, man står og optager. Men også, hvad der går forud dagen før eller på selve dagen. Altså, det er mennesker, vi har med at gøre. Altså, politifolk er ikke robotter.
0: Nej, men skal vi som offentlighed være overbærende med politibetjente, fordi du siger, det er mennesker med følelser?
16: Nej, det skal vi ikke. Men vi skal prøve at forstå, i stedet for at fordømme.
0: Okay. Jonas Neivald, du er redaktør på Solidaritet. Er du klar til det at forstå betjentene mere og deres menneskelige følelser?
3: Det synes jeg da, vi skal. Men jeg mangler bare også, at politiet så er åbne med, hvad der er gået forud. Fordi det er den forklaring, man ofte får, som handler om, at vi får ikke hele konteksten. Hvad er resten af konteksten så? Hvilke eskalationstrin har politiet brugt, inden man begyndte at give folk, der ligger på græsset, knippeltæsk? Altså, det mangler jeg bare. Altså, og så synes jeg, det er klart, at folk stiller spørgsmålstegn ved det, når de ser det.
0: Hvad siger du, René?
16: Jeg vil sige sådan her, der skal både de medier, der er derude, der har været til stede hele dagen, gengive det hele. Og så ved jeg så, at det er som politiet, de har jo også videooptagelser, både på deres personlige udstyr, men også med derude. Der synes jeg, at politiets ledelse, de skal være mere proaktive, og så netop dele den her video og den viden, der er. Det er, hvad politiet skal gøre, men jeg synes også, at de medier, der er der, der dækker den her demonstration. Kom nu, fortæl hele forløbet, fortæl, at den her ophævelsesformular, den er blevet læst højt i hvert fald 5 gange over flere timer, inden det er, så man når hen til, at det er sådan, at blevet trukket stave, og politiet de bruger magtmidler.
0: Prøv lige igen, så er jeg helt sikker, hvad du synes, politiets ledelse skulle gøre bedre her?
16: Jeg synes, man skal turde være mere proaktiv, og så dele det videomateriale, det lydmateriale, der er. Altså hvis, og det er der jo altid for de her steder, og så er det jo altid sådan, at det kan man ikke gøre, fordi det er en episode, der er under efterforskning. Men der synes jeg, man skal være mere tydelig, som man ser i andre lande, altså for eksempel USA, og så sige, det der skete, det var egentlig det her materialet.
0: Okay.
16: Forhold jer til det hele.
0: Hvad siger du, Heino Kehl, formand for Politiforbundet, politibetjentens fagforening? Er du klar til, at dine kollegaer de får alle deres videokameraoptagelser delt med offentligheden?
1: Nej, men altså, nu er det sådan, at det er et bevismateriale, og det kan man ikke bare dele. Men altså, René har jo et eller andet sted lidt ret i, at vi kan sagtens ønske os, at der er en politiledelse, der er lidt mere tydelig og måske går ud og forklarer, uden selvfølgelig at dele noget, hvad kan man sige, materiale, der er fortroligt, fordi det er en del af en efterforskning. Men generelt, altså nu talte vi også lige før radioavisen omkring bodycams. Der er flere politikreds, der kører med bodycams nu, og hvis det stod til politiforbundet, så synes jeg da, at alle mine kollegaer skulle have et bodycam på, fordi som udgangspunkt, så gør vi altså tingene efter bogen, og så vil vi også stå i en helt anden situation, når vi skal stå og forsvare os selv. Fordi det er jo lidt af det, der er en udfordring. Tit så ser vi det kun fra et perspektiv, fordi vi ikke kan dele andet andet, fordi det er bevismateriale.
0: Mm-hmm. Ali Khan fra Østerbro, velkommen til PET Debat.
17: Tak skal du have.
0: Hvad vil du sige?
17: Jamen, først og fremmest, så synes jeg, det var lidt en skræmmende kommentar, ham Joachim kom med, fordi jeg tænker, det ved ikke, om resten af panelet vil svare på. Er princippet så, at ulovlig vold kan undskyldes, hvis gerningsmanden har været presset og lige mistet fatningen?
0: Altså, fordi det her med... Jeg tror, det er lige Joachim B. Olsen kaldte, at tænding røg af.
17: Ja, men den kan vi også bruge i anskuelsen af civilpersoner. Vi kender jo, vi har alle sammen set det der korte videoklip med ham, der synes, en desværre offer var træls igennem en længere periode. Ham synes jeg da ikke, vi skal have sympati for, at tænke, han mister lige fatning.
0: Okay.
17: Så ulovlig vold er jo vel ligesom noget, der ikke kan undskyldes, håber jeg vel, vi kan blive enige om.
0: Jo, men vi har et system i Danmark. Hvis politiet begår det, som man vurderer er ulovlig vold, eller som borgeren oplever som ulovlig vold, så kan man jo klage. Så klager man til politiklagemyndigheden, og så bliver sagen behandlet der.
17: Det forstår jeg godt. Der er duben, der så består politiet, der så går ind og undersøger den selv. Det eneste, jeg også sådan undrer mig over, det her med bodycams. Det vil være alt andet lige noget, der beskytter både betjentene, men også borgerne, der i mødet med betjentene. Også fordi nu hører vi jo også de andre paneldeltager sige, at 15 sekunder ikke er nok til at vurdere betjenten. Men hvorfor er det så nok til at antage noget som helst om borgeren?
0: Mm-hmm. Er der noget, du gerne vil spørge panelet om?
17: Jamen altså, for mig der går det helt tilbage til perlesagen med Hanne Begåelsen, fordi selvfølgelig har jeg jo grundlæggende tillid til politiet som institution. Det vil jeg aldrig nogensinde kunne svare nej til. Men netop derfor så mener jeg, at vi skal kunne kritisere de betjente, der overskrider deres beføjelser her for eksempel med skyderiet i Tembjerg, når man ser det proportionelt vis. Fordi tillid, det bygger jo ikke på, at man kan bortforklare de her fejl, ligesom med perk og perle. Vi kunne alle sammen godt høre, hvad der var, der blev sagt.
0: Men Ali,
17: og fejl kan de jo godt begå, jo. Det er jo bare mennesker som os.
0: Men Ali, det du efterspørger, er det ikke netop det, vi har? Det er jo faktisk det, som der også er nogle af kilderne, eller vores gæster, der problematiserer. Vi har jo netop en retstilstand, hvor korte videoklip bliver delt alle steder. Social medier er jo fyldt med kommentarer om det her. Fyldt med, at folk tager stilling til det her. Og jeg går derud fra, at de borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet, de klager til politiklagemyndigheden. Vi har da enormt meget fokus på det. Hvad er det, du mangler?
17: Det, jeg mangler, det er, nu ved jeg ikke, hvor mange af de her kommentarer, I selv har læst under de her klip. Så jeg synes, det var ret skræmmende at se, hvor mange der sagde, der ligesom hylder det velkommen, især med skyderiet i Tembjerg. Det ved jeg ikke, om I selv har bemærket på de sociale medier.
0: Nej, det har jeg ikke. Altså, sådan en eller anden form for, hvad skal man sige, sådan blodlyst, eller?
17: Det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det. Det er måske lidt dramatisk, men politiet gør det rigtigt, og de skal bare gøre deres job. Lidt i tråd med det, Joachim B. Olsen siger, med, at man kan miste fatningen, og det her med forråelse, som vi også kender, som selvfølgelig også går opstå for en betjent, der arbejder dag ind og dag ud, sådan nogle steder jo.
0: Ja.
17: Men alligevel har man jo en tillid til, at politiet kan styre sig i sådan situationer, ikke?
0: Ja. Ali, tak fordi du ringede ind.
17: Det var sandt.
0: Anne-Bjerg, du står og vifter med kuglepind. Hvad vil du gerne sige?
4: Altså, for det første vil jeg gerne sige, at jeg er fuldstændig enig i, at ulovlig opførsel ikke kan undskyldes med, at man lige mistede fatningen. Altså, fordi når betjentene er på arbejde, så er de professionelle. De har deres politiuniform på.
0: Ja.
4: De er faktisk betjente, og ikke hvad end der er sket i deres privatliv den dag, som gør, at de har en dårlig dag eller et eller andet. Sådan fungerer det bare ikke. Og så er det rigtigt, at vi kun ser få sekunder, men det her med, at man ligesom bliver ved med at sige, så kan vi faktisk ikke rigtig diskutere det på baggrund af det, udover det her ene klip, vi nu kan se, men så lad os da diskutere de klip, vi kan se. Lad os diskutere på baggrund af det, vi så kan se. Og jeg tror, altså egentlig synes jeg, at det kunne være fint med mere sådan her neutral videomateriale.
0: Mm.
4: Men det er virkelig svært at skaffe. Det er også svært at skaffe i USA. Så kommer der nogle nye anklager om, at kameraen har været slukket lige der, hvor det var mest voldsomt. Mm. Eller det her bevismateriale, det kan ikke bruges, fordi at man ved, hvordan man lige skal dreje kroppen, så kameraet peger et andet sted hen. Og, altså, vi kommer aldrig til at løse det her ved komplet, total overvågning. Det tror jeg bare ikke er vejen frem.
0: Men det, du hører René Dahl Andersen, tidligere politibetjent, fortæller, han er jo bekymret, for han siger, at det, der skaber, hvis jeg hører dig rigtigt, René, du må bare bryde ind, hvis ikke jeg gør, det, der skaber mistillid, er, at vi tager de her videoer videoklip, og så bliver de drøbt ud i en social medievirkelighed, som ikke giver det fulde billede, og folk får en fuldstændig et vrangbillede af, hvad politiet er, hvad politiet står for. Kan det ikke bekymre dig?
4: Altså faktisk er det, der bekymrer mig mere, som også, nu har jeg glemt navnet på ham, der lige ringede ind.
0: Eli Khan?
4: Ja, altså det, der bekymrer mig mere, er, fordi jeg har også set de kommentarfelter, han har set. Jeg har også set det her med, at folk i kommentarfelterne hylder de her betjente for, at de skal bare have, og sådan og sådan og sådan. Altså i forhold til dem, det går ud over, dem, der bliver slået. Så der er jo også...
0: Men med al respekt for det, du siger der, det, ja. Det ved jeg ikke, jeg har ikke set de kommentarer, det kan godt være, du har ret, men uagtet det... så er det vel ikke det, vi taler om i dag. I dag taler vi om tilliden til politiet. Det, du siger, det er
4: vi
0: virkelig...
4: Vi taler også om, hvad der sker med videoklippene.
0: Prøv lige at vente 2 sekunder. Prøv lige 2 sekunder og vent. Det, jeg hører dig sige, det er, at der bliver tilkendegivet fra forskellige folk, der internetkriger, der sidder der og skribler, ja. At de synes, det er fedt, det er sådan, ja, kom så, politi. Men ja. Det er jo ikke det, vi diskuterer i dag. Det, vi diskuterer, det er, om vi kan have tillid til politiets magtudøvelse. Ikke hvad folk synes om den.
4: Nej, men vi diskuterer, hvad det siger om tilliden til politiet, når de her klip de bliver delt på internettet, og folk skriver i de her kommentarfelter. Det er derfor, jeg kommer ind på det. Jeg mener ikke, at vi har en generel tillidskrise, men jeg mener, at vi har nogle grundlæggende problemer, vi skal tage fat på. Fordi hvis folk ikke oplever, at der er en retssikkerhed i forhold til politiet, ligesom det gælder på mange andre områder, at der ikke er en retssikkerhed i forhold til at klage til kommunen, eller hvad ved jeg. Når folk ikke oplever, at der sker ikke en skid, når man klager, så er det klart, at den her tillid, den risikerer at smuldre, og det synes jeg også er vildt ærgerligt, fordi på mange måder, så har vi jo et politi, der gør rigtig meget i Danmark.
0: Jakob Ali, jeg skal også sige velkommen til dig til PET Debat.
18: Tak skal du have.
0: Du er jo, og det er så vildt at læse op, ikke? Sådan, altså jeg forestiller mig visitkortet, forfatter og foranværende ekstremist.
18: Det er så fint.
0: Det skal vi ikke gå i dybden med, det kan man høre dig i lang en time omkring, men du er foranværende ekstremist, og nu skriver du bøger, og du kender selvfølgelig også meget til politiets arbejde. Vi hører her en tidligere politibetjent starte udsendelsen med at sige, at han er bange for, at det fokus, der er på de her enkelte episoder, det er med til at skabe mistillid, altså vendt mod politiet. Deler du den bekymring?
18: Jamen, det gør jeg, og det tror jeg også, altså jeg har jo set, nu nævner I et par eksempler, men jeg har jo set mange flere, og som jeg tror, at hvis man bare ser dem for sig selv separat, så kan man godt forstå, at folk føler sig, folk bliver vrede. Altså bare det her skudepisode, nu har vi talt meget om det i dag i Tingbjerg. Men jeg vil gerne nævne nogle vigtige detaljer omkring Tingbjerg. Jeg synes, at der mangler nogle nuancer, både til at kunne forstå politiets arbejde, og hvad det egentlig står for Tingbjerg. Altså, nu vi snakker omkring Tingbjerg, som om det er i hvilket som helst nabolag i Danmark. Det er det bare ikke. Og det ved jeg også, Heino ved. Altså, at politiet har brugt rigtig, rigtig mange år, mange ressourcer, meget, meget mandskab til at danne et tillid til beboerne derude. Skabe tryghed. Det har man brugt rigtig, rigtig mange år på. Så jeg kan godt forstå, at når sådan en situation sker, og det tror jeg også, Carsten nævnte rigtig godt, det her med, at politimanden tænker også, okay, i morgen jeg skal herud. Altså, jeg skal også passe mit arbejde i morgen. Altså, der sker altså rigtig mange ting i Tingbjerg. Der er masser af indbrud, der er masser af kriminalitet, og det ved jeg, fordi jeg har færdes meget i Tingbjerg før i tiden. Jeg ved, der findes meget. Jeg ved, at beboerne derovre efterspørger meget mere hjælp, end det, som politiet har været i stand til i rigtig mange år. Så jeg kan godt forstå, at man på den ene politiet på den ene side står i en dilemma og siger, okay, men vi kan da godt gå ind og bruge magten og fjerne dem, men hvad gør vi i morgen, når vi sender 2 politimænd afsted på et politiarbejde? Kan vi være sikre på, at der ikke sker dem noget?
0: Mm. Hvis vi kigger på den anden kritik, politiet møder, at de gør for meget, at de får hårdhændet deres magtanvendelse. Det har været der nogle episoder, hvor der har været kritik af hen over sommeren. Og det, vi taler om nu, det er det her med kamera, videoer, små klip på internettet, hvor alting kan jo se vanvittigt ud på internettet, hvis det er klippet rigtigt. Synes du, det er et problem, at politiet får stukket kamera op i fjeset?
18: Det synes jeg. Altså, jeg kan lige forestille mig, altså, hvis jeg er i en stresset situation, hvor jeg skal stå og håndtere måske vold og et kæmpe stort tumult, og så står der et par stykker, der har med et kamera op i ansigtet, og nogle af dem endda ikke, fordi de er stille, men de stiller spørgsmål, hvem er du, hvad hedder du, og må vi sige dit politiskilt, eller så kan jeg da godt forstå. Og det er det, man skal også huske, altså politimænd, de er også mennesker, det er jo ikke, fordi de er sådan robotter, der vi har sådan programmeret dem til at være fuldstændig kan man sige, fuldstændig i stand til at kunne vide fra det, de oplever i virkeligheden.
0: Så ned i lommen med kameraet?
18: Det er ikke så meget det, fordi det kommer vi aldrig til. Og jeg synes også, det er en virkelighed. Det er jo sådan noget, som Heino kan sige igen mere og mere om. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, at politiet følger med den tid, vi lever i. Altså, at de måske bliver...
0: Men den tid, vi lever i, Jakob, det er, at folk optager, jeg ved snart ikke, hvad som helst på åben gade. Når man opererer på åben gade, som politiet gør, så er det bare en del af vilkåret. Det er, at du har det kamera i snotten. Det må man simpelthen kunne finde ud af at håndtere.
18: Jamen, det mener jeg også. Og det er jo op til politiet at måske gøre det som måske en del af uddannelsen, eller eller gør det som en del af nogle ekstra kurser, man giver det til dem. Det siger, hvordan håndterer man det i situationen, der kommer derud, hvor måske der ligger en såret mand på gulvet, der er mange mennesker, der er vrede i forvejen, og der står et par stykker med kameraet op i hovedet på os. Hvordan håndterer man det? Og det synes jeg er utrolig vigtigt.
0: Mm-hmm. Når der er ting at brokse over, eller når folk synes, der er ting at brokse over politiets arbejde, så kan de jo klage til politiklagemyndigheden. Hej, nu vil du ikke bare lige sætte det skabet sådan helt sådan faktaboksagtigt, hvis der er nogen, der ikke ved det. Hvad er den uafhængige politiklagemyndighed?
1: Altså, den uafhængige politiklagemyndighed, ja, det ligger lidt i ordet. Den er uafhængig, og jeg bliver ked af det hver eneste gang, jeg hører, at politiet, de undersøger sig selv. Det er intet med politiet, der gør. Det eneste, der har lidt med politiet at gøre, det er, at nogle af de efterforskere, der er ansat i DUP'en, det er tidligere politifolk. Fordi, hvor skal man ellers støve en op, der er vant til at efterforske, der er vant til at lave editionskendelser, altså hente oplysninger ind fra andre myndigheder, har forstand på overvågning, alt muligt andet. Der er man simpelthen nødt til at have nogen, der har forstand på efterforskning, og så er det tidligere politifolk. Men de har intet med politiet at gøre.
0: Okay.
1: Så det er en uvildig myndighed, der undersøger politiet med jurister og så videre. Og jeg vil bare sige, når man har været en tur igennem DUP'en, det har jeg selv prøvet flere gange, så er man blevet vendt og drejet 1000 gange.
0: Okay.
1: Og det har man ikke et stort ønske om som politimand.
0: Jeg skal hilse at sige, at det er ikke alle, der har så positivt et blik på den uafhængige politiklagemyndighed, eller DUP'en, som den også bliver kaldt. Ronny, jeg ved, hvordan udtaler man dit efternavn, Ronny?
19: Ja, det bestemmer du på, men
0: så vil jeg sige, Abachel.
19: Ja, det må du gerne. Det okay. Lyder flot.
0: Ronny Abachel, du har skrevet til os, at du har arbejdet i det kriminalpræventive råd.
19: Ja, det er en del år siden. Mange, okay. Mange år siden med kriminalitetsforebyggelse. Jeg sidder nu i foreningen Menneskebiblioteket og arbejder med den mellemfolkelige sammenhængskraft.
0: Og du har skrevet her, der står i noterne til, hvad du mener, at du mener, at DUP'en ikke er en krone værd. Det var godt nok ikke meget. Hvorfor er du så sur på politiklagemyndigheden?
19: Jamen altså, først ros til en kæmpe god udsendelse, I har lavet, og en rigtig god og vigtig debat, og jeg mener jo faktisk, at vi står med en tillidskrise lige nu. Det viser undersøgelserne jo, at tilliden til politiet er dalende, og det er jo rigtig ærgerligt, for vi har brug for at have stor tillid til politiet. Og jeg synes også lige, at jeg vil sige stor respekt til de mennesker, der arbejder i politiet. De gør et fantastisk arbejde.
0: Okay.
19: Der sker fejl, og en del af problemet med den tillidskrise, vi har nu, det er jo, at politiet nummer et ikke må indrømme fejl, og ikke kan finde ud af at sige undskyld. Og det har jeg ærget mig over de sidste 30 år, for det er jo så enkelt, at de er også bare mennesker. Man må kunne tage på sin kappe, når man har lavet en fejl. Det kan dansk politi ikke finde ud af. Så går man til DUP'en, og der har jeg jo en sag nu med en mand, som hedder Henrik, og bor ude i Sydhavnen, og som hygger sig i sin lejlighed i Nordvest, i sin kammerats lejlighed, og der er nogen, der ringer og synes, de spiller for høj musik, og politiet kommer.
0: Ronny, jeg er simpelthen nødt til at stoppe dig. Ronny, det lyder spændende, men Ronny, jeg stopper dig lige, og det er ikke, fordi det ikke er spændende, men vi har simpelthen ikke tid til at høre om Henriks sag på en ordentlig måde. Vi har få minutter tilbage i udsendelsen.
19: Henrik har fået en ordentlig røvfuld, og det er der ingen tvivl om.
0: Ronny, du skal lige høre, hvad jeg siger. Det, jeg beder dig om nu, det er at komme helt med en generel kritik. Vi kan ikke tage udgangspunkt i en enkelt sag. Vi har en masse sager. Fortæl mig helt generelt, helt specifikt, hvad er der galt med politiklagemyndigheden?
19: Ja, men der er det galt med dem, at det er simpelthen for svært at få til en sager igennem, uanset hvor åbenlyst magtmisbruget og embedsmisbruget har været. Og det skader tilliden til politiet, at DUP'en ikke fungerer ordentligt.
0: Okay, jeg vil ikke spørge dig, Heino, fordi jeg kan allerede høre, hvad du vil svare til det, men jeg vil gerne spørge dig, René, du er jo ikke længere en del af politiet. Hvordan ser du på den uafhængige politiklagemyndighed? Har du tillid til, den fungerer, som den skal?
16: Ja, det har jeg da i sådan en grad. Altså, jeg tænker, at der er ingen politifolk, der har lyst til at få det, der i politisprog og dagligsprog hedder DUP'en efter sig, fordi de går altså til den. Og hvis man som almindelig borger føler sig efterforsket for en overtrædelse af straffeloven, så kan jeg godt fortælle jer, at de kigger kraftigt på politifolk. Og så synes jeg, at man glemmer noget her. Man glemmer at to ting. Man glemmer, hvem er det, udvælger de klip, der bliver lagt op på nettet. Det er jo ikke politiet.
0: Men lad os lige blive på det med politiklagemyndigheden, okay. For det er jo det sidste værn for borgerne, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet. Hvad hedder det, Jonas Neivelt fra Solidaritet, du markerede også. Og lad mig bare spørge dig, har du tillid til, at politiklagemyndigheden gør deres arbejde?
3: Jeg kender ikke, altså jeg kan jo konstatere, hvor mange sager, der sådan får medhold i DUP'en her. Det er altså, hvad er det, 3-4% maksimalt, ikke?
19: Ja.
3: Det synes jeg ikke er mange i forhold til at regne med, at det er fuldstændig upartisk. Men det, jeg i virkeligheden også savner, det er noget åbenhed om, altså nu siger både Heino og du, René, at det er rigtig hårdt at komme igennem en undersøgelse i DUP'en. Hvad er det, der sker? Og for borgerne vide, har borgeren ret til advokatbistand, for eksempel? Fordi det...
0: Kan du ikke svare meget kort på det, Heino?
1: Jo, men altså, borgerne har jo også mulighed for at søge aktindsigt, så man kan i hvert fald se, hvad der er foregået. Men jeg vil bare sige, skal politiet personale, som mine medlemmer, skal de have en dårligere retsstilling end alle andre borgere? Vi må jo gå ud for de samme retsprincipper i dansk lovgivning. Og så kan det da godt være, at procenten i forhold til, hvem der får ret i dupen, er lav. Men vi vil stole på, at vi har samme retsstilling, uanset hvad det er for en uniform, eller om man er borger i det her samfund. Og mine medlemmer skal dæmme ikke stilles ringere, fordi der er nogen, der ønsker, at der skal være mere kritik af politiet.
0: Kort svar på det, Jonas.
3: Selvfølgelig skal politimedlemmerne ikke stilles ringere end andre, men jeg håber alligevel, som Anna Bjerre tidligere lagde op til, at man kunne se på en, hvad kaldte du det, en fornyelse af den uafhængige politiklagemyndighed.
0: Og lad os lige tage den ind på Folketinget. Du er vores politiker i dag, Anna Bjerre fra Alternativet, retsordfører. Har du tillid som medlem af... sidder du i retsudvalget, det gør du vel?
4: Ja,
0: ja.
4: Det gør
0: har du med? Har du tillid til politiklagemyndigheden?
4: Altså, det synes jeg er svært at sige.
0: Det er ikke svært. Undskyld, vi har ikke så meget tid. Har du vores tillid, eller har du ikke tillid?
4: Helt kort, så mener jeg, at man godt kan skabe en bedre politiklagemyndighed. Og det tror jeg, der er brug for, fordi tilliden er for lav.
0: Hvad skal der ske?
4: Fordi der er den her meget lave medholdsprocent, det er ikke nødvendigvis et problem i sig selv, men det kræver, at vi har en gennemsigtighed omkring, hvad er det, der sker, som det også blev kommet ind på lige før. Og det andet er, at vi kan sagtens have flere forskellige fagligheder. Nu sagde jeg nu før, jamen det er tidligere betjente, fordi betjente er gode til at efterforske. Ja, det kan også sagtens være alle mulige andre. Det kan være folk, der har forstand på menneskerettigheder, det kan være forsvarsadvokater, det kan være psykologer, det kan være retsmediciner. Vi kan sagtens have meget bredere faglighed i den uafhængige politiklagemyndighed, så man ikke har den her oplevelse af, at politiet undersøger sig selv.
0: Nu er
4: det vigtigt for tilliden.
0: Hvad vil du retsordfører? Hvad vil du helt konkret gøre ved politiklagemyndigheden, hvis du kunne?
4: Jamen, jeg vil klart forsøge at se, om jeg ikke kan lægge pres på, at vi får ansat nogle flere forskellige fagligheder, så det ikke er tidligere politibetjente, der undersøger politiet.
0: Er det ikke en god idé, Heino? Fordi det kunne jo godt fjerne noget den mistanke, man som almindelig offentlighed har. Det er jo bare gamle politifolk, der sidder og undersøger andre politifolk. Hvad siger du til Anders Forsen?
1: Meget gerne. Ja? Altså, så længe hvad kan man sige, efterforskningen er god, så har jeg ingen problemer med, at man ansætter andre fagligheder.
0: Okay, og dig, René, tidligere betjent, er du med på den også?
16: Ja, for sådan, altså. Okay. Man skal bare huske, man skal ikke sætte en tømrer til at lave VVS-arbejde.
0: Nej, det skal vi nok lade være med. Jakob Ahlu, vil du sige noget?
18: Ja, men altså, jeg synes, det er utrolig vigtigt også, at man nævner, at når det kommer til tiltalespørgsmålet og vurderingen af det, så er det altså de regionale statsadvokater, der står for det. Det er advokater, der står for det. Så det er advokater, det er professionelle mennesker, der står og kigger på vurdering. Har vi en sag i det her sag? Og det behandler jo alle andre sager på samme måde. Så det her med at sige, jamen der sidder nogle, det er jo ikke politifolk, der sidder og vurderer de her sager i sidste øjeblik. Det er så helt, helt normale advokater, som vi har ude i samfundet.
0: Men lyder det ikke som om, der er grund til at ændre noget?
18: Jamen, nu ved jeg jo ikke, hvad der skal ændres. Jeg synes også, det lyder, altså, det er det spørgsmål, du stiller i forhold til, om man har tillid til dupen. Jeg synes, man sagtens skulle have sagt, ja, jeg forstår ikke formålet med at sige, og man må være så tilbageholdende med at sige ja.
0: Fordi var det Anna, der svarede lige tilbage?
18: Jamen, nej, både Anna og, kan jeg ikke huske,
0: Jonas.
18: Jonas' svar. Jeg synes, altså, og i grund til, at jeg siger det, fordi der er, vi gør også nogle gange imod til en elefant. Altså, det her, det er jo ikke et spørgsmål om dupen eller politiet, men vi har præcis den samme problem også med myndighederne. Vi gør nogle gange tingene til større problemer, vi har ikke nogen tillid, og så sætter vi en kæmpe masse frygt derud. Fordi når der sidder borgere derud, og i dag hører politikere og journalister høre, de tør ikke at svare ja til at kunne stole på dem, så tager man deres ord for god, jamen, fordi de ved måske noget, som borgerne ikke ved.
0: Anna Bjerre?
4: Jamen altså, jeg mener ikke, at vi har et meget stort kritisk problem med retssikkerheden, men jeg mener, at vi har et problem med retssikkerheden, og det gælder både... Det gælder på mange måder, når man faktisk anklager det offentlige. Altså det offentlige Danmark har ikke en tradition for, at det offentlige Danmark egentlig gør ret meget til eller fra, når man anklager dem. Det gælder både kommuner, og det gælder også politiet. Og det synes jeg, vi skal kunne tale om. Og at tale om det er ikke det samme som at fjerne tilliden. Det er bare at være ærlig omkring, vi kan godt gøre tingene bedre, og det tror jeg virkelig, vi kan.
18: Og det tror jeg sagt, at man kan gøre, og stadig svare ja på, at ja, vi stoler på dem.
0: Anna Bjerre, bare sådan lidt kort, jeg ved godt, det er irriterende med kort spørgsmål, men René sagde jo tidligere, han er bange for, at en stigende mistillid til politiet i samfundet. Deler du den bekymring?
4: Ja, det er jo derfor, jeg står her.
0: Ja.
4: Sorry, men det er fordi...
0: Jamen, det er okay.
4: Det er fordi, nu skal jeg tale hurtigt, ikke? Nu når vi er slutningen af programmet, men det er derfor, jeg står her. Det er derfor, jeg synes, vi skal tage den her debat, fordi hvis vi ikke tager den, hvis vi ikke laver ændringer, så risikerer vi jo, at det her vokser, og det tror jeg bliver ægte farligt.
0: Hej nu.
1: Jeg er fuldstændig enig. Debatten er rigtig vigtig. Vi skal bare lade være med at lege folkedomstolen.
0: Jamen, altså, så er retten hævet, eller jeg skal nok lade være med at lege folkedomstol her i hvert fald. Tusind tak til alle jer, der medvirkede. Jonas Neivel, redaktør for Solidaritet, Anne Bjerre, retsordfører for Alternativet, Jakob Ali, forfatter og tidligere ekstremist, Heino Kehl, formand for Politiforbundet, og René Dahl Andersen, tidligere politibetjent, forfatter og podcastvært. Vi når altså ikke mere i dagens PET-debat. Tak til alle, der var med. Tak til alle jer, der lyttede og skrev og ringede ind. Programmet blev til med hjælp fra Clara Favs Spies, Wilhelm Juel Kjær og Thomas Røyk. Mit navn er Kåre Sveistrup. Nu kan du høre Genstart.
20: Mød værterne på P8.
21: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
20: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.
22: De unge er som parasitter og kakkelakker. De ord var dråben for Indiens unge, så de er gået på gaden i de største protester i verdens folkerigeste land. Kakkelakkerne bruger en blanding af memes og Gandhi-metoder til at presse Indiens stærke mand, premierminister Modi. Og det ser ud til at virke. Så Genstart går i dag sammen med Indien-ekspert Caroline Lillelund på gaden med Indiens Generation Z.
23: Altså, kakkelak-bevægelsen, den starter med et meme. Hvor der vises en kakkelak, der står bag en talerstol, sådan meget livagtigt, med korslagte ben, kakkelakben, foran en menneskemængde, der tydeligt protesterer og holder skilte i hånden. Og så er det omkranset af farverne i det indiske flag, orange, hvidt og grønt. Og under neden står der Cockroach Janitor Party, altså kakkelakkernes folkeparti.
24: Hvad nu, hvis kakkelakkerne slog sig sammen? Med de ord og billedet af kakkelak-politikeren sætter en 30-årig studerende nærmest ved et tilfælde gang i den største folkelige bevægelse i Indien i årtier. Den har samlet 100.000 af frustrerede unge, og med hjælp fra en garvet aktivist og gamle Gandhi-metoder, så har bevægelsen nu fået sin første store sejr mod Indiens stærke mand, premierminister Modi.
25: We now want Narendra Modi to resign.
24: Så i dag går Genstart på gaden med kakkelakkerne, og jeg hedder Simon Stefanski.
26: It's a packed house at cockroach protest in New Delhi, Central Delhi area. Thousands of protesters have gathered over here and they are demanding the resignation of education minister regarding paper leaks.
24: Hvad synes du egentlig om det der billede? Kakkelakkerne, der går sammen. Det er jo sådan, man ser jo for sig, ikke? Hvordan?
23: Jeg synes, det er sjovt.
24: Gaderne bliver fyldt.
23: Og når man i Indien, som jeg har kæmpet gevaldigt med kakkelakker, så er det ekstra sjovt. Altså, fordi kakkelakker er en ret sjældent ting i Danmark og i danske hjem og køkkener. Men jeg skulle hilse at sige, at det er det ikke, når man bor i Indien. Og man ved, at hvis man slår en ihjel, så kommer hele familien løvende. Så hvis man havde en til at starte med, så har man 100 lynhurtigt. Så derfor så er det også et billede, der giver en fantastisk sådan grafisk mening, hvis man bor i det område.
24: Bag mikrofonen over for mig sidder Indien-ekspert Caroline Lillelund i skrædderstilling og med bare tæer.
23: Antropolog og PhD, specialiseret i indisk samfund og kultur.
24: Hun har brugt det meste af sit voksne liv på at beskæftige sig med verdens folkerigeste nation. Hvordan vil du beskrive dit forhold til Indien?
23: Jamen, det har udviklet sig over rigtig mange år, helt siden 1993, hvor jeg første gang kom til Indien som udvekslingsstuderende, og var der i knap et år i det sydlige Indien.
24: Manden, der jeg nærmest ved et tilfælde lykkes med at skabe den her store folkebevægelse, Abhijit Dibke. Hvem er han?
23: Jamen, indtil for nylig var han et fuldstændig ubeskrevet blad. Men han er 30 år, han er fra delstaten Maharashtra, og har en uddannelse i Indien i journalistik. Og så var han indtil for ganske nylig masterstuderende i Boston i USA, hvor han læste en grad i PR.
2: There are already parasites in society. They are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession.
5: Den her 30-årige mand, han får skabt den her bevægelse, der hedder Kakelakkerne. Hvad er historien bag navnet Kakelakkerne?
23: Historien er, at højesteretspræsidenten, Indiens højesteretspræsident, udtaler i forbindelse med en høring i parlamentet, at unge mennesker med tilknytning til mediebranchen er som parasitter og kakelakker. Altså de arbejdsløse unge mennesker i mediejournalistbranchen er som parasitter og kakelakker.
5: Og det er altså efter at have hørt det her, at Dibke går til tasterne og genererer et meme. Her opfordrer han folk til at gå ind på en hjemmeside, hvor de kan melde sig ind i hans nyopstartede parti.
23: Cockroach Janata Party, kakelakkernes folkeparti.
5: Og medlemskriterierne er både simple og satiriske.
23: Man er doven, kronisk online, og så kan man rable politisk ordflom af sig i timevis professionelt. Og i næste opslag skriver han, tænk hvis alle kakelakkerne forenede sig.
5: Den her sætning, det går viralt. Hvorfor tror du, det gør det? Hvad er det for en frustration i Indiens unge befolkning, den rammer rent?
23: Altså, jeg tror, at den rammer så rent, fordi den er satirisk. Men den rammer også, fordi rigtig mange unge mennesker, og ikke bare dem, der ønsker et job i mediebranchen, oplever en kæmpe stor frustration, fordi de uddanner sig og dygtiggør sig. Og når de så er færdige med det, så er der ikke noget job til dem. Eller de jobs, de har, er prekære, usikre freelance med dårlige lønninger. Det er sådan, at hvert år så udklækkes der 8 millioner unge nyuddannede i Indien. Og de oplever, at der simpelthen ikke er jobs.
5: De gråfarvede fremtidsudsigter er ikke den eneste frustration, som Dibke og hans kakelakparti taler ind i. Det falder sammen med, at der netop har været lækket svar på de nationale optagelsesprøver til universiteterne, som betyder, at de skal tages om.
23: Så hele sikkerheden omkring uddannelsessystemet er ikke på plads. Og samtidig så er der jo også en kritik af, at kvaliteten af uddannelse ikke alle steder er tilfredsstillende.
5: Noget, der får sindene i kog blandt de aspirerende studenter.
23: Og det er sådan, at mange lægger jo utrolig meget energi i at bestå den her eksamen. Og forældrene typisk betaler virkelig mange penge for ekstra undervisning.
5: Er det en barsk tilværelse for de unge i Indien?
23: Jamen det er det jo. Det er jo sådan, at en meget, meget stor del af den indiske befolkning er enten absolut fattige eller relativt ret fattige. Så kampen om at få en mere komfortabel middelklassestatus, som ikke skal forveksles eller sammenlignes med, hvad det vil sige at være middelklasse i Danmark, den er stor, den kamp. Og der er mange i dag, der bliver skuffet, og der er faktisk også mange i den egentlige middelklasse, som bliver skuffet i dag, fordi de har så svært ved at komme videre efter deres uddannelse.
6: A 19-year-old Ankita Sangle, a neat aspirant from Jalalpur village, has died by suicide, leaving behind a handwritten note for her family.
5: Jeg har set videoer, hvor at de sidder og omtaler, hvor unge mennesker sidder og omtaler sig selv som kakelakker uden en fremtidsmulighed, og hvor de taler om døde kakelakker, nogen der har begået selvmord, fordi de har haft sådan et hårdt liv.
23: Jamen det er jo også almindeligt, altså at unge og nogle af de her unge der har været ramt eller mener at de er ramt af, at der har været læk, så nogen ligesom har fået bedre karakterer, end de måske egentlig var berettiget til, og de så selv ikke er kommet ind. Der er jo eksempler på unge der har begået selvmord. Og det er jo både deres egne skuffelser, men det er også i høj grad familiens skuffelser.
7: A resident of a village in Himachal Pradesh in fact had to sell his cow.
23: Man skal forestille sig, at der er familier, der sætter alt ind på økonomisk og støtter deres barns uddannelse. Og hvis det så ikke går godt, så er det penge, der er spildt og som har forgældet forældrene. Frem for som håbet at løfte den op, ikke?
5: Dibke,
8: Han bliver jo ikke siddende i USA. Han rejser tilbage til Indien. Hvordan ser det ud, da han ankommer til Indien?
9: Da han ankommer til Indien den 6. juni, altså cirka 3 uger efter mimet, så lander han i den internationale lufthavn i Delhi. Han er sådan typisk studerende. Hvid t-shirt, sort hættetrøje, sort kasket. Og så er han flankeret af presse med deres mikrofoner, af politi i khaki-uniformer, og så er en hel flok af skjorteklædte mænd, som forsøger at gen ham hurtigst muligt igennem lufthavn.
10: Vi er i airport på Kochi, og det er af sidste tasvir, det er ikke...
8: Hvor handler det om?
9: Det handler formentlig om, at man fra regerings side ønsker, at der skal komme mindst muligt på styr ud af det her.
8: De ved, der er højst sandsynligt nogle myndigheder, som ikke har lyst til, at den her kakkelak-bevægelse spinder alt for meget ud af kontrol.
9: Ja.
8: Der i myldret i Delhis lufthavn vifter Dibke med en særlig bog foran de fremmødte journalister. På forsiden ses et portræt af en berømt afdød forkæmper for

0: og der bliver arrangeret demonstrationer i en række af de større indiske byer.
1: En af de mænd, der tilslutter sig Dipke og bevægelsen, er den berømte indiske aktivist Senam Wongchuk. Wongchuk er selv lige blevet løsladt fra fængslet, hvor han indtil for nylig har siddet bag lås og slå for sin politiske aktivisme.
0: Og han griber øjeblikket og støtter den her nu kakelak-bevægelse, studenterbevægelse, og kræver uddannelsesministerens afgang.
2: Ja, det bliver sådan et ufravigeligt krav, og så går han jo i gang med sultestræk.
0: Ja.
2: Og der er en ret vildt interview, hvor at man ser ham liggende og fortælle om, hvad det er, han har gang i.
3: What was different this time was that young people were themselves.
0: Jamen han slutter sig til demonstranterne på en plads ret centralt i Delhi, ret tæt på regeringskvartererne. Og der lægger han sig så til at sultestrække, eller han sidder vel i starten.
3: Men det er ikke så kam bhi nahi hai ki hum kahein sirf social media pe hai, zameen pe nahi hai.
0: Man skal forestille sig sådan et podium beklædt med røde tæpper, hvor han ligger på en briks i afslappet tøj, og som dagene går, så får han det gradvist dårligere og bliver sværere og ligger altså til sidst ned.
2: Det der med at sultestrække i Indien er jo ikke heller helt uden historisk symbolik.
4: These intimate pictures of Gandhi once more in the limelight as the result of his hunger strike give you an idea of how frail the little Hindu leader was when he began his fast.
0: Nej, det har en stor symbolsk betydning. Nogle kan måske huske, at ham vi kender som Mahatma Gandhi sultestrækkede som led i sin kamp mod briterne, men også for at få indført nogle bestemte forfatningsmæssige indrømmelser. Og han indledte netop sultestrækker ind til døden. Og det betød faktisk også, at hans politiske modstandere har måttet trække sig for ikke at blive skyldig i Gandhis død dengang. Og siden da har sultestrækker, altså til døden, været et stærkt politisk våben i Indien.
5: Sir, do you want to go to hospital?
3: They don't understand. This is not a disease or disorder. This is a...
0: Og efterhånden begynder diskussionen i medierne jo at være, vil regeringen gribe ind?
2: Så den her bevægelse, som langsomt vokser, kakelak-bevægelsen, som nu pludselig begynder at stille ufravigelige krav, som at Modi skal fyre sin undervisningsminister. Hvad er sandsynligheden for i Indien, at folkebevægelser kan komme igennem med den slags krav?
0: Jamen, det sker bestemt ikke hver dag.
2: Og der kommer jo så et vendepunkt. Tidligere morgen, den 18. juli, efter 21 dages sultstrække, hvor at myndighederne kommer efter Wongchuk. Hvad sker der?
0: Jamen, der sker det, at politiet kommer om morgenen, og de har sådan nogle store, hvide laner nærmest, som de holder for hele scenariet, så man ikke rigtig kan se, hvad der sker. Og der bliver han simpelthen fjernet med magt. Samtidig så har de lavet sådan en jammer ud, så telefonerne mister deres internetforbindelse. Så det ikke kan dokumenteres. Det bliver det naturligvis, men det kan ikke gå viralt med det samme.
2: Myndighederne ved godt, at det er meget brandbart og brandfarligt, det her.
0: Ja.
2: Da videoen kommer ud, den sultestrækkende Wongchuk bliver fjernet, så er det jo også noget, der sætter gang i nogle meget store demonstrationer. Sidste torsdag, hvordan vil du beskrive billederne fra gaden der?
0: Altså, billederne er jo mange unge demonstranter. Og så ser vi billeder af kampklædt politi i de her blå camouflage-uniformer med hjelme og skjolde og skydevåben og stave, kaldet lathis i Indien, som løber efter og slår de unge, og der bliver kastet tåregasgranater. Det er meget dramatisk. Lige for øjeblikket debatteres det i medierne også, hvordan der var skud mod demonstranterne, og der er kommet unge ind på hospitalerne med skudsår.
2: Hvad er det, de indiske myndigheder er så bange for? Hvorfor tager de knipler frem? Og måske endda våben?
0: Det er tydeligt vigtigt for regeringen, myndighederne, at demonstrere deres overmagt over for unge studerende. Og så har vi jo set i nabolandene, altså både i Nepal og i Bangladesh, hvordan de her Generation C demonstrerer.

0: Demonstrationer i gaderne har formået at vælte regeringen. Og det har man jo helt sikkert også fulgt med i regeringskontorerne i Delhi. Så man er vel bange for, at det skal komme ud af kontrol og slå derfor så hårdt ned.
1: Og bevægelsens leder, hvis man kalder ham det, Dipke, som vi talte om til at starte med, han fortæller også om, hvordan han er blevet tæsket af politiet, har været i detention. Men alligevel så er de folk mødt talstærkt op. Jeg så også plakater med Modi, der rider på en gris. Altså det er sådan en, de er vrede, de her demonstranter.
0: Altså jeg tror, man skal se det sådan, at bevægelsen, som jo har et ret tyndt grundlag, den bliver katalysator for en hel masse frustrationer, som ikke tidligere har haft nogen platform eller noget outlet noget sted. Så derfor så kommer det både til at handle om de her konkrete ting med uddannelsessystemet og også med højesteretspræsidenten og måske også nogle politikers, altså den der lidt følte sådan lidt foragt for den her ungdom, der er kronisk online, som de siger, og dovne. Men den samler nok også en masse anden politisk frustration op, som ikke sådan har været så direkte artikuleret tidligere.
1: Så hvis man skal sammenligne kakelakkerne med andre protestbevægelser i Indien, landmandsprotesterne, kvindebevægelsen, hvad får den så til at skille sig ud, kakelakbevægelsen?
0: Den her, den er hurtigere blevet rettet direkte mod den nationale regering. De store protester, vi så for, er det halvandet år siden i hele landet, men udløst af en mor- og voldtægtsepisode i Calcutta, den var mere rettet mod delstatsregeringen, den daværende delstatsregering der, og så mere sådan socialt alment mod kønnede strukturer i samfundet.
2: It's a packed house and cockroach protest in New Delhi, Central Delhi area. Thousands of protesters have gathered over here and they are demanding the resignation of education minister regarding paper leaks.
1: Abhijit Dipke har tweetet og memet en bevægelse i gang, der for meget kort tid vokser sig til en af de største politiske bevægelser i Indien i årtier. Og den 25. juli sker det så. Uddannelsesministeren trækker sig. Kakelakkerne har vundet en kæmpe sejr over premierminister Modi, og de pipler nu ud på gaderne for at fejre den.
0: Det er jo et synligt bevis på, at regeringen ikke er så omnipotent, så utrolig stærk, som den ellers i mange år har synet.
1: Hvad skal der ske med Dipke og kakelakbevægelsen nu? Kommer det til, tror du, at blive til et rigtigt parti, der søger sådan reelt politisk indflydelse, eller forbliver det en folkelig protest, eller dør det ud nu, hvor ministeren er gået af? Hvad er dit bedste bud?
0: Det er jo simpelthen ikke til at vide. Man kan sige, Modis store projekt, som er at bringe Indien helt i top økonomisk og udviklingsmæssigt i verden, det står og falder med ungdomsgenerationen. Fordi det er det overskud af unge, som vi ikke har i Vesteuropa, og som de også kæmper med nu, at opretholde i Kina, og for længst har mistet i Japan. Det er det ungdomsoverskud, det er alle de aktive unge hænder, der skal løfte Indiens økonomi og udvikling.
1: Og det, at en 30-årig PR-fyr, Dipke, kan lykkes med at få sådan en stor folkelig ungdomsbevægelse på benene, ved at skrive, hvad nu hvis kakelakkerne gik sammen og fik dem til at gøre det, hvad siger det egentlig om, hvad Indiens tilstand er lige nu?
0: Jamen, altså umiddelbart siger det noget om, at der er en kæmpe stor frustration. I det større perspektiv, så viser det sig jo, at hele den her vision, som udbredes, står på et meget skrøbeligt fundament. Altså, det, det siger mere overordnet, det er jo, altså de her protester, det er jo, at regeringen, som har stået så helt utrolig stærkt, lidt sværere i de seneste år, men stadigvæk faktisk kan udfordres. Og at den udfordring ikke nødvendigvis kommer derfra, hvor man forventer. Altså fra oppositionspartier osv., man kan komme fra en helt anden kant.
1: Ja, så Modi skal måske passe på med at faktisk få ramt den forkerte kakelak med en stor sutsko. Okay, Caroline Lillund, tak for besøget. Vi må se, om Dipke og kakelakkerne, de kan blive ved med at forblive samlet, og måske endda indtage regerings- og parlamentsbygninger.
0: Lad os nu se.
1: Tak for besøget.
0: Selv tak.

0: Således slutter dagens program, der blev sat sammen med Malte Kielberg, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
1: Udsyn bruger sommeren på at tage landet rundt og undersøge livet for dem, der er mest udsatte og usynlige. Som for eksempel i Reden på Vesterbro i København. Mellem dyre lejligheder og smarte caféer ligger Reden. Et døgnåbent værested og rådgivningssted kun for kvinder. Det bliver kaldt et frirum for nogle af landets mest udsatte kvinder. Men det har altid været en lukket verden for alle andre. Nu er det lykkedes DR-journalist Henning MacDonald Due at blive inviteret indenfor. I 5 dage har han fulgt kvinderne og dokumenteret det liv, de lever. Her får du klip fra det første afsnit.
2: Hej.
3: Hej, er det Camilla?
2: Ja.
3: Hej, jeg hedder Henning.
2: Velkommen til Reden.
3: Tak. Camilla, må jeg lige starte med at stille min taske?
2: Ja, du må.
3: Ja.
2: Du kan få den her ind på personalekontoret.
3: Tak.
2: Jeg sætter lige din taske her
3: ja.
2: På vores leders kontor,
3: ja.
2: Fordi den skal være et sted, der er aflåst. Fordi
3: okay.
2: Jeg ellers så...
3: Ja, hvorfor det?
2: Jamen, det er fordi, at vi har nogle kvinder, som er ekstremt presset, der kommer herinde. Så hvis der står en taske, så kan det være meget fristende at tage den taske, fordi at... Alternativet for dem er muligvis, at de skal ud og sælge sex frem for at...
3: Den kan blive stjålet?
2: Ja. Yeah.
3: Altså, nu har du givet mig sådan en alarm på. Det er jo første gang, jeg prøver det.
2: Ja.
3: Hvorfor er det, jeg skal have en alarm på?
2: Jamen, det er jo fordi, at du skal med rundt i huset nu. Og det er sådan, at hele stemningen ude på stuen, den kan gå fra 0 til 100... Så hvis det er, at du lige pludselig står i en situation, hvor din flugtvej er begrænset, så skal du have mulighed for at komme direkte igennem til politiet. Og så vil den også give en lyd ude på stuen, som gør, at alle andre kollegaer, der er i huset, ved, at nu skal vi trække os tilbage og gå sammen ud på kontoret.
3: Får jeg brug for den?
2: Jeg tænker ikke, du kommer til at få brug for den lige nu.
3: Nu skal jeg jo være her nogle dage, så vi får se.
2: Ja.
3: Jamen, skal vi prøve at gå ud og kigge på det?
2: Så er vi klar til at invitere dig ind i Reden.
3: Hele verden ind i Reden.
2: Ja, invitere hele verden ind i Reden.
3: Jeg ved ikke, om vi må gå herind og kigge. Eller skal vi...
2: Jeg tror godt, vi kan få lov at smutte herind
3: okay.
2: I stuen.
3: Hvad er det for noget, det her?
2: Lige nu er vi gået ind i vores opholdsstue, dagligstue. Det er det sted, hvor at vi både... sidder og snakker med kvinderne. Det er en stue, hvor vi spiser de forskellige måltider med kvinderne. Men det er også en stue, som bruges til, at rigtig mange kvinder kan sove i. Vi har jo sofaer og stole. Og
3: der er en stor sort lædersofa, kan jeg se dernede.
2: Ja.
3: Der er også et fjernsyn, der kører, kan jeg høre.
2: Ja, og fjernsynet det kører hele døgnet. Og det er kvindernes ønske. At fjernsynet skal være i gang, fordi ellers så kan der ofte være stille på nogle tidspunkter, som kan føles ubehageligt. Mange kvinder, når de ligger og sover, så kan de også lige vågne op, og så kan det virke beroligende for dem at lige kunne kigge ind i fjernsynet og få lov at sove videre.
3: Lige nu er der jo ret roligt herinde i stuen. Er der altid så roligt?
2: Det kan hurtigt ændre sig. Der kan være mange hyggelige og rolige stunder, men der kan også lige pludselig opstå en misforståelse eller uoverensstemmelse, som gør, at det kan eksplodere til at blive en ret voldsom konflikt.
4: Hvordan er man trives, og man er glad for, at der er noget, man ligesom er i?
5: Hej, Louise!
3: Wow.
4: Så god at tanke. Så vi kom sådan lidt flyvende på Vesterbro der.
3: Ligger der andre kvinder rundt omkring og sover her i Reden end herinde inde i stuen?
2: Ja, vi har også kvinder liggende nede på det, vi kalder vores nathjem. Der har vi jo 3 værelser, hvor på 2 af dem kan der ligge 4. Og så er der 1, hvor det er sådan et afskærmningsværelse. Og der ligger også kvinder nede lige nu.
6: Jeg tror stadig, hun ligger og sover i kassen.
3: Hvad er Reden egentlig for et sted?
2: det er jo et værested, hvor kvinderne kan komme ind anonymt. Og så er det et sted, hvor de kan komme ind først og fremmest og få en snak, få noget omsorg, få et kram. Jeg tror, at hvis du spørger kvinderne, så vil de sige, at der er langt imellem krammene andre steder ude i verden. Det er kvinder, som vi tilbyder at kunne få søvn, mad. Maden betyder rigtig, rigtig meget i Redens Rammer.
5: Jeg prøver at blive hjemme med en lejlighed. Og så nogle gange, så tager jeg ind for at spise for propmæt. Faktisk rigtigt, ikke? Og så kan jeg godt bare spise slik og kage og mad og toast. Og så tænker jeg, så skal jeg også have morgenmaden med. Så bliver jeg og får morgenmad med og sådan noget. Så jeg kan trille hjem. Ja. Så får jeg lige lavet rationerne og hvis, altså mit køleskab er top for eksempel, ikke? Altså sådan en situation. Så det er rart at vide, at man kan komme herind og få mad og sådan noget.
6: Jeg spiste en mælk, det der, det der rabarber og jordbær. På en her til morgen. Det gjorde jeg.
7: Nej tak, nej tak, søde skat.
8: Hvordan har dine børn det, Camilla? Mine børn har det godt. Min datter har det godt, Camilla.
2: Det er jeg glad for at høre. Også dit barnebarn.
8: Ved du hvad, min datter, hun var på skole hende. Hun skal starte på en ny skole efter sommerferien. Mit barnebarn. Ja. Så min datter, hun var henne og med hende ind på en ny skole i går. Det var gået så godt. Det var gået rigtig godt, Henning. Det var gået rigtig godt.
2: Og du er jo kommet her i Reden i mange år, så du kender jo rigtig mange af kollegaerne rigtig godt herinde.
8: Ja, det gør jeg.
9: Hvem er de her kvinder, der kommer her i Reden?
2: Det er meget forskellige kvinder, der kommer her. Altså, hvis man er kvinde og har egen bolig og kommer ind for at kunne være sammen med nogen, fordi at man har brug for at have et netværk, så kommer man måske cyklerne til Reden og har endda haft overskud til via social frikort at være nede forbi bageren og hente noget brød. Og så er der andre kvinder, som kommer ind ad døren med bukserne hængende nede. Det kan være en kold vinterdag, hvor de kommer ind i en t-shirt. Nogle kommer ind på bare tær og fremstår helt udmattet.
1: Du kan finde alle afsnit af Udsyn inde i DR Lyd.
10: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
11: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
12: Jeg var kompromilløs.
11: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
10: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
13: Anthropic er havnet i en regulær shitstorm efter afsløringer af et hemmeligt projekt, hvor tusindvis af sjældne bøger blev købt, skåret i stykker og fodret til klogt. Men hvorfor blive forarget over en bog, der var til salg og ikke har nogen følelser? Ja, det spørger vores tech-program Prompt om lige om lidt. Derudover ser man også nærmere på sagen om en AI fra OpenAI, der ikke nøjes med at løse sin opgave. Den hackede sig ind hos en anden virksomhed for at finde svarene. Så var det virkelig øjeblikket, hvor vi mennesker mistede kontrollen med kunstig intelligens. Og til sidst vender man også nye EU-regler, der betyder, at dine opslag, billeder og videoer skal markeres tydeligt, hvis de er skabt med AI. Og derudover, så kan du ikke mindst møde Proms nye medvært. Hør hvem efter en radioavis.
14: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, som tilføjer, at pigens forældre er blevet orienteret. Nu skal politiet så have pigen hjem til Danmark, og så skal man også finde ud af, hvordan hun er havnet i Ungarn, og om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller hendes tilstand. Europol advarer om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Adsten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning i deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, ekspert i digital kultur.
15: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
14: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
15: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, bliver rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
14: Og så raser kritikken videre mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino. FIFA har ellers været ude at indrømme, at det var en fejl, da de i sidste uge præsenterede planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Men selvom den indrømmelse er kommet, så har det danske fodboldforbund DBU stadig ikke fået tillid til præsidenten, og det europæiske forbund UEFA er klar til at boykotte FIFA. Men indtil videre er Infantino altså stadig præsident i FIFA, konstaterer vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
16: Hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne, som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt, det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
14: I aften og i nat bliver det skyet, nogle steder enkelte byer og 12-17 grader, let til frisk vind og ved kysterne op til cooling.
10: Det her er P1.
17: Er du sikker på, at det er en god idé at vente til sidste program med at sige, at jeg er medvært?
18: Jeg tænker, at det vil gå fint.
17: Ja, måske er der nogen, der kender min stemme. Jeg var dig jo i 4 måneder.
18: Der kommer jingle på, og så bagefter så læser du hele dit CV fra LinkedIn højt. Du starter fra biografi.
17: Altså hvis nu jeg ligesom dig bare havde siddet her på Danmarks Radio i 10 år hele mit arbejdsliv. Jeg har jo lavet alt muligt mig selv.

0: Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mia Seyfarth, jeg er tech-analytiker i DR. Med mig er Marie Høst.
1: Woohoo!
0: Vi to skal føre lytterne igennem den her sæson.
1: Det er rigtigt.
0: Er Prompt første skoledag for os begge to. Virkelig spændende.
1: Det er meget spændende.
0: For mig er det også spændende i hvert fald. Tech-moderator, tech-journalist i snart 15 år.
1: Ja, det er deromkring.
0: Deromkring. Og barselsvikar for mig. Var du.
1: Og i øvrigt bare lige sådan for at vende CV'et den anden vej lige et øjeblik, ikke? Ja. Det er jo, at tech-analytiker, men du spiller jo et partyband, har jeg fundet ud af mig selv.
0: På et tidspunkt tror jeg, at jeg havde potentiale til at blive en rigtig, rigtig, rigtig god tromslærer. Og der er nogle gange, hvor jeg hører andre bandspillere tænker, det kan jeg godt gøre bedre, det der. Men det er ret sjældent.
1: Men hvem var sådan, hvem var dit store idol, dengang du startede med at spille trommer? Er vi sådan i Metallica, eller hvad er vi?
0: Ja, det var det sådan i gymnasiet. Nej, folkeskoletiden var det jo sådan noget Metallica, ikke? Altså at spille sådan rock.
1: Ja.
0: Senere var det meget sådan noget Muse. Muses trommeslager er virkelig, virkelig
1: fedt. Okay, så sådan noget storladent patos.
0: Ja, stadion rock.
1: Der skal være, okay, det er sådan noget, vi er ude i.
0: Ja. Ja. Nå, men tech-moderator, tech-journalist i snart 15 år. Og snart aktuel med en bog.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja. Jeg fik jo eksemplaret faktisk i hænderne her. Hvornår var det? I fredags?
0: Ja.
1: Meget stor oplevelse. Det er den første bog, jeg nogensinde har skrevet, skal lige siges.
0: Den første bog, du har skrevet?
1: Ja. Jeg har skrevet den sammen med Anders Søgaard, som er professor i kunstig intelligens og filosofi.
0: Ja, og klart.
1: Nej, det vil han ikke have, så det har vi ikke gjort.
0: Og den er helt menneske.
1: Den er faktisk rigtig, rigtig menneskeskrevet, ja.
0: Fedt.
1: Ja, men den handler om, den hedder Genskabt, og den handler om teknologiens påvirkning på, hvad kan man sige, vores forhold til sorg og død.
0: Ja.
1: Så den her bevægelse hen imod, eller rigtig mange virksomheder, der ønsker at genskabe afdøde kære som chatbots, og hvad det vil betyde for vores forhold til døden og vores forhold til det at sørge, hvis dem vi mister, de ligesom fortsætter i en eller anden chatbot-form, hvor vi kan være i kontakt med dem.
0: Utrolig spændende.
1: Meget spændende.
0: Ja. Hvem har I talt med, og hvad har I gjort? Og...
1: Jamen, altså, jeg har interviewet mange omkring det her. Altså, sorgforskere, en præst, en kvinde, som har mistet sin mand og genskabt ham som chatbot, udvikler både i Sydkorea og i Danmark og USA. Og Anders har øst af al sin viden om faktisk at bygge og lave kunstig intelligenser. Og den, hvad kan man sige, filosofiske baggrund, eller det tankegods, der også ligger i det her med, findes der bevidsthed i kunstig intelligens? Kommer det engang? Hvilken betydning har det sådan over en, på en lidt større klinge? Ikke?
0: Jeg har jo læst dit CV inde på den der vibe-coded hjemmeside, du lavede, hvis du var min barselsvikar.
1: Findes den stadig? Hvordan ser den ud, Marcel? Har den det godt?
0: Eller? Er det ikke den der mariehøst.dk?
1: Eller? Jo, jeg har ikke lige været inde på den, siden jeg lavede.
0: Ja, ja. Men de er sådan lidt mere sådan quirky, sjældne detaljer om dig. Det var faktisk ret svært at finde på nettet.
1: Der
0: står ikke så meget.
1: Okay.
0: Din MySpace er lukket ned?
1: Ja, altså det var jo, var det ikke Justin Timberlakes skyld, eller hvordan var det nu, det hele blev slettet?
0: Nej, det kan jeg ikke huske.
1: Nej, altså MySpace skulle jo relanceres blandt andet af Justin Timberlake, men så endte de med at komme til at slette alting.
0: Men jeg har lavet en lille sådan, enten eller quiz.
1: Okay, skal jeg gætte det?
0: Ja.
1: Okay.
0: Altså, der kommer to muligheder, og du må kun vælge en af dem.
1: Ja.
0: Du skal vælge en.
1: Ja.
0: Er du frisk på det?
1: Ja, jeg er klar.
0: Mac eller PC?
1: Mac.
0: Claude eller ChatGPT?
1: Claude.
0: Følelser eller logik?
1: Forudsigeligt, hvis jeg siger følelser, men det er det jo nok.
0: På floor eller i barn?
1: Den er svær. Floor.
0: Frihed eller tryghed?
1: Tryghed.
0: Forberedet eller improviseret?
1: Forberedet.
0: By eller natur?
1: By.
0: Musk eller Zuckerberg?
1: Oh my god, det kan man jo ikke. Det er forfærdeligt. Skal jeg svare? Okay.
0: Okay, du kan få lov til at slippe for. A eller B-menneske?
1: A nu.
0: Okay.
1: A nu, gammel A-menneske.
0: AI-agenter eller chatte selv?
1: Chatte selv.
0: Emojis, e-mails til chefen, ja eller nej?
1: Nej.
0: Optimist eller pessimist?
1: Optimist, men klimaangst.
0: Mørk tilstand eller lys tilstand?
1: Det kommer an på tidspunktet.
0: Spar op eller brug pengene?
1: Brug pengene.
0: Pasta eller ris?
1: Brune ris, tror jeg, er begyndt at være.
0: Netflix eller DR?
1: jeg kører alene i vildmarken lige nu, så det må være DR.
0: Okay, og prompt.
1: Ja.
0: Et. Prøv at, vi har en hel del, vi skal samle op på fra sommerferien.
1: Ja.
0: Der er gået. Der er jo sket absurd meget. Det ved jeg godt, det er sådan noget, alle programmer, der kommer tilbage fra sommerferie, siger. Men jeg mener det.
1: Ja.
0: Vi skal forbi en spektakulær sag, hvor en AI fra OpenAI er gået amok og har hacket en anden virksomhed, uden at et menneske havde bedt den om det. Og så skal vi forbi Anthropic, der er havnet i en shitstorm, fordi det er kommet frem, at de har købt gamle bøger, for derefter at destruere dem. Og en hel masse andet. Min søn, han elsker at se tv og maskiner.
1: Ja. Ej, ser han det der norske?
0: Ja, det gør han nemlig. Ja, Fantus.
1: Ja, ej, jeg elsker det. Det der gulerodsmaskine, den er sindssyg.
0: Det er din favorit?
1: Ja, gulerodsmaskinen er klart min favorit.
0: Der er til den der kirsebærplukker.
1: Gud, den ryster.
0: Den ryster træet.
1: Super lækker.
0: Ja, den er rigtig fed. Det er der masser af lækkerier inde på Minichang, ikke?
1: Ja.
0: Hvordan virker den her maskine? Der er også sådan noget med en æggedeler, for eksempel. Hvordan fungerer den?
1: Ja. Den er også god. Jeg synes, det er til gengæld den der med træet. Den, der klipper grenene af træet, den synes jeg faktisk decideret sådan lidt uhyggelig.
0: Har du set er det flishuggeren?
1: Jamen, jeg ved ikke. Nej, jeg tror ikke, det er en flishugger. Det er en form for træfældemaskine, som går hen og tager fat om træet, og så begynder den bare at tage. Det føles sådan lidt moragtigt. Det passer faktisk meget godt til en historie, vi har.
0: Altså mor med D? Eller
1: ja, ikke mor. Mor. Mor. Det føles, som om det bliver myrdet, det der træ. Jeg kan bedre lige gulerødder bliver hævet op af jorden, for eksempel.
0: Ja, men han er ikke fast lytter af prompt endnu. Vi skal tale om en maskine, som jeg tror faktisk vil imponere ham rigtig meget.
1: Mm.
0: Vil du lige høre, hvad det er for en?
1: Ja, tak. Ja, det lyder meget tilforladeligt indtil videre.
0: Ja, vi skal lige have den igen, den der.
1: Okay.
0: Det er en gigantisk papercutter.
1: Nå, det er den.
0: Ja, så man kan skære et stykke af en bog.
1: Det er den.
0: Og det her, det er så en Polar 115X, hvis man skal bruge den til ønskeskyen. Det kaldes også en papirguillotine.
1: Ja, det er jo for vildt et apparat. Og det altså, vender tilbage til det, jeg lige snakkede om med mor, fordi det ser brutalt ud, ikke?
0: Det er barske løjer.
1: Jamen, det er det.
0: Jeg tror faktisk, det er jo dig, der kaldte en papirguillotine. Jeg synes, det lyder fedt.
1: Jamen, det gør det. Det er en guillotine, hvis man skal forestille sig.
0: Ja, fordi folk taler ikke så meget om guillotine mere.
1: Det
0: har haft en tid.
1: Men altså modsat guillotine, det vil jeg sige, det er guillotine, den forestillede, man gik hurtigt. Det var sådan, shum, så var hovedet væk. Det her, der bliver det sådan, altså det bliver sådan også trukket ud på en måde, hvordan den her bog, den bare bliver massakreret, eller sådan splittet ad af det her blad, der kommer ned.
0: Og den maskine, den er super vigtig for den historie, vi skal tale om i dag. Den AI-historie, som alle snakker om.
1: Ja.
0: Har du hørt det? Har du hørt det? Anthropic, selskabet bag Claude, har købt millioner af bøger og fået dem destrueret bagefter.
1: Halshugget dem,
0: ja.
1: Mere eller mindre.
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Og formålet er selvfølgelig at skaffe højkvalitetsdata til at træne deres chatbot. Og det er folk blevet alvorligt pissed over.
1: Ja, der er virkelig mange videoer i mit feed, hvor folk er rasende over det her. Man ser den der altså guillotine af bøger, der bare bliver halshugget, og så bliver de jo så destrueret.
0: Ja. Ja.
1: Det er sådan nogle de vildeste kommentarer, jeg har læst. Det er sådan noget, eller det bliver sammenlignet med ISIS, der smadrer kulturarv. We don't hate AI enough. Altså, vi skal, det her had, der er virkelig blevet fyret op under det med det her, ikke?
2: Now these are the machines that are ripping apart millions of books in massive warehouses for training AI learning models. In the case of Bert's B. Anthropic.
0: Onde Anthropic kommer og slår Peter Plys ihjel.
1: Altså, kan jeg vide, om Peter, det kan sgu da godt være, der har været en Peter Plys, en lille milde ind over der.
0: Ja.
1: Men altså, jeg begyndte sådan at grave lidt ned i det, fordi jeg blev også sådan helt rystet, da jeg så det her.
0: Altså, du har sat dig for at ødelægge den her historie med research?
1: Ja, det var planen, ikke?
0: Så det gør vi.
1: Så lad os lige starte med det, som faktisk er dokumenteret. Som du siger, Anthropic, de satte det faktisk tilbage i starten af 2024, der satte de gang i et projekt, der hedder Project Panama.
0: Ja.
1: Og citeret direkte fra deres eget dokument om projektet, siger de, et forsøg på at destruktivt scanne, som det hedder, når man scanner og ødelægger bøger på samme tid.
0: Destruktivt scanner, javel.
1: Alle bøger i verden.
0: Alle bøger i verden?
1: Ja. Vi vil ikke have, det bliver kendt, at vi arbejder på det, siger de også. De ved godt, det så ikke godt ud.
0: Det er et hemmeligt projekt.
1: Så de købte alle de her millioner af brugte bøger, tit i partier på sådan noget 10.000 af gangen. Så var der den her hydrauliske maskine, der skar ryggen af dem, scannede dem, papiret røg til genbrug, så havde de digitaliseret det.
0: Mm-hmm.
1: Så er der så tre forfattere, der sagsøger Anthropic for at have brugt deres bøger uden at få lov til det. Og afgørelsen kom her i starten af 2026, og dommeren delte ligesom op i to forskellige ting. Del 1, det er de her papirbøger, som er dem, vi snakker om, som de havde købt helt lovligt. De havde scannet dem, de havde godt nok udlagt dem undervejs. Men det måtte de altså gerne. De bøger måtte de gerne træne på, sagde dommeren.
0: Så dommeren siger, det er ikke noget
1: fair
0: problem?
1: Nej, det er fair use, siger han, det er lovligt.
0: Aha.
1: Men Anthropic havde ligesom også hentet 7 millioner bøger, sådan piratkopieret. De blev ikke dømt for papirbruget, de blev dømt for det andet, piratkopierne. Så de skulle betale en erstatning. Det er, så vidt jeg forstår, den største ophavsretsforlig nogensinde. De skulle betale 1,5 milliarder dollars. Det er det største ophavsretsforlig nogensinde. Det er omkring 3.000 dollars per bog, de ligesom havde stjålet, ikke?
0: Ja.
1: Men så her i juli samtidig, der kommer de her historier så ud på internettet om nogle kæmpe store bogopkøb, muligvis af AI-virksomheder. Og det er dem, du har snakket om her, ikke?
0: Mm.
1: Altså, mediet Fortune begynder at skrive om den her hollandske antikvarboghandel, som de har snakket med, som får en mail fra et firma, der kalder sig 2077AI. De vil købe, hvad hun beskriver som en ret stor ordre, altså det er over 3.000 titler. Det skal i øvrigt leveres til Kina, står der. Okay. Og ham her boghandleren, han kigger ikke engang på dem, han tænker, det er spam, det er phishing, han sælger normalt én bog ad gangen.
0: Altså, så kommer der nogen og vil købe 10.000.
1: Ja. Men det er så først, da en journalist ringer til ham, at han tænker, fuck, det er sgu rigtigt det her, og han var chokeret. Der er mange andre boghandlere, hollandske boghandlere i Tyskland og i Schweiz, der har de samme oplevelser af de her bulk orders fra anonyme henvendelser, ikke? Og det er ligesom det, der er historien, der får nettet til at koge, kan man sige. Altså AI-virksomheder opkøber sjældne bøger, det er unikke værker, mm-hmm. som bliver destrueret.
0: Mm-hmm.
1: Og det er måske ikke helt sandheden, i hvert fald ikke i forhold til Anthropic, fordi de bøger, som Anthropic købte dengang med Project Panama, det var altså brugte, masseproducerede bøger, som jeg forstår det, ikke sådan nogle antikvariske skatte. Så Anthropic afviser, at de opkøber og ødelægger sjældne, unikke bøger.
0: Ja, det er ordet sjældent, vi så diskuterer her, om det er nogle sjældne bøger, men de benægter ikke, at de har købt, massekøbt
1: Nej, det gør de ikke.
0: Millioner af bøger.
1: Det er kommet frem.
0: Ja,
1: det gør de.
0: Sjældne, det er så lidt diskuterbart.
1: Ja, men det bliver lidt en vigtig del af historien, i hvert fald i forhold til, hvordan den bliver fortalt lige nu i mit feed, fordi der handler det om, ligesom på en eller anden måde, altså at man ødelægger bøger, man ødelægger viden, det bliver sammenlignet med, at biblioteket i Alexandria brænder bare i vor tid, og vi kigger på den her destruktion, uden at gøre noget ved det.
0: Mm.
1: Så altså, det er ikke fordi viden forsvinder, det vil jeg gerne lige sætte, det vil jeg trods alt gerne lige sige, det tror jeg ikke er problemet her.
0: Mm.
1: Det, som er problemet, det er selvfølgelig, at AI-virksomhederne køber de her brugte bøger for, hvad det koster at købe en brugt bog i en bulk, lad os sige, $1. Det er måske højt sat.
0: Ja.
1: Men de køber jo ikke bare et eksemplar af en bog. De køber jo træningsmateriale. Så det handler jo virkelig om, hvem må tjene penge på en bog.
0: Er
1: det
0: klar.
1: Her okay? Altså, de betaler for det fysiske eksemplar, men de betaler jo ikke for lov til at træne på det, og forfatteren bliver aldrig spurgt. Det er måske det lidt større problem, vil
0: jeg sige. Ja, klart. Altså, jeg tror... Det her, det bliver en skandale, tror jeg, fordi det først er nu, det går op for folk, hvad det er, de her AI-selskaber har gjort bare med internettet.
1: Fuldstændig.
0: Altså, vi forstod det ikke sådan ægte, da det var nettet, vel? Fordi altså, det gør ikke ondt at se nogen, der stjæler en PDF.
1: Nej.
0: Eller en Wikipedia-side. Det er ligesom svært at have ondt af en PDF. Men en fysisk bog, der får revet ryggen af, det gør
1: ondt. Det ser virkelig brutalt ud, ikke? Vi får set den her fysiske... hvad kan man sige, forsyningskæde, der ligesom skal til, hvor meget den spiser. Altså, man kan også mærke det sådan, prøv at forestille, hvor meget de her bøger har fyldt. Anthropic behøver jo ikke at ødelægge bøgerne. Altså, der er jo masser af eksempler på, at man kan digitalisere en bog, hvor man altså bare ligesom afleverer den tilbage.
0: AI-selskaberne tager fysiske bøger, kulturarv, er der nogen, der kalder det, og gør det til råmateriale.
1: Ja.
0: For de her AI. Jeg tror, det er det, der provokerer folk.
1: Ja.
0: Og det har de jo så gjort, men på nettet er det er jo lige så meget værd at skrive en blogpost, eller jeg ved ikke, det er lige så meget værd som at skrive en bog. Jeg tror, det er lige
1: det er meget sværere at skrive en bog,
0: end at skrive en Wikipedia-side. Og folk har brugt årevis på at skrive de her bøger. Forfatterne har brugt årevis på at skrive de her bøger, og så kommer de her AI-selskaber uden at skænke dem en tanke eller en krone, og bygger et produkt oven på det, og tjener milliarder oven på det. Det tror jeg er det, som folk bliver pissed over. De er jo også i gang med at true forfatternes forretning. Hvornår har jeg sidst slået op i en fagbog? Fordi jeg spørger bare chatten, hvis jeg har et spørgsmål til børneopdragelse, eller opskrifter, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det er jo også deres levebrød. Dobbelt provokerende.
1: Ja, men fuldstændig. Det er jo omdannet til lige præcis at putte dem ind i maskinen. Altså, det er jo det her trylleri, der foregår, hvor man altså... Det bliver bare tydeligt, hvordan det hele bliver destrueret og puttet ind i den ene model, vi skal snakke med i stedet for. Ikke?
0: På den anden side, noget, der ikke har følelser, det er bøger. Altså, bøger kan ikke blive givet af det. Bøgerne var til salg.
1: Ja, ja.
0: Altså, på den måde er det jo, de bare købte nogle bøger, ejeren solgte dem. Der bliver jo destrueret millioner af bøger hvert år.
1: Jamen, altså, jeg havde lidt den samme runde i min tankerække, hvor jeg sagde, okay, det er bøger, hvor at forlaget har sådan tænkt, vi sælger masser af den her sybog, skråstreg. krimi-spændende bog om genskabelse af afdøde med kunstig intelligens. Og så har de lavet alt for store oplag, og så er de endt på en eller anden brugt hylde i en eller anden. Vi har alle sammen gået rundt på loppemarkedet og set de samme bøger, der havner der altid. Altså, de har ikke nogen følelser, og dem er der nok af, og det måske...
0: Der var jo ikke nogen, der vil købe bøgerne.
1: Måske vil de være fint nok, hvis de blev brugt til et eller andet. Men det er jo ikke det. Det er jo skalaen, og det er jo tyveriet. Det er jo det at købe en bog, og så bruge den til noget andet, end den tænkte, ikke? Ja. Et enkelt eksemplar er tænkt til.
0: Okay. Så retten siger ligesom, du må gerne tage bøger og scanne dem og skære dem op og smide dem ud bagefter. Det er okay. Du må ikke piratkopiere.
1: I det tilfælde med Anthropic, så ja, det var det, hvad retten sagde.
0: Det er jo heller ikke særlig overraskende, at det er ulovligt at piratkopiere, hvad Meta jo også har gjort. Altså, hvorfor er det, de ikke har ringet til mig og bedt om min unikke viden?
1: Fik du nogensinde det der brev, dengang du BitTorrent downloadede, om at nu skulle du passe på, at vi kigger på dig og sådan?
0: Jeg har en masse unik viden fra nullerne om Kazaa og eDonkey og uTorrent, og den viden er intet værd lige nu. Hvis de vil vide noget om, hvordan man bliver forfremmet i The Sims på en dag, så kan de også bare ringe. Det ved jeg også ikke en masse om.
1: Faktisk spændende.
0: Hen over sommerferien, Marie, der blæste der en historie ud. Det er blevet kaldt det første autonome cyberangreb, udført af en AI. Intet menneske havde bedt den om at gøre det, den gjorde det selv. Og det er også blevet kaldt et sådan skelsættende øjeblik i AI-historien. Ja.
1: Det er virkelig en historie, som har fyldt utrolig meget, hvis man har nogen som helst teknyhedsbreve, så er man blevet spammet med det her emne.
0: Ja.
1: Og det er sådan lidt som om, at folk har delt sig allerede i de her to lejre, ikke? Der er dem, der siger, nu skete det, sådan dummers på en eller anden måde. Det her, det er første tegn på, at AI-agenter jo går amok. Vi kan ikke styre dem.
0: Ja.
1: Det bliver meget, meget værre end det her. Altså, call red alert på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Og så er der de andre, der siger, slap nu af med jeres hype.
0: Lad os gå igennem sagen ud fra det, vi nu har læst i det. Og så kan vi tage det med vores gæst om lidt, hvordan han ser på det.
1: Jo.
0: Det, der sker, det er, at en virksomhed ved navn Hugging Face melder ud, at de er blevet ramt af et cyberangreb. Hugging Face er sådan lidt GitHub møder YouTube for AI-modeller. Altså sådan et sted, hvor nørder og forskere og virksomheder går ind og bygger og deler AI.
1: Open source.
0: Ja, præcis. Ja. Starter nogle franskmænd i sin tid, nu amerikansk. Så de vidste altså ikke, hvem har brudt ind, altså hvem har hacket os. Det lignede en AI, synes de, fordi angrebet var så sofistikeret og lækkert. Mm. Men de vidste ikke, hvem og hvordan. Så går der nogle dage, adskillige dage, kan man sige. Så kommer det frem, hvem der gjorde det. Og det var en kunstig intelligens fra OpenAI. Fordi over hos dem, der var man så i gang med at sikkerhedsteste på en AI-model. Og man havde givet den sådan et lukket miljø. Sandbox kalder man det. Sandkassemiljø. Sådan her, lille AI-model, her må du lege. Du skal bare ikke trykke på den der røde knap derover, fordi den der røde knap, det er internettet, og der må du ikke gå ind. Og hvad sker der så? Den her AI, den tænker så, hvad hvis jeg i stedet for at løse den opgave, jeg er blevet sat til, løse den eksamen, jeg er blevet sat i gang med, bare går ud på nettet og finder facit?
1: Ja.
0: Og det går den så i gang med, den går simpelthen på nettet og finder facitlisten og bryder ind hos Hugging Face, fordi det oversvaret kan findes.
1: Derovre, måske de ved noget om AI, jeg smutter lige derovre. Ja, præcis.
0: Det var ikke bare sådan lige at gå ind på deres hjemmeside, altså den fandt kreative veje ind i deres infrastruktur, udnyttede et sikkerhedshul, skaffede sig nogle oplysninger, den manglede, hvilket inkluderede, at den skulle skaffe et stjålet password for at komme ind.
1: Sådan forstod jeg det også.
0: Og det er der, hvor det begynder at blive sådan...
1: Det er en relativt kompleks opgave, vil jeg sige. Den har været i gang i lang tid
0: med
1: at ligesom finde de der forskellige sikkerhedsbrister, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo det, der bliver sådan lidt problematisk, hvor man tænker, hvem fanden har så kigget på det her? Altså, man sætter så nogen her i gang med at løse de her...
0: Ja.
1: Testopgaver uden at kigge på dem, kan man sige, uden at holde øje med dem, når der går dagevis, hvor den er ligesom i gang med at finde det her uden...
0: Hvis man havde siddet og kigget med på den sådan resoneringsrække, og der så begyndte at stå, stjæler password, så skulle man måske være sådan, du ved, hvad gør du?
1: Vendelig lidt.
0: Ja, okay, så den her AI, den snød?
1: Ja, og det interessante var også, at da de så fandt ud af det, som jeg forstår det, så da de fandt ud af, at OpenAI gjorde det, Hugging Face, så går de jo ud sammen med den her statement. Altså, de vælger
0: sammen,
1: ligesom
0: med
1: sige,
0: AI,
1: sammen med OpenAI og siger, at der er sket det her.
0: Ja.
1: Og det lyder bare på en eller anden måde sådan meget positivt. Det er ikke sådan noget, det her er fuldstændig forfærdeligt. Det er OpenAI's skyld, men vi finder ud af at løse problemet. Det er mere sådan lidt, vi går sammen om det her, venner. Ja. Vi løser det.
0: Ja, det lyder mere som om, at de lancerede et samarbejde.
1: Ja, det er sådan et eller andet. Ja. De bedste venner. Så man spekulerer lidt over, hvad der er sket behind the scenes, hvorfor Hugging Face ikke tænker, what the actual fuck.
0: Altså. Okay, men hvorfor opfører den sig sådan? der skal vi jo sætte os ind i, hvordan de her AI'er opererer og i gåseøjne tænker, fordi at de får jo et mål, en eller anden konkret opgave, og den gjorde jo faktisk præcis det, den var blevet bedt om, gør det godt i den her test. Mm-hmm. Klar den her eksamen godt, og den gjorde det jo så bare på en måde, som ingen havde forudset eller forventet. Og det er jo det, som AI-topforskere taler om, når de taler om det her alignment-problem. Altså systemet har forstået, hvad målet er, men måske ikke, hvad er menneskets intention bag det her mål.
1: Ja, og på en eller anden måde, så beder vi jo også AI om at tænke og resonere på andre måder, end vi selv gør. Finde nye idéer, finde nye løsninger. Ja. Så hvordan sætter vi grænserne op i forhold til, hvad vi så synes er ok og ikke ok, når vi ikke selv kan tænke os til, hvordan svaret skal komme frem, ikke?
0: Mm.
1: Men der er flere ting. Altså, først bagefter fandt man jo også ud af, at der havde været flere, som jeg forstår det, rogue AI agents, som man jo kalder dem, også hos OpenAI. Og Anthropic gik deres ligesom sikkerhedslogs igennem, efter det her var sket, og OpenAI gik ud med det, og fandt ud af, at det også var sket for dem.
0: Ja. Altså, også have en AI, der går rogue.
1: Ja, og på dem, det var så tre forskellige Claude-modeller. Og som jeg forstår, det var lidt det samme, der skete. Det var kommet til at give dem adgang til internettet, uden at det var meningen, de skulle have adgang til internettet i sådan en af de her capture the flag-tests, som man ligesom laver åbenbart, ikke?
0: Mm.
1: Og de var kommet ind i tre forskellige virksomheders systemer også.
0: Mm.
1: Så det er jo ikke noget, der bare så lige er sket en enkelt gang. Det lader til at være et problem, der åbenbart kan opstå. Så det er derfor, at det er måske meget god idé, at de kigger på deres sikkerhedsprotokoller.
0: Klart. De høje navler, vi ligesom skal op på, mener dem, der synes, at det er en vanvittig sag, det her.
1: Ja.
0: Det er jo, at nu får vi bekræftet alt det, som vi frygter. Et af de scenarier, vi har fået fortalt om, altså i sci-fi-film i 80'erne, er blevet til virkelighed hen over sommeren. Det er jo lidt en påmindelse om, Marie, synes jeg, at vi går fra de her chatbots, der svarer på nogle spørgsmål, som vi mennesker stiller til dem, over til de her agenter, der planlægger og improviserer og gør ting ude på det rigtige internet.
1: Mm.
0: Og selvom det bare var, du ved, en lukket test, så gik de ud på det rigtige åbne internet og gjorde ting og sager, ikke?
1: Altså, det er jo ulovligt, de her ting, som de her AI-agenter har gjort. De har brudt ind hos virksomheder.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis det var et menneske, så var det jo en forbrydelse.
0: Så skulle du i fængsel.
1: Ja. Så det er jo også sådan et, ups, undskyld. Altså, det er sgu ked af i rundstyk. Men vi finder ud af det med Hugging Face, og man er sådan lidt, okay.
0: Ja.
1: Men altså, det er faktisk forbrydelser, det her. Så hvordan skal vi forholde os til det?
0: Altså, på den anden side, der var jo ikke nogen, der kom til skade her. Ingen dyr eller mennesker kom til skade under optagelserne. Og hvem er det, der har interesse i at pumpe den her sag op som en AI, der bryder ud af sit fangeskab og beslutter sig for, altså hele den her antropomorfisering, er jo med til at skabe larm og hype, og hvem vil gerne have larm og hype? Det vil Sam Altman og Dario Amodei.
1: Fuldstændig, og det blev også kritiseret, at det var så, da Anthropic gik ud og sagde, hey, det er også sket for os, vores AI-agent, der gør det også. At der ligesom blev, der omtalte de Claude i tredje person. Altså Anthropics post. Claude gik ud, og Claude havde gjort, og Claude gjorde sådan, hvor man er lidt dude.
0: Ja.
1: Altså jeres virksomhed, jeres produkt.
0: Ja.
1: Det er ikke Claude som en eller anden entity, der har besluttet sig for det her.
0: Det er en god pointe. Den her hype, den tjener jo også til at få os til at tro, at klokken den er kvart i superintelligens, hvilket der jo ikke er videnskabeligt belæg for. Altså det er jo bare en fortælling, der især bor hos Musk og Amodei og Altman, og også nogle topforskere, det vil jeg også give.
1: Ja, og der er nogen, der siger, at de altid kommer de her lige inden militære kontrakter skal fornyes, altså lige inden der er sådan nogle funding rounds til alt muligt. Altså der er en timing i den her hype, som man ikke skal være blind for, kommer dem til gode på alle mulige måder.
0: Klart. Okay, jeg har inviteret en kær venner prompt ind. Serge Belonghi, professor i datalogi ved KU, chef for Pioneer Center for AI, har tidligere været på Berkeley, topforsker på Cornell, før han kom til Danmark, og han er citeret 230.000 gange. Interviewet er på engelsk. Jeg oversætter lidt undervejs.
1: When are we going to interview in Danish?
3: Jeg gerne tale mere dansk.
1: Ja, du kan jo sagtens forstå det jo.
3: Det er lidt svært stadigvæk.
1: Hvad med derhjemme? Taler I dansk?
3: My kids and my wife.
1: Ah, okay.
0: So you want to do it in Danish?
3: Not yet.
1: Not really.
0: How's your summer been?
3: It's been amazing. Just relaxing at the summer home. Taking our time. It's fantastic. Really just around Copenhagen and then summer home, which is in Oshill.
0: Oshill, that's very difficult.
3: Vellingeberg. Yeah.
0: So difficult places to pronounce.
1: Yeah. But really nice place, though.
0: Vellingeberg, yeah, okay. Let's just dig into this story. A lot of people have looked into this and said it feels like a threshold moment for AI, kind of. Not because of the damage, because nothing really happened, but because these systems are starting to do things that even a year or two ago would sound like sci-fi. Do you see it in that way, or do you think that people are reading too much into this story?
3: I think they're reading too much into it. I think that the it is a choice to view it as a sci-fi type of event.
0: Mm-hmm.
3: It's something that certain narrators around this event have chosen to embrace.
0: Yeah.
3: And as I think you know from previous chats we've had, I really object to that framing. I think it really would require extraordinary evidence to say that this thing, this piece of automation software somehow expressed deception and human-like will to deceive and so forth.
0: But it doesn't need to have deception. It could just be a mistake, but still it's dangerous.
3: Absolutely, yeah.
1: But does this mean that this could be avoided? Do you know how to fix this?
3: No, I think I want to talk more about the framing first, because if we are able to talk about it in terms of automation and the protocols around automation and responsible design of software, the profession of software engineering, the problems are already hard enough in terms of issues of computer security, national security, and so forth. But if we add on top of that a layer of anthropomorphism, then it becomes clouded in more complications and more difficulty. So I don't want to imply that somehow if we got rid of the anthropomorphism that this becomes easy. I'm just saying it does not help it one bit, and it actually makes it worse.
0: Okay, lad mig lige oversætte lidt her. Vi spørger Search, om den her sag er et historisk vendepunkt, hvor AI er begyndt at handle på egen hånd, sådan som medierne har beskrevet sagen. Og det mener han så slet ikke, at det er. Han mener i høj grad, at det er sådan et science fiction narrativ, og siger, at der mangler ekstraordinære beviser, før man kan påstå, at en AI har sin egen vilje, eller det her med at forsøge at bedrage os mennesker. It feels like people fall into two camps here. One camp treating it as a historic turning point event, pointing towards an AI doomsday scenario, kind of, unless we get this under control. And the other camp is like, it's just a normal technology.
3: Mm-hmm.
0: Don't read too much into it. It's just a mathematical model predicting the next word. But when I look on a story like this, it doesn't feel like, I mean, an AI acting on its own, it doesn't feel like a normal technology. I mean, a calculator doesn't cross the street all of a sudden when we don't ask it to do it.
3: Yeah, I think what I would focus on is the biggest issue is that of over-delegation and matters of trust.
0: Uh-huh.
3: So if we are accustomed to dealing with people, with human team members, there is some notion of establishing trust. And there are thresholds beyond which you say, I can now delegate these responsibilities. And some of the responsibilities are major in terms of national security and so forth. The problem with the anthropomorphism that I'm talking about is that these systems can earn human-style trust in a way that is unintentionally deceptive, unearned. And that means that this software, which I insist is a form of automation that has this sort of human-like natural language sprinkled on top, this system is not to be trusted like a person, right? It's something that when we over-delegate, when we provide these huge security-related responsibilities to these systems, we may feel a sense of reassurance because we typed things with the chatbot and it told us, don't worry, it's all under control. We have the guidelines written down. There is a harness in place, and so forth.
0: Vi spørger Search, hvad den egentlige lære af sagen er, hvis det ikke handler om en AI, der er blevet ond i gods øjne. Og der siger han, at den største risiko er, at mennesker får for stor tillid til AI og begynder at overlade den for meget ansvar. Systemerne lyder menneskelige, men de er stadig bare software og skal ikke behandles, som om det var en kollega. Det her, man kalder at antropomorfisere, som han siger et par gange.
1: But then when they actually over-delegate, as you call it, in examples like these, it is a very serious incident. It should be taken very seriously. So this is kind of, I know it's not AI doom, but this kind of reads into the agenda of being a warning shot, you could say, about how bad this could actually go.
3: I think what it points to is the, you know, to use that term normal or ordinary, it points to some of the ordinary but nonetheless urgent issues that have to do with the amplification potential for bad actors, that someone with a single laptop would be capable of using these types of advanced models to apply even unsophisticated cybersecurity attack approaches, that they can just do it at a larger scale.
0: But just to be sure that I understand you correctly here, in this case, the AI did something on its own. Do you accept that?
3: I do not.
0: You do not accept that. No. Why is that?
3: Let's say the people using it, first of all, there's a bunch of theater involved in the sense that this was a contained experiment.
0: Yeah.
3: And it was done in simulation. Mm-hmm. And it's very hard. I don't have any proof of this, but it seems like it was designed to go viral and to somehow create an Oppenheimer moment that just points to just how much gravity and how heavy this situation is with these new models coming out. When in fact, I think it's just another instance of irresponsibly developed software.
0: But what do you miss in order to change your opinion on that? What kind of proof could Sam Altman, if he wanted to, provide you in order for you to accept his narrative?
3: I don't think the burden of proof is on me. I mean, it is a truly remarkable claim to make that these things are acting on their own volition, that they are engaging in deception.
0: Mm.
1: So why this theater? Why is it in their interest? We just talked a little bit about it, but why this hype about rogue agents, about agents acting on their own? You just said that the threat is real.
3: Yeah.
1: These kinds of software, these kinds of automation can be very serious in the hands of bad actors, but why do they need to do this, the companies?
3: I think it's impossible to ignore the backdrop that's going on right now with open weights models, particularly from China. So I think this is something that the big US tech AI companies didn't anticipate. So we have a whole bunch of very powerful models, the most recent of which is Kimi coming out of China.
0: Yeah.
3: And in this crazy stroke of irony, when this latest incident happened, the security professionals at Hugging Face needed to audit their logs. And so naturally, when they started to do it, they used US models to do it. But the US models blocked them because of safety. So I don't think they specified which models they used, but they did switch to using open weights models in order to audit their logs.
1: So probably Chinese, like Kimi.
3: Perhaps.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so you think to some extent this is just hype.
3: Yes.
0: But when does it stop being hype? I mean, if models are becoming more autonomous and more agentic, better at planning, what milestone or what incident are we then waiting for to happen in order for you to say, okay, now the sci-fi scenario is here?
3: So I think there's two components of that. One is the sci-fi scenario definition, for which I insist the burden of proof isn't on me.
0: Totally
3: but you
0: fair.
3: Could go down that path and talk about various updates to Turing tests and Blade Runner type scenarios. I just don't want to do that.
0: Mm.
3: The other is the urgent problems that exist today that are relatively unsophisticated, that are akin to autonomous weapons. I mean, just think of a tripwire, of a landmine, and any sort of rudimentary autonomous system like that, that in the wrong hands or through a bad decision workflow, someone can delegate a certain kind of lethal security to such a system. Mm. And then you could ask, what is the incident where there is no turning back? An innocent person being maimed by that type of technology.
0: Mm.
3: Was it the AI? Was it the automation? Whatever. If we take away the sci-fi type narrative around this, there are frameworks like from NIST, for example, for dealing with systems that are autonomous. There are processes for talking about this, but they didn't anticipate all of what I keep calling the idiot wind that's blowing through all of this about the anthropomorphism and so on.
0: Marie spørger så Serge om, hvad vi så rent faktisk skal være bekymret for, når nu han ikke køber hele den her historie. Og der siger han, at vi skal fokusere lidt mindre på Hollywood-scenarier og mere på problemer, vi allerede har i dag, nemlig at AI kan gøre sådan almindelige cyberangreb langt nemmere og mere effektive, især hvis de her værktøjer havner i de forkerte hænder.
1: So what you're saying is we shouldn't really be scared of the rogue AI agents. We should be scared of the hands which they fall into, not the rogue AI, but the AI tools that they are building right now.
3: It's a very difficult needle to thread. So yeah. I can't just say no because... So the anthropomorphism fools a lot of people, right? And I think any of you who've used Claude and other type systems occasionally come close to a kind of AI psychosis or a sort of hypnotic state where you feel like you're really talking to someone. So we can't just assume that brilliant scientists and engineers are immune to this. So my point is more to that we need to be aware of this kind of inadvertent con job that's happening. I don't want to impute intent to the machine, but it certainly is incentivized as from an optimization standpoint to lure the user into a sense of trust and complacency. Mm-hmm. But I just want us to put our crosshairs on some of the less glamorous problems.
0: Mm. So if a human had hacked into another company and stole the answers to an exam, yeah. we'd call that a crime.
3: Yes.
0: So when an AI agent acting autonomously, who is then responsible? I mean, should we put somebody at OpenAI to jail here? Or what should happen in this case? Because
3: I don't want to imply the answer is simple. I'm not being glib here. But if we regard AI as the latest version of autonomy mm-hmm. that is being used in various settings, the regulations exist in the EU and in the US and various places, for example, from NIST, that explain the chain of command in autonomy. So there absolutely can be a crime that's committed and imputed to a particular person.
0: So you think that actually people at OpenAI should be held responsible for this and take some their punishment for that?
3: Keep in mind, this was a simulation. It was absolutely theater. Right. So what we're responding to is essentially a dramatic event that was possibly orchestrated start to finish.
0: You think so?
3: But if we go with what you're saying and say, if this were to occur outside of simulation and the AI went rogue and it jumped the fence and it did all this, who's responsible?
0: Mm-hmm.
3: Right.
0: Yeah.
3: If we're in the sci-fi world and

0: Marie, jeg kan ikke huske før, at vi har haft et program med så saftig en liste over historier, vi kunne have haft med.
1: Ej, den der brutto-liste, som vi så skrev på, den var... Altså, den var happening, synes jeg.
0: Ja, virkelig. Nu løber vi lige nogle af dem igennem, som er vigtige, men missede podiet.
1: Ja.
0: Jeg har nogen med, du har nogen med.
1: Ja.
0: Vil du ikke starte?
1: Skal jeg starte?
0: Ja, og vi skal lige høre vores jingle. Vi har jo en kort ny jingle.

0: Nyt.
1: Sidste torsdag lancerede Google et nyt AI-værktøj til Google Earth, som kan generere fotorealistiske satellitbilleder ud fra tekstprompts. Under et døgn senere trak de det tilbage på grund af høj risiko for misinformation. Journalister og OSINT-eksperter viste, hvor let man kunne fabrikere falske billeder af rigtige steder. Det kunne være bombenedslag i militærkomplekser og advare om, at værktøjet undergraver netop de satellitbilleder, der bruges til at verificere begivenheder i f.eks. konfliktzoner.
2: Ja, det er uheldigt.
1: Det er så dumt, Marcel. Det er ikke bare uheldigt. Jeg kan næsten ikke holde det ud. Altså, deres idé var ligesom, at man kan visualisere Pompeji fra dengang før vulkanudbruddet, eller her er en fed projektering af et shoppingcenter på en parkeringsplads,
2: ja,
1: hvor man bare tænker, lad nu være med at lave det værktøj, vi rent faktisk bruger til noget godt, indtil endnu en slopmaskine. Altså.
2: Okay, jeg har en med her. Den kinesiske AI-model Kimi K3 har taget AI-verden med storm og sat de amerikanske giganter under pres. Den åbne model matcher eller overgår flere af de bedste amerikanske AI'er, men er samtidig langt billigere, og det bliver så kaldt et nyt DeepSeek moment. Og Kimi 3 har pustet liv i debatten om åbne versus lukkede AI-modeller og fået amerikanske selskaber til at advare mod de åbne og kinesiske.
1: Ja, det vil de ikke have nu. Ja. Det er lidt for tæt. Det kom lidt for tæt på, ikke? Altså aktiemarkedet tog et hit, som man siger.
2: Ja, det er rigtigt. Og du har leget lidt med den. Det kan vi snakke om en anden gang.
1: Jeg har leget lidt med den.
2: Ja.
1: Det taler vi om.
2: Det taler vi om en anden gang. Kom du med en.
1: Okay. Den tyske musikbranche har vundet første runde mod AI, kan man sige. Landsretten i München slog fredags fast, at AI-tjenesten, der hedder Suno, har krænket både amerikansk og tysk ophavsret ved at træne på kendte sange som Forever Young, Mambo No. 5. Mambo No. 5.
2: Har de trænet på den?
1: De har trænet på den.
2: Den spillede vi i mit band dengang.
1: Big in Japan, Rasputin. Altså det er virkelig, det er kæmpe bangers. Uden at spørge eller betale. Suno afviser, de vendte sig ankesagen. Men dommen kan jo være lidt et forvarsel i forhold til de andre opgør mod Suno, blandt andet danske Kodas lignende søgsmål.
2: Ja, og det gælder i Tyskland det her. Lad mig tage en her.
1: Ja.
2: Konkurrencen om de mest avancerede AI-modeller intensiveres. OpenAI har lanceret ChatGPT 5.6 med tre nye modeller. Lanceringen er direkte modsvar til Anthropics Claude, hvor OpenAI hævder, at deres nye såkaldte Sol-model overgår Claude's Fable 5 på kodning og cybersecurity, samtidig med, at den er billigere og mere effektiv. Endnu en ny model.
1: Ja, og så satte de pludselig prisen voldsomt ned.
2: Okay.
1: De blev ligesom lanceret, og altså tre uger efter lanceringen, så satte de prisen meget ned. Så der er noget med, de gerne vil konkurrere med Google, tænker jeg, i forhold til at komme med noget prisbillig kunstig intelligens, som jeg forstår det.
2: Ja. Nå, du har læst dine to. Jeg har en mere. Green Mobility vil sende førerløse delebiler på gaden i København i første halvår af 2027, altså næste år, gennem et nyt samarbejde med den kinesiske virksomhed WeRide. Hvis myndighederne giver grønt lys, bliver det den første kommercielle udrulning af fuldautonome delebiler i Danmark. Bilerne skal kunne køre uden en person bag rattet.
1: Ja, kineserne alligevel.
2: Ja, så er det kineserne. Ja.
1: Det er jo lidt spændende i forhold til det der kapløb, som der hele tiden bliver snakket om, at de er gået væk fra det her, fra Tencent, fra Silicon Valley, som de før ville lave samarbejde med. Og så,
2: ja.
1: Ja.
2: Så nu er det en kinesisk bil.
1: Jeg vil glæde mig.
2: Den skal vi ud og prøve.
1: Ja.
2: Fokusgruppe efter fokusgruppe viser, at er der noget, der kan få lytterne til at stige på, så er det EU. Det er rigtigt, Marie.
1: Det tror jeg er fake news, det der.
2: Ja, det kan godt være.
1: Ja.
2: Hvis man har noget med nogle forordninger og direktiver, ja, så går det fuldstændig.

0: Men vi skal interessere os for det, Marcel. Det er vigtigt stof.
1: Og den her er faktisk ret spændende. Det er også derfor, vi har taget den med.
0: Ja.
1: Fra og med den 2. august, det vil sige i søndags, mener jeg, skal billeder, videoer og lydklip klart mærkes nu, hvis det er skabt med kunstig intelligens, og for eksempel forestiller personer, dyr, genstande, steder og begivenheder. I nogle tilfælde gælder det også tekst. Og det er jo noget nyt.
0: Det må man sige.
1: Vi skal gøre noget nyt nu.
0: Vi skal altså på en eller anden måde oplyse om, at det er AI, når det er AI.
1: Ja, og det, er jo, det lyder meget fair.
0: Det lyder meget fair. Altså, det synes jeg.
1: Så hvis folk er sådan, what, er Trump blevet udnævnt til pave, så kommer EU nu og hjælper os og siger, bare rolig. Vi har AI Act, og vi skal nok hjælpe jer med det.
0: Jeg synes, vi har brug for det. Men spændende, hvordan det kommer til at fungere, vil jeg sige. Der har jeg et par spørgsmål. Også fordi før, der tog vi lige et billede sammen os to, og så trykkede jeg på den der tryllestav under billedet.
1: Ja.
0: Og så brugte jeg jo faktisk AI til lige at gøre det lidt bedre, ikke?
1: Altså,
0: det måske være bedre.
1: Så skal det deklareres.
0: Og hvis jeg så putter det på min Instagram, skal jeg så deklarere, at jeg brugte AI?
1: Jeg ved det ikke.
0: Nej, lad os spørge.
1: Altså, man kan sige, hvis det er tilfældet, så kan du jo lige så godt deklarere alting, som AI skabt. Fordi hvad er det efterhånden, der ikke bliver brugt en lille smule AI til? Men i hvert fald formålet, det de gerne vil med det, det er selvfølgelig at sætte ind over for deepfakes. Med AI kan vi jo ikke længere stole på det, vores øjne ser. Og det er så det, vi gerne skulle få lidt hjælp til. Og det stiller selvfølgelig også nogle nye krav til borgere og virksomheder. Mange gør det jo i forvejen. Jeg læser meget tilbudsaviser en gang imellem. Og der så jeg i Føtex, at de begyndte at bruge AI-modeller til deres undertøj, for eksempel. Så skriver de, det AI-genereret. Så kan man være sur over, at de bruger AI-modeller, men det står der.
0: Ja.
1: En tegnestue, der laver en visualisering med AI, jamen, de skal selvfølgelig også skrive, at det er en AI-visualisering. Så på den måde er det jo ikke noget nyt, men det var frivilligt. Nu skal de gøre det.
0: Ja.
1: Hvis man ikke lever op til det, så vanker der økonomisk buksevand i form af en bøde på op til 15 millioner euro, eller 3% af ens virksomheds omsætning, alt afhængig af, hvad der er højst. Så i mit tilfælde vil det så være de 3%.
0: Men der er noget med, det lidt reduceret for SMV'er, ikke? Altså så
1: jo, er
0: min enkeltmandsvirksomhed ikke skulle betale 5 millioner euro. Det håber jeg i hvert fald.
1: Nej, nej. Det gælder så heller ikke indhold, der sendes privat. Så hvis vi to, hvis jeg sender dig et julekort, så behøver jeg ikke skrive, at jeg har fået chatten til at skrive det.
0: Nej, men det er jo så det. Altså julekortet, nej. Men en af de ting, som jeg meget gerne vil tale med vores gæster om, det er jo det her med, altså det gælder ikke for borgere, det gælder for professionelle, ja. Men hvad med influencer? Eller sådan nogen som os på sociale medier, altså journalist, AI-ekspert, ikke?
1: Ja.
0: AI-analytiker,
1: det er dig.
0: Nej, okay. Men deler et billede for at styrke et brand, men tjener ikke som sådan penge på lige præcis det billede. Hvor falder det ind?
1: Ja, hvilken tekst har ikke, du ved, været igennem AI på et eller andet tidspunkt? Folk bruger det til stavekontrol eller til at oversætte noget. Og med tekst, der bliver det sådan lidt, i det jeg kan læse, sådan lidt mere, kommer an på, bob, bob. Som jeg forstår det, der står, så hvis du udgiver noget, en AI har skrevet, så skal det deklareres, med mindre at der har været menneskelig kontrol eller redaktionelt ansvar bag det. Det tolker jeg så som, at hvis du har læst, hvad du har skrevet, og forstået det, inden du udgav det, så behøver du ikke at deklarere det.
0: Okay, spændende. Men det er altså et reelt problem, altså, at folk ikke læser det. Så på den måde så er det måske meget godt.
1: Du skal læse det, inden du udgiver det. Men altså, man kan sige, der opstår tusindvis af forskellige gråzoner. Vi to prøvede at kigge lidt på det i går, men det var ikke let. Så nu ringer vi til Jakob Plesner. Han er advokat med speciale i EP og entertainmentret.
0: Hej, Jakob.
2: Hej.
0: Hej.
1: Prøv lige at fortælle os en gang, hvem er det EU forsøger at ramme her? Hvad er det for nogle ting, man har set, som det vil vi ikke se, det vil vi have mindre af? Hvad er det, man vil med det her?
2: Jamen det, man vil med det her, det er jo, at man gerne vil lave nogle regler, som til gavn for os alle sammen gør, at vi har mulighed for at skelne mellem det, som er AI skabt og manipuleret, og så det, som er skabt af rigtige mennesker. Så det er nogle regler, som gælder for os alle sammen og rammer os alle sammen, både jeres studie, mig selv og alle lytterne. Hvis man bruger AI professionelt eller kommercielt, så skal man nemlig oplyse, når man har lavet nogle billeder eller video eller lyd med AI, men samtidig også for at beskytte os alle sammen. Så man kan sige, at dem, som er målet for reglerne, er også det, man beskytter, fordi det gør, at vi skal kunne skelne mellem det, som I plejer at betegne som AI-slop, og så det, som er ægte.
1: Mm.
2: Det er simpelthen bare for at kunne se igennem alt det her manipulerede materiale. Og så det synes jeg jo faktisk, EU har set i krystalkuglen dengang for mange år siden med rette og kunne forudse, at der kom alt det her.
1: hvem er det, der skal gøre noget anderledes? Altså, hvis vi lige tænker sådan på, hvad er det, folk bruger AI til i dag, og hvad er det sådan almindelige mennesker i sådan det, jeg plejer at kalde hæve-sænkebord-segmentet, bruger AI til? Sådan, hvad skal de gøre anderledes?
2: De skal gøre det, at når man laver et billede, når man laver en video eller musik, så skal man nu, igen, hvis det sker, ikke hvis det sker rent privat, men hvis det sker, hvis man begynder at bevæge sig ud i sådan en LinkedIn-segment, hvor man gør det sådan lidt professionelt, så skal man nu oplyse, at det her billede, man har lagt op, det er altså lavet med AI. Det er, hvis det er det, man kalder deepfakes, hvis det minder om noget, der kunne være ægte, så skal man oplyse omkring det.
0: Men er det kun, hvis det ligner et menneske? Altså, hvad med en graf, jeg laver med AI, for eksempel?
2: Det skal ligne noget, som kan være en ægte begivenhed, en ægte situation. Så det skal være for eksempel en bygning, eller hvis jeg nu tager et billede og giver folk jakkesæt på, eller sportstøj på i stedet for. Eller, altså, mange tror kun, det er mennesker, men det behøves det ikke være. Det kan sagtens også være bare et dyr. Også man indsætter, altså jeg synes, man begynder at se rigtig, rigtig mange videoer på sociale medier, både mennesker, dyr og andet, hvor at jeg sætter i tvivl, om det er ægte, og så kan man se nede i kommentarsporet, at folk skriver, nej, det er lavet AI, typisk for at generere en masse interesse og kliks og til reklamer, og det er det, man ligesom gerne vil sikre, at folk ved, hvad det er. Men, og det er der rigtig mange, der ikke ved.
1: Så en eller anden, hvis man laver en hjort, der rider på en regnbue eller sådan noget, som enhver jo kan se er slop og for sjov, og det er stadigvæk noget, det skal så varedeklareres nu.
2: Nej, det skal faktisk ikke varedeklareres, fordi, hvad kan man sige, de fleste forhåbentlig ved godt, at den situation, det ikke er ægte, at det er lavet af, det er fiktivt. Alt, hvor man kan se på forhånd, når man kigger på det, og siger, det her, det er lavet kreativt, det er lavet af AI, eller det er lavet af computerprogram, der er man ikke i tvivl. Det, man gerne vil til livs, det er, der er selvfølgelig nogle alvorlige situationer med politikere, der står og siger ting, de aldrig har sagt. Men det kan simpelthen også bare være almindelige billeder af folk i situationer eller bygninger, som ikke eksisterer. Der vil man have, at folk skal vide, at det her det er AI. I nogle tilfælde, hvis det er dårligt AI-slop, men det er i hvert fald bare AI, der har lavet det. Men hvis du med forhånd ved, at det er så fiktivt, at det aldrig kunne være ægte, så behøver du ikke oplyse om dem.
1: Det synes jeg var næsten, det synes jeg er forvirrende, det må jeg indrømme.
0: Men godt at høre på en eller anden måde, fordi en af de ting, som Marcella og jeg har snakket om, det er det her med sådan risikoen for, på en eller anden måde, at det bliver overgjort, ikke? At alt bare skal mærkes som AI, fordi der er jo AI i alt. Altså hvad med billeder, der er, ja. Hvor man lige har trykket på det der lille tryllestav, så billedet ser lidt bedre ud, så har jeg brugt AI i det billede.
1: Eller du har ændret det? Baggrunden, du ved ej, sådan nogle Photoshop-ting. Ja.
2: Jeg tror ikke, man skal være nervøse for EU for tit skyld for meget, og mange er efter EU med overregulering. Men jeg vil sige, med den her regel, den synes jeg faktisk, at man har kigget i krystalkuglen. Jeg har jo tidligere haft Vestager med os, som sagde, at det her handler ikke om at forbyde teknologien, det handler om at regulere det. Og jeg synes, når man kigger på, hvad vi ser ind i, både med hensyn til sociale medier og andet, hvor meget der materiale, der bliver lavet, hvor svært det er at skelne, at man her rammer noget, der er rigtigt. Fordi der er netop ikke tænkt på, at man lige laver noget bedre lyssætning, man ændrer nogle farver på nogle billeder eller lignende, eller gør lyden lidt bedre. Mm. Det er ikke omfattet. Det er ikke deepfakes. Det handler om, det er alle de situationer, hvor at det er mennesker, det er begivenheder, det er andet, hvor man ikke kan se, at det er skabt af AI. Og forbrugerne ved det ikke. Når man sidder og kigger på det, så bliver man selv i tvivl og siger, er det her egentlig taget ægte, eller er det ikke? Og der tror jeg som samfund, det er godt, at vi får nogle regler, der gør, at man nu i hvert fald får at vide, okay, det her det var faktisk AI, så det var også ikke noget, den her person faldt ikke ned ad skrænten, eller blev overfaldet, eller den her politiker sagde faktisk aldrig det, eller var optrådt ikke til den her begivenhed.
1: Jeg tror, du får nok at lave i al fremtid med virksomheder, der har brug for hjælp til at forstå de her regler. Typer som dig har nok kronet dage. Tusind tak, fordi du var med, Jacob.
2: Det er en fornøjelse. Tak for at være med.
1: Velbekomme, vi ses.
0: Tak, Jacob. Hej. Vi ses. Hej.
1: Jeg ved ikke, om jeg...
0: Det var faktisk... Ja, undskyld, jeg afbryder dig, men det var faktisk enklere, end jeg havde frygtet.
1: Okay.
0: Jeg blev beroliget af Jacob Plesner.
1: Jeg blev mere forvirret.
0: Gjorde du det? Ja.
1: Om ikke andet, så kunne det måske inspirere folk til at skrive deres ting selv. Hvis man alligevel skal skrive, at man har fået hjælp til det, jamen, så kunne man måske lige så godt bare gøre det selv. Jeg ved det ikke.
0: Det er altid en mulighed, vil jeg sige. Ja.
1: Jeg ved, du har en historie om et kort. Noget med noget kort.
0: En historie om, hvordan AI gør os dummere. I hvert fald det amerikanske udenrigsministerium, må man sige, for det var sådan en, der var en AIDS-konference, ikke?
1: Der var en AIDS-konference?
0: Der var en AIDS-konference, den holder de hvert andet år. Rio de Janeiro, alle mødes, taler om, hvordan det går medicinsk, alle mulige måder med at udrydde AIDS og HIV.
1: Ja.
0: Den amerikanske regering har jo trukket rigtig meget støtte til blandt andet sådan nogle programmer som de her.
1: Mm.
0: Så nu skulle en eller anden embedsperson ligesom vise, hvem har vi tænkt os at støtte, hvorhen vil vi gøre, og hvor mange penge vil vi give. Og så viste de et kort.
1: Ja.
0: Slides kommer op. Der var 6 lande, der er placeret på det afrikanske kontinent, som de vil give penge til. Og de er alle 6 placeret forkert. Og det er bare sådan en af dem, hvor man tænker sådan, okay, vi vender os stille og roligt til fejl med AI, men det er fandme vildt, det der.
1: Nå, du siger fejl med AI, men det er så fordi, at hvad?
0: Fordi, at de selvfølgelig har brugt OpenAI til at generere et kort, lave et slideshow for mig på vej i flyet, hvad ved jeg. En eller anden tænker, okay, giv mig lige hurtigt nogle slides på det her. Og så ligger altså alle landene forkert.
1: Kan jeg finde billedet, hvis jeg lige...
0: Det kan du.
1: Hvad skal jeg søge på?
0: Reuters AIDS 2026.
1: Jeg har faktisk ikke set det. Er det her?
0: Ja.
1: Okay, hvorfor er det så dårligt, det her? Alle de her cookie-banner. Margrethe Vestager. Så du hører med. Aha, der har vi. Current APS Funding Opportunities. Så det er, hvem vi vil give penge. Så der er, og det er Nigeria, Mozambique, Uganda, Elfenbenskysten, Malawi og Cameroon. Det er de lande, og ja. Det er placeret forkert.
0: Altså, nogle af dem er placeret sådan graverende forkert, nogle af dem er placeret bare sådan for sydligt, nordligt.
1: Jeg vil også sige, at det er ikke sikkert, at jeg selv kunne klare det meget bedre, hvis jeg skal være helt ærlig. Men
0: der er også et vandmærke i billedet, apparently, som Reuters fandt ud af. Der er et lille vandmærke fra OpenAI, åbenbart.
1: Ah, det kan man så ikke se. Men bare lige så jeg forstår det. Så det amerikanske udenrigsministerium skal bruge et kort over Afrika, og man tænker, kan vide, hvor jeg kan skaffe det henne? Altså, findes der nogle steder i verden, hvor man kunne skaffe et kort? Google? Ah! Jamen, det er bare, det er ligesom, der findes jo faktisk allerede måske millioner og milliarder af kort over Afrika.
0: Det gør der.
1: Så de har så fået DALL-E, eller det ved vi ikke helt.
0: OpenAI.
1: Et eller andet produkt fra OpenAI, ja, til at lave det. Ja. Hold min øl. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Vi gjorde det, Marie. Du var en stor fornøjelse. Send mig en mail, hvis man har lyst, på prompt@dr.dk, så læser jeg den.
0: Det var til lytterne, ikke til mig.
1: Du må også godt sende en mail.
0: Okay, tak.
1: Du må meget gerne sende en mail, okay, med noget feedback. Og vi høres ved næste uge.
0: Det gør vi.
3: For til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Abraham, Jakob, David og Salomo havde flere koner, og der findes mange andre eksempler på dette i Bibelen. Men hvor kom flerkoneriet fra, og hvorfor holdt det op igen? Og var det overhovedet Gud, der forbød det? Ja, det undersøger Christian Leth og Lauke Henriksen lige om lidt i Bibelen Let Fortalt. Men først en radioavis.
5: Kritikken har siddet løst på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidts kollegaer på Christiansborg i dag. De er ikke tilfredse med, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En af dem, det er SF's politiske ordfører, Karsten Hynge.
6: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
5: Det var Vladislav Dajkovic, der er kendt som NATO-modstander og Putins støtte, der var på besøg. Selv siger Morten Messerschmidt, at han er ked af sagen og ikke kendte til gæstens politiske baggrund, og at besøget havde turistmæssig karakter. Men til Berlingske skriver Vladislav Dajkovic, at han ikke er enig med Messerschmidts betragtning, og at turen med Messerschmidt på Christiansborg var et officielt besøg. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Så lyder det nu fra Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der er endnu ikke meldt nogen officielle mistænkte ud. Digital overvågning under eksamener og skriftlige opgaver, der skal laves på skolen. Ja, sådan lyder nogle af de initiativer, som undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har præsenteret for at komme snyd med kunstig intelligens på skolerne til livs. Og de ændringer er de klar til på den skole, vi skal ud på nu.
7: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
8: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
9: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
8: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
10: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
8: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
11: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
8: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine tre initiativer.
12: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
9: Ja, jeg...
8: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
10: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
11: Jeg synes, det er fint, at der sker noget.
5: Ja, det var min kollega Buster Hoff, der fortalte det. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperatur, der stille og roligt daler ned til mellem 12 og 17 graders varme med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
4: Du lytter til P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Må man have flere koner?
1: Der er noget underligt i, at når jeg kigger på dem, der dyrker Bibelen, altså sådan mere intenst og kalder sig troende, så har min fordom været, at de har været mere fromme og færre eskapader. Og det betyder blandt andet, at man er kone og mand, gift før samleje, og man selvfølgelig ikke har andre forhold. Men når man læser Bibelen, som jo for de førnævnte i min fordom, hvor Bibelen selvfølgelig er den vigtigste bog, der bliver læst flittigt, så er der jo i Bibelen flere eksempler på, at de største helte og karakterer, de har ikke bare én kone, men flere koner.
2: Ja, vi går rundt med sådan en idé om, at ægteskabet en mand, en kvinde for life, at det ligesom er bibelsk. Altså, du ved, det er sådan alle de sædeligheds...
1: Det er den rigtige måde at gøre det på.
2: Det er den rigtige måde at gøre det på, men det er ikke bare det. Det er ikke bare samfundet. Det er netop noget, der er forankret i religionen. At det står med flammeskrift et eller andet sted i Bibelen. Ikke? At det nærmest er et af de 10 bud. Og det er det altså bare ikke. Bibelen er fuld af mænd med flere koner. Abraham, Jakob, David og Salomo. Og jeg mener, ud over Salomo, så det her altså på ingen måde bikarakter. Forstår du, hvad jeg mener? Det er ikke en konge her og der.
1: Nej.
2: Det er alle sammen helte, helgener, patriarkerne simpelthen. Salomo er det også, men kommer så på afveje netop af den grund. Men pointen er, at de er ikke frafaldne syndere. Det er Guds udvalgte. Det er hans patriarker, mændene, han bygger folket på, så Gud ser, at de har mange koner. Og Gud regulerer det. Det er vigtigt at forstå. Gud straffer David for eksempel for en masse ting, og Salem og så videre. Der er nok at tage af, men aldrig for at have for mange koner. Hmm. Så spørgsmålet i dag er ikke kun, om man måtte. Der kunne vi have endt programmet her. Ja. Det er, hvorfor vi er så sikre på, at man ikke må have flere koner. Altså, hvor kom flere koneriet fra, og hvorfor var det så udbredt blandt Bibelens helte, og hvornår og hvorfor holdt det op, hvis det egentlig aldrig var Gud, der forbød det? Og med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Ja, vi tager os på lidt af en rejse i Det Gamle Testamente, med nogle af, ja, som sagt, de helt store personer i Det Gamle Testamente. Og vi starter med patriarken Jakob, der grundet familiestridigheder er nødt til at flygte hen til sin onkel Laban, der som navnet antyder jo er en rigtig Laban. For her er det, at Jakob forelsker sig hovedkuls i Labans datter Rakel. Men onkel Laban, han er en slu rad, så derfor narrer han Jakob til først at gifte sig med Labans anden datter, nemlig Lea. Men det er ikke ensbetydende med, at Jakob ikke kan få Rakel, for hende får han faktisk også lov til at gifte sig med. Og det bliver vildere nu, for grundet problemer med særligt for Rakel at kunne få børn, så får Jakob også børn med deres to trælkvinder. Så Jakob ender faktisk med virkelig at være en patriark med to koner, to trælkvinder, som alle føder ham børn, hvilket bliver til i hvert fald 12 sønner som repræsentanter for de 12 stammer. Og så får han vist egentlig også nogle døtre, men det tæller man ikke så meget her i Bibelen. Og så hopper vi til din favorit, Christian, nemlig David, som man jo må sige i den grad var om sig. Jeg kan faktisk tælle til, at han får 20 og sikkert flere, men i hvert fald 19 sønner og en datter, som han får med 8 forskellige koner. Og mest bemærkelsesværdigt er hans forhold til Bathsheba, som han får 5 sønner med. Problemet er bare, at da David forelsker sig i Bathsheba, så er hun gift med Urias. Men David formår så på en ret uspekuleret og meget nedadrægtigvis at sørge for, at Urias dør i kamp. Og det får David også at høre for fra Gud, der vælger at straffe Davids familie. Og generelt virker det til at være en gængs praksis, at der har været flerkoneri. Hvis man læser i lovbøgerne med 5. Mosebog, så må man sige, at der er flere i lov i forhold til, hvordan man skal forholde sig til konsekvenserne ved at have flere koner, og dermed børn med flere forskellige. Blandt andet står der i 5. Mosebog, at det kan godt være, at man favoriserer en af sine koner og tilsidesætter en anden. Og jeg kan godt lide den formulering, tilsidesætter en anden. Men uanset hvad, så er det altså den førstefødte søn, uanset hvem han har fået den med, der er den vigtigste. Og måske har det der med koner også, hvad skal man sige, mere end bare med kærlighed at gøre. For i samme bog, så står der, at man godt må have flere koner, men for kongen er det godt ikke have for mange koner, så han ikke kan komme på afveje. Og vi har faktisk i 2. Mosebog, lige efter de 10 bud, hvor der står, at hvis en mand tager sig endnu en kone, ja, så skal det altså ikke være på bekostning af den første. Hun skal ikke have det dårligere. Så Christian, når man læser det gamle testamente, så virker det til, at det ikke bare er et spørgsmål, om man må have flere koner. Det er jo nærmest sådan institutionaliseret, at det har man.
2: Mm. Jamen det er det nemlig. Og det der ord institutionaliseret, det synes jeg er et rigtig, rigtig godt ord, fordi at det er meget enkelt at sige det. Gud forbyder aldrig flerkoneriet. Der er ikke et sted i hele det gamle testamente, hvor Gud siger, at en mand kun må have en kone, altså som i ikke et. Der er bud mod, at man skal begære sin næstes hustru. Der er straf for utroskab. Men flere koner, det er ikke en synd, der bliver forbudt. Så Bibelen lovgiver ikke mod flerkoneri. Den lovgiver inden for det. Altså det er ikke bare sådan, så det ikke bliver nævnt. Bibelen tager flerkoneriet for givet, ligesom den tager slaveri for givet, det har vi lavet et program om. Og bygger så regler op om, hvordan man gør det bedst. Altså, i patriarkfortællingen har vi historien om Jakob, og det er en historie, som vi har været inde på, handler mere om stammerne, altså de 12 sønner af de 12 stammer, så det bliver sådan nogle slags, hvad kan du sige, etiologiske myter, der skal fortælle, hvordan folket er blevet sådan, som de er. Og der er det simpelthen en del af det. Historien om David og Batseba, det er jo en del af den her paladsfortælling, jeg før talte om, det her fantastiske narrativ omkring David. Nok en myte, iblandet lidt historie, der bliver skrevet ind i den israelske, den nordlige fortælling, og så får vi den her fantastiske, bedre end Game of Thrones fortælling, og et af de ældste sådan, prosastykker, vi har. Men der kan vi også se, der er det også bare en del af det. Lovstederne her, de kommer også fra to forskellige lag. 2. Mosebog er der, hvor Moses får loven på bjerget. Det er ligesom fuldstændig det ældste lovkompleks. Det minder os måske om sådan noget som Hammurabis lov, som er endnu ældre. Mens de andre steder fra 5. Mosebog, de er meget yngre. De er nok knyttet til den her Josia-reform i 622, men måske også endda så sent som efter eksilet i Babylon. Så det kan man sige, når man springer mellem de to, ja, så springer vi i virkeligheden mellem to lovlag med flere hundrede år imellem. Så forståelsen, vi skal have med os er, det ligger lige, hvor vi kigger. Altså det er ikke, fordi der ligger en lille klump et sted, som kommer til at sige noget. Det her, det er bare sådan, det er. Og det er det, der er normen. Så spørgsmålet ud over, må man have flere koner? Fordi det må man ikke i dag. Altså grundlæggende, sådan i stort set. Ikke? Spørgsmålet er, hvornår og hvorfor det egentlig holder op med at være normen.
1: Ja, og det har jeg faktisk svært ved at finde ud af. I hvert fald ud fra de her tekster. Og det interessante er, at det giver jo os et indblik i, hvordan man så ægteskabet, eller gjorde det egentlig, fordi det virker faktisk til at være en social forordning og en decideret, også nogle gange beskyttelse for kvinderne, at man ikke bare kan blive tilsidesat. Og jeg synes, den der sekvens, hvor Davids familie bliver straffet af Gud på grund af Davids forelskelse i den allerede gifte Batseba, er enormt interessant. Mm-hmm.
0: Da sagde Nathan til David, du er manden. Dette siger Herren, Israels Gud. Jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus og lagde din herres hustruer i din favn, og jeg gav dig Israels hus og Judas hus, og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere.
1: Som jeg forstår det, så er problemet for Gud ikke, at David har flere koner. Det virker han faktisk til at være ravende ligeglad med. Men det er fordi han, jeg skal formulere det, mere eller mindre indirekte har slået Batsebas mand Urias ihjel. Mm. Så det virker mere til, at der er nogle forordninger på, hvordan man kan have ægteskaber, og hvordan man opfører sig, men ikke så meget på, hvor mange koner man kan have.
2: Nej, lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Der er sådan en udbredt forestilling om, at i gamle dage, så gik alle rundt med 4-5 koner, når man læser det her. Og det skal vi bare lige have, altså før vi ligesom går i gang med det. Når jeg siger, at polygamien, at den er normal, så skal man også forstå, at det ikke sådan, det er. Flerkoneriet var aldrig det, flertallet gjorde. Det var ligesom for de få, kan man sige. Derfor så bliver pointerne også, hvordan man skal have ægteskaberne, hvordan man skal behandle hinanden ordentligt. Fordi altså, flerkoneriet var faktisk lidt sådan besværligt. Lad os sige det sådan, ikke? Selvfølgelig.
1: Besværligt?
2: Ja, det var besværligt, fordi at vi skal forstå først og fremmest, når vi hører flerkoneri, så tænker vi, wow, sikke en heldig fyr. Han kunne bare tage sig så mange koner, han ville. Og så tænker man på det ud fra sådan en moderne vinkel, hvor det handler om sådan en eller anden form for lystbetonet seksuel drift, ikke? Du ved, hun ser også lækker ud. Hun ser også lækker ud. Men hele rammen for det her, og hvorfor det er, at der kommer alle de her forordninger med os, det er, at grunden til flerkoneriet er på mange måder økonomi. En kone var en økonomisk transaktion. Og det var både indtægter og udgifter. Det vil sige, det her var ikke noget, alle kunne, og det var noget, der skulle gøres ordentligt. Der skal for det første betales en brudepris til hendes familie. Så skal hun forsørges. Hun skal have mad og tøj og husly.
1: Siger du, at koner er dyre i drift?
2: De er dyre i drift, og det er simpelthen skrevet ind i selve Bibelen.
0: Hvis en mand gifter sig med en til kvinde, må han ikke skære ned på det, den første har krav på, hverken føde, klæder eller ægteskabelig omgang. Yder han hende ikke disse tre ting, skal hun frigives uden vederlag, helt gratis.
2: Derudover så skal hendes børn kunne arve. Så at have to koner er at fordoble alle de udgifter. Så det er et statussymbol at kunne have flere koner.
1: Altså jeg vil sige, at det ved jeg ikke med dig, at det vil jeg ikke have råd til, tror jeg.
2: Nej, det synes jeg lyder helt fornuftigt. Og det kunne de, det havde de fleste ikke. Det her, det var noget, som magt og rigdom ligesom kunne købe. Bunden i højlandet, og det er langt de fleste af de israelitter, vi taler om, de havde en kone. Fordi det var alt, som bunden havde råd til. Men patriarken, høvdingen, kongen, de havde flere koner, fordi de kunne. Så når Bibelen er fyldt med mænd, der har flere koner, jamen så er det, fordi Bibelen handler om eliten. Den handler om, patriarkerne, kongerne, heltene. Alle dem, du har nævnt, er ledere af store flokke. Det er ikke et tværsnit af befolkningen, det er overklassen. Det er lidt ligesom, hvis der kom en bibel fra vores tid, og den handlede om, at Gud han gav regler om, hvad man skulle gøre med sine 2 millioner følgere på Instagram. Så ville man tænke, Gud alle havde 2 millioner følgere på Instagram. Nej, det er fordi, den kun handler om, du ved, skuespillerne og influencerne og lederne, ikke? Altså, det er sådan lidt det, vi skal huske det her. Og den anden store faktor i det her er også økonomisk, og den handler om synder. Fordi vi har før talt om det her æresamfund. Et samfund, der ikke har, altså en ting er, der ikke er nogen pension eller forsikring, men der er heller ikke nogen stat, der er heller ikke nogen bank, der er ikke nogen lån, man kan tage, der er ikke nogen faste strukturer, der er ikke, som vi har det i de græske bystater, roller, du kan indtage i et bysamfund, forstår du, hvad jeg mener, hvor du er politiker, eller ham, der står for akvedukterne, eller et eller andet. Når vi taler om de her israelitiske stammefolk, så er det æresamfund. Og æresamfundet, det er noget, vi hører om i dag, når, vi kan huske for nogle årtier siden, var der alle de her historier om æresdrab, som er sådan en meget, meget sen, ærgerlig konsekvens af ideen om, at hvis den eneste valuta, jeg har som patriark, er min ære, så er den afgørende. Og det vil sige, så får du sådan noget som et øje for et øje og en tand for en tand. Ikke fordi, at man er blodtørstig og elsker at dræbe, eller man ikke har nogen kultur, men fordi der ikke er andre måder at finde retfærdighed på. Og fordi hvis man er en nomadisk stamme, eller en bjergbonde, og man ofte ligger i krig med de andre stammer, jamen så er ideen om, at man mister ansigt, som er sådan noget, der lyder gammeldags, det er ikke bare provokerende. Det er ikke fordi, at mandens ego bliver slået. Det er fordi, manden varetager hele klanen. Og hvis han mister ansigt, så mister de handelsruter, så mister de autoritet, så mister de evnen til at handle med de andre, så mister de deres tillidsbånd, så mister de de traktater, man indgår med hinanden, hvor man ved, at man kan stole på hinanden. Så æren er en valuta i sig selv. Og der kan man forstå, at sønderne der, det handler ikke om, at mænd er bedre end kvinder, eller drenge er sjovere end piger. Det handler om, at den eneste næste, der kan tage overtag for dig, er den næste patriark. Det var sådan, systemet var. Og det vil sige, sønderne er ikke bare din arbejdskraft. For du kan måske også have nogle slaver, og nogle nevøer, og nogle fætter, og nogen, der er snudt koblet til. Det er også din slægts overlevelse.
1: Ja, så det er simpelthen det er ren overlevelse for slægten. Og du har et ansvar som patriark for at få det til at fungere.
2: Du kan sige, at en mand uden synder er en mand uden fremtid. Og så er det, vi får det her udtryk, som vi ser i Bibelen, at hans navn bliver udslettet. Kan du huske, vi har det flere steder, hvor det der med, når Gud virkelig er sur på nogen, så skal de udslette hans navn.
1: Det er ret vildt, ikke?
2: Jo, altså. Og det er virkelig det voldsomste, der kan ske. Det er, at man bliver udslettet fra historien. Og det handler kun om, at så bliver manden og alle drengebørnene udslettet. Og derfor kan man sige, at flerkoneriet i Bibelen har virkelig lidt at gøre med begær. Altså, det har virkelig lidt at gøre med, wow, jeg kan have mig et fedt harem af lækre damer. Det gør det måske for Salomon, men ikke engang så meget, tror jeg. Det handler om frugtbarhed, og det handler om chancen for at få drengebørn. Så hvis du ser på historien om Jakob, han elsker Rakel, det er jo ikke, fordi de her ikke er mennesker, de har følelser og alt muligt. Han elsker Rakel, men Rakel er ufrugtbar. Og så sker der det her, som er fuldstændig fremmed for os, at Rakel giver sin trælkvinde, altså sin slave, Bilha, til Jakob, så hun kan føde børn på Rakels knæ, altså det vil sige på Rakels vegne. Og Lea, som allerede har født, men er bange for ligesom at sakke bagud i det, der også
1: ja, der er helt klart en hierarkisk kamp her. Ja.
2: Det er der. Der er en konkurrence i gang. Hun gør det samme med sin trælkvinde, Silba.
0: Da Lea så, at hun ikke fik flere børn, tog hun sin trælkvinde Silba og gav Jakob hende til kone. Leas trælkvinde Silba fødte Jakob en søn. Lea sagde, hvilken lykke. Derfor gav hun ham navnet Gad. Leas trælkvinde Silba fødte Jakob endnu en søn. Lea sagde, hvilken lykke for mig. Kvinder vil prise mig lykkelig. Derfor gav hun ham navnet Asher.
2: Det er i det her billede ikke mændene, der er ude og jage flere kvinder. Det er simpelthen konerne, der sætter trælkvinderne ind som placeholders for dem selv. Fordi børn er den valuta, alt måles i det her samfund. Den ufrugtbare kone, der giver sin slave til manden for at få børn gennem hende, det er faktisk sådan et fast mønster. Sara gør det med Hagar, du ved, i historien om Abraham. Ikke? Så det vil sige, der er to motorer bag det her flerkoneri, som begge to er økonomiske. Det ene er rigdom, altså på den negative måde. Du kan ikke gøre det her, hvis ikke du kan understøtte så stor
1: en
2: familie.
1: Altså det, i dag vil man sige, det er flex, ikke?
2: Altså, jo, have jo mange lige præcis. Og derfor er det noget, vi ser, for vi hører ikke om, altså vi hører jo om, hvordan at Abraham og hans børn, de har kæmpe folk nærmest, som de slæver rundt på, ikke med kameler og rigdom og jeg ved ikke hvad, men vi hører ikke om, at de har mange koner. Det er patriarkerne, der har det. Deres højre hånd har det måske også. Så det er den ene ting, det er, at rigdom er faktisk noget, der skal til, før det kan lade sig gøre. Men den anden, det er altså den her frugtbarheds- eller slægtsopretholdelsesfaktor, som spiller ind. Og så kan du sige, så er der utrolig mange historier i Bibelen, der faktisk handler om folk, der går ind til hinanden, som det hedder, og egentlig ikke har lyst til det, eller gør det på trods, eller vi har endda et eksempel på Tamar, der insisterer på at blive taget ind som kone af sin afdøde mands slægtning, ikke? Altså, du ved, så det vil sige, det her, det er ikke en historie om, Gud, hvor var det fedt. Det her, det handler om, at det her, det er økonomisk krævende, besværligt, der skal regler til fra Gud, for hvordan, så man ikke gør nogen ked af det, og for det andet, så er det et vilkår for, at slægten kan fortsætte, hvilket er den ene store motivation i det her. Status og synder. Så i en verden, hvor kan du sige, slægten er alt, så er flere koner og dermed flere børn den eneste form for sikkerhed, du kan have, den eneste måde, du kan blive husket på. Der bliver ikke lavet nogen statuer ude i ørkenen af dig. Du skriver ikke nogen bøger ude i ørkenen. Der er ikke, du ved, det er sådan, du bliver husket. Alternativet, Lauke, det er, at din stamme ikke findes mere.
1: Der er faktisk noget interessant, og noget, jeg virkelig har svært ved at forstå, for hvis du siger, at det måske ikke har været normalt for den almene at have flere koner, men for de øverste i hierarkiet, de velhavende, der har det været et stort statussymbol at kunne have flere koner. Og så kommer vi til faktisk flere steder, at det måske så for de højeste i samfundet ikke er så godt at have for mange koner. Og det er bedst eksemplificeret ved, at kongen helst kun skal have én kone.
0: Kongen må ikke anskaffe sig mange heste, og han må ikke lade folket vende tilbage til Egypten for at skaffe mange heste. Herren har selv sagt til jer, I skal aldrig mere vende tilbage af den vej. Han må heller ikke have mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på afveje. Sølv og guld må han heller ikke samle sig i store mængder.
1: Men det virker til, at den her funktion med, at altså alt, hvad det tilhører, altså det med flere koner, i de politiske og sociale relationer, ved at have flere koner, det er heller ikke nødvendigvis altid helt godt. Det virker faktisk som om, at det her med flere koneri også skaber rigtig mange sociale problemer.
2: Ja, det er nemlig ret besværligt, som sagt, og det er netop derfor, at faktisk, når vi ser Gud udtale sig om det her gennem sine love, så handler det mest om, hvordan man gør det ordentligt. Og det er fordi, at det er slet ikke på tale, at det skulle være forkert i sig selv. Og det her, det er ikke kun israelitterne, der har det på den her måde. Det er vigtigt at sige, at i denne her sammenhæng skiller israelitterne sig overhovedet ikke ud. Hele området hernede, altså Mesopotamien, Assyrien, Babylonien, havde en lignende grundmodel. Og mange af de her love, vi ser netop i anden Mosebog, altså de her pagtsloven her, de ligner jo, som vi før har talt om, Hammurabis lov fra Babylon. Men den er altså fra 1750, før vores tidsregning, altså flere hundrede år ældre end de fleste af Bibelens love. Men den regulerer for eksempel flerkoneri på næsten nøjagtig samme måde som Moseloven. Og mønstret er lidt det samme. Ægteskabet er som udgangspunkt med en kone, altså for de fleste, men hvis hun ikke kan få børn, så må manden tage en til. Mm. Og du kan godt se her, så er det jo, altså, er det et godt tegn som udgangspunkt?
1: Nej, det lyder jo allerede der. Der har du nogle problemer intern.
2: Ja, det er det. Og derfor så har vi for eksempel sådan noget som, at den assyriske lov kunne kræve, at en mand ventede 2-3 år, før han måtte tage kone nummer 2. Så selv i de her andre lande, der ser vi den her regulering af det, fordi man ved godt, det er altså ikke sjov ballade, det her. Der står et sted, hvis konen selv giver manden en slavekvinde, så hun kan føde børn, så mister manden retten til derudover at tage sig en rigtig kone nummer 2. Det interessante her er jo, at hvis konen handler først, så beskytter hun sin egen position.
1: Ja, så bliver hun ikke tilsidesat.
2: Nej, så er der et hierarki mellem de forskellige koner. Og det er jo et eksempel på, at jamen, det er besværligt for Søren. Det er jo mennesker, det her. Og selv i den verden er det vigtigt at holde fast på, og det er altså et gennemgående tema, jeg bliver ved med at vende tilbage til. I praksis var folk mere monogame, end de var polygame. Altså de fleste mennesker, almindelige folk, levede med én kone. Men herskerne, kongerne, eliten, havde flere, og nogle af dem holdt også harem. Så det, der er interessant at tænke på, det er, at flerkoneri og monogami er former, der passer til visse specielle sociale og økonomiske virkeligheder. Så ideen om, at to mennesker knytter sig til hinanden og passer børn sammen, det er en ældgammel struktur. Den findes i stort set alle kulturer. Men reglerne oven på den svinger, så er vi mellem praksis og lov. Og det vil måske overraske dig, at de fleste samfund i historien har tilladt en mand at have flere koner. Når jeg siger de fleste, så ligger tallene på ca. 85%.
1: 85%?
2: 85%
1: har tilladt?
2: Ja, har haft det som en del af den accepterede norm, at man kan have flere koner.
1: Okay, må jeg lige spille et spørgsmål ind her, der hedder, hvor vigtig er kærlighed i den her konstellation?
2: Kærligheden er noget, man generelt set bygger op i det forhold, man har med sin kone. Og det, jeg ved ikke, om du kan huske, vi lavede nogle programmer om ægteskabet, tror jeg. Jeg tror, det var det, der var temaet. Men hvor vi snakkede om den romantiske kærlighed, som noget, der først rigtigt bliver formuleret. Det har sine rødder måske i middelalderens romantiske poesi. Og den idé, vi har i dag om, at man bliver forelsket i nogen, og så beslutter man sig for at gifte sig med dem, og så er det, man gør, er en meget ny ting. En moderne opfindelse, som er præget af en i hvert fald idé om, at ægteskabet, altså at faktisk, at vi er så, for at sige det lidt groft, at vi er så rige, skråstreg, frie, at kærligheden skal være det eneste indikator for ægteskabet. Ikke? Men der kan du sige, normen har været at leve med en, men man har levet med en som en del af en handel. Og det er ikke, fordi man ikke har kunne være forelsket i den, man blev gift med. Men ægteskabet var først og fremmest en overlevelsesinstans, og der mener jeg ikke kun for en selv, men også for ens familie. Altså, det var faktisk mærkeligt ikke at være gift, og det kommer vi ind på i næste program, hvor vi skal snakke om, hvorvidt Jesus havde en kone eller ej. Det skal jo blive også spændende. Men det er mere at forstå, at flerkoneri er ikke, som vi ser det, et andet system end monogami. Altså, historisk set. Historisk set har det været sådan, at begge dele har levet side om side, hvor langt størstedelen af mennesker har levet i monogame forhold, men lederne har kunnet tage sig flere koner, og det vil sige, rigdom og ulighed ændrer på forholdene, og det gør de på alle mulige måder, ikke kun som man tror. Flerkoneriet er på en måde elitens bud på det samme, som de andre har, bare lidt federe. Du ved, og det er lidt ligesom, vi kan totalt sammenligne det med, hvordan i dag så har rigere mennesker andre forhold i forhold til børnepasning, i forhold til den måde, de lever sammen på, i forhold til den måde, de får børn på endda. Vi ser mere og mere, at folk nu får andre mennesker til at føde deres børn for sig, og så videre, og så videre. Og det er igen det der med, er det normen? Nej, men det er tilladt i vores kultur, og det er kun de færreste, der gør det. Forstår du, hvad jeg mener? Det er lidt sådan.
1: Ja, det forstår jeg godt. Jeg vil sige, normen her, hvor jeg bor, der er lidt mere, at det er en au pair for de asiatiske lande. Jeg møder, når jeg går tur med min barnevogn.
2: Lige præcis. Og der kan du se, den næste ting, som er med ægteskabet for høvdingen og konger, det er, at det jo i høj grad, når vi kommer op på de her magtkorridorer, så bliver det diplomati. Altså, når en konge gifter sig med nabofyrstens datter, så bliver det en traktat med, du kan sige, med den menneskelige binding som et sejl. Og det er derfor, når jeg nævner Salomo, han havde jo hundredvis af koner efter sigende, ikke? Men det betyder ikke, at han var forelsket i hundredvis af damer. Altså, hver kone har nok været en fredsaftale, en handelsrute, en grænse, der bliver holdt rolig. Så flerkoneriet bliver også helt bogstaveligt talt udenrigspolitisk. Altså, du kan se, når vi kommer op til middelalderen, så får vi jo det her problem med, at der er en ny lovende ung prins, som man ved skal arve det hele, og så pludselig vil hele Europas kongehuse vil gerne have, det deres datter, der bliver gift med ham. Ikke? Og jo. Der kan du sige, i den gamle tid, så var det ikke noget problem, han kunne bare blive gift med dem alle sammen.
1: Ja.
2: Så på den måde kan du sige, at israelitterne var egentlig ikke anderledes. De delte normer med hele deres del af verden, og de normer handlede ikke om, at mænd må sgu også lige, hvad de har lyst til. De handlede om, at det her har været en del af en struktur, der på mange måder har været meget mere presset end vores, og altså ikke mere fri, men har været mere presset, og den har altid været forbundet med både to mennesker, der mødes, og kærlighed og alt muligt, men også med besvær og logistik og ansvar og forpligtelser og økonomi. Så når kong Salomo har hundredvis af koner, så skal man huske, at det første kommer de sætninger, de kommer i midten af første kongebog, lige efter vi har brugt utrolig mange kapitler på, hvor rig kong Salomo er. Altså, han er bare så helt utrolig rig, og han bygger bare så store templer, og han har så meget, altså at selv sølv er ligegyldigt, fordi de har så meget guld. Det er det, der står, ikke? Og så står der, at han havde masser af koner. Og så kan du se, nå ja, han er så rig, så han kan have masser af koner. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det hænger simpelthen sammen med det. Det her er normen, ikke bare for israelitterne, men også for alle dem rundt omkring. Og det kommer så til at ændre sig. Og det sjove er bare, at det ændrer sig ikke på grund af noget Gud sagde.
1: Nej, men det er jo det, jeg ikke forstår, fordi hvis vi skal tilbage til min fordom om mand og kone, og, altså i et forhold, og ikke noget andet, hvordan opstår så den idé? Og lurer mig, om du ikke snart kommer med dit yndlingsargument, der bare hedder Paulus. Men der må trods alt være sket noget i den proces, når både jøder og kristne i dag altså kører sådan med kun én kone. Og det faktisk ikke er nødvendigvis en given ting i resten af verden eller andre religioner, at man kun skal have én kone. Så jeg har virkelig svært ved at finde ud af, hvad der er sket, siden den idé opstår. Altså, er det noget, vi kan spore i Bibelen, eller er det også noget senere? For det virker som om en indgroet del i vores forståelse af verden. Men jeg kan ikke finde ud af, er det egentlig en unik ting, at det ikke er tilladt at have flere koner? Altså, og vi har jo sådan, jeg synes, et sjovt eksempel, det er jo mormonerne i USA. Mm-hmm. Dem kender vi jo skøre og alt muligt andet, fordi nogle af dem praktiserer det her med flerkoneri, hvilket deres system, altså det amerikanske system derovre, faktisk har forbudt, mm-hmm. og de slår knuder på sig selv. Men er det fordi, at de går tilbage til Bibelen for at tolke, at det kan man godt? Så jeg har svært at finde ud af, hvor har vi ideen fra, at man ikke må have flere koner?
2: Jamen, det er jo det, der er det interessante, hvis det ikke er Gud, der siger det. Fordi det sjove er, at dem, der i USA ulovliggør mormonernes flerkoneri, og de fleste mormoner dyrker ikke flerkoneri, det er i dag nogle få, der gør det, og det er nemlig forbudt rent officielt set. Men dem, der forbyder det, de bruger jo netop kristendommen. Altså dem, der siger, mormonerne må ikke have flere koner, de siger, fordi et kristent ægteskab er mellem en kvinde og en mand. Så det her, bare for at sige igen, det her, det er kompliceret, selvfølgelig. Og det er interessant, at vi i dag sidder med en jødedom og en kristendom, der tager monogami for givet som Guds vilje. Det korte svar er, kan du sige, at flerkoneriet glider langsomt ud over århundrede. Og det er fordi, jeg tror, når man tænker på, at de fleste mennesker har været monogame, altså de fleste mennesker har boet med en partner, det kan man egentlig godt lidt spore i de kristne tekster også. Hvis du går tilbage til sådan noget som skabelsesberetningen i 1. Mosebog kapitel 2. Manden skal forlade sin far og sin mor, og han skal blive et kød med sin hustru. Det er ental. Ikke? Og som du var inde på tidligere, Rakel og Lea, men også Sara og Hagar, ja, teksterne fremstiller dem aldrig som lykkelige.
1: Nej, det virker som om, at det her med flerkoneri er i hvert fald også en rigtig god anledning til at skabe splid og problemer i familierelationerne.
2: Hvilket det jo nok også har gjort, fordi det er svært for mennesker at leve sammen. Det er svært for to mennesker at leve sammen. Så der ligger sådan en monogam understrøm i det. Ikke som et bud, og ikke som en lov, det er meget vigtigt, men måske som en normalitet, som ligger og vokser i selve teksterne, længe før, at det er noget, der bliver forbudt. Og så er det, der sker det, som også er ved at blive en catchphrase i den her udsendelsesrække, helleniseringen. Og så siden, kan man sige, det, der hedder romaniseringen, altså den romersgørelsen af verden. Alexander den Store ligesom underlægger sig, når jo hele verden, som det hedder på det tidspunkt, at han begynder at bygge græske bystater, altså i hele Mellemøsten, og langt østpå, og sydpå, og nordpå, og alt sådan noget der. Og i de her græske bystater, der begynder man at, hvad kan du sige, ikke missionere, men forsøge at oprette sådan nogle byer, som man kender fra Grækenland. Det vil sige sådan nogle, hvor man filosoferer, diskuterer og dyrker videnskab. Og det vil sige, at alt andet lige så spreder de græske idéer sig på en måde, vi ikke rigtig har set helt i samme grad, for eksempel det persiske imperie gør. Vi kan så se, at det persiske idéer påvirker Bibelen helt vildt meget, for eksempel den, da israelitterne er underlagt dem. Men med helleniseringen sker det i en helt anden grad. Og den her idé om filosofi og sandhed, den spreder sig, og det bliver et projekt for dem, der kommer efter Alexander den Store, at hellenisere. Det er blandt andet det, jøderne modsætter sig, og de vil ikke være græske, og græsk betyder verdensborger på en eller anden måde. De vil ikke have alle deres mange guder, de vil holde fast i deres eget, men vi kan simpelthen se i de tekster, hvordan mens de sætter sig imod det, begynder de at tænke mere og mere som dem omkring dem også. Og det bliver så blandet, og det er det, der bliver til det jødedom, vi kender. Men det vil sige, at når den græske hegemoni og siden den romerske hegemoni breder sig ud over den jødiske verden også, ja, så bliver kulturerne blandet, og jøderne møder der en kultur, hvor flerkoneri ikke bare er ualmindeligt, fordi i græsk kultur er det forbudt. Grækerne og romerne er strengt monogame. Der må en mand have én hustru ad gangen, punktum. De må så godt have konkubiner og elskerinder. Okay.
1: Men Christian, hvorfor må de kun have én kone? Altså, hvorfor
2: er det er simpelthen sådan, deres kultur er udviklet på det her tidspunkt, på grund af deres kulturhistorie. De er kommet til et sted, hvor at, jamen det er, altså i alle deres etiske og filosofiske forståelser af, hvordan verden hænger sammen, så er de kommet frem til, at man har kun én, man er gift med. Inden for det bliver der stadig, som sagt, det er jo det, Paulus han fordømmer senere, der bliver der senere set ret stort på det, man ellers i jødisk etik vil se som seksual moral, men ægteskabet er mellem en paterfamilias og hans kone, og så er familiestrukturen på en måde næsten, om ikke hellig, sådan institutionaliseret på en måde. Mm. Og det bliver ligesom målestokken for, hvad civilisation er. Fordi det er jo det, man ser. Det er lidt ligesom, du ved, de kommer pludselig flyvende med deres rumskib, og så er man sådan et, okay, når man, du ved, de holder 3 dage om ugen fri, de der, dem der har rumskib, jamen vi vil jo gerne være ligesom dem, så lad os gøre det. Altså forstår du, mener, det er ret meget sådan hellenisering egentlig sker, at man pludselig er eksponeret for et meget, meget større magt med alle mulige tanker. Og der har du Josefus, som vi før har nævnt så mange gange, en jødisk historiker, ja, som skriver til et romersk publikum i det første århundrede. Da han ligesom gennemgår den jødiske historie og kommer til kong Herodes, så stopper han ligesom op for at forklare, at Herodes, den stores mange koner, jamen det var altså tilladt efter jødisk skik. Han undskylder det næsten. Så det vil sige, for ham er det at have flere koner blevet noget, der skal ligesom forklares for omverdenen. Og der kan vi ligesom se, hvordan skiftet er sket. Jamen på det tidspunkt, så er det blevet super umodern. Altså sådan noget som, lidt ligesom jeg tror, de fleste mormoner har det med dem, der bor ude på landet og har mange koner og lever i sådan nogle kæmpe store flokke. Man er sådan lidt, du ved, det er lidt den skøre fætter-agtige, ikke?
1: Jo, men det er så fordi, at der er kommet gennem hellenisering og romanisering en, ja, nu siger jeg kultur omkring kun at have én kone.
2: Ja, enorm.
1: Jeg tror stadig, jeg har svært at finde ud af, hvorfor at det har været et problem med de andre. Er det fordi, det er kultur? Er det simpelthen det mode nu? Altså, forstår du?
2: Simpelthen. Og det sjove er, jeg var inde på det her før med, at selv når man modsætter sig helleniseringen, så indtager man den også. Og det er det, der er virkelig vigtigt, en grundlæggende pointe i de her programmer, det er, at når jeg for eksempel taler om kristendoms indflydelse på os, og så tænker man nemlig, jeg er ikke kristen, eller jeg er endda imod den, det er ikke, jeg taler om. Jeg taler om, at det, når vi bliver influeret af kultur, påvirket af kultur, så sker det på en meget, meget, meget dybere plan. Det sker i selv den retorik, vi har. Vi kan se, hvordan det i Makkabæerbøgerne. Så den måde, de stiller sig imod den græske filosofi på, det er ved, at deres sjæle skal overleve og blive frelst.

0: Ja.
1: Og der skal du lige huske, at det var jo mennesker, som meldte sig ud af samfundet, fordi de mente, at Jerusalem var blevet korrupt. Og de mente blandt andet, at Jerusalem var blevet alt for græsk, for romersk på det tidspunkt. De mente, at alle ypperste præsterne, de havde solgt ud. De var ikke jødiske nok. Derfor var det kættersk, så de det som, ikke? Og der har vi fundet de her dokumenter blandt dødehavsrullerne, blandt noget, der hedder Damaskus-dokumentet. Og der står noget helt nyt. Der står en udtrykkelig fordømmelse af flerkoneri, som imod Guds vilje. Og de går simpelthen tilbage til netop mand og kvinde skabte han dem, du ved, tilbage i begyndelsen. De går også ind til noget som, at i historien om Noahs ark, to og to gik de ind i arken, du ved, alle dyrene.
0: Ja.
1: Og de udleder ligesom, at to det tallet. Der findes også tempelrullen, der forbyder kongen at have mere end en kone. Altså, den går direkte mod det, der har været normen. De skriver et forbud, fordi Bibelen ikke selv havde et. Altså, det vil sige, de innoverer simpelthen. Og det, der er jo så fantastisk, det er, at her har du et folk, der melder sig ud af samfundet, fordi de mener, det er ved at blive for græsk. Og de skriver ind, at noget, der er totalt græsk, at man må ikke have mere end en kone, fordi det ligger i deres bevidsthed som noget dårligt. Er det ikke fascinerende, synes jeg?
2: Jo, jeg har faktisk meget svært at forstå det, fordi altså, min fordom, eller grundantagelse er, at nej, selvfølgelig har man kun en kone, hvis man har en. Men jeg synes egentlig det her med, jamen bare fordi, at der er en kultur, der, hvor det ligesom kommer med, tager den her idé med sig. Jeg tror stadig, jeg er svært at finde ud af, hvorfor det er, at det skal føre til, at det er det stedet forbudt.
1: Det er jo det, der er så interessant. Det vil sige, det du sætter fingeren på her, det er, at først kommer kulturen, og så gør vi det til normer. Det er et kongepunkt. Altså, det er et kardinalpunkt i alt det, vi laver her. Det er ikke sådan, at så sagde Gud noget, og derfor gør vi sådan.
2: Nej.
1: Det er sådan, så vi gør noget, og så er det, at guderne forklarer os, hvorfor. For det er sådan, man bygger systemer op, og det, der er så smukt ved det her Qumran-eksempel, dødehavsrulle-eksempel, det er, at der findes ikke et bud i det gamle testamente, hvor Gud forbyder flerkoneri. Så det skriver man. Man skriver simpelthen budet, selvom man faktisk er blevet påvirket gennem århundreder af en civiliseret måde at tænke på, hvad er det dog for noget, det der med flere koner? Altså, de er jo forestil dig de første tusindvis af møder med græske adelsmænd, romerske legionærer, som har rynket på næsen og bare gået videre, når de har hørt om det. Hvordan man som undertrykt internaliserer det. Det kender vi alle sammen, og begynder at tænke, måske er det mig, der er noget galt med. Og det her, på det her tidspunkt er det blevet så meget enormt, at dem, der tænker, vi skal make, du ved, Judaism great again,
2: ja.
1: Så siger man, det hele er faldet fra hinanden, og de har flere koner derinde, så det må være en af grundene. Og så finder man på, vil jeg næsten sige, man skriver i hvert fald et nyt bud frem, som ikke står der. Så det er jo et ret fantastisk eksempel på, til dit spørgsmål, hvorfor skulle det blive et bud? Jamen det bliver det, fordi det bliver normen, det er ikke den anden vej rundt. Det bliver normen først, og så bliver det religion. Og det er det, som vi skal forstå, når vi i dag siger, at det monogame ægteskab er kristent. Vi ved, at det stadig bliver praktiseret. Igen, der er ikke nogen central styring af noget af det her, selvom man prøver. Der er et arkiv, der er fundet i en anden hule ved det døde hav, hvor der ligger sådan en papyrus fra det andet århundrede.
2: Jeg kan godt lide, du leger virkelig arkeologi.
1: Jamen, det er sjovt, ikke? Der ligger et papyrus fra det andet århundrede efter Kristus. Og det dokumenterer en strid mellem to koner til den samme afdøde mand. Så det vil sige, at vi kan se, at det skete. Og på romers tid var der altså jøder, der havde flere koner. Det forsvinder ikke bare. Der er ikke nogen enighed, og det var der om noget ikke blandt jøderne. Det blev sjældnere, det blev mere og mere omstridt, og det vil sige, at man føler sig mere og mere alene. Mere noget eliten måske gør, indtil kejseren til sidst faktisk gjorde det ulovligt for jøder at have flere koner, fordi det var noget mærkeligt noget. Og så kan du sagtens være, at man har holdt fast i det, ligesom nogle mormoner gør i dag, men du ved, det bliver sværere og sværere.
2: De outliers,
1: hvad siger du?
2: Ja, de outliers.
1: De er jo
2: dem, der er unormale det. I den her kontekst.
1: Så på Jesu tid, kan du sige, der var flerkoneri teoretisk set stadig tilladt ifølge Toraen. Det blev stadig praktiseret af nogen, især de velhavende og magtfulde, kan man sige. Herodes familien er det tydeligste eksempel. Men det blev altså undtagelsen på det tidspunkt. Ikke reglen. Det var ikke noget, en normal patriark ville gøre. De fleste jøder levede monogamt, og så havde du de her strenge grupper, der simpelthen forbød det aktivt. Og

0: hele, tænk også på det, hele den omgivende græsk-romerske verden på det tidspunkt, så det som, ja, fremmed og usømmeligt og amoralsk. Så du kan sige, undertrykte jøder og sådan en græsk-romersk kultur, der trykker på den, fører så til denne her spirituelle form, idé, altså, hvor man så går tilbage i Bibelen, hvor man jo kan finde alt, og siger, jamen, det har egentlig aldrig været tanken, at det skulle være sådan. Og det vil sige, at når vi så kommer til Paulus, som du var inde på, at vi skulle, jeg nok vil komme til, så er det, vi får sådan noget...
1: Det gør du så alligevel.
0: Ja, det er det. Så er det, vi kommer frem til sådan noget, som at han taler om, at hvis man ikke er gift, skal man lade være med at blive gift, og hvis man er gift, skal man blive med den, man er. Og han læser en masse andet jødisk kritik ind i det, som er, at seksualitet egentlig kun er noget mellem en mand og en kvinde, at det er forfærdeligt, alt det grækerne gør. Og det, han jo egentlig taler om, det er jo selvfølgelig, det kommer vi ind på i næste program, en verden, der er ved at gå under, hvor det ikke nytter noget at blive gift med nogen, fordi at, altså, hvad er meningen med det, når det hele forvandles lidt om lidt? Men det bliver jo så de grundlæggende, tanker, der bliver til de kristne dokumenter. Så du kan sige, Paulus har egentlig ikke sådan nogen store nyskabelser her. Han lever bare i en verden og taler ind i en verden, der allerede dybest set er monogam. Han opfinder ikke monogamiet. Han er til gengæld en græsk jøde, så for ham har det sikkert været helt, altså whatever, det skulle man da ikke have. Så han opfinder det ikke, men han besejler ligesom den udvikling. Ikke fordi jeg tror, han ved, at han besejler noget som helst, men han besejler en udvikling i de der breve, som ellers har været undervejs i århundrede. Og det sjove er, at blandt jøderne kommer det endelige punktum først omkring år 1000, hvor der er en rabbiner, der udsteder sådan et formelt bud mod flerkoneri for de europæiske jøder. Men der kan du sige, der har det ikke været normen i lang, lang tid.
1: Men for Paulus er det vel ikke så vigtigt, det her?
0: Nej, det er jo egentlig det. Så det er jo det er også derfor, at det er jo det, der netop sker, det er, at det, der egentlig ikke er så vigtigt for Paulus, ender med at blive, hvad kan man sige, ja, Bibelen for os andre, ikke? Altså, du ved, her der handler det egentlig mest om, at det nytter egentlig ikke noget. Det der jo så er det interessante, det er, at i dag, der har du en grundlæggende holdning til, netop i sådan et sted som USA, hvor man lever et sted, hvor der både er folk, der har flere koner, og folk, der ikke har, hvilket jo gør det til en ret spændende case for os. Det er jo ikke rigtig noget, vi gør os i Danmark. Så er det sjovt, som sagt. En ting er, at mormonerne siger, jamen hov, det står altså i Bibelen. Men det sjove er, at modstanden mod det er lige så kristen forankret. Og det er jo lidt interessant, fordi det er ikke noget, der ligesom står i nogen som helst form for bibeltekst. Det, der sker op igennem historien, kan man sige, det er, at alle de her ting spiller ind og bliver til en del af kristendommens grundforståelse. Man har, hvis man har en kone, så har man kun en. Og det gør ligesom, at i Konstantin, som er den første kristne kejser i det 3. århundrede, han begynder at, kan du sige, kristne ægteskabslovgivningen på en måde. Han strammer sådan nogle begreber som skilsmisse, og hvordan man kan blive gengift, og hvordan man kan arve og sådan noget der. Og egentlig er det den romersk-græske tanke, der vinder, men den bliver så skrevet kristen, kan du sige. Theodosius den første, som er senere samme århundrede, han begynder at gøre monogami til sådan en, altså det er både en romersk civilret, men det gør det dermed også til en kristen civilret. Og så får du kejser senere. Det er noget, man bliver ved med at ændre på. I det 4. og 5. århundrede, der får vi sådan en, det man kalder sådan en ægteskabsrevolution, hvor det bliver gjort meget kristent, og i det 6. århundrede, der forbyder kejseren, at man har konkubiner, for eksempel. Og så siger han, at ifølge den gamle lov har det altid været forbudt, og det er sådan, at det har aldrig været forbudt. Altså, du ved, så det er sådan, og der kommer sådan noget med, at så er skilsmisse pludselig også dårligt.
1: Men hvorfor har vi behov, altså op igennem historien, hvorfor opstår det behov for at gøre det mere og mere stringent?
0: Jamen, det er jo samtidig, fordi vi så i den kristne tanke, via Paulus og via græsk filosofi, får denne her idé om kroppen, som, altså, og alt, der er kropsligt, som noget, der er ugudeligt. Og det er jo den, det kommer vi ind på mere i næste afsnit, hvordan det ligesom bliver tolket, for det er det, der fører direkte til, at det er faktisk bedst at ikke have nogen kone, kan du sige, ikke? Men det vil så sige, at hvis du skal have en kone, så skal det eddermame være ordentligt, kan du sige. Og så i middelalderen, der bliver ægteskabet gjort til en af kirkens 7 sakramenter, men det er altså først i middelalderen. Men du kan godt se, hvis det pludselig er Gud, der gifter dig, jamen, så kan du ikke blive skilt. Forstår du, hvad jeg mener? Så er det jo guddommeligt. Hvad Gud har forenet, og så videre, og så videre. Mm. Og så, på en måde kan du sige, det er at gøre det helligt, men på den anden side er det så også, at det bliver helligt. Altså du ved, det bliver simpelthen i strid med naturloven at blive skilt, eller have flere koner, fordi det er et sakramente. Og Thomas Aquinas, han skriver ligesom, hvordan at det, der står i det gamle testamente, jamen, det er noget, der handlede om gamle dage, fordi Gud ville have mange israelitter. Gud ville jo gøre israelitterne til mange, altså til lige så mange som stjernerne, og derfor lavede han de regler for dem. Og det er det her, vi er inde på. Kan du huske, vi snakker om de her dispensationer? Så Gud giver den dispensation til israelitterne på det tidspunkt, men det var med det klare formål, at de skulle blive til mange. Altså, ja.
1: Ja, jo.
0: Jeg siger ikke, det er en god løsning. Jeg siger bare, det er ligesom det, der bliver løsning på et tidspunkt. Og så det vil sige, men det, der bare sker med det her, det er, at det bliver mere og mere en kristen institution. Og så kan vi jo sidde her og sige, jamen det står ikke i Bibelen, som vi så altid gør. Men det er en grundlæggende kristen, institution, ægteskabet i dag. Det er en af de få gange, hvor folk kommer i kirken, dem der ikke går i kirke. Det er, når de skal giftes eller skal være med til et bryllup.
1: Men det er jo interessant nok i sig selv, fordi jeg kan jo godt forstå, at dåben er en kristen institution. Det er ligesom ret afgørende. Altså, der er forskellige af de her ting. For nadveren er også vigtig, men hvornår opstår det her med, at det simpelthen bliver forbudt at blive gift med flere koner?
0: Jamen, det bliver det som sagt der allerede i det 3. 4. århundrede, hvor...
1: Men det er jo ret tidligt.
0: Det er ret tidligt, og det er som sagt, fordi at kristendommen bliver formet som en lovreligion i en romersk kontekst. Der, hvor det virkelig er interessant, kan man sige, i dag, det er, at for det første, så er det her, det er noget af det mest... Altså, der findes ikke noget mere kristent end, altså sådan rigtig, rigtig kristent, end at sige, du ved, blive gift med en, og ingen sex før ægteskab, alle de her ting, vi kender, som sådan nogle klassiske, føler vi kristne idealer, på trods af, at de ikke står i Bibelen. Men det andet, som er ret interessant, det er, at kristendommen vokser jo for tiden utrolig hurtigt. Og mange af de steder, den vokser hurtigst, det er for eksempel i Afrika. Og der var missionærernes krav kompromisløst, da de kom til afrikanske lande. Det var, hvis man var, du havde flere koner, og man skulle døbe, så skulle man simpelthen lade sig skille for alle sine koner, undtage den første. Og det, der er meget interessant ved det, det er, at det skabte en vildt interessant teologisk reaktion. For det første, fordi det er den form for missionering, jeg vil våge at påstå, er dybt destruktiv. Det er det samme, som vi havde, da vores tidligere bistandsminister Christian Friis Bach, han udtalte, at de afrikanske lande nok skulle få nogle flere penge, hvis lige de kunne lade være med det der flerkoneri. Altså der, hvor vi tænker, hvor vi ved, at vores version er den bedste, det er det, vi har snakket om så tit, så derfor kan vi gå ind i andre kulturer og kræve, hvordan de lever deres liv. Det resulterede i med missionærerne, det var, at de her overskydende koner, for at sige det sådan, og deres børn, de blev kastet ud i fattigdom. De blev stigmatiseret, de blev socialt isoleret, fordi de pludselig ikke havde nogen plads i det samfund, man prøvede at bygge. Men det skabte nogle virkelig interessante teologiske reaktioner, fordi at der var millioner af afrikanske kristne, der brød ud og dannede deres egne kirker, sådan nogle African Independent Churches, eller African Initiated Churches, AICs, i Nigeria og alle mulige andre steder i sydlige Afrika, som tillader polygami med reference til Bibelen. Og det vil sige, man siger...
1: Men jeg synes jo, der har de en god sag.
0: De har da en skidegod sag. De har da en vildt god sag. Altså, det er der ingen tvivl om. Og man kan sige, jamen, hallo, Abraham, Jakob, David, Salomon. Altså, hvad er det, vi snakker om? Og så siger de, jamen, vis mig, hvor det er afskaffet. Og der er ikke noget sted. Og det synes jeg er virkelig et spændende sted her, hvor man får...
1: Ja, så i retssalen, der har de et rigtig godt bevis, der hedder Bibelen.
0: Det er det.
1: For dem.
0: Lige præcis. Og det, man så lige kan svinge sig op til, det er måske, at i Matteus 19, der står der, at to skal blive et kød, og du ved, whatever, et eller andet. Men du kan se, der, og så kommer der en virkelig interessant antikolonialistisk argument også mod det vestlige hykleri, kan man sige. Fordi at så siger man, jamen altså, er I virkelig som monogame? Altså, hvad er det, 40-50% af alle bliver skilt? Folk er utro på, til højre og venstre. Hvad er det egentlig overhovedet, I snakker om at komme der, at I ved, at det er en bedre version? Vores system er mere moralsk, det er på mange måder mere kristent ansvarligt. Altså, manden tager fuldt juridisk, økonomisk, følelsesmæssigt ansvar for de kvinder, han er sammen med, de børn, de får. Så hvorfor er det egentlig mere kristent, der har en kone og tre hemmelige elskerinder, kan du sige? Ikke? Og der kan man igen sige, jamen, Hov, hvad nu med alle de dårlige eksempler? Og det skal man huske. Men jeg vil bare sige, der er masser af dårlige eksempler. Der er også masser af dårlige eksempler i vores del af verden på, hvordan ægteskabet fungerer. Og jeg tror, det er det der med, som du sagde tidligere, jamen for mig at se, så har man bare en kone, fordi det er det normale. Og ja, og det er det, vi bare skal huske. Hver eneste gang, vi siger det, så taler vi for vores egen kultur. Og når man siger, nej, men jeg har kun lyst til at have en kone, og det er min kærlighed, og det kommer helt inden for mig selv, så vil jeg igen sige, ja, men vi mennesker findes ikke, før vi bliver kulturelt betinget. Så selv vores idé om romantik, vores idé om kærlighed, vores idé om ægteskaber, er kulturelt betinget. Det betyder ikke, at vi kan slukke dem og pludselig vælge noget andet. Men det betyder heller ikke, at andre mennesker i andre kulturer kan slukke dem og tænde for noget andet. Så man kan sige...
1: Ja, hvad kan man sige? Hvad er størst af alt? Er det kærligheden, eller er det Bibelen? Hvad vil Paulus sige?
0: Ja, og der kan du sige, jamen, hvis det er kærligheden, der er størst, så må den vel udforme sig, som den gør i forskellige kulturer. Og hvis det er Bibelen, der er størst, Lauke, ja, så er der ikke noget galt med, fra et bibelsk synspunkt, at have flere koner.
2: Og dermed er Bibelen lidt fortalt tilbage fra ferie. I næste uge, der stiller vi spørgsmålet, var Jesus kysk? Hvad ved vi i virkeligheden om, hvorvidt han havde en familie? Du kan gå på opdagelse i de tidligere udsendelser. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butjørnsen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, jeg så venter et genhør med dagens P1-orientering. Klokken, den er blevet 22.
2: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selskabet bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværket, der bliver kaldt NVE, er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
3: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat, og så er jeg ham tilbage. Det har været 2 år siden, og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare videoer og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
2: Ja, Elias, han hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
3: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
2: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke smart at have haft sådan en med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
2: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, ja, så bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
4: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
2: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse i sagen. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød. Det var Radioavisen med Daniel Enos.
5: Ja, der bliver snydt for meget med kunstig intelligens på ungdomsuddannelserne, mener undervisningsminister Magnus Heunicke. Som vi kunne høre i Radioavisen, så præsenterede han altså i dag en ny strakspakke, som blandt andet åbner for overvågning af elevernes computere under de skriftlige eksamener.
6: Men i stedet for at fokusere på snyd, burde ministeren fokusere mere på, hvordan man kan klæde eleverne på til at bruge den nye teknologi, mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Vi taler med dem og med rektorerne om små 10 minutter.
5: I løbet af de næste 2 timers split-orientering skal vi også til Ukraine, hvor de får vanskeligere og vanskeligere ved at modstå de russiske luftangreb mod byerne. Selvom russiske missiler i nat regnede ned over Kiev, lykkedes det ikke ukrainerne at skyde et eneste af dem ned. Vi ser på den desperate mangel på luftværnsraketter og på, om amerikanerne har tænkt sig at hjælpe.
6: Og så skal vi også et smut forbi Randers Stadion, hvor en 18-årig knægt i aftes fik vores kolleger på P4 til at lyde sådan her. Er James Bugere, en ung mand fra Uganda, scorede 2 mål og var med til at sikre AGF en sejr på vej mod Champions League. Vi fortæller historien om Bugere, som har taget rejsen fra en opvækst under fattige kår via et fodboldakademi i Uganda og så til Aarhus. Det er om en halv times tid.
5: I studiet frem til klokken 18 er vi Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen. Og vi begynder i Tyskland, hvor fundet af en drone på landingsbanen i en lufthavn i byen Leipzig repræsenterer et nyt trusselsniveau. Sådan lød det i aftes fra Tysklands indenrigsminister Alexander Dobrindt, efter at der blev fundet en drone med en sprængladning nær et ukrainsk fragtfly.
7: Hybride bedrohungen können nicht nur an Flughäfen stattfinden, sondern sie können an verschiedenen Stellen.
6: Hybride trusler begrænser sig ikke til lufthavne, men kan også ske forskellige steder, hvor mennesker samles eller ved industrielle anlæg. Det kan finde sted forskellige steder, og det skal vi være rustet til, siger han her.
5: Nu har vi Tysklands korrespondenten på Kristelig Dagblad med os, Tobias Dan Johansen. God eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag.
5: Den tyske indenrigsminister fortalte også i aftes, at de fortsætter efterforskningen af, hvor dronen stammer fra, altså hvem var det, der sendte den afsted. Hvad ved vi indtil videre om den her efterforskning?
8: Ja, altså der er en masse åbne spørgsmål, og der er også oplysninger, som bliver korrigeret, så man skal være lidt forsigtig med, hvad man siger, men vi ved i hvert fald, at denne drone bliver opdaget sent tirsdag aften af en medarbejder i lufthavnen i Leipzig, en buschauffør sågar, som simpelthen fik øje på en drone, som svævede rundt mellem ukrainske fragtfly, og der burde den ikke være. Han formåede egenhændigt at gå hen og slå den til jorden, skriver tyske medier, og på en eller anden måde holdt den fast indtil, at sprængstofeksperter kom og kunne konstatere, at dronen var udstyret med en tændsats og noget højeksplosivt sprængstof. Og ifølge nogle medier er det kun fordi den her tændsats var gået løs, at bomben ikke blev detoneret. Det man ved nu i tyske medier, det er, at der stod et ukrainsk fragtfly ved siden af, som var lastet med ammunition. Og så kan man jo selv tænke sig frem til, hvad der ville være sket, altså hvilken katastrofe det ville have udløst, hvis dronen var eksploderet.
5: Ja. Siger myndighederne direkte, at det må have været det her ukrainske fragtfly, der var målet?
8: Det siger de ikke. Det bliver der spekuleret i. Altså, lige nu er der mange spekulationer, men altså, vi har ret prominente sikkerhedseksperter i Tyskland, som siger, at det her minder om noget, som russerne kunne have stået bag. Altså, det peger lidt i retning af den måde, russerne gør sådan noget på. Altså, så det er stadigvæk spekulativt, men det kunne være et russisk ledet angreb. Og det er, altså, det er jo slående, at den fløj rundt netop et sted, hvor der stod fire store ukrainske fragtfly. Men det er stadigvæk spekulation, som sagt.
6: Hvad ved vi om selve dronen? Hvad det er for en, og hvad det er for noget sprængstof, der var på den?
8: Ja, der er forskellige oplysninger, blandt andet, at det var en sprængstof, 800 gram sprængstof af en type, som jeg ikke lige kan huske navnet på, men som man har brugt i andre terrorangreb, både i 1970'erne og 80'erne. Og det var sådan en drone med, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men som har sådan fire vinger ud med hver en propel, som bliver brugt både af russerne og ukrainerne i Ukraine.
5: En quadcopter, tror jeg, det hedder.
8: Sådan. Det er lige præcis det, den hedder. Ja, tak skal du have.
6: Så ud fra det kan man altså heller ikke lige umiddelbart udlede noget om, hvor den kommer fra?
8: Nej, det kan man ikke. Og det er sådan de to store spørgsmål, som optager den tyske offentlighed nu, det er, hvor kom den fra, og hvordan kunne den få lov til at bevæge sig, ikke bare ind i en lufthavn, men så tæt på en så kritisk infrastruktur, som ukrainske fragtfly ladet med ammunition er. Altså, man mener, der har været sådan et sensorsystem i lufthavnen, som burde have opfanget dronen. Så det store spørgsmål er, hvorfor skete det ikke? Hvorfor var det en buschauffør, som tilfældigvis kørte forbi, som opdagede den her drone? Det er sådan det ene store spørgsmål, og det andet store spørgsmål er selvfølgelig, som vi har været inde på, hvor kommer den fra? Hvem er afsenderen? Og jeg peger meget på, at det kunne være Rusland, men vi ved det ikke endnu.
5: Hvordan bliver den her trussel opfattet i Tyskland? Er det indtrykket nu, at nu er der et særligt trusselsniveau efter den her hændelse?
8: Altså, hvis vi ser på, hvordan vi reagerede i Danmark, da vi oplevede noget, som mindede lidt om det, altså da der var tale om de her droner over lufthavne, det var jo ligesom noget, der sådan var plastret til i alle medier, og noget, som vi alle sammen talte om. Her er mit indtryk, jeg har ikke talt med alle tyskere, men mit indtryk er, at ganske vist skriver de tyske medier om det, men hvis man for eksempel går ind på Tagesschau's hjemmeside, som er sådan den tyske pendant til DR-nyheder, så skal man et stykke ned på hjemmesiden for at finde den her nyhedshistorie. Det synes jeg er symptomatisk for, altså, man taler om det, man beskriver det, man følger med, men det er ikke sådan det eneste store emne. Altså, tyskerne er optaget af klimaforandringer, af migration, af de kommende valg, hvor det høje nationale AfD står til at gå frem her til september. Så det er vigtigt, men jeg tror ikke, det er noget, man taler så meget om. Jeg tror, der er en fornemmelse blandt mange tyskere af, at man bliver bombarderet med alskens dårlige nyheder, og det her, det er så bare en af dem.
5: Men der er stadigvæk meget, vi mangler at få svar på, og efterforskningen fortsætter, så vi tales nok ved, måske, Tobias Dan Johansen. Tak for denne gang.
8: Ja, selv tak.
5: Tysklands korrespondent på Kristeligt Dagblad.
6: Ekstraordinært mange sager om snyd, censorer, beskriver udbredt snyd med AI til eksamen. Snyderens tidsalder, sådan lyder bare et par af de avisoverskrifter, der sommeren igennem har beskrevet fusk ved årets eksamener rundt om i landet. Og i dag lancerede undervisningsminister Magnus Heunicke så en såkaldt strakspakke, der skal forhindre snyd med kunstig intelligens på ungdomsuddannelserne.
9: Der er desværre for mange gymnasieelever, som bruger AI til snyd. Og de snyder først og fremmest sig selv. Det kan vi ikke bare se passivt på, og derfor er vi nødt til at sætte ind. Blandt andet med at sikre, at når man får opgaver til eksamensbeviset, så skal du altså ikke sidde derhjemme og lave den, og så kan du bare få et AI-program til at lave den. Skal du op mundtligt og forsvare, så sensor og lærer ved, at det er eleven selv, der har tænkt de tanker, der har erkendt de her ting, og som også jo har slidt med at få det ned på papir.
5: Ja, når man åbner Magnus Heunickes strakspakke, så finder man tre forskellige tiltag. Dels så bliver gymnasierne opfordret til at overvåge elevernes skærme ved skriftlige prøver med monitoreringsværktøjer. Det er noget, som der ikke er retningslinjer for i dag. Gymnasierne bliver også opfordret til i højere grad at bede eleverne om at lave opgaverne på skolen, og så skal HF-eleverne lave et mundtligt forsvar af SSO-opgaven, som er en større skriftlig opgave, ligesom eleverne i det almene gymnasium allerede gør.
6: Ja, ifølge undervisningsministeren er det en fælles opgave for alle ungdomsuddannelserne at få de her nye tiltag ud at leve.
9: Det her vi er nødt til at gøre sammen. Både undervisere og ledelse, elever, forældre og selvfølgelig også politikere og regeringen. Nødt til at se, at det her det er en fælles opgave for at løse det her problem. Nu spiller vi ud med nogle konkrete forslag. Nu har jeg samlet hele sektoren for at tale med dem om, hvad skal næste skridt være? Hvordan får vi det her til at blive til virkelighed? Det er jo helt omsonst at have. Vi bruger så meget energi. Det er så afgørende vigtigt med uddannelse i Danmark. Men hvis uddannelsen så alligevel ikke er noget værd, fordi det er ChatGPT, der har lavet alle opgaverne, det kan vi jo ikke stå og forsvare.
6: Ja, det sagde altså undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
5: Og så har vi dig med, Oskar Tønsberg Hoffmann. Velkommen.
10: Mange tak.
5: Forperson er du hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Vi skal tale om indholdet i den her strakspakke fra undervisningsministeren, men du har sådan på forhånd sagt til DR, at ministeren har stirret sig for blind på snyderiet, når det gælder kunstig intelligens. Hvad mener du med det?
10: Med det mener jeg simpelthen, at ministeren jo på papiret har ret i, at der er for mange gymnasieelever, der snyder. Men det er jo egentlig et billede på, at der er for mange gymnasieelever, som ikke aner, hvordan de skal bruge kunstig intelligens. Strakspakken er jo fin, fordi den indeholder blandt andet nogle nationale retningslinjer for monitorering. Noget, som der mangler, altså nationale retningslinjer på området, men noget, som strakspakken til gengæld mangler, jamen det er noget, som opkræver i, hvordan i alverden vi skal håndtere kunstig intelligens.
5: Og der er lidt udfald på linjen her, Oskar, men er din pointe, at det ikke er nok at indføre kontrol og overvågning? Der skal også viden om kunstig intelligens ind i sådan en pakke her.
10: Netop. Jeg håber, det er bedre nu. Noget af det, som mangler i denne her pakke, det er, at man klæder eleverne ordentligt på til at kunne håndtere kunstig intelligens, og at vi får den viden, der skal til, for at vi kan gøre det på en ansvarlig og reflekteret måde.
6: Hvad er det for en viden, du mener, gymnasieeleverne ikke allerede har?
10: Det, jeg mener, er, at lige nu, der har vi haft den første årgang, jeg er blevet student, som har haft AI i 3 år. Men vi er jo ikke blevet klædt på til at bruge det. Vi har ikke fået kompetencer i, hvordan vi skal anvende det praktisk. Vi har ikke fået kompetencer i, hvad der ligger bag ved AI, hvad AI i bund og grund er. Men jo også den refleksion, som AI påkalder sig. Kunstig intelligens er noget af det vigtigste, som min generation står overfor. Og netop derfor, så mangler vi de evner, som vi skal bruge i fremtiden.
5: Men han lægger jo op til ministeren, at der skal tages et opgør med snyd med kunstig intelligens. Der skal overvåges ved de skriftlige eksamener, siger Magnus Heunicke. Der skal laves flere opgaver på skolen, og så skal HF-eleverne have et mundtligt forsvar af deres skriftlige prøve. Ikke? Du gik ud af gymnasiet her før sommerferien. Tror du, at de her tiltag havde ændret noget i din egen måde at bruge kunstig intelligens på din gymnasietid?
10: Det tror jeg måske ikke, det havde på den lange bane. Altså det, som man jo lægger op til, det er primært noget til eksamener, blandt andet det her med fælles monitorering og det her med SSO'en, som skal forsvares. Og det ændrer jo grundlæggende ikke på den måde, vi tilgår kunstig intelligens i undervisningen, og det er jo det, vi rigtigt står og mangler. Derudover så er der også det her med at lave opgaver på skolen. Det havde jo nok ændret lidt af tilgangen til kunstig intelligens, fordi vi jo der ikke ville kunne bruge det. Men det ændrer stadig ikke på, at vi ikke får den undervisning, vi har behov for. Og det at lave opgaver på skolen kan også være problematisk, hvis det enten stjæler elevernes fritid, hvis man skal sidde og lave en 5-timers aflevering i dansk, men jo også, at man grundlæggende kan tage en masse indhold ud af undervisningen, som er bekymrende.
6: Vi skal også sige velkommen, god eftermiddag til dig, Maja Bødtger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium, også forpersonen for Danske Gymnasier.
11: Tak skal du have.
6: Hvad tænker du om den her pakke? Vil forslagene her ændre noget?
11: Ja, vi er rigtig glade for pakken. Det er en strakspakke, det vil sige, det er en løsning på nogle ting, som man kan gøre nu og her. Jeg hører også ministeren sige, at vi selvfølgelig skal gøre nogle ting på længere sigt, og det er jo blandt andet nogle af de ting, som Oscar nævner, nemlig at vi også skal være bedre til at undervise vores unge mennesker i brugen af kunstig intelligens.
6: Men hvorfor starte med det, altså det her med sådan at kigge eleverne over skulderen og ikke fokusere, som Oscar er inde på de muligheder og det positive, der er ved kunstig intelligens og undervise eleverne i det?
11: Fordi studentereksamen er en rigtig vigtig eksamen. Den giver vores unge mennesker adgang til videregående uddannelser, og det skal foregå retfærdigt og lige. Og det mener vi ikke, det gør i høj nok grad i dag, hvis ikke vi, hvad kan man sige, har den samme form for overvågning og monitorering af den eksamen, der foregår, og hvis ikke man skal op og forsvare noget mundtligt, man har skrevet hjemme. Det er vigtigt for os, at vi kan stå på mål for, at studentereksamen, den står for det, den er, altså at den kvalitet, der er den. Og så vil jeg også sige på vegne af langt, langt de fleste elever, som jo til eksamen selv laver deres ting, for dem er det også vigtigt, at de bliver vurderet på lige vilkår.
5: Oplever I det som et stort problem, at der bliver snydt?
11: Ja, vi oplever det som et stort problem, og vi oplever det også som noget, eleverne bruger rigtig meget tid på at tale om og diskutere. Og jeg har også selv på mit eget gymnasium, hvor jeg er rektor, i sommer haft altså uhørt mange sager, som handlede om lige præcis det her. Så jeg vil sige, det er en reel udfordring for os.
6: Men, og nu er der så sådan tre ben, den går på den her pakke, ikke? Altså overvågning af elevernes skærme ved skriftlige prøver. Og så det her mundtlige forsvar på HF, SSO-opgaven, og at eleverne skal blive på skolen og lave deres opgaver. Hvor meget tror du reelt, det kan komme det her snyd til livs?
11: Jamen, det er en start kun, og det er også derfor, tænker jeg, det hedder en startpakke. Det er noget af det, vi kan gøre med det samme. Gymnasiet er en ret sådan kompleks struktur, så når vi skal ændre noget, kan vi ikke gøre det med et snuptag. Det er ganske få ting, man kan gøre det. Men de her tre ting er vi i stand til at ændre hurtigt. Og så sidder vi jo nu, faktisk både Oscar og jeg, på Sorø-mødet, som ministeren har inviteret til at diskutere måske, hvad kan vi gøre på den længere bane? Hvad ligger der foran os? Og der er både tale om et nyt fag, som skal hedde digital teknologi, der kan blive talt om andre ting, der skal ændres ved måden, vi går i skole på. Men nu og her er det de tre ting, det er nogle rigtig gode bud på, hvad der kan ændre noget allerede til eksamen til sommer.
5: Ja. Hvad hedder det, Oscar og Hoffmann? Der er snyd derude. Og det erkender du vel også selv på gymnasierne, der er for meget af det. Skal man ikke først komme snydet til livs, før man kan ligesom begynde at åbne op for at bruge kunstig intelligens mere aktivt i undervisningen?
10: Jeg tror, det er en fejl, at man fokuserer på den måned af gymnasietiden, som handler om eksamener, og ikke på de resterende 3 år.
5: Der var et bræt brud i forbindelsen, der er du.
10: Det er vigtigt, og det er jo derfor, man...
5: Kan du høre mig? Ja, du forsvandt, Oscar. Du siger, at det er vigtigt, at man... Ja, jeg tror... Oscar, du siger, at det er vigtigt, at man fokuserer ikke kun på den måned, man går til eksamen, men også på resten af året. Mm. Det var så langt, du nåede. Kan du uddybe det? Nej, vi afbryder forbindelsen til Oscar Tønsberg Hoffmann, som altså er forperson for Danske Gymnasiers Elevers Sammenslutning. Den forbindelse kommer ikke op at stå igen. Og så kan vi jo lige slutte hos dig, Maja Bøtcher Hansen. Du kalder det her for en startpakke. Hvad er det helt grundlæggende, der skal ændres i brugen af kunstig intelligens, for at det kommer til at fungere rigtigt og ordentligt på gymnasierne?
11: Ja, det er et godt spørgsmål, men altså, det handler jo om, at vi ligesom har tre undervisningsrum på skolerne. Vi har det, der foregår på skolen sammen med læreren, det, der foregår derhjemme, og så har vi prøver og eksamener. Og vi bliver nødt til at kigge igen på, hvad gør vi alle de tre steder? Og det er det, vi skal samles om på tværs af uddannelserne og med kloge hoveder og forskere for at finde ud af, hvad skal der foregå. Men nu og her skal vi jo have eksamen til at fungere, fordi mens vi snakker, så producerer vi studenter, der skal ud og uddannes og løfte alt muligt for os i Danmark, og de skal have lige vilkår.
5: Tak til dig også, Maja Bøtcher Hansen.
11: Velbekomme.
5: Forperson hos Danske Gymnasier.
6: ...28 russiske missiler regnede i nat ned over Kiev og omegnen, men ikke et eneste lykkedes det ukrainerne at skyde ned, og sådan var det også nogenlunde i weekenden, hvor det kun lykkedes ukrainsk luftforsvar at skyde et enkelt missil ned.
5: Og det understreger, at Ukraine desperat mangler luftværnsraketter, som kan forsvare befolkningen mod ballistiske russiske missiler. Så nogle raketter kunne have reddet menneskeliv, skrev præsident Zelensky i går på X. Vores partnere har missilerne, tilføjede han senere.
6: Anders Puk Nielsen, du er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
6: Hvilke våben er det, ukrainerne så desperat mangler lige nu?
12: Ja, de mangler i særdeleshed de missiler, der hedder Patriot, som kan skyde ballistiske missiler ned. Altså, ukrainerne kan skyde masser af missiler ned, men ikke de meget højt flyvende ballistiske missiler, som kommer ned med en meget stor hastighed. Der er det simpelthen kun de aller dyreste luftforsvarsmissiler, som kan det, og det er i praksis kun de amerikanske Patriot, der sådan rigtig kan produceres i stort nok antal. Så det er dem, de beder om, og som de virker til at være blevet lidt tør for.
6: Hvis han har ret, Zelensky, i, at deres partnere har de her missiler, hvorfor er det så umuligt for ukrainerne at få fingre i?
12: Ja, det er det så, fordi at der ikke er så mange, der har lyst til at give dem. Og det skyldes i høj grad faktisk krigen i Iran, hvor amerikanerne og de forskellige golfstater har brugt enormt mange af dem her. Og så amerikanerne har svært ved at producere dem hurtigt nok. Altså, man har simpelthen fået lukket en masse produktionslinjer, og nu står man så i den situation, at man skal bruge en helt masse meget, meget hurtigt, og så er det bare ikke lige lysten til at give dem til Ukraine er særlig stor. Så det er sådan lidt det, man er havnet i. Så egentlig så kunne Zelensky jo godt tænke sig at bevise amerikanerne om, at de godt kan gå lidt på kompromis med sådan med hvor langt de kan gå ned i reserver og så videre, og give nogen til Ukraine i stedet for at bare beholde dem på lager og sådan noget. Men det er nok lidt svært at overbevise amerikanerne om det, samtidig med at de amerikanerne selv står med en krig.
6: Ja, så der er et spørgsmål om at få lov til at gøre et indhug i de amerikanske lager, men ukrainerne har jo også længe forsøgt selv at få lov til at producere amerikanske Patriot-missiler, og det lovede Trump jo rent faktisk på NATO-topmødet i Ankara i juli. I fredags sagde Trump så pludselig, at han ikke er klar alligevel til at give Ukraine den her tilladelse.
13: In the case of President Zelensky, he'd like to have some Patriots, he'd like to have some Tomahawks, which are, you know, lethal, one offensive, one defensive. We have to be very careful about letting somebody build them. Now, we have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen. But, you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible.
6: Ja, det er svært at give sådan teknologi fra sig, siger præsidenten her. Man ved jo aldrig rigtigt, om de lige pludselig bruger våbnene mod en selv. Hvor alvorligt vil du sige, det er, Anders Puk Nielsen, for Ukraine, at Trump pludselig vender på en tallerken og tøver med at give tilladelse til det her?
12: Altså det er i hvert fald vildt irriterende for Ukraine, ikke? Fordi først så annoncerer han med stor bravur, at det her, det vil man nu gøre, det er en beslutning, han har truffet, og så nogle uger senere, så lige pludselig siger han, der har han så ikke truffet den beslutning alligevel. Altså det, man kan sige, det vil jo tage nogle år at starte en produktionslinje af de her missiler, så det er måske mere noget, der vil være i hvert fald år, måske to eller tre ude i fremtiden, før man vil kunne bygge de her missiler i Ukraine. Så det er ikke sådan noget, der løser det akutte problem, men det peger jo også i retning af, at den amerikanske støtte til Ukraine, den er meget svingende, og ukrainerne aldrig rigtig helt ved, hvor de egentlig har amerikanerne, og de kan have lidt svært ved helt at forstå, hvad meningen egentlig skal være med det her, med først at love dem noget, og så bagefter fjerne det igen. Og så kan man sige, det er jo heller ikke, fordi det er nødvendigvis helt rigtigt, det Trump siger. Altså for eksempel, så har amerikanerne jo givet Tyskland lov til at bygge de her missiler, så er alle de der bekymringer om, at lige pludselig så kan folk vende sig mod at bruge dem mod amerikanerne selv, og så videre. Altså det er jo en bekymring, der også må gælde Tyskland, ikke? Så det peger lidt ind i det her mønster om, at Trump lover Ukraine en hel masse, men det er aldrig rigtigt materialiserer sig endnu. Mm.
14: Men der findes, har du fortalt mig, altså europæiske alternativer til de her Patriots-missiler. Kan det ikke hjælpe ukrainerne?
12: Måske i et lille omfang, men altså i de europæiske alternativer, der er. For det første, så er der lidt blandet meldinger om, hvor effektive de har været i år for de russiske ballistiske missiler. Og for det andet, så er der simpelthen det problem, at de europæiske produktionslinjer er alt, alt for små. Altså vi kan producere alt for få, det tager, så man kan overhovedet ikke dække det her behov, Ukraine har heller. Så sådan lidt mere lovende prospekt er der egentlig, at ukrainerne selv er i gang med at udvikle nogle missiler, der skal kunne det her. Men der er måske også en leveringstid på et års tid eller noget, før man kan sige, at de her, de for alvor vil kunne gøre en forskel, og man kan producere nok og sådan noget i Ukraine selv. Men det tror jeg, det de mest sætter deres lid til, det er det her med, at de får deres egen produktion frem. Men lige nu, der står de bare med et akut behov. Altså man kan se, at russerne, de, det er jo sådan et frit skydetelt lige i øjeblikket, hvor ukrainerne ikke har nogen Patriot-missiler, så man kan egentlig ikke gøre noget ved ballistiske missiler, og russerne kan ramme lige præcis, hvad de væger. Det er jo sådan et helt akut problem, de her nu.
5: Jeg kan måske lige nævne en nyhed, som netop er kommet ind på bureauerne. Den fortæller, at det her luftangreb i Ukraine i nat ramte Red Barnets kontor i byen Sumy i Ukraine. Det er et angreb, som sker få dage efter, at organisationens lager blev ramt af et droneangreb. Det er noget, som Red Barnet oplyser i en pressemeddelelse. Der er ikke nogen, der er dræbt. Skaderne på kontoret er begrænsede, men Red Barnets arbejde er blevet påvirket af flere russiske angreb under krigen mod Ukraine. Her i sommer der blev en børnehave, for eksempel i Kharkiv-regionen, hvor Red Barnet organiserer aktiviteter ramt af luftangreb. Så det er altså virkelig noget, der understreger, mange dele af samfundet bliver ramt her, også humanitære organisationer. Så Anders Puk Nielsen, hvad er det for en tid, ukrainerne går i møde uden de her luftværnsraketter?
12: Jamen altså, det er jo en hård tid, man går i møde. Altså man kan sige, at ukrainerne har faktisk ret godt styr på de fleste russiske missiler. Altså alle krydsermissilerne, alle dronerne har man rimelig godt styr på. Men de ballistiske missiler, som altså er de allerdyreste, dem kan man så ikke rigtig gøre noget ved. Og det betyder jo også, når vi nu nærmer os vinteren her, jamen så kan russerne så jo virkelig ramme ukrainerne hårdt, altså på måske endnu hårdere, end man gjorde sidste vinter, ved at kunne gå efter de der særlige mål, hvor man vil bruge de her allerdyreste missiler. Det kan være kraftværker og anden form for kritisk infrastruktur. Så ukrainerne er meget bekymrede over, hvad det her det ligesom kan blive for en vinter, hvis det er, at man ikke får nogen af de her missiler her nu.
14: Tak for at være med os, Anders Puk Nielsen.
12: Velkommen.
14: Altså militæranalytiker og orlovskaptajn ved Forsvarsakademiet. Og så kan vi sige velkommen til dig, Trine Maria Ildsø, vores USA-korrespondent.
15: God eftermiddag til jer.
14: Et frit skydetelt, hører vi her Anders Puk Nielsen beskrive situationen i Ukraine uden nogen form for forsvar mod de her russiske ballistiske missiler. Hvad er forklaringen på, at Trump pludselig har skiftet kurs og ikke vil lade Ukraine producere de her Patriots alligevel?
15: Noget af det, som Donald Trump han holder fast i, det er, at det her det er svært. Altså, det er svært at give den her slags teknologi væk. Det handler jo også om, at det er nogle af de største hemmeligheder, amerikanerne har. Og det er måske også værd at bemærke, at da Donald Trump til NATO-topmødet annoncerede, at han var klar til at gøre det, der blev det her i USA, der blev det også betragtet lidt som en, hvad skal man sige, en improviseret ting, han fik sagt, uden nødvendigvis at have tænkt alle detaljerne igennem over, hvor kompliceret det i grunden er.
14: Mm. Og det er svært ikke at læse altså den her skiftende holdning fra Trump ind i hele forholdet mellem USA og Ukraine, eller mellem Trump personligt og præsident Zelensky i Ukraine, for det har jo i årevis været virkelig anspændt. Men flere amerikanske medier har den sidste tid beskrevet, at forholdet faktisk er i bedring, og selv sagde Zelensky sådan her for nylig, da han blev spurgt, hvornår forholdet begyndte at tø op.
16: The tone has changed, absolutely. We had first like changing moment in Rome, in Vatican. Yes, it was not long meeting, but I always said that is, I think, historic moment because we changed the relations during 15-20 minutes.
14: Ja, han taler her om deres ret ikoniske, men korte møde i Vatikanet. Han siger, at det ændrede deres forhold på 15-20 minutter. Hvordan vil du, Trine Maria Ilsøe, karakterisere Trump og Zelenskis indbyrdes forhold lige nu?
15: Men altså lige nu, så kan man måske sådan, hvis man skal prøve at sætte lidt grader på det, så er det måske sådan lidt som en lun forårsdag. Altså noget af det, som Donald Trump, han jo siger, det er, at han jo både gerne vil have et godt forhold til Zelenske, men han samtidig også godt vil forbeholde sig retten til også at have et godt forhold til Vladimir Putin. Han siger, at han kommer godt ud af det med dem begge. Men noget af det, som Donald Trump jo bare her på det seneste, han flere gange så roser han jo Zelenske blandt andet for Ukraines forsvarsindustri, men også deres talent for hele tiden at være innovativ og udvikle. Og så må man sige, at der er jo også en, hvad skal man sige, højrefløjsaktivist Laura Loomer, som har interviewet Zelenske på et meget, hvad skal man sige, omtalt besøg i Ukraine her i slutningen af juli måned. Og det interview, det valgte Donald Trump at dele på sit eget medie, som jo også er et udtryk for, at han har, hvad skal man sige, gehør for Ukraine.
14: Ja, altså, men vi hører så Anders Puk sige, i Ukraine, der ved man ikke rigtig, hvor man har amerikanerne. Hvad er analysen i USA, hvad angår det her forhold? Så sent som i dag skriver mediet Politico, at USA nu deler flere og flere efterretninger med Ukraine. Altså, hvad er den amerikanske analyse i forhold til, hvilken vej forholdet udvikler sig lige nu?
15: Det er vel også, som Anders Puk peger på, altså det er omskifteligt. Altså den ene dag kan Donald Trump sige det ene, og den anden dag kan han sige det andet. Men netop det her, som Politico, det amerikanske medie, også beskriver i dag, netop med, at man måske i højere grad deler efterretninger med Ukraine. Det gjorde man jo også, inden Donald Trump kom til, så har der været et fald i at dele efterretninger. Det er ikke en lille ting. Det er ret vigtigt for ukrainerne i forhold til også at kunne navigere og have adgang til de amerikanske efterretninger. Så det i sig selv er også et tegn på, at der er et forhold, der i hvert fald har forbedret sig. Men som det jo er i denne her Trump-verden, så er det jo omskifteligt. Og hvordan det ser ud om en uge, det er jo altså bare det er svært at spå på. Og derfor kan man også mærke, at de amerikanske kommentatorer lægger mange forbehold ind, når de beskriver forholdet.
14: Mm. Tusind tak for at være med os derovre fra, Trine Maria Ilsøe.
15: Velbekomme.
14: Altså vores USA-korrespondent her i DR. I går tog AGF endnu et skridt mod Champions League. Nej,
5: nej, vi springer den historie over, fordi vi mangler vores gæst. Det er han er ikke for dukket
14: Susan,
5: op
14: ja,
5: nu, så
14: går
5: vi går
14: ikke
5: videre til Hadsten Skole, hvor man fortsat kun kender få detaljer i den sag om det angreb, som blev planlagt mod skolen. Vi ved, at de tre sigtede, som altså planlagde et angreb mod Hadsten Skole, er to drenge på 16 og en på 15 år. Og efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør ved retten i Randers i mandags, blev de tre teenagere så varetægtsfængslet i 4 uger.
14: Ja, de er sigtet for at planlægge terror, men det kan være en svær bevisbyrde for politiet at løfte. Det siger du til Jyllandsposten, Nanna Grønning Madsen, lektor i strafferet ved Syddansk Universitet. Velkommen til. Uha, hende har vi også lidt svært ved at få hul igennem til lige nu. Får jeg lige at vide i mit øre. Vi vil jo ellers gerne have spurgt hende, fordi hun siger i dagens Jyllandsposten, og hun har faktisk skrevet Ph.D. om lige præcis terrorparagrafen, paragraf 114 i straffeloven, at det der med at bruge den på et angreb, som det vi ved meget lidt om, men som er blevet beskrevet af politiet indtil videre, det kan altså være ret svært, fordi terrorparagrafen, den sætter fokus på, at man skal ville skræmme hele den danske befolkning med sådan et angreb. Og det kan være lidt usikkert, om det også var det, der var på spil lige netop her.
5: Ja, den pointe taler vi med hende om, så snart vi får forbindelse til Nanna Grønning Madsen. Men vi vender da bare tilbage til den historie, som du var ved at sætte i gang før, Anne, for i går tog AGF endnu et skridt mod Champions League. AGF vandt 2-1 over Sabak FK fra Azerbaijan i det første af to opgør, og det var særligt en 18-årig spiller, som skabte jubel undervejs.
17: Men nu skal lige se AGF'er der. Christian Arnstedt ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt. Og så måske alligevel Michael Andersson ind i en sabberspil. Åh! James Bukka! Med et mål af den verden. Hvor kom det fra? Han tager endnu en
14: tur. Jeg håber ikke, at folk havde skruet for meget op på lydniveauet i deres høretelefoner, fordi det kan godt gøre lidt ondt her, når kollegerne, vores kolleger fra P4, råber deres... hvad kan man kalde det, begejstring ud ved det første mål af 18-årige James Bugere her fra Uganda. Et vildt mål, men ikke særlig længe efter, så var han der altså igen.
17: Der var det ikke, man giver fra AGF, og det er James Bugere nok en gang, der finder det lange målhjørne. Den her gang med venstrebenet skovler han. Nej, han høvler faktisk bolden op i det lange målhjørne. Men de damer og herrer, AGF er ikke foran 1-0, de er foran med 2-0 mod aserbajdsjanske Sabah.
5: Ja, Thomas Thor, god eftermiddag.
18: God eftermiddag.
5: Du er stifter af fodboldakademiet El Gambio Academy i Uganda. Et akademi, som AGF's målhelt fra i går, James Bugere, var en del af, inden han kom til Aarhus. Råbte du lige så meget i går, da han scorede?
18: Jeg tror, I kan høre på min stemme, at jeg er hæs i dag. Det plejer ikke at være. Så ja, jeg råbte sammen med vores 60 drenge og piger og vores ansatte. Det var en fest.
5: Ja, ja. Hvordan er det, du kender James Bugere?
18: Jamen, jeg kom til Uganda for 10 år siden og startede El Gambio for 8 år siden, og efter et halvt års tid, så kom James ind på vores akademi, og det vil sige, at jeg har været sammen med ham i nu 7 år, og har været, du kan sige, en reservefar for James og alle de andre børn, vi har hos os. Så James kom ind som en ung, talentfuld spiller, og så har jeg været sammen med ham i 7 år, og nu har vi jo så sendt ham til AGF.
5: Hvad er han for en gut?
18: Jamen, han er en altiders hjertelig, varm, glad dreng. Jeg synes, vi kan være rigtig stolte af her hos os på El Gambio, og han sætter standarden for de næste generationer. Vi har jo mange andre børn, så når de har en rollemodel nu, ikke?
14: Prøv lige at forklare, altså, når du siger, at du har været som en reservefar for ham, og siger, at I har mange børn, altså, hvad er det for et sted?
18: Ja, det er først og fremmest er det velgørenhed. Jeg ønsker at gøre en stor forskel for børn, og det er så blevet i Uganda, og... så møder vi, man kan sige, at velgørenhed og elitefodbold møder hinanden her. Og så har vi de her drenge og piger, der går i skole, og jeg spiller fodbold og har et character program, hvor vi uddanner de her børn på forskellige vis. Og det er der, at James han har levet nu hos os i 7 år.
5: Hvordan finder I de børn? Hvordan udvælger I de børn, der skal have en plads på akademiet?
18: Det minder meget om hjemme i Danmark, på mange måder i hvert fald. Vi har scouts, der tager rundt omkring i måske klubber til nogle turneringer og vælger nogle spillere ud. De kommer på prøve hos os, og så er der nogen, der bliver valgt til, og nogen, der får at vide, hvad de skal arbejde på. Og så bliver de så sendt hjem igen med håb om, at de måske kan komme igen. James var på samme måde igennem sådan et rul.
5: Ja, og der er noget med, der knytter sig en lidt særlig historie til netop den optagelsessamtale, du havde med James Bugere.
18: Ja, det der er fantastisk ved at være en del af et sådan setup, som vi har herude, det er jo, der er så mange gode historier, både med de enkelte børn og deres forældre osv. Og når det nu lykkes med James, så er det sjovt at tænke tilbage på, at han kom ind i 2 uger og havde en lyskeskade og kunne dårligt spille. Han spillede meget, meget få minutter i de her 2 uger, og han kom grædende ind på mit kontor. Jeg har aftalt med James, det må jeg gerne sige. Det gjorde han, da han var 10 år gammel. Han kom grædende ind på mit kontor og sagde, at han var så ked, at han ikke kunne vise så nok frem, og han nu havde mistet muligheden for at komme ind. Men altså, mit eneste svar til James dengang, da han var en lille dreng og sad over for mig, det er, at det handler ikke om at præstere over lang tid, det handler om at præstere i glimt. Og de glimt havde han vist mig, og så græd han jo endnu mere, fordi han fik at vide, at han kom ind.
5: Ja. Hvor vigtigt var det for en dreng som James her, at blive optaget på jeres akademi? Hvad betyder det for ham?
18: Ja, jeg bliver også rørt, når det er, at jeg i går hører ham om og høre, at El Gambio og alle hans drenge og piger ude i Uganda jubler med ham. Vi har et specielt bånd til hinanden, og James har ikke kun fået en mulighed inden for fodbolddelen, men jeg tør også godt at sige, at han har fået et rigtig godt ungdomsliv, god uddannelse, og det er absolut ikke givet i Uganda.
5: I har så et samarbejde med AGF. Hvad består det i?
18: Ja, vi har et langt samarbejde, hvor at man kan sige, at vi får nogle midler til, at vi kan gøre endnu mere forskel ud hos os. Både på fodboldbanen, men også på alle mulige andre, altså kost og skole osv. Så AGF og vi er gået ind i et langt samarbejde, hvor at vi så også sender trænere frem og tilbage. Lige nu har jeg en træner, som sad på stadion og så vores dreng præstere godt. Men vi har også lige nu 4 trænere fra AGF, ansat ude hos os. Så det er et spørgsmål om at udvikle og vidensfordele.
5: Ja, hvordan finder I ud af, at en dreng som James, han er god nok til at komme på AGF's første hold, at komme til Aarhus?
18: Ja, altså det er en blanding af, at El Campio kigger på den enkelte spiller, og AGF gør det samme. Og lige med James, så har han været med til U17-VM for 8 måneder siden i Katar. Der var han en af de bedste spillere og scorede en del mål. Herefter blev han udtaget til herrenes landshold, altså i Uganda, som den næstyngste nogensinde til at spille for et landshold, herrelandshold, til det, der hedder AFCON, afrikanske mesterskaber. Så man kan sige, lige præcis med James, så har han allerede gjort sig bemærket.
5: Ja, og jeg gætter på, at en del af de unge mennesker, som du har igennem på jeres akademi, det er ikke når til Europa. Hvad sker der så med den?
18: Jeg er meget glad for, at du spørger, fordi at, det er meget vigtigt hos os. Vi er en velgørenhedsorganisation, der passer på alle vores børn, og vi har lavet det, der hedder et ECA Pathways. Så det betyder, at skulle du ikke blive fodboldspiller i Europa, jamen, så har vi styr på, at du kommer i videre uddannelse, eller hvis du for eksempel gerne vil blive entreprenør, jamen, så sætter vi i gang i nogle studier for dig, nogle forløb for dig, for at du kan komme et rigtig godt sted hen. Så vi er stolte over at have et sted, som virkelig passer på de her børn.
5: Hvordan har James fungeret det med at være kommet til Aarhus?
18: Ja, James er meget taknemmelig. James er meget taknemmelig for Aarhus som by, alle de ansatte i AGF, men også selvfølgelig fansene. Han har fået en rigtig god kemi med dem, efter han scorede et mål mod SønderjyskE i sidste sæson. Så jeg tror bare, at James er meget taknemmelig, og vil egentlig rigtig gerne give tilbage. Og det må man sige, han gjorde i går.
5: Ja. Og hvad har han af potentiale? Altså 18 år, 2 mål allerede i den kommende stjerne på AGF's mesterhold her. Hvilken fremtid ser du for ham?
18: Måske er det et kedeligt svar, men vi er alle sammen ude hos os vokset op med at være ydmyge og stille skarp på den næste præstation. Vi elsker pres, det tager vi gerne på os, og det har James, og det får han jo kun mere af, jo, så længe han præsterer, som han gør. Og så må støvlerne tale over tid. Men vi er ydmyge, og vi er glade for den støtte og opbakning, vi får, og så sætter vi os hele tiden nye mål. Så det er klart, nu han kommer ind på holdet, og så er der så nogle nye ting, der skal ske, som vi håber, han kan åbne inden så længe.
5: Og nu skal du have lov til at hvile stemmen lidt, Thomas Thor.
18: Ja, det har jeg brug for.
5: Ja, og tak for at være med.
18: Ja, det var så lidt.
5: Stifter af El Campio Academy i Uganda, som altså AGF's målhelt fra i går, James Bugere, er kommet igennem på sin vej til Aarhus.
14: Søren, mit forløbige lavpunkt som forældre, det var nok
5: nu er det bekendelsens time.
14: Den dag, naboen, som bor 2 etager over os i vores ejendom, kom ned og ringede på i dagtimerne. Min søn var hjemme, han var syg, han var 2 år, og han skreg så meget, at naboen kom ned og klagede. Men da jeg så læste Politikken her til morgen, så tænkte jeg, at jeg er egentlig meget glad for, at det bare var naboen og ikke politiet. Fordi i dagens Politikken, der kan man læse, at politiet bliver kaldt ud til rekordmange nabokonflikter i opgange og på danske villaveje. Faktisk så blev politiet sidste år involveret i 2632 konflikter, og det er altså en tredobling på bare 10 år.
5: Ja, det er rigtig mange. Ja, og nu skal vi tale med dig om det, Jesper Bastholm. Munk, velkommen.

0: aktivitet, som kan forstyrre dig, er det største problem. Det er jo måden, det bliver håndteret på. Om man er i stand til at gå ind og fortælle om det på en ordentlig måde, så det fører til afklaring, velvilje, så det ikke bliver til fjendskab og til stagnation. Og så er det også vigtigt at kunne kende forskel på almindelige konflikter, og så det, man kan kalde sådan grænseoverskridende adfærd. Mm. Fordi hvis man ikke gør det, så kan man risikere at gå ind og, og tilbyde noget, som ikke er det rigtige.
1: Men oplever du også, at der kommer flere af dem?
0: Det gør jeg. Altså, vi har hos os en gratis rådgivning, hvor folk kan henvende sig. Og der kommer klart flere, der har med nabokonflikter at gøre. Men når jeg kigger tilbage i tallene, så ser jeg i hvert fald, at det har været sådan cirka hver femte dansker har prøvet det her med nabokonflikter. Det er sådan relativt stabilt. Det, der er nyt, og det er jo også det, I bringer frem her, det er måske, at man inddrager myndighederne.
2: Ja, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi sådan rent logisk har vi boet meget tættere på hinanden. Vi har mere plads nu, ikke? Så vi har nok gået tættere op og ned af vores naboer før i tiden. Det undrer mig faktisk, at vi så bliver mere uvenner med vores naboer end før i tiden. Men det, du siger, det er i virkeligheden, at det bare er, hvor meget vi inddrager myndighederne, der har ændret sig.
0: Ja, jeg vil sige, at altså, vi har jo altid skulle finde ud af det, og der har været sådan noget, jamen det gør vi på den og den måde, og det skal vi finde ud af. Men jeg vil også tro, at det her med, at politiet kommer ud, det er jo også et tegn på, at man oplever det, der sker anderledes. Altså det kan godt være mere grænseoverskridende, og en adfærd, man synes, man er nødt til at få noget hjælp til. Og det vil sige, så kommer myndigheden ud, og den kan jo godt stoppe noget, der er eskaleret, men altså, den er god til første hjælp, kan man sige. Mm. Men anden hjælp, altså at få repareret relationen, få gjort noget ved det, der er årsagen til det, det er jo ikke politiets i første omgangs opgave. Men der har politiet jo også det man kalder konfliktråd, altså hvor man kan henvise til, altså hvis der er brug for, at der kommer en mailer ind. Altså,
1: men hvorfor er vi mere tilbøjelige til at gribe telefonen og ringe til politiet?
0: Jamen, det er jo en afmagtsfølelse, altså. Og det er det der med, at altså, det her med fællesskabet, og det her med, altså det er mit territorie, så når der er noget støj, der går ind, og det er jo ligeglad med, hvor skellet står. Altså, og så det her med, at vi har sådan en forventning om, at vi passer på hinanden, eller vi er hensynsfulde. Det er sådan nogle grundlæggende værdier. Når de kommer under pres, så går der simpelthen noget i gang i vores system. Vi er jo også bare mennesker. Så går der noget i gang i vores biologi. Så kobler frontallappen lidt af, og vi bliver styret af følelserne og sanserne. Og så kommer vi til at gøre noget, hvor vi kan stå og tænke, okay, det der, det vil jeg ikke finde mig i. Så nu skal jeg have fat i en myndighed, og det må så være politiet. Men det hænger også sammen med, om man som boligselskab, som grundejerforening, måske installerer nogle andre måder. Altså, jeg ved i hvert fald, min erfaring, og der, hvor jeg har arbejdet meget, det er jo steder, hvor man har valgt at sige, jamen, det her, det er en del af det at bo tæt. Så derfor så har vi nogle tilbud omkring mailing eller andre tilbud.
1: Det håndterer vi selv på en eller anden måde. Ja, i men hvad er det, man kommer hvad er det typisk, man kommer op og skændes om?
0: Jamen, jeg vil sige, det handler altid om støj, og så handler det om alt muligt andet. Og det er den livssituation, man er i. Altså, hvis man er ramt af noget, der foregår hos naboen, så kan det fylde enormt meget, hvis man selv er lidt presset. Og der
1: når folk ikke klipper hækken på det forkerte tidspunkt, når børnene skriger for meget,
0: præcis,
1: hopper i trampolinen på tidspunkter, hvor man sidder ude og skal grille, eller hvad ved jeg.
0: Ja,
1: er det sådan noget?
0: Ja,
1: helt banale ting i virkeligheden.
0: Helt banale ting, det at være menneske. Man kan måske, ens børn er flyttet hjemmefra, og man savner dem, og så er der naboens børn, der hopper rundt i trampolinen, og så kan man lige pludselig høre dem på en anden måde. Og det vil sige, sådan er det jo at være menneske. Forandringer, det er en del af livet, og forandringer og konflikter hænger sammen. Så det der med at gå ind og kunne håndtere det på en god måde, men også at tro på, at man faktisk selv kan. Altså, der er jo relativt lidt lovgivning omkring det her. Det er jo faktisk, hvis du spørger mig, en god ting. Det opfordrer folk til at tage kontakten og få snakket om det på en god måde. Og der skal man jo så lige tænke om, hvordan man gør det, hvornår man gør det.
2: Ja, fordi du siger også, at der er forskel på nabokonflikt og så grænseoverskridende adfærd. Hvad er det for noget adfærd, hvor du vil sige, der skal man ikke begynde måske selv at løse det?
0: Jamen, jeg vil sige, altså, i en almindelig konflikt, der er en sag, og der er en relation, og der er sket noget, og man kan snakke om det. Hvad er det, vi er uenige om? Og vi snakker om det på en ordentlig måde, og så finder vi ud af det. Vi laver nogle aftaler. Når vi har med grænseoverskridende adfærd, så er det jo adfærden i sig selv. Og det vil sige, det er sådan, du har gået og talt med de andre i opgangen om mig. Så er det, vi er nødt til at tage fat i først. Du siger, at jeg ikke hører til her. Så er det, vi er nødt til at tage fat i. Det er ligesom et niveau op. Og hvis jeg kommer til en og siger, når der har du nok en konflikt med din nabo, og man har oplevet den her adfærd, så vil man sige, nej, det kan godt være, at vi er uenige om noget, men den måde, det er håndteret på, har ikke matchet det, jeg har brug for. Det der med, hvad det har haft af konsekvenser for mig, hvordan det har påvirket mig. Det her med at forpligte os til at lytte til det, det betyder ikke, at resten af opgangen er skyldig, eller dem, der har haft adfærden er skyldige. Det betyder bare, at vi er nødt til at snakke om det. Reparere det og genoprette det. Vi har en lang tradition for at sige, at der er nogen, der har gjort noget, der ikke er i orden. Vi skal finde ud af, hvem det er, og så skal de have en straf. Ja. Den her tilgang er lidt mere, at der er noget, der er svært, og der er noget, der påvirker folk. Hvordan påvirker det? Lyt til det, forpligt sig til at forstå.

0: hvad det er, det handler om, frem for at finde ud af, hvem der er skyldig, og så skal de have en straf.
1: Jeg kan alligevel ikke være med at undre mig over, at du siger, at de hyppigste konflikter, det er helt banale ting, som at børnene larmer, eller at der bliver skruet for højt op for musikken, eller hvad ved jeg. Og man så alligevel, når det er så banalt, ringer mere til politiet, end man bare gør. Har det også noget at gøre med, at vi simpelthen har mindre med hinanden at gøre?
0: Altså... Ja, der er jo, altså man kan sige, den kontakt, vi har, den kan, altså, den kan godt gå igennem en skærm eller nogle andre medier, ikke? Og det vil sige, at det der med at få mødt hinanden, det klogeste, man kan gøre, når man flytter den et sted, det er at gå ind og låne en kop spælbil eller en kop sukker hos naboen, fordi så har man allerede en god kontakt. Så når der er noget omkring et barn, der har en volumen, så er det nemmere at tage kontakt. Så simpelt er det også. Så det der med steder, hvor man gør noget ud af det, altså boligforeningen, der gør noget ud af, at lade folk mødes, så stiger tolerancen.
2: Mm. Og det kan vi jo passende tale med dig om, Henrik Mann, kan gå eftermiddag.
3: Nej.
2: Du er analysechef i Realdania, og sidste år der udgav I en stor rapport om, hvad det gode liv er. Og lidt overraskende, synes jeg, så peger I på, at naboskab, det er den sociale relation, der kan løfte vores livskvalitet mest. Hvad er forklaringen på det?
3: Ja, altså, tit så tænker vi sociale relationer, det betyder meget for vores livskvalitet, det ved vi stort set alle sammen, og man tænker jo rigtig meget på sine kærlighedsrelationer og sine nære venner og den slags. Men der er jo det med den type relationer, de både ligger til og trækker fra i høj grad, og naborelationer trækker lidt mindre fra. Naborelationer er en glæde, det er noget ekstra, man får, når man flytter ind i et boligområde. Og så har det en hyppighed, som også er rigtig vigtig. Man taler om det her, hellere have en nær nabo end en fjern ven. Og det er fordi, når vi har venner, så skal planlægges, og gerne 3 måneder i forvejen, osv. Mm. Naboer, dem går man ind til. Jeg er helt enig i, det der med at låne noget af hinanden er rigtig godt. Dele noget med hinanden er rigtig godt. Og det er altså en glæde at have de her små kontakter hver dag, også med dem, der er, måske ikke lige er de nære naboer, men dem, der bor i kvarteret. Og det er ikke den enkelte kontakt, der er afgørende. Det er summen af den, der gør det.
2: Ja, fordi jeres undersøgelse viser, at der er nogle konkrete tiltag, der kan styrke naboskabet. Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil have et bedre naboskab?
3: Altså, det mindste, man kan gøre, og det, som er det første, det er faktisk bare at sige hej. Altså, når jeg bliver bedt om at koge suppen helt ind, så der kun er en terning tilbage, så er det der, man starter. Fordi det er netop relationen, der er vigtig. Hvis vi så går lidt højere op, så kan vi se, når vi kigger ud i landskabet, så er der nogle villaveje, der har vejfester, og nogle, der ikke har. Der er nogle gårde, der har gårdfester, og nogle, der ikke har. Og jeg synes virkelig, det er en god idé at bruge de traditioner, vi har, gennem kalenderåret, til også at bringe os sammen. Vi kan faktisk se i vores tal, at de steder, hvor man har traditioner, der har man et bedre naboskab, og der har man faktisk også en lavere oplevet ensomhed.
2: Men har man også færre konflikter med naboerne?
3: Ikke nødvendigvis, og jeg vil også bare sige, at det gode liv er ikke fravær af konflikter, så havde vi et problem med alle sammen. Det gode liv er at håndtere konflikter, og det gør ikke noget, at man er lidt uenig om hækkens højde, eller at man lige skal afstemme forventningerne til, hvornår man starter motorsaven. Det fede er, når det lykkes at blive enige om, at man kan komme videre, og man kan leve der sammen.
1: Ja. Du siger det her med, at naboskab kan give noget andet end også gamle venner. Hvad er det mere præcis, det giver os den der relation til naboerne, som vennerne ikke kan?
3: Jamen, det vi kan se, det er, at det gode liv eller smitter, altså i virkeligheden, så områder, hvor at man er gode til at sige hej til hinanden, hvor man har traditioner, og hvor nabokendskabet er højt, der har man simpelthen en højere livskvalitet.
1: Er det, fordi man har større tryghed, at man er omgivet af noget, man
3: det
1: kender?
3: Det korrelerer meget klart med tryghed. Det er sådan, at jo flere man kender, jo tryggere er man i nabolaget, og tryghed, det er en af de sådan helt basale følelser. Det er faktisk også derfor, når konflikten opstår, at der virkelig er noget på spil. Det tror jeg, konfliktforskeren kan give os ret i. Men det er netop det her med at have en tryghed, det er en forbindelse, det giver stedsidentitet, jeg hører til her, og det er altså nogle helt basale brikker i at have et godt liv.
2: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi ser de her tal, ikke? Altså 2.632 konflikter sidste år, hvor man har involveret politiet i sådan en nabokonflikt, en tredobling på 10 år. Altså, mangler vi også, eller er vores pytknap blevet mindre, tror du?
3: Det har jeg desværre ikke data på, men det kunne være spændende at undersøge, hvor stor pytknappen er lige nu. Men jeg tror, det er væsentligt at holde fast i, at hvis vi i stigende grad bliver afkoblet fra hinanden i lokalområdet, altså vi simpelthen ikke kender hinanden, så vil konfliktniveauet formentlig stige. Man får bedre eller mere brug for at tilkalde hjælp udefra, og det kan så være politiet, eller hvis man har en velfungerende boligforening, som vi hørte om, at man får nogle mailere ind. Så jeg tror simpelthen, det er lidt af den reaktion, der er. Vi kan se, at naborelationerne er en lille smule sivende i samfundet, og det kan måske være det. Så er der andre, der har peget på, at vi også generelt er blevet en lille smule mere hissige som danskere, altså i det offentlige rum. Vi skærmer os mere i det offentlige rum, og når mødet så opstår, så er lunden lidt kortere. Så det, jeg tror, det er flere ting, der er på spil.
2: Jesper Bertholdt Munk, kan du genkende det der med, at vi, altså vores naboskab er blevet lidt mere fraværende på en eller anden måde, at vi kommer hinanden mindre ved?
0: Ja, og jeg tror også, der er sådan nogen, der er lidt på den gamle og den nye ordning. Jeg vil sige, der er nogen, der måske er sådan, at man har en forventning om, hvordan det er, og det skal man lidt, altså sådan er det, og det skal du ikke, sådan er hunden, og det skal du ikke finde dig i. Og så tror jeg, der kommer nogle nye generationer, der flytter ind, hvor man har en forventning om, at det der fællesskab om, at vi er her på den her vej, eller den her opgang sammen, at det regner vi med, at det er der nogle gode rammer omkring. Og så bliver man jo rigtig overrasket, når man så møder nogle uenigheder, nogle forskelle.
2: Hvad for en ordning er den bedste ordning så? Den gamle eller den nye ordning?
0: Jeg vil sige, at specielt når vi snakker om det grænseoverskridende, så er det rigtig godt at have det her fokus på at styrke fællesskabet, for det øger tolerancen og kendskabet til hinanden. Fordi, altså man kan sige, det at styrke græsset, det er det, der får mosset til at sådan have lidt vanskelige vækstforhold, ikke?
1: Henrik Manke?
3: Ja, og jeg tror også, jeg vil tilføje, at vi skal faktisk også tænke på den måde, vi bygger på. Altså, så hvis man glemmer, når man opfører etageejendomme og bygger fællesarealer eller lukkede gårde, hvor man har mulighed for at sende børnene ned, så får man faktisk et dårligere naboskab. Hvis man tager to byggerier, hvor den ene har en skøn grøn gård, og den anden ikke har, jamen, så er sandsynligheden for at få en gang lasagne hos naboen dobbelt så stor hos dem, der bor med den grønne gård. Så ud over, hvad vi selv kan gøre som mennesker, så er vi også nødt til at tænke på, hvad vi kan gøre, når vi planlægger vores byer og vores boligområder.
1: Jesper, har du været ude til en konflikt, som var så stor, så du måtte sige, den kan jeg altså ikke hjælpe med at løse?
0: Jamen, det er interessant, det der med, hvad er en løsning? Altså, fordi det kan godt være sådan, i vores hus, så tænker vi, om det er, når vi har fundet hinanden igen. Men det er jo at have et respekt.
2: Når vi spiser lasagne sammen.
0: Ja, det er jo et respektfuldt naboskab, med de forskelle at leve med dem. Og jeg har været til mange mailinger, hvor man har opdaget de her forskelle, og så har man fundet ud af at indrette sig med dem. Og det, tænker jeg, i mange sammenhæng er at vores fornemmeste mål som demokrati. Og på den måde er de her konflikter jo også en læreplads for, hvordan vi møder forskel. Og de der forskelle har udviklet sig over tid. I gamle dage var det måske, hende der, hun er arbejdsløs. Dem skal man være lidt opmærksom på. Måske er det i dag nogle andre befolkningsgrupper, men det er de samme dynamikker, der går i gang. Så det der med at virkelig tænke det ind i den måde, man er boligselskab på, fællesarealer, komme hinanden ved, det er medicinen, og det styrker fællesskabet.
1: Vi skal give plads til at være forskellige sammen.
0: Præcis.
1: Som vi siger her, det er.
0: Præcis.
1: Tak skal I have begge to.
3: Selv tak.
1: Jesper Bertholdt Munk, underviser og konfliktmægler i Center for Konfliktløsning, og også Henrik Manke, som er analysechef i Realdania.
2: Ja, og inden vi går til radioavisen, så kan vi lige nævne en opsigtsvækkende pressemeddelelse, der er kommet ind her til eftermiddag. Her skriver Region Midtjylland, at man fra august til oktober vil etablere 750 meter lang jernvæg omkring et forurenet område ved kemivirksomheden Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange i Vestjylland.
1: Jernvæggen her bliver etableret som led i første etape af en oprensning af grunden, skriver regionsrådsformand Anders G. Christensen i en pressemeddelelse. Med indkapslingen af forureningen på den gamle fabriksgrund får vi en solid og sikker kontrol med, at kemikalier ikke spreder sig til omgivelserne. Samtidig tager vi et vigtigt skridt på vejen mod egentlig oprensning af grunden, siger han.
2: Ja, regningen kommer til at være på omkring 100 millioner kroner. Nu er det blevet tid til en radioavis på den anden side. Der ser vi på dagens store politiske debat, nemlig om det er i orden at mødes med en højreorienteret politiker fra Montenegro og vise ham rundt i Folketinget, sådan som Morten Messerschmidt har gjort. Det er altså lige på den anden side af radioavisen, der kommer her, hvor klokken er blevet 17.
4: Der er lige lidt tid til, at radioavisen kommer på, så inden da, så kan vi lige nå at lytte til Gladys Knight and the Pips med Midnight Train to Georgia.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger, så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
3: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, at den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.

0: Det var et chok for mange, ikke mindst i Favrskov Kommune, da politiet i mandags anholdt tre teenager, der er sigtet for at dræbe eller såre flere personer på Hastings skole.
1: Alle er selvfølgelig rystet over den besked, vi alle sammen fik i går. Så det er klart, så det sætter sig jo i folk. Det bliver uvirkeligt, når noget så voldsomt kommer tæt på en helt almindelig folkeskole som Hastings skole her.
2: Så sagde Thomas Schmidt, der er direktør i Børn og Kultur i Favrskov Kommune, men allerede inden sagen her er flere kommuner gået i gang med at investere i såkaldte digitale varslingsløsninger i tilfælde af for eksempel terrorangreb. 300 uddannelsessteder har købt en app fra firmaet SafeSec, der tilbyder risikovurdering og beredskabsplan for væbnet angreb eller skoleskyderier.
0: Ja, en af skolerne er Hastrupskolen i Køge. Vi spørger skolens leder, hvor alvorlig en trussel han mener, der er mod hans og andre skoler i Danmark her i anden time af orientering med Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
2: Vi forfølger også historien om Gianni Infantino og FIFA, for selvom FIFA har erkendt, at deres investeringsplan var en fejl, så siger DBU her til eftermiddag, at tilliden til Infantino er væk.
0: Så hvor trygt sidder Infantino egentlig i stolen? Det spørger vi Henrik Lindegger, kommentator på DR-sporten, om cirka 17:45. Men vi begynder med dagens store historie på Christiansborg, for kritikken har havlet ned over Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, efter at TV2 har bragt en historie om, at han i mandags gav en rundvisning på Christiansborg til ham her.
3: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish party people. He's
2: Ladislav Dajkovic hedder manden her, vi i videoen hører rose Messerschmidt som en fantastisk fyr, stærk leder af Danish party people,
0: ja, som han kalder det.
2: Og den eneste politiker, der var imod NATO's bombninger i Jugoslavien tilbage i 1999.
0: Ja, men Dajkovic er leder og stifter af partiet Frit Montenegro, og han har gjort sig bemærket på hjemmefronten ved at være pro-russisk og imod NATO. Og særligt to ord fra Morten Messerschmidt i videoen her er faldet flere danske politikere for brystet.
3: Thank you, and go win for your hospitality and everything what you do for Serbian people in Denmark.
4: My pleasure. Thank you.
0: Ja, det kan være lidt svært at høre her for musikken, men der bliver altså fra Messerschmidts side sagt go win, mens han trykker Dajkovic hånd foran Folketingets velkendte trappe.
2: Montenegro skal afholde valg senest i juni næste år, og kritikken her af Morten Messerschmidt kommer både fra forsvarsminister Jeppe Bruus, som vi taler med lige om lidt, SF's udenrigsordfører Karsten Hønge og Liberal Alliances gruppeformand Ole Birk Olesen. Og i løbet af i dag også fra de konservative.
0: Ja, Hønge sætter spørgsmålstegn ved, hvor Messerschmidts loyalitet ligger, mens Jeppe Bruus mener, at han har et forklaringsproblem. Og en forklaring, det er der også kommet fra Morten Messerschmidt, der i løbet af i formiddagen i dag udtalte til Berlingske, at han fortryder den her rundvisning, og et interview hos os her i DR Nyheder siger han sådan her.
5: Det er rent privat, altså gutten her og jeg har en fælles dansk bekendt, som fortalte, at han var i Danmark, forstod jeg, på noget ferie, og at han gerne ville se Folketinget, og så tog jeg ind og viste ham rundt, og havde en, hvad var det, 20 minutter, en halv time eller sådan noget, hvor vi snakkede om løst og fast. Så jeg kan slet ikke, må jeg sige, genkende den udlægning, som jeg ser her på TV2.
2: Berlingske skriver, at partiet Frit Montenegro, som Vladislav Dajkovic altså er leder af, på sin Facebook-profil omtaler rundvisningen som et officielt møde mellem deres leder og Messerschmidt. Det samme gør flere medier i Montenegro, blandt andet mediet Borba.
0: Ja, men Messerschmidt siger, at han slet ikke vidste, hvad Dajkovic står for, da han indvilligede i at give den her rundvisning.
5: Det har jeg overhovedet ikke sat mig ind i. Altså, jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg. Det er først noget her, som da jeg ser TV2's indslag, bliver bekendt for mig.
2: Og på intet tidspunkt under rundvisningen fik Morten Messerschmidt indtryk af, at Vladislav Dajkovic har pro-russiske og anti-NATO-holdninger, siger han.
5: Vi talte om NATO, hvor jeg forklarede, hvorfor jeg og jo det meste af Danmark er varme tilhængere af NATO, og vi er glade for, at både Finland og Sverige nu er medlemmer og så videre. Så den måde, det ligesom bliver fremlagt på, altså er en helt anden end den halve times rundvisning, vi havde på Christiansborg.
0: Ja, og til spørgsmålet om, hvad der ligger i Morten Messerschmidts kommentar go win, altså gå ud og vind, til den her politiker fra Montenegro, der svarer Messerschmidt sådan her.
5: Det er en ren venskabelighed, som bliver klippet ud af en sammenhæng her. Altså, det minder om, når man har valgkamp i Danmark, og man møder en, uanset hvilket parti, så siger man også fortsat god valgkamp. Altså, det her med, at det skulle være sådan et eller andet storpolitisk møde, som det bliver udlagt som, må jeg sige, det er meget langt fra, hvordan jeg husker den her nærmest en mere turistagtige rundvisning, som det var.
2: Så selvom Morten Messerschmidt ikke tillægger det her møde og den her rundvisning særlig stor betydning, så vil han fremover være mere varsom med, hvem han giver en rundvisning på Christiansborg, siger han.
5: Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej til når nogle af mine venner spørger, om jeg vil vise folk rundt, jeg ikke kender.
0: Ja, sådan sagde jeg altså Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.
2: Nu har vi Jeppe Bruus med. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
2: Forsvarsminister for Socialdemokratiet. Du har kaldt Messerschmidts rundvisning her for dårlig dømmekraft. Hvad er det, du mener, han har gjort forkert?
4: Jamen, jeg synes jo, nu kan man høre Messerschmidt her ligesom slå lidt hen. Det var lige en privat sammenhæng, der var lige en fælles bekendt. Og det der med at udlægge det som noget, har han også lavet ud at sige, det er sådan en kritik af medierne og os andre. Altså dem, der udlægger det her, det er jo Dajkovic, der jo både på den video, han lagt ud, siger, at det er et møde, og jo også bruger det her ind i en kampagnesammenhæng. Og det er en politiker, som hylder Rusland, som er meget kritisk over for Vesten, og som ønsker at nedlægge NATO. Og derfor så, når Messerschmidt jo så samtidig også er leder af det største borgerlige parti, så er det da problematisk, at han nu heller ikke tager det i virkeligheden mere alvorligt end om. Det er jo sådan en tilfældig mand, der kom forbi en tilfældig dag i sommer, hvor jeg så valgte at bruge en time på at vise ham rundt. Altså, Messerschmidt bliver lige nu brugt i en kampagne imod NATO for Rusland i videomateriale, hvor han fremstår som om, at der har været et møde, og hvor han ønsker politisk sejr. Og jeg kan simpelthen ikke mærke på Messerschmidt, at han synes, det er specielt alvorligt. Jeg synes, det er alvorligt, fordi at det er imod det, vi i øvrigt arbejder for, nemlig at styrke NATO, hjælpe Ukraine i deres frihedskamp, som også er en frihedskamp, de kæmper på vegne af os.
2: Men ligger der i det, du siger her, at du mistænker Morten Messerschmidt for i virkeligheden at dele holdninger med Dajkovic, når det gælder synet på Rusland og NATO?
4: Nej, men Messerschmidt har et problem, fordi han er leder af det største borgerlige parti i meningsmålene herhjemme. Han blev lige nu brugt i en kampagne, og hans forklaring her også nu, det I spiller her, det er, ja, men det skal jeg så tænke lidt over næste gang. Altså, lige nu og her, der blev han brugt i materiale imod NATO for Rusland, der varetager nogle helt andre interesser, end dem vi har herhjemme. Og det er alvorligt, og jeg synes ikke, at den forklaring er særlig god. Altså, det stiller en masse andre spørgsmål. Hvad er det for nogle fælles bekendte, Morten Messerschmidt har, der så har inviteret sådan mennesker ind, og så videre? Altså, jeg har brug for at mærke, at han tager lige så alvorligt som os andre. Og jeg synes, det er lemfældigt, og jeg er også nødt til at sige, at når han er partileder og indtager den position, han gør, så stiller det nogle skærpede omstændigheder til, hvordan han håndterer for eksempel at mødes med de her mennesker. Jeg hylder, at man mødes og diskuterer med dem, man er uenig i, men det fremstår ikke, jeg er nødt til at sige, som om, at der har været nogen som helst diskussion om politik, og at han i hvert fald lige nu i bedste fald bliver brugt til at køre en kampagne i Montenegro imod NATO og for Rusland, og det er da dybt problematisk.
0: Hvad er det konkret, som Dajkovic har sagt i det materiale, der er kommet ud, hvor du udleder af det, at han bruger Messerschmidt i en kampagne mod NATO?
4: Jamen, det er helt konkret en video, som den, jeg har set, og som ligesom har anledning til den historie. En video, som Dajkovic selv har lavet og lagt ud til hans over 250.000 følgere, tror jeg, han har. Hvor han takker for et godt møde, roser Messerschmidt, og hvor det jo så også fremgår det her klip, at Messerschmidt ønsker ham politisk sejr. Og det er jo at deltage i en kampagne for ham her, Dajkovic, og det synes jeg, der er dybt problematisk.
2: Ja, problematisk og alvorligt, siger du. Vores kollega har netop talt med Balša Rudović, som er politisk journalist på det store uafhængige medie i Montenegro, som hedder Vesti. Han siger, at Vladislav Dajkovic er en perifer politisk stemme i Montenegro, som ikke har nogen chance for at komme i parlamentet. Han er faktisk bare et meme.
6: It would be harsh to call him a joke, to be official, but honestly, he's a meme. He does not, I mean, most of his social media engagement and following actually does not come from Montenegro. It comes from the surrounding countries, Bosnia and Serbia, and most of that support is not real.
2: Han beskriver altså den mand, som Morten Messerschmidt har vist rundt på Christiansborg, som en stående joke, hvis tilhængere på sociale medier er falske profiler, og hans tilhængere primært kommer fra nabolandet som Serbien. Gør du det her mere alvorligt, end det egentlig er?
4: Jeg synes, det bare gør endnu mere alvorligt. Altså fordi, prøv at gå ind og tjek kommentarerne på min Facebook-side, efter jeg er blevet forsvarsminister. Det er fyldt med alle mulige falske profiler og folk, der ønsker at lave falske nyhedssites for Danmark med rigtig mange falske nyheder. Man er selvfølgelig nødt til at være varsom med, hvordan man gebærder sig, og særdeleshed, når man er partileder for det største parti i den borgerlige blok, så mener jeg simpelthen ikke, at man tager det alvorligt nok, når man sådan slår det lidt hen. Det her gør det bare endnu værre. Mm.
2: Men I som politikere, I skal jo
4: stille op til det her, Morten Messerschmidt.
2: Ja, men I skal jo som politikere omgås mange forskellige kolleger fra andre lande, også kolleger, som I ikke deler holdninger med. Kan man som politiker i alle situationer gardere sig mod at blive brugt i en kampagne, som man ikke har bedt om at være en del af?
4: Nej, det kan man ikke. Og jeg vil hylde, at man mødes også med dem, man er meget uenig i. Men her er der tale om, at Messerschmidt tager en time ud i sin sommerferie og stiller op. Og der, altså, det bliver filmet, det kan vi jo se. Så er det lidt mærkeligt, at man så ikke spørger, hvad skal den film bruges til? Altså, så det der med, at det er lige en privat rundvisning, mens der så samtidig er kamera på. Altså, der er jo mange ting i det her, som ikke helt stemmer, er nødt til at sige.
2: Ja. Han er jo nu så ude at sige, Morten Messerschmidt, at han fortryder at have givet den her politiker fra Montenegro en rundvisning. Han siger, at han vil være mere varsom med, hvem han siger ja til at vise rundt på Christiansborg i fremtiden. Er der så sat punktum for sagen, synes du?
4: Jeg er nødt til lige anholde, at jeg kan ikke huske, at jeg har haft en rundvisning, hvor der har været kamera på hele vejen igennem, og hvor der har været håndtryk og så videre. Og så har det bare været sådan helt almindelig rundvisning med en enkelt person. Altså, så jeg synes, at det er dårlig dømmekraft, det er jeg nødt til at sige. Og jeg synes, Morten Messerschmidt har det alvorligt.
2: Og det virker, som om man har lært noget af det her.
4: Og jeg kan ikke mere, det mener jeg ikke rigtigt. Det kan jeg ikke høre. Altså, jeg tror, at man er nødt til at tage det her meget mere alvorligt, også forhold til, hvad det bliver brugt til. Vi kæmper en indledt kamp for at styrke NATO. Vi kæmper imod Rusland. Rusland fører hybridkrig imod Europa, imod Danmark. Og derfor er man nødt til at være både præcis og varsom. Og også tage det alvorligt. Og det vil sådan set bare de spørgsmål, jeg har tilladt mig at stille til Messerschmidt.
2: Jeppe Bruus, du skal tak for at være med.
4: Selv tak.
2: Forsvarsminister for Socialdemokratiet.
0: Ja, og nu har også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reageret på det her møde, Messerschmidt har haft, eller den her rundvisning på Facebook, skriver han her til eftermiddag, at Dajkovic er en ivrig Ruslandsstøtte, svoren NATO-modstander imod Montenegros EU-medlemskab. Er det så de mærkesager, Messerschmidt ønsker at fremme, når han til Dajkovic siger go win. Det er noget af det, han skriver på Facebook. Nu god eftermiddag og velkommen til dig, Christian Aksbo Nielsen. Du er lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.
7: God eftermiddag.
0: Du har sagt ja til at gøre os lidt klogere på, hvem han er, ham her, Vladislav Dajkovic. Et par ord om, hvad det er, han står for. Vi har allerede hørt det fra danske politikere, men hvordan vil du beskrive det?
7: Jamen, jeg synes, at jeres lyttere har hørt det meget præcist. Dajkovic, han er en montenegrinsk højreekstremistisk politiker, og der er det lidt specielt, der skal man kende lidt til Montenegro, at der findes to slags nationalister i Montenegro. Der er dem, der er tilhængere af montenegrinsk nationalidentitet og stærkt støtter Montenegros uafhængighed. At landet har været uafhængigt siden 2006. Og så er der folk som Dajkovic, der mener, at montenegriner i bund og grund er del af et større serbisk folk. Og derfor er Dajkovic altså en serbisk nationalist, der også er montenegrinsk politiker. Han går ind for en genforening af Serbien og Montenegro. Han går ind for at samle alle serbere, inklusive dem særligt i Bosnien-Herzegovina, i en større serbisk stat på Balkan. Og så er han, ligesom de fleste serbiske nationalister, meget pro-russisk, meget anti-NATO og meget kritisk over for EU.
0: Mm. Men vi hørte lige et klip med en journalist i Montenegro, der siger, at Dajkovic her mest af alt er en perifær politisk stemme i Montenegro. Han kalder ham et meme. Deler du den vurdering?
7: Ja, det gør jeg. Det synes jeg er meget akkurat. Altså, vi har at gøre med en politiker i Montenegro, hvis parti er ganske lille. Det er sådan et splinterparti. Det er et parti, der har nogle sæder i kommunalpolitik, diverse steder i Montenegro, men ellers ikke sidder i det montenegrinske parlament. Altså det er jo slet ikke, selv i montenegrinsk kontekst, er der ikke tale om en politiker af nogen større format.
0: Mm, og så hvis du skal sige noget om, hvor markant en figur han er, i europæisk perspektiv på den europæiske højrefløj, så lyder det som om, han er helt mikroskopisk.
7: Jamen, det er han også. Altså, det er ikke en af de højere ekstremistiske eller ultranationalistiske partier eller politikere, der kommer først frem, når man tænker på det. Men det er jo ikke ensbetydende med, at han er ukendt. Alle og enhver kan ganske hurtigt finde ud af, hvem han er, hvad hans holdninger er. Han er jo meget aktiv på de sociale medier. Han skjuler ikke, for eksempel, at han benægter, at der blev begået folkedrab i Srebrenica i 95. Han skjuler ikke, at han går ind for den serbiske nationalistiske sag. Han skjuler ikke, at han er pro-Putin og pro-Rusland. Altså, det tager ikke, man behøver ikke tale montenegrinsk eller serbisk for at finde ud af, hvem man har med at gøre.
0: Men det lyder omvendt, som om, at det ikke er så overraskende for dig, hvis Morten Messerschmidt aldrig har hørt om manden før.
7: Det kan godt være, at han ikke har hørt om Dajkovic indtil for nylig. Det kan jeg ikke sige af gode grunde. Men altså, får man en henvendelse, hvilket han jo givetvis har fået fra Dajkovic eller Dajkovics parti, så tager det altså ikke mere end 2 minutter at finde ud af, hvem man har med at gøre. Og der er det meget interessant, at når Messerschmidt påstår, at han ikke anede, hvem Dajkovic var, så er det modsat eller omvendt tilfældet, at Dajkovic udmærket vidste præcist, hvem Messerschmidt var, og at det er Dajkovic, der fortæller os, at han er stolt af at møde med Messerschmidt, fordi ifølge Dajkovic er Messerschmidt en, der kender Balkan. Han kender den serbiske sag. Han går ind for den serbiske sag på Balkan. Så der er meget, der tyder, og Jurik kalder Dajkovic Messerschmidt bror serber. Mm. Altså han viser stor taknemmelighed for Messerschmidts holdninger om Serbien og serberne og Balkan. Og dermed kan der ikke være nogen tvivl om også det, at de holder et serbisk nationalistisk flag sammen. Der kan altså ikke være nogen tvivl om, at Messerschmidt måtte have vidst det i allermindste, at han har med en anti-europæisk, anti-NATO-serbisk nationalist.
0: Hvor værdifuldt er det så, vil du sige, for Dajkovic at kunne publicere sådan en video, som vi har spillet klip af, med en figur som Messerschmidt i hans valgkamp?
7: Jamen, det er, for ham er det jo god PR, og er man inde på hans partis sociale medier og profiler, der kan man se, at han malker det for alt det er værd. I jo lige en lille fodnote, som I ikke har haft med. Dajkovic blev tilbageholdt af den montenegrinske efterretningstjeneste, da han landede med flyet fra København den anden dag.
0: Okay. På hvilket grundlag ved vi det?
7: Det ved vi så ikke, men han blev tilbageholdt i flere timer, hvilket der også blev skrevet om i de serbiske medier. Han mener selv, at der var tale om et politisk indgreb, fordi at han var blevet upopulær ved at rejse til Danmark og mødes med Messerschmidt. Men det er i hvert fald en pikant lille detalje i den her historie.
0: Så selvom han er en mikroskopisk skikkelse på den europæiske højrefløj, så lyder det som om, at du mener, at den her kritik mod Messerschmidt er berettiget?
7: Det synes jeg. Altså, vi har flere gange i dagens løb hørt fra diverse mennesker, at der er tale om dårlig dømmekraft. Den mening vil jeg tilslutte mig. Der er så mange modsigelser her, blandt andet, at når Dajkovic hylder Messerschmidt som forkæmper for suverænitet og stærke nationalstater i Europa, så har vi med Dajkovic at gøre, der støtter Ruslands krig i Ukraine, der stiller spørgsmålstegn ved Bosnien og Herzegovinas suverænitet, og der øvrigt ultimativ ironi, som Montenegrins politikere ikke går ind for, at Montenegro forbliver uafhængig. Så igen, man behøver ikke at være Balkanekspert for at finde ud af, hvem Dajkovic er. At man vil mødes med en så kontroversiel, marginal figur, der har alle de her holdninger, der i den grad er problematisk, både i dansk og i international kontekst, er virkelig dårlig dømmekraft.
0: Sagde Christian Aksbo Nielsen, altså lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Tak for at være med os her til eftermiddag.
7: Selv tak.
0: Og vi vil selvfølgelig gerne have haft et interview med Morten Messerschmidt selv her i programmet live. Beskeden fra partiet er, at vi kan citere ham for det interview, han stillede op til hos vores kollega i DR Nyheder, som vi altså har spillet klip fra her i udsendelsen.
2: Engang var autisme en sjælden diagnose herhjemme, men de seneste 20 år er antallet af autismediagnoser nærmest eksploderet. Ifølge tal fra Autismeforeningen fik godt 8.000 danskere tilbage i 2005 en autismediagnose. Sidste år i 2025 var det steget til over 80.000, altså en tidobling på 20 år. Og det får forskere til at advare om, at autismediagnosen er blevet for bred. Det skriver Kristeligt Dagblad i dag på forsiden af avisen.
0: Ja, i tirsdag skrev en af autismeforskningens pionerer, Uta Frit, som siden 1960'erne har forsket i autisme, et essay i et britisk psykologisk tidsskrift, og hun kalder autisme for en opsamlingsdiagnose og advarer om, at autisme efterhånden er blevet så bred, at det kan gøre en diagnose, at det kan gøre mere skade end gavn.
2: Og det budskab er du i store træk enig i, Niels Bielenberg. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
2: Professor og overlæge ved Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Syddanmark. Du medvirker også i den her artikel i Kristeligt Dagblad, og du er bekymret for den store stigning i antallet af autismediagnoser. Hvorfor det?
8: Jamen, det er jeg, fordi jeg har jo også set den store stigning, og den kender vi jo fra, altså både i Danmark, men også internationalt. Og den bekymrer mig, fordi at vi nu er ved at få nogen ind i den her diagnose, som i virkeligheden har så lette autistiske træk, at jeg tænker, at man ikke bør have en psykiatrisk diagnose. Der er en glidende overgang mellem dem med svære autistiske træk og så dem med lettere træk, så det er ikke nogen nem opgave at lave det der cut-off. Men nu er der ingen tvivl om for mig at se, at der kommer nogen ind i psykiatrien, både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien, med lette symptomer, og som søger en forklaring på det, og dermed også optager ressourcer for os i psykiatrien, hvor vi skal udrede tilstanden, som er en langvarig proces. Og der tænker jeg, at vi måske bruger kræfterne forkert.
0: Kan du prøve at give et eksempel på, på folk, som får en diagnose, men hvor du tænker, det er måske faktisk for meget at give dem den diagnose?
8: Det er svært at komme med sådan et konkret eksempel. Det, jeg kan sige, det er, at jeg er ikke i tvivl om, at alle dem, der søger om at få en henvisning og bliver henvist til udredning for autisme, er personer, hvad enten det er børn, unge eller voksne, er personer, som har det svært og som oplever vanskeligheder i dagligdagen. Så jeg underkender ikke, at det er personer, som har brug for noget støtte og hjælp. Men jeg tænker samtidig, at det ikke er nogen, som har en psykisk sygdom. Hvorimod den svære del af autismespektret, der betragter jeg, og det tænker jeg, vi alle sammen gør i den for psykiatrien, den gruppe som psykiatriske patienter, eller hvad man siger, altså nogen, som har en psykiatrisk lidelse.
2: Ja. Ja, og den tyske forsker Ulla Frit her, som altså er en af de førende på området her, mener, at det er blevet en opsamlingsdiagnose, at den er blevet så bred en betegnelse, at den nærmest er meningsløs. Men hvad er problemet i, at den bliver givet til mange?
8: Altså, jeg synes, problemet er, som jeg siger, at det betyder, at der er nogen, som oplever nogle træk og nogle vanskeligheder, og som så søger psykiatri, men som hvis, og det er min pointe egentlig, det er, at hvis der havde været mere rummelighed i vores daglige skole, vores erhvervsliv og institutionsliv, og sådan, altså hvis der i samfundet generelt havde været noget mere rummelighed for anderledeshed, sådan så man ikke, fordi man føler sig anderledes, føler sig tvunget til at skulle ind i psykiatrien for at få en forklaring på det. Jeg tænker, at der kunne sagtens være grobund for, at man havde interesseorganisationer, og at man havde brug for et netværk af mennesker, som oplevede nogle af de her vanskeligheder, men ikke i en grad, så det betyder, at man skal ind og hvad skal man sige, bruge ressourcer i psykiatrien.
2: Men kan det ikke også være et udtryk for, at vi er blevet opmærksom på, at vi faktisk kan hjælpe mennesker, som er anderledes, gennem at give dem en diagnose?
8: Jo, jeg tror bare, altså, jeg synes ikke, at diagnoser er ikke en hjælp. Altså, det er en forståelse er en hjælp. Så hvis man kunne give en forståelse, uden at det behøvede at betyde, at man skulle have en psykiatrisk diagnose, så tror jeg, at man kan være hjælpsom. Og så tænker jeg, at igen, hvis skole, vores skole og vores institutioner og erhvervsliv og sådan noget, var gearet til at rumme forskellighed og anderledeshed, sådan så anderledeshed ikke bliver tvunget til at skulle over og optage pladser i psykiatrien. Jeg tænker, at vi alle sammen er jo forskellige, gudskelov, og forskellighed er ikke det er et plus, det er ikke en diagnose.
2: Men jeg ved ikke, altså min erfaring med mine egne børn er, at der faktisk i skolen også er en rummelighed over for dem, der har det svært. Der er Otto med angst i klassen, det er helt okay, der er Selma med særlige behov. Hvis jeg skal sammenligne med min egen skoletid, så skulle man jo bare have været til frisøren og fået en ny frisyre, eller man skulle have briller på, eller være lidt overvægtig i forhold til de andre. Så bliver man drillet.
8: Ja.
2: Så hvad er det for en rummelighed, du synes er forsvundet der? Ikke?
8: Altså. Jamen det, du peger på der, det er jo, det synes jeg jo er et succes ved, at vi kan man sige har, at det er blevet afstigmatiseret at have en psykisk lidelse. Altså også de svære psykiske lidelser er blevet afstigmatiseret. Men man kan sige, at bagsiden af afstigmatiseringen, det er, at det er blevet hver mands eje. Og i dag taler man om, at man er angst, i stedet for at sige, at man er bange. Man siger, at man er deprimeret, i stedet for, at man siger, at man er ked af det. Altså psykiatrien er på en eller anden måde rykket ind i vores daglige terminologi, eller vores daglige sprogbrug, på sådan en måde, at vi på en eller anden måde psykiatriserer almindelige sådan, op- og nedture i livet, som ikke behøver at skulle behandles i psykiatrien.
0: Men Niels Bielenberg, hvad skal der til, hvis man skal rykke de her hegnspæle tilbage igen, altså for en autisme-diagnose, og sådan, inddæmme det mere?
8: Ja, jeg tænker, for vores eget, på vores eget bord i børne- og ungdomspsykiatrien og i voksenpsykiatrien, der vil det kræve, at vi bliver skarpere på at adskille sygdommen eller forstyrrelsen autisme fra autistiske træk. Og det tænker jeg, det er noget af det, der foregår i det arbejde, der er i gang nu, hvor vi laver nye guidelines eller retningslinjer for, hvordan man udreder autisme hos både børn, unge og voksne. Mm. Så der er en bevægelse i gang på, at vi bliver skarpere der. Og noget andet, og det er så nu i samfundet, det er den rummelighed, som jeg efterlyser. Altså noget mere rummelighed, der gør, at man ikke behøver at søge psykiatrien, fordi man er anderledes og kan rummes i det almindelige daglige miljø.
2: Men hvis man læser artiklen i Kristeligt Dagblad, så er Autismeforeningen ikke enig i, at autismediagnosen er blevet for bred. Carina Bundgaard, som er formand for foreningen, siger til Kristeligt Dagblad, at en diagnose for mange autister ikke er et problem. Den er en forklaring på, hvorfor de måske har følt sig misforstået gennem mange år. Hvad siger du til det? Altså det her med, det er måske ikke et problem.
8: Jamen, jeg forstår godt, hvor behovet for at blive forstået, det opstår. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Og jeg tænker også, at de personer, som har vanskeligheder, og som oplever, at dagligdagen er svær, og at de ikke bliver mødt på en fornuftig måde, at de har brug for at blive forstået. Men jeg synes ikke, vi skal bruge psykiatrien til at forstå dem. Jeg synes, vi skal have en debat ude i vores alle steder, hvor vi som har begrebet rummelighed og forskelligartethed som et plus og ikke noget negativt.
2: Niels Bielenberg, mange tak for at være med.
8: Ja, velbekomme.
2: Professor og overlæge ved Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Syddanmark.
0: Sagen om Hadsteens skole, hvor tre unge teenager er mistænkt for at planlægge at dræbe eller såre flere personer, har ikke kun fyldt massivt i medierne de seneste par dage. Det har det selvfølgelig også, kan man sige, på mange af landets skoler. Og flere kommuner er det seneste stykke tid begyndt at investere, også inden sagen her, i såkaldt digitale varslingsløsninger, som altså skal kunne hjælpe i tilfælde af for eksempel et terrorangreb. Med andre ord, så stiger interessen for apps, der blandt andet kan vise, hvilke lokaler eleverne kan søge imod i tilfælde af sådan et angreb. Det fortæller en af udbyderne, firmaet SafeSec, til folkeskolen.dk. I alt har 300 uddannelsesinstitutioner her i Danmark købt adgang til deres løsning. Og en af dem, det er dig, Thomas Kilgast. Du er skoleleder på Hastrup Skolen i Køge. Velkommen til. Jeg skal lige se, om vi har... Kan du høre os, Thomas?
9: Det kan jeg sagtens. Kan I høre mig?
0: Ja, nu kan vi høre dig. I er altså en af de skoler, der forsøger jer med de her sikkerheds-apps. Hvad er det helt præcis, den her app fra SafeSec kan?
9: Ja, så bliver jeg nødt til at sige, at vi har ikke prøvet lige præcis SafeSec, men vi har forsøgt med nogle andre udbydere i forhold til at få lige præcis det, du siger, en digital app, som på en eller anden måde kan både hjælpe personale og elever i forbindelse med en alvorlig hændelse på en skole. Det, der så lige er med os, vi har ikke fået dem til at virke i Køge Kommune endnu, og det er måske, fordi mange af dem har nogle begyndervanskeligheder. Mm. Og det kan så være, at vi skal kigge hen imod den her SafeSec, men vi er meget interesserede i at få et system, der kan virke.
0: Ja, men hvad er det, I vil bruge det til helt konkret?
9: Jamen, vi har jo arbejdet i rigtig mange år med det, vi kalder plovhændelser, altså alvorlige hændelser på en skole. Og i starten har vi jo brugt nogle helt almindelige, simple midler i forhold til, hvordan vi skulle håndtere de her sådan, alvorlige situationer. Heldigvis har vi ikke været udsat for noget, men vi har jo øvet det med personalet, hvis der skulle komme sådan en situation. Nu er der så mulighed for, at man kan få et elektronisk værktøj, og man kan sige, jeg tror, vi er i vores spæde vorden i forhold til at få det til at virke, og jeg tror, om et år eller to, jamen, så har vi også i Køge Kommune et system, som virker elektronisk.
0: Men hvorfor har I overhovedet vurderet, at det er nødvendigt med sådan et system?
9: Jamen, det har vi jo, fordi vi, altså lige konkret på vores skole, var det allerede for 15 år siden, at vi blev gjort bekendt med det, der hedder skoleskyderier, som jo kom langt væk fra, synes vi dengang, nemlig fra USA. Og vi blev faktisk præsenteret for en video, hvor man så, hvordan sådan en skoleskyderi faktisk fungerede. Og der begyndte vi allerede der at sige, jamen, så kan det jo potentielt jo også komme til Europa, og det er det jo kommet, og også til os. Så derfor har vi hver evig eneste år forberedt lærere, vikarer og personale generelt på, at hvis sådan en hændelse kommer, så skal vi gøre det og det. Det helt nye er jo, at i gamle dage, der skulle man barrikadere sig, gemme sig, trække gardinerne for. Nu skal man simpelthen bare se at komme væk så hurtigt som muligt, sådan så at gerningsmanden ikke kan fange en på skolen.
0: Og kan du prøve at give et eksempel? Altså, hvis det skulle ske på din skole, Gud forbyde det, hvad er det så sådan en app, som I nu er ved at lede efter den rigtige løsning, men hvad er det så sådan en app kan hjælpe personalet med helt konkret?
9: Jamen, den kan hjælpe med, at på et tidspunkt, så det er jo ikke sikkert, det er nødvendigvis af skolens kontor, det kan være en medarbejder, der ser en person trænge ind, jamen så kan man logge ind på appen, og når man trykker på alarmknappen, så går der automatisk en knap eller en alarm til samtlige ansatte på deres mobiltelefoner, samt selvfølgelig til politi og redning samtidig, så de kan komme afsted med det samme. Og så kan man, når man lokaliserer de her gerningsmænd, jamen, så kan man gå ind og pointe ud på det her oversigtskort, hvor er de lige nu. Det lyder nemt, men der kan være flere gerningsmænd, så det kan være utroligt kompliceret. Men man kan i hvert fald få en indikation af, hvor er de henne. At i den ene ende, så har man jo frit spil i den anden ende til at komme væk. Så det kan give en tryghed og en hjælp i en alvorlig situation.
2: Så grunden til, at I engagerer jer i det her, det er altså, at I vurderer, at på et tidspunkt kommer skoleskyderier til Danmark?
9: Nej, ja, der er jo mange hændelser, som vi potentielt garderer os imod, som forhåbentlig aldrig nogensinde kommer til at ske. Men jeg vil i hvert fald ikke som skoleleder stå i en situation, hvor at vi ikke kan håndtere sådan en sag. Fordi det kan jo komme lige pludselig. Det kommer forhåbentlig ikke, men vi skal være klar. Ligeså vel som vi også øver brandøvelser og alt muligt andet. Gud forbyde, at skolen brænder, men vi er klar til at kunne redde alle børn og alle ansatte, hvis det sker. Og det samme er med de her alvorlige.
2: Det er virkelig noget, der leder tankerne hen på, hvordan man gør på amerikanske skoler, det her med at forberede sig på et skoleskyderi. Kan man ikke også være med til at puste til en eller anden frygt, som måske er ubegrundet blandt personale og elever?
9: Nej, fordi at du siger det meget rigtigt. Kan det skabe en frygt? Ja, eleverne. Ja, vi øver det aldrig med eleverne, fordi det vil skabe en frygt. Og nogle af vores elever kommer jo også fra zoner, hvor der har været krig. Nej, det er en personalesag. Og det er personalerne, der skal håndtere den givende situation sammen med den klasse, de er. Om de skal gemme sig, hvis gerningsmændene er lige udenfor, eller de skal løbe. Det er dem, der styrer det. Eleverne skal selvfølgelig ikke træne det her. De skal træne brandøvelser, men ikke det andet.
0: Men hvad med personalet? Kan det ikke skabe unødvendig frygt blandt personalet?
9: Nej, jeg tror netop, det gør det modsatte. Det skaber tryghed. Altså, vi er jo i en verden i opbrud, så selvfølgelig skal vi være klar til alt muligt, der kan ske. Og det tror jeg skaber tryghed, at man ved præcis, hvad man skal gøre, når der kommer en melding omkring en alvorlig hændelse. Og lige nu har vi et kaldesystem, hvor vi har et kodeord, og når det kodeord ryger ud på skolen, jamen så ved alle, at der er en alvorlig hændelse i gang. Og så ved man præcis, hvad man skal gøre. Det skaber tryghed.
0: Og du siger, I er stadig ved at finde den rigtige løsning for jer, den rigtige app. Hvornår regner du med, at I har implementeret sådan et system her?
9: Jamen, jeg håber da meget. Altså, nu har vi forsøgt de sidste 2,5 år, og jeg har selv været med i ikke udvikling, men i at teste dem. Og der er masser af gode ting i de her apps. De har så bare ikke virket 100% efter hensigten. Men jeg håber da bestemt, der kommer en app, som vi kan bruge. Man skal bare huske på, der bliver jo hele tiden skiftet ud i ansatte og sådan noget. De skal være fleksible, og de skal være præcise. Men når den kommer, så håber jeg også, at vi kan implementere det i Køge Kommune.
0: Tusind tak for at være med os her, Thomas Kielgast. Altså skoleleder på Hastrup Skolen i Køge.
2: Man må sige, at FIFA er en udskældt organisation i øjeblikket. Kritikken er haglet ned over FIFA den seneste uge, efter at organisationen præsenterede sine planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM i fodbold fra til private aktører. Planer, som nu er taget af bordet, og som FIFA har undskyldt for og sagt var en fejl.
0: Ja, og det har præsidenten Gianni Infantino jo også gjort, at han siger, at tilliden til FIFA skal genoprettes. Det skriver han i et opslag på Instagram i forbindelse med det krisemøde, der var i FIFA i går. Men det lyder altså ikke som om, at det har overbevist for eksempel danske DBU, fordi der siger man her til eftermiddag, at man fortsat ikke har tillid til Infantino.
2: Infantino siger også i et forslag til, på Instagram, at man i FIFA er blevet enige om ikke at ville tolerere nogen angreb på sin integritet, og vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forsvare sit omdømme, siger altså Infantino. Henrik Lindinger, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
2: Kommentator på DR Sporten. Hvordan tolker du den melding, som Gianni Infantino nu er kommet med, hvor han på den ene side undskylder, men på den anden side siger, ikke flere angreb

0: har handlet om. Det handler om, at han vil blive, han vil arbejde for at blive genvalgt næste år, og så har han forsøgt at reparere på de skader, der har været internt i FIFA. Vi har jo set hans nærmeste chef og hans nærmeste medarbejdere i administrationen, rådgivere, gå ud og fuldstændig undsige Infantino i nogle meget opsigtsvækkende udtalelser, hvor de fortæller, at det her forslag om at sælge ud af nogle af FIFAs aktiver, jamen det var ikke noget, de havde hørt om, og han nærmest havde sniløbet hele organisationen. Nu er der så blevet gydt olie på de vande. Spørgsmålet er, hvor dybt det stikker. Men som I også selv nævner i oplægget, så er det her, der er kommet ud fra det her møde, jo ikke noget, der har fået kritikken til at forstumme.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at når han siger det her med, at de vil træffe nødvendige foranstaltninger for at forsvare FIFAs omdømme, så lyder det også lidt som om, han vil til at rense ud.
0: Ja, altså, så kunne han måske, vil nogen mene, starte med sig selv, men det gør han jo ikke. Det er faktisk svært at tolke på, hvad det egentlig er, han mener, fordi resultatet af mødet er jo et status quo. Så vidt vi er orienteret, er der ikke nogen af dem, der har været ude med kritik i organisationen, der har mistet deres poster på det, og han sidder også selv og vil gerne forny. Så hvad de præcis mener med det, det er ikke så nemt at tolke på, og det er jo også derfor, vi hører, som I siger, Jesper Møller og i øvrigt et samlet UEFA går ud i dag og siger, jamen de her meddelelser for det her interne FIFA-møde, de ændrer ingenting. Vi har stadigvæk ikke fået garantier for, at det her forslag ikke kan komme igen. Vi har stadigvæk ikke tillid til Infantino og vil have en ny præsident. Og det seneste, der er sket, er faktisk også, at spillernes fagforening FIFPro har været ude og sige, at det her, det er absolut nonsens, der er blevet meldt ud fra FIFA, og de stadigvæk heller ikke har tillid til den ledelse, som sidder i FIFA. Så situationen er egentlig tegnet endnu skarpere op af det her møde, nemlig i form af, at Infantino ikke har tænkt sig at rokke væk fra pladsen, selvom mange har opfordret ham til det.
2: Ja, hvordan tolker du det, Henrik Lenniger? Altså, at han må have vidst, at det, han har meldt ud, ikke vil være nok til at mildne hans skarpeste kritikere.
0: Nej, men måske er det hans håb, at det er nok til at mildne de knap så skarpe kritikere, for vi skal jo huske, at det er Europa, der har stået klarest i det her forløb omkring kritikken af Infantino, og Gianni Infantino kan sagtens blive siddende på posten, selvom Europa er dybt imod ham. Europa har kun en fjerdedel af de stemmer, der findes i FIFA, så kan han få nogen i de øvrige verdensdele til at sige, okay, vi tager undskyldningen for gode varer, vi stoler stadigvæk på, at Infantino er den rigtige mand, jamen så kan han sagtens blive genvalgt, selvom Europa tordner imod Infantino. Så det, man kan sige lige nu, det er jo, at hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne. Som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt. Det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
1: Jamen, har de overhovedet nogen modkandidat i kulissen?
0: Altså, der har været talt om flere navne, og det varmeste navn har været formanden for CONCACAF, altså den nord- og mellemamerikanske fodboldsammenslutning, en kanadier ved navn Montiliano. Han har ikke udtalt sig overhovedet om, hvorvidt han er interesseret i det her, eller noget som helst. Det har bare været sådan på rygtebasis i medierne. Så svaret er nej. Der har ikke været nogen som helst, ikke bare sådan semi-officiel eller uden for referat melding om, hvem de skulle have i tankerne. Men ideen om at vælge en kandidat, som Europa støtter, men som ikke er europæer, det er ikke nogen dum idé. Forstået på den måde, at så kan der måske samles et flertal blandt landene om at få væltet Infantino. Europa er nødt til at få nogle allierede med sig i andre verdensdele.
2: Mm. Er han lidt på vej tilbage igen, Infantino? Altså en mand, som man for få dage siden sagde, han er dead man walking, men nu er han måske på vej til at vandre tilbage i sin gamle magtposition.
0: Altså, man kan jo sige, at mødet i aftes var jo en lille sejr for Infantino, men det kom så efter 10 dage med lut og kæmpestore nederlag, så det er måske for meget sagt, at han er tilbage. Men det, vi ved nu, det er i hvert fald, at han allerede er i gang med at sikre sig de nødvendige 106 stemmer, der skal til for at blive valgt til det præsidentvalg, som er planlagt til næste forår. Og så længe han er alene på banen, kan han jo dybest set tage fat i alle de lande, han tænker vil støtte ham. og få dem til ligesom på en eller anden måde at gentage den støtte, som de havde, også før alle de her hændelser omkring det her nye FIFA-forslag, som er blevet kastet væk. Så han har i øjeblikket banen lidt for sig selv, og det er også derfor, jeg siger, hvis Europa vil andet end...

0: og tordne mod Infantino, så er de nødt til at finde en kandidat. Der er relativt god tid til det rent formelt. Det er først den 18. november, at fristen udløber for at melde sig som kandidat til formandsposten i FIFA. Problemet er bare, at på det tidspunkt, så risikerer Europa, at Infantino allerede har et flertal på plads for andre dele af verden.
1: Når man spiller fodbold, så er det måske ikke så sjovt at have banen for sig selv. Der skulle gerne være nogen at spille med. Ikke? Men det kan være, der kommer det. Tak, Henrik Lindinger.
0: Selv tak.
1: Kommentator på DR Sporten.
2: Vi skal en tur til Hedensted, for her forsøger politiet at finde 15-årige Freja, som de har efterlyst internationalt. Hun har været forsvundet i 2 døgn nu. Freja er sidst set på videoovervågning i Netto på Bytorvet i Hedensted i går morges kl. 8. Kort tid efter forlod hun butikken, og den slags forsvinden ser politiet altid på med stor alvor. Det siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi.
3: Det er jo altid alvorligt, når en 15-årig pige ikke kommer hjem, og det anser vi som alvorligt, og det er også derfor, at vi har opstartet en efterforskning, og som vi efterforsker bredt på flere kanter.
1: Nu har politiet så delt et billede fra overvågningsvideoen, hvor man kan se Freja bære en rød krop hoodie, mørke bukser og pink sko. Hun beskrives af politiet som 170 cm høj, slank af bygning med mørkt krøllet hår. Men politiet kan ikke sige noget om, hvilke teorier de arbejder ud fra, altså om de mener, der er sket noget kriminelt.
3: På nuværende tidspunkt kan vi ikke komme yderligere ind på det forhold til efterforskningen, så jeg har ikke yderligere kommentarer lige til den del. Men vi er i efterforskning selvfølgelig bredt og arbejder for at finde hende hurtigst muligt.
2: Ja, men politiet er altså bekymret for Freja og opfordrer alle til at henvende sig til dem, hvis de ligger inde med relevant information.
3: Jamen, vi er selvfølgelig bekymrede, når Freja ikke, 15-årig pige, Freja ikke kommer hjem til bogpælen. Og derfor er det også derfor, vi rækker ud til borgerne og beder om at få lidt hjælp. Og hvis der er nogen, der har set Freja eller har oplysninger om hendes opholdssted eller færden, så hører vi meget gerne om det. Og lægger man ind med videooptagelser, også særligt ude i nærområdet, så vil vi meget gerne høre fra de borgere på 114, som kunne eventuelt have oplysninger.
1: Ja, og der siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi, at de allerede har modtaget en del henvendelser. En gruppe lokale frivillige står klar til at hjælpe med at lede efter Freja, siger en af dem, Sini Stavsgaard Henriksen, til TV Syd, hvis og når politiet ønsker det. Vi følger naturligvis op på den her historie, når der kommer nyt i sagen.

0: Det er lidt svært at høre, men det her det er lyden af fire mennesker, der sidder på en kaj i Nykøbing Mors. Og ved siden af er der en gigantisk muslingebunke. De sidder foroverbøjet, tager en musling op fra bunken af gangen, studerer den lidt. Er det den ene, er det den anden slags, så finder de den korrekte pladsband til den. Det ligner mildt talt et ret uoverskueligt sorteringsarbejde.
1: Grundigt, det er det i hvert fald, og det bliver det nødt til at være, for bagved står Fiskeristyrelsen og holder nøje øje med, at EU's regler for registrering af fangst overholdes. Og det gælder altså hver en krabbe, hver en søstjerne, hver en musling. Al fangst skal sorteres i hver sin kategori af arter.
0: Velkommen, Poul Kjærgaard, administrerende direktør i Vildsund Blue.
2: Ja, tak for det.
0: Du er direktør i Danmarks største muslingevirksomhed. Når I bomtråler, så gætter jeg på, at der kommer en del forskellige arter med op, som ikke lige er de blåmuslinger, som I lever af at sælge. Og ja. Nu skal I så kategorisere hver en art. Det begyndte for et par uger siden, ved jeg. Fortæl lige, hvad det var, der skete.
2: Der skete det, at for længe siden, der skulle Fiskeristyrelsen have lavet en noget, man kalder en prøvetagningsplan, hvor vi skulle tage prøver for forskellige marinearter, der kommer med ind i en fangst af muslinger, som er en usorteret fangst for fiskerne, når de kommer i havn. Og den prøvetagningsplan, den har Fiskeristyrelsen ikke formået at få lavet færdig, selvom de har haft 12 år til det. Og så når man ikke har en prøvetagningsplan, så siger EU-kommissionen, at så skal man sortere en fuld læs, der kommer i havn. Og det er så med håndkraft, man skal gøre det, og det skal sorteres for en masse forskellige marinearter, hvad nu det er i fjorden. Det er alle små ting. Det går i fjordrejer, strandsnegle og alverden ting.
0: Mm.
2: Og det er ikke bare lige at gøre.
0: Nej, det lyder ikke så, så lige til. Hvad gør I så konkret?
2: Ja, vi kan ikke gøre noget nu. Vi kan ikke lande en læs og sortere. Det kan ikke lade sig gøre. Så vi ligger stille.
0: Okay.
2: Fiskerne bliver i havn, og virksomheden er lukket ned.
1: Hvorfor kan det ikke lade sig gøre?
2: Alt kan jo lade sig gøre, men økonomisk kan det ikke lade sig gøre. Når vi normalt kører produktion, så får vi cirka 500 tons musling ind om dagen, og det vil kræve 5.600 mand at sortere det. Og det er efter Fiskeristyrelsens egen prøvetagning. De har selv sorteret prøver, og taget tid på det, hvor lang tid det tager. Og når man regner det helt rundt, så vil det tage os, så skulle vi have 5.600 mand ansat om dagen til at sortere 500 tons.
0: Ja, okay.
2: Og det kan ikke gøre økonomisk.
0: Men det er jo ikke et nyt krav, det her. Det har jo faktisk siden 2013 været sådan, at fiskere ifølge EU-lovgivningen skulle sortere og registrere de her arter, I hiver op af havet, og logikken er, at der skal jo være styr på, hvordan fiskebestandene har det, og hvor meget og hvad der bliver smidt ud i havet igen. Vil det så sige, at det her krav ikke har været håndhævet i muslingefiskeriet i Danmark i alle de år, der er gået, siden det blev indført?
2: Det har ikke været krav til hele fangsten. Sorteres. Det skulle være en krav, man skulle lave en prøve af en fangst. Ligesom man gør for industrifisk. Når man fanger industrifisk, så tager man en prøve ud af en stor læs, og så sorterer man prøven, og så regner man procentvis ud, hvor mange fisk der er af de forskellige arter. Og det samme skulle være lavet for muslingefiskeri, hvor man havde en prøvetagningsplan. Og den skulle være lavet i 2013 af Fiskeristyrelsen.
0: Hvad er det, sådan en prøvetagningsplan skal give jer svar på? Altså, er det anvisninger?
2: For eksempel, hvis der kommer en fangst i havn på 50 tons, eksempelvis, så går man ind og tager 10 kilo, og så sorterer man 10 kilo op, så siger man, der var 0,1% fjordrejer i, og 0,7% søstjerner, og så videre. Og så går man ind og siger, at 0,7% af 50 tons, det er lige så mange kilo.
0: Mm.
2: Og så videre.
0: Men hvad siger Fiskeristyrelsen, når du så efterlyser den her prøvetagningsplan?
2: De siger bare, at den har de ikke noget at få lavet. Det vil sige, at de har sendt den til EU-godkendelse. De har lavet en udkast til prøvetagningsplan, som vi bliver forelagt her i januar 26, og det er så 13 år efter, den skulle sendt ind. Der har Fiskeristyrelsen sendt en prøvetagningsplan til godkendelse i EU-kommissionen. EU-kommissionen har afvist at behandle prøvetagningsplan. De har ikke sagt, at den ikke duede. De er bare afvist at behandle den på grund af, at der kommer nye regler i 2027.
0: Så I er ligesom klemt i det der tidsrum, lyder det som om. Der er jo kommet ny miljøminister, Maria Reumert Gerding. Hun var tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening. Hun siger til os i et skriftligt svar, jeg er optaget af, at vi forsøger at få løst sagen, og Miljøstyrelsen er i fortsat dialog med EU-kommissionen om en løsning, der lever op til EU-reglerne. Jeg følger dialogen tæt. Har du tiltro til, at Maria Reumert Gerding får løst det her problem, I står med?
2: Ja, det har jeg. Det har jeg tiltro til. For det er ikke noget, hun har sat i værk i hendes tid.
1: Hvad er udsigten for din virksomhed?
2: Ja, altså, vi skal gerne have en prøvetagningsplan hurtigt. Eller en dispensation. Fordi vi kan ikke lægge stille til i en hel år. Det kan vi ikke lægge stille med en virksomhed. Så har vi ingen kunder, og vi har ingen ansatte med.
1: Må jeg ikke have lov til at spørge dig? Fordi det er jo ikke første gang, din virksomhed er i medierne. Det var den også i 2024, og dengang var budskabet fra jer, at I måtte lukke, hvis I skulle overholde noget ny lovgivning, som betød, at I skulle fiske på dybere vand for at skåne ålegræsset. Det var i 2024. I er her trods alt endnu.
2: Vi er her endnu.
1: Valer I lidt fanden på væggen i de her sager?
2: Nej, det gør vi ikke. Vi er her endnu, men det er med de sidste år, vi har produceret siden 23, 24 og 25, det er med store underskud, fordi vi ikke råvarer mængde nok på grund af nye regler med dybdekrav, og plus, at vi ikke må få lov til at fiske i Natura 2000-områderne længere, som man må i alle andre EU-lande. Vi må bare ikke i Danmark.
0: Og du siger, I ligger stille lige nu. Det er også lavsæson, ikke? Hvornår er det, højsæsonen begynder?
2: Det skulle vi skulle have, at fiskerne skal have deres tilladelser til en ny sæson første uge i september.
0: Regner du med, at du får det?
2: Vi regner med, at tilladelserne kommer, men vi kan ikke overholde reglerne med at sortere fuldt fangst.
0: Tusind.
2: Det kan ikke være større. Vi skal have en prøvetagningsplan.
0: Tusind tak for at efterlyse sådan en her i radioen, Poul Kjærgaard.
2: Ja, det er i orden. Selv tak.
0: Administrerende direktør i Vildsund Blue, som altså lever af at sælge blåmuslinger.
1: Vi har her på det seneste talt om den amerikanske sundhedsekspert Anthony Fauci, som var i høring i det amerikanske senat. De har nu kendt ham skyldig i foragt for kongressen, og det kan, hvis J.D. Vance, vicepræsidenten i USA, godkender det, ende med, at Fauci kommer et år i fængsel for foragt for kongressen. Det er en sag, den er sikkert født op på i morgen i P1 Morgen.

0: Øjnene blev spærret op, da Mette Frederiksen fik en revolver i gave af Tyrkiets præsident Erdogan. Men det skulle vise sig, at hun faktisk fik brug for det helt tunge skyts i overført betydning, da tusindvis af migranter senere på sommeren svømmede ind i EU. Men gik Mette Frederiksen for langt i sine trusler mod Spanien, og hvordan klarede regeringspartierne den første test af deres sammenhold? Ja, det ser vores program Magten nærmere på. Ligesom man også dykker ned i sagen om en folketingspræst, der satte ild i Socialdemokratiet efter Ida Aukens sejrdans i en ministerbil. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger, og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
2: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det jo ikke bare er dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
3: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne vender tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligeholder jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyede og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.
0: Det her er P1.
4: Det har jo været en vidunderlig sommer, og en af de gode ting ved sommeren er, at man kan hive nogle souvenirs med hjem. Og Mette Frederiksen, hun har jo fået nogle ting med. Mette Frederiksen har fået en revolver og 50 røde roser af Morten Messerschmidt. Er det egentlig 2 hadegaver, eller er det fedt?
5: Revolveren er fedt.
4: Det er fedt?
5: Ja.
4: Men er det en god souvenir?
5: Altså, jeg kan sige, at vi altså, hver især kan købe med hjem, altså, hvis vi er på ferie i Tyrkiet, men alt muligt andet skrammel, man får, når man er til møde med stats- og regeringschefer, altså mystiske ting og sager, så det der, det har der på en eller anden måde noget autenticitet over sig.
4: Det er meget
5: Erdogan.
4: Det er derfor sindssygt, at hun får en sexløber med sit navn indgraveret og nogle patroner.
6: Men altså, det er som om, når man nærmer sig, altså det Rasmus Stoklund ville kalde stormellemøsten,
4: ja,
6: så bliver kvaliteten af gaven bliver lidt anderledes.
4: Jamen, det er rigtigt nok.
6: Altså, Troels Lund kom hjem med et fint armbåndsur en gang, ikke?
4: Jamen, ja. Men så tænker jeg bare, kan Messerschmidt top den med sine 50 røde roser til Mette Frederiksen, eller er det revolveren, der vinder for sommerens gaver?
6: Nej, det er der revolveren.
7: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
8: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde. Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
9: Gør tandlægen gratis for alle.
10: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
11: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
4: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, og det er så helt utroligt dejligt at se jer, Jakob Bruun og Thomas Juhl Dam. Vi har jo været på ferie langt, langt væk fra hinanden, men nu mødes vi igen. Er det ikke vidunderligt?
5: Åh, det er dejligt.
6: Det er altid dejligt at se dig, Pia.
4: Ja, det er godt. Har det været en god sommer?
5: En dejlig lang sommer. Og fredelig sommer, så det er helt, som det skulle være.
4: Thomas, du har fået briller. Jeg var helt i chok, da du kom med.
5: Ja, jamen, det er også rigtigt. Altså, i år, vi sikkert kunne se noget, så kan jeg så se noget igen. Altså, så det er jo også dejligt.
4: Det er godt. Og Jakob, du har taget lange bukser på for første gang denne sommer.
6: Ja.
4: Og det er mange, der er glade for. Altså, jeg er personligt ligeglad, men jeg fik en røg for din shorts-optræden.
6: Ja, jeg vil sige, vores sidste optagelse før sommerferien, der var jeg i shorts, og det lagde, tror jeg, Theodora op på sociale medier, og der har jeg tidligere kollegaer, som har været underlagt min meget, meget restriktive beklædningspolitik, som simpelthen ikke kunne forstå, hvordan man kunne være på arbejde i shorts. Det kan man heller ikke.
4: Og du ligner også en, der er i rigtig god form, Jakob.
6: Tak skal du have, Pia. Det var sødt af dig.
4: Tak. Og så det gør
6: du også, Pia. Jo, du ligner faktisk en, der løber rigtig meget.
4: Ja, det gør du også, Jakob. Ja, det er jo sådan, at Jakob og jeg ville lige møde hinanden på en løbetur, Thomas. Det kan du tænke over.
5: Forbifarten. Ja. Altså, du strejfede ham lige, da du strøg forbi ham.
4: Ja, men jeg løb faktisk mod ham og tænkte sådan, det ligner Jakob, det der. Det er
6: Det kan umuligt være, Jakob. Hvad fanden laver den idiot?
4: Jamen, det er så godt. Ja. Altså, Thomas, Mette Frederiksen fik denne her revolver efter et NATO-topmøde af Tyrkiets præsident Erdogan. Der er jo sådan en tradition for at give sådan nogle gaver, men en revolver alligevel. Altså, hvad stiller man lige op med den?
5: Jamen, jeg vil tro, at den kedelige forklaring på det er jo nok, at den ryger på loftet i statsministeriet sammen med alle mulige andre gaver, som Mette Frederiksen og tidligere statsminister har fået, og som man siger, okay, de ryger derop.
4: Mm.
5: Og det er alle mulige grunde til. Altså for det første, så bor statsminister i Danmark ikke på 1200 kvadratmeter, så de kan stable alle de der gaver sammen hjemme i deres privat. De skal teknisk også beskattes af dem. Hvis man vil høre om reglerne for det, så kan man ringe til Troels Lund. Så der er alle mulige gode grunde til, at de der ting, de ryger på loftet, og man modtager jo altså ufattelig mange ting. Altså, hvad jeg ikke har stået med i hånden af altså sådan mundmalede malerier af Helle og sådan noget. Altså, folk, de kommer og overrækker en, ikke? Altså, og det er sådan lidt, altså, det ryger jo, altså, jeg vil gerne, altså, de ryger på loftet, ikke?
4: Ja, og når vi kniser lidt af Trostrup Poulsen, så er det jo fordi, at han engang fik det her Rolex-ur, meget, meget fine ur af en oliesjejk. Og så var det måtte man ikke bare få. Og det ligger jo nu i et skab over i Skatteministeriet til synlædende.
6: Jamen, der er jo ret skrappe regler, fordi det nærmer sig jo også. Altså, Donald Trump havde fået et fly af, var det Sauderne, eller hvad pokker, han havde fået et fly af. Det var en god herhjemme, vel? Altså, det ville være ren og skær, rendyrket bestikket. Altså, det dur ikke, vel?
4: Men altså. Okay, altså, Mette, men så til gengæld Morten Messerschmidts 50 røde roser til Mette Frederiksen over i Statsministeriet. Det giver I ikke noget for.
5: Nå, men det er jo, altså der er vi så en med al respekt for Messerschmidt, det er en anden kategori, ikke? Altså, fordi det er jo bagtæppet på, at Socialdemokratiet, altså for Gud ved hvilken gang, lancerer en kampagne mod Dansk Folkeparti, og hvordan kvitterer man så bedst for det? Det gør man ved at sige pænt tak,
4: ja.
5: Så Messerschmidt, han ligesom, som den gentleman han er, køber roser og går op og banker på statsministerens dør. Så det er jo mere en, altså det er jo mere en gimmick ovenpå en gimmick, ikke? Altså, at han forsøger at takle det, at han nu bliver for, altså, lampen lidt mere i hovedet fra Socialdemokratiets side, og forsøger at takle det på en overskudsagtig måde.
4: Mm.
6: Præcis, og Messerschmidt og DF'erne skal jo beslutte sig for, vi er jo helt tilbage i forsvar, eller i starten af ferieperioden her, ikke? De skal jo beslutte sig for, skal vi tage det der ned i dur eller i mål? Skal vi være sure og underskudsagtige? Eller,
4: på den måde der.
6: Ja, er vi sure og underskudsagtige, eller børster vi det bare af og tager det med overskud med et smil, og de gør det helt rigtige?
5: Ja.
6: De børster det stille og roligt af og sige, jo, men det er da fint. Så står der en eller anden socialdemokrat og bjeffer, men vi har da masser af overskud og godt humør, så her er en stak roser til Mette Frederiksen. Ja, herregud.
5: Tak for opmærksomheden.
6: Ja, okay, præcis.
4: Godt. Jeg håber også, at I har fået nogle gode souvenirs med hjem fra ferie. Måske ikke lige en revolver, men noget andet godt. Vi skal lige have en hurtig spiseseddel. i forhold til programmet i dag, fordi der er mange ting, der har snedet sig ind. Det er lang tid siden, vi har...
6: Ja, det er også længe siden, vi har set hinanden.
4: Det er jo det. Og der er, jeg ikke skal sige, der er sket meget, men der er dog sket noget. Blandt andet denne her fuldstændig vanvittige situation i Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter fra Marokko pludselig svømmer i land direkte ind i EU. Det er der en masse perspektiver i. Og så opstod der jo... inden sommerferien, en ret sjov, interessant, principiel diskussion omkring en folketingspræst. Fordi det er sådan, at efter sommerferien, så får Folketinget tilknyttet en præst. Og det skal jeg... Det manglede der bare til lige at tale lidt om sorg og svære tider. Og jeg skal bare lige love for, at det jo sat fuldstændig ild i Socialdemokratiet, Thomas. Er det her lidt spicy?
5: Ja, det er det. Altså, ja. Fordi at det er en super sjov historie. Altså, godt. Fordi at for det første, altså alene det her med, at Folketinget skal have tilknyttet en præst. Altså, jeg tror mange vil sikkert sige, som der var måske også andre erhverv, hvor man kunne sige, der måske var mere brug for det. Så det er den ene ting af det. Så er der den anden ting af det, som nok er det, der virkelig har fyldt mest, det er, hvilken rolle og hvor stor en rolle skal religion eller kristendommen i virkeligheden spille, hvor stor afstand skal det have til politik.
4: Mm.
5: Og det viser sig jo, at det er faktisk ikke så let i Socialdemokratiet, som man måske gik rundt og troede.
4: Nej.
5: Og synes jeg også, det er et udtryk for, at Ida Auken...
4: kirkeminister?
5: Ja, jo stod lidt alene. Altså, ja. Hele den her anordning, som hun jo har iværksat, det er jo ikke en, hun har fundet på selv. Den er jo godkendt i Socialdemokratiets topledelse. Hvor er de alle sammen henne, da det bragede?
4: Mm.
5: Så altså, Ida Auken viser at stå ret alene, så det er jo også alene bare en helt simpel historie om magt.
6: Men okay, jeg skal hjælpe til at forstå, hvorfor Socialdemokratiet kan vise sig så meget over det der.
4: Men
6: det har glædet mig til at høre Thomas fortælle om, fordi jeg forstår det ikke helt.
4: Ja, det gør jeg nemlig også. Og derfor tager vi det lige med, selvom den er lidt gammel. Så har vi også en lille sommerservice, fordi der er jo sket noget hen over sommerferien. Er det vigtigt? Er det noget, vi skal bruge vores hukommelse på, eller skal det bare i glemmebåden? Det skal vi gennemgå også. Så, Jakob Brun og Thomas Juldam, vi er klar. Jeg skal lige sige, Jakob Brun, du er tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, i dag selvstændig Brun Advisory. Thomas Juldam, du er tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, i dag partner i Primetime. Og ude i regien sidder Buster Hoff. Vink lige til ham. Han er nemlig ny mand på magtenholdet. I dag har han også taget Theodora Renards plads, fordi hun er stadigvæk i La France. Og det er jo dejligt.
5: Og en god lang ferie, hun får sig
4: dernede. Ja, det vil jeg bare sige. Altså, ja. Både tillykke til Theo for det, og tillykke til os for, at Buster lige kunne komme med. Det var dejligt. Men altså, vi starter i Ceuta. Den her fuldstændig vanvittige situation. En lille eksklave, en spansk eksklave på den afrikanske nordkyst, pludselig svømmer der altså tusindvis af migranter i land fra Marokko. Og det er jo ikke sådan lige et par stykker. Altså, det er jo over 70.000, siger de spanske myndigheder, der er jo på ret kort tid svømmer forbi grænsehegnet og kommer i land i denne her spanske eksklave. Og det, der jo lige skal siges, det er jo et lille bitte sted. Altså, det svarer jo nærmest til antallet af personer, der bor der. Og det, der jo er den lidt bizarre situation, som vi står i nu, det er jo, at man troede jo i de her dage i sidste uge, at man stod i en potentielt migrantkrise, hvor at folk bare kunne vandre op gennem Europa. Men der er jo, som situationen er nu, ikke en eneste migrant, der så er nået fastlandet. Men alligevel, så har denne her situation, de her vilde billeder, jo sådan antændt en debat om migration i Europa, og jo sådan set også i Danmark.
5: Men jeg synes, at bizarre er jo næsten sådan en undervældende beskrivelse, fordi at det starter jo højdramatisk.
4: Ja.
5: Altså, alle de her 70.000 unge mænd, der svømmer i land og på gebrokkent engelsk, siger, at nu vil de skabe sig en fremtid i Europa. Ikke? Og, altså, Mette Frederiksen, hun rækker jo straks ud efter den der pistol, hun har fået fra Erdogan i overført betydning. Ikke? Altså, fordi at så får den jo virkelig fra fuld pedal.
4: Ja, ja.
5: Altså, vi er jo alle sammen bange for, at vi skal udsættes for det. Jakob, han sad og svedt over for 10 år siden med, at de vandrede op igennem Europa og sådan ting der.
4: Ja.
5: Og hvor ender vi henne?
4: Ja.
5: Vi ender et sted... Vi foreslår i ramme alvor, at Spanien skal udtræde af Schengen-samarbejdet.
4: Ja.
5: spoler vi frem til et ekstraordinært ministermøde, hvor det så ender med, at EU skal sige undskyld til Spanien.
4: Ja, fordi nu har Spanien pludselig klaret det super godt.
5: Altså, det er jo... Altså, det, jeg sad sådan, da jeg skulle sidde og tænke over det her i går aften, så du sender, vi skal snakke om sådan nogle ting. Så jeg tænkte, det er jo komisk.
4: Det er jo
5: et komisk forløb, vi har været udsat for. Altså, det starter højdramatisk og super spændende og sådan der, men ender jo komisk og jo som totalt absurd.
4: Men okay, men lad os lige gennemgå det. Men Jakob, altså, kan du ikke godt se, altså, det er jo rigtigt nok, det er jo komisk forstået på den måde, at der er jo ikke en eneste migrant, ifølge i hvert fald Spanien, som er endt i EU efter det her. Men alligevel, så har vi jo set masser med, der vi har set Mette Frederiksen og Lykke og EU-ledere, som siger, nu skal der styr på de ydre grænser, nu skal der styr på migrationen i Europa. Det må aldrig blive 2015
6: jo,
4: igen.
6: Og man kan sige, det er jo også tragisk på en eller anden måde, ikke? Fordi det er jo også et udtryk for, at der er at Europa er så attraktivt, at der er rigtig mange unge mennesker i Nordafrika, der er parat til at dø for risikoen for at komme ind, ikke? Mm. Altså, det er jo også spejlbilledet på det, og nu viste sig den her gang, at de foranstaltninger, man fra spansk side havde stillet op, de var egentlig stærke nok til, at man kunne godt dæmme op for det.
4: Mm.
6: Altså, og tilsyneladende er der måske nogen, der siger, hjælp marokkanerne helt nok med at holde styr på grænsen i den der periode, hvor de kom ind. Men det endte jo med, at de fleste de endte med at blive vendt i døren, eller de kom ind og fandt ud af, at der var ikke rart at være, at vi tager hjem igen. Så det er jo rigtigt, det har ikke haft den der konsekvens. Men for Europa er hele migrantproblematikken, og det startede i virkeligheden, det var jo også, fandtes også før, men startede i 15, det er jo en kæmpemæssig risiko, fordi Europa er så attraktivt for rigtig mange af de mennesker, der bor lige omkring Europa, at det kan for alvor skabe problemer, hvis der kommer de der store strømme.
4: Mm.
6: Man har også set, altså god gammel Erdogan har jo også brugt migration som pressionsmiddel.
4: Ja.
6: Altså fordi Tyrkiet er jo på en eller anden måde adgangsdør også til en stor del af Europa for folk fra Mellemøsten. Så det fylder ekstremt meget. Så jeg forstår godt, at man reagerede virkelig varsomt fra de andre stater, eller virkelig resolut og bekymret fra de andre stats- og regeringsledere side. Det forstår jeg faktisk godt.
4: Okay. Herhjemme, så der skete der jo også noget, fordi at, man kan jo godt have lidt indtryk af, at mange politikere har holdt sommerferie, ligesom os i øvrigt jo, ikke været så aktiv. Men er der en, der ligesom har fyret den af, så er det Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Det var først 50 røde roser til Mette Frederiksen. Og der ligesom de her altså, billeder, hvor man virkelig ser store antal af migranter, der kommer ind over op i landet. Der er han også på pletten ind på Christiansborg med kritik af både Mette Frederiksen og EU. Vi skal lige høre, hvad han siger.
12: Nu kan alle se, hvor problematisk det her system er, og så forventer jeg også, at alle kan se, at det kalder på handling. Og jeg har sagt til Mette Frederiksen, at jeg forventer, at hun bakker op om Melonis forslag, så vil jeg sørge for, at Folketinget bliver hasteindkaldt, sådan at vi kan rejse det her i EU og få lukket for sagen.
4: Altså, der er Morten Messerschmidt jo hurtigt ude, og han gør jo netop det, som du sagde, var en overvejelse, Thomas. Altså, Italiens premierminister Giorgia Meloni, hun siger, jamen prøv at høre, hvis situationen er sådan, så må Spanien suspenderes fra det her Schengen-samarbejde, hvor man fri bevægelighed mellem landene, hvor man ikke behøver at vise pas. Og det vil Morten Messerschmidt jo så have, at Mette Frederiksen bakker op om. Og hvad gør man så, hvis man er Mette Frederiksen? Altså, hvilke overvejelser udløser det her i statsministeriet, tror jeg?
6: Jamen, to ting. For det første kan man jo ikke tillade sig at holde sommerferien, og sådan noget opstår. Så der bliver nødt til at være, selvom statsministeriet har været på lav plus, så møder folk lige pludselig ind.
4: Ja.
6: Altså, fordi det er sådan noget, som hvis man kommer for sent i gang med at håndtere det, så kan man komme enormt meget på bagkant.
4: Mm.
6: Så man møder ind. Mette Frederiksens kompas på det her vil jo være ret sikkert.
4: Mm.
6: Altså, Mette Frederiksen vil jo have fuldstændig samme sådan politisk intention, som Meloni har, for eksempel, og som mange af hendes kollegaer har. Det er også derfor, hun i øvrigt, selvom hun er i politisk familie med den spanske premierminister Sanchez, det er jo derfor, man kan ikke finde to i Europa, der ser mindre ens på det. I hvert fald ikke to socialdemokrater ser mindre ens på det, end Mette Frederiksen og Sanchez i Spanien.
4: Mm.
6: Altså, så hendes intention er, at vi skal gøre alt det, vi kan for at sikre, at det her ikke bliver et problem.
4: Og som jeg forstår det, så begynder de allerede i statsministeriet og i regeringstoppen ligesom at holde møder, da man begynder at se de her billeder, men hvor man endnu ikke ved, hvor meget det eskalerer, altså hvor mange af det, der rent faktisk kommer ind i Ceuta. Så begynder man at ligesom tænde alarmberedskabet her. Hvad kan der ske op? altså bekymringen er jo på det her tidspunkt, at vi ender i en flygtningekrise som den, vi så i 2015.
5: Ja, og bekymringen er jo lige så høj grad, at man ender med, som Jakob siger, at stå fuldstændig på hælene. Messerschmidt gør jo det, en dygtig opposition skal gøre. Han farer jo frem og kræver det ene og det andet. Det ene mere umuligt end det andet, men det er jo en oppositionsopgave.
4: Mm.
5: Det er jo at få regeringen ud på isen. Og han er jo virkelig på pletten. Altså både i forhold til at kritisere EU-samarbejdet og Schengen, og de altså kritisere de foranstaltninger, man har foretaget for at dæmme op for de her migrantstrømme, men jo også at beskylde regeringen for både det ene og det andet og det tredje, og det er jo præcis, som det skal være. Det eneste tankevækkende af det her, det er jo, at Messerschmidt, han jo i lang tid stod ret alene. Altså, Troels Lund har virkelig holdt ferie.
4: Mm, yeah.
5: Altså helt væk fra vinduet, ikke? Altså, de resterende partier i Blå Blok fangede overhovedet ikke det her, og Messerschmidt, han løb med den ene sejrsrunde efter den anden. Det har ikke været særlig dygtigt at se på.
6: Det eneste, man kan sige, Thomas, det er, at det er sådan lidt... Altså, nu har vi rost Messerschmidt og DF meget igennem en længere periode, fordi det har været ret godt kørende, men det er sgu også lidt noget med, altså... Det her, det er jo ikke indenrigspolitik.
4: Altså, jamen,
6: og selvfølgelig
4: er det ikke lidt det?
6: Nej, fordi selvfølgelig skal der være en eller anden opportunist, der går og kritiserer det. Og det er så Messerschmidt, og det er fint. Men det her, det er jo EU-politik. Det er jo chefsaken. Altså, det er noget, der foregår på statsledernes bord, det her, i regeringstoppen. Og det er jo noget, som bliver håndteret i virkeligheden relativt upartipolitisk. Altså, jeg synes, det er... sådan lige på grænsen af den der slags sager, hvor man måske skal overveje, om det er bedre for Danmark, at altså man ikke laver meget folketingsballade ud af det.
4: Okay.
5: Altså, men jeg bare sige, at hvis man kigger på, hvordan Mette Frederiksen har håndteret det, indenrigspolitisk, det brev, hun skriver sammen med nogle af 20 andre regeringschefer, altså det er jo lidt en omgang lige om larm, som handler om illegal immigration, og at man skal styrke EU's ydre grænser. Det Mette Frederiksen siger til tv-kameraerne herhjemme, det er jo, at man skal da overveje, om Spanien skal være en del af Schengen-samarbejdet. Det står ikke i brevet, og det er jo fordi, at Mette Frederiksen, hun skal stemme dem op for, ja, at hun bliver angrebet af Dansk Folkeparti. Så der er jo også noget med, at man skal forsøge at være hård på hjemmebanen, og så stadig være diplomatisk udadtil.
4: Men så lad os lige vende tilbage til sådan indenrigspolitik og netop oppositionen. Mm. Jeg tænkte nemlig også, altså hvor fanden er Inger Støjberg, hvor er Troels Lund Poulsen, altså hallo. Men lad os lige blive på sådan Mette Frederiksens reaktion her, fordi det kan godt være, at det ikke er indenrigspolitik direkte, men hun tager den jo altså lidt tilbage til noget indenrigspolitik. Altså hun vækker nogle billeder fra 2015, som vi alle sammen kan huske, hvor du sad i statsministeriet, Jakob, hvor at der gik migranter på motorvejene. Hun siger, vi kommer ikke til at acceptere en gentagelse af 2015. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet. Og hun har jo i øvrigt så dialog med Giorgia Meloni, hendes tætte allierede på det her spørgsmål, jo i Italien, som jo, hun jo virkelig har opbygget et tæt bånd til. Lars Løkke Rasmussen har kontakt til udenrigsminister i Spanien og Marokko. Altså, så der bliver jo virkelig sådan arbejdet på det her spor. Fordi der er vel en risiko for, hvis vi ligesom bliver altså, i den høje paraply, at vi ender som der i 2015?
6: Jo, men min pointe...
4: Det kan man vel ikke afvise på det her tidspunkt?
6: Nej, men min pointe er bare, jeg synes, det er en lille smule letkøbt at stå og slå indenrigspolitik af det.
4: Okay.
6: Altså, der er jo ikke en eneste toppolitiker i Danmark fra den store, brede mængde af partier, der synes, at nu skal vi da hæppe på, at vi får en masse nordafrikanere vandrende op gennem Europa. Altså, alle partiledere, alle i regeringen, alle der tidligere har været ministre, også i øvrigt Støjberg og Troels Lund og andre, de vil da være fuldstændig enige om, at man skal gøre alt det, man kan for at undgå sådan en situation. Og der vil det være et spørgsmål at få lagt så meget pres som muligt på der, hvor man reelt beslutter noget, nemlig i EU. Og der ved jeg sgu ikke, om jeg synes, det er lidt letkøbt at stå og brælle op herhjemme, som Messerschmidt gør. Jeg synes ikke rigtigt, det er... Altså.
4: Men tror I, at hvis nu Messerschmidt ikke havde stillet det her krav, ultimatum med Mette Frederiksen om, at hun skulle bakke op om Melonis krav om en suspension af Schengen-samarbejdet for Spaniens vedkommende, tror I så, at hun ville have nævnt det, altså at man skal overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet? SOTA er i parentes bemærket jo faktisk ikke en del af Schengen-samarbejdet.
5: Nej, men det er jo det her våbenkapløb, der er mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, om at være hårdest og først, ja. med når det gælder sådan stramninger eller markeringer på udlændingepolitikken. Jeg er helt overbevist om, at grunden til, at Socialdemokratiet er så vakse på fødderne og markerer så hårdt, det er fordi, at man hele tiden er så pinedød bevidst omkring den vandring af vælgere, eller udveksling af vælgere, der kan ske mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Det er derfor, man er så optaget af at melde hårdt ud på det her. Mm. Det er derfor, Mette Frederiksen, hun overvejer, apropos politisk ansvarlighed, Mette Frederiksen, hun overvejer ikke, at Spanien skal træde ud af Schengen-samarbejdet. Det vil jeg gerne afsløre over for lytterne her.
6: Men det er, altså,
5: det er jo en markering for at sige, at vi er parat til at gå så langt, som det skal være. Ingen skal være i tvivl om, at vi står hårdt på den her udlændingepolitiske dagsorden.
6: Men det er meget sjovt, for jeg tror ikke, det er det, der den første og vigtigste grund til det.
4: Okay, men
6: jeg tror, den første og vigtigste grund til, at Mette Frederiksen gør, som hun gør, og at regeringen tager det så hvor som gør, det er, fordi regeringen mener det, fordi Mette Frederiksen mener det, fordi de vil forsøge at presse deres europæiske kollegaer til at tage det så alvorligt som muligt, fordi sporene skræmmer. Mm. Sporene skræmmer tilbage fra 15, og i øvrigt...
4: Hvor man jo var totalt uforberedt på den her situation.
6: Hvor man gjorde for lidt for langsomt. Og i øvrigt er der også en eller anden mistro til Spanien, fordi spanierne har hen over de sidste års tid cirka, har lempet enormt meget på deres udlændingepolitik og gjort rigtig mange nytilkomne til statsborger og givet dem rettigheder, fordi den spanske økonomi er afhængig af dem.
4: Mm. Ikke folk fra Marokko, primært folk fra andre spansktalende lande. Ja. Men
6: jeg tror ikke, bekymringen har været første række indenrigspolitik. Jeg tror, bekymringen fra regeringstoppen, fra Mette Frederiksen, første række har været, hvordan får vi gjort det maksimale for at få EU til at tage sagen alvorligt.
4: Jeg synes også, hun har det også en troværdighed i forhold til det her. Hun har jo, altså inden sommerferie talte vi om, at hun havde peget på hendes vigtigste prioritet i det her regeringsprojekt. Og det var jo at etablere de her asylcenter præcis uden for EU. Det var for at beskytte grænserne. Det var for at få styr på migrationssituationen i Europa. Så hun har vel en vis troværdighed, når hun på den her måde går ud med buller og brag. Thomas.
5: I den grad, og det er derfor, hun gør det. Mm. Og det er enormt vigtigt for hende. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at hun synes, at det er vigtigt. Jeg er bare heller ikke i tvivl om, at hun gør det af almindelige politisk-taktiske årsager. Og det er vel også derfor, at regeringen, at man skal jo være sådan arkeolog for at finde ud af, hvad regeringen egentlig mener sådan fælles.
4: Mm.
5: Altså Løkke, han siger jo noget helt andet.
4: Mm.
5: Altså Løkke, han står jo og roser Spanien.
4: Mm.
5: Alt mens at Mette Frederiksen er ved at smide ud af Schengen.
4: Ja.
5: Altså, i større koordination internt i regeringen, vil jeg sige, så har der heller ikke været det.
4: Altså. Okay, men vi skal lige, altså, fordi jeg tror nemlig, der har været grønt lys. Det er min klare opfattelse, at der er blevet givet grønt lys til, at hun skulle sige det her. Det er der ikke nogen af de andre regeringspartier, som er sådan, faldet helt på halen over. Den linje skulle ligesom lægges, og Mette Frederiksen og Meloni, de taler sammen, og som du siger, Thomas, så tager de initiativ til det her brev, sammen med 20 andre regeringschefer til EU-toppen, hvor de ligesom siger, hallo, der skal gøres noget nu. Men altså, kan der være en... Nu tænker jeg bare, altså, Danmark har også været igennem en svær periode med udenrigspolitiske kriser, en kamp for Grønland, hvor vi har talt meget om tætte allierede i Europa, og vi skal have hjælp af de andre EU-lande osv. Er det farligt for Mette Frederiksen at begynde at kritisere et land som for eksempel Spanien, når hun er så stadig afhængig af at have venner i Europa?
5: Jeg vil sige det på den måde, altså jeg håber da ikke, at de andre europæiske lande ser på Danmark, som Danmark ser på Spanien. Altså hvis man står over for en krise. Altså,
4: Nej, det gør de vel heller ikke, fordi der er dog langt fra Sanchez til Frederiksen.
5: Jo, men vi har jo lige haft et ministerrådsmøde, hvor kommissionen bagefter stod og roste Spanien. Sagde, at man havde klaret det rigtig godt, nu skulle man stå sammen. Jeg vil da sige, jeg synes, at det er en tynd line. Statsministeren går på her, at man på et relativt spinkelt grundlag, godt nok på en alvorlig baggrund, men på et spinkelt grundlag, går ud og taler om, at andet medlemsland skal suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Det er jo også tydeligt, hvis man læser, hvad den spanske premierminister har sagt bagefter. Altså, han bliver jo, for at sige det lige ud, altså fucking sur.
4: Altså, han er jo han netop mener, at landene bruger det her indenrigspolitisk. Altså, han siger, at nogle af landene er egoistiske, fordi de bruger det indenrigspolitisk. Altså, det er jo det, som du så siger, det kan du godt lidt forstå, at han bliver sur over.
5: Ja, det kan jeg godt forstå, han bliver sur over.
4: Men det er jo rigtigt, så er der det her hasteindkaldte virtuelle uformelle møde blandt EU's udlændingeminister fra Danmark, jo så Morten Bødskov. Og jeg kan faktisk godt forstå din undren, fordi det er nemlig lidt mærkeligt. Op til er der sådan ret meget kritik af Spanien, og hvad har de nu gjort, og har de gjort nok, og alt sådan noget. Og bagefter, efter det her møde, så er der jo faktisk kæmpe ros til Spanien for deres håndtering, men vi kan jo så også konstatere, at ud af de omkring 72.000 migranter, så er der så kun 2.000, som lige nu ikke er sendt tilbage, siger de spanske myndigheder. Vi skal lige høre, hvad Morten Bødskov, altså den danske udlændingeminister, siger efter det her møde, virtuelle møde med EU's andre udlændingeminister.
13: Der var bred enighed om blandt kollegaerne, at de har reageret hurtigt, at de var kommet hurtigt tilbage, dem der kommer ind fra Marokko. Og nu skulle vi se fremad, og nu skulle vi have fokus på, hvad vi kunne gøre for, at situationen ikke genopstod.
4: Der er ros til Spanien efter det her møde, og EU-landene, de vedtager jo ikke noget sådan, fordi det skal de ikke på det her møde, men de bliver enige om nogle initiativer, der skal laves en analyse, og der skal ses på det her, der skal styrkes grænser osv. Altså, hvad får man ud af sådan et møde her?
5: Ja, først og fremmest så får man jo en anledning til at kommunikere til sine befolkninger. Altså, det er jo ikke sådan, at Bødskov han har siddet og sat markader på de 70.000 migranter dernede og sagt, du skal derhen, du skal derhen. Altså, det er jo et møde, der handler om politik, politiske markeringer, og hvor landene, de så kan få, Spanien kan få mulighed for at orientere om, hvad man gør. De andre medlemslande kan sige, at de synes, at beskyttelse af EU's ydre grænser er vigtigt, og vi bør gøre mere. Og så siger man, at det har været et godt møde. Og så går man ud, og så taler man med journalister. Altså, det er jo en lille smule rituelt.
4: Men de bliver vel også, nu har de så kritiseret hinanden, og synes, den ene var dårlig, og den anden skulle suspenderes, og har I nu gjort det godt nok, så er det måske meget godt, at man lige sætter sig sammen, sådan der på Teams-kanalen, og ser hinanden i øjnene gennem skærmen.
6: Det er lidt ligesom vores gruppechat.
4: ja, og sådan lige bliver gode venner igen, og er enige om, sådan, hvilken vej skal det gå, og så roser vi Spanien bagefter.
6: Jo, men man kan sige, dem der har været mere bekymrede i den her sag fra start af, vil måske også mene, at det, man har sagt i det åbne rum og i lukket rum i perioden, mens det her er sket, nu er vi jo lidt på ryggen af det, men mens det er sket, dem, der har haft de der meget hårde udmeldinger eksternt og internt, har måske også været med til at styrke Spaniens altså, determination i at få håndteret det her. Altså nu er Spanien ikke med at gøre det godt, så vidt vi kan se på det, end med at lykkes med at dæmme op for det der pres der. Kan man være sikker på, at Spanien havde gjort præcis det samme, med præcis den samme altså grad af hårdhed, hvis ikke de også trods alt havde mødt noget pres fra EU-kollegaer? Måske, det ved jeg ikke, men det er klart, nu må man også anerkende, at de faktisk er lykkedes med at få håndteret situationen på en måde, hvor der stadigvæk er tryghed omkring EU's ydre grænser. Og det bliver man så også nødt til at rose dem for, når det så trods alt viser sig, at det er det der tilfælde.
4: Men så lad os lige vende blikket mod regeringen, fordi det er vel lidt sådan den første udlændingetest af denne her regering, som jo ikke er fuldstændig enige alle fire partier i det her spørgsmål.
5: Nej, det vil være en overdrivelse. Altså, nej, men der er jo, altså det synes jeg jo sådan set er så altså meget forudsigeligt.
4: Ja.
5: Altså, at Socialdemokratiet, de farer afsted med 180 i timen. Mette og Bødskov, ja, altså helt op på hegnet, og sige, nu skal de med ham have med stålbørsten. Og de andre partier, de står og kigger lidt på det.
4: Ja.
5: Og det synes jeg egentlig er som forudset. Og jeg synes, at hvis man må sige noget til regeringens ros efter det her, så er det, at så gik de jo ikke op i limningen på
4: nej,
5: det.
4: Nej,
5: altså,
4: men tror,
5: de håndterede jo egentlig, at de var uenige, sådan nogenlunde konstruktivt. Måske fordi det på en eller anden måde er indregnet. Jamen, det er jo ret åbenlyst.
4: Ja, fuldstændig.
5: Altså, det er jo totalt åbenlyst. Altså, SF sad helt stille.
4: Ja, det var musestille.
5: Fuldstændig stille. Ikke? Det er sådan en sådan voksmuseum. Ikke?
4: Ja.
5: Altså, du kunne simpelthen ikke se, at der var noget som helst aktivitet
4: nej,
5: der.
4: Nej, der er ikke nogen, vi kan.
5: De radikale moderaterne, de stod og sagde, at de synes, Spanien havde klaret det super godt.
4: Ja.
5: Mette Frederiksen stod og sagde, at de synes, at kylde mod Schengen-samarbejdet.
4: Ja, men tror du ikke, at de er meget lettet i moderaterne og radikale, at det ikke kom dertil, at man reelt skulle have en diskussion om, hvorvidt Spanien skulle være en del af Schengen-samarbejdet? Fordi så havde det gjort ondt på de to partier.
6: Jo, det havde det. Men jeg tror omvendt også, de er lettet over, at det viser sig, at den der... Det er jo sådan en modus operandi, de har talt om. Altså, fordi alle ved jo godt, at det er 3-1 i regeringen, men det er den ene, der bestemmer.
4: Ja.
6: Med Mette Frederiksen på udlændingeområdet.
4: Ja.
6: Og det vil sige, opgaven bliver jo på en eller anden måde, og det er en nødvendighed, hvis regeringen skal blive en succes, Opgaven bliver, at selvom Mette Frederiksen tegner udlændingepolitikken, selvom hun kommer til at være hård, selvom Bødskov kommer til i praksis at sætte alle de ting igennem, så skal man undgå, at det skaber alt for meget ballade. Og det har det været en test på. Kan det lade sig gøre ved, at de andre egentlig bare tier relativt stille? Og ja, det kan det faktisk godt.
4: Det kunne godt. Altså, så var der lidt pip for nogle ordfører fra de radikale moderaterne, som netop, som du siger, Ros og Spanien siger, det er vigtigt, at vi får løst det her i EU-regi. Men der var jo ikke sådan, der var ikke noget, der på nogen måde slog sprækker i regeringssamarbejdet, eller som nogle af de andre partier kunne være sure over.
5: Hvis der skal det, så kræver det jo, at der findes en opposition et eller andet sted derude.
4: Ja.
5: Altså, og der kan vi sige, der har vi så Morten Messerschmidt lige nu. Ikke? Altså, jamen, opportunist eller ej, så gør han jo trods alt det, man får løn for som opposition, nemlig at prøve at finde huller i osten, og prøve at sætte fingeren ind der, hvor det gør ondt, og prøve at slå lidt til de steder, hvor der er ømme punkter. Altså, han fører jo en ensom tilværelse.
4: Ja.
5: Men altså, det kan jo være, at de andre også på et tidspunkt dukker op til overfladen.
4: Men det, som der lykkedes jo for ham, Morten Messerschmidt, det er jo faktisk at få indkaldt til denne her hasteforspørgsel om det her emne, fordi han får opbakning fra Venstre, Danmarksdemokraterne, De Konservative og Liberale Alliance. De giver 72 mandater, så kan man sådan set godt indkalde Folketinget. Og hvem er underskriver på den hasteforespørgsel? Det er jo Morten Messerschmidt. Det er jo ikke Troels Lund Poulsen, eller Inger Støjberg, eller Alex Vanopslagh, eller hvem der nu kunne ellers godt kunne tænke sig at være en form for leder af oppositionen. Altså, er det ikke lidt mærkeligt, at de ikke har fyldt mere i den her debat?
5: Altså, jeg kan sagtens forstå arbejdsdelingen i oppositionen om at sige, at den, der har mest gennemslagskraft, den, der sådan har altså ejerskabet til den her dagsorden, det er Messerschmidt. Mm. Den, der for alvor kan tale til en vælgergruppe, som ligger og skulper mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, det er selvfølgelig Messerschmidt. Men jeg synes, det er underligt, at man ikke på en eller anden måde ligesom altså, sætter motoren i sådan noget 75% tempo i de andre partier og siger, prøv at høre, det her, det er jo bare en udmærket sag.
4: Ja.
5: Altså opportunistisk eller ej, eller realistisk eller ej, eller indrigspolitik, udenrigspolitik. Altså, hvis ikke, at vi siger noget, så siger regeringen noget. Mm. Sådan er politik jo.
4: Ja.
5: Altså, hvis ikke, at man på en eller anden måde gør et eller andet, så gør andre noget.
4: Ja.
5: Og hvis ikke Morten Messerschmidt havde gjort noget, så havde det jo været en lang... Altså, hvad kan man
4: så
5: sige?
4: Havde det jo bare været Mette Frederiksens show.
5: Så havde det bare været en dans gennem det her for Mette Frederiksen og Bødskov. Det bliver det så ikke nu, fordi at der så selv kommer en hasteforespørgsel. Og jeg er enig i, at man får ikke afgjort Spaniens fremtid på en hasteforespørgsel i Folketinget. Men det er jo en måde at være til stede på og genere regeringen og prøve at slå sprækker ind på, og det synes jeg, det er det rigtige at gøre.
4: Mm.
6: Man kigger tit på oppositionen og tænker, at det er let købt, og det er billigt, og man, vi har begge to selv siddet i statsministeriet taget til hovedet og tænkt, hvorfor fanden har man nu hørt en loppegø igen?
4: Ja.
6: Ikke? Men Thomas har jo ret i den forstand, at nogen skal jo gøre noget.
4: Ja.
6: Og det, der så er interessant, det bliver, om det bliver ved med at være Messerschmidt, der er i opposition, er den nogen, der faktisk kan drive noget. Fordi hvis han bliver ved med at være den, der driver ting, og de andre bliver ved med at holde fag af, eller i hvert fald i søvn, så vil det jo tegne sig et billede over tid af, at nogen har et problem derovre på den blå side, ikke?
4: Nu skal vi nemlig til magtens sommerservice, som jeg har valgt at kalde Nyhed eller ej. Og det foregår simpelthen sådan, at vi lige gennemgår en række nyheder, som jeg er faldet over hen over sommerferien, og så må I lige vurdere, skal vi bruge tid på det? Ikke nu.
6: Men og har de alle sammen været nyheder på i DR-huset?
4: Ah, det er bredt fundet lidt rundt omkring. Jeg har da været lidt forskellige steder og lavet lidt research, men jeg har nemlig sådan, for eksempel når jeg er på ferie, sådan en lille, så har jeg lige sådan en note, hvis jeg ser en nyhed, den vil jeg gerne læse et eller andet, så ligger jeg lige over den note, fordi det er ikke altid, man lige har tid til at læse den i øjeblikket. Godt. Jeg kan se, Thomas pudsede brillen, han er helt klar, og det du også, Jacob. Godt. Okay, det er faktisk en historie fra Jyllandsposten. Det er, Venstre går imod regeringens planer om lavere moms på mad på grund af finansieringen. Er det en nyhed eller ej?
6: Ja, det er det. Altså, der var jo tal ude nogle dage siden, lille uges tid siden og sådan noget. Var det 17 milliarder kroner?
4: 17,4 milliarder. Det var nemlig den
6: helt næste... vildt beløb.
4: Ja.
6: Altså helt vildt beløb.
4: Okay. Altså allerede nu skrider konceptet lidt, men det er fint nok. Det er fordi, det er du synes, det nyder godt.
6: Ja.
4: Fordi det næste nyhed var faktisk også fra Jyllandsposten. Det er, at regeringens plan om det her lavere moms på mad, det ventes nemlig at koste 17,4 milliarder kroner. Det er det dyreste i regeringsgrundlaget. Er det en nyhed eller ej?
5: Ja, det er det en nyhed.
4: Ja.
5: Altså, det er jo sjældent, at vi bruger så mange penge så dårligt.
4: Ja,
6: Ja, det vil være den mest fjollede måde at bruge 17 milliarder kroner i skattelettelse.
4: Okay, så det kommer vi nok også til at snakke om. Så er der flere regeringspartier bakker op om at udvide burkaforbuddet til også at gælde uddannelsesinstitutioner.
5: Nej, det er ikke noget.
4: Nej, det er ikke, okay, du synes ikke, det er godt, men er det er endda noget, vi skal bruge tid på?
5: Okay.
4: Nej, du siger det. Ja.
5: Vi skal vurdere, om det er en nyhed eller ej.
4: Altså, du siger nej.
5: Ja.
4: Okay.
6: Nå, du mener nyhed i... Ja, okay, jeg har lige forstået konceptet.
4: Nej.
6: Thomas tænker om nyhed, det er sådan, er det noget nyt? Og jeg tænker om nyhed, det er sådan, der har det sådan relevans.
4: Altså, ja, det var måske også mere sådan, jeg havde...
6: Thomas tænker bare, det der har vi jo 100 gange før. Det er ikke nyt.
4: Okay, jeg havde måske også mere sådan tænkt, er det noget, der er relevant for noget? Er det vigtigt? Den her, den er spændt på. Altså, Jakob Heis, tidligere Borgernes Parti, han vil stifte et nyt parti sammen med Cecilie Liv Hansen, tidligere Liberal Alliance. Inden nærmest den nyhed, som ligesom har været ude, så er hun så også ude at afvise, at det siger hun, det kommer jeg slet ikke til at være med til. Er det noget, vi skal læse op på?
5: Nej.
4: Nej.
5: Okay. Enig. Det er der ingen grund til at bruge tid på.
4: Så er der en artikel fra Berlingske, og jeg tror, rubrikken var sådan her. Radikale Venstre vil bakke op om den stramme udlændingepolitik.
5: Det er en nyhed.
6: Det er faktisk en reel nyhed, hvis det er tilfældet.
4: Det er da meget sjovt, ikke?
6: De vil dog kun bakke op. De er så ikke enige i det, men de vil dog bakke op,
4: ja.
6: Eller hvad?
4: Ja,
6: må man forstå.
4: Ja, vil bakke op, ja. Så det her, det er faktisk ikke en reel nyhed. Det er bare noget, jeg fik et nyhedsbrev, nemlig at Messerschmidt har startet en YouTube-kanal. Der er allerede flere videoer lagt ud. Og jeg synes faktisk lige, vi skal høre en lille lydbid derfra. Det er en lille video, hvor han er taget ud på Reffen og prøves med mad fra hele verden. Og det, vi skal høre, der er han i det afrikanske køkken, hvis nok det ghanesiske. Og det synes Messerschmidt smager lidt velkendt.
14: Det er helt utroligt tæt på kyllingen, Kaj. Hun var jo fra Bangladesh.
15: Det er jo ikke Afrika.
14: Nej, det er nærmest ikke Afrika. Det er også det, jeg bemærker. Jeg sagde det ikke til hende. Jeg tænkte ikke, det var en samtale, vi skulle ind i. Man rejser helt fra Bangladesh til Danmark for så at arbejde i en ghanesisk butik. Så det går nok globalt.
4: Og så vi skal også lige nå til desserten.
14: Det her er en... dem der, man spiser til jul. Æbleskiver. Der har været en tur i gryden.
4: Altså, Messerschmidt, der lancerer en YouTube-kanal. Er det noget, er det relevant? Er det noget, vi lige skal slå os bagud?
6: Ja, det er det, fordi Dansk Folkeparti tænker deres måde at være til stede i politik og i samfundsdebatten på anderledes end andre partier gør.
4: Det var nemlig det, der var...
6: Altså, det er det, du håbede på, hvis var.
4: Det var nemlig...
6: Ja. Det er det, fordi DF har jo skrællet alt det der med politisk substans, og det har de forsøgt at skrælle væk, og laver i stedet for noget, som er en meget bredere måde at påvirke samfundsdebatten på.
4: Ja.
6: Og der er en lille smule parlamentarisk arbejde, men der er alt muligt andet.
4: Ja.
6: Og det er ret godt tænkt, hvis det lykkedes, og lige nu tyder meget på, at de har noget vejgreb.
4: Okay.
6: Jeg har set nogle af dem, jeg synes dog, det virker, som om han gør sig dummere, end han egentlig er, Messerschmidt.
4: Ja, okay.
6: Altså, han gør lidt, hvad han kan for at nedgøre andre landes madkultur, ikke? Men altså...
4: Det skal til, åbenbart. Nå, godt, vi tager til den sidste historie. Det er en advarsel mod SoMe-bølgen på Christiansborg. Og det... Og kilden til den historie.
5: Nå, det sidder godt.
6: Det er Brun.
4: Det er jo vores egen Jakob Brun.
6: Ja.
4: Altså, du fik selv kaldt dig en gammel boomer, og det er jeg jo glad for, sådan, at jeg ikke har brug for at putte den etiket på dig. Men altså, kan vi lige høre, er det en nyhed eller ej? Vigtigt eller ej?
5: Ja, men altså, hvis kildematerialet er så overbevisende, så er det en kæmpe ting.
4: Okay, en kæmpe
6: jeg
4: ting.
6: Jeg synes jo faktisk, hvis vi lige skal tage 30 sekunders vending på det.
4: Okay, ja,
6: det er jo ikke en nyhed med sociale medier. Sociale medier er faktisk fint,
4: ja.
6: Men det, jeg synes er lidt bekymrende, det er, når man kigger rundt på partierne, de nedprioriterer det parlamentariske arbejde.
4: Ja.
6: Det er fint med sociale medier. Altså. Ja. Men der skal også være nogen, der faktisk kan lave lovgivning. Det er jo faktisk derfor, de er der.
4: Ja, det er godt, Jakob. Jeg synes, det var spændende. Jeg synes, det er en spændende diskussion.
5: Jeg har altid sagt, altså, hvis Jakob stiller op, så stemmer jeg på ham.
6: Ja.
4: Godt, det var det. Altså, er der noget, vi har misset?
6: Er det med sikkerhed?
4: Nu kommer det vigtigste, altså det mest spicy, nemlig denne her historie om en folketingspræst.
6: Gud ja.
4: Ja, som jo satte de socialdemokratiske sind i kog, sådan lige inden vi gik på sommerferien. Ja, nåede lige at tænke, hold da op, hvad kan det her udvikle sig til, fordi der var jo

0: ryster på hovedet allerede. Da hun så får beskeden om fra præsidiet, yes, nu får vi tilknyttet Folketinget for at tilknytte denne her præst, så laver hun jo en lille sådan yes-manifestation i sin ministerbil. Et lille klip, 2 sekunder, det bliver lagt på sociale medier. Og så skal jeg da lige love for, Thomas, at så bryder helvede løs. Altså, der er virkelig mange socialdemokrater, der bliver sure.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen, sagen har ligesom alle ingredienser til at blive en værre lortesag. Og på den måde, der synes jeg heller ikke, at det vidner om det sådan stærkeste politiske boldøje, at for det første, så er der spørgsmål omkring, altså, når politikere indfører privilegier for sig selv.
0: Mm.
1: Det giver som regel en eller anden form for bølgeskuld.
0: Det skal lige siges, at den her, altså hvordan og hvorledes og hvornår præsten kommer og ikke kommer og sådan noget, det har man ikke afklaret endnu. Det er ligesom biskoppen i København, der stiller en gratis præst til rådighed. Oh, ja, altså Folketinget skal ikke betale noget. Nå, men jeg siger det bare lige for os.
1: Ja, det er rigtigt nok, men det er jo finere fransk madlavning. Ja. Altså lige nu er det jo, at Folketinget får en præst. Ikke? Altså, og det er klart, det giver jo en eller anden form for bølgeskuld. Det, der er interessant, synes jeg, fordi det er jo sådan en almindelig diskussion omkring, at de der politikere, de laver ikke andet end at berige sig selv. Det er sådan en lidt kedelig diskussion.
0: Ja.
1: Det, der er interessant her, det er jo spørgsmål omkring de her sådan, altså sådan ting, der går i gang internt i Socialdemokratiet.
0: Ja.
1: Og der kan man sige, der tror jeg, at Ida Auken og resten af Socialdemokratiet, og ikke mindst Socialdemokratiets top, ligesom har overset det her med, at det er lidt mere kompliceret end som så, når det gælder religion i Socialdemokratiet. Altså, guderne skal vide, jeg ikke bryder mig særlig meget om sådan at recitere sådan gamle socialdemokratiske koryfæer, men altså, Stauning havde det der sådan berømte citat med fred med de hellige, som i virkeligheden handlede om, at man skulle føre sådan ret sådan pragmatisk, have en ret pragmatisk linje over for kirken. De skulle lade politikerne være i fred, og så skulle politikerne lade kirken være i fred.
0: Ja.
1: Og hele det der, det bliver sådan blandet sammen nu, og det kommer for tæt på hinanden, og det støder bare rigtig mange socialdemokrater på manchetterne.
0: Altså, det er jo det der, den diskussion, der opstår, ikke? Det er det her med, jamen altså, er religion ikke en privat sag, som der ikke er nogen, der skal blande sig i? Det har ikke noget med politik at gøre. Og her så bliver det sådan lidt mystisk. Hvorfor skal Folketinget have en præst? Men det er jo ikke Socialdemokratiet, der på den måde har besluttet det. Det er jo ikke noget, Mette Frederiksen på den måde har haft noget med at gøre sådan. Det er jo ikke hendes forslag.
1: Ja, jo, det er det. Altså, fordi det er jo en idé, der er opstået i Socialdemokratiet. Altså, så er det rigtigt nok, at så har man så truffet en beslutning i præsidiet om at gøre det og sådan noget der. Men der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvor ideen kommer fra. Hvis man er i tvivl om det, så kan man gå på Instagram og se Ida Aukens reaktion.
0: Mm.
1: Så nej, altså, det er Socialdemokratiets forslag. Mm. Så det på den måde, og der satte det altså noget i gang i Socialdemokratiet, som er sådan lidt en diskussion, men jeg ikke lige troede, man skulle have, men i omkring, altså, hvad skal kirkens rolle være, og hvilken rolle skal den spille i forhold til politik? Det har jo vist sig at være altså, noget, der gik sådan lidt ud af kontrol i løbet af sommerferien.
2: Og hvis man så må lægge altså, en enkelt ting til Thomas' analyse af S på den sag her, så er der vel også nogle ting, der trækker trådet tilbage til det, vi talte om lige efter regeringsdannelsen. Nemlig, at der er mange socialdemokrater, der ikke synes, at Ida Auken skulle have været minister.
0: Mm.
2: Altså, fordi kaffeklubber, og fordi nytilkommende, og hun har været i mulige andre partier tidligere, og hele den der magtkamp om, hvem har ryddet bordet i S. Så udover, at der helt sikkert er noget substans nede bagved, så har det jo også været en kærkommen lejlighed for sure socialdemokrater til ligesom at sige, vi har ikke glemt regeringsdannelsen, og vi har ikke glemt, hvem vi synes ikke skulle have været på ministerholdet.
0: Mm. Og altså, en af kritikerne, det er jo så Helle Degn, der er tidligere minister fra en del år siden. Men vi skal lige høre, hvad hun siger.
3: Jeg synes, det er fuldstændig hen i skoven. Hvad er den næste trosretning, der ønsker en præst eller et bedetæppe i Folketinget? Altså, nu må I holde op.
4: Men er der sket et skred i Socialdemokratiet, som du ser det?
3: Nej. Der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
0: Så der havde du måske en lille smule ret, Jacob, i din antagelse.
2: Der kunne godt være sådan en folketingsimam også.
0: Ja,
2: det
0: ja.
2: Kunne for alvor få til en lille debat.
0: Det kunne være en vild debat, hvis det blev foreslået. Nå, men så er det jo så tidligere fagforeningsleder Tine Auvie Huggenberger. Hun melder sig også ud af Socialdemokratiet efter jo for evigt. Jeg er fuldstændig allergisk over for det skred, som jeg mener har observeret de senere år, hvor man fra Socialdemokratiets side bruger kristendommen som alibi for at være på de såkaldt rigtige side, sagde hun. Og Jytte Andersen, der er tidligere minister, hun siger også bare, at man skal ikke blande politik og religion sammen. Britta Thomsen, tidligere medlem af Europaparlamentet,

0: siger, at religion har altid været en privat sag for os. Sådan nogle ting, altså, skal det ses sådan i forlængelse af, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet jo også havde udnævnt dem i Auken som værdiordfører, og sådan hele sådan det politiske spor om at sådan styrke værdikampen?
1: Jeg tror helt klart, der er noget i. Altså, og det siger jo så også noget omkring, vi har tidligere rost Mette Frederiksen for at have ekstremt godt styr på Socialdemokratiet. Altså for år tilbage, hvor den her debat ikke opstod i Socialdemokratiet.
0: Nej.
1: Den her bevægelse, Socialdemokratiet har været i under Mette Frederiksen, senest sådan betegnet sådan en åndelig oprustning, hvor kristendom også spiller en eller anden rolle. Det er der ikke nogen tvivl om, at det, altså, det vender sig i nogen i Socialdemokratiet på det. Det er ikke, altså, det er ikke deres hofret hele vejen rundt. Socialdemokratiet har sagt, har ændret kurs på, om man kan modtage ordner.
0: Ja.
1: Altså, der er sket meget i Socialdemokratiet på de her dagsordner, og det tror jeg ikke, det er alle, der er enige i. Og førhen har det ligesom kunne holdes nede, og nu springer låget altså lettere af trykkogeren end tidligere, og det har også noget at gøre med, at Mette Frederiksens greb om Socialdemokratiet ikke er lige så stærkt, som det har været.
2: Men. Og så er der også noget med, nu læste du en del af navnene op på dem, som har kritiseret, og nogle af navnene er jo nogen, vi kan genkende. Mm. Som hver gang, der byder sig lejligheden for at sige noget grimt om Socialdemokratiet, så er de egentlig klar til at gøre det. Det er lidt det samme som de år, hvor jeg arbejdede i Venstre. Der var man sikker på, hvis man havde brug for
0: KF'er, en kritisk, eller.
2: Ja, så havde man altid nogle KF'er. Så kunne man altid ringe til Britta Schall Holberg, eller Birthe Rønn Hornbæk, eller nogle andre tilsvarende, som har haft store navne og karriere, men som ligesom har forladt det, og som er blevet lidt i opposition.
0: Mm.
2: Det samme kan man jo med en række af de der folk, som kritiserer S i den sag.
0: Men det har faktisk været svært.
2: Men rækkevidden er bredere her, må man så sige.
0: Ja. Men er det noget, altså er det fordi, som du siger, Jakob, er det fordi, der er nogen, der er lidt irriteret på Ida Auken, som jo i øvrigt er teolog og uddannet teolog og salmedigter, eller er der nogen, der er irriteret på Mette Frederiksen, eller er der bare nogen, der ser det her sådan principielle problem i, at man på en eller anden måde får trukket kristendom lidt tættere på det politiske apparat?
1: Jeg tror lidt af det hele, for at være ærlig. Sådan er det jo tit med den her slags debatter, hvis de for alvor sådan ligesom skal, altså hvis ilden skal knitre, så skal ilden komme mange forskellige steder fra, ikke? Og det gør den også her. Nogen kommer ind i det med bare en mere sådan principielt synspunkt. For andre handler det om, at man synes, at Ida Auken altså ikke er den rigtige minister, og nogen er sure på Mette Frederiksen, og nogen er lidt af det hele.
0: Mm.
1: Det, jeg synes, der er tankevækkende omkring det, det er, at Ida Auken har været meget alene i det der.
0: Ja, det er
1: altså, det er ret åbenlyst, at det på et tidspunkt jo var ude af kontrol, at hver gang, at I ringede til en eller anden socialdemokrat, så væltede skidtspanden ud over Ida Auken. Hun har stået meget alene.
0: Mm.
1: Der har ikke været andre sådan ledende socialdemokrater ude at bakke op. Der har ikke været andre minister, der har sagt, okay, rolig nu.
2: Præsidiet har jo ikke haft travlt med at lægge sig ind foran bolden. Altså, det er trods alt vedtaget i
0: fællesskab. Ja, det er jo dem, der har besluttet det.
1: Der har ikke i Socialdemokratiet været til synligheden nogen sådan operation for ligesom at holde det der i ave. Og det synes jeg jo. Det synes jeg et eller andet sted er lidt synd for Ida Auken, fordi at som sagt, så tror jeg, jamen det kan da godt være, at det er hendes idé, men det er jo ikke en, hun gennemfører alene, vel?
0: Nej.
1: Altså, så det er jo sådan lidt, jo ikke sådan, altså ikke det kønneste forløb, og det siger jo noget omkring de spændinger og også de konflikter, der måske sådan ligger under overfladen i Socialdemokratiet.
0: Men kan man nu tage måske lidt sølvpapirshatten på, men kan man også forestille sig, at der var nogen i Socialdemokratiet, der kunne tænke, at det er egentlig meget godt med den her debat. Altså hvis der er nogen, der får det indtryk, at vi hiver kristendommen lidt tættere på, og der så lidt af en indbygget islamkritik i det her, så gør det ikke så meget, hvis det er det billede, der står tilbage. Så lever vi med kritikken fra Helle Degn og Tine Auvi Hugenberger og så videre.
2: Ja, det kan man vel godt. Altså man kan sige, det er jo ligesom, det er jo rarest, når Mette Frederiksen, hun strammer udlændingepolitikken, så er det jo sådan set rart nok for hende, der er en socialdemokrat, der siger, nu bliver det lidt for vidtgående. For så kan man ligesom mærke, der er bevægelse. Og hvis man tager den store brede del af den danske befolkning, så synes de fleste jo, at folkekirken og vores præster, uanset hvad man i øvrigt mener om dem, er meget bedre end alle andre alternativer.
0: Mm.
2: Altså underforstået imamer og alt muligt andet, vi snakkede om før. Ikke? Altså, så på den led er det jo ikke noget, som udfordrer Socialdemokratiet sådan politisk eller i forhold til vælgerne, men det er en udfordring, at det giver ballade internt i partiet.
0: Mm, ja, helt klart. det synes jeg var vildt, altså det, der blev sagt, altså hvad der blev sagt, og hvor mange, der sagde det, fordi det har jo faktisk før været en diskussion, det her med kristendom, at det ikke var skrevet ind i regeringsgrundlaget for første gang i 15 år, eller sådan noget.
1: Så opstår det jo også noget, altså Socialdemokratiets altså helt ekstreme intolerance over for altså mennesker, der har været medlemmer af andre partier.
0: Det var næsten det
1: væsentligste kritikpunkt. Det var jo, at Ida Auken på et tidspunkt har været medlem af SF og Radikale Venstre, og det er sådan lidt, altså...
0: Jamen, er det en ting i Socialdemokratiet, at man sådan, nej, at man kan ikke lide partihopper, der bliver minister?
1: Og man kan virkelig ikke... Man har det svært med partihopper i Socialdemokratiet. Det har også været min egen oplevelse. Altså, at det der med at være partihopper, det er virkelig en ensom tilværelse, og de har svært ved for alvor at nå de øverste trin. Altså selv super dygtige politikere, Mattias Tesfaye og sådan noget der, altså den største barriere for Mattias Tesfaye, han for alvor, du ved, altså bliver til noget i Socialdemokratiet, det er, at han har haft en fortid andre steder.
0: Okay.
1: Og det er jo en svær mekanik at forklare udenforstående, fordi at, altså, men det er en stor ting i Socialdemokratiet.
0: Mm. Men Mette Frederiksen, hun pegede på Ida Auken, da hun ligesom skulle forklare eller forsvare, eller hvad man skal kommentere, at der ikke var nævnt kristendommen i regeringsgrundlaget. Så siger hun, at det skulle man ikke lægge noget i, man skulle til gengæld lægge noget i, hvem der er blevet kirkeminister. Så siger hun, vi har jo religionsfrihed i Danmark, men vi har ikke religionslighed. Det kommer selvfølgelig til at fortsætte, og den nye kirkeminister kommer også til at gå i dialog med den danske folkekirke om, hvordan vi kan styrke den endnu mere. Så der er jo et eller andet, altså den dagsorden, altså spændende her.
1: Ja, der er noget, altså der er helt klart noget, og jeg synes, altså, nu ved jeg ikke, altså nu interesserer religion mig ikke specielt meget, men altså, sådan magten i Socialdemokratiet interesserer mig til gengæld mere.
0: Ja.
1: Og jeg tror, og her er ligesom begge dele på spil, ikke?
0: Det er også en form for religion, det er Socialdemokratiet jo, altså socialdemokratisk religion. Men nu, det sagde vi også, da vi startede med at snakke om det, altså det her, det var jo en diskussion, som fyldte rigtig meget inden sommerferien, men jo dog lige efter vi havde optaget vores sommerprogram om Socialdemokratiet, og der var lige sådan, der var lige nogle timer, hvor jeg tænkte, satans, at vi ikke lige nåede at få den her historie med, men det er så godt, vi kan tale om den nu. Men tror I så, at den er den død og begravet, når vi kommer tilbage, eller kan den blusse op igen?
1: Jeg tror ikke, den er død og begravet, for jeg tror, det er noget, som man også vil forholde Mette Frederiksen. Det er jo også, altså, det er jo også en ordning, der på en eller anden måde skal komme til live, og der vil der jo opstå debat om det igen.
0: Mm.
1: Jeg tror ikke, at det er noget, der sådan lige forsvinder. Jeg tror, det betyder noget for nogen i Socialdemokratiet, og så tror jeg som sagt også, at det er et udtryk for, altså en måde ligesom at markere på, at nogen synes, at Mette Frederiksen er gået for langt her.
2: Plus dygtige oppositionspolitikere, de vil jo have skrevet det her emne på en liste over steder, hvor der er en, altså der er et eller andet blødt kød, man kan gnæve fat i. Ikke?
0: Det er altså, lortelisten. Fordi,
2: ja, altså i hvert fald, hvis jeg var opposition, så ville jeg tænke, ting der handler om folkekirken og den kristne tro, der er en mulighed for, at vi måske kan presse S'erne til at blive internt uenige med hinanden, og muligvis i øvrigt også Moderaterne, Radikale Venstre og SF, som også ser lidt forskelligt på det her.
0: Mm. Og hvem er lige nu formand for præsidiet? Det er jo, eller Folketingets formand, det er jo Søren Gade fra Venstre.
2: Ja, men på den blå side, der vil det her være mindre kontroversielt, end det vil være på den røde side.
0: Mm.
2: Altså, så det er sådan et emne, som normalt ikke fylder så meget, men hvor der er potentiale til, at det kan give sådan et værdipolitisk semiblødt punkt, som hvis man lykkes med at få kniven sat ind, så er der mulighed for, at man kan få S til at blive uenige med sig selv og hinanden, ikke?
0: Okay, så lidt blødt kød der. Det er da meget godt at slutte på lidt blødt kød. Fordi at nu når vi ikke så meget mere. Andet end at jeg jo selvfølgelig har været på Instagram. Og det var faktisk fordi, jeg lige ville tjekke, hvilken sommer har Mette Frederiksen så haft? Altså, er der blevet syltet? Er der blevet læst bøger? Er der blevet bagt nogle brød? Har vi set en skør sommerhat? Hvad tror I?
1: Uanset hvad, så er det gået lidt min næse forbi.
2: Ja. Har hun faktisk holdt fri fra sociale medier?
0: Jamen, hun har da i hvert fald ikke lavet noget til sjov, skulle jeg til at sige. Det her,
2: der har kun været EU-topmøder.
0: Fuldstændig.
2: Ja.
0: Der har været, og så lige en hilsen til nogen i forbindelse med et terrorangreb, og så lidt i Tivoli med noget Grønland. Og det er bare hårdt arbejde hele sommeren.
1: Regeringen arbejder.
0: Regeringen arbejder, men det er nok også meget godt.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lyd.
2: Om lidt her på P1, så har vi K-Live, som har anmelderne i første time. Og her ser man nærmere på Christopher Nolans storfilm The Odyssey, hvor sagnhelten Odysseus er en martret og traumatiseret gammel mand, da han vender hjem til sin Penelope efter 20 års krig og ugudelig kamp om at holde døden for døren. Det oldgræske heltedigt om Odysseus uendelige fysiske og mentale rejse, Odysseen, har omtrent 2.700 år på banen. Men hvad er det i legenden om trojanske heste og glubske glykloper, der resonerer så stærkt netop nu? Ja, det undersøger anmelderne, som du får i K-Live lige efter en radioavis.
3: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
3: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
4: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
3: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der er svømmet i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
5: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
3: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest, ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og temperatur mellem 17 og 22 grader.

0: de her små, ofte sjove, satiriske videoer, billeder, lyde og collager, der spreder sig med lynets hast på sociale medier som TikTok og Instagram og kan lyde sådan her. Ja, memes som 6-7 kan være svære at forstå, når man er uden for målgruppen, men Katrine K. Pedersen, meme-ekspert, synes du, det er på tide, at sådan nogle memes bliver et museumsobjekt?
1: Ja, det tænker jeg. Museer har altid indsamlet de kulturformer, som fortæller noget om deres tid, og memes er jo en slags, sådan, hvad kan man sige, samtidens visuelle tidskapsler, som indfanger tidsånden.
0: Ja. Og det synes museet Storm i København også. De mener, at de her korte digitale memes, som rigtig mange mennesker læser på deres mobiltelefoner, nu er så etableret en form for humor, at de laver en udstilling med memes. Så om lidt zoomer vi ind på digitale memes og ser, hvordan de afspejler tidsånden og hvorfor de er så etableret i kulturen, at formatet skal på museum. I anmelderne har de set sommerens helt store film, Christopher Nolans The Odyssey, og spørger, hvad instruktøren egentlig gerne vil fortælle, og de vurderer, hvor tæt filmens fortælling egentlig er på Homers klassiske epos. Der er K-Live i din radio. Jeg er din vært i dag og hedder Louise Rømert. Lad os komme i gang. Vi begynder med, at memes for første gang skal udstilles på museum. Og Katrine K. Pedersen, du er Ph.D.-stipendiat ved Københavns Universitet. Du forsker i digital ungdomskultur og er tidligere vært på Meme, der til magten på politikken. Så man kan vist godt kalde dig en ekspert i memes. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Da du gik i gang med at forske i det her, der var der måske nogen, der løftede øjenbrynet og tænkte, at det her er virkelig et forskningsfelt. Men nu, hvis skeptikerne altså ikke allerede var blødt op, så bliver der altså ikke svært at anerkende meme som et seriøst og relevant emne. Det er jo altså museet Storm på Frederiksberg, der til vinter åbner en udstilling, der inkluderer memes. Og museet tager sit navn efter satiretegneren Storm P. og udstiller både historiske figurer som Storm P., Lima Vel og Dirch Passer til nutidens Kasper Christensen og Lisbeth Dahl. Det er jo store navn. Er der ikke lang vej fra at være en TikTok-profil, der laver satiriske opslag til navne som Storm P. og Kasper Christensen?
1: Ja og nej. Altså, medierne er forskellige, men funktionen er overraskende en. Storm P. kommenterede sin samtid også gennem visuelle, korte visuelle formater. Og det gør memeskaber også. Altså forskellen i dag, ud over teknologien, er også, at her kan tusindvis af mennesker deltage i den kulturelle samtale samtidig.
0: Ja. Og hvorfor skal det så tages så alvorligt med memes, at de skal på museum?
1: Jamen altså, vi har jo set, at det ikke længere er satiretegningen, var tidligere en normkritik, en magtkritik, som var målrettet mod magthavere. I dag ser vi den jo også brugt strategisk. Vi ser den brugt til at mobilisere, skabe fællesskab, bevægelse og modstand. Og noget af det, jeg er interesseret i, det er, hvordan det bliver brugt ind i digital børn- og ungekultur. Og her ser vi jo også eksempler på, at det netop bliver brugt til at påvirke, ja, til at groome. Så det er jo vigtigt at forstå denne her memetiske kultur, fordi den er med til at definere den måde, vi kommunikerer på, møder hinanden, men også den måde, vi bliver påvirket på, når vi er online.
0: Så det har en stor betydning, det når både bredt ud, og det bliver brugt politisk, det bliver brugt af børn osv. Men hvis vi lige sådan skal få på det rene for dem, der ikke bruger alt deres tid på at scrolle memes på sociale medier, så tænker mange måske, at memes er satiriske billeder, collager med tekst på sociale medier, men memes er meget mere end det. Det kan være en musikalsk bearbejdning af en udtalelse fra den amerikanske præsident, som den her. They're eating

0: Det kan også være lyden af nogen, der siger noget i en sammenhæng, der så bliver brugt i en helt anden sammenhæng. For eksempel en lyd af en amerikansk kvinde, der siger, få en anden til at gøre det, som så bliver lyden under et hav af forskellige videoer under corona med unge, der egentlig helst bare vil være i fred.
1: Can you record me real quick?
2: Mm-mm, get somebody else to do it.
1: Oh, it's for audition. Okay. Get
0: somebody. Så memes kan være meget forskellige. Det er jo en visuel ting, så det kan være svært lige at forklare i radioen, men du bad for nylig en 15-årig om at definere et meme, og hvordan reagerede han så, Katrine K. Pedersen?
3: Ja, fordi, ja og det er jo lige præcis det. Det er meget på forskellige fra generation til generation. Jeg tænker, hvis man er 40 plus, så tænker man, det er et billede med noget tekst. Men hvis man er 15 år, som da jeg stillede spørgsmålet, hvis I skulle forklare mig, hvad er et meme, altså, så blev jeg nærmest mødt med sådan en, altså, hvad er det for et mærkeligt spørgsmål? Det ville være det samme som at spørge, hvad er for en farve af himlen bag skyerne? Fordi det, der var svaret, det er, jamen, det er jo alt.
0: Memes er alt, men hvis du alligevel lige skulle prøve at definere et meme, hvordan ville det så være?
3: Jamen, man kan jo sige, at det er jo en form for kulturel byggeklods. Det er opstået på, det har på grund af navnet genes, altså som jo også handler om spredning, men som jo er biologisk, hvor det her, det er jo så en kulturel spredning. Så det er, hvad kan man sige, noget, der kan være, som du også sagde, et billede, en lyd, en video, en sætning, som bliver genbrugt, og som jo kan så, altså man kan sige, det, der kendetegner det, er jo, at der er mange, der deltager, og at det får en ny betydning, og bliver reproduceret, og bliver delt af mange. Så det er også noget, der har et viralt potentiale.
0: Mm. Det kan både være hyggelig satire om populærkultur, men det kan også være mere sådan politisk. Hvordan har memes været med til at sætte dagsordenen?
3: Jamen altså, jeg tænker, det er jo i den grad bliver det brugt som et, ikke bare et, i politisk, vi ser det jo også inden for ekstremisme, vi ser det i forhold til krige, så det er jo det her med, fordi det har et potentiale til at fange og fastholde opmærksomhed, og da det ligesom er noget af det vigtigste i den her opmærksomhedsindustri, vi lever i, hvor alle kæmper om at få et splitsekund af et opmærksomhed, det skal vi også huske, ofte så er det jo et viralt splitsekund, og så kan det godt være, det spreder sig over tid, så er det blevet en utrolig magtfuld, eller hvad kan man sige, der ligger utrolig meget magt og effektivitet i den kommunikationsform.
0: Så dem, der laver memes, de har faktisk fået en hel del magt. Chefredaktør på Zetland, Lea Korsgaard, kom for nylig ret massivt i medierne, fordi hun i Tænketanken Indvis podcast Kompas kom med en udtalelse, som meme-profilen, der hedder Krænkelseskulturelle Memes, gjorde sjov med på sin profil, og så dermed fik den udtalelse et videre forløb. Lad os lige høre, hvad hun sagde, Lea Korsgaard.
4: Han sagde, skab en kult. Altså forstået som skab et stærkt værdifællesskab. Og noget, hvor du føler, at du går på arbejde for et andet formål end bare at tjene din løn. Ikke? Og derfor så sagde han også, du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik for deres tidligere sted.
0: Skab en kult og spar på lønnen, sagde altså Lea Korsgaard om et ledelsesråd, hun havde fået af sin onkel Peter Aalbæk, da hun startede Zetland. Hvorfor egnede den udtalelse sig til et meme, og hvorfor blev det en stor sag rundt omkring?
3: Men det er jo helt klart, fordi den vækker genklang, og det er jo også det, der er med til at skabe et meme, det er, at der er rigtig mange, der reagerer. Det handler om at noget, der ret intuitivt kan man reagere følelsesmæssigt på. Måske i foragt, måske i modstand, måske fordi man synes, det er sjovt. Og man kan sige, at det her, det var jo så tydeligvis noget, som der var rigtig mange, der havde en holdning til, og jo på den måde også var rigtig mange, der havde en holdning til og ville vise deres, hvad kan man sige, ja, altså en form, en lille shitstorm var hun vel ude i, kunne man sige.
0: Har memes udviklet sig over de seneste år fra noget andet til det der nu?
3: Ja, det er helt sikkert. Altså det er, vi ser, og der må vi jo på mange måder sige, at amerikansk politik har i den grad drevet den bevægelse. Vi ser det også i dansk politik nu. Men fra hvor det i internetkulturens tidlige start handlede rigtig meget om at skabe subkultur og nichefællesskaber, og hvor det også handlede om, at noget, man synes var sjovt, var ikke nødvendigvis andre synes, det samme var sjovt. Så det handler også om at skabe en humorkultur og bruge det til i nogle små lukkede grupper i nogle subkulturer. Men i dag ser vi det jo med omvendt foretegn. Vi ser jo netop magthavere, vi ser aktører, der ønsker at mobilisere, bruge det som et form for et utroligt effektivt, hvad kan man sige, propagandaværktøj, kan det være, politisk værktøj. Og på den måde har det jo også skiftet fra at være, hvor tidligere satire rigtig meget blevet brugt som en modstand, som jeg nævnte tidligere, mod magthavere, så bliver det i dag også brugt af magthavere til at, hvad kan man sige, påvirke og også bare, kan man sige, strategisk kommunikere.
0: Hvor kan vi se det helt konkret, den magt, som de her meme-profiler har fået i vores samfund?
3: Ja, men altså, vi kan jo se i forhold til, når, igen det her med, hvis man vurderer magt i forhold til antal følgere, hvor mange der ser, ja, for eksempel et meme, som det I lige nævnte her i en dansk kontekst. Men jeg synes jo i og for sig, at den amerikanske præsident er et rigtig godt eksempel igen, som allerede i 2016, da han kom til magten, han pro-Trump-tilhænger fik sagt, jamen, we memed him into presidency. Så jeg synes, det citat siger rigtig meget om en tidlig, kan man sige, start på det, vi ser os nu være i Danmark, og som har en stor betydning for, ja, for den måde, magt mobiliseres, om det så er fra græsrødder, eller om det er fra magthavere.
0: Det må man sige. Til slut, hvis du var kurator på Storm Museet, hvilke memes vil du så udstille?
3: Ja, og jeg synes, det er et svært spørgsmål, og nu har jeg haft lidt tid til at tænke over det, og jeg må måske sige lidt det samme, som hvis man nu skulle bruge den 15-årige, at det betyder alt. Men jeg synes jo et eller andet sted, det der jo også kendetegner memes og som tidskapsel, det er jo også noget, der er historisk, og i en dansk kontekst, der må man jo sige, at sådan noget som corona-memes, vi husker alle sammen de mange forskellige frisyrer, der blev klippet under corona, da vi ikke kunne komme til frisørerne, Minkgate-memes, eller statsministerens makral med, eller Pia Kærsgaards girly pop video. Jeg synes jo, alt det her med til at vise, sige noget om vores tid lige nu her.
0: Tusind tak, Katrine Kopp Pedersen, fordi du var med her.
3: Selv tak.
0: PhD-stipendiat ved Københavns Universitet og meme-ekspert. Og i næste time, så taler vi med en af de meme-profiler, der skal udstille til vinter. Hun går under navnet Fantastiske Forældre. Hvis du lige skulle bruge et halvt sekund til at tænke over, hvem din helt er. Hvem står så foran dig? Helte kommer i alle mulige farver og former. Vi har Superman med rød kappe, Batman med sort kappe, Beyoncé, hun har vist ikke nogen kappe, men der er også en af de helt store, tunge, gamle drenge, Odysseus. Anmelderne har set The Odyssey og spørger, hvordan den græske held bliver fremstillet. Og hvad er det i legenden om trojanske heste og glupske kykloper, der resonerer så stærkt netop nu?
2: Så har Iben og Sander, hvad var de gamle grækeres livret?
3: Det ved jeg ikke.
5: Du ved det olivenolie.
2: Nej, det er da sovs med kartofler. Hvem er egentlig krigens største taber? Er det den, der bliver slået ihjel, eller er det den, der overlever? I Christopher Nolans store film The Odyssey er den overlevende sagnhelt Odysseus en martret gammel mand, da han vender hjem til sin Penelope på Ithaka efter 20 års krig og ugudelig kamp om at holde døden for døren. Odysseen, det episke oldgræske heltedigt om Odysseus uendelige fysiske og mentale rejse, har omtrent 2700 år på banen. Og dets betydning for vores kultur, fortællekunst og virkelighedsopfattelse er af nærmest bibelske dimensioner. Men hvorfor egentlig det? Hvad er det i legenden om trojanske heste, glupske kykloper og morderiske tronbejlere, der resonerer så stærkt i tiden, at en af vores største filmkunstnere, Christopher Nolan, kaster sit gode ry og rygte og en produktionsudgift på 1,5 milliard kroner efter at fortælle en 2026-version af Odysseen, hvor krigstraumer og hårdmænds bløde følelser resulterer i uhæmmet vrede, had, vold og drab? Anmelderne er tilbage efter sommerpausen. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg havde ikke altid lige nemt ved at leve mig ind i den 3 timer lange og blodige eventyrkrigsfilm. Så jeg vil gerne forstå, hvad det er, Christopher Nolan vil fortælle os med filmen. Og hvor tæt på eller langt fra filmen egentlig er fra Homers originale epos. Det er anmelderne, og velkommen til. og velkommen her i studiet til sæsonens første to gæsteanmeldere. Det er Sara Iben Allenbjerg, Berlingskes film- og medieredaktør.
6: Ja, tak.
2: Og så er det Sander Funk. Sander, du er kendt med i historie, du er specialist i antikkens kultur, og så er du vært på blandt andet Glyptotekets podcast Mennesket i Marmor og radioprogrammet Hvor kom vi fra?
7: Det er rigtigt.
2: Velkommen begge to. Det er dejligt, I vil være med. Og Sander, lad mig lige begynde med dig. Altså, en oldgræsk nørd, må jeg kalde dig det?
7: Det må du godt. Det er rimeligt nok.
2: Nå, det er fint. Hvad tænker en oldgræsk nørd som dig så, når man får at vide, at Christopher Nolan vil filmatisere den måske mest ikoniske græske fortælling, altså den om Odysseus?
7: Det er jo sådan et tvirækket svær, det der. På den ene side tænker jeg, det her, det kunne godt blive hans akilleshæl, hvis man nu skal blive inden for,
2: yes.
7: for den, de termer. På den anden side, det er jo fedt, at sådan noget kommer op på den store skærm, fordi det betyder, at antikken bliver vagt til live i en nærmest perverteret potens nu her. Ikke? Altså, jeg kan se salget af Odysseen, som bor i Iliaden, er smasket op med 1.500% eller sådan noget i bogforhandlere overalt i hele verden nærmest. Så det gør jo, at antikken får i hvert fald et... kastet lidt lys over sig.
2: Ja, det må man sige, ja. Jeg kan se i talende stund, at der vist nok 250.000 mennesker i Danmark, der allerede har været i biografen og se filmen.
7: Det er voldsomt.
2: Så antikken, det er hotteste mode, Sander.
7: Fantastisk.
2: Jeg ved ikke med dig, Sara Iben, altså hvor antikt begejstret du er, og hvor godt du kendte Odysseen på forhånd. Altså, jeg forestiller mig, som jeg og de fleste andre måske har læst den i gymnasiet og stødt på den sådan hister her. Men altså, nu har du så været inde og se den her store film, som virkelig har fået meget omtale, inden den udkom, og allerede nu, efter den er spillet i et par uger. Levede den sådan indledningsvis, levede den op til forventningerne?
6: Nej, det synes jeg ikke, den gjorde. Og jeg så den også efter alle de seksstjernede anmeldelser, alt på styret, og hver eneste gang, jeg åbnede et socialt medie, var der nogen, der mente noget og syntes noget om Odysseen, så mine forventninger var tårnhøje. Mm. Men når det så er sagt, så kan jeg jo ikke være andet end overbegejstret for den samtale, der har været. Altså, hvor skønt er det lige, at alle pludselig forholder sig til 3.000 år gammel langdigt, eller hvad hedder formen egentlig. Altså, en bog, som mange af os måske kender perifært fra gymnasiet eller de tidlige studieår, men ellers ikke rigtig har forholdt os til. Jeg synes, det er så fedt.
7: Det er herligt.
2: Ja, men det er herligt. Og det, hvis du synes, derude, kære lytter, at mange har talt om den her film, og du næsten ikke kan mere, så skal du ikke lytte med nu, fordi vi fortsætter i samme rige. Anmelderne dykker ned i den her film og alt det, der ligger bag i dag. Men inden vi rigtig åbner for samtalen, så synes jeg lige, vi skal forstå, hvad filmen og dermed Odysseen handler om. Prøv lige at lytte med her.
8: Odysseus og hans mænd er fanget med en fåreflok i en klippehule. En kyklop, altså en kæmpe med ét øje, har allerede et par af mændene. Men Odysseus har en snedig plan. Som en blyant spidser vi den her træpæl, døber den i gløder, og jager så den her glødende syl ind i øjet på kyklopen. Avs. Nå, men forklædt som får, viklet ind i hø, sniger Odysseus og hans mænd sig ud, og for lige at gnide salt i såret, sender Odysseus en pil afsted mod kyklopens krater af et øje. Fordi Odysseus og hans hær er på hjemtogt efter at have besejret Troja. Det var her med mand i hesttrækket, og pilen i øjet bliver starten på en forfærdelig færd, hvor mænd bliver til grise. Hvor sirener på havet syngende suger mændene ud i døden i bølgerne. Og hvor de så også lige skal et smut forbi Hades og de døde ofre krigen har taget. Guderne er sure, men dem kan Odysseus som en hæderfuld konge af Ithaka trodse.
9: No one could stand between me and home, not even the gods.
8: Og nu vi er ved Ithaka, altså den her græske ø, Odysseus formelt set er konge for, men har været væk fra i 20 år. Her sidder hans kone, dronning Penelope, og væver og forsøger at holde en hær af bejlere og aspirantkonger væk. Også Odysseus' unge søn, Telemachos, er træt af, at de bejlere prøver at overtage mor og trone.
10: My dad is coming home.
8: Så han drager ud for at høre nyt om sin far. Og 20 år, det er altså længe at være væk hjemmefra, selv i det antikke Grækenland. Så hvorfor kom vores helt aldrig hjem? Jo, ser du. Han skyllede op på en strand, hukkede op med en nymfe, og hun fodrede ham med lotusblade, så han glemte sin familie og sine krigssynder. Men nu begynder det at dæmre i Odysseus' hoved, så han vender snuden hjem, og så skal slaget stå. The Odyssey er en film om do's and don'ts over for guder og mennesker, om gæstfrihed, om hæder, om at slås og om, hvordan krigstraumer sætter sig i krop og sind, selv for sagnhelte.
2: Ja, ganske kort fortalt, sådan en sammenvævning af Homers Odysseen og altså Christopher Nolans meget episke, store, flotte, dyre film The Odyssey, som ja, handler om meget, eller hvad? Kan vi ikke lige begynde med at blive i filmen og, og tage stilling til, hvad tager I med jer fra biografen? Hvad handler den her film om? Hvad er det, Christopher Nolan gerne vil fortælle med filmen? Skal vi begynde med dig, Sarah?
6: Ja, jeg synes jo, den er zoomet meget ind til at være en mands historie om at vende hjem. Altså, den kommer meget til at zoome ind på figuren Odysseus, der er sådan lidt en midaldrende mand i krise, og som undervejs får nogle... altså, han har jo nogle samtaler med en gudinde, men det kunne lige så godt være med en terapeut, hvor han snakker lidt om, hvordan han har det med det hele, og hvor svært det er. Og så, hvordan han så vender hjem til den her familie, der har ventet ham. Og det er jo... Det er jo Nolans måde at gøre det på. Det passer jo et godt ind i hans i øvrige, hvad han laver, hvad hans værk ligesom består af at film. Det kan vi komme ind på senere. Ja. Jeg synes, både det er et problem for filmen og godt. Fordi den begrænser jo også fortællingen.
2: Ja.
6: Og den gør også Odysseus til en mand af tiden, mere end en mand af den tid, han var skrevet i.
2: Mm-hmm.
6: Og det synes jeg igen, det vil, jeg vil gerne lige understrege, at jeg synes jo, det er helt fint, at man fortolker. Det må man gerne, alle må fortolke og gøre det, de vil, og så kan vi andre forholde os til det. Men jeg synes bare, det gør ham lidt mindre interessant, ja, måske.
2: Okay, men det får du lov til at uddybe yderligere. Jeg vil lige have dig med også, Sander. Kan du følge sig i dem i det her? Eller hvad handler filmen om for dig?
7: Ja. Altså mindre interessant, tror jeg, vil være min overskrift i virkeligheden.
2: Ja.
7: Altså jeg synes, der er sådan en to- eller en endimensionalisering af Odysseus, som i hvert fald i den oprindelige tekst virkelig er det, som Nolan selv beskriver ham som, en kompleks og sammensat figur. Og her får vi den der midaldrende, angrende mand, og det handler meget om at se på hans ansigt, som er lidt melankolsk, ikke? Og så skal han have sin terapeut snakke med Athene eller Zendaya i øvrigt, og kom hjem, og så skal han bygge det hele op igen, fordi hans dårlige samvittighed har martret ham til et punkt, hvor han så skal gøre det bedre og stå som et godt eksempel. Så det er jo så meget en film, som er produkt af vores tid, og som har fjernet sig fra antikkens idé om, hvad en helt er, for eksempel.
2: Okay, men så lad os lige blive ved det, fordi jeg synes, det er super spændende, og det er jo ikke kun os, der har synes det her det har været spændende. Der har været skrevet og sagt og diskuteret i vildensky i Danmark og i hele den store verden om den her Odysseus-karakter, Christopher Nolans Odysseus-karakter, det er Matt Damon, der spiller ham i altså en alt overskyggende hovedrolle, meget, meget stor rolle.
7: Mm.
2: Og det her med, at han er et reflekteret, et følsomt menneske, at han angrer, at han fortryder, hvad han har gjort, at han græder, at han ligesom handler i sådan en eller anden form for ønske om at omgøre noget.
6: Mm.
2: Sander, hvordan harmonerer det med Homers Odysseus?
7: Jamen, drengene siger sgu ikke undskyld i antikken.
2: Nej, okay.
7: Det gør de bare ikke. Altså, det er jo... Det kan godt være, at den oprindelige Odyssé begræder alle morerne og alle døden og faldet med Troja og alle de mennesker, der blev slået ihjel.
2: Mm-hmm.
7: Men det er sådan en overordnet begrædelse over en krigs traumer. Men altså, Odysseus er skidehammerne stolt af. Det var ham, der fandt på det med hesten.
2: Ja.
7: At han er manden, der blev til Trojas banemand, ikke? At han kommer hjem, han slår mennesker ihjel, begår folkemord, dræber hele byer, udstiller kvinderne til massevoldtægt, er utro 8 ud af 10 år på vej hjem, og i et af de år, i hvert fald fuldstændig med overlæg, snyder, lyver, bedrager, hvor end han kan komme hen, også når det ikke engang er nødvendigt for ham. Han er sådan en lystløgner, ikke? Slår sine slaver ihjel, som har dyrket sex med bejlerne til sidst. Altså,
2: han er en brutal satan.
7: Han er en brutal satan, ja. Men han er charmerende. Og det er det, der retfærdiggør ham. Det er, at han er sådan en sølvtunget djævel, ikke? Som altid kan tale sig ud af en situation og blinker lidt og er kæk og frivol.
2: Okay, jeg synes, det er meget interessant, fordi når jeg så har fulgt debatten, så er der jo rigtig mange, der siger, jamen, han græder altså også. Han er også ked af det undervejs i Homers. Og det siger du, det er rigtig nok.
7: Det gør han på et tidspunkt. Der er to steder, hvor han græder.
2: Okay.
7: Det ene sted er, da han sidder hos det folk, der hedder Fajakerne, omkring et bål, og han fortæller sin egen historie. Og det synes jeg også var et potentiale i filmen, som desværre ikke blev indfriet, fordi her er det Odysseus, der fortæller sin egen historie. Mm. Og han fortæller den historie over for en konge, som han ønsker at få et skib fra, så han kan komme hjem. Og det vil sige, at Odysseus har jo en interesse i at fremstille sig selv så sympatisk som muligt. Så Homer, han leger i virkeligheden i Odysseen er opdelt i 24 sange, ja, fra sang 9 til 12, med en utroværdig fortæller, i det Odysseus selv fortæller om sit møde med kyklopen og kirke osv. Og ganske rigtigt fælder han en tårer, da man hører om trojanerne og krigen osv. Men det kan lige så vel have været for at hytte sit eget skind og få skaffet det der skib, som det kan have været, fordi han reelt var ked af det.
2: Ja.
7: Han græder et andet sted, hvor det så er rimeligt nok. Det er der, da han møder sin mor nede i dødsriget, og prøver at kramme hende tre gange, og okay, hans hænder går ligesom bare igennem hende.
2: Ja, okay, men muligvis også lidt krokodilletårer.
7: Ja.
2: Ja. Jeg bliver lige ved dig, Sander, et kort øjeblik, fordi altså, du sagde det der med det antikke heltebegreb. Vil du ikke lige prøve at uddybe det? Altså, hvordan harmonerer, lad os sige, Matt Damons Odysseus med det antikke heltebegreb?
7: Jeg vil sige, at Matt Damons Odysseus er en kristen helt. Og Odysseus i Homers digt er en græsk helt.
2: Okay.
7: Og det største skred, den største forskel, vi kan se fra de her to kulturelle frembringelser, det er definitionen på, hvad en helt i virkeligheden er, og hvad en helt skal kunne, og specifikt en helts morale. Ikke?
2: Mm-hmm.
7: Og det handler simpelthen om, at helten er i løbet af de sidste 2.000 år blevet rimelig godt og grundigt kristen vasket. Og hvis det ikke er kristendom, det er jo en diskussion blandt historikere, det her, ikke? Og alle mulige andre. Men så i hvert fald oplysningstids vasket. Altså, en helt er selvopoffrende, en helt er barmhjertig, en helt er nådig. Alle de kristne dyder.
2: Ja.
7: Og det er en helt altså ikke i antikken.
2: Nej.
7: En helt, det, der gør en helt fed i antikken, det er heltens styrke, det er heltens kraft, det er det faktum, at helten er blevet berørt af guderne, som gør, at helten er et nietzscheansk overmenneske, som er så kraftig i sin svulmende glans, at han simpelthen transcenderer moralen. Han er hinsides godt og ondt.
2: Det giver mening. Og det er jo ikke den helt, vi møder i filmen her.
6: Nej. Noget jeg bemærkede, i hvert fald da jeg så den, det er, at den her Odysseus, altså Matt Damons Odysseus, han er jo sin kone tro i 20 år.
7: Ja, nemlig. Ja.
6: Og hvis der er noget, jeg kan huske, for da jeg læste Odysseen, så er det, at det er han altså ikke. Han har et forhold til troldkvinden, hedder hun Kirke på dansk.
2: Kirke, ja, ja.
6: Jeg blev så, hvad hedder det, påvirket den amerikanske måde, Kirke. Han har et forhold til hende. Jeg mener også, han har et forhold til Kalypso, ikke?
7: Det skal jeg lige love for.
6: Ja. Som jo bliver spillet af Charlize Theron. Så jeg havde da tænkt, det har han også,
7: ja,
6: i filmen. Altså, man har ikke sådan godt det med, hvis ikke der, fordi der skal være en eller anden seksuel spænding.
7: Men det var enormt skuffende.
6: Ja,
7: det jeg havde fandme håbet på en sexscene.
6: Ja, men det er der ikke. Altså, han er Penelope tro, og det bliver han bare ved med at være. Og det passer jo egentlig meget godt i, hvad du siger, det har jeg ikke tænkt over før, med den der kristne helt, ikke? Han holder sig ligesom på ægteskabets smalle sti, og så kan vi alle sammen håbe, han kommer hjem til sin kone. Men for mig gør det ham også lidt mindre interessant, fordi hvorfor skal en helt ikke kunne, altså en helt som Odysseus i hvert fald, der rejser ud, og som er fræk, og som er smart i replikken, og som kan udtænke den trojanske hest. Hvorfor kan han ikke have forhold undervejs, lære noget af dem og vende hjem?
2: Jamen, hvorfor kan han ikke det?
6: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er vel fordi, vi skal kunne lide ham.
7: Ja.
6: Og jeg tror vel også, det er derfor, nu ved jeg ikke, om Matt Damon var første valg til rollen, men hvis man skulle vælge en amerikansk skuespiller, der også signalerer kernefamilie og bøffer på grillen om fredagen, så tager man Matt Damon.
2: Ja.
6: Altså, han er solid, og han er tryg.
2: Han er ikke farlig.
6: Han er ikke farlig.
2: Nej.
6: Han er vores mand, ikke? Og han er også ægteskabets mand. Og jeg tror, altså, måske er det, fordi man gerne vil renskuer ham lidt, så vi ikke sidder og sure på ham, så vi holder med ham, og så vi kan sidde og håbe på i hele næsten 3 timer, eller hvor lang tid det var, at han vender hjem. Og det kan vi åbenbart bedst med vores 20-26 hjerner, hvis vi tror, at han har været tro og god hele vejen.
2: Men er det her, vil det sige, er det også et politisk projekt om at vise en eller anden vej, en sund moral og en kernefamilie og en mand, der er sin... En helt, en muskelmand, der er sin kvindetro.
6: Jamen, jeg ved ikke, om det er tænkt sådan, men det kan jo godt se sådan ud, når man sidder og tolker på det. Og jeg havde måske bare håbet på lidt mere fra Christopher Nolan, som jo er rigtig god til at skildre komplekse mandetyper især. Og jeg synes, det er jeg har lidt en fornemmelse af, at det taler lidt ind i en tendens, vi har til ligesom at læse ting meget en til en. Mm-hmm. Altså, han helst skal være ordentlig.
11: Yeah.
6: Han må godt have nogle lille last, men hvis han slår ihjel, skal han helst angre.
7: Det kan være, han drikker lidt for meget, yeah, eller ryger en cigaret for meget, eller sådan noget, men så helst ikke mere end
6: det. Nej, og du ved, at han ved det jo godt, ikke?
7: Jo.
6: Og hvis han ryger for meget, så fordi han er ked, at han ikke ser sine børn. Eller sådan. Altså, der er altid sådan et eller andet formidlende. Og jeg synes bare, det har været sjovere ligesom at gå all in på den her karakter og skildre en, der var meget mere tvetydig, og hvor vi var lidt i tvivl, om det var så godt, han vendte hjem og den krig, tror jeg.
11: Ja.
7: Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg tror, hele pointen, eller hele filmens pointe, kunne være blevet serveret meget mere elegant og underbygget, hvis netop man tog hans tvetydige karakter alvorligt. Altså, at han ville være en karakter, vi rent faktisk kunne tage seriøst alvorligt, hvis han også havde begået alle sine svinestreger i løbet af filmen, og samtidig havde den der længsel, og samtidig prøvede at gøre det bedre.
11: Mm.
7: Men det gør han ikke.
11: Noget andet, som også ligesom underbygger det der sådan underliggende politiske, den der dagsorden, der for mig også er i filmen, det er det der med, at begrebet Zeus' lov,
7: ja,
11: går igen gennem hele filmen, og nu må du lige hjælpe mig, Sandra, men det er noget med, at man til hver en tid altid skal tage imod gæster og invitere dem til bordet og give dem mad og vaske dem, eller hvor meget det nu er. For man ved aldrig, om det er en gud i forklædning. Og der er sådan et eller andet. Vi skal alle sammen være gode, og vi skal alle sammen tage imod de fremmede, og vi skal alle sammen forvente det bedste af vores medmennesker.
7: Ja, ja, ja, ja. Men den bliver fuldstændig drejet, den der. Fordi det er jo rigtigt nok, der har fandtes den her gæstevenskab med Zeus i antikken, ikke? Og det er en... Jeg ser det som en meget, meget smart... strukturel løsning på, at det kunne være farligt at rejse i antikken. Så alle havde den fine interesse, at hvis man kom til et fremmed sted, og man var skibsbroden, eller man var løbet tør for maden, så kunne man lige få noget husly. Og det er jo det er et smart, konkret system, som løser et praktisk problem, men det er altså ikke som i den her film blevet ophøjet til Kants kategoriske imperativ. På et tidspunkt siger Matt Damon, at Zeus' lov handler om, at du skal gøre ved andre, som du også gerne selv vil blive behandlet. Ikke?
11: Mm.
7: Altså, det er en kristengørelse, ja, af en praktisk foranstaltning, som der helt sikkert fylder noget i Odysseen, men som ikke er det bærende element. Så igen, der bliver håndplukket lidt, og så får det en god gang. Jeg kalder det for hero washing eller kristen washing. Og så kommer produktet ud, ikke? Som så bliver Zeus' lov.
11: Ja, okay, det giver rigtig god mening, og jeg synes, det er super spændende. Lad mig bare lige spørge, hvis vi siger, at det er det, der sker, sådan en kristengørelse.
7: Ja.
11: Og hvad så? Altså, er det ikke okay, Christopher Nolan gør det?
6: Det må han gerne.
11: Ja.
6: Men som jeg sagde før, synes jeg bare, det gør det lidt mindre interessant.
11: Ja.
6: Altså, fordi det er jo sjovere at teste os selv på, kan vi holde af en helt i 3 timer, hvis han er fejlbarlig, hvis han er utro, hvis han lyver de forkerte steder også, ja, nogle gange. Han har jo nogle enkelte steder i filmen, hvor han træffer nogle forkerte beslutninger. Jeg ved ikke, om det er lagt ind, eller om det er i Odysseen. En af dem er, hvor de flygter fra Kyklopens hule.
11: Mm-hmm.
6: De er faktisk kommet ud. Den er blændet, og kan derfor, eller han er blændet, det vil man, kan derfor ikke se, de flygter. De kunne vælge bare at snige sig væk i græsset, og så var alt godt, og der vender han sig om og, ja, og skyder en, ja, pil mod Kyklopen, som så opdager, hvor de er. Og det koster nogle liv. Og det er jo et dårligt valg, kan man sige.
11: Men det er en central del af den oprindelige historie, ikke også?
7: Det er det, men i den oprindelige giver han den mere gas.
11: Ja, okay.
7: Han tager også lige op, og så siger han, bare lige så du ved det, de dumme svin. Ham, der lige har blændet dig, er Odysseus, søn af Laertes. Bare lige så du ved det. Og så er det, at kyklopen kan forbande ham over fra sin far, Poseidon. Okay. Så han er mega meget mere arrogant i den oprindelige tekst. Og her får vi så bare et lille snert af det hovmod. Han gør det også med sirenerne i filmen, ikke? Mm. Altså, hvor han vil høre sirenesangen, på trods af, at han godt ved, at det på en eller anden måde placerer alle i en form for fare.
6: Mm.
7: Og den er også god nok.
6: Men jeg synes jo bare, det er mere interessant, når man ser sådan en film, og så ser, om kan vi holde af ham, selvom han er stor og skrydende, eller selvom han træffer forkerte valg. Også fordi det er jo sådan, det er i virkeligheden. Altså, ja, der, ja, er jo få mennesker, der hele tiden gør det rigtige.
7: Det skal jeg lige love for.
6: Ja. Så det gør det bare mere interessant. Det er nok det, der er mit problem med det.
11: Mm. Så Iben, det er altså filmskaberen og instruktøren Christopher Nolan, der har lavet den her. Og Christopher Nolan har i et par årtier været altså helt oppe, allerøverst på parnasset blandt internationale filmskaber. Vil du ikke lige, som filmkonnoisseur, sætte et par ord på, hvorfor er han så hyped? Hvad er det, Christopher Nolan har gjort i sin karriere, som gør ham til noget ganske særligt?
6: Jamen, han har gjort det som meget få mestre, at lave kunstnerisk interessante og kompromilløse film, og samtidig sælge utrolig mange billetter.
11: Ja.
6: Og han debuterer i 1998 med den, der hedder Following, som lige har haft dansk biografpremiere faktisk, og som de færreste nok har set. Men to år efter laver han den, der hedder Memento, om en mand, der har hukommelsestab og har tatoveret alt det, han skal huske på sin krop, som jeg kan huske simpelthen så tydeligt, selvom det så er 26 år siden. Og for deraf kan man sige, at han slår ligesom sin egen stil an. Han er meget interesseret i idéer, han er meget interesseret i tid, han er meget interesseret i mænd.
11: Ja.
6: Så vi følger i hans film ofte en eller anden tidslig rejse, eller en refleksion over tid. Hvad gør tid ved os? Er der flere tider? Kan de eksistere parallelt med en kompleks mandekarakter i hovedrollen?
11: Ja, og hvad, er det Batman-trilogien, og det er...
6: De fleste husker ham nok især fra Batman-trilogien, ikke?
11: Christian Bale.
6: Han laver den første i 2005. Og så Oppenheimer, som var den seneste film, altså inden Odysseus fra 2024, som jo også var en sommerblockbuster, der bare væltede, fik folk til at vælte ind i biograferne. Ikke? Så han kan jo det der, han kan simpelthen fange folk, og noget af det, tror jeg også handler om, at han er en filmskaber i en digital tid, der insisterer på, at tingene skal være taktile og ægte. Altså søslagene i Odysseus er jo vikingeskib ude i vand, og noget er lavet i et studie, men det er altså ikke en masse CGI-effekter. Og jeg kan huske, det var noget af det første, jeg hørte om Odysseen, inden jeg så den, det var, at han havde insisteret på, at Damon skulle have rigtig fuld skæg. At det ikke skulle klistres også, på. Fordi at det skal simpelthen kunne tåle vind og vejr, det skal se rigtigt ud. Ikke?
11: Mm.
6: Til gengæld kan man så sige, at han forlanger meget af sig selv, han forlanger faktisk også meget af sit publikum. Altså, han er ikke en overforklarende instruktør. Jeg var selv en lille smule hægtet af de første par minutter af Odysseen. Hvem er alle de her mennesker og alle de navne, skal jeg kunne huske det? Så han gør sig umage, og han forventer det samme af os.
11: Ja, men det er jo meget... Altså, du siger rigtig mange ting her. Lad os lige prøve at tage fat i nogle af dem. Altså, for det første, han bruger ikke det her CGI, som det hedder CGI. Altså,
7: det er jo skønt.
11: Ja, er det det?
7: Ja, for helvede.
11: Ja, altså, at det er ægte lavet. Han bygger sine skibe. Den trojanske hest er faktisk bygget.
7: Det synes jeg virkelig betyder noget. Ja. Altså, man kan mærke, at nogen har gjort sig umage. Fordi det, jeg synes, der er gået størst inflation i dag, det er jo visuelt imponerende film. Altså, på en eller anden måde er det... Det imponerer jo ikke længere, når kunstig intelligens er blevet opfundet, og når man kan gøre det hele på en computer på et splitsekund. Så der var en gang, hvor man ligesom lagde så mange kræfter i et håndværk, og det tvang en til at sætte pris på, når nogen havde gjort sig umage.
11: Mm.
7: Og det kan man altså godt mærke her.
11: Ja, altså det er jo ret vidunderligt, at lige præcis den her film har ført til en kontrovers med verdens rigeste mand, Elon Musk, der vil lave sin egen version af Odysseen 100% med kunstig intelligens.
6: Ja.
11: Ja.
6: Selvfølgelig vil han det. Han var sur på den film her allerede, inden den blev lavet, ikke? Og det var jo der, det første ballade begyndte, om den var castet for Vogue og sådan noget, hvilket jeg i øvrigt synes er en fuldstændig håbløs.
11: Fordi der er en transseksuel person med, og der er...
6: Elliot Page, der tidligere havde en karriere som Ellen Page, har en mindre rolle som en soldat.
11: Ja.
6: Og hvis ikke man ved det, så vil man bare tænke, at der står en soldat.
11: Præcis, ja. Jeg vidste
7: det. Ja.
6: Og så er der selvfølgelig den skønne Helena, som hun ville hedde på dansk, som bliver spillet af Lupita Nyong'o, som er kenyansk-mexikansk.
11: Ja, præcis. Og så siger du det, at Christopher Nolan, han også for to år siden, så at sige, reddede biograferne sommeren over ved at udsende Oppenheimer, og nu gør han det så med The Odyssey her, som også udkom midt i juli måned, altså man tænker, hvem gider at gå i biografen der? Men det kan vi altså se, det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der gør. Kom det bag på dig så, Iben, at han valgte Odysseen som næste? Altså, hvordan passer det, at filmatisere Odysseen ind i hans øvre?
6: Helt oplagt, faktisk.
11: Hvorfor?
6: Og det var, jamen, fordi netop, at den tematiserer en mand, der rejser ud og skal vende hjem. Der er lang tids afsavn. Der er den her komplekse mandekarakter. Og jeg tror, det er derfor, jeg er en lille smule skuffet. Lad mig bare sige, en lille smule skuffet. Jeg synes, man skal se filmen.
11: Ja,
6: så er jeg heller ikke mere kritisk. men jeg havde bare troet, han ville skrue mere op for det. Altså, jeg synes, nogle andre af de hovedpersoner, han har haft i sin film er lidt mere interessante. Og jeg synes, han gør jo Odysseus en bjørntjeneste, som vi var inde på før. Men som samlet værk, synes jeg, at historien ligger lige til højre benet for Christopher Nolan.
11: Jeg tror også, du sagde også indledningsvis det der med, at det er en historie om at finde hjem.
6: Ja.
11: At det passer godt til de fortællinger, han kaster sig over.
6: Ja, og det er en mand, som han vender jo hjem med en eller anden form for PTSD, eller fortrydelse, eller anger. Og hvis vi kigger på Oppenheimer, som jo handlede om den fysiker, mener han var, der var med til at opfinde atombomben, det handlede jo også om, kunne han ligesom leve videre efter at have været med til at opfinde noget af det værste i verden? Og det, han kom jo med gode intentioner, og endte med at være med til virkelig at begå noget ondt, ikke?
11: Jo.
6: Så det passer jo virkelig godt ind, synes jeg. Han gjorde jo også, Nolan gjorde også Batman-karakteren mørk, og førte ham tilbage til sådan den oprindelige, mørke, dystre Batman. Så jeg synes egentlig, det passer godt. Hvorfor den så er blevet sådan lidt Hollywood-gemytlig, det ved jeg ikke.
11: Nej. Men der er et eller andet, der har i debatten om den her film, altså den her kolossale debat, der har fyldt internationale medier i de seneste uger, som er enormt nutidig og politisk, og vi har talt lidt om det. Hvad er det for en helteskikkelse, og hvordan er man tro mod sin hustru, og det her med, hvordan skal det slutte, og hvor meget skal man angre, og så er der den modsatte debat om den er for woke, eller... Altså, hele det her sådan værdipolitiske, som omkranser samtalen om den her film, er det bevidst for Christopher Nolans side? Altså sidder han og gnider sig i hænderne lige nu, hvor han lytter med på anmelderne på DR's P1 og tænker, de falder også i fælden, fordi det er det her, jeg vil have folk til at tale om.
6: Det tror jeg faktisk ikke, han gør. Men jeg tror, at der er, man kan sige, sådan, uden at være ekspert på amerikansk politisk historie, så er Trumps periode, især nu her i Det Hvide Hus, jo gjort værdipolitikken enormt stor.
11: Mm.
6: Altså, den fylder jo helt vildt meget. Mm. Så måske er det ikke så underligt, at det også er de briller, folk er på, når de sidder og ser en film. At det påvirker os så meget, af vores egne holdninger til hele det amerikanske projekt i Godsøjen, også påvirker os. Jeg håber og tror faktisk, at Christopher Nolan er meget mere interesseret i at lave kunst end politik.
11: Det her i hvert fald, inden vi lige går videre, der er bare lige en sidste ting, vi lige skal omkring. Altså fordi, nu har vi talt meget om, hvad den handler om, og helten og så videre. Når jeg, sagde det også indledningsvis, går fra biografen, så går jeg ud med en oplevelse af, at jeg har set utrolig meget vold, utrolig meget action, monstre, kæmper, halshugninger, amokløb. Altså, jeg har perioder i den her film, hvor jeg sidder og tænker, gud, er jeg i gang med at se Rambo gå i klins med hele den sovjetiske hær? Eller, altså, jeg synes, den er helt enormt voldelig og actionpræget. Også til en grad, hvor jeg selv får en lille smule afsky.
7: Men okay.
11: Hvad siger du, Sander?
7: Nå, jeg synes godt, der kunne sagtens have været mere i hvert fald. Altså, okay. der er lagt rimelig meget op til vold. Antikken er en enorm voldelig verden. Den verden, hvor folk bliver trænet, hvis de er fuldborgere i, lad os bare sige, Athen, så bliver de også trænet til at være soldater i en by. Man er hele tiden stridslysten og kampberedt, og man går i krig mod alle andre. Og det betyder også, at vi er i en verden, hvor hvis man skal prøve at forstå den verden, og læse en historie fra den tid, så er der altså rigeligt med halshugninger. Og Nolan har skruet rimelig meget

0: sex med alle de her hovne bejlere, som har forsøgt at score hans dame. Og så tvinger han dem til at rydde op, renskure bordene, hjernemassen ned for væggene osv. Og så de 12 af dem, der så har, ligesom har været utro, så går de ud i gården, og så bliver de hængt.
1: Ej, fy for pokker.
0: Og så hænger han endnu en illoyal slave op under loftet, skærer hans ører af, næsen af, skærer hans penis af og fodrer den til hundene, mens han så ser ham forblødet. Altså, det kunne være blevet rimelig meget mere voldsomt.
2: Ja, det er meget
1: okay. Matt Damon, han er...
0: han er pæn.
1: Han er svigermors drøm i forhold
0: til. Ja, det er han altså. Ja.
1: Nå, okay. Lad os gå lidt videre, fordi nu er du inde på den oprindelige... Odysseen. Jeg synes lige, vi skal tale lidt mere om det oprindelige forlæg, og egentlig måske lige begynde med det univers, som historien her udspringer af. Vi skal tilbage til det antikke Grækenland. Prøv lige at lytte med her.
3: Ved I, hvem der burde hovere? Det burde Homer, for han skrev angiveligt et digt engang omkring 675 år før vores tidsregning, og den bliver bare ved med at holde. Og det er jo endda den svære toer til et andet megahit Iliaden, der betyder det trojanske digt. Men hvad var det for et Grækenland, der var virkeligheden for nogle af verdenshistoriens største krigsførere? Troja ligger i det nordvestlige Tyrkiet. Eller dengang var det græsk, og det er som bekendt ikke gået stille for sig dernede. Troja er blevet ødelagt og så bygget op igen. Gennem udgravninger har man fundet 9 Troja-versioner. Og Ithaka, Odysseus' ø, den er stadig græsk og ligger i det Joniske hav mellem Italien og Grækenland. Den er 96 kvadratkilometer. Det er i samme størrelse som Amager. Og du har selvfølgelig haft oldgræsk i gym, og er jo i øvrigt en dannet P1-lytter, men hvis nu de græske guder alligevel ligger lidt langt væk, så havde vi jo for eksempel Zeus, den største og mægtigste, Poseidon, gud over havet og bror til Zeus, og selvfølgelig Hades, underverdensguden og også bror til Zeus, og Athena, gud inden for krig, håndværk og kunst, og så også Odysseus beskytter. Hver bystat havde sin egen bygud eller bygudinde. Kan I gætte, hvilken by Athena stod for?
4: Danmark vinder guld i Athen!
3: Når man så skulle lave ofringer til guderne, og det skulle man, så foregik det ved et højt opbygget alter om dagen. Og hvis det var til guderne i underetagen, f.eks. Hades, så var det altså ved et lavt alter om natten, tak. Og til dem på de bagerste rækker i Athen havde man direkte demokrati, det vil sige mænd stemte og tog aktiv del i det politiske liv. Kvinder, slaver og folk udefra, not so much. Og sådan var livet i det antikke Grækenland, som vi siger begynder omkring år 750 før vores tidsregning og slutter omkring år 400.
1: Ja, hvor svært kan det være, Sander Funk? Du ved alt om det antikke Grækenland. Det er jo, her fik du det genfortalt. Det er alt, hvad der er brug for at vide.
0: Ja.
1: Det er godt.
0: Det er svært at vide noget som helst om lige præcis det her.
1: Ja, fordi det er så længe siden, og kilderne er mangelfulde.
0: Det er umuligt. Altså, det er den store frustration, når man studerer antikken. Det er, at vi har så forsvindende få kilder til den her periode. Og det gør, når vi skal sige noget konkret om den, så begynder folk at diskutere, fordi der er altid tvetydigheder. Og særligt, når vi skal tale om det oprindelige forlæg for den her film.
1: Og det er nemlig det, jeg synes, vi skal nu, fordi vi kender, det bliver også sagt her, at mange af os har læst den i gym. I gymnasiet, så var det enten Iliaden eller Odysseus, man skulle, eller Odysseen hedder den, som man skulle læse. Og ens for dem begge to er, at de er skrevet, nedskrevet af Homer. Måske. Eller hvad? Hvem var Homer, Sander?
0: Jamen, det er jo igen sådan en, der har delt vandene i rigtig, rigtig mange år blandt historikere. Har Homer, som er forfatteren, den her blinde digter, som sidder og i sin blindhed er blevet, hvad skal vi sige, velsignet med en guddommelig indsigt i menneskets grundvilkår. Er det ham, der har siddet og skrevet kvaderne og de daktyliske hexametre, som er blevet til Odysseen og Iliaden? Eller er Homer en opfindelse i måske den hellenistiske periode, i 300-tallet før vores tidsregning, eller før det, i den klassiske periode måske.
1: Så vi har ikke nogen fældende beviser for, at Homer var et menneske, der fandtes?
0: Nej, i dag er der en generel enighed om, at Homer nok er, og det er igen noget, der igen deler det vandende, men Homer har ikke nødvendigvis eksisteret nogensinde. Homer er et navn, man giver til en mundtlig tradition, som de her digte er blevet skrevet, eller i hvert fald blevet fremført under. Og det kan godt være, at Odysseen er blevet nedskrevet mellem 750 og 650 før vores tidsregning. Det kunne den blive, fordi man fik et alfabet ind fra Fønikien, men den er altså langt, langt ældre end det. Der er flere hundrede års mundtlig overlevering.

0: Den finder sted i det, vi kalder bronzealderen, det vil sige omkring år 1200 før vores tidsregning. Og det er ganske rigtigt også, som vi hørte i det lille klip før, har man fundet Troja som by, og Schliemann har udgravet den, og han ville ned til de homeriske lag, om man så må sige, og fandt der også, du ved, tegn på noget krigsførsel, men det er heller ikke noget, vi direkte kan sige så meget om lige præcis den her krig har fundet sted eller ej.
1: Så den trojanske krig er sådan set også lidt uklar. Altså det, vi kan jo se i filmen og læse i Odysseen i øvrigt også, at den er virkelig, virkelig, virkelig voldsom. Det er en by, der bliver totalt sønderskudt og ødelagt.
0: Ja. Og det ved vi ikke noget om.
1: Nej.
0: Men det vi ved er i hvert fald, at over flere hundrede år har folk stillet sig op og fremført den her fantastiske tekst, og sandsynligvis er teksten nærmest blevet rokket til, og hvad skal vi sige, skruet på og drejet på, for at få den til at passe ind i den pågældende tids egen kultur. Mm. Hvilket måske i virkeligheden bringer os tilbage til det store tema, vi sådan har diskuteret et par gange her nu, nemlig om det er i orden, at Nolan han trækker den så meget væk fra den oprindelige tekst, ja, fordi, og tilrettelægger den sit eget publikum i dag.
1: Fordi måske er den blevet gjort sådan i 2500-3000 år.
0: Præcis.
1: Ja.
2: Jeg synes jo egentlig, det er meget sjovt, og det vil jeg gerne rose filmen for, at den starter med rapperen Travis Scott, der står og fortæller i salen her, hvor alle bejlerne sidder og kritiserer Penelope, står han og snakker med sådan en rytmestav.
0: Tell me of a man!
2: Ja. Og det synes jeg faktisk var et meget fint nik til det her en oprindelig tekst, som blev fremført som noget mundtligt, da den kørte på de her hexameter og sådan noget. Det kunne jeg egentlig godt lide.
1: Mm. Altså, okay, vi ved ikke rigtigt, hvor den stammer fra, og Homer er sådan lidt, vi ved ikke så meget om ham, det forstår jeg. Vi ved heller ikke rigtigt noget om, hvor historisk sand den i virkeligheden er. Altså, har der været det her slag i Troja og den trojanske hest? Måske ikke. Men hvor meget har den her historie og fortælling og hele det her univers, hvor stor en betydning har det for Grækenland, Europa, verden, den vestlige verden, som vi lever i i dag? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, Sander.
0: Ja, men det er et stort spørgsmål, men der er også et gigantisk svar på det. Altså, det her det er den første store, det er det store epos, ikke? Når vi siger noget af epic på engelsk, så er det netop herfra, det kommer. Altså, det her det er den første store, der bliver skrevet ned. Det er altså, den her så Hesiods teogoni, som er gudernes oprindelse, er totalt fundamentale for vores litterære og kulturelle tradition. Og hele antikken, altså hvis du var en lille skoleknægt i Rom 800 år senere, og du snakkede latin til dagligt, så kunne du også dit græske. Og så sad du på din røv i skolen, og så læste du Homer.
1: Yeah.
0: Og vi har fundet de der skoleblade, hvor nogen har siddet og, du ved, krasset lidt i maven, ikke, og tegnet små satiretegninger og forvansket rimene og så videre. Eller ikke rimene, men versemålene. Og det betyder, at alle i antikken havde et forhold til det her. Og når vores kultur i dag, jeg kan ikke understrege det nok, hvor meget vores kultur i dag er baseret på kulturelle selvfølgeligheder, der stammer fra antikken.
1: Ja.
0: Så på den måde kan vi altså godt trække en linje herned til.
1: Du laver jo, Sander, også en udsendelse på radio, der hedder Hvor kommer vi fra?
0: Ja.
1: Og som jo handler om det her. Altså, det er simpelthen her, vi kommer fra. Kan man sige, at den her græske tradition er omtrent lige så betydningsfuld som den bibelske?
0: Det synes jeg.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
2: Jeg får lyst til lige at komme med sådan lidt popkultur henover
1: det. Det er godt, fordi det er det til. Ja.
2: Fordi det, jeg synes det også, det er meget sjovt, der er nogle begreber fra Odysseen, vi bruger i flæng i dag, altså sirenesang. Så Gasolin har lavet en melodi om sirenesang, ikke? Ja. Som man ved er sådan noget tillokkende, noget vi alle sammen ved. En trojansk hest, tror jeg faktisk også, der er mange, der ved,
1: det
2: hvad er.
1: Også,
2: så det der med at snige noget ind bag fjendens linje.
0: En mentor.
2: En
0: næster, som er den ældste i forsamlingen, og mentoren, som er lærermesteren, de stammer også fra det her.
2: Ja. Ja.
1: Okay,
2: det. På den måde er der jo meget, vi går og bruger, selvom man måske ikke er bevidst om, hvor det kommer fra.
1: Nu længes jeg efter, at vi lige forlader The Odyssey for en kort bemærkning, fordi tiden er fremskreden, og vi skal også i denne nye sæson af Anmelderne have plads til vores anbefalinger. Det skal vi i dag. Det er tre anbefalinger i alt. Det er sådan lidt Netflix-algoritme-agtigt. Hvis du, kære lytter, kan lide det, vi taler om her, så tror vi også, at du vil kunne lide. Prik, prik, prik. Det kan være alt muligt. Og Sander, jeg synes, vi skal begynde med en anbefaling for dig.
0: Goyas Saturn.
1: Fantastisk, fortæl lige lidt mere.
0: Det er mit yndlingsmaleri, som du kan finde nede på Prado Museet i Madrid. Malet af Goya i hans den spanske maler Goya i hans mørke periode mellem 1820 og 1823. Og viser den gamle gamle ældste gud, Saturn, eller Kronos, som man hedder på græsk, der er i færd med at fortære sit eget barn. Og han sidder der med, som en hulemand på knæ ude i mørket. Der er sådan et gulligt, ubehageligt lys. Hans øjne er helt spadet op, i nærmest i sin egen rædsel over, hvad det er, han har gang i. Og så ser man ned på hans mund, hvor han så tykker på sit halvspiste barn, og blodet løber ligesom ned ad den her blege krop. Og han er i komplet forvirring og rædsel over sin egen handling. Og han er bange for at miste magten. Det er et fantastisk maleri. Og Nolan, det kan godt være, at han... Jeg synes måske ikke, hans dialoger var det allerskarpeste i filmen, og måske ikke altid det der med at skabe de her meget sammensatte, komplekse karakterer, i hvert fald ikke den her. Men en smuk billedskaber, synes jeg trods alt, han er.
3: Det må man sige, ja.
0: Og da Odysseus og hans mænd kommer ind i kyklopens hule, Polyphemos hule, så sidder kyklopen nøjagtigt ligesom Goyas Saturn.
1: Vidunderligt. Tak for det. Det gælder om at komme til Madrid. Man kan jo også finde det på det store internet, men altså...
0: Men det er bedst i virkeligheden.
1: Godt. Tak, Sandra. Ja. Sara Iben Albjerg, en kort anbefaling for dig også.
2: Jamen, så vil jeg tage noget, hvor man bare skal tage til Valby, så vi gør det lidt nemt. Jeg vil så anbefale Marina Abramovic's, hvad skal vi kalde det, installation i cisternerne under Søndermarken. Og grunden til, at jeg lige tænker på det i den her sammenhæng, det er jo fordi, det er jo også de store følelser, det er operaren, det er dødsfaldene og sådan noget. Og jeg synes bare, hun formår at lave. Altså nu er jeg meget vild med Abramovic i det hele taget.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: Men hun formår virkelig at lave sådan et værk, du træder ind i, og som sidder fast i dig længe efter. Og hvis vi snakker om kunst som noget, der får os til at tænke over, hvem vi er, hvor vi kommer fra, så synes jeg faktisk, det her gør det. Jeg synes ikke, jeg vil sidde og overforklare det.
1: Nej.
2: Jeg tror, man kan gå ned og have mange forskellige oplevelser af at se de her små forskellige film, der er dernede. Men om ikke andet, er det altid værd at gå ned i cisternerne og opleve noget kunst i et helt lukket rum.
1: Det er det simpelthen dybt nede under parken, Søndermarken i Valby. Så det var Valby og Madrid. Så vil jeg gerne tage os med til Zürich. Nej, jeg kom bare til at tænke, at vi har talt lidt om det her med, hvor meget de græske sagn og fortællinger fylder også i nyere tid, har gjort det op igennem kulturhistorien. Og i filmen, der møder vi jo kong Agamemnon, som ligesom er krigsførende i Troja, og han ender så med at blive slået ihjel. Og den her fortælling har så affødt yderligere fortællinger, blandt andet Sofokles fortælling om Elektra, som Hugo von Hofmannsthal senere har gjort til nyere poesi, og Richard Strauss har gjort til en mesterlig ekspressiv opera fra 1903, Elektra, der handler om Agamemnons datter, der vil hævne mordet på sin far ved at slå sin mor og dennes nye mand ihjel. Altså en opera om blod og død og hævn og raseri og dissonanser og vildskab. Den kan man høre, og man kan finde den på det store internet, og jeg har også lige set, man kan da også tage til Zürich i november og december, hvor den spiller på Zürich-operaen med Lorenzo Viotti som dirigent. Det vil man da gerne opleve, vil man ikke?
0: Vil jeg sgu gerne.
1: Ja, jamen, så lad os tage afsted, men det, vi skal ikke lige nu, fordi nu skal vi afrunde vores anmeldelse ganske kort på The Odyssey, Christopher Nolans storfilm her. Og i virkeligheden, jeg synes, vi har været rigtig meget igennem, så det sidste spørgsmål kan stilles ret kort og præcist. Den her film, den var 2 timer og 52 minutter. Jeg gav 130 kroner for en biografbillet. Det tror jeg, det er det, det koster. Er det her en anbefaling værd? Skal man bruge så lang tid og så få eller mange penge på at gå ind og se den? Hvis man er en af de 250... eller hvis man ikke er en af de 250.000, der allerede har set den.
2: Ja, det skal man.
1: Det skal man.
2: Det skal man, fordi vi skal have respekt for filminstruktører, der går så langt for at skabe noget flot, og som Sander sagde, altså han er jo virkelig god billedskaber. Og det skal man, fordi at vi skal hylde det, når et kulturelt værk starter en samtale. Der har været talt og talt og talt om den her film. Gå ind og se det, og dan din egen mening.
1: Hvad siger du, Sander?
0: Jeg er fuldstændig enig.
1: Ja.
0: Gå ind og se den, på godt og ondt.
1: Og så læs Odysseen bagefter.
0: Gør det før.
1: Nå, okay. Gør det før. Det er godt. Og det er der altså, kan vi forstå, rigtig, rigtig mange, der gør. Så det får folk i biografen, den får også folk i boghandlen og på biblioteket. Altså, det er da win-win. Er det ikke det?
2: Det er skønt.
1: Det var også win-win at have jer to med i dag. Sara Iben Malmbjerg, film- og medieredaktør på Berlingske, og Sander Funk, kendt med i historie, specialist i antikens kultur, og vært på Glyptotekets podcast Mennesket i Marmor og radioprogrammet Hvor kom vi fra? Det var dejligt at have med. Tak, fordi I ville det.
2: Selv tak.
1: Og tak til dig, kære lytter. Det var dejligt at komme i luften igen efter sommerpausen. Anmelderne er nu tilbage i fast gænge. Vi udkommer hver eneste uge, og vi er tilbage i din radio på P1 kl. 14.15 i næste uge, og torsdag morgen i DR Lyd, hvor du også kan finde alle vores tidligere episoder. Tak til redaktionen bag programmet her. Det er uforlignelige Nana Slot Skarthammer, Anna Sonja Brun og redaktør Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg siger på genhør.
3: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på $21 milliarder til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
4: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
3: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af. Så har vi andre former, hvor det er lidt mere begrænset, sagde præsidenten. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet denne sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upassende, det mener byrådsmedlem i kommunen Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
5: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
3: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud i Fredericia. Det fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media og som sælger busreklamerne.
6: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver. Så skiftede vi den til et andet motiv. Relativt hurtigt.
3: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende. Det siger Amina Janaya, der er Sinfuls intimitetsekspert.
7: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså, en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
3: Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Det var en god dansk fodboldaften for herreklubberne torsdag. Både FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland spillede kvalifikationsopgør til Conference League. Først vandt FCK sikkert 3-0 over ungarske Debrecen. I Irland slog FC Midtjylland det lokale hold Bohemians 2-0. Og FC Nordsjælland havde taget turen nordpå til Island, hvor de slog klubholdet Valur også 2-0. I nat skyede og stedvis enkelte byer. Temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.

0: De spreder sig med lynets hast på sociale medier, men er ofte også lige så hurtigt glemt igen. Nu vil Dansk Museum for første gang have os til at stoppe op og nærstudere internettets små satiriske øjeblikke. Museet Storm vil nemlig gøre memes til et museumsobjekt. For det, der startede som internettets interne jokes, er efterhånden blevet en magtfaktor, der kan påvirke alt fra popkultur til politik. Vi taler med en af de meme-mager, der pludselig har fået museumsstatus, om hvordan man skaber virale øjeblikke. Når atleter springer, løber og kaster spyd til konkurrencer, så har kameraet en tendens til at filme kvindernes kroppe fra afslørende vinkler og derved seksualisere atleterne. Det vil den europæiske radio- og tv-union lave om på med nogle nye retningslinjer. Hvordan opstår det her seksualiserede blik på atleterne, og hvad betyder det for sportsudøverne, og vil det nu blive ændret? Det får du svar på omkring 35 minutter. Det her er Kulturmagasinet K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen. Ja, memes er altså blevet til dansk kulturarv, og memes fra forskellige danske meme-profiler skal altså udstilles på Museet for Humor og Satire Storm på Frederiksberg. En af dem, der kommer på Humormuseum med sin memes, er dig, Anna Mathisen. Velkommen.
1: Mange tak skal du have.